0: Men det är i alla fall ett faktum om kristendomen som historiskt verkligt fenomen. Men det kristdemokraterna pratar om, det är ju själva verket, det är helt vanliga progressiva vänstervärderingar. Och om man ska vara liksom väldigt filosofisk och sådär, kan man säga att vänstervärderingar är generellt sett sprungna ur kristendomen. Men snarare som en sorts avart. Som kristna heresier, snarare än kristna ortodoxier. Men det jag försöker komma till här, det är att det är ingen filosofisk diskussion, för det är kristdemokraterna handlar om. Den enkla och uppenbara sanningen är att kristdemokraterna har inte en susning om vad judisk kristen etik är för någonting. De enda idéer som de har är samma vänsteridéer som alla andra politiker. Den enda skillnaden är att de kallar vänsteridéerna för kristna, vilket ofta är helt taget i luften. I de få frågor där de faktiskt försöker sig på att stå för en kristen idé, till exempel när de är kritiska till aborter, då gör de det så mesigt och halvhjärtat att det snarare smutsar ner kristendomen att bli förknippad med så usla försvarare. Jag tycker det är riktigt... Jag är själv inte kristen. Jag är inte anhängare av judisk kristen etik. Jag är inte kulturkristen som tycker att kristendomen har bra värderingar trots att den inte tror på religionen. Men om andra människor är kristna, det är okej med mig. Men det bara om andra ska kalla sig kristna, då vill jag gärna att de är kristna på riktigt. Och inte bara snacka skit. Om de inte är kristna, om de inte har en susning om vad kristendomen handlar om, om de tror att kristendomen handlar om liksom yttrandefrihet och andra liberala värderingar. Om de bara repeterar samma urvattnade progressiva blaj som alla andra, då är det bättre enligt min ödmjuka mening om de inte kallade sig kristna, de bara kan kalla sig sossar istället. Och sånt där. Jag stör mig väldigt mycket på det, bara för att jag har ett visst intresse, filosofiskt, idéhistoriskt intresse för de här idéerna. Men det är också det kanske är slår in öppna dörrar här, men hela den här idén om att flytta en formulering från läroplanen till skollagen. Jag hakar upp det lite bara. Det är så otroligt mesig och indirekt metod. Om man nu vill bli av med muslimska friskolor, varför inte bara säga det? Varför inte bara säga det och föreslå ett förbud mot muslimska friskolor? Om man menade allvar, varför skulle man nöja sig med det här myrsteget att flytta några meningar från ett papper till ett annat? Vem tror de att de ens lurar med ett sånt otroligt blodfattigt utspel? Jag har kanske väl höga tankar om den svenska politiska scenen. Det här kanske fungerar perfekt som den rena signal som det är tänkt att vara. Det de signalerar är delvis att vi vill inte göra någonting, vi vill bara prata om det här och skicka en signal. Men för varje rimligt funtad människa så är det totalt föraktligt att göra sånt här förslag. Och en intressant sak är att det står i den här Expressen-artikeln att KDs talesperson hänvisar till Säpo och att Säpo hittills i år har stängt 2 muslimska friskolor. Alltså det här är ett argument för att visa på hur stort problemet är, att Säpo har tvingats stänga 2 muslimska friskolor. Men vänta nu, det förklarar inte precis varför man måste ändra skollagen. Därför att om Säpo kan stänga skolor, då är det ju bara för Säpo att stänga även de övriga muslimska skolorna. Eller hur, va? Så då blir den stora frågan varför Säpo inte stänger fler muslimska skolor. Och jag tror inte problemet är att det finns en formulering i läroplanen som Säpo behöver läsa i skollagen istället för att kunna ingripa. Jag tror inte att det är där skon klämmer.
1: Nej, men det hör just till det gummiartade, att man slänger in lite saker och dessutom nu också hänvisningar till ekobrottslagstiftning och Säpo. De har ju kört med det här med ekobrott också. Alltså en sörja. Sen kan man, om man vill, stänga ner en skola eller förbjuda ditten datten lokalt till exempel. Det här är bra att ha lagstiftning, och så är det viktigt som en markering utåt. Det ger alltid lite röst över folk som tycker islam är vedervärdigt. Och när jag säger gummiparagraf så är det ju, eller gummiord, så är det ju för att om jag skulle bli minister i landet så skulle jag givetvis säga att vi stänger ner alla de här skolorna med hänvisning till min tro. Jag skulle inte hänvisa till det, den skulle finnas där i bakgrunden, lite dolt. Men poängen här är ju att man måste skära förbi allt det här pratet. För det är ju komplett omöjligt att hålla på att diskutera vad som är kristna värderingar och västerländska värderingar. Man kan bara utgå från nationens situation, och då säger man helt enkelt att islam är i alla dess uttrycksformer oförenligt med det svenska samhället. Alltså det är ett mentalt virus. Och därför tillåter vi inga muslimska skolor, och vi tillåter heller ingen muslimsk religionsutövning. Det är förbjudet. Religionen har ingen hemortsrätt i Sverige. Ut.
0: Det skulle vara ett traditionellt kristet argument, så som jag uppfattar exakt. Kristendomen. Att säga att islam är en demonisk, ondskefull religion.
1: Ja.
0: Islam är inte religion som kristen. Kristendomen är inspirerad av Gud. Islam är inspirerad av en ondskefull demon som heter Allah eller Mohammed eller någonting. Men det är islam är någonting som måste drivas ut. Måste drivas ut ur människor genom exorcismer och andra religiösa medel. Och islam måste stampas ut ur samhället, för att vi kan inte ha en ondskefull demonisk infestation i vårt kollektiva psyke. Det skulle vara ett kristet argument som jag skulle känna igen från min läsning av kristendomens historia.
1: Och tittar man på den allmänt utbredda kristna synen i Sverige idag, så är det ju tvärtom. Alltså man kunde på 90-talet och i början på 2000-talet, det var ju till exempel frikyrkorna uttryckte precis den ståndpunkt du har, alltså ordrätt. En demonisk religion och en fiende till kristendomen. Men idag så är det inte bara ärkebiskopar och prelater och Svenska kyrkan som liksom uttrycker samhörighet med islam, ungefär samma gud och sådär, utan även frikyrkorna, denna sista utpost, har ju gått i tän. Och framstående frikyrkorepresentanter säger, ja men det viktiga är ju liksom att vi kristna kan ju lära om muslimerna deras tro på boken och så vidare, och deras iakttagande och religiösa regler. Det finns mycket, alltså det är helt sinnessjukt. Och det innebär att det här kristna blir bara trams då. Det har ingenting med någon kristenhet i begriplig mening att göra. Utan där är ståndpunkten, islam har ingenting i Sverige att göra. Ut. Riv moskéer och allt annat som kebabbar.
0: Ja. Jag kanske inte skulle hålla med dig på den här sista punkten, Boris. Det är en stor diskussion som kanske inte passar att ha just nu, men när kristna människor i Sverige till exempel närmar sig islam och säger att vi kan lära oss mycket av islam och så vidare. Du säger att det är sjukt. Jag skulle inte kalla det för sjukt. Därför att från ett utifrån perspektiv som jag då kan representera, som inte identifierar mig som vare sig kristen eller muslim, så är ju, om man bara tittar på grundläggande fakta, så är islam är en religion som är sprungen ur den judisk-kristna abrahamitiska sfären. Precis som att kristendomen är sprungen ur judendomen, så är islam sprungen ur judendomen och kristendomen. Det är kusinreligioner som har mycket övernappning, mycket liknande idéer. Så att det där är en ganska komplicerad fråga. Men det där menar jag att det är just därför det blir så problematiskt. Eller det är en av orsakerna till att det blir så problematiskt när kristdemokraterna, utan någon som helst förståelse för de här sakerna, pratar om då judisk, särskilt om judisk kristen snarare än kristen etik.
1: Ja.
0: För att återigen då, hur skiljer den sig från islamisk etik? Vilka är likheterna? Vilka är skillnaderna? Den här typen av liksom väldigt så här vag, flummig idé om judisk-kristna idéer som man har i Svenska kyrkan och frikyrkor och så vidare. Mm. Den är inte en bra plattform att kriga mot islam på det mest fundamentala filosofiska sätt.
1: Nej, absolut inte. Och därför måste man liksom, vi måste bita oss fast här ett tag. Det här är fascinerande. Alltså man måste ju lösgöra sig från allt det här liksom tågordningsdiskussioner, de religiösa tolkningarna, vad säger skriften, vilken bok är sprungen i vilken bok och så vidare, och pratet om abrahamitiska religioner, utan den grundläggande kristna hållningen är ju faktiskt, det är faktiskt frågan om profeterna. Gud talar till vissa personer och säger att så här ska det vara. Dessa personer leder sedan menigheten. så skitsamma hur många rullar man hittar nere liksom i israeliska öknar. Det är komplett ointressant. Gud talar här och nu till vissa personer. Och då, de har insikten om vad som behöver göras. Och det är ingenting som är intressant vad som står i läroplan eller skollagen och så vidare. Vad Sverige saknar är kristna med profetisk kraft som säger att nej, det där är fienden. Det ska förgöras.
0: Ja, den sortens retorik skulle vara mycket, mycket varmt välkomna även av oss som inte delar de filosofiska premisserna. Det skulle vara något lite korsfararmentalitet.
1: Ja.
0: Det skulle sitta fint just nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Expressens ledarredaktion. Förkastligt att föräldrar ger sina barn utbildning när de reser till Thailand. Enbart svenska staten kan rusta barnen för framtiden. Föräldrar som reser bör bötfällas. Expressens ledarredaktion går till storms mot det här fruktansvärda fenomenet som måste bekämpas. De som sysslar med det här väldigt ursliga, de måste klämmas åt, som de säger. Så det är alltså, familjer som åker till Thailand har blivit väldigt populärt, har varit populärt i Sverige väldigt, väldigt länge nu. Det är en institution i Sverige att man ska åka till Thailand. Och när man åker till Thailand då kan man numera sätta sina barn i en svensk skola i Thailand. Så att de får gå kanske någon månad i skola i Thailand innan de kommer hem igen. Expressen skriver så här. Ett populärt plugg är Lilla Svenska Skolan i thailändska Koh Lanta, som enligt hemsidan har blivit godkänd vid alla kvalitetskontroller som genomförs av thailändska myndigheter. Det kanske låter betryggande för svenskar som vill ha en time-out. Men kärnpunkten är att skolan inte är godkänd av svenska Skolverket. Fullgod undervisning kan inte garanteras. Hela den här artikeln är full av såna här underbara formuleringar. Så det finns ju ändå en familj som har blivit stämda av sin hemkommun, Solna, Boris, hemkommunen Solna. Därför att de har satt sina barn då i Lilla Svenska Skolan på Koh Lanta i Thailand. Och de dömdes av förvaltningsrätten att betala 50 000 kronor. Det i sig tycker jag är en intressant prislapp. Det kostar lite thai-pengar, såna här bat-pengar, att sätta dem i skolan i Thailand. Man betalar extra för kursen och sånt där. Vi kan titta lite på det sen kanske. Men dessutom så betalar man då terminsavgift till svenska staten på 50 000 kronor. Och det är ju trist, men det kan ju vara värt för att få sin time out. Jag har aldrig sett det ordet för det. Time out, väldigt roligt. Expressen, de är verkligen enormt upprörda över det. De tuggar liberal fragda när de skriver den här artikeln. De skriver så här. Istället för att värdesätta att barnen här hemma får en gratis utbildning som kan rusta dem för framtiden, tycks många idag se skolplikten som ett problem som går ut över familjens livsstil. Fråga inte vad jag kan göra för skolan. Fråga vad skolan kan göra för mig. Vad fan menar de här människorna? Vad kan jag göra för skolan? Det är en fråga som Expressens redaktion tycker att svenskar ska ställa sig. Det är en så utrerad folkpartism att man knappt trodde det var möjligt på 2020-talet. Sen har de också, de går till attack mot en skoljurist. Han heter Mikael Hellstadius. Han har blivit intervjuad i en annan tidning. Och han säger att vi ändå kanske behöver luckra upp reglerna lite grann. Anpassa dem till en tid då folk rör sig mer och lever sina liv på ett annat sätt. Och Expressen kommenterar, nej, absolut inte om det går ut över barnens utbildning. Lagen bör snarare skärpas. Så att kommuner som släpper iväg barn till beachvolleybollskolor straffas. Och föräldrar som struntar i kommuners avslag alltid får böta. Sen öppnar de artikeln också med att de jämför det här fenomenet med så kallade uppfostringsresor. Vilket betyder, om jag förstått det rätt då, så betyder det är en sorts, det är någonting som vissa invandrargrupper håller på med. Att de skickar sina barn till hemländerna för att styra upp dem.
1: Mm.
3: En somalisk familj till exempel kan skicka en strulig tonåring till Somalia för att lära dem veta hut i några månader eller något år eller hur det funkar. Ja, och sen det blir ofta väldigt dåliga konsekvenser som man lätt kan tänka sig när de kommer hem till Sverige. De blir inte välartade samhällsmedborgare av ett år i Somalia, hör och häpna. Det är fascinerande hur de här hjärnorna fungerar på Expressens ledarredaktion, de mycket små hjärnorna. Men det är också logiskt på något sätt, va? Därför att från deras perspektiv så är det ju samma sak. Alltså människor som bor i Sverige men inte anpassar sig till den liberala, etatistiska svenska ordningen. Och det kvittar ju såklart för Expressen om det är somalier eller svenskar. De är precis lika förkastliga därför att de båda sätter sig över de här underbara principerna som är det svenska samhällets fundament.
1: Vem var det som hade skrivit den där ledartexten? Står det?
3: Tror inte den var signerad.
1: Nej.
3: Då hade jag nog lagt det på minnet. Ledarredaktionen står det bara.
1: kollektiv.
3: Det känns ju pampigt. Hela ledarredaktionen står bakom den här drapan. Det kan ju vara någon praktikant, men de har ju ändå lagt ut den. Det var åtminstone på hemsidan så har de lagt ut den. Så att det är liksom, alltså, det är bara tacka dig emot. Jag tycker det är väldigt komisk läsning. Det är väldigt underhållande. Och oväntat tankeväckande. Måste jag säga. Alltså en sak är att Expressen slår någon sorts rekord i folkpartistisk fnoskighet. Man ska ha en stor skämskudde till hans när man läser såna här smörjor, man ska läsa hela artikeln. Men det är intressant att det växer så starka känslor och man måste ju reflektera lite över varför är de egentligen så arga?
1: Ja, texten är så jävla drastisk. Jag har svårt att ta in det, att den är skriven på allvar. Liksom. Det måste vara någon som varit bakfull en måndag morgon som skrev den. För den är till och med folkpartistiska mått helt sjuk. Och att hur någon kan argumentera för, alltså med tanke på hur det svenska skolsystemet ser ut och vad det producerar och hur tillståndet är i skolan, så finns det 1 miljon frågor som är viktigare än frågan om beachvolleybollskolor i Thailand. Alltså jag fattar inte vilken värld de här människorna lever i.
3: Känslan jag får, det är en 15-åring som har skrivit artikeln. Inte vilken 15-åring som helst givetvis, men du vet som, kommer ihåg det gamla klippet som finns av Carl Bildt när de intervjuar honom när han går på gymnasiet? Och han säger så här, ja det finns elever här på skolan som har sagt att de ska skolka, men det får man inte göra. Och jag ska berätta för rektorn, kommer ihåg vilken klipp jag pratar om?
1: Just det, ja men det är tonfallet alltså. Jag tror det kan ligga mycket att det är en jäkla praktikant alltså, någon. Det här är sanslöst alltså. Men det visar liksom också hur, återigen, alltså hur mycket debatten har förändrats i det här förbannade landet på bara 50 år. Jag sitter och redigerar den här bok nu med en debattbok som Ivan Illich skrev och kom ut i Sverige på 70-talet, och så har jag suttit och tittat på den ledde en ganska omfattande debatt på ledare och kultursidor, men då var tonfallet ett helt annat alltså. Man diskuterade väldigt sansat hans ifrågasättande av skolplikt och skola och vad skolan var till för. Det fanns inte alls den här idiotiska. Det var klart, tyckte många skribenter, att man kunde få fostra sina barn själv eller starta en kooperativ skola eller vad som helst, att statlig skolplikt var liksom lite konstigt. Och men det värsta är med den här texten, det tror jag att den kan få en slags anklang också. Därför att jag fattar inte varför folk åker till Thailand för övrigt. Men det kan också bli en slags populistisk variant alltså, som slår an hos föräldrar som har den fåniga drömmen om att också kunna åka till Thailand men inte har råd. Och då blir de sura liksom, att de jävlarna ska inte få dra med sina ungar. Och ett bra sätt att ankra dem kvar här, det är att låta dem gå tvinga ungarna att gå i skolan. Jag kan mycket väl tänka mig att det här har liksom applåderats i en del fikarum, om du nu läser Expressens ledarsida i fikarum.
3: Mm, mm, precis. Det är precis det där jag försöker liksom leta mig fram till. Alltså vad som egentligen handlar om. Att de använder skolan här som ett verktyg för att slå mot någonting som de hatar. Men vad är det de hatar och varför? Och jag tror att det handlar mycket mer om Thailand och den här drömmen om Thailand som finns i Sverige. Ja. För att svenskarna har liksom börjat nosa lite på en frihet som inte finns i Sverige, men som man på ett konstigt bakvänt sätt kan komma åt i Thailand. Och det handlar inte framförallt om skolan, utan framförallt tror jag det handlar om att folk som tar sig loss och tar långa pauser från det svenska samhället. Stressar ner, är borta länge, Thailand-semestrarna blir längre och längre. Och det är inte bara på sommaren och vintern, utan det är också, och nu vill jag varna känsliga lyssnare, se till att det sitter ner nu. när ni lyssnar på det här, särskilt om ni jobbar på Expressens ledarredaktion. Nu åker folk till och med till Thailand mitt i terminerna i september.
1: Nej,
3: eller april.
1: Nej,
3: det är galet, nej. Boris. Det är oansvarigt, nej. Och det är förkastligt. De åker och lever loppan i den tropiska solen istället för att lida med alla andra svenskar i kylan och mörkret och slasket. Och det är det här, tror jag, som sticker så mycket i ögonen, va? Att människor får ett andningshål från den svenska konformismen och den svenska ofriheten. De får den här upplevelsen av att ett annat sätt att leva är möjligt, även om det är bara Thailand de ser, så är det åtminstone, det är för annorlunda för att de andra svenskarna ska vara okej med det. Och det är det här, när det börjar spela över, det var okej att ta industrisemester. Det är okej att åka 2 veckor, kanske till och med 3 veckor. Om du åker 3 veckor till någon strandort någonstans, till Mallorca eller vart du åker, det är inte lika fint. 2 veckor är okej, 3 veckor börjar bli lite väl liksom. Men nu åker folk liksom 6 veckor till Thailand eller 8 veckor till Thailand. Jag vet inte hur länge de åker till Thailand. Det är upprörande i alla fall att de är borta så länge. Och där tror jag att det verkligen börjar skava. Och sen har vi såklart det här med att svenska män gängar sig med thailändska kvinnor och konstaterar att det är mycket bättre för dem att vara ihop med en thailändska än att vara ihop med en sur gammal feministkärring i Sverige. Och äldre som upptäcker att i Thailand så blir man inte inlagd ensam på ett ålderdomshem, ruttnar bort i ensamhet, utan det normala där är att man tar som hand av sin familj, av byn man bor i och så vidare. Och att man dör i sitt eget hem. Och det är väldigt attraktivt för många människor i Sverige, framförallt liksom boomers som inte har byggt en bra familj som vill ta hand om dem, så att de är utlämnade till det här statliga systemet. Men det faktum att vissa människor lyckas ordna det för sig på det sättet, det påminner folkpartisterna där hemma om hur de så småningom kommer sluta sina liv och hur de till slut kommer önska sig att den dagen ska komma förr snarare än senare. Jag tror att det finns enormt mycket resentiment kopplade till den här, på många sätt liksom patetiska frihetsgesten som det är att ta lång semester i Thailand. Men från ett svenskt normalperspektiv så är det en ganska kraftfull sak som får kraftfulla psykologiska effekter. Jag är lite ambivalent i det här med skolgrejen. Lilla skolan i Kolanta och sånt där. Jag kollar lite grann på deras hemsida. Jag kollar vad de har för årskurser. De har allting från förskola till gymnasium faktiskt på den här skolan. Och de har också ett författarprogram. Visste du, Boris?
1: Nej.
3: De har ett särskilt program för barn som vill bli författare. Där de har någon svensk deckarförfattare och sånt där. Som är där.
1: Nej, men fy fan. Skrivande. Stäng skiten.
3: Ja. Jag måste ju vara positiv till alla former av experiment med alternativa skolformer. Låt 1000 blommor blomma. Och vad man håller på med på Kolanta så är det säkert mycket bättre än vad svenska skolor i Sverige håller på med. Men det är också, alltså, hela konceptet är så sjukt på andra sätt. Alltså att sätta barnen i skolan när man är på semester. För föräldrarna, de ska få koppla av. De ska få paus, de ska ligga på stranden, ha det gött. Men inte barnen. De ska fan inte ligga i en tropisk havsvik och klöta. De ska gå i skolan. Det är en extremt missunnsam, elak inställning till de ena barnen. Men det är såklart det handlar om, att de vill bli av med barnen. Alltså, man är van vid att staten befriar en från barnen hela dagarna genom skolsystemet och så vidare hemma i Sverige. Så vill man förstås att någon räddar en från att själv behöva vara med sina barn. Även när man är utomlands. Och då är det perfekt med en skola. För då är man ju en väldigt god och ansvarstagande svensk. Nästan lika god och fin som ledarskribenterna på Expressen. Men så fin kan naturligtvis ingen annan vara.
1: Det där var väldigt, väldigt bra. Och jag har en stark misstanke att om man avskaffade skolplikten så skulle många av de där föräldrarna se till att det fanns en skola i alla fall dit de kunde skicka iväg ungarna. Så de får sitta i solstolen själva. Liksom, iväg med nu, lilla Uno. Du vill ju bli deckarförfattare. Nu, stick nu.
3: Vänta bara, Boris, tills du får se den nya Kolantavågen i svensk litteratur. Där Thailands barnen kommer då.
1: Nej, men det är så jävla... Man ska inte... Man ska lära unga läsa, skriva och räkna och göra vettiga saker. Inte skriva deckare. Alltså, det... Stäng skiten fort. Jag backar Expressens ledarredaktion plötsligt.
2: Radio Bubbla.
3: Ja, och jag sa på att fightas, det gör vi inte minst i Bubbla-projektet. och våra kretsar. Och om det här så skrev Klotjon en vers en gång. I tillfälle då han kände sig särskilt inspirerad av sitt deltagande i Bubbla-projektet. En fin liten vers som jag tänkte att vi skulle läsa upp i repris. Skymningsläge. I landskapet kring mig skymning nu råder. Skuggor har lagt sig, man ser inte klart. Trädet står naket, lövfält och bart. Frukten har fallit, jag åt den på nåder. I dunklet rör sig, jag vet inte vart. Jag ska gå för att känna mig säker. Runt mig står orwellska fåren och bräker. Godtrogna läten för somliga rart. Men inte för mig, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar. Här har jag min lott.
2: Radio Bubbla.
3: Sofia Arkestål, DN sysslar med politisk historierevisionism i intervju med FI genom att kalla partiledare första utlandsfödda. Nämner inte att det fanns både nazistisk och nyliberal utlandsfödd partiledare redan på 70-talet. Ja, här är ett litet dagsaktuellt exempel på det så kallade fejkade nyheter i Sverige. Dessutom på ett ganska roligt återkommande tema. Därför att det är någonting som händer gång på gång. Att politiskt korrekta krafter, när de kvoterar fram en viss kandidat, till exempel en kvinnlig partiledare eller en utlandsfödd eller en svart partiledare och så vidare, så vill de ofta göra en stor sak av att det här är första gången det händer. Så att man såg till exempel på presidentvalskampanjen i USA förra året, så kunde man ju lätt få intrycket att Hillary Clinton var den första kvinnliga allting egentligen. Första kvinna som har gjort någonting av betydelse inom politiken. Inte bara så var hon då den första kvinnliga kandidaten i en presidentvalskampanj. Trots att det har funnits tidigare, fanns till exempel en högprofilerad kvinnlig vicepresidentskandidat på 80-talet. Min favorit, det var ändå när Hillary Clinton var USAs första kvinnliga utrikesminister. Den körde DN också faktiskt. Dagens Nyheter i Sverige körde den. Första kvinnliga utrikesministern. Vilket innebär att man bortser då lite praktiskt från Madeleine Albright som var utrikesminister under Bill Clinton och Condoleezza Rice som var utrikesminister under George Bush. Men så här går det ofta till. Och även Feministiskt initiativ vill göra samma trick. Så DN skriver, vi har ett screenshot där från DNs första rapportering. Det är så, Sverige ska få sin första svarta partiledare och den första som är född utomlands. Här kan man tycka, jag vet inte vad säger du Boris som en gammal murvel, men jag kan tycka att om man är reporter så är det här en sån väldigt basal sak som bara sticker ut. En pling, en varningslampa, och sen bara kollar man upp det. Det är inte svårt alls att kolla upp det här. Är det faktiskt den första partiledaren som är född utomlands?
1: Nej, men alltså det försigkommer numera ingen faktakolla av två skäl. Det ena är att journalister idag är ganska korkade och lata. Och det innebär att oavsett vilken redaktionsavdelning de sitter på, så tar de pressmeddelanden och i bästa fall writer de lite, men de kollar aldrig vad som står i det, vare sig det är Electrolux eller Feministiskt initiativ som har skickat pressmeddelandet. De saknar också den bildning och kunskaper som gör att de liksom direkt kan upptäcka, eller åtminstone bara ana lite ugglor i mossen, att vänta nu, är det rimligt att det här är den första kvinnliga utlandsfödda partiledaren och så vidare. Det ringer inga klockor. Och det andra som gör att även om det skulle någon ugla skulle börja hoa i mossen så lyssnar de inte, därför att de är ju också politiskt programmerade. Sitter du på DN så vet du liksom att Wolodarski-linjen gäller. Och då får du ett filter på dina glasögon när du ska betrakta verkligheten. Så alltså, om någon satte sig och lusläsa DN, vilket ingen människa, det är ju få som ströläser den ens, då skulle man hitta mängder av sådana saker.
4: Ja, det var ett roligt exempel tycker jag. Dels Vera Oredsson som en, för all del en välbekant svensk politisk figur, var partiledare för Nordiska Rikspartiet 75-78. Jag är så osäker på terminologin nu för tiden, men man brukar säga att hon var nazist. Kanske nazisterna blir arga på mig, för jag använder ordet på ett tekniskt felaktigt sätt.
1: Nej, hon är jättenazist.
4: Är hon riktig nazist?
1: Ja, alltså? Satan. Hon uppväxt i Hitlerjugend. Liksom, hon var verkligen liksom nazi.
4: Ja. Vi har också ett fin bild där det står: jag är nationalsocialist in i graven. Ja. Jag är lite extra försiktig bara. Folk är så känsliga. Jag blir så kränkta när man felanvänder deras ord. Och sen har vi Asta Gustafsson. Åländsk nyliberal. Fria samhällspartiet. 1971 och framåt. Det här är faktiskt skam till sägandes. Men det här är nyheter för mig. Det känner inte jag till. Att det fanns åländsk nyliberalism och högerpopulistiska pionjärer, inte desto mindre. Men jag tänkte på en annan sak som var intressant. Det påpekades i kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här artikeln. Här har vi en läsare som heter Per som påpekar att det har funnits utlandsfödda partiledare i Sverige långt även innan Vera Oredsson och Asta Gustafsson. Och han ger två exempel som han tror är bland de tidigaste. Och en av dem var Raoul Hamilton som var partiledare för Frisinnade landsföreningen från 1919 till 1923. Och Raoul Hamilton var född på Irland. Han kom då från den grevliga ätten Hamilton som med ursprung i Irland, om jag förstått saken rätt. Men han var partiledare då för ett av de partier, eller man kan säga föregångaren till dagens Folkpartiet.
1: För jag tror att Hamiltonare var nog skottar, och fanns det Hamiltonare på Irland så var de nog dit sända av den brittiska kronan för att hålla ordning på de största irländerna. Tror jag.
4: Jag kan mycket väl ha läst slarvigt. För jag kollade bara snabbt på hans Wikipedia.
1: Ja, det finns säkert Hamiltonare som kommer från Irland. Men då var de liksom ombud för brittiska tronen.
4: Nu kollar jag upp det igen. Det jag sitter och snurrar. Han föddes i Paris. Han föddes i Paris. Det var hans mamma var född på Irland.
1: Mm.
4: Ja, så det kan gå. Han var partiledare då för en tidig version av Folkpartiet. Och sen har vi också Carl Fredrik Peklin, ännu tidigare. Och han var född i Tyskland 1720. Och han var partiledare för alla möjliga partier. Under olika delar av sin karriär så var han en av ledarna i Hattpartiet. Han var också senare en av ledarna i Mösspartiet. Och däremellan så var han oppositionsledare för Lantpartiet. Mm. Så det är lite grann 3-1 kan man nästan säga. Men Carl Fredrik Peklin föddes i Tyskland och var partiledare i Sverige på sista halvan av 1700-talet.
1: Och även om det var 1700-talet så måste väl ändå också beteckna honom som nazister som han var tysk.
4: Ja, och möjligen inte bara därför. Han var en av de främsta motståndarna till Gustav den tredje.
1: Ja.
4: Dennes statskupp, och han var med all sannolikhet en av de främsta konspiratörerna som var med när Gustav den tredje skulle tas av daga. Ja, i alla fall, det kan verka lite perifert va, att sitta och prata om de här människorna från 1700-talet. Poängen är bara att de är väldigt slarviga, väldigt ointresserade av att reda på information. Så att om en politisk intressent säger det här är den första CSO, då kommer Dagens Nyheter bara skriva det.
1: Ja.
4: För det var väldigt, väldigt länge sedan de ägnade sig åt någon typ av journalistik, reportrar, granskade saker, gjorde research och så vidare.
1: Men så har man också det ideologiska rastret där. Och det spelar en djävulsk roll, va? Det, för att det är i den moderna politiska mytologin så är det ju oerhört viktigt att kvotera in kvinnor och att bryta glastaket, detta förbannade glastak. Och det är förklaringen till att det här med Hillary Clinton var den första ditten datten när det fanns andra kvinnliga utrikesministrar. Det är för att man ska mobilisera stöd och skapa en känsla och ett intryck av att ja, nu är vi på väg mot ett stort genombrott. Men den, om det nu är ett genombrott så hade ju det redan skett. Och det är samma mekanism som är i omlopp här och så, som får liksom journalister att stänga av hjärnverksamheten totalt alltså.
4: Och det är förstås en sorts lögnstrategi som är nödvändig. Hela tiden måste man prata till exempel om glastaket. Även om glastaket ligger i spillror på golvet, ja, så måste man fortsätta prata om det för att fortsätta vara politiskt relevant. Så att visst är det så. Det är en del av deras strategi. Att de måste hitta på sådana saker. För att om de sa som det var istället, att det har funnits massor med utlandsfödda partiledare i Sverige. Det har funnits massor med kvinnliga partiledare. Det har till och med såg jag... Så det är ett annat påstående var att det var Europas första svarta partiledare och sånt där. I det här fallet, MFI. Men det finns exempel på svarta partiledare. Och Hillary Clinton var den tredje kvinnliga amerikanska utrikesministern, inte den första och så vidare. Då skulle man ju kunna börja fråga sig vilket existensberättigande har de här politiska tendenserna och deras retorik som handlar om glastaket. Det är nästan enda som Hillary Clinton pratar om. Det otroliga, robusta glastaket som Madeleine Albright tog sig igenom och Condoleezza Rice tog sig igenom. Men Hillary Clinton skulle bli den första som tog sig igenom det. Så det skulle förstås bli problematiskt för dem att inte ljuga om det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Andra bekräftade fallet av covid-19 i Sverige. Patienten insjuknade 3 dagar efter hemkomst från Italien och vårdas nu på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sammanlagt har 300 personer testats för sjukdomen enligt Folkhälsomyndigheten. Ja, Sverige har fått sitt andra fall av covid-19. Det första var, om jag minns rätt, den 31 januari som vi fick veta att det fallet var inträffat. Det var i Jönköping som det första fallet dök upp. Vi pratade om det här, jag vet inte, för jag satt och kollade på gamla Radio Bubbla-sändningar igår, så jag vet att vi pratade om det den 2 februari. Det var ganska bra inslag vi gjorde då faktiskt. Kanske lite mer om det senare. Mycket diskussioner givetvis i svenska medier. Jag har till och med kollat lite grann på SVT häromdagen för att se bara hur svenska medier rapporterar om epidemin. Och också läst på lite grann om hur svenska myndigheter förhåller sig, vad de har för inställning och så vidare. Jag måste säga att jag blev lite paff. Jag hoppas att vi inte tar allting i fel ordning nu. Men jag blev lite paff faktiskt när jag läste vad Folkhälsomyndigheten skriver och vad rekommendationen är. För att svenska myndigheter säger då att om man har varit i Kina eller Italien och uppvisar symptom så ska man kontakta vården. Det är deras strategi och de säger att den är framgångsrik, de är nöjda med hur den har fungerat. Men underförstått då så betyder det att om man har varit i Wuhan eller i Milano men inte uppvisar symptom, då är det fritt fram att bete sig som vanligt. Gå till jobbet, gå till en rockkonsert och rocka loss. Om du är ett barn ska du gå i skolan. Det har kommit särskilt påbud om faktiskt, att barn måste absolut gå i skolan. Skolplikten kommer först. Så man får inte, specifikt då barn som har varit i Italien, barn som har varit i andra länder med smitta, ska gå till skolan och ska inte stanna hemma. Och det här är en inställning som inte kommer att förhindra smittspridning, eftersom människor är smittsamma innan de visar symptom. Alltså om du fortsätter leva precis som vanligt, när du väl visar symptom så är risken väldigt stor att du faktiskt har smittat någon. Så det här är en helt annorlunda inställning än vad många andra länder har. Där man till exempel säger, ja, den mer konservativa linjen som man har i andra länder, bara för att förklara vad kontrasten är, det är att man säger så här, att om du har varit i ett land som har smitta, så här gör man till exempel Israel. Jag läste igenom deras protokoll tidigare för jag ville kolla upp några olika länder, och Israel är ett exempel på ett land som vidtar lite tuffare åtgärder. De säger att om du har varit i ett land som har covid-19-smitta, När du har kommit hem till Israel efter det så ska du sätta dig själv i karantän. Du ska isolera dig själv i ditt eget hem. Du ska inte gå till jobbet, du ska inte gå till skolan, du ska inte gå ut överhuvudtaget. Så långt det som möjligt ska du sätta dig själv i karantän tills det har gått 14 dagar efter att du kom hem till Israel. Och sen kan du fortsätta som vanligt. Ta kontakt med sjukvården om du får symptom och så vidare. Så att det är det rimliga förhållningssättet. Man får hoppas att folk ändå gör det. Trots att staten inte anser att det behövs. Men ändå hoppas att folk gör det. Alltså man själv isolerar sig, själv karantäniserar. Förslagsvis i minst en vecka. Eftersom den genomsnittliga inkubationstiden verkar vara lite mindre än 5 dagar. Och den kan eventuellt vara upp till 14 dagar. Ja, i alla fall. Vad har du fått för intryck av covid-19-rapporteringen i Sverige nu dagarna, Boris, efter att det andra fallet kom?
5: Ja, alltså det finns en, som du pekar på, en intressant diskrepans där, mellan myndigheternas remarkabla lugn och då så skjutsar man fram den här statsepidemiologen Anders någonting vad han heter och säger nej men det är lugnt, vi har koll och kontroll och det här är inte farligt. Men parallellt med detta så kommer liksom rapporterna från utifrån landet och som jag nämnde i försnacket så är det uppenbart att svenska företag tar det här på ganska stort allvar. Ericsson stänger 3 kontor. Jag pratar med folk idag som arbetskamrater som har karantäniserats från företaget därför att de varit i länder som Thailand till exempel och tillsagt att stanna hemma. Folk väljer att ställa in sina skidsemestrar även att det är de här direkt farliga områdena. Så att man satsar på insatser inför Vasaloppet som känns som en världens smitthärd, oklart dock vad insatserna är. Va? Så att alla verkar vara mycket mer på tårna än myndigheterna. Det är rätt intressant.
3: I vårt allra första inslag om epidemin som vi gjorde den 23 januari så pratade vi om hur den här typen av epidemier i grunden är en konsekvens av att människor lever på ett onaturligt sätt. Man lever i stora städer, tätt in på varandra. Man håller dagligen på med massa aktiviteter som sätter en i kontakt med kanske 100-tals människor. Och i kombination med det så reser folk hela tiden. Mellan städerna men också mellan länder, mellan kontinenter. Om det inte vore för de här väldigt onaturliga inslagen i vår moderna livsstil så skulle pandemier i princip vara omöjliga. Eller åtminstone mycket, mycket mindre sannolika. Och relaterat till det här som vi också pratade om tidigare i programmet så finns det egentligen bara en sak som hjälper mot smittspridning. Det är inte så komplicerat. Det är en sak som hjälper och det är just isolering. Att inte ha kontakt med andra människor. För om man inte har kontakt med andra människor så kan man inte bli smittad. Och sjuka människor inte har kontakt med andra människor så kan de inte smitta. Så i förlängningen så finns det 2 huvudsakliga strategier eller 2 huvudsakliga scenarier kan man säga. Så antingen så separerar man friska från sjuka eller så genomför man inte de spridningsåtgärderna för att stoppa spridningen. Och då får alla smittan istället. Och det är liksom ett vägval som man gör. Och jag tror att det till och med är officiellt att vissa som säger, smittskyddsexperter, vissa myndigheter, vissa länder och så vidare. De säger att vi måste stoppa smittan. Vi måste hindra att folk blir sjuka, vi måste stänga gränsen och så vidare. Medan andra säger att det mest effektiva, det mest rationella är att låta epidemin ha sin gång. Till exempel inte införa karantäner. WHO har ju argumenterat mot karantäner. Jag tror fortfarande inte WHO rekommenderar att länder begränsar resor till exempel mellan länderna. Därför att de säger att det leder bara till att folk ljuger istället om hur de är smittade. Det är bättre att låta folk resa men försöka hålla koll på om de är smittade. Och istället ligger fokus på att behandla de som blir sjuka med maximal transparens. Men jag kan själv tycka att det är lite frustrerande av skäl som jag pratade tidigare i Radiobubbla om att jag har själv en ganska en synnerligen intolerant attityd mot smittspridning. Och om jag själv är minsta lilla sjuk så sätter jag mig själv i karantän. Jag går inte ut och träffar folk, exponerar inte andra människor för mig själv om jag hostar eller nyser och sånt där. Och jag vägrar ha kontakt med andra människor som hostar och nyser. Det absolut enda undantaget är min fru. Alltså om jag är på någon tillställning om det är liksom en fest, en restaurang eller ett möte någonting där någon där nyser, då säger jag åt dem att gå därifrån. Eller om jag inte kan göra det av någon sorts sociala skäl, så går jag därifrån själv. Och som jag konstaterade tidigare, om alla människor agerade som jag gör, alltså som jag alltid gör, inte bara i influensatider eller när det är prat om en epidemi,

0: Och det är inte bara att de instruerar folk att sätta sig själva i karantän i 2 veckor, utan dessutom så har de nu sagt att israeler ska inte resa utomlands. Mm. Om det är inte absolut nödvändigt så ska man inte lämna Israel, utan stanna i landet och håll gränsen. Och Israel har man haft 3 bekräftade fall, tror jag. Eller till exempel landet som jag bor i just nu, Ungern. Ungern har testat folk på flygplatserna och längs gränserna sedan slutet av januari. Så att i en månads tid så har man screenat folk och testat dem till temperaturmätningar och så vidare på flygplatserna. För att hindra att sjuka människor tar sig in i landet. Och det har man hållit på med i en månad trots att man inte har ett enda bekräftat fall i landet. Det är den typen av framförhållning som man har i Ungern. Men många länder, och inklusive Sverige då, har i princip inte gjort någonting för att hindra att smittan kommer deras väg. Utan inställningen verkar vara att man ska inte vidta några åtgärder. Planen är att inte vidta några åtgärder förrän man har en bekräftad epidemi på halsen. Så att till följd av det här så är nu Wuhan-viruset löst i Europa. Man har inte koll på alla vägar på vilka det sprids. Stora delar av Italien är under partiell karantän. Men faktum är att folk fortfarande reser in och ut i de områdena. Och vissa av de personerna är smittade. Hela tiden kommer det hem folk till Sverige, liksom, till exempel från Italien. Och svenska myndigheter vill inte sätta de som kommer från Italien nu i karantän. Utan de vill bara att de ska fortsätta som vanligt. Och om de märker några symptom på att de har lunginflammation eller någonting, då tar de kontakt med vården. Och inte bara i Sverige, utan i många andra länder i Europa så dyker det upp nu folk som är sjuka. Och man kan spåra det till Italien. Så att, som det ser ut just nu, så verkar det rätt. Det kanske inte är 100% sannolikhet. Det kanske fortfarande finns någon chans att man kan begränsa spridningen. Men just nu verkar det ganska sannolikt att epidemin kommer att ha sin gång. Förmodligen över hela världen. Ungefär som den årliga influensan eller något sånt där. Alla blir såklart inte sjuka i ett sånt scenario. Men en mycket stor del av befolkningen exponeras och många blir sjuka.
1: Ja, men alltså med tanke på även om näringsliv och privatpersoner liksom är klokare än myndigheterna i Sverige, så tror jag att myndigheternas slapphet gör att vi kommer att bli ett av de mest drabbade länderna. Och det är intressant att se hur Sveriges slapphet i relation till Iran, som ju har ett av de största utbrotten i världen och kanske allvarligare än vad deras myndigheter medger. Där har ju grannländerna varit väldigt drakoniska, stängt gränserna. Qatar hämtar hem alla medborgare som bor i Iran och kollar dem vid ankomsten. Och Saudiarabien har stoppat den lilla vallfärdsperioden nu till Mecka till exempel. Men Sverige är liksom, ni får åka eller komma hit, det spelar inte så stor roll. Det är en jävligt märklig slapphet alltså.
0: Jag gissar att inställningen är att man räknar med att man kommer få en spridning, men att sjukvården kommer att kunna hantera det och att det inte är värt besväret att försöka stoppa viruset vid gränsen. För att man kanske bedömer att kostnaden blir för hög om man stänger gränserna, man ställer in flygen och så vidare, eller man har någon annan invändning. Och det finns inte något helt självklara svar på hur man bör göra. Jag har berört den här saken lite grann tidigare, att i ett fritt samhälle, ett samhälle där man inte har stora stater och så vidare, så tror jag att det skulle fungera annorlunda. Jag tror att i praktiken skulle flygen ställas in. I praktiken skulle man få samma effekter som om gränserna stängdes. Men det skulle inte ske genom statliga dekret. Utan det skulle snarare ske genom att alla personer och grupper isolerar sig själva. Och om det är någon som inte vidtar rimliga åtgärder för smittspridning, så stämmer man skiten ur dem. Eller bestraffar dem på ett annat sätt. Men nu måste vi ändå förlita oss på att staten vidtar sina åtgärder, för att staten kontrollerar hela. Vi kan ju göra massor av saker själv såklart, men jag tror att det ligger någonting i det du säger, Boris, att just för att Sverige och andra stater gör så lite, så är det förmodligen så också att andra liksom ambitiösa försök att sätta folk i karantän och så vidare kommer att misslyckas. För att om man inte lyckas begränsa viruset inom några veckor, så kommer det finnas överallt.
1: Ja, det är därför att Sverige har även i detta fall tämligen öppna gränser. Och det var en intressant diskussion i stats-tv i söndagskväll, tror jag. Där den här statsepidemiologen mötte en person som var ansvarig för infektionskliniken på sitt stora lasarett. Och han var helt vansinnig, för

0: vi dök upp igen genom bubbla sändningen, att det finns 100 platser. Och de där kom, han hävdade, och med all sin kunskap här runt landet sjukhus, att sjukvården är icke rustad och beredd att hantera detta. Men den här byråkraten sa att jo, men det här kommer att gå jättebra. Det är lite märkligt. Man kan jämföra med Frankrike, där man har för säkerhets skull alltså har inrättat och förberett 7 stycken regionala sjukhus. Där man har rekvirerat skolor och andra lokaler som då görs om. Och man gör sig beredd helt enkelt ifall det värsta skulle hända.
1: Ett extra bizarrt exempel som jag såg häromdagen, det var en artikel, en riktigt härlig propagandagrej som de körde ut i svenska medier om ett militärt team som i normala fall är baserade vid Umeå, som hade gjort en övning som gick ut på att flytta ner hela verksamheten till Uppsala, på så kort tid som möjligt utveckla en metod som kan användas för att identifiera covid-19-smittan och upprätta ett fältlaboratorium där man kan testa folk på löpande band. Och det här leddes av någon militär. Det var ett militärt projekt, men det antar i samarbete med Umeå universitet eller något sånt där. Så de åkte ner, de upprättade sitt laboratorium, och så sa de att det tog dem 22 timmar att hitta en fungerande diagnosmetod för covid-19. Och de sa att de hade kunnat göra det ännu snabbare om de inte hade haft 8 timmars arbetsdag, vilket de hade. Men vet, läste du om den här grejen, Boris?
0: Nej.
1: Men kan du gissa vad som hände sen?
0: Ingen aning.
1: Det som hände sen var att de sa, de deklarerade att nu är övningen avslutad, nu åker vi hem till Umeå igen.
0: Alltså, berätta inte sådana saker för mig. Håll mig i ovetskap och idiotin.
1: Man kan ju tänka att de ska säga bara, bra, nu har vi ett mobilt laboratorium som kan identifiera covid-19. Nu kör vi det som det ryker, nu testar vi alla som nyser. Men nej, nu är övningen avslutad. Nu har vi gott självförtroende att vi är riktigt bra på det här.
0: Ja, alltså med vilka ärkepuckor. Jag såg alldeles innan sändningen då från Sahlgrenska i Göteborg, där läkarna är säkra på att de kommer att få en Göteborgs epidemi om man håller på att spåra en massa människor nu som man tror löper runt i stan. Det hade varit väldigt lämpligt att skicka ner detta militära team till Göteborg, tycker jag.
1: Ja, men du vet, de har jobbat 8 timmar om dagen i flera dagar nu, så att de ska väl ta semester.
0: Ja, men det är kompledigt läge, och då blir man skickad på en skidsemester till norra Italien eller någonting som helst.
1: Ja, vi ska prata lite grann då, tycker jag, om vad vi kan tänka oss händer om det blir en utökad spridning, alltså en epidemi. Tekniskt sett är det väl en pandemi nu, som det finns bekräftade fall på alla världsdelar.
0: Ja, Latinamerika också.
1: Latinamerika och 2 länder i Afrika minst, så att, jag tror att även WHO borde kalla det för en pandemi vid det laget. Ja, hur som helst. Alltså, så vitt jag kan bedöma, jag försöker läsa om det här, försöker bilda min uppfattning, det är ingen som vet riktigt säkert, men så vitt jag kan bedöma så verkar Wuhan-sjukan medicinskt betraktat inte vara ett oerhört exceptionellt och dramatiskt fenomen. Den verkar vara jämförbar med andra sjukdomar som vi har erfarenhet av, till exempel den årliga influensan, säsongsinfluensan. Jag har fortfarande inte sett några belägg för påståenden om att dödligheten är dramatiskt högre, att den är många gånger högre, att Kina mörklägger 10 000-tals dödsfall som vi inte fått läsa om i Medströms media och så vidare. Det betyder såklart inte att sjukdomen är harmlös. Alltså, 1000-tals har ju redan dött, och kanske kommer 1000-tals ytterligare att dö. Så det är inte så att när man gör den här jämförelsen, jag vet att vissa tycker att det är irriterande, när man gör den här jämförelsen så betyder inte det att man nonchalerar risken och säger att det är ingen fara, det är inget att bry sig om. Jag själv till exempel, båda mina föräldrar är 70-årsåldern och bor i Sverige. De är visserligen vid god hälsa, men de tillhör ju definitivt en grupp som löper högre risk än andra. Det är någonting som jag är medveten om. För att dödligheten är, jag tror, 3 gånger större än och sånt där om du är över 70, och det är ännu högre om du är över 80 och så vidare. Men som vi också pratat om från början, du och jag, Boris, de största konsekvenserna som kommer av en sån här händelse är ändå inte de medicinska, utan det är praktiska och ekonomiska konsekvenser. Alltså, vad händer när miljontals människor sätts i karantän? Vad händer när miljontals människor är rädda? Vad händer när de börjar agera utan sina normala spärrar för att de är rädda? Vad händer när finansiella aktörer blir nervösa och börjar röra något sig? Vi har sett en hel del tecken på generell ekonomisk oro senaste veckan. Det finns mycket spekulation om att kanske Wuhan-sjukan blir droppen som får bägaren att rinna över och trigga nästa ekonomiska kris. Vilket i vårt sätt att se på det är bara en tidsfråga innan vi får nästa ekonomiska kris. Och varför inte? Det här kan ju bara definitivt vara en tillräckligt stor osäkerhetsfaktor för att kunna sätta igång en sån kedjereaktion. Kanske vi får en kris som den vi hade 2008 eller något sånt där. Kanske värre än så. Jag själv pratar inte så mycket om ekonomiska frågor. Dels för att jag inte är så väldigt specialkunnig om dem. Men också för att jag själv inte... Jag håller inte till exempel på med några investeringar och sånt där. Så att jag kan inte jag har inget skin in the game om jag skulle prata om hur man ska investera sina pengar på rätt sätt för att undvika att dras med i krisen eller något sånt där. Men om man till exempel håller på, om man har investeringar och sånt där, så är det definitivt någonting som man bör tänka på. Men det jag tänker närmast på, jag tänker att du säger någonting om Boris, det är en annan typ av oro som vi ser nu. Till exempel i Italien så ser vi bilder från olika städer där butikshyllorna är tomma därför att folk har varit inne och hamstrat, länsat, plockat med sig allt som finns i butiken. Och nu börjar det på vissa håll bli svårt att få tag på mat. Och det är någonting som man, rent krasst måste man konstatera, att i Sverige, om man får, liksom, säga att man får några dussin bekräftade fall i Sverige för att man får en smittspridning. Någon kommer hem från Italien eller Kina och de hinner smitta folk innan de tar sig till sjukvården. Nu har Sverige plötsligt 50 smittade eller 100 smittade. Kanske någon dör. Kanske staten till slut börjar införa någon typ av karantänåtgärd. Någonting åt det hållet. Då är det... Det finns ingen skäl att tro att det som händer i Italien inte skulle hända i Sverige. Det vill säga att folk länsar hyllorna i butikerna. Och så som den moderna kapitalismen fungerar, så är det inte så att butikskedjorna har stora lager, utan det mesta fungerar enligt de här moderna managementfilosofierna. Det är lean och det är just in time. Så man har ganska korta lager och förlitar sig på att hela tiden kunna fylla på ytterst via de internationella handelsvägarna. Så att det är ganska stor sannolikhet att vi får se en del bilder även från Sverige med tomma butikshyllor. Tror jag. Vad tror du, Boris?
0: Jo, men det är jag övertygad om. Därför att dels att folk, vi kan prata strax om vad vi menar med folk som hamstrar och panik som bryter ut. Men väldigt mycket för det här du säger om just in time och små lager och bara dagliga leveranser av, även av, liksom ingenting ska finnas onödigt i lager i den enskilda butiken. Och det där kommer bli problematiskt, för att vi ser ju hur viruset redan idag slår ut i andra branscher, transporter, förbindelselinjer och så vidare. Så man kan ju tänka sig att både de som forslar matleveranserna och själva lagren stängs ner. Och då krävs det väldigt lite panik för att tömma även en ICA supermarket. Sen tror jag att vi kommer att ha en situation där det är så att de som sätter sig lättast i rörelse och börjar hamstra, det kommer att vara de stora invandrade grupperna av traditionella och kulturella skäl, helt enkelt, där paniken börjar komma. Svenskarna kommer liksom vara nummer två på bollen där. Så i Stockholm kommer det bli så att först tömmer man Kistagrossen och sen rör man sig inåt stan och tömmer butikerna på vägen. Så att det krävs, det här kan ju låta som ett fånigt zombiefilmscenario. Men vi ska nog vara medvetna om att det krävs väldigt, väldigt lite för att det ska gapa tomt i hyllorna och att det inte ska bli påfyllt dagen efter.
1: Mm. Det är värt att understryka det här som du säger, Boris. Alltså, om Sverige bara var befolkat av svenskar, så tror jag att situationen skulle vara tämligen lugn och välordnad förhållandevis jämfört med många andra länder. Alltså svenskar, och även i den här situationen, så kommer nog svenskar bete sig tämligen disciplinerat som svenskar tenderar att göra. De kommer vara vänliga, artiga, kanske, även om de vill köpa mycket själva, så lämnar de några konservburkar på hyllan och så vidare. Men nu har vi ett par miljoner människor i Sverige som inte är svenskar, som har ett annat sätt att tänka. Och en av orsakerna till det, det är att många människor har levt dels under krig och dels under andra typer av problem. Så de har varit med till exempel om att man inte alltid kan köpa mat på butikerna. Så de är mycket mer medvetna än svenskar om att det kan bli kris, vad som händer i en kris, hur folk reagerar då. Och det de förväntar sig, det är inte typiska svenska återhållsamma disciplinerade reaktioner. Så att de kommer inte vara lika lugna och civiliserade. Och de kommer inte visa solidaritet och hänsyn till svenskar i en sån situation. Så att det är inte att du måste gå ut och förhandla med Andersson och Karlsson om de sista burkarna krossade tomater på ICA. Utan om det finns några burkar kvar så kommer du ha några Mellanöstern-klaner. Och en, jag ska inte räkna upp det, men ni förstår själva vilken sorts bild det är. Som man måste tas med om det blir ett skarpt läge i ICA-butiken.
0: Som du säger, det är en kulturell betingning som i deras synpunkt är naturlig och rationell. Och den kommer att spela en väldigt stor roll om det blir en hamstringspanik i Sverige. I storstadsregionerna ska man väga in en faktor till. Så ifall du får ett italienskt mönster, för då gäller det inte bara hamstring, utan då gäller det också att om myndigheterna vaknar och vill börja få en riktig våg, alltså Göteborg, då kommer även näringsställen som restauranger, kaféer och konditorier att stängas. Och i en storstad som Stockholm så är de flesta tämligen beroende av sitt kosthåll för att de ställen håller öppna, och då kommer öka trycket ytterligare på att du stänger alla lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg. Då kommer många få ha hål i magen. Så att det är väldigt värt att betona, alltså, att det är dumt att inte förbereda sig.
1: Vi pratar inte så mycket i Radio Bubbla egentligen om prepping, som man säger ibland. Det beror inte på att vi saknar intresse för det, utan snarare på att vi ser det som självklart. Jag tror också att de allra flesta som lyssnar på Radio Bubbla har sitt på det torra. Jag vet att det är så att folk i allmänhet som lyssnar på oss har en god beredskap. Det vet jag bara från kontakter som jag har med lyssnare löpande. Så att även om man inte tänker på sig själv som en prepper, så har man ganska bra vad man behöver. Alltså man storhandlar, man håller skafferier och förråd och frysar välfyllda. Man köper inte ett paket med 6 toapappersrullar en gång i veckan, utan man har några balar med toapapper i garaget och så vidare. Men om du som lyssnar inte har den sortens beredskap, se för guds skull till att skaffa det. Och det kan bli lite oroligt nu när vi har en sjukan kommit i Sverige, och då blir det som ett test av folks beredskap. Men det är inte så mycket för den här sjukan som man ska göra, utan man ska alltid ha den beredskapen. Man ska aldrig vara beroende av att handla mat varje dag på butiker. Man ska aldrig vara beroende av att gå till apoteket en gång i veckan för att hämta ut mediciner som man inte klarar sig utan, och så vidare. Så att om du inte är förberedd, vänta inte med att göra det som du vet att du behöver göra. Utan för att så fort vi får ett enda fall av större spridning i Sverige, en enda sånt kluster, en person som smittar 10 andra, dussintals bekräftade fall, ett eller flera områden i karantän, då är det för sent. Då kommer det vara ganska svettigt på många håll. Tomt på hyllorna i butiker, förhoppningsvis inte tomt i magen för dig och din familj.
0: Det där är värt att påminna om, därför att de senaste årens utveckling har också visat hur svagt och kännbart det svenska samhället är för IT-attacker. Börjar sånt slå mot vattenförsörjning, elsystem och annat, banksystem, då är det väldigt bra att ha mat i ladan. Ja.
1: Som sagt, jag är inte så orolig faktiskt över liksom några människor jag känner i bubblakretsen och så vidare. Och det gäller även det här med liksom den här paniska hamstringen, länsade butikskedjor och så vidare. Det är ju i grunden en konsekvens av att folk har en usel beredskap i vanliga fall. För vettiga människor som har en sund beredskap så är det ganska oproblematiskt. Alltså, när en sån här grej kommer, då kanske man gör lite, man kanske kompletteringshandlar lite till förråden. Men man har redan liksom mat och förnödenheter så att man klarar sig. Om man är någorlunda seriös, så har man klarar sig i flera månader. Men det kan ändå vara värt att nämna, eftersom det kanske inte är en självklarhet för alla som lyssnar på Radio Bubbla. Medan vi satt där och pratade, Boris, så kom det en nyhet på SVT om att de har hittat 5 nya fall av covid-19 i Sverige.
0: Ja, antalet sjukhussängar minskar hela tiden.
1: Mm. Det är 40 minuter sedan så kom den här grejen, och det är 3 fall i Västra Götaland. Personer som har haft kontakt med den här personen som vi pratade om tidigare, som är på Sahlgrenska. Två av dem. Den tredje personen i Västra Götaland har varit i Italien. En person i Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Och en person som är i Stockholm smittades under en resa i Iran. Vilket alltså innebär att Sverige nu har smittvektorer från minst 3 olika länder som skickar smittan in i Sverige. Då får vi säga att de saker som vi pratade om alldeles nyss, om vilka eventuella scenarier kommer hända i Sverige, vi kan nästan avgöra med säkerhet att de sakerna kommer hända. Vi kommer få många fler fall nu i Sverige.
0: Ja.
1: Och det gäller för bara en att planera därefter.

0: Radio Bubbla.
1: Två pojkar skyldiga till våldtäkt mot minderårig flicka kvar på skola samtidigt som flickan undervisas på annat håll. Rektor menar att alla tre är offer och intensifierar värdegrundsarbetet. Och det finns så många saker i den här historien som är fruktansvärda, som gör att man bara vill hoppa över den och gå och prata om någon lustighet, ja, ibland att avdelningen. Men till att börja med då så handlar det här om en flicka som har blivit våldtagen av skolkamrater. Så redan där så är det ju oerhört fruktansvärt och gripande. Och man har tagit då två ungefär jämnåriga pojkar som har gjort sig skyldiga till det här. Och de har blivit dömda. Så man har fastställt att det faktiskt är de som har genomfört övergreppet. Och de har sagt, då har man, den processen har kommit till vägs ände. Och vad har hänt då på skolan? Ja, den här flickan, hon går inte i skolan längre. Kan man begripa att hon inte vågar gå tillbaks till skolan och konfrontera de här personerna? Därför att de två pojkarna, de är kvar på skolan enligt ett mönster som verkar vara typiskt för Sverige. Både i extremt grova fall som det här och i kanske något lindrigare fall som vanlig mobbing. Så är det vanligt att man placerar om den som blir utsatt för mobbing snarare än de som mobbar. Det är alltså en sorts dubbel bestraffning av den som råkar ut för brott och trakasserier. Men det som gör att ta den här nyheten till verkligt surrealistiska nivåer är rektorns reaktion när hon blir intervjuad av Sydsvenskan. Och hon menar på att det är ett delikat problem till att börja med, det här med att de här pojkarna går kvar i skolan. Och hon säger att jag tänker att vi inte kunnat göra annorlunda, men visst, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel i det här läget. Ja, det är svårt tycker hon att säga om det är rätt att den som blir utsatt för en våldtäkt ska behöva försvinna. Eller om våldtäktsmännen ska tas bort. Det är en oerhört svår fråga. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns en helhet som vi måste ta hänsyn till. Som hon så vältaligt uttrycker sig.
2: Oh.
1: Men sen så kommer det som många har reagerat väldigt starkt på. Och jag också. Med blodet kokar. Hon säger så här. Alla tre är ju elever. Och alla tre är på sätt och vis offer i det här. Och tidningen ställer den rättmätiga frågan, hur menar du att alla tre är offer? Alla tre är barn. Killen som nu blivit dömd har ju fått ett ganska kännbart straff och är på det sättet ett offer.
2: Nej, men alltså, det är en så total... Alltså, man kan bara diskutera vilken relativisering och sådana saker. Men det fattas alltså något grundläggande mänskligt hos den här rektorn. Alltså det fattas något... Varje tänkande normal människa kan inte hålla med om detta resonemang. Och en fruktansvärd tanke att en individ som den här rektorn som tänker på det här sättet och ser verkligheten på det här sättet och ser detta fruktansvärda övergrepp kan säga sådana saker. Och alltså rektor ska leda arbetet på en skola med några hundra elever.
1: Ja, det här är ju en generell tanke som har getts uttryck för i svensk debatt. Flera gånger under senaste år. För att ta två prominenta exempel. Så har ju Dan Eliasson, rikspolischefen, blivit uppmärksammad för att han har sagt liknande saker. Om att sådana här pojkar som genomför brott också är offer. Även Anna Kinberg Batra gjorde ett liknande uttalande för drygt år sedan. Hon menar på att IS-terrorister också var offer. IS-terrorister som mördar och lämnar folk i Mellanöstern, de är också offer. För att de har blivit liksom insyltade i en sekt som har hjärntvättat dem. Och därför är det också lite synd om dem. Förutom att det kanske också är synd om deras offer som blir mördade och våldtagna och fördrivna från sina hem. Den här gången så är det dock en ganska speciell förklaring. Eftersom hon säger här att orsaken till det offer är att han har blivit dömd. Han har alltså våldtagit en liten flicka och han har blivit dömd för det. Eftersom straffet är ganska kännbart, jag vet inte om det faktiskt är särskilt kännbart, men eftersom han har fått ett straff så är han ett offer. Och det är väldigt intressant. Det är som en sån här en sorts en newtonsk symmetriprincip som vi uppenbarligen har nu i Sverige. Att det finns brottsoffer. Men alla kriminella som begår de här brotten, de är också offer. Så fort de blir tagna och straffade så är de också offer. Och moraliskt jämställda får man anta.
2: Men alltså, ja, alltså som du ser, det här är ju svårt att ta in, va? Men det är också bara en sån här sak som att han säger att en av gärningsmännen har fått ett kännbart straff, liksom 100 timmar socialtjänst och 10 000 kronor i böter för att ha våldtagit någon. Och hans ursäkt, Abdi Hafid Gulets ursäkt, för det är faktiskt en ursäkt för våldtäkten, det är att dels vidgår han ju att han, om man tittar på tingsrättens dom, han vidgår ju att han visste att flickan var under 14 år, men säger han hade ingen, det är helt absurt, han säger att men jag hade ju ingen aning om att man inte får ha sex med någon som är under 14 år, för jag har inte haft någon sexualundervisning i skolan.
1: Ja, det här är det som socialdemokrater och kulturradikaler har sagt i alla årtionden. Det är svart på vitt att de har haft rätt. Det är bristande sexualundervisning i skolorna som är problemet. Det är det som gör att folk blir våldtagna.
2: Och det själva grejen att han verkar inte ha några problem med att han ursäktar sig, inte för att han liksom har tilltvingat sig sex genom en våldtäkt. Utan okej, okay, han säger att jag fattar att man inte får göra den, ha sex med någon som är under 15 år. Men våldtäkten i sig verkar idioterna svårt att ta in, alltså. Det är ju en person som uppenbarligen inte ska liksom gå lös på en skola. Han är inget jävla offer.
1: Uppenbarligen så har han fortfarande inte fått tillräcklig sexualundervisning. Det är också intressant att se hur rektorn tänker mer generellt kring den här situationen. Och hon är ju inne på det här spåret. Att det som behövs är utbildning och specifikt värdegrundsarbete. Så hon säger att om någon skulle känna oro på skolan så har man nu en beredskap via elevhälsoteamet. Och hon säger och vi har ett värdegrundsarbete som vi intensifierar och försöker att ta tag i ännu mer.
2: Ja, det lär ju hjälpa jättemycket mot den här våldtäktsmannen. Men det här fick ju mig att titta lite grann på skolvåldtäkter överhuvudtaget. Och bara på en halvtimme så hittar jag 5 skolvåldtäkter det senaste året. Och det är ju också ett helt nytt jävla fenomen. Alltså, kommer du ihåg senaste året talas om en våldtäkt på en skola?
1: Jag har ju hört talas om det senaste året, kanske senaste 2 år.
2: Precis.
1: Innan dess så vet jag inte, jag är osäker. Jag kan inte dra mig till minnes något exempel.
2: Och nu så är det liksom 19-åringar våldtar 13-åringar på skoltoaletter och sådana saker. Alltså, bara genom en enkel och långt ifrån komplett sökning, 5 fall på 1 år. Det är vedervärdigt.
1: Men du vet, Boris, man måste ha en mer nyanserad syn och se till helheten. Lyssna bara på rektorn på den här skolan. Ska vi förresten nämna henne vid namn?
2: Ja, tack.
1: Vi glömde ju bort väldigt slarvigt. Jag hittar faktiskt inte namnet. Har de inte skrivit ut det?
2: Nej, ska vi ta reda på.
1: Det var intressant. Det står, jag kan inte se att det står vad hon heter. Det finns en annan person som namnges, Elisabeth Malmstedt på skolinspektionen. Men rektorn får förbli anonym här. Och skoldirektör Mats Jönsson intervjuas inte. Jo, rektorn säger här att flickan... Tidningen frågar, det föregicks väl det här av en omfattande mobbing på skoltid? Det beror på vad man menar med det, är svaret. Flickan var utsatt och vi jobbade med det och fick rätt på det i princip strax innan det här hände. Det hade blivit bättre. Vi fick rätsida på det och det hade blivit bättre. Det är så de ser på den här situationen där en flicka blev våldtagen.
2: Men de alltså hela samhället styrande tjänstemannaskikt här är ju ideologiskt fördärvade. För att tingsrättens skrivningar är ju lika vedervärdiga som rektorns uttalande. Han är inte ensam om sin ondskefulla inställning till det är faktiskt en ondskefull inställning till värnlösa flickor som är våldtagna. Tingsrätten är inte så här stort mycket bättre. Alltså de konstaterar att ska vi se här. Abdi Hafid Gulet tycks ha svårt att förstå att hans handlande skulle kunna vara fel. Jag tackar fan för det. Ingenstans i hans utsager så anser att han är fel. Han beklagar att han inte hade fått den här sexualundervisningen, så han visste att låt bli de som är under 15 år. Och sen säger han så här, det här är helt otroligt. En ungdomsvård med föreskrift att genomföra bifogat ungdomskontrakt skulle därför kunna ha förutsättningar att hjälpa honom att komma till insikt om sin roll och förövare och vilka konsekvenser det fått. Och då får han alltså 100 timmars samhällstjänst. Det kostar i 100 timmars slöjobb att våldta någon. Alltså, jag, som du sa, det går inte att ta in det här riktigt. Det går inte att hitta någon punkt med vilka, utifrån vilken man kan liksom stoppa in en hävstång och börja logiskt argumentera och resonera kring det. Det är för att allt är fel.
1: Det är svårt att förstå, och det är svårt att säga någonting vettigt om det. Men jag hoppas i alla fall att de av er som lyssnar som har barn och särskilt döttrar i skolålder, hoppas ni tänker på vad det är för skolor som ni låter barnen gå i. Jag skulle tycka att det kändes oerhört osäkert om någon som jag kände, särskilt en ung flicka, skulle gå i en skola som styrs av såna här människor, i ett system som styrs av såna politiker och såna domstolar som jag sett exempel på här.
3: Acimol
4: stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Acimol
4: stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Acimol
4: stimulus.
5: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Acimol
4: stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
3: Acimol
4: stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
3: Acimol
4: stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Acimol
4: stimulus.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson berättar för SVT att det är ett oomkullrunkeligt faktum att god ekonomi för med sig lycka. Berättar hur man kan få sjukvård i tid istället för att hamna i långa köer eller köpa skoblock med namn och partitillhörighet ingraverat. Kallar sig socialdemokrat men kan inte rösta på Socialdemokraterna i nuvarande form. Det är ett fascinerande fenomen det här. Jag upphör inte att fascineras av det. Alltså, svenska medier får aldrig någonsin nog av Jan Emanuel Johansson. Hur många reportage har de publicerat i det här laget som enbart handlar om att Jan Emanuel Johansson existerar och Jan Emanuel Johansson är väldigt rik och äger en massa dyra saker? Alltså, det kanske är tusentals såna här artiklar som publicerats i det här laget. Det är som varje vecka så kommer det minst en sån här artikel i någon stor... Ofta är det ju kvällstidningarna. Jag har glömt nu om det är Aftonbladet eller Expressen som han verkar ha en väldigt tajt relation med och hela tiden matar med nya sån här uppslag. Men i det här fallet så är det SVT, Statstelevisionen, som också vill ha en släng av den underbara Jan Emanuelsleven. De har ett program som heter... Det ligger en SVT Ekonomi. De har ett program som heter Ekonomibyrån. Jag har ingen aning om vad det är för någonting, men de har ett program... Där temat är tema köpa lycka, heter det. Så att de har program som handlar om den här frågan då. Kan man köpa lycka för pengar? Och de intervjuar flera olika personer. Känslan jag får är att de flesta har sagt att nej, man kan inte köpa lycka för pengar. Men de behöver då någon som argumenterar för att ja, man kan köpa lycka för pengar. Och vem är rik? Vem är bekväm att prata med att han är rik? Ja, givetvis Jan Emanuel Johansson. Han är den fantastiska nischen som han nästan har monopoliserat. Så i det här programmet då så framträder han som en vis man, kan man säga. Nästan som en guru. Det är lite så det känns. Han berättar om sin filosofi, sin livsfilosofi, sina tankar om vad lycka egentligen är för någonting, hur man blir lycklig och så vidare. Och han säger att trygghet och frihet är basen för att kunna vara lycklig. Om det är något som drar med sig olycka är det fattigdom. Men sen säger han också, jag tycker det är intressant, att säga så här: men när jag köper en Lambo är jag också medveten. Jag menar, vad är den bra för förutom att just förmedla att man är rik? Det är lite sidospår kanske, men jag tycker att den här typen av kommentarer är lite intressanta, lite suspekta kanske. Jag har pratat en handfull gånger med människor som äger en Lamborghini eller en Ferrari eller något sådär, någon dyr väldigt snabb bil. Och de, när jag frågar dem varför, för jag tycker det är lite obegripligt,
7: varför man köper en sån bil. Så frågar de ibland när jag får tillfälle. Och det de säger, det är alltid helt andra saker. De brukar säga att det är väldigt roligt att köra en sån bil. För att den är väldigt snabb och den har speciella egenskaper på vägen. Så att det är en väldigt skön känsla att köra runt en sån bil. Vilket jag för all del kan liksom förstå och sympatisera med på något plan. Om man har liksom hur mycket pengar som helst och inte har något annat att lägga pengarna på. Men då som säger folk också att ja, men att ha en Lamborghini, det är en sublim upplevelse att äga en sån triumf av hantverkskunnande, designskicklighet och industrikapacitet och så vidare. Det är ungefär som folk som har dyra klockor. De säger alltid så här att ja, men jag är jätteintresserad av urverkens olika mekaniska egenskaper. Det är en pur skönhetsupplevelse att tänka på alla de intrikata kugghjulen som snurrar där in i klockan och så vidare. Vilket jag kan förstå att det där finns, att det där är en verklig grej som finns. Jag är också nörd, jag fascineras av tekniska saker. Men jag är intresserad av det här som Jan Emanuel Jonsson alltid håller på med. Det är mer så självnedsättande snack när han säger så att han kan inte ens uppskatta en dyr bil eller en fin klocka, utan för honom är det enbart en sorts vulgär statussymbol. Han säger det gång på gång på gång. För mig handlar det bara om att ha pengar och visa med andra människor att jag har pengar. Det är därför jag har de här dyra, vräkiga sakerna. För att jag är en grabb från underklassen som växte upp fattig. Och jag har ingen smak. Jag har ingen liksom... egentligen någon förmåga liksom att hantera pengar eller uppskatta pengar eller värdera saker och så vidare. Och han är väldigt, väldigt tydlig med det. I den här intervjun säger han också att jag är ju en fattig man med mycket pengar. Ytterligare ett visdomsord från gurun Jan Emanuel. Men jag är lite nyfiken på jag är inte säker på hur man ska tolka det här. På ett sätt, det kan ju vara som en strategi från hans sida att framställa sig själv som mer folklig och liksom tona ner liksom det demoniska i hans ofantliga rikedom och hans Lamborghini-bilar och så vidare. Det här med att han egentligen inte uppskattar dem, utan det är bara en statussymbol. För att säga så att, ja, men ni ska inte tro att jag går runt och mår så bra av det här. Egentligen mår jag dåligt på insidan, ni ska tycka synd om mig egentligen. Det på något plan så är det en sån signal som skickas. Men det skulle också kunna vara sant. Han skulle också bara kunna ge oss den bokstavliga sanningen om de här sakerna. Har du någon tanke om det här, Boris?
2: Ja, men jag tror jag ger oss sanningen faktiskt. Och det motsäger inte... Alltså, jag tror det är ett väldigt smart politiskt utspel. Att han har... Jag bara undrar liksom hur långsiktig han egentligen är i sina framträdanden. Jag tror han är väldigt långsiktig. Därför att de flesta människor som inte är rika eller har tillräckligt mycket pengar för att få det om, så de skulle kunna framstå som rika. De vill ju gärna ha de här symbolerna just därför att de är symboler för att man har arriverat, man har kommit fram, man har blivit något. Och det finns på varje plan liksom i alla sociala skikt. Det här gamla klischén om att man liksom måste köpa en ny bil när grannen har köpt en ny bil. Annars mår man inte bra. Alltså folk känner igen sig i detta. Och det han sänder en signal här är att nej, men jag köper det här för att visa, jag köper det här för att jag kan. Och jag tror han är mycket väl medveten om att lycka är i filosofisk mening något helt annat. Utan hans lambo, som han säger, det är ett finger han ger till liksom sin uppväxt, omvärlden, allting. Ja, den jag lyckades. Hur många lambo har du? Och det där har ett jävligt folkligt genomslag. Däremot liksom ser folk igenom det här i alla sociala skikt när folk... när folk ska liksom istället flasha med sin kunskap om klockor eller bilar eller fan och hans moster, specialskidor, jag vet inte vad, så fattar alla att nej men herregud, han har ingen aning vad som finns under motorhuven och hur motorn fungerar eller vad då ingenjörskonst det är. Bilen är inte handbyggd för guds skull. Dessutom så att det är ett jättesmart grepp helt enkelt. Han förankrar sig fast i det folkliga medvetandet 80% av befolkningen skulle göra som han om de hade lika mycket pengar. Och menigheten tycker också att det är jätteskönt att någon säger att jag köper det här för att jag kan. Det är inte utslag av någon god smak eller en extrem bildning, för det har jag ingen. Karfan satsar på att bli statsminister, alltså, eller ta över landet i alla fall. Antingen har han liksom naturlig politisk list eller väldigt bra rådgivare. Och dessutom så det här genidraget när han släpper in katten i det hela också. Man säger att ja, men egentligen är jag väl mest lycklig när jag sitter med kissemissen här och får den att spinna. Det känner ju folk också igen sig att fan, jag kunde inte köpa större bil och snabbare bil än grannen. Jag går ut med hunden istället och sen tar en kopp kaffe och en kanelbulle. Jag har sällan sett ett sånt hyperintelligent framträdande faktiskt. Sen kan man prata om lycka på ett helt annat sätt, och det skulle varit roligt att höra honom diskutera det här mer ingående om vad lycka är egentligen och hur man ska definiera lycka. Ja, för jag är lite svårt för lyckobegreppet i allmänhet. Därför att läser man, det är en sån här stolthet som alla filosofer, som ofta kan vara lite stolliga, och till och med antikens tänkare ägnar sig åt att försöka liksom definiera vad lycka är, och fått för sig att det är en slags allmänmänskligt tillstånd man kan uppnå. Och det värsta är att alla dessa romerska tänkares sentenser om man ska vara för att bli lycklig. Det är ju jättefånigt helt enkelt. Lycka har aldrig fått någon riktigt bra behandling i idéhistorien och filosofin faktiskt. Men begreppet har fått en bra politisk användning tack vare Jan Emanuel.
7: Mm. Ja, och inte bara tack vare Jan Emanuel, va? Alltså, jag skulle tänka, den här diskussionen om kan man köpa lycka för pengar, som är det som SVT utforskar då. De har flera andra personer som uttalar sig. Så de har bland annat någon hjärnforskare som säger så här att sluta jaga lyckan i rubriken. Mm. Och så säger de så här att vi är rikare än någonsin, men ändå så är vi långt ifrån. Vi är inte lyckligare än någonsin. Och det är någon ekonom som säger att pengar förstör mänskliga relationer. Och det här är ju egentligen, så är inte det här inlägg i en filosofisk diskussion om vad lycka är. Nej. Och hur man uppnår lycka. Utan det handlar ju snarare om en politisk diskussion om pengar. Och huruvida det är acceptabelt att folk i allmänhet har som ambition att tjäna pengar. Och ha den typen av värderingar. Någonstans, men jag är beredd, är benägen att hålla med Jan Emanuel Johansson i den grundläggande filosofiska frågan här, det vill säga att man kan köpa lycka för pengar. Och man kan tycka att det är en lite så här trivial diskussion, men för vissa människor, kanske inte så mycket för folk som lyssnar på radiobubblan, men för vissa människor så finns det en poäng med att förklara den saken, för det finns en väldigt stark indoktrinering som säger att nej, man kan inte köpa lycka för pengar, eller att det är någonting fult att köpa lycka för pengar. Det är inte det bästa sättet att ta sig an livet, vilket det kanske inte är om det är ens enda värde, liksom som Jan Emanuel Johansson som bara tänker på pengar hela tiden. Men Jan Emanuel har ju en väldigt bra poäng, också en sorts uppenbar poäng, men den är väldigt svår att komma ifrån, att man blir definitivt olycklig av att vara fattig, av att inte vara rik. Allting blir svårare. Även saker som man kanske inte förknippar med pengar. Som mellanmänskliga relationer som SVT pratar om här. SVT säger då att pengar, de säger inte då att pengar förstör mänskliga relationer. De säger att pengar fuckar upp mänskliga relationer. Det är bokstavligt talat språket som används i SVT här. Om man då tycker att, det äventyrar ens mellanmänskliga relationer när man får mer pengar. Ja, men testa att få mindre pengar en gång. Testa att ha inga pengar. Testa att vara så fattig att du måste vända på kronorna och inte ha råd med grundläggande saker. Hur tror du det påverkar mellanmänskliga relationer? Hur påverkar ens privatliv om pengar hela tiden dyker upp och orsakar friktion för att det inte finns några pengar? Det finns ju nästan ingenting som förstör relationer och underminerar familjer så mycket som ekonomiska problem, brist på pengar. Så att det är ett av många skäl till att det inte är något ädelt eller uppbyggligt eller positivt med med fattigdom. Eller ja, det kanske det är. Det kanske finns med sådana positiva aspekter med fattigdom, men kostnaden är desto större. Det är inte värt det att vara fattig. Det finns inte fördel om fattig, men det är inte värt det jämfört med att vara rik. Man blir definitivt mer lycklig av att vara någorlunda rik jämfört med att vara fattig. Så varför kan man inte bara erkänna det faktum och säga att ja, i en mycket stor och mycket betydelsefull bemärkelse så kan man definitivt köpa lycka för pengar. Jag säger inte att du säger emot det här, Boris, men SVT vill ju definitivt liksom så tvivel kring detta uppenbara faktum.
2: Nej, men där har du alldeles rätt liksom. Och det är ju ofta så när det börjar dra ihop sig till sämre tider och kaos och oro, då går ju alltid överheten ut med det här budskapet om att pengar gör dig inte lycklig, för att få folk att börja acceptera liksom att de ska få det sämre. Så det där är alldeles rätt kritiserat av stats-TV. Jag ligger här och funderar på just det här, men alltså bortanför stats-TVs försök att dupera oss, så finns det en komplexitet i frågan. För just det här du säger om att jag tror det är förbannat olika. Jag tror att för att använda stats-TVs språkbruk, det kan fucka upp människor att de får för mycket pengar. Alltså historien ger oss rätt många exempel på framförallt män som har haft en djävulsk drivkraft under mest de anhopat pengar och rikedom, och sen går luften ur dem, och i värsta fall super hon ner sig till och med. Finns det några nutida exempel på detta i Sverige och i USA och annorstädes? Alltså inte bara i företagen, det gäller liksom i kulturen också. Så jag skulle vilja säga att det där är, det beror på människotyp och var den människotypen är hemma i ett tänkt organiskt samhälle där varje människa finns på någorlunda rätt plats i rätt socialt sammanhang, alltså ett välordnat hierarkiskt samhälle. Och där kan plötslig rikedom faktiskt göra människor olyckliga, precis som en relativ fattigdom inte alls behöver göra dem olyckliga. Så att, som man kan säga ibland, allt det där beror på. Och lycka.
7: Så är det ju helt säkert, men jag ska försöka ändå vara djävulens advokat där, mammons advokat. Därför att jag skulle faktiskt tänka att om ditt liv försämras av att du får mer pengar, eller att dina relationer försämras, eller du tappar dina drivkrafter. Jag menar, det behöver inte vara en dålig sak att man tappar sina drivkrafter. Om din drivkraft var att skaffa väldigt mycket av någonting, och nu har du väldigt mycket av någonting, då behöver du inte den drivkraften längre. Men om det gör att det blir en sorts tomhet i ditt liv, att du inte vill någonting längre, och du får den typen av problem att få mycket pengar, då fanns det ett mycket allvarligt problem dessförinnan. Alltså du hade ett stort själsligt problem. Du var aldrig en sund person. Det var inte att du var en sund person som blev osund av att få för mycket pengar. Utan du hade inte de själsliga förutsättningarna för att överhuvudtaget leva ett bra liv. Kanske att den här drivkraften att tjäna massa pengar gjorde att du liksom ändå höll ångan uppe och höll skenet uppe, och det såg bra ut för omvärlden. Men jag vågar faktiskt, jag ska faktiskt påstå det, att i 100% av fallen då pengar försämrar någons liv, så beror det på att De har någon typ av problem, de saknar visdom. Om man har ett modikum av visdom, så tror jag att det är trivialt att köpa lycka för pengar. Och det är inte ens någon där stor utmaning, utan det handlar mer om att jag tror att även om man inte har grundläggande visdom, så kan man förmodligen ändå köpa lycka och hantera även en plötslig stor pengainjektion. Men om man inte kan det, Om man är så förtappad att man inte kan det, då tror jag att det finns knappast någonting som kan rädda en.
2: Eftersom du är djävulens advokat, så då blir jag Guds advokat på något sätt. Alltså, det finns en hake i ditt resonemang. Och det är när du säger att om man besitter visdom, eller lite grann av visdom i alla fall. Vi är väl ganska ense om att de flesta människor besitter inte visdom.
7: Ja, det är vi överens om.
2: Och det innebär ju att Det är mycket pengar kan leda till helvete. Och vad jag far efter lite grann, det är ju att om visa människor, där behöver du inte försvara penningens positiva roll. Om visa människor får mycket pengar, så kommer de använda dem på ett visst sätt. De blir inte dumma i huvudet. Bara för att de, oj, här kommer ni 40 miljoner på kontot. Nu har jag ingen smak och bildning och logisk förmåga längre. Det händer inte. Men däremot tänker jag mig mer de här människorna som är oerhört viktiga för samhället. Alltså de icke-visa, men i brist på bättre uttryck, krigiska människor. Man kan ju kriga på olika sätt. För blev man konnotiär och idag kanske man liksom startar, bygger upp Twitter. Och det är mer en fråga om att man har specialkunskaper och har det här krigarsinnelaget. Men man besitter ju inte visheten. Och jag tänker på han du talade om där, Dorsey. Tommy Dorsey, den gamle trombonisten. Han är nog inte vis. Det spelar ingen roll att han tillbringat liksom tid på ashrams och sådär. Jag tror inte han har... han har inte visheten helt enkelt. Han har lusten att bygga och kämpa, men i brist på vishet så kommer han att flaxa omkring. Och det tror jag gäller jättemånga människor. Och förr i tiden så dels kunde konnotiär uppvisa ett stort mått av vishet när han väl fick makten, som Medicis till exempel, vår gamla favoritfamilj vid sidan av familjen Tata. Den grundläggande, alltså visheten har ingen plats i samhället idag. Och det gör att tillgång på pengar kan för många faktiskt paradoxalt nog bli en olycka.
7: Ja, du har en väldigt god poäng, Boris, som jag inte kan säga så mycket om. Inte ens när jag ställer mig i djävulens skor här. De flesta människor är inte visa. De flesta människor, det kanske till och med så att de flesta människor saknar ens liksom grundläggande små nivåer av visdom. Och därför kanske det är så att för många människor så är det sant att de inte kan köpa lycka för pengar. De har inte tillräcklig själslig utveckling för att göra det. Och det betyder också då eventuellt att det finns en stor del av befolkningen, det kanske de flesta människor. För de människorna kanske det är sant att de inte kan köpa lycka för pengar, och därför kanske det är bra, det kanske är bäst för dem att man intalar dem att det inte går. Jag kan förstå logiken i det resonemanget, men till och med jag av alla människor säger att det finns någon gräns för cynismen, hur mycket cynism som jag orkar med. Jag vill tänka så här, att det vore bättre. Jag tror inte att den här visdomen som behövs för att hantera pengar, jag tror inte att den är särskilt avancerad. Jag tror inte att den kräver någon hög IQ. Jag tror inte att den kräver någon sån här stor andlig resning. Jag tror mer att det handlar om en sorts bondförnuft som en mycket större andel av befolkningen hade förr i tiden, när människor var integrerade i som naturliga, organiska, ekonomiska sammanhang och inte hela tiden befann sig i liksom statens spindelnät av falska ekonomier och falska incitament som man hela tiden förhåller sig till. När livet var mer handgripligt och man kanske liksom bodde på någon gård och transaktionerna man var involverad i handlade om saker man själv producerade och så vidare, så tror jag att det fanns en större förståelse för grundläggande ekonomiska samband. Så jag vill ändå hoppas att om man kunde lära fler människor bara grundläggande ekonomisk förståelse och den typen av, det är en inte helt oviktig del faktiskt av världslig visdom, så skulle många fler människor också kunna leva på bättre sätt och till exempel vara lite mer entreprenöriellt orienterade snarare än att bara liksom vara kanske lönarbetare i livet, att man tar en lite mer oberoende roll i produktionen och så vidare, vilket människor också hade i högre utsträckning förr i tiden. Och då skulle det kunna bli sant för allt färre människor att man inte kan köpa lycka för pengar.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
7: Rumänska presidentvalet ogiltigförklaras av högsta domstolen. Uppstickaren Calin Georgescu,
8: som oväntat fick flest röster, pekas ut för brott mot kampanjfinansieringslagar och har anklagats för att vara del av rysk påverkansoperation. Det har hänt en del spännande saker i Rumänien. Ett tvära kast, tydligen. De gamla statsbärande partierna blev totalt omsprungna av en ny kandidat i presidentvalet häromveckan, Calin Georgescu. Han kom från ingenstans och det sägs att han vann genom en kampanj som han framförallt fördes på TikTok. Eventuellt understödd av tusentals bottkonton som blåste upp på dem. Anklagelserna haglar. En sak som verkar vara klart är att han använde TikTok. Och egentligen så spelar det ingen roll om det var några trollbottar med i spelet. Därför att TikTok är en kinesisk plattform och allting som händer på TikTok bör betraktas som en kinesisk påverkansoperation. Men det är inte vad man fokuserar på i Rumänien. För det man är orolig för där, det är att den här Georgescu är en rysk agent. För han beskrivs som prorysk och anti-NATO. Det ska vara en rysk cyberattack, rysk finansierade bottar och så vidare. Men man hanterade det här problemet väldigt elegant genom att högsta domstolen helt enkelt ogiltigförklarade hela presidentvalet. Ogiltigförklarade första omgången och ställde in andra omgången. Och det var inte med hänvisning till ryskt inflytande, utan som jag förstår det så gav högsta domstolen ingen motivering. Vilket låter det här superkonstigt. I medierna så har man pratat om allt det här med ryskt inflytande och cyberattacken. Och kampanjfinansieringsreglerna. Det finns ju en regel i Rumänien om att man måste deklarera exakt alla kampanjutgifter och han ska ha gjort saker, eventuellt betalat saker för saker utan att deklarera dem, eventuellt inklusive någon sorts betald medieblitz under de sista dagarna innan valet som folk tycker är särskilt suspekt. Men jag tycker att det är väldigt bestickande det här att högsta domstolen, om jag förstått det rätt då, att de inte har gett någon motivering till beslutet att upphäva valresultatet. Och det är inte bara Georgescu som protesterar, utan även

0: fullt ut en statskupp, och även Georgescu kallar det för en statskupp. Utgående presidenten som inte kandiderade i valet, han säger, han heter Klaus Johannes, han säger att att det här var ett legitimt beslut, domstolens beslut måste respekteras och så vidare. Men det är inte så att att det är alla mot Georgescu i rumänsk politik, utan även den som fick näst flest röster är ursinnig på det här. Ja. Boris, kan du förklara för oss vad tusan det är som händer i Rumänien?
1: Nej, men det finns just oavsett vem som har suttit i den rumänska arenan de senaste åren, så har det liksom haft synnerligen goda band med EU, och jag utgår från att det är påtryckningar från EU som har gjort att Högsta domstolen har tagit de här besluten. Först när jag liksom såg de här grejerna om rysk TikTok-påverkan, så vart jag lite, kunde man titta på något bättre, tänkte jag, för att det tag sedan var Rumänien. Jag hade oerhört svårt att förknippa tanken på de rumäner jag mött på landsbygden, och till och med i Bukarest, med att de satt och tittade på TikTok och lät sig påverkas. Men tittar man efter så kanske man ska välja TikTok om man vill påverka den rumänska befolkningen, för att det finns inget land i Europa som har så snabb tillväxt av TikTok-användare som Rumänien. Ökade med 20% mellan 2023 och 2024, och förstås då framförallt bland de unga. Och parallellt med att Rumäniens ungdomar anses ha de lågaste internetfärdigheterna, däremot så är de överlägset störst på TikTok-användning. Så att det kan ju faktiskt ligga en där. Det är smart om man vill påverka opinionen och göra det. Men i grund och botten så är det en EU-påtryckning att för fan, nu får ni liksom styra upp det här. Och frågan är ju om man också kommer att hitta på något sätt att innan man utser, de ska göra om alltihopa i första och andra omgången. Det gäller ju att blockera den ryssvänliga kandidaten. Och då måste de uppfinna några fler metoder. Eller anklagelser. Det räcker ju inte att ryssarna har påverkat opinionen och hävdar detta. De måste ju visa att han liksom har på något sätt olämplig som en slags landsförrädisk kandidat. Det blir spännande tider.
0: Det är väldigt, väldigt intressant situation faktiskt på mer än ett sätt. Det är svårt att bedöma såklart den här typen av saker på avstånd. Jag är generellt väldigt misstänksam mot den här typen av liksom festliga kandidater som dyker upp som gubben i lådan och gör väldigt bra ifrån sig. Som Zelensky när han dök upp i Ukraina till exempel. Det känns extremt oorganiskt. Jag har pratat lite tidigare i den sändningen om Abu Mohammed al-Julani i Syrien, som verkar också byggas upp medialt på ett intressant sätt. Så det finns potentiellt någonting liksom organiskt och märkligt där. Och jag menar allvar med att allt som händer på TikTok bör betraktas som kinesiska påverkansoperationer. TikTok borde förbjudas i västvärlden. Det verkar vara på gång för övrigt. USA har en långt gången process. Jag vet att det är på gång i Europa också på EU-nivå. Och det här är bara, alltså, det är totalt vansinnigt att låta det kinesiska kommunistpartiet ha sina tentakler i miljontals unga europeer på det här sättet. Det är sinnessjukt och det är livsfarligt. Och det finns ju såna här historier. Jag har inte själv kunnat bekräfta det här, för det är inte kanske kinesiska. Men jag har sett flera rapporter om att den kinesiska motsvarigheten till TikTok, alltså samma sorts videoscrollningstjänst som kineserna använder, som gör sig som ett företag, har totalt annorlunda sorts innehåll. Där är det inte liksom det skräpet som man ser i väst, utan där är det så här jättemycket innehåll, så här matematik och naturvetenskap och så här pedagogiska videoklipp om så här uppbyggliga saker. Så det är vad de pumpar ut i Kina och sen i västvärlden för andra. Så det är bara

så här, TikTok det är helt sjukt att vi tillåter det och det måste bort. Så på de grunderna så kan jag på ett sätt säga att det kanske är rimligt att riva upp valet i Rumänien. Men det finns en annan aspekt också som kommer bli viktigare och viktigare för varje år som går, oavsett TikTok, oavsett eventuellt externt inflytande. Och det är helt enkelt internets inflytande. Därför att världen håller på att lämna bakom sig alla gammaldags medier. Det går inte så snabbt som vi kanske skulle önska oss, men det kommer komma en tid när val avgörs helt och hållet på sociala medier. Så det är kanske nästa val, kanske nästnästa val. Framtiden är som bekant redan här. Den är bara ojämnt fördelad. Men till slut så kommer vi ha fullskaliga internetval eller sociala medieval. Och saker och ting kommer se väldigt annorlunda ut. De sociala medierna kommer vara liksom de enda tunga maktfaktorerna som finns. Och generellt kommer saker bara se väldigt annorlunda ut. Det kommer finnas massor med tillfällen för folk att skrika bloody murder och säga att det här ser inte alls normalt ut. Det här ser extremt ut. Hur kunde den här personen komma från ingenstans och få så många röster? Och i många fall så kommer svaret helt enkelt vara att den här personen har varit mer aktiv och mer öppen och haft mer kontakt med folket än någon annan politiker.

0: falska anklagelser om manipulation. Så att det är en mer och mer osäker och förvirrande tid, men också en tid av omvälvningar där politiska ordningar definitivt kommer att förändras på gott och på ont. Men givet hur genomrutten politiken är idag, så är det svårt att inte välkomna att det åtminstone blir någon förändring, och vi får ta det onda med det goda.
1: Ja, men det finns ett lager till här, och just när det gäller manipulationen, för att min även om man just tittar på rent konkret tekniskt, så har jag fortfarande svårt att tro på. Alltså jag har till och med svårt att tro på den här kandidatens existens, som finns i bevisningen. Men det är något, det rimmar inte med Rumäniens historia. Och i och för sig förändras hela folks mentalitet. Men saken är den att avskyn, skräcken och oron för det ryska liksom finns i rumänens blodomlopp. Alltså på riktigt. Till och med när kommunisterna kuppade sig till makten, så blev det rumänska kommunistpartiet ganska snabbt självständigt i östblocket. Ceausescu liksom körde en egen regim. Synligen osympatisk man. Men man gick definitivt inte i några ryska ledband. Alltså man höll armlängds avstånd. Till och med under ockupationen av Tjeckoslovakien, som han fördömde. Man var väldigt noga med detta. Och de har det där i sig med modersmjölken. Så att bara för att de, även om kineserna pumpar in prorysk hjärntvättarpropaganda, så räcker inte det. Det är något extra konstigt med detta, att han dyker upp och det plötsligt går så jäkla bra. Jag skulle snarare tro på, mer benägen att tro på traditionellt valfusk på något sätt. Hela historien är synnerligen konstig.
0: Jag tycker också, det är väl skum, det är väl svårbedömt. Alltså, det första jag vill säga, det är bara det som redan har sagt, att jag tror inte att vi kan veta. Och jag tror att det kommer vara så igen och igen och igen i framtida val. Att det kommer vara i praktiken omöjligt att förstå skillnaden liksom, vad som är manipulation och vad som bara är internet. För det är som du och jag, Boris, vi har ingen aning om vad som händer på TikTok. Jag är säker på att du inte sitter på TikTok liksom och bevakar trenderna där. Jag gör det inte. Jag har lite koll på några sådana här sfärer. Men jag blir förvånad. Jag blir jätteöverraskad hela tiden. När jag ser vad det är som går viralt och vad folk bryr sig om och så vidare. Och det där måste man på något sätt ha med sig. Att det finns en enorm liksom, osäkerhetssituation. Men det finns andra saker som gör mig lite betänksam kring den här kandidaten. För jag har läst massa citat från vad han har sagt. Jag kollade på en intervju som han gjorde där han satt och pratade, och jag har sett några av hans reklamfilmer. Såg den här reklamfilmen, Boris, där han är ute och simmar i en isvak?
1: Nej.
0: Det är en väldigt speciell.
1: Nej, alltså,
0: de befinner sig i en sån rumänsk skog, en sån skogssjö, och det är som det är så uppenbarligen vinter, det är snö överallt och kanske lite is som flyter runt, och Georgescu är i vattnet. Han hoppar ner i vattnet och simmar ut i sjön. Och medan han simmar i sjön så framför han sitt valbudskap. Det är otroligt. Det är väldigt häftigt. Alltså, en av de väldigt, väldigt suggestiv valpropaganda. Väldigt häftigt. Och det finns ju ingen annan politiker som jag känner till som skulle kunna göra det. Kanske Putin skulle klara det. Liksom, simma i en isvak och samtidigt hålla en politisk appell. Och han pratar om så här, han låter ungefär som RFK Jr. pratar om så här hälsofrågor och att jag litar på mitt immunförsvar och jag stärker mitt immunförsvar på ett naturligt sätt och såna här saker. Men sen börjar jag gräva vidare och jag hittar en lista med citat, en rumän som har plockat fram några av de lite mer så här excentriska sakerna som han har sagt. Jag kan läsa något av dem. Är det några exempel då? Vi vet inte vad vatten är. H2O betyder ingenting. Varje vaccin är en programvara designad för att modifiera människans andliga struktur, och vattnet är motgiftet. Vatten från de karpatiska källorna kan bota vilken sjukdom som helst. Vatten är levande. Han är väldigt intresserad.

0: det här med vacciner. Han säger också att vacciner blockerar vårt DNAs kosmiska andliga vibrationer. Vacciner är designade för att radera alla spår av mänsklighetens andliga och energetiska koder. Varje bön som härstammar från Rumänien återuppladdar människans DNAs kosmiska energier. Rumänien är väktaren av mänsklighetens uråldriga kosmiska hemlighet. Rumänien är jordens energetiska centrum. Rumänien kommer att bli den globala ledaren för framtidens världsomspännande andliga revolution. Rumänien är ämnat att leda mänskligheten. Där har vi den expansiva nationalismen, Boris, som du är ute efter, som du uppmuntrar oss svenskar att ta till oss.
1: Så här, när du drar den där grejen,
0: jag har fler citat också. Förlåt, fortsätt.
1: Kör på, alltså. Det här var jättefascinerande.
0: Här, Jesus återuppstod för att Rumänien skulle bli mänsklighetens fyrtorn. Våra Karpater är pelarna som upprätthåller universums energetiska balans. Böner som bes i Rumänien när universums ljusenergier. Vår neutralitet är inte ett val, det är en kosmisk plikt. Det finns ett kosmiskt kall för vår neutralitet, designat för att skydda vår andliga energi. Rumäniens neutralitet är skriven i stjärnorna och är nyckeln till en balanserad framtid för mänskligheten.
1: Alltså, det är så här. Då fattar, tack. Allting blir mycket klarare för mig nu. Alltså rumäner är, de kan ju framstå som primitiva bondtolpar. Men det är ju ett folk av mystiker. Även i bondhålorna. De har ju till och med de är ett av de få folk där även bönderna känner till att vi har en rumänsk filosofi, en alldeles egen filosofi som står över alla andra folks filosofi. Och det här kopplade Ceausescu också in i. Han sa ju att hans variant av kommunism var ju också en utveckling av den rumänska filosofin. Och den här typen av mystik, de älskade det. Han blev vald, han fick så mycket röster, relativt mycket röster i så fall, inte för hans inställning till Ryssland, utan för att han simmar i isvakar och säger konstiga saker.
0: Rumänska byar och traditioner upprätthåller hela Europas andliga balans. Rumäner kommer att återfödas genom att återvända till sina byar. Varje rumänsk tradition är en källa av gudomligt kosmiskt ljus och energi. Jordens ande gömmer sig i rumänska skogar. Varje rumänsk skog är mer än en skog. Det är en pelare som upprätthåller universums energetiska renhet. Varje rumänskt träd är en kanal och en katalysator för kosmisk gudomlig energi. Vi måste kämpa mot teknologi för att behålla vår gudomliga essens. Internet designades för att fånga och fängsla våra själar. Digitalisering kommer att medföra en era av energetiskt slaveri. De rumänska Karpaterna är nyckeln till att hitta och förstå nya dimensioner. Mänsklighetens pånyttfödelse kommer att börja i våra Karpater. Jag tycker allt talat, det här låter som den mest intressanta politiker som vi har hört talas om på många år. Som RFK Jr. på steroider. Förutom att RFK Jr. redan går på steroider.
1: Ja, ja, nej, men det gör han garanterat. Jag är stum. Jag måste läsa mer om honom och om honom. Jag trodde alltså att den där strömningen dog någonstans när med Eliade och kretsen kring honom, att de gav upp då. Och då, vi har en matematisk tråd här faktiskt. Därför att de olika bärarna av den rumänska nationalfilosofin, de kom ju också att på 1800-talet hävda att det är något stort fel med den moderna matematiken. Vi vet inte riktigt vad det är, men det är fel. Det är något fel. Och vi rumäner, vi ska skapa en ny matematik. Jag vet inte hur det har gått alltså, men jag gillar själva anslaget faktiskt. Och det där är nationalism, alltså inte det här att ja, vi ska värna vårt land, utan man säger att vårt land, vi ska värna mänskligheten. Det är de rätta tagen. Nu är jag inte så jättesugen på att mänskligheten ska räddas av just rumäner, men som sagt, jag gillar anslaget.
0: Tydligen så pratar han mycket om också att det finns nanochip som distribueras genom läskflaskor. Så om man dricker läsk får man i sig sådana små chip. Och han pratar om att han har träffat utomjordiska varelser. Han tror att månlandningen är fake, såklart. Och pratar mycket om liksom, det var en lång lista av såna saker han pratar om. Och jag bara, liksom, om det fanns en politiker i Sverige som valde att fokusera på de här frågorna i nästa valrörelse, så kan jag garantera att den personen skulle ha min uppmärksamhet, förmodligen min röst också.
1: Ja, nej, men det är jag blir faktiskt seriöst upplyft. Deras filosofiska tradition är rubbad, men jag blir väldigt glad över att det finns ett land där det finns en så stark filosofisk tradition att någon jäkel hoppar in i politiken från den och får röster dessutom. Jag kan ha underskattat rumänerna.
0: Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja höra den svenska versionen av den här liksom ultra-extrema nationalmystiken.
1: Ja, men det finns. Plattformen finns. Det är om vi skulle få en politiker som kandiderade som Swedenborgian, alltså.
0: Ja,
1: då är vi där.
0: Ja, visst.
1: Tänk dig de två på ett EU-ministermöte.
0: Ja, visst. Du, det var min första session. Jag tänker på Rudbeck, Atlantiken.
1: Ja.
0: Mytens Atlantis var i själva verket Sverige och Uppsala var huvudstad på Atlantis, och elefanterna som Platon pratar om är själva verket älgar och så vidare. Det kan vara ett av flera tänkbara avstamp när vi ska ta över Sverige på en helt ny sorts agenda nästa val.
1: Ja, nej, men det är så man ska dra slipstenen, liksom konstruera den linjen. Och rumänerna var inte buskablyga, alltså den stora striden om bland de rumänska filosoferna och faktiskt även i kommunistpartiet var om man härstammade från dakerna eller från illyrierna. Jag tror att det var dakerlinjen som vann, även om romarna bara lämnade 40 daker i livet när de hade utplånat dakernas rike, så sa Ceausescu att det räckte för att man skulle ha återbefolkat regionen. Jag tycker ni kan sätta igång och konstruera den här. Swedenborg, Rudbeck, Strindberg också. Allt finns där. Levi Petrus.
0: Amen.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon. För de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
2: Si, se, they, who.
1: Ze.
2: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Globala tigerpopulationen växer för första gången på 100 år enligt ny mätning. Uppgår nu till 3890 vilda tigrar, 700 fler sedan förra mätningen år 2010. Ja, de räknar alla tigrar, åtminstone någon gång vart 50 år. Det är en internationell organisation som heter IUCN som uppskattar antalet tigrar i världen. 2010 så fanns det ungefär 3200 tigrar. Och då gick ett antal internationella organisationer ihop och satte ett mål om att man skulle fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022. Och nu har man inte kommit dit. Man är inte riktigt on track för att fördubbla populationen från 2010 års nivåer på den tidshorisonten. Men man har kommit längre än vad många har väntat sig. Man har ändå haft en tillväxt på 20% och sånt där. Vad säger du, Boris? Tycker att det här är en god nyhet?
2: Ja, jag litar aldrig på siffror från WWF. Jag har en viss aversion mot denna organisation. Men det är väl trevligt med, om tigerstammen växer till. Men alltså, tittar man på de nedbrutna siffrorna per land så blir man lite misstänksam på något sätt. Jag menar, två tigrar i Laos, det är ju... Man får ju hoppas att en hane och en hona, att de gillar varandra.
1: Precis, att de känner till varandras existens.
2: Ja, exakt. Det är så märklig siffra på något sätt. Man tycker att de borde ha... om de finns tillsammans så borde de ha avsatt en avkomma. Hur många man nu får i en tigerkull. Och Vietnam 5 är ju inte heller så... Det är jätteuppmuntrande.
1: Mindre än 5 i Vietnam, mer än 7 i Kina. Det är ganska märkliga siffror.
2: Men vet du vad det intressanta är med det här? Att... i princip nästan alla länder med tigerpopulation är diktaturer, förutom Indien då, och ja, Indien, Malaysia, Indonesia kan man väl, men resten är liksom högst tveksamma, tycker jag, som när det gäller styrelseskick och frihet.
1: Om vi ska vara lite vetenskapliga här, så ska väl ändå konstatera att tigerns naturliga utbredningsområde är i en region av världen. Det är alltså ungefär från Indien, från västra Indien, över Sydostasien, upp genom Kina, upp till bortre Ryssland. Det är en region av världen som inte precis har välsignats med rimliga styrelseskick någonsin. Och det är inte som att tigerländerna är omgivna av spirande demokratiska republiker eller något sånt där.
2: Ja, jag tror det finns ett samband här faktiskt. Det kan ju vara så att tigerpopulationen är styrande för de politiska systemens utveckling.
1: Ja, jag tycker inte vi ska avföra den tanken alldeles för hastigt. Jag tänker, Boris, att den här nyheten borde ställa till ett visst huvudbry för dig. Med tanke på att du är teknikoptimist och humanist.
2: Men fan, vilka jävla etiketter så här på tisdag. Teknikoptimist? Nej, men okej, fortsätt.
1: Utvecklingsoptimist, jag får säga så. Om jag får uttrycka det så här då. Du är en anhängare av idén att ett av människans syften här på jorden är att ta sig an naturen och bemästra naturen och göra den till sin. Och förmänskliga saker och ting och bygga såna här fantastiska civilisationsprojekt och annat som du vurmar för.
2: Ja, alltså, det här är en väldigt viktig filosofisk precisering jag måste göra nu. Min hållning kan definitivt inte definieras som att människans uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen, utan min ståndpunkt är att min uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen.
1: Jag förstår. En marginellt rimligare uppfattning, det måste jag tillstå. Men jag undrar ändå det här med tigrarna. Därför att tigrarna är ett av få sorter djur som faktiskt står i direkt konflikt med människan. Det finns inte så många där ute som kan äta upp oss. Men tigrarna är ett sånt djur. De är faktiskt helt livsfarliga för människor. Och därför finns det en direkt konflikt mellan tiger och människa. En resurskonflikt. Om tigern vill etablera sig på ett område, nu är de bara några tusen stycken, men om de ska bli fler, de ska bli dubbelt så många som de här naturmupparna vill. Det innebär ju att på det område som de här nya tigrarna ska bo, tigrar behöver jättemycket plats. De är ganska solitära djur, de behöver jättestora jaktmarker per tiger. Och om det, då, det där ska vara kompatibelt med mänskligt liv, så måste människorna flytta på sig. För människa och tiger kan inte samexistera på ett fredligt sätt om inte tigern befinner sig bakom stängsel i ett zoo. Så då ställs vi inför frågan, ska vi ha människor på de här platserna eller ska vi ha tigrar? Men ytterst så har människan makten, och om det är upp till människorna så kommer de skjuta tigrarna, för att de behöver marken och de behöver kunna leva sina liv. Det som kommer i vägen är sån här WWF som säger att nej, ni får inte skjuta tigrarna.
2: Och då är min ståndpunkt så här, att det där kan man inte, det där var, nu fattar jag din frågeställning och den är väldigt bra och relevant. Men den korrekta ståndpunkten som jag och partiet har är följande, att det där kan liksom inte avgöras utifrån någon slags extremt abstrakt tänkande, människa eller djur, människa eller tiger. Det beror på. Alltså, om det är så att jag måste döda tigrar därför att jag ska starta en väldigt förnuftigt driven plantage i Thailand, och den är på alla sätt förnuftig ur jordbruks- och försörjningssynpunkt sett och nödvändig, då är det bara att skjuta av tigrarna. Om jag däremot ska starta en fälla urträdskogs plantage i Thailand och måste döda tigrar och störa hela ekosystemet som rubbar en massa andra saker, då är det inte bra. Det beror helt och hållet på det konkreta projektet. Tigern har ingen jävla helig status i min religion, utan det beror på. Passar han in så får han leva, passar han inte in så får han dö.
1: Tack Boris, det var precis i den här riktningen som jag ville komma. Och jag antar att ingen annan än du själv, eller jag själv för den delen, kan avgöra om tigern passar in eller inte. Det kan inte vara upp till WWF, va? Tigern kommer nog säga sitt om den här saken. Och det skulle jag säga är en av tjusningen med tigrar. Att de kommer inte lyssna på World Wildlife Fund.
2: Nej.
1: Men det här är i alla fall ett dilemma, därför att i Indien till exempel, jag läste en jätteskrämmande artikel, jag kan ha nämnt det någon gång för länge sedan i Radio Bubbla, om befolkningen i ett floddelta, en sån här liten träskarkipelagområde i Bengalen, där folk bor under ganska enkla omständigheter i byar, och där finns det också väldigt många tigrar. Och när tigerpopulationen har ökat på senaste åren så har man fått, alltså, mardrömslika problem i de här byarna, därför att man har stora livsfarliga tigrar som stryker runt byarna, och de är hungriga ibland, och då kommer de in i byarna och de kan gilla att ta boskap eller ta en get eller något sånt där, men de går också på människor. Och man gör vad man kan i de här byarna för att jaga bort tigrarna, men man har mest såna här, ja, traditionella idéer. Man kanske säger lite vidskepliga idéer om vad man ska göra. Man går runt med lampor i skogen och hoppas att tigrarna ska skrämmas av det. Men det är inte alls säkert att tigrar faktiskt blir rädda för att man har en lykta med sig när man går. Så det som händer i praktiken är att när folk går utanför byn, så blir de ofta uppätna av tigrar i skogen. Och ibland blir de uppätna i byn också. Så det här är en desperat situation som gör att människor inte kan bo kvar. Och det finns ju ett uppenbart alternativ i den här situationen. Och det är att man antingen helt sonika skjuter de här tigrarna. För det är inget svårt för en människa med skjutvapen, en by med skjutvapen, att ändå stå emot tigrarna, för man kan skjuta dem. Det enda som hindrar dem, det är ju World Wildlife Fund. Och där gjorde jag en reflektion när jag såg den här artikeln, att det är ganska cyniskt att döma de här byborna i Bengalen till att bli uppätna av tigrar. För det är faktiskt det som den här tigerkonservationskampanjen leder till, bland annat.
2: Exakt. Ja, det gäller att vara konkret som det var alldeles nu.
1: Som en varm vän av katter, kattdjur av alla slag, inte minst stora katter, så måste jag säga att det är lite ett dilemma för mig.
2: Ja, och för mig, eftersom Boris ursprungligen betyder snöleopard, så ja.
1: Liten snöleopard.
2: Ja, lite. Den lilla rara snöleoparden. Precis.
1: Ja. Det är ett intressant dilemma. Men här kan man ändå tänka sig en mer radikal och välfungerande lösning. Lösningen är rimligen att vi privatiserar tigerstammen. Så att vi skapar en ägande struktur som ger incitament för att både hålla rent så att människor kan leva och konservera tigerstammen på ett bra sätt. Så jag hoppas att vi kan få en ny blomstrande tigerindustri, helt enkelt. Hur man skulle göra det, att tigrar är populära för turistiska ändamål. Jag minns själv en gång att jag fick titta på en tiger i en djurpark i Sydostasien. Jag tyckte det var oerhört intressant att titta på det djuret. Så det kan jag tänka mig att fler vill göra, och att man kan åka på tigersafari och såna här saker.
2: Hur nära kom du?
1: Jag var väldigt nära. Jag var bara decimeter ifrån den. Och det som var emellan mig och tigern var en glasvägg, kan man säga. Det var inte, jag tror tigern hade kunnat hoppa över glasväggen, ärligt talat. Men de är ganska spänstiga. Men det var en sån där glas, inte en bur, men glasstaket, kan man säga. Mm. På andra sidan var en tiger. Det var väldigt, väldigt speciell upplevelse. Men det där tänker jag, där man får jobba mer med det där. Och sen så har jag hört att man kan använda tigerdelar i olika typer av medicinska preparat. Visserligen ganska flummiga såna här alternativmedicinska grejer.
2: Ja, mycket. Som vanligt så är det mycket potensgrejer och sådär.
1: Och det snackas ju mycket skit om de här tigerprodukterna. Även i den här artikeln som vi tittar på här från ABC, så säger man att det då tjuvjakt på tiger, och att man producerar de här traditionella medicinska produkterna, tigerdelar, är en bidragande orsak till att tigerpopulationen minskar. Men jag tror ändå att vi får jobba med det vi har. Och fundera på om det inte vore bra med lite mer sån här tigerpotensindustri. För att skapa mer ekonomiska incitament för att ta kvar tigrar i världen på premisser som är kompatibla med mänskligt liv. Även i de här länderna som har tusentals tigrar, som Indien till exempel.
2: Du tänker tigerfarmer där man liksom låter en del av kullarna gå till tigerbalsam?
1: Ja, alltså tigerfarmar är ju lite... Det låter lite trist, och det är kanske inte riktigt värdigt en tiger. Men jag tänker att om man fick igång tigerindustrin tillräckligt bra, så skulle man kunna ha så stora tigerfarmar att de ändå hade liksom ett riktigt tigerterritorium där de kunde bo. Så vi kunde avsätta ganska mycket djungel till bara tigerna. Och i dagens läge, med den sönderreglerade tigermarknad som vi lider under idag, så skulle det förmodligen vara svårt att avsätta tillräckligt mycket territorium för att ha en livaktig tigerstam med gott om plats och sådär. Och det är därför vi måste öka tigerns status som en kommersiell produkt, som en kommersiell råvara.
2: Ja, kanske ersätta tjurfäktningen med tigerbrottning.
1: Nu sa du någonting, Boris. Det är en sport som till och med jag skulle knäppa på tvn för att titta på.
2: Ja, alltså tjurfäckning är lite fånigt, men tigerbrottning, att man liksom går in i ringen mot en tiger. Nu snackar vi. Men jag varit helt fångad av ordet du lanserade, tigerterritoriet. Alltså jag ser framför mig en karta, alltså ser du själva den romantiska lysten, man tittar på kartan och så finns det ett rödfärgat område där det bara står tigerterritoriet. Och där vet man att det är väldigt farligt att gå in.
1: Here be tigers. Som det stod på kartorna förr i tiden. Ja. Ibland får man tillåta sig att drömma för att hitta framåt mot nya konstruktiva lösningar. Vi får i alla fall konstatera att det finns en liten tigerpopulation kvar som vi kan använda som fröet till den här kommersiella satsningen, som jag tänker mig. Eller kanske om vi kan hitta en annan lösning.
0: Peter Santesson, mainstream-medierna är blinda för sin egen tendens i integrationsfrågor. En krönika som följer upp en artikel som vi pratade om i förra Radio Bubblan. Då pratade jag om Patrik Kronqvists artikel om mediekritik. Förr i tiden så var mediekritik någonting som var progressivt, som var hedervärt. Nu betraktas mediekritik som ett hot mot demokratin. Och apropå det här så skriver Peter Santosson också en krönika där han pratar lite mer specifikt om hur medier har förhållit sig till samhällsproblem förknippade med invandring. Och han påpekar då att journalister, reportrar och redaktörer har haft ett starkt motstånd mot att rapportera om det här. Man säger att det är som motbjudande tanken, man vrider sig inför en snudda vid den. Och han vill liksom komma bort från den här idén att det här skulle vara någon sorts frickad konspirationsteori, som man säger. Och sen ger han då exempel på hur det kan se ut i praktiken. Ett exempel som han tar här, som jag tyckte var lite intressant av ett särskilt skäl, är att hösten 2014, innan valet, mitt under pågående valrörelsen, så släppte Migrationsverket en prognos där man då flaggade för att det skulle bli kostnadsökningar på grund av högre invandring. Och det tog en otrolig tid för den här nyheten att komma ut. Det var ingen som ville skriva om den. Det var ingen som ville göra nyhetsrapportering om den i mainstream media. Och hans beskrivning är så här, att det väckte ingen större uppmärksamhet. Det var först senare som en ledarskribent på Svenska Dagbladet, Sanna Reimann, som då för övrigt är Peter Santessons livskamrat, som man uttrycker det. Det var Sanna Reimann som kom hem från semestern, satte sig och räknade på Migrationsverkets prognoser och skrev en ledarartikel eller en krönika om den här frågan. Som i själva verket borde varit en nyhetsartikel naturligtvis. Men det krävdes att en liten här frifräsande ledarskribent födde upp det på agendan. Och sen, som alla minns, så blev det en stor fråga i valrörelsen. Siffran 48 miljarder kronor kommer man fortfarande ihåg. För det var det som var summan av kostningsökarna. Och det var bara 3 dagar senare som Fredrik Reinfeldt ställde sig på en talarstol och pratade om att vi måste öppna våra hjärtan. 3 dagar efter det här. Ja, Peter Sandson gör många förtjänstfulla poänger. Men jag skulle bara vilja göra en annan parallell poäng med det han säger. Den här prognosen från Migrationsverket. Hur utspelade sig det här från Bubblas perspektiv? Om man redan då i juli 2014, det vill säga bara några veckor efter att Bubbla hade startat, så man följde Bubbla då, hur såg det här ut? Ja, faktum var att vi hade den här nyheten 3 dagar innan Migrationsverket släppte sitt officiella dokument. Så den som följde Bubbla hade den här informationen långt, långt innan Sanna Reimann skrev om det. Långt innan mainstream media och Fredrik Reinfeldt började bli defensiv. Det är till och med innan Migrationsverket hade släppt all informationen. Och i det här fallet så var det Avpixlat som hade plockat fram de här siffrorna och sa att om 4 dagar så kommer Migrationsverket släppa en prognos om det där. Och vi länkade till den här Avpixlat artikeln från Bubbla som vi för all del gärna gör om en sajt som Avpixlat gräver fram en sån här grej. Så att min reflektion här, det är bara att visst, det kan vara så att den här grejen är helt okänd och ouppmärksammad. Tills till exempel Sanna Reimann tar upp den och Svenska Dagbladet skriver om den. Men nu för tiden så finns det absolut ingen skäl att begränsa sig enbart till sådana förstockade, långsamma kanaler som antingen ignorerar eller bara rapporterar om saker motvilligt efter att de mer eller mindre blir tvingade till det. Man kan hålla ett getöga på Bubbla istället, så kommer man få sådana här information. Och det är många människor som läser Avpixlat därför att tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fullständigt ignorerar de här frågorna och rapporterar på ett obefintligt eller lögnaktigt och manipulativt sätt. Och då läser folk istället Avpixlat, som inte precis är en neutral och objektiv källa, den drar åt andra hållet. Men de gör åtminstone sitt bästa för att ha en utförlig rapportering av de här frågorna. Så det är bara min reflektion här, att när Peter Sandson säger att det väckte ingen större uppmärksamhet, då räknar han naturligtvis bort rätt stora alternativmediekanaler som hundratusentals människor använder för att informera sig.
2: Det är en väldigt bra reflektion. En annan man kan göra här, det är ju att ett problem tycker jag när det gäller, när man diskuterar medias blindhet faktiskt och inskränkthet och lathet, alltså intellektuella lathet när det gäller invandrings- och integrationsfrågor och att de inte kan räkna och så vidare. Det är att frågan blir isolerad till det området. Men det jag vill hävda är att detta är ju genomgående tvärs över hela fältet. Alltså media idag är jävligt usla på all form av bevakning. För det är inte så att man har en blind fläck där man inte gör sitt jobb, inte läser på, inte räknar, inte kontrollerar och inte nöjer sig med att liksom vara megafoner åt makthavare och rådande anbefalld åsikt. Utan den här mentaliteten präglar ju precis allting. Det är inte bara invandringsfrågorna det gäller. Det är inte så att en reporter ena dagen ska skriva om migrationsfrågor och då blir dum och inskränkt. Och nästa dag ska han skriva om kriminalpolitik eller börsbolag och då är han plötsligt en annan person.
0: Det är en jättebra och jätteviktig poäng naturligtvis. Och det här är någonting som man missar helt och hållet ofta och man hamnar helt fel på andra sidan av skalan. Säg liksom folk som gillar avpixlat väldigt mycket. De gör ofta precis det här misstaget som du påpekar nu, Boris. Att de tror att det är liksom en liten avgränsad blind fläck. Att det är bara just den här frågan, eller ett liten uppsättning frågor som är känsliga, politiskt korrekta, infekterade. Att det är de som media inte rapporterar ordentligt om. Nu börjar väl förtroendet för media kollapsa på bred front. Men många sådana personer tror tyvärr att det här är ett isolerat fenomen. Och att man i övrigt kan lita på ett ungefär på vad samhällseliterna säger. Och man röstar till exempel på Sverigedemokraterna som har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring, men som har exakt samma politik som alla andra partier i alla andra frågor.
2: Ja.
0: Och det är politik som utgår från samma utgångspunkter. Det är exakt samma argument som ligger bakom deras hållning i invandringspolitiken. Som ligger bakom deras argument för mängder av vansinniga saker. Framförallt då en fanatisk övertygelse om att välfärdsstaten är det bästa som någonsin har skapats. Och att det är liksom en avgörande ödesfråga då, att slå vakt om välfärdsstaten. Och det är därför man ska minska invandringen lite grann, tycker Sverigedemokraterna. Men vi ska absolut inte röra de enorma bidragssystemen som kostar miljarders miljarder. Ja. Jag ska ta en titt på opinionsavdelningen, tänkte jag. Faktum är att vi har flera artiklar i opinionsavdelningen som är väldigt intressanta. Ska vi göra så här kanske, Boris, att vi nöjer oss idag med de sex första avdelningarna och sen så tar vi resten av första sidan i nästa sändning på torsdag.
2: Låter jättebra, tycker jag.
0: Så då får de som gillar Asien och Afrika och såna här grejer sitt listmöte också. Till opinionsavdelningen då. Ja, först ska jag faktiskt nämna Pophöger. Partier handlar förvånande lite om politik, men desto mer om maktpositioner åt politiker. Ja, det är en liten text som är skriven av Erik Svansbo på Pophöger. Och vi måste faktiskt ta upp den röda bubbla för att när man skriver så här trevliga saker om radiobubbla, när man fjäskar så här bra, ja men då får man den extra uppmärksamheten, så är det bara.
2: Jag måste direkt dra tillbaka mitt tidigare uttalande när det gäller betyg, som kom upp när vi pratade om betygssegregationen. Jag råkade säga att ingenting gott har kommit från Linköping. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Vissa saker som kommer från Linköping är väldigt bra.
0: Ja, Erik Svansbo kommer från Linköping. Det var min reflektion också när du sa det där om att det var så kass i Linköping. Han har förmodligen inte gått på bärsan. Det kanske han har gjort. Erik Svansbo är en bloggare som tidigare var medlem i Folkpartiet, förlåt, Liberalerna. Och han gick ur Folkpartiet och avsade sig också sitt uppdrag som ordförande för någon lokal folkpartiförening och sånt där. Han säger att det sammanföll med att han började lyssna på Radio Bubblan. och våran då, vår starkt negativa inställning till Folkpartiet. Och han störde sig på det här för att han kände att han höll med oss mer än han höll med Folkpartiet. Som han själv uttrycker det. Man vet aldrig om man har en folkpartist. Kanske just för att han har varit så djupt insyltad i politiken så gör han ganska intressanta reflektioner. En sak han säger i den här texten är att han känner mer och mer att liberalism som begrepp är meningslöst. Och dels refererar han till den här diskussionen som vi också hade apropå Nord Spottings inlägg om fransk och skotsk liberalism och så vidare. Och att det egentligen är två väsensskilda ideologier som har bär samma namn här. Men jag tycker det är en viktig poäng, någonting som jag själv känner ganska starkt, att liberalism är ett meningslöst begrepp. Det är en diskussion som vi har liksom, internt i rörelsen. Ska vi liksom försöka återta begreppet liberalism och försöka liksom omdefiniera det och göra det till vårt? Och göra så att Folkpartiet liksom inte ska kunna kalla sig liberaler, till det vi som är riktiga liberalerna, klassiska liberalerna och så vidare. Liberalismen betyder egentligen. Ju mer jag tänker på det här, ju mer jag hör den diskussionen, desto mer idiotiskt tycker jag att det är att försöka liksom återta där ordet liberalism. Liberalism är, och har alltid varit, och nu får du ursäkta Boris, en vänsterideologi. Det har alltid varit en progressiv, interventionistisk, nu tappar jag ordet, tänkte jag på den Hayek-diskussionen som vi hade här om veckan, en konstruktivistisk ideologi. Liberaler har alltid varit människor med idéer, upphöjda idéer som kommer från abstrakta principer som ska vara vägledande för hur andra människor ska leva sitt liv, för hur samhället ska organiseras. Människor som vill kontrollera och omstöpa. Och det enda som skiljer dem från en socialist eller en teokrat eller någonting, det är deras idéer. De råkar heta saker som de använder ord som frihet och andra saker. Men för all del så har de alltid också pratat om jämlikhet och att man ska motarbeta klassklyftor och vad som är sådana här godtyckliga saker. Jag tycker det är jättehärligt att höra att även folk som fram till nyligen var folkpartister börjar inse att begreppet liberalism är fullständigt korrumperat och meningslöst. Och någonting som vi ska lämna bakom oss. Eller konstatera att liberalerna, det är våra fiender.
2: För mig känns det som att jag har inga direkta invändningar mot det du säger. Därför att huvudfåran i politik genom historien som bär stämp, som kallar sig liberaler på något sätt. Där har du alldeles rätt, men ungefär som man kan säga om marxismen eller alla politiska riktningar. Dock känns som vi är inte färdiga. Jag har inga invändningar där, men dock känns det inte som vi är färdiga med den diskussionen vi tog upp för några program sen om skillnaden mellan olika former av liberalism. Därför att det är, jag vill nog ändå hävda att det finns en kärna i liberalismen som inte behöver leda till interventionism och uppbygga av stora strukturer som ska kontrollera medborgarna i alla avseenden.
0: Ja, vi kan få skäl att återkomma till det. Definitivt är det så att det finns ju folk som har kallat sig liberaler utan att vara bindgalna, kontrollbehovsfyllda, auktoritära typer. Även om de flesta liberaler har varit hopplösa vänstertyper som har velat styra upp samhället efter sina egna planer. Men för all del så finns det även liksom, jag tror att vissa av de här giganterna som Mises och de här kallade sig liberaler. Så att.
2: Det är intressant i sammanhanget att oftast är det så att det gäller ju på alla nivåer, höll jag på att säga, av intelligens, men det blir lite fel. Men oavsett, när liberaler kan ju säga väldigt bra saker i ett teoretiskt resonemang, men när de ställs inför ett praktiskt ställningstagande, då väljer man väldigt ofta, tycker jag, det här med någon form av intervention av reglering. Det är för att det trots allt, det blir ju inte sämre av det i alla fall. Och då kan vi väl låta staten göra det här, eller sätta en minimilön, eller whatever. Det är som att liberalismen, precis som marxismen, för många bara funkar i ett... Där verklighetens luft inte existerar. Men så fort det ska prövas i praktiken, då tar man staten i hand och säger nu gör vi så här.
1: Man kan väl också göra reflektionen att det finns människor, hör och häpna, som kallar sig för marxister, men trots det har fullständigt utomordentliga åsikter och analyser av saker och ting. Jag har träffat minst en sån person och det är väldigt intressant, men den reflektion jag kan göra är att det kanske säger mer om de här förträffliga personerna än om marxismen eller liberalismen och sådant.
2: Men på något sätt hittar man alltid människor i alla politiska läger. Det finns ju människor som titulerar sig konservativa, som har fullt begripliga och sympatiska och sammanhängande värderingar och politiska ståndpunkter som jag tycker är synnerligen förnuftiga. Så att vi har mycket kvar att gräva i där, helt enkelt. Och jag tror det kommer att sluta i att vi alla enas om att politiken är så jävla mycket att hålla på med egentligen.
1: Nej, och den som vill läsa mer om det kan kika på den här artikeln av Pophöger. Han går igenom punkt efter punkt varför politik är skit, varför det är meningslöst, varför det bara leder till dåliga konsekvenser. Därför att partierna syftar egentligen bara till en enda sak, och det är att vinna nästa val. Man har en väldigt kortsiktig horisont fram till nästa val, sen skiter man rätt mycket i allting annat. Man bryr sig heller inte om sanning eller rationalitet eller effektivitet när det står mot att vinna nästa val. Det finns väldigt mycket institutionell tröghet. Byråkrater, förvaltningen styr. Partierna är också, i och med att de är finansierade av staten, en sorts myndigheter. Inget parti syftar till att minska statens omfattning. Det var väldigt länge sedan. Väldigt länge sedan, och som Erik Svans på insiktsfullt påpekar, det ser mer och mer ut som en parentes. När man blickar bakåt och ser att en gång i tiden fanns folk som verkade politiskt för en mindre stat.
2: Mm.
1: Det som är ganska hopplöst med tanke på hur indoktrinerade svenskarna är. Att man har helt och hållet köpt Socialdemokraternas historieskrivning och bild av staten som en stor, trygg välgörare och beskyddare.
2: Ja, det är själva utgångspunkten för allting på något sätt.
1: Jag kan tycka att det är nästan lite oschysst att säga att folk har köpt den här bilden. Jag menar, det är trots allt någonting som flera generationer av svenskar nu har indoktrinerats med från barnsben. Det är vad man får lära sig i skolan, det är vad det står i alla historieböckerna. Det är ju liksom en väldigt marginell, konträr uppfattning att inte köpa Socialdemokraternas totalt lögnaktiga historieskrivning av Sverige. Alltså fullständigt korrupta, felaktiga, totalt förkastliga bild. Det vill säga den här bilden där Sverige var ett utfattigt land, folk svalt, folk var grovt exploaterade av sina arbetsgivare och allt möjligt. Tills Per Albin Hansson kom och frälste oss och ledde oss in i det halvsocialistiska paradiset.
2: Ja.
1: En totalt lögnaktig bild.
2: Ja, men det är verkligen extrem propaganda som har slagit rot. Ett bra exempel på detta är ju något som fyller mig med en viss fas av förskräckelse. Det är termen statsindividualism.
1: Mm.
2: När den lanseras för några år sedan i ett verk av en historiker och en journalist, Trägård och Linnell, och jag läste boken om vad det är, en svensk eller vad det nu heter, och där lanserar man tanken på statsindividualismen, alltså att svenskarna var individualister, men att för att kunna vara individualister fullt ut så hade man valt att låta staten ta över en massa makt och befogenheter. Och när jag läste det här så tänkte jag att det här är så jävla koko, så att den här boken kommer att vara glömd och begraven innan veckan är över. Men se på fan, är det inte så att nästan alla idag opererar med begreppet statsindividualism, ungefär som om svenskarna skulle frivilligt ha valt det här en gång i tiden? Istället så har det förts ett propagandakrig och en smygsocialisering som har gjort att vi har det tillstånd vi har idag. Och så säger de där uppe att nej, men det här har ni valt själva för att kunna vara individer. Alltså det är så jävla obehagligt.
1: Mm. Och det är dessutom en historieförfalskning på flera plan, därför att Det var inte historien från början. Det var inte liksom, det var inte Socialdemokraternas ursprungliga cover. Per Albin Hansson valde ut och sa att nu ska vi ha statsindividualism, vi ska befria individen från gamla strukturer. Det var aldrig Socialdemokraternas projekt. Men i hög utsträckning så var
3: så hade man andra värderingar och andra prioriteringar.
2: Ja.
3: När idén om statsindividualism, det är någonting som passar jättebra in i en liksom politiskt aptitlig diskurs idag. Men oerhört tveksam historisk förankring. Det råkar ju bara vara en perfekt rationalisering just det här året.
0: Radio Bubbla.
1: Rut Nordström, tid att granska lobbygrupperna RFSU och RFSL som fått unikt stark position i statsmakten. Exempel på deras arbete för att bryta sexuella normer är lekar för lågstadiebarn som går ut på att se på och röra vid varandras kön. Jag vet till och från när du bubblar uppmärksammat RFSL och RFSU, de sexlobbyingorganisationerna som Sverige har begåvats med. Och jag tar gärna upp de här med jämna mellanrum, därför att det är, till skillnad från vissa andra aspekter av indoktrineringsapparaten som diskuteras ganska flitigt, så får det här för lite uppmärksamhet. Jag menar, så även public service får för lite uppmärksamhet. Men det är i alla fall inte så att det går runt jättemånga människor som på något sätt är intresserade av samhällsfrågor som inte ens är medvetna om att public service är kontroversiellt, att det finns en diskussion om vänstervridning och så vidare. Men tyvärr så tror jag att det finns betydligt fler som tror att RFSL och RFSU bara är liksom harmlösa liksom mainstream-organisationer som predikar de normala, sunda, moderna, upplysta värderingar. På sätt och vis så har väl saker och ting blivit bättre, därför att de här organisationerna, RFSL på 70-talet till exempel, hade ju sin ökända period då man flörtade med pedofiler. Man ville ta upp pedofili som nästa sexuella minoritet. Att vars rättigheter man ska skydda och vars problem man ska relativisera och så vidare. Så man har gjort den här grejen med vanliga homosexuella människor, vilket de flesta människor, jag själv undertecknad, ser en del poänger med att motarbeta kanske vanföreställningar och fördomar mot homosexuella personer. Homosexualitet är ett fenomen som alltid har tyckts förekomma i alla samhällen någonsin, och det har manifesterats på olika sätt och modulerats på olika sätt av kulturella krafter. Och jag tror inte att RFSL har de bästa idéerna nödvändigtvis kring det. Men det är i alla fall en helt annan sak än när man går vidare och lägger fokus till exempel på transsexuella som har varit det senaste, som har varit i ropet nu. Det är mycket, mycket mer komplicerat. Där handlar om

0: text med inslag av våld och dominans och rollspel i den riktningen. Som också ska liksom beskrivas som någonting helt normalt. Man får absolut inte diskutera huruvida det kanske faktiskt är någonting bra om man håller på med sånt. Om man tänder på sådana saker så kanske det kanske har hänt någonting i ens liv som inte var så optimalt. Det kanske är någonting som inte är helt rätt. Det får man absolut inte säga, för att alla typer av sexualitet är lika normala som alla andra. Och det finns sjukare saker de pratar om, och jag skulle inte bli det minsta lilla förvånad. Jag skulle verkligen inte bli förvånad alls om de börjar smyga in pedofili igen på agendan. På ett sätt känns det, det är något konspiratoriskt, men på ett sätt känns det lite grann som målet, tangentens riktning som RFSL hela tiden konvergerar mot. Att de vill ännu mer extrema, upplösa även de mest fundamentala sexuella normerna. Och i slutändan, jag kan inte komma på något mer extremt, men åtminstone så kommer de gå tillbaka till pedofilfrågan och säga liksom så här att vuxna som har sex med barn å ena sidan och andra sidan, vi kan inte vara så entydigt fördömande, och sen blir det liksom pedofilernas riksorganisation som ska jobba med RFSL och så vidare. Vilket alltså hände på 70-talet i Sverige och för all del i andra länder också. Jag tycker helt enkelt att de här organisationerna, även RFSU som är lite, de har annat fokus och är lite light-version kan man säga ideologiskt jämfört med RFSL. Men jag tycker att de är riktigt vidriga, och därför tycker jag det är värt att prata lite om det som du beskriver i den här artikeln.
1: Ja, alltså pedofilifrågan är intressant, va? Det därför att det är alltså den pedofilins utbredning, menar jag, är väldigt mycket en följd av det vi har pratat om ganska ofta, alltså att vi har en tydlig strömning i samhället som går ut på att du ska alltid förbli barn. Alltså du utvecklas inte, du blir aldrig vuxen, sätter barn till världen, åldras, dör och så vidare. Alltså det finns inga livscykler. Vi förväntas alla vara barn eller tonåringar. Och det där skapar ju förvridna förhållningssätt till det mesta möjliga, tycker jag det. Och det är klart att det får ett genomslag på sexualitetens område också, att människor inte kan relatera till sin egen åldersgrupp. De tror fortfarande att de är 13 år, någonting sånt där. Det är en av grunderna för det. Men sen finns det också alltså ju mer människor tenderar att bli avskurna från produktion, arbete, leva på bidrag eller på orättmätigt förvärvade inkomster, sådant finns ju också. Bara bidragens storlek som skiljer sig åt. Så tror jag att det där, just det tillståndet skapar en ständig jakt efter någon form av sensation som får dig att känna att du lever, istället för att du känner att du lever genom arbeta och normalt umgänge. Och i den utvecklingsriktningen ligger också jakten på ständigt nya förväntade sexuella upplevelser, att prova nya saker. Och bortanför pedofilin tror jag djursexet kommer, det blir nästa grej. Så att, och men det här blundar man väldigt mycket för i diskussionerna. För tittar man i Sverige till exempel, de här stora uppropen som har kommit i MeToo-rörelsens spår, de kvinnliga teater skådespelerskarnas upprop, de var lite över 400, och igår kom ju musikdramatikens och operans och körsångens kvinnliga upprop med över 600. Och det konstigt tycker jag att man bara gör en fråga om patriarkalt och mansgrisigt förtryck. Det är för att det finns ju också, tycker jag, snudd på pedofila tendenser liksom i beskrivningarna, och speciellt i teatergrejen var det ju väldigt tydligt med berättelser om 60-åriga män som knackar på dörren och försöker ta sig in hos 30-åriga barnskådespelare. Alltså oerhört vidrigt, men man tar inte upp det med pedofilin riktigt, det är något som man blundar för.
0: Just nu så

0: håller RFSU på med en kampanj för att trycka ner sin propaganda längre ner i åldrarna. För att via skolorna introducera någonting för barn i lågstadieåldern. De har en samling material som heter Barns sexualitet, som är till för barn som är mellan 6 och 9 år gamla. Och där så står bland annat att barn ska inom ramen för skolan få leka lekar för att se och röra andra barns könsorgan och jämföra sina könsorgan med jämnåriga kompisars. Och enligt materialet då, som är en handbok för de vuxna naturligtvis, så står det att det är ett utmärkt tillfälle att ge barnet positiv feedback när man leker se och röra könsorganleken. Och sen säger de också, och det här gäller då 0-5-åringar, att om sådana väldigt små barn drar ner byxor eller tar av kläder på kamrater mot deras vilja, eller om 10-12-åringar för upp föremål i vagina eller anus, så jag ber om ursäkt för att jag säger några ord, men jag citerar från RFSUs text här, och det är viktigt att folk förstår vad de håller på med. Då säger de så här, att om de här sakerna händer, drar ner byxor mot vilja, för upp föremål, behöver man som vuxen stanna upp och se vad kan man bekräfta och vad kan man behöva diskutera utan att skuldbelägga. Kanske barnen vill bejaka det lustfyllda. Alltså det är riktigt sjukt. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och det är naturligtvis, men bara så ingen tror att jag är liksom... Jag tycker inte det är konstigt alls att barn tittar på och rör varandras könsorgan och sånt där, jämför och sådana saker. Det är ju väldigt, det är en väldigt naturlig grej som barn håller på med, alltid kommer hålla på med. Men att vuxenvärlden, lärare i en skola där barnen tvingas in, sexlobbyorganisationer via skattemedel eller kondomförsäljning, kanske RFSU, politiskt tvång och så vidare, ska gå in och forcera den typen av lekar. Det är sjukt. Det är riktigt sjukt och vidrigt. Och jag vet inte hur är man funtad om man tycker att det är bra, om man välkomnar att såna här människor gör så här med sina egna barn, och man säger, åh vad bra att RFSU har den här kampanjen, så att dagisfröken eller lågstadieläraren kan vägleda min sjuåring för att se och röra andras könsorgan och få positiv feedback när de jämför sina könsorgan med varandra. Det kan man ju bara tycka om man är sjuk, om man hatar sina barn.
1: Ja, men alltså utan överdrift. Men det där är ju också en följd av att man den här tanken på att allt folk gör är på sexualitetens område är normalt och berömvärt, och det viktiga för oss alla är att vi förstår varför alla andra har sex på just sitt sätt. Och det är där man borde ha ridit spärr för länge sedan, alltså att vill folk hålla på och piska varandra så får de göra det. Men det är en högst privat fråga hur folk får utlopp för sina sexuella drifter. Och ingen har rätt att gå runt och kräva någon slags allmän förståelse för sina privata sexuella böjelser. Alltså det leder till... Alltså det är en fråga om mentala övergrepp. Och accepterar man detta, vilket samhället har gjort för ett bra tag sedan, så ligger det här liksom i förlängningen. Det är en mycket naturlig följd och liksom organiskt sammanbundet med det sättet att tänka. Utan istället måste man dra en väldigt tydlig, gräva upp en rågång helt enkelt och säga att det finns ingen moralisk, etisk eller samhälleligt nödvändig grund för olika typer av sexuella minoriteter, för de är faktiskt minoriteter, att driva kampanj som kräver att de får en ökad förståelse. Och här är också väldigt viktigt, alltså det sprids en jäkla mytbildning om att de här grupperna är förföljda idag, vilket de facto inte är. Och det andra är att de historiskt skulle ha varit det. Och det, det är en sak jag tror man ska gräva vidare i framtiden. Om det, det är för att det sprids ju. Det finns en mytologi om att vi hela tiden rör oss framåt. Och att nu lever vi i en upplyst tid där vi alla har förståelse för alla andra sexuella böjelser. Även femåringarnas påstådda sexuella böjelser. Och jag tillåter mig att betyda starkt att det var så. Förr så var det helt enkelt så att man faktiskt struntade i vad grannen gjorde på nätterna eller om den gjorde på dagen. Såvida de inte gick in i din egen lagård och började göra konstiga saker med dina kor. Alltså vi sitter fast i en jävla ideologiskt gillrad fälla här. Och det gäller att ha väldigt dags för ett motangrepp helt enkelt.
0: Vi kanske inte gräver ner oss allt för mycket här, men det är värt, enligt mitt perspektiv då, så ska man hålla i tanke att det handlar inte om att skydda sexuella minoriteter. Jag tror lite grann att om man pratar med den premissen så spelar man på deras planhalva och man kommer aldrig komma någon vart i diskussionen. För då blir det så att nej, men vi ska istället göra det här för att skydda sexuella minoriteter. Behöver inget skydd, de klarar sig bra ändå. Som det alltid varit. Därför att det syftet som RFSU och RFSL har är inte att skydda minoriteter. I den mån det är det så handlar det om liksom fotfolket som är duperade av det ideologiska ledarskapet. Där handlar det om en postmodern kulturmarxistisk agenda för att attackera och bryta ner alla normer. Alla centrala normer som västerländsk civilisation bygger på. Och det här med att det handlar om att skydda minoriteter, det är enbart en avledningsmanöver. Hela orsaken att man pratar om homosexuella, eller för den delen om kvinnor, eller svarta, eller transsexuella, det är enbart mänskliga sköldar som man använder i sin offensiv mot civilisationen och civilisationens fundamentala principer. Det är rent opportunistiskt att man hittar liksom en minoritet efter en annan, och det visar sig också av att man hela tiden skiftar. Den klassiska marxismen hade arbetarklassen som sin stora grej, och när den vägen inte var så framkomlig efter ett tag, för att den misslyckades så kapitalt, den strategin, så tog man istället andra grupper än arbetarklassen och knuffade framför sig. Men det har alltid handlat om att attackera civilisationen. Och på samma sätt som att kommunismen, i om man generaliserar lite grann, kan man säga att kommunismen handlade aldrig om att hjälpa arbetare, att skydda arbetarklassen. Det handlade om att attackera kapitalistklassen, att attackera rika människor men också medelklassen. Att attackera och förstöra för folk som har det bra, inte att hjälpa dem som har det dåligt. Och det är precis samma saker här. Där handlar det om att attackera normala, välfungerande, heterosexuella människor och förstöra deras familjer. Det handlar inte om att skydda människor som väljer att leva på något annat sätt. Ja, i alla fall. Det är inte det att de just idag är pedofil eller försvarar pedofili. Men i det väldigt laddade ordet så känner jag att vi har en fingervisning om hur de människorna bör hanteras. Mitt förslag är att vi agerar som om RFSU och RFSL faktiskt förespråkar pedofili och lär ut pedofili i skolan. Det är en gränsdragning. Man kan säga att de gör det redan med de här sakerna, vidre sakerna som jag just citerade. Och det räcker för att behandla dem på det sättet. Men motangrepp, säger du Boris, och det är absolut rätt. Måste gå till motangrepp. Vi måste ha en absolut intolerans gentemot det här beteendet. Folk kan inte fortsätta skicka sina barn till skolor där det här pågår.
1: Nej.
0: Och jag tycker folk ska tänka, hur som människa, om inte som då politisk aktör, man kan känna sig maktlös och liksom, jag måste ju skicka mina barn till skolan. Men hur ska man som människa reagera när en främling kommer in och ska lägga sig i ens barns sexualitet och vad en barn ska göra med sitt könsorgan och såna här saker som det står i RFSUs material. Vad gör man som människa? Vad gör man som man? Som far till sina barn? Jag reflekterar lite över det. Och sen föreslår jag att vi börjar göra den typen av saker gentemot RFSU och RFSL. Definitivt är det så i mitt personliga liv att jag inte betraktar en person som har med det här att göra som rumsren. Som någon person som man kan umgås med eller göra affärer. Och så vidare. Jag har någon enstaka bekant som har haft samröre med de här organisationerna, men då har jag också visat mitt oerhört starka ogillande, och det är ingen som jag har nära in på i livet. Så totalt avståndstagande, social utstötning och isolering av de här människorna. Och det måste ju till ett föräldrauppror för att ta ut de här vidriga sakerna i skolorna, förskolorna.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Det kanske märkte att det gick igång lite på den här artikeln när jag läste den i morse. Jag känner att du kan lika gärna ta en liten omväg där. Men ja.

0: Hallå.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 43-årig Malmöbo åtalas för djurplågeri. Sen växthushållen Nilkrokodil saknat utrymme att dödsrulla. Mannen uppger att krokodilen han fick 1997 inte berörts av röran. Att hon använt plastkrukor som tandborste samt tagits ut på månatliga promenader. Ja, i Malmö går det vilt till. Det vet vi sedan gammalt. Här har vi ännu ett intressant exempel på det. Att i Malmö så gäller inga lagar. Folk gör som de vill och folk gör tämligen exotiska saker. Och det här är en händelse som började rullas upp i september 2013. Då Malmöpolisen gjorde tillslag på ett hus, en villatomt i utkanten av Malmö. Och man var där för att ta hand om stöldgods. Man hittade också en stor mängd stöldgods. Så det var någon tjuv eller hälare och sånt där som bodde där. Men i ett växthus på tomten så hittade man också dels fullt med härliga exotiska plantor. Som till exempel banan- och papayaplantor. Men också Sveriges enda nilkrokodil. Ja, det är ett ganska litet växthus det här. Det är ett normalt stort växthus kan man säga. Men i det här växthuset bodde alltså en krokodil som husets ägare hade fått i present. Ja, han tyckte själv att det var lite häftigt när han 1997 fick en krokodil av den ökände vilthandlaren Ingmar Fors. Som är död sedan länge tyvärr. Men han var känd för att han handlade med precis allt möjligt. Bland annat delfiner, elefanter och uppenbarligen också nilkrokodiler. Och nilkrokodilen som heter Kajsa har bott i det här växthuset. Och sorgligt nog så hittar man också i en frys hemma hos den här 43-åringen i Malmö en död nilkrokodil. Så det ser ut som att Kajsa inte var ensam hela tiden. Hon hade sällskap, men sen blev det slut på det. Och Kajsa bor i det här växthuset och trivs enligt ägaren. Tas ut promenad minst en gång i månaden. Då går de ut på en promenad och Kajsa rör sig runt. Men hon får inte simma. Det finns inget utrymme för henne att simma. Det finns bara lite vattenpölar. Och framförallt så är det omöjligt för henne i den här miljön att genomföra dödsrullningar. Och en nilkrokodil som inte får dödsrullningar kan inte vara en lycklig nilkrokodil enligt statens zoologiska experter.
2: Ja, de har alldeles rätt. Alltså nilkrokodiler och krokodiler överhuvudtaget måste ju ta sitt byte och liksom omfamna alltså ner under vattenytan. Och sen kan man käka och det spelar ingen roll om bytet är dött. Men det intressanta här tycker jag med handlingskraften i Malmö. Jag är förvånad. Men det finns en förklaring till att man inte ska vara så förvånad. Man ska notera att jag springer polisen på en nilkrokodil och pang bom så ställs personen som har haft nilkrokodilen inför rätta för djurplågeri. Och länsstyrelsen, denna totalt ständigt sovande instans som aldrig gör någonting, de ingriper med kraft och säger och konstaterar att det här tar vi tag i med en gång för att rädda Kajsa. Och det finns bara en enda förklaring till detta. Vi talar alltså om ett extremt brottstyngd del av Sverige. Men där händer det allting oerhört fort när polisen och länsstyrelsen griper in. Därför att Kajsa inte får dödsrulla. Och sett där i samband med att det finns en total fixering hos myndigheter, byråkrater och politiker om var människors rätt att bada, den är nu tydligen utsträckt till krokodiler. Är det någonting som får myndigheter att ingripa så är det när invandrare, och det här betraktas som invandrare, inte får bada enligt sina traditioner och seder. Och Kajsa måste få dödsrulla. Och eftersom hon inte fick dödsrulla växthuset så ingriper man med lagens fulla kraft. Jag tror enda förklaringen till det här blitzkriget man har mot den här killen som hade nilkrokodilen.
1: Samtidigt måste man ju säga att den här 43-åringen har begått ett stort misstag. Därför att om Kajsa bara hade anmält intresse och tagit på sig en burkini så hade hon säkert kunnat få en egen dag i veckan på lokala badhuset.
2: Ja, men garanterat. Och någon slags färdtjänst dit och hem också i lämplig transport.
1: Ja, Kajsa har gått vidare nu till en ny tillvaro och har det riktigt bra på Crocodiles of the World Foundation, som är en krokodilpark i England.
0: Att sen våren 2014 så har de bott där. Och i den här artikeln får vi även se en bild av Sean Fogarty, som är krokodilskötare på Crocodiles of the World Foundation, som håller Kajsa i sin famn. Han ser väldigt glad ut. Hur Kajsa ser ut och mår, det vet vi inte riktigt. Hon har en tröja som ligger över ansiktet, över ögonen på henne, så hon inte ser någonting. Och munnen är igentejpad med det ser ut som svart pakettejp eller sånt där. Men vi, trots det, så får vi ändå anta att Kajsa har riktigt bra nu, att hon får dödsrulla precis så mycket hon vill.
2: Jag är glad för Kajsas skull. Jätteglad faktiskt. Jag gillar krokodiler. En bra poliskår hade ju liksom tänkt att fan, vi behåller Kajsa. Det här är ju mycket bättre än den schäferhunden vi patrullerar.
0: Ja, det var någonting faktiskt att röja upp på Möllevången med en poliskrokodil. Jag hoppas att Malmö polisen lyssnar. Jag tror de lyssnar på Radio Bubbla med tanke på hur mycket vi pratar om dem. Ja. Känns det fel att inte lyssna? Så att Malmö konstaplar, fundera på det här. Om ni ska ta tillbaka Kajsa eller skaffa en ny flock av nilkrokodiler. Jag tror att det skulle vara effektivt.
2: Ja, du som kan området, i den där parken där bredvid, finns det inte någon jäkla damm där?
0: Jo, herregud. Det är klart att nilkrokodilerna kan bo i folkets park.
2: Ja.
0: Det finns ju härligt mycket mat som man kan äta och dödsrulla med också.
2: Oj, oj, oj.
0: Min favorit är ju den här mini-kängurus, wallabies. Det skulle vara ett spektakel för befolkningen också att titta på. När Kajsa 2 dödsrullar med en wallaby i käften.
2: De är ganska söta. Jag är lite känslig för sånt.
0: Ja, men du vet, tillvaron i Malmö, det är ingenting för känsliga.
2: Nej, exakt. Jag håller mig undan från Malmö.
0: Ja, slutet gott, allting gott. Vi kan bara ge Kajsa våra varmaste lyckönskningar.
2: Ja.
0: Där hon dödsrullar i sin pool i England.
1: Radio Bubbla.
3: Brist på kattblodsbanker, problem för japanska katter i behov av transfusioner, ska avhjälpas genom artificiellt blod från rymden. Första försök genomfört i den japanska forskningsmodulen Kibo vid ISS. Kristallisering av protein, mycket enklare i viktlöst tillstånd. Näst på tur är rymdblod för hundar. En av de allra mest fantasieggande rubriker som jag har sett på Bubbla på ett tag. En väldigt intressant genomgående faktiskt. Det är en sån här fråga som man kan ställa sig. Vad ska vi egentligen ha rymden till? Vissa tycker det är en jättedum fråga. Vi ska ju bo i rymden och utforska den och titta på utsikten med Saturnus och allt det där. Men vad kan vi göra ekonomiskt för att liksom dra nytta av att vi är just i rymden? För att det mesta blir svårare och jobbigare upp i rymden. Och det är väldigt dyrt att skjuta upp saker och så vidare. Så att det vore fantastiskt om vi kunde hitta några saker som funkar mycket bättre i rymden. Som är lättare att göra i rymden. Och det kan ju vara liksom, man kan göra fantastiska ballettföreställningar kanske i viktlöst tillstånd. För att man kan vara ännu mer graciös när man inte har gravitationen att tampas med, vad vet jag. Men vi måste också hitta några liksom tunga industriella applikationer. Det är inte helt rätt det där. Jag själv hade en tanke länge om att det vore fantastiskt bra att ha datacenter uppe i rymden. För de behöver ju mycket kylning och i rymden är det jäkligt kallt, va. Så skjut upp alla dataserverna bara i omloppsbana. Så de hänger i liksom nära absoluta nollpunkten. Och sen kan man ha bara någon satellitlänk som alltså skickar data fram och tillbaka mot rymdcentret i rymden och sådär. Och då har man gratis kylning och ändligt mycket. Liksom. För bara låt bara överskottsvärmen från datorerna gå raka vägen ut i rymdens vakuum. Men det går inte. Det blev jag varse senare. Att det kan man inte göra för att det är vakuum. Det är för att vakuum leder inte värme. Så för att du faktiskt ska kunna leda bort värmen så måste du ha någon typ av, det man har normalt i en dator till exempel, alltså in i datorn, är att man har en kylfläns. Så värmen förs över till någon sorts, kanske någon metallbit eller något sånt där. Så den förs bort från till exempel en processor som alstrar värmen. Men det här är ett problem i rymden för att eftersom det är vakuum utanför, säg rymdfarkosten, det är det flytande datacentret i rymden, så kommer inte värmen ledas vidare på det sättet utan att man har några väldigt speciella liksom kylanordningar. Så att, det är tvärtom så att det är svårare att hantera kylan, som jag har förstått det, i rymden. Jag hoppas jag fått det här om bakfoten. Jag har suttit och fnurrat lite på min kammare. Jag hoppas jag fått om bakfoten att någon rymdingenjör kan upplysa mig om motsatsen. Ja, hur som helst, det var en liten parentes där. Det är i alla fall en sak som man har hittat som är lättare att göra när man inte har en gravitation, som är mer industriell, vid sidan av de här ballettföreställningarna som jag inbillar mig. Och det är att kristallisera blodproteiner. Ja, det kan ju låta väldigt obskyrt, men det är ju rimligt när man tänker på det på ett sätt, va? Att man har någonting som ska liksom stelna och kristalliseras och byta form. Och då kan man ju förstå på en sorts sån här korkat lekmannaplan liksom, att om man har gravitation som väger ner på de här kristallerna så kommer de inte kunna växa lika obehindrat. Jag vet inte om det ens är det som är problemet, men det är så jag föreställer mig i alla fall. Det, så är det intrycket jag får från artikeln. Så att om man då har ett helt viktlöst tillstånd, då kan de här kristallerna växa liksom snabbare och starkare och bättre och större, och man kan få mycket mer av det här kristalliserade proteinet. Och de här blodproteinerna då som kristalliserar, de använder man i sin tur för att göra artificiellt blod. Och det här använder man då för katter. Det är första testområdet. Artificiellt kattblod med blodprotein som har kristalliserats i rymden för att ge transfusioner till katter. Katter som är mer och mer populära faktiskt nere på jorden. Inte minst i Japan som gör den här forskningen. Det var faktiskt så att förra året 2017 så gick katten om hunden som det mest populära husdjuret i Japan. Så nu finns det fler katter än hundar. Eventuellt beroende på de här kattöarna som vi har rapporterat om flera gånger.
2: Ja.
3: De ska testa hundblod också. Det tycker inte jag är lika intressant. Det känns inte lika angeläget. Men kattblodet från rymden tycker jag är väldigt fantasieggande och spännande utveckling.
2: Ja, alltså, jag håller med dig, fast jag förstår inte själva grunden för det här. För att, som vi har beskrivit det japanska livet, dels har ju katter sedan mer än 1000 år en väldigt stark ställning och är varmt omhuldade, och det syns i populärkulturen då med Hello Kitty och annat. Och vi har kattöarna, öppnas kattcaféer tydligen i rasande takt, och katten är självklart och populär. Det är grej ett. Grej två är att japanerna är ju uppenbarligen mer och mer och mer och mer flegmatiska. För två program sedan berättade vi om att de orkar inte ens döda vildsvin som tar över en ö. De orkar inte ens dejta varandra, inleda förhållanden och sätta barn till världen. De sitter bara hemma. Och betänker man detta, omhuldade katter, totalt flegmatiska japaner, så börjar jag liksom undra, varför uppstår behovet av kattoperationer? Alltså själva den materiella basen för behovet av mera blod. De här katterna är ju omhuldade och bor i världens uppenbarligen mest stillsamma land. Varför måste man operera dem?
3: Förlåt, jag är inte säkert att jag förstår din fråga. Katter blir sjuka och de skadar sig.
2: Det noteras ju i texterna att det råder kattblodsbrist. Mm. Därför att antalet operationer ökar och kommer inte in något blod. Och liksom, vad är det som händer med katterna i Japan som man måste operera dem så jäkla mycket? I detta lugna, stillsamma land där katterna har en stark ställning. Det är någonting väldigt viktigt som fattas i berättelsen. Varför har behovet uppstått alls?
3: Du tror att det är under ytan här finns en sorts epidemisk liksom kattkris, en kattkatastrof med katter som misshandlas eller utsätts för risker på ett annat sätt?
2: Nej, tvärtom. Det orkar inte japanerna. Kan de inte ens skydda sina ägare mot vildsvin, så lär de inte ens orka ge sig på katter. Och de älskar dessutom katter. Utan jag har två bärande teorier. Två fullt möjliga teorier här. Det ena är att katterna håller på att ta över Japan och bli Japans verkliga härskare. Och det innebär att då får du ju infighting mellan olika kattkolonier om vem som ska dominera. Och då kommer katterna hem liksom med sönderbitna, sönderklösta, och då tar ägarna direkt dem till kattkirurgen så de måste ha nytt blod. Det är alternativ ett. Alternativ två är att de är så pass omhuldade och alla de här japanerna som inte orkar ha förhållanden med människor, för de blir katterna så viktiga så att de låter dem genomgå skönhetsoperationer. Och då behövs det också blod. Men jag är säker på att våra redaktörer i Japan kan hjälpa oss med ett svar på frågan.
3: Ja, oerhört intressant. Alltså jag tror att din senare hypotes där, den måste ju vara felaktig. Katter är ju perfekta. Deras utseende kan inte förbättras på något sätt. Särskilt inte med kirurgi. Men vi uppmuntrar Japan-redaktionen inom Bubbla att höra av sig. Vi har ju många faktiskt i Japan som är involverade i Bubbla-projektet. Och det finns ju också regelbundna Bubbla-premium-träffar faktiskt i Japan. Det är liksom i Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping. Och sen så Japan i Tokyo-trakten också som jag träffar. Och Spanien och Malta och massa andra ställen såklart. Och Hongkong och så vidare. Men i Japan har vi särskilt aktiv stor grupp av bubblaiter. Så nu ber vi våra japanska vänner att höra av sig. Berätta hur det egentligen är med katterna och varför de behöver så mycket kirurgi och transfusioner och sånt där i Japan. För det verkar ju, nu när du säger det Boris, så håller jag med om att det är lite misstänkt faktiskt. Jag blir lite bekymrad nu.
2: Ja, det är en gåta.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Jag har ju en liten anka här kan man säga. Som vi har kört ut.
4: Aha.
3: Den här, vi ska bara nämna det, bara helt kort. Som en liten allmän upplysning. Att vi körde ut en nyhet igår om att Twitter var på väg att byta algoritm. På så sätt att man istället för att se alla inlägg från ens flöde i kronologisk ordning. Så skulle man ha ett mer Facebook-aktigt flöde. Där Facebook istället gör ett urval av vilka postningar som de tror att det är intressant för att se. Och riktigt var att Twitter nästa vecka skulle börja gå över till en mer Facebook-liknande modell. Och det här ledde till en proteststorm som använde en hashtag som hette Rest in Peace Twitter. För de sa att nu är det slut liksom. Nu är det ingen skillnad på Twitter och de andra och nu går de under. Bums så gick man ut från Twitter-ledningens sida och dementerade att det var på väg att hända. Så vi vet inte om det här var en anka eller om det var så att Twitter backade. Eller, bara min personliga reflektion här. Om det är så att det var inte nästa vecka utan veckan efter det som man skulle genomföra det här. Därför att Twitter-chefen sa strikt taget att vi har aldrig haft några planer på att införa det här nästa vecka.
4: En listig formulering.
3: Mm. Det är bara någonting som jag noterade. Men det där var i alla fall en anka om det var någon som såg den i... Eller vi har utfärdat en korrektion. Och sista länken igår var påståendet att de skulle göra det här. Första länken som vi körde ut idag i morse borde ha varit... Att de dementerar. Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Syrisk asylsökande gripen i Karlskoga, misstänkt för delaktighet i massmord under tiden han stred för väststödda påstått moderata gruppen Fria Syriska Armén. Här är en historia som kommer till oss från New York Times, men den handlar om en man som greps i Karlskoga och ett ärende som har drivits av Örebropolisen, tror det eller ej.
1: Ja, vi berörde ju den lite här veckan och förundrades över att det som var ofta en ganska kryptisk artikel, och vi förstod ju inte riktigt hur det kom sig att svensk polis plötsligt blir så jäkla aktiv som börjar fingerprinta folk som kommer hit som flyktingar och jämföra det med internationella efterlysningar och annat. Det är fortfarande något surströmmingsaktigt över den här historien.
0: Ja, samtidigt så får vi nu mer information, skulle jag säga, jämfört med den gamla artikeln om vad kriminalinspektör Sven-Åke Blombergsson har hållit på med.
1: Jag vidhåller att han finns inte på riktigt. Man heter inte så.
0: Nej, han har ett påhittat namn. Han jobbar på förmodligen påhittad avdelning på polisen. Men det vi får höra här, det är att en Haysam Omar Sakan kom till Sverige för ett antal år sedan. Då tog man hans fingeravtryck och vad det var där han kom. Sen hände inget särskilt med det, för det var ingen särskilt flagga på honom. Men de började göra bakgrundsinformation och upptäckte att den berättelse som han hade berättat om en tid som han hade spenderat i Italien stämde inte. Han hade bland annat då suttit fängslad i Italien för olika typer av brott. Och när man började nysta det här då, så såg man att hans historia stämde inte och man skulle kolla upp på dem. I samband med det här så hittar man också en video där man ser den här mannen stå tydligt i bild på videon och avrätta folk. Och om jag tror saken rätt så är den här mannen, han är medlem av en sån här grupp som USA jobbar med i Syrien.
1: En moderat grupp.
0: Ja, precis. En moderat rebellgrupp, en oppositionell grupp som vill störta Assad-regimen. Och har tagit till vapen för det. Ja, och det är väldigt svårt det här när USA till exempel ska gå in i Mellanöstern då, kriga mot IS, säger de. Men det är det alla säger. Oavsett varför man intervenerar och gör någon typ av operation, så är det alltid för att man ska klämma åt IS. Det är samma sak som Ryssland sa under sin intervention. Det är samma sak som Turkiet till och med säger. Att de bombar i Syrien för att klämma åt IS-terroristerna. I själva verket så bombar ju turkarna kurder. Ryssar bombar oppositionen till Assad. De här grupperna som amerikanerna tycker är moderata. Ja, det är väldigt komplicerat i alla fall. Han är med på den här fruktansvärda videon och det är ganska uppenbart då att han har begått krigsbrott. Det vill säga genom att de har tillfångatagit regimsoldater från Syriens officiella statsarmé. Men istället då för att följa krigslagarna kring hur man ska behandla fångar, så avrättas de med skott i ryggen när de ligger ner. Det är väldigt obehagligt. Men nu har man alltså genom det här internationella polisarbetet lyckas få koll på honom, och inspektör Blombergsson meddelar att han kan få livstidsfängelse i Sverige nu.
1: Alltså det som oroar mig med den här nyheten är precis samma sak som oroar mig med den här länken vi har, som vi berörde förut, om att Italien har beslut och deklarerat att de är beredda att leda en expeditionsstyrka in i Libyen. Och nu dyker Italien upp igen som en aktiv part i undersökningsarbetet av den här terrorist-Syriens aktiviteter. Och vi brukar ju ofta tala om tredje världskriget, och det är något som är ett tecken på att ett världskrig är på gång. Så att Italien börjar dyka upp på den internationella scenen. Så var det både för det första och andra världskriget. Att italienarna vaknar, då vet man att då är det väldigt mycket skit på väg mot fläkten. Och det, jag tror det är det vi ser nu också.
0: Mm.
1: Det gäller att hålla i sig när de börjar agera internationellt.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och just i det här fallet så tror jag att vi har kommit till den punkten nu. Vi har gått över den gränsen därför att terrorkriget har kommit till Italien. De har börjat få uppleva det här nu. Till exempel vår vän här Sakan, han var involverad i att ockupera Syriens ambassad i
1: Milano, tror jag.
0: Ja, Milano. Jag tvekar lite där på, ska inte den ligga i Rom kan man tycka, men i Milano till den, där var åklagaren i alla fall, som åtalar honom för den här ambassadockupationen. Och det finns ett helt, en helt terrorismutredning i Italien, som är det som gjort att han nu har gripits i Sverige, att man har fått ögonen på honom. Så jag tror att italienarna kommer fortsätta att dyka upp mer och mer. Man som jäckar jägare i Jämtland genom att såga ner mängder av jakttorn döms till 3 månaders fängelse och skadestånd mot sitt nekande, anser det fel att döda djur och att tornen utgör fallrisk för människor. Ja, den så kallade jakttornssabotören är gripen och dömd mot sitt nekande, men inte desto mindre tycks finnas grundlig bevisning i det här fallet. Han döms för 16 fall av skadegörelse som har pågått under 2 års tid. Och man är hyfsat säker på att man har tagit rätt person. För att en av de sakerna som det här snillet har gjort är att först ta en bild på ett jakttorn med sin kamera, sen hugga ner det till kaffeved och sen ta en bild igen 20 minuter senare. Personen själv påstår att han var bara på väg förbi. Han var typ promenerade och gick förbi, tog en bild, sen han var förbi på väg tillbaks. Så råkade bara jakttornet ha blivit till flisor och tog han en bild till. Men det har hänt så pass många gånger på hans telefon i de här trakterna. Man misstänker att i själva verket är han som har förstört de här jakttornen. Han har också uttalat sig om sitt motiv för de här sakerna som han inte har gjort. Vilket är en intressant twist. Men han säger bland annat att jag har ingen respekt för människor som dödar. Det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell, utan alla ska få leva. Älgtornen är farliga för människor. Om de klättrar upp på dem kan de ramla ner. Barn också. Risken finns att de skjuter från dem och träffar en bil.
1: Det är de träffar en människa i så fall. Men alltså, det här är ju... Det här, vi har ju haft den mannen uppe förut och då fick man veta mer om hans synpunkter och så vidare. Och den bedömningen gjorde då att han är helt enkelt bara galen. Det är inget som motsäger den. Men det som förvånar mig är lite grann att faktiskt polis och myndigheter har ingripit mot honom. För polisen gör ju då allt för att jävlas med landets jägare. Så att de borde ju tycka att den här killen gör ju en understödjande insats.
0: Ja, det är en rimlig reflektion, men om man läser det finstilta så tror jag ändå man kan hitta en partiell förklaring.
1: Mm-hmm.
0: Berätta. Den här mannen har blivit dömd för 16 fall av skadegörelse. Det är det han har ställt sig inför rätta för. Det är det de har på hans mobiltelefon och sånt där. Men han har också delgivits misstanke om att ha förstört ytterligare 121 jakttorn egentligen. Så att om jag förstår det här rätt så handlar det alltså om 137 jakttorn. Och han döms för att ha förstört 16 av dem. Så det är en liten bråkdel av allting han har gjort som han döms för. Och han döms då till 3 månaders fängelse och skadestånd på sammanlagt 11 400 kronor.
1: Det är ju lite fånigt.
0: Ja, om jag vet inte om ordet fånigt räcker, men han har 3 månaders fängelse. Om vi lägger det åt sidan, 11 400 kronor i skadestånd. Jag tror inte att 11 400 räcker för att bygga upp 16 förstörda jakttorn. Kanske att det gör det. Kanske att du kan få 16 jakttorn för 11 400. Om du lägger till lite gratis arbetskraft och sånt där. Men jag garanterar att 11 400 inte räcker för att ersätta 136 jakttorn. Vilket innebär att det de gör här, det är att de står och skrattar jägarna i ansiktet och säger lycka till hörni med att bygga upp era 100 jakttorn som är förstörda av den här människan som vi fullständigt skiter i.
1: Jag tänkte inte på den aspekten, men du har alldeles rätt, för att det är ju snarare så här en väldigt kraftfull signal till att om andra knäppjökar som är någon variant på militanta veganer och tycker att nu är det tråkigt att släppa ut minkar, vi tar redigare ett tag och såga ner jakttorn, så vet de ju att de kan ju passera 100-strecket innan myndigheterna ingriper. Och när de väl ingriper så kostar den 10 000 ungefär. Det är ju ingenting. Det kan de ju crowdfunda på en kvart.
0: Det skickar en tydlig signal i alla fall att det är fritt fram att ägna ett par år åt att förstöra andra människors egendom och sabotera saker. Straffet blir som mest närmast symbolisk.
1: Mm.
0: Lite en sån här smäll på handleden som man säger på engelska. Jag tycker för övrigt att det är många saker som är intressanta i den här galningens uttalanden. Till exempel det här med att risken finns att de skjuter från jakttornen och träffar en bil. Okej, så att han hatar jakttornen, hatar jägare, men han älskar bilar.
1: Ja,
0: det är ju förbjudet att någon skjuter på en bil.
1: Ja, alltså hade han sagt att de träffar en Tidens bärplock eller någonting sådär som jägarna, då skulle jag kunna köpa det lättare alltså. Men just att bilar verkar ligga honom varmt om hjärtat. Ja.
0: Det är också en rörande omtanke att han är orolig för att någon ska klättra upp i tornet och därmed löper risk att ramla ner från tornet.
1: Ja, de som klättrar upp blir ju vara jägare. Han borde vara glad om de ramlar ner och bryter benen och skadar sig. Det är något. Alltså, han är ju bara allmänt sett knäpp, men han kan ju få som sagt vara efterföljare när folk ser att det är ganska riskfritt att ägna sig åt detta.
0: Jag gör mig lustig här över hans uttalanden, men det finns något annat han säger också som jag tycker är värt stund av lite mer seriös reflektion. Han säger att det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell, utan alla ska få leva. Men det han gör här, det är att han förstör de här jakttornen, så att han förstör människors möjlighet att gå ut i naturen och skaffa mat. Även känt som att leva. Att forma sitt liv, att skaffa mat för att livet rent biologiskt ska kunna fortgå. Nu är det kanske inte så i Sverige att det är så väldigt många människor som är beroende för att undvika svält av att jaga med såna här jakttorn. Men det han gör är ju direkt ingrepp i människors möjligheter att sätta mat på bordet. Vilket gör att det är en sorts väldigt svart ironi. Är att han motiverar det här med att alla ska få leva. Samtidigt som han tar ifrån en massa människor deras möjlighet att skaffa mat.
1: Ja, och vi ska inte glömma bort att älgjakt är faktiskt ett det är inte så att det håller svälten från dörren, men det är ett väldigt viktigt inslag i rätt mångas kosthåll alltså. Och älgkött är ju en delikatess och allt som försvårar för älgjägare innebär faktiskt att vanligt folk i Sverige som ägnar sig åt jakt får sämre kött i frysen helt enkelt. Det är ett direkt slag mot den folkliga kokkonsten och faktiskt folks plånböcker. Alla är ju inte lyxjägare som Leif GW Persson eller Göran Persson. För en del är det ganska viktigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Jörgen Wittfeldt lämnar Sveriges Radio för tidskriften Kvartal. Ska ingå i redaktionen och tidskriftens kommande radio- och tv-program. Säger man Wittfeldt, Boris?
1: Jag tror det.
0: Eller säger man Huvittfeldt?
1: Jag tror det. Kör på den första.
0: Ja. Jörgen Wittfeldt är en Sveriges Radio-veteran. Han har jobbat med de seriösa programmen på P1. Jag säger det på lite raljant sätt, men faktum är att Studio 1, Ekots lördagsintervju, liknande program. De är inte så fruktansvärt dåliga som en del andra saker är i deras programutbud. Så det är en ganska tung rekrytering. När det nystartade alternativa magasinet Kvartal rekryterar ett sånt ankare från Stadsradion till sin egen verksamhet. Så det tycker jag kan vara ganska intressant att prata om. Jag är fortfarande lite osäker på vad tidskriften Kvartal är för någonting. Men från början så var det Peter Santesson som frontade den verksamheten. Och nu är det Thomas Gyr som är presskontakt. Och Thomas Gyr är också ordförande i deras insamlingsstiftelse. Och de säger att de vill främja en vuxen samhällsdebatt. Inom vederhäftig och saklig samhällsjournalistik. Starka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer. Så det verkar vara någon sorts konservativ och oberoende framförallt. Jag tror man får räkna det här som oberoende alternativ media. För att de har då den här insamlingsstiftelsen som äger och finansierar verksamheten. Och de är också strikta med vem de tar emot donationer från. Att de inte tar emot... De tar bara mot donationer från privatpersoner, tror jag. Inte från
3: från partier eller intresseorganisationer. Så att om Bubbla till exempel ville donera pengar till Kvartal, då skulle de säga nej, för det är en intresseorganisation.
1: Företag då?
3: Jag tror inte att man företag... Nu är jag osäker. Det står på deras hemsida i alla fall. Det är väldigt roligt i alla fall att se att de visar framfötterna. Jag menar, jag har läst flera riktigt bra artiklar från Kvartal, och på rak arm kan jag inte minnas att jag har läst någonting som har varit så där ögonfallande dåligt. Jag har inte sett några riktiga PK-haverier eller något sånt där.
1: Nej.
3: Utan det är den här liksom lite mjuk konservativa, rätt rimliga borgerliga strömningen. Sådana som Peter Santesson och Thomas Gyr och sådana.
1: Mm. Bildad borgerlighet.
3: Så ser nu att även Torbjörn Tännsjö är listad skribenterna på hemsidan. Det var ju intressant. Torbjörn Tännsjö skrev en artikel för ett år sedan ungefär. Men annars är det såna här, det är sådana, ja, jag ser att Malcolm Tjejune har skrivit också en artikel. Ja, så de har lite bredd ändå. Jag kan känna mig lite kluven ibland inför de här typerna, såna här Thomas Gyr och Peter Santesson och sådana. Jag följer de här människorna på Facebook framförallt. Så jag ser deras uppdateringar, och jag känner nästan alltid så att de slår liksom i en välkommen riktning. De är väldigt sällan ute i fel riktning och säger liksom att Sverige ska bli mer socialistiskt eller behöver mer massinvandring eller något sånt här grej. Men deras utfall då i rätt riktning är ofta så måttliga och moderata att ibland undrar jag om de är på rätt sida, om de egentligen gör nytta i alla lägen. Det känns lite som om man skulle säga, man ska ta för exempel, men om man skulle säga så här att Nordkorea har koncentrationsläger där de sätter politiska dissidenter på vatten och bröd. Och det är problematiskt. Det är problematiskt att Nordkorea har koncentrationsläger, och den nordkoreanska regeringen bör överväga att ta en annan linje. Om du gör ett sånt uttal om Nordkorea, har du då liksom attackerat Nordkorea och gjort livet svårt för dem? Eller har du själva verket gett dem stöd genom att ge en så oerhört liksom, överdrivet måttfull kritik av dem? Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, jag förstår precis alltså. Och jag följer också de här, och jag kan liksom bli... Jag tror de gör det grundläggande misstaget att det finns en naivitet där trots deras bildning och beläsenhet. Man får aldrig tro att bara för att man själv är en förnuftig människa så är andra människor förnuftiga och drivs liksom av att de funderar på fakta, historia, resonerar med sig själva och med andra. De verkar på något sätt... Jag har kunnat senaste två åren så har många av de här människorna till exempel skall kritiserat de borgerliga partierna för decemberöverenskommelser eller annat. Men hela tiden har en känsla av att de faktiskt tror att de borgerliga partierna att någonting har hänt om de antar en annan deklaration på en stämma eller någonting sånt. Alltså de resonerar och diskuterar som det var en fråga om tillfälliga sinnesförvillelser hos motståndarna, och det är det ju inte.
3: Ja, men det är ett jättebra exempel. De här ständiga diskussioner om svenska parlamentariska läget, ja, decemberöverenskommelsen och så vidare. Som, med tanke på all energi som läggs,
1: Jesus,
3: att kritisera, ja, till exempel decemberöverenskommelsen, så måste man nästan anta att det implicit i den kritiken finns en idé om att man också kan tänka sig liksom en positiv, konstruktiv, effektiv lösningsstrategi som man kan ha i parlamentet. Om bara Moderaterna skärpte sig lite grann, ja, det här istället, så skulle det bli bättre. Och det får mig att känna att... förlåt, jag vill inte gnälla på dem egentligen. Jag ska försöka runda av där på ett annat sätt. Ibland så tänker jag så här att det här är människor som vi allierade med under en tid. Och sen så kommer vi komma till en punkt så småningom då vi rätt plötsligt blir inte alls allierade utan motsatsen. För att de kommer plötsligt säga, ja men nu har vi den här nya partisekreteraren i Moderatpartiet. Så nu är allt frid och fröjd. Eller om det uppstår en verklig möjlighet att göra någonting nytt politiskt i Sverige. Och då kommer de plötsligt ha sin måttfulla hållning och säga att nej, vi ska inte ta den här politiska möjligheten som finns. Men samtidigt så inser jag att jag tänker att kanske är det precis det här man ska göra. Man kanske ska vara Peter Santesson, Thomas Skyr, Magnus Henriksson, Johan Lundberg och sådär. För att faktiskt få någonting gjort. Därför att jag antar att de flesta människor i Sverige har rätt svårt att ta till sig den typen av idéer som till exempel du och jag sitter och pratar om i Radio Bubbla. Man måste ju ligga närmare mitten och vara mer moderat för att faktiskt kunna nå ut till fler människor. Och de flesta människor är inte beredda att ta det intellektuella steget att ifrågasätta hela det parlamentariska systemet som sådant. Utan för att väcka deras intresse för frågorna och deras vrede över saker som händer. Då måste man ha en mer sån här marginalistisk stegvis approach. Och om det blir en konservativ liksom vändning i svensk politik, om det händer någonting bra, så tror jag att det kommer i hög utsträckning vara vår förtjänst, bubblaprojektet, lite som du pratade om i slutet av förra sändningen. Men det kommer säkert vara Peter Santesson och Lars Anders Johansson och Thomas Gyr som hålls fram som de främsta orsakerna till det. Sen då, i slutändan är jag ändå väldigt tacksam för att de gör de här sakerna som får så bra genomslag. Det går bra för dem och de gör massa saker som jag inte kan göra. För att jag är för obstinat, extremistisk kanske.
1: Ja, samma här. Men jag tror att de alltså man ska ju också betänka en sak, som en av sakerna som gör mig lite tveksam till dem även om jag gör nytta. Och det är ju att jag skulle ha större förståelse för dem och de skulle ha större framgång om de faktiskt tog, man kan ju på något sätt summera alla de här lite disparata personernas ståndpunkter och få fram en politisk linje. Och om de bildar ett parti så tror jag, håller inte för att det skulle vara ett framgångsrikt parti. Och det är min gamla invändning mot dem, att de tror att de på något sätt kan med idéernas kraft få moderater och centerpartister att röra sig åt rätt håll. Och det innebär att då tror man att de är idédrivna människor, det är de ju inte. Och det andra är att jag tror att de skulle kunna ha framgång. Det är ju, för att skrapa man lite på ytan va, och titta på den politik de står för, så är det ju en socialkonservativ politik. De vill ju se ett välfärdssamhälle. Liksom alltså någonstans i brytpunkt, alltså tidigt 50-tal. Alltså det kan låta konstigt, men för mig är hela det här trevliga gänget egentligen socialkonservativa sossar. Alltså vad vi ser här, det är Per Edvin Sköld och andra alltså, som satt i socialdemokratiska regeringen på 1950-talet. Och det tror jag kan få ett stort genomslag i människors röstande och medvetande.
3: Mm. Jo, men visst är det så. Det är ganska, det får jag gissa i alla fall, att om du säger, skulle ta Per Albin Hanssons ekonomiska politik, de skattenivåer, regleringar och sådana här som han förespråkade, och sen skulle du lägga fram det och säga att det här är, ja det här är, nu säger vi att det här är partiprogrammet för ett nytt parti som har startat. Kanske liksom Liberala partiet eller Medborgarsamling eller nytt parti sånt där. Och så visar det för kvartalgänget. Då skulle de förmodligen säga att det här är ju utrerad nyliberalism. Det här är att gå för långt med

0: i propagandan. Det enda man konserverar då, om man är konservativ, är ett degenererat och ondskefullt samhällssystem. Så det är väl farligt att vara konservativ, den här relativa politiska positionen. Allt man är en eftersläntrande vänsterprogressiv kulturradikal person till slut.
1: Mm.
0: Ja, men förlåt, det var verkligen inte meningen att gnälla på kvartalet. Jag tycker de är jättebra. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att det finns alternativmedier som inte är extremistiska, som Bubbla till exempel, och ja, det finns på den nationella sfären finns det olika kanaler. Men det är svårt för Bubbla till exempel att slå igenom bredare. Och även om jag inte tror så mycket på det själv, så är det värt att försöka att någon testar den hayekianska strategin att nå ut till eliter, potentiella samhällseliter, för att få en intellektuell trickle-down-effekt. Vilket är lite det jag uppfattar att kvartal håller på med. Så att om du, kära lyssnare, om du reste på ögonbrynen häromdagen när du läste att George Soros har skjutit till ytterligare 18 miljarder dollar till sin Open Society Foundation, hans ondskestiftelse. Om du tyckte att det kändes lite magstarkt att de skulle få ytterligare 18 miljarder dollar för att bedriva sin propaganda, kan du överväga att skänka en slant till tidskriften Kvartal.
1: Mm.
0: Så att de kanske kan få en miljontedel sådär av Open Societies foundations. Eller för all del kanske skänka en slant till Bubbla. Tänk på det som vi hade 18 miljarder dollar fick George Soros. Tänk om vi hade en tiotusendel av den bara senaste kapitaltillskottet som man har fått. Då skulle vi ha 18 miljoner svenska kronor. Tänk vad vi skulle kunna göra för de pengarna. Tanken svindlar.
1: Ja, dygnet omsändningar till att börja med. Det är så jävla mycket pengar så att man mår illa vid tanken. Och de kommer bara göda förfall och dumhet, därför att de kommer inte göra någon nytta. De kommer att skänkas till byråkratiska organisationer som driver fördummande kampanjer.
0: Och det var nästan en sån här kvartalsmild kritik.
1: Ja, jag vet. Cashen
0: har gjort så på Society Foundation.
1: Ja, men så blir det när man pratar om kvartal och glider man in i det här liksom konservativa herrklubbsmentaliteten. Ta mig härifrån fort. Led oss vidare. Ja, jag vill tillbaka.
0: Det ska bli
2: Radio Bubbla

0: USAs utrikesdepartement ger grönt ljus för omfattande stöd till Peshmerga. Två infanteribrigader och två artilleribataljoner ska utrustas för 295,6 miljoner US-dollar om kongressen ger godkännande. Ja, USA fortsätter att ge generöst stöd till alla involverade parter, så gott som alla involverade parter i konflikterna i Mellanöstern. Al-Qaida har fått sin släng av sleven. IS-terroristerna har fått mycket stöd. Övriga islamistiska grupper har ständigt stark uppbackning från världshegemonen. Det är egentligen inte så många som inte får ekonomiskt militärstöd av USA. Det skulle kanske vara Bashar al-Assad som inte har fått så jättemycket, i alla fall på senaste. De kurdiska kämpande styrkorna i Irak ska nu också få ett bidrag. Visserligen så har man då pumpat in väldigt mycket pengar och materiel direkt och indirekt i de krafter som aktivt bekrigar kurderna. Men för att det inte ska bli för obalanserat, för att kaoset ska dra ut i en evighet, så ska man nu även beväpna kurderna. Vad ska man egentligen tycka om det här, Boris?
1: Alltså jag blir lite

0: nervös av den här nyheten. Därför att USA har vissa samverkat med de olika kurdiska väpnade förbanden på olika sätt. Men man har ändå varit återhållsam trots allt. Och det har ju varit ständiga klagomål från alla de kurdiska parterna om att USA inte går in för fullt och stöder dem och samverkar. Och sen nu plötsligt öppnar de kranarna, för det är ett ganska rejält stöd där som går direkt till de irakisk-kurdiska peshmerga-styrkorna och inte över regimen i huvudstaden där allting tenderar att försvinna och spöksoldater istället uppstå. Men jag är ändå orolig här, va? Därför att det här kan ju ingå ett helt annat maktspel, för att det har ju funnits spänningar mellan de irakiska kurderna, kurdiska styrkorna och IPG-kontingenterna i Syrien. Och Turkiet ser ju inte med blida ögon på YPG, men har ju gamla anständiga relationer med de irakiska kurdiska styrkorna och områdena. Så att det kan vara ett del i det här maktspelet också, att man biffar upp de här styrkorna för att använda dem mot YPG i framtiden. Som du säger, alltså, man är ute efter att skapa maximalt kaos, att slå en kil mellan dem, göra den här gruppen starkare, de kan ge sig på YPG, kan också förbättra relationerna med Turkiet. Så att, bra, men man blir ändå nervös.
1: Det är värt att hålla i åtanke också att det finns ytterligare intressenter som förmodligen inte bryr sig så mycket om vem som får vapnen, men bryr sig desto mer om hur de införskaffas. Jag skulle inte ge några spektakulära odds för varifrån det här materialet kommer. Eller vad tror du, Boris? Vad är sannolikheten att det är tyska stridsvagnar och svenska kanoner och brittiska automatkarbiner och så vidare som ska ges till peshmerga?
0: Nej, jag tänker inte sätta in några pengar i en sån betting.
1: Jag gissar att det är 295,6 miljoner US-dollar som går till US-företag.
0: Allt annat skulle vara mycket märkligt.
2: Radio Bubbla. Chicagos svarte och demokratiske borgmästare Brandon Johnson säger apropå invandringen till USA att om inte federala regeringen investerar rejält så är det inte bara Chicago som inte kommer klara det, utan hela landet står på spel och att närmare 15 000 bor i tillfälliga härbärgen i staden. En av de viktigaste sakerna som har hänt i USA på senare år, vi berörde det här lite grann i årskrönikan som vi gjorde förra veckan, det är att massinvandringen har tagit fart på allvar under president Biden. Det är någonting ganska nytt som har hänt. Dels har man öppnat gränserna, den södra gränsen, nästan helt och hållet, men man har också infört ny typ av infrastruktur för att slussa ut invandrarna i landet. Det här är någonting som har funnits embryoniskt i flera år, och vi har pratat om det här tidigare, om hur man bland annat flyger migranter från gränsen i kanske liksom i New Mexico eller Texas. Flyger de upp på natten, nattliga flygplan, och i tysthet så slussar man in dem i något radiusområde uppe i Michigan eller var det någonstans. Så det finns ett koordinerat federalt program för att, liksom, att pusha ut de här invandrarna i olika delar av USA. Lite grann som det funkar i Sverige, fast som det officiellt funkar i Sverige, att varenda liten byhåla ska ha en flyktingförläggning. Men i USA finns det ingen sån officiell policy, men det är någonting som händer, och det har funnits på plats i flera års tid, men nu det som verkar ha hänt de senaste åren är att det har eskalerat något oerhört. Och man börjar också se fler och fler politiska reaktioner, och ett exempel är då som borgmästaren i Chicago som säger att det går inte, och Chicago ligger liksom långt, långt norrut. Det måste vara en hemsk stad för mexikaner och andra att bo i, eftersom det är fruktansvärt kallt och fruktansvärt blåsigt. The Windy City, vintrarna är fruktansvärda. Det är ingenting som en sån här tillbakalutad centralamerikan trivs bra i, men även där så fylls det bara på med något många. Men då finns det också en annan trend som man kan se, som är att fler och fler demokratstyrda delstater och städer anpassar sig efter den utvecklingen, lägger sig platt. Så det mest kända exemplet är att i Kalifornien så har man infört, egentligen i flera steg under loppet av flera år, så har man gjort fler och fler samhällstjänster fritt tillgängliga för så kallade odokumenterade, som man säger då, inklusive hälsovård. Så att nu är det från och med 1 januari så är det gratis hälsovård i Kalifornien för alla då, illegala invandrare, odokumenterade. Det är en riktigt bizarr situation, särskilt när man tänker på hur det amerikanska sjukvårdssystemet fungerar. Jag sa någonting om det här i årskrönikan, som fick en fråga på BBSen när jag sa att det här är en stor trend som har pågått under 2023 och som kommer fortsätta att ställas på sin spets, att USA kommer få väldigt stora problem. Och jag sa att USA kommer få större problem än Europa med de här sakerna. Och då fick jag en fråga, en väldigt rimlig motfråga. Hur kan det verkligen stämma? USA är ju berömda för sin stora förmåga att integrera invandrare. Deras invandrare, de är liksom mer, de är mer lika den inhemska befolkningen, mer kompatibla. De kommer i högre utsträckning för att jobba, de kommer inte för att gå på bidrag och så vidare. Men så som jag uppfattat det, och det här är ingenting som det är någonting som sker lite i det fördolda. Man måste gå via alternativa källor. Det är ingenting som CNN rapporterar om. Men som jag förstår det så är det inte längre den gamla sortens invandring som kommer till USA. Det är inte de här mexikanerna som kommer för att leva the American dream och ta något enkelt jobb och sen liksom starta en egen firma och jobba sig upp. Och de är katoliker i grunden, ganska konservativa, passar ganska bra in, någorlunda skötsamma. Det där är givetvis en myt. Det är inte så frid och fröjd alltid med mexikanerna i USA, men det är i alla fall bra mycket bättre än det vi har i Sverige med liksom araber och somalier och de sämsta människorna som finns på hela planeten som kommer in i tsunami-proportioner i Sverige. Men det vi ser nu i USA är att det kommer så stora, stora strömmar av den riktigt dåliga sortens invandrare. Och de kommer över den södra gränsen, men de kommer inte från Mexiko. Och det här har liksom pågått i många år, och som det rapporteras om, att de har de här långa migranttågen, de här karavanerna som slingrar sig upp genom Centralamerika av alla möjliga människor. Och då får man ju bilden så att okej, det är inte bara från Mexiko, de kommer också från Guatemala. Men det är inte så. Nu är en av de största strömmarna kommer från Venezuela. Det kan man förstå, att venezuelanerna vill fly, och det har varit mycket reportage om den våghalsiga färden över Darien-gapet, som är en sån här väldigt svårpenetrerat område i som södra Panama, mellan Panama och Colombia. Det är bara en massa djungel, det finns inte ens någon väg söder. Du kan inte åka på en motorväg söderut från Panama till Sydamerika för att det är bara vildmark där. Men de som kommer från Venezuela, det är inte bara venezuelaner. Det är mycket människor från Mellanöstern till exempel. Det ser man väldigt tydligt på bilder om man kollar på dem. Det är också mycket svarta afrikaner. Så att det är något annat som händer här. Att Venezuela har blivit någon sorts global flyktingcentral. Så folk kommer dit och sen så tar de sig över Darien-gapet genom Centralamerika upp till USA. Så det är inte latinos som kommer. Det är en del latinos såklart. Men på bilderna ser man väldigt tydligt att det är framförallt andra grupper som kommer. Och det är det här som jag tror, och som jag tror att många andra tror, att det är något nytt i USA. De har ingen erfarenhet av att hantera det här, och de har inte rätt sorts institutioner för att hantera den här sortens invandring. Bland annat för att, i Sverige, säga vad man vill om det svenska migrationssystemet, det är åt helvete såklart, framförallt att man tar in så många människor, att man låter dem leva på bidrag, att man är så undfallen inför deras kulturella påverkan och så vidare och så vidare. Men i Sverige har man åtminstone väldigt bra koll på vilka människorna är. De finns i register på det härliga svenska sättet liksom. Man har väldigt bra koll på dem. De är också fysiskt koncentrerade i specifika områden, alltså invandrarförorter, så man vet var de är någonstans, och de är liksom på ett ställe, inte så utspridda. Och såklart så har man liksom absolut ekonomisk kontroll över alla invandrare, därför att de lever på statens bekostnad. Och åtminstone teoretiskt, om det fanns en politisk vilja, så skulle man med ett pennstreck kunna ta bort resurserna. Man skulle kunna samla upp dem i de här förorterna och göra vad man nu vill med dem. Inget av det där finns i USA. På delstatsnivå så har man en viss ekonomisk kontroll möjligen, men det finns inga register, det finns ingen, finns inte den här tydliga segregeringen på samma sätt, utan segregeringen går mer längs kanske mer socioekonomiska linjer, klasslinjer. Det är inte så att du har alla de här ruskinvandrarna på ett ställe. Och det är också på grund av att USA är så decentraliserat. Det är någonting som är väldigt bra i grunden och som vi hyllar, men det är också någonting som kan missbrukas. Det gör att det är svårt att se hur det amerikanska samhället skulle kunna göra någon sorts kraftsamling och göra upp med det här problemet. Till exempel att alltså i sen sett ett återvandringsprogram som jag i alla fall tycker, som jag sagt många gånger, jag tycker inte alls det är svårt att tänka sig hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra det i Sverige. Det som fattas är bara den politiska viljan. Men jag har svårt att tänka mig hur det skulle se ut i USA. Även om den politiska viljan fanns, så vet inte jag hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra det. Utan att, alltså man skulle liksom behöva riva upp hela konstitutionen, göra om hela systemet med delstater, reformera hela polisväsendet, förmodligen hela militären. Man har liksom inte de resurserna, man har inte den auktoriteten som skulle krävas. Och dessutom så har man redan liksom så här enorma mängder mexikaner, andra latinos som redan bor i USA och som inte går att bli av med. Och inte minst, det glömmer man ofta bort när man säger så här, de har det så bra i USA. De har inte alla de muslimska invandrarna i mycket bättre situation. Så okej, men de har 50 miljoner afrikaner som bor i USA. Som är liksom så här djupt integrerad i samhället. Det finns absolut inte på kartan att man skulle repatriera alla afrikaner från USA. Det har liksom aldrig varit en politisk fråga ens i USA. Det här är några av de argument som jag skulle framföra för att USA på många viktiga sätt har en sämre situation med avseende på invandring nu när de också har den här enormt storskaliga ruskinvandringen. Vad tror du, Boris, om mitt resonemang?
0: Ja, men det är exakt så det är. Det troliga är ju att man går mot det kommer att se ut mer och mer i många amerikanska städer som det gör i Brasilien alltså. De stora latinamerikanska metropolerna dras ju folk från landsbygden och in till storstaden och bygger slum och kåkstäder. Och för vissa finns det slumområden idag i amerikanska storstäder, men vi kommer att se riktiga slumområden växa fram. För att det är ju ganska fullt i storstäderna. De här kommer inte slå sig ner och bli liksom börja stjäla jord och bruka den, utan de dras ju in till metropolerna.
2: Ja, men de bussas också ut till, inte bara till stora städer. Jag tror ju att, nu vet vi inte exakt hur de här systemen funkar för att de är lite hemliga och så vidare. Men en sak är att de verkar väldigt välfinansierade, de verkar väldigt stora resurser. De verkar väldigt många bussar, väldigt många flygplan och det är federala myndigheter som tar sig väldigt stora friheter. Jag tror inte man är säker någonstans i USA. Precis som att man inte är säker någonstans i Sverige. Även små orter får liksom sin beskärda del i Sverige. Jag tror att även om man flyttar ut till Wyoming eller sånt där som jag brukar drömma om, så kommer det nu börja dyka upp där väldigt skumma människor som liksom injiceras in i samhället.
0: Ja, men gud ske pris så kan du köpa din ranch i Wyoming. Det är för att även om det är uppenbart det är så att de bussar och till och med flyger ut folk till mindre orter i Mellanvästern och en av dem heter något Alaska tror jag. Så är det ju den typ av människor som inte tänker gå liksom i en stad med 4800 invånare och en huvudgata, utan de söker sig till metropolerna. Så att,
2: på ranchen är man alltid säker i Wyoming i säkert många årtionden till. Men vad händer med Wyoming som samhälle när Cheyenne är totalt invaderat och nedlusat med den här sortens invandrare?
0: Ja, nej, men även de mellanstora orterna kan få problem, det tror jag säkert. De liksom på 150 000 invånare, så här, de är ju redan märkt av försämrad social sammanhållning, så att det kan nog bli eländigt. Men nu låter jag onödigt hoppfull, men det finns ju ändå en oändlig mängd små samhällen i USA som är små, homogena och vita. Och även om en buss skulle stanna till och släppa av 44 haitier, så blir de liksom inte långvariga. För om de inte drar iväg själva så blir de bortkörda. Så det är metropolen och det blir ett helvete.
2: Jag har också någon sorts optimistisk tanke kring det här, för kanske en annan riktning. Jag har i många år, väldigt, väldigt länge, haft den här dragningen till USA. Kanske ändå att det skulle kunna vara en bra sak. Flytta till USA, det enda riktiga nybyggarlandet som finns i hela världen. Det är Wyoming eller Montana eller Alaska eller vad man nu slår sig ner. Känt mig avundsjuk på folk som bor i USA eller har flyttat till USA. Jag känner att det går lite vågor kanske, men det har börjat klinga av ganska mycket, den dragningskraften som USA har på mig, i hög utsträckning på grund av att jag lärt mig mer om liksom den etniska situationen i USA och hur den utvecklas just nu under de här åren som utspelar sig nu. Och jag känner mig desto mer glad och nöjd och tacksam över att jag är i Europa, som trots alla problem som finns här, för mig ser ut mer än vad jag kanske tänkte för några år sedan, som ett ganska optimalt ställe att vara på i termer av både nuläge och framtidsutsikter.
0: Ja, men nu fattar jag ingenting. Alltså, Martin, vi var överens då om det här att ni ska ju flytta till Argentina. Javier kommer bli jätteupprörd. Han har ju nyss lagt ett förslag om att alla begränsningar när det gäller utländska medborgares ägande av jord ska tas bort. Han har ju liksom bäddat just för er.
2: Ja, alltså det låter fantastiskt det där med hela revolutionen i Argentina. Jag hörde att Buenos Aires är en härlig stad, men du vet, jag kan inte komma över min rasism mot spansktalande människor. De är smutsiga, de är omoraliska, de har könshår över hela kroppen. Det kryper i skinnet på mig när jag tänker på att jag ska höra spanska språket talas omkring mig av sådana här spanskättade, ja, människor, eller vad man ska kalla dem för. Det går inte för mig. Alltså jag skulle hellre bo i svartaste Afrika än att omgiven av spanjorer. Jag är så obotligt rasistisk mot allting latinskt, så det går inte, Boris.
0: Nej, du har min totala förståelse.
2: Ja, allting spanskt ska jag säga. Jag är lite av en italofil. Jag har fortfarande drömmer om norra Italien. Men allting spanskt och ärligt talat portugisiskt, det går inte. Det går inte. Alltså, om det inte vore för det, för min antispanska rasism, då hade jag nog redan flyttat. Tagit familjen och flyttat till Buenos Aires.
0: Men du har ju en stor italiensk population i...
2: Jag vet, jag försöker tänka det. Argentina är egentligen ett italienskt land. Jag har hört att de har mer italienskt än spanskt påbrå i den latinska befolkningen. Jag vet inte om det är sant, men jag hörde det någonstans. Att de är mer italienare än latinare. Men för mig är det bara språket. Jag tror att om du pratar spanska under lång tid, och definitivt om du gör det flera generationer, då kommer du liksom genom osmos, genom en sorts esoterisk osmos, så kommer du bli spanjardifierad.
0: Ja, men det är samma grej som med arabiskan. Det är ett problem.
2: Ja, och så tyvärr, jag tror inte det blir något Argentina för oss. En vacker dröm. Vi får se om det blir liksom ett riktigt libertarianskt paradis med en auktoritär libertariansk regim i årtionden, som i Singapore och sådär. Då kanske man kanske bara måste flytta till Argentina för att inte bli en fattiglapp när Argentina bara drar ifrån resten av världen.
0: Mm. Och Javier förbjuder spanskan.
2: Bara italienska som gäller i Argentina. då
0: är det kroatiska.
2: Italienska eller kroatiska, båda kanske går bra. Ja, då kan jag flytta till Argentina. Jag antar att jag till och med skulle kunna gå i terapi. Jag skulle kunna lägga mig på en sån här divan och bli botad från min fobi mot allt det spanska. Bara lära mig spanska och flytta till Argentina. Vem vet? Mm. Vem vet? Det är väldigt bra, för att jag har förstått det som att när det är vinter i vår del av världen, så är det sommar i deras del av världen.
0: Yes.
2: Så det är ju väldigt, väldigt bra att planeten lutar på det sättet, så att man kan liksom kombinera. Det är väldigt intressant. Sommar på vintern plus libertarianism. Det är svårt att säga nej, åtminstone om man är mentalt sund i sin inställning till det här, vilket jag inte är.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Idag, alltså den 26 januari, är den andra dagen på det nya kinesiska året. I Kina har man ju nämligen månbaserad kalender. Så att istället för att räkna jordens rotationer kring solen så mäter man månens rotationer kring jorden. Och det tar 29 och en halv dag för månen att göra en cykel. Så att ett månår är 12 sådana cykler, vilket blir 354 dagar ungefär. Så ett månår är 11 dagar kortare än ett solår. Så de är lika varandra, solåret och månåret, men de är lite förskjutna mot varandra. Och det är därför som islamiska högtider inträffar på olika delar av året, olika år. Eid, ul-fitr och så vidare kan hända liksom i april ett år, kanske i oktober ett annat år. Och det beror ju på att muslimerna använder en renodlad månkalender. Kineserna använder en kombinerad kalender. De tar hänsyn till både månen och solen. Det är lite komplicerat, men det är en månbaserad kalender. Och den kinesiska kalendern används också i andra länder i Asien. Så det är inte bara ett kinesiskt fenomen i, jag tror i Korea, Vietnam. Och jag tror man hade månkalendern i Japan också tidigare. Men att man bytte ut den mot västerländsk solkalender i samband med Meiji-reformationen i slutet av 1800-talet. Men nu är det ett nytt år och det är, som det alltid är i kinesiska kalendern, så har varje år ett djur. Och det året som precis har börjat är råttans år. Råttans år i den kinesiska zodiaken. Den västerländska zodiaken, djurkretsen. Zodiak, kan vi kolla upp det faktiskt. Det är ett grekiskt ord som betyder cirkel av smådjur.
4: Ja, ja.
2: Cirkel av smådjur som gömmer sig i örat. Ja. Jag skojar bara. Det betyder helt enkelt djurkrets eller smådjurskrets. Så den västerländska zodiaken delar in året i 12 olika stjärntecken. Och det här är väl bekant för alla oss västerlänningar. Det är väduren, oxen, kräftan, lejonet och så vidare. Och astronomiskt så motsvaras djurkretsens gång av solens rörelse över himlavalvet relativt olika stjärnkonstellationer. Man helt enkelt, man kan säga godtyckligt, delat in stjärnhimlen i 12 olika segment. Den kinesiska zodiaken, den delar istället in åren i 12-årscykler. Så att varje år har ett djur associerat med året. Istället för ett djur per månad så kan man säga att vi gör det bäst. Och astronomiskt så motsvarar 12-årscykeln Jupiters omloppsbana runt solen. Som är knappt 12 år lång. Så det är en liknande idé som vår zodiac. Men de använder andra astronomiska referensramar. Som använder månen istället för solen, Jupiter istället för stjärnhimlen och så vidare. Ja, nu är det i alla fall råttans år. Jag hörde du suckade lite grann, Boris, när jag sa råttans år här. Jag har för mig att du har skrivit någonting, sagt eller skrivit någonting om just råttan. Hur var det nu igen, Boris? Du skrev att råttan var ditt favoritdjur, visst var det så?
4: Nej, men jag har en välutvecklad och mycket rimlig och rationell råttfobi som alla normala människor. Det säger det mesta om den. Och om den kinesiska kulturen att de lägger in råttan i sin 12-årscykel. Det är ju ett vedervärdigt djur alltså. Min fobi och mitt hat mot råttan är ju, det är en del av den europeiska allmogekulturen. Det är ju, det finns ju, fanns ju små handböcker som trycktes och, eller för, ibland för det vidare muntliga med råd hur man ska hålla råttor borta. Mitt favoritråd är ju att man ska hänga en levande råtta i svansen över en eldstad så att dess skrik, dess paniska dödsskrik utdragna ska skrämma bort andra råttor. Jag har aldrig testat den funkar, men jag är fullt beredd att göra det. Och sen finns det ju jättemycket ramser i folklig kultur om hur man ska sätta koll på råttor och hålla dem borta. Min favorit är, det kommer jag inte ihåg ramsan, men jag har lärt mina barn den gång i tiden när vi hade råttproblem. Och den ramsan skulle rent Harry Pottersk, den skulle få alltså råttor att ta livet, begå självmord helt enkelt. Jag vet inte om den funkade, men vi såg inte några råttor efter det. Så jag antar att den... Men ett tecken på det senmoderna samhällsförfall det är ju att vi har fått den här disneyfieringen av råttor. Alltså där råttor är gulliga Vi har ju Aspilmen om Askungen. Jag tror inte råttorna förekommer, men det är mest där. Men, och den här läskiga filmen tror vi pratade om en gång. Ratatouille liksom, med råttor som lagar mat. Det är ju en ren kinesisk feberfantasi. Nej, råttor är vidriga och det kommer att gå det där folket illa nu i råttan så tror jag.
2: Mm. Ja. Ja, jag skojar givetvis lite här i min tidigare kommentar här. Alla som har läst Boris bok Inte mitt krig, och det borde ni göra om ni inte redan gjort det. Alla som har läst den har tagit del av en oerhört fasansfull, gripande berättelse om råttan som finns precis i början av boken. Så att jag känner väl till en del av dina tankar om råttan, Boris. Det var lite ett råttskämt kan man säga från min sida där.
4: Ett mycket råttskämt.
2: Men nu när det ändå är råttans år, jag vet att du är skeptisk, Boris, men kan du inte tänka dig kanske att åtminstone delvis omvärdera råttan? Får jag göra ett försök och berätta lite om råttans signifikans i kinesiskt tänkande, se om du kan så något frö?
4: Ja, men kör på.
2: Så kineserna håller råttan i högt anseende faktiskt. Det finns en sån här berättelse om hur de olika djuren fick sin ordning, sin rangordning i den kinesiska zodiaken. Och där är råttan faktiskt det första djuret. Det är en berättelse om hur ett antal olika djur skulle ta sig över en flod på en båt eller en flotte. Och råttan var det djur som lyckades ta sig över snabbast. En sak som gör mig lite sur är att råttan knuffade ner katten i floden, vilket gjorde att katten inte fick en plats i zodiaken. Men råttan kom först. Råttan i kinesiskt tänkande är ett intelligent djur. Snabbfotad, givetvis. Smidig och listig. Livskraftig. Företagsam. Råttan förknippas med rikedom och överflöd. Att vara smart och agera ändamålsenligt för att få vad man vill ha. Råttan är också känd för sin fertilitet, så att gifta par som vill ha barn kan be till råttorna och önska sig att råttans reproduktiva förmåga ska gnugga av sig på dem. Och människor som är födda under råttans år är optimistiska, energiska och vänsälla. De är vänliga, men inte alltid de bästa kommunikatörerna. De kan ibland framstå som lite fräcka. De är egensinniga, slåss för det de tror på, och de är också sparsamma och ibland snåla. De älskar att samla på saker, och ibland kan det gå till överdrift. Dessutom så har alla de kinesiska åren, förutom 12-årscykeln, så finns dessutom en femcykel metacykel som är baserad på elementen, det vill säga vatten, jord, eld, trä och metall. Och den här gången så är vi i metallcykeln, vilket innebär att det är metallrottans år. Och metallrottan är en person som är stabil och pålitlig och har en förmåga att vända otur till gynnsamma utvecklingar i framtiden. Exempel på kända personer som är födda i råttans år är till exempel Shakespeare, Mozart, Milton Friedman och Kim Il-sung.
4: alla de egenskaperna kunde man lika gärna säga att de applicerar bara på djävulen till exempel. Han känner till så mycket av det där också. Det beror på vad man står för. Råttan står för liksom den totala ondskan, det som är ute efter oss, och att ge djuret positiva egenskaper, det säger allt om kinesisk kultur. Ja, jag håller nog på det gamla, den totala europeiska avskyn för råttan.
2: Det är faktiskt väldigt förutsägbart, Boris, att just du ogillar råttor, därför att du är ju född i getens år.
4: Nej,
2: det är sant. Jo, det är för getens år. Och enligt kinesisk astrologi då, så finns det också samband mellan personer som är födda i olika djurtecken. Och det är faktiskt så att relationen mellan en som är född i getens år och en som är född i råttans år beskrivs som nemesis i den astrologiska handbok som jag har hittat där. Så det är så, getter och råttor, de drar aldrig jämnt. Det är så gammalt.
4: Ja, men jag måste läsa på mer om det här. Det är ju jättefascinerande. Nu är det här mycket tilltalande teoribildning.
2: Ja. Ja. Kära lyssnare, ni får ta allt det här med en nypa
4: Nej,
2: salt.
4: Nej, det här låter inte alls. Det låter väldigt seriöst faktiskt. Ja.
2: Det kan ju hända, jag gör bara den reflektionen, det kan ju hända att kinesisk astrologi är ungefär lika tillförlitlig som kinesiska myndighetskommuniker eller kinesiska köttmarknader. Innehållsförteckningar, medborgerliga rättigheter, BNP-siffror. Kineserna har lite blandat track record kan man säga.
4: Milt uttryckt.
5: Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. Tre års Landerö-garanti är också tre års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: Radio Bubbla.

Det gibben.

0: Donald Trump drar in biståndet till El Salvador, Guatemala och Honduras då länderna misstänks ha organiserat migrantkaravaner, säger: vi gav dem oerhörda mängder pengar och vi betalar dem inte längre då de inte har gjort ett dugg för oss. Ja, den här frågan om så kallade migrantkaravaner har ju varit en het potatis i amerikansk debatt under det senaste året. Ja, det är så karavaner, vi pratade om det tidigare, men det låter så beskedligt på något sätt och också märkligt, men stora marscher av hugade migranter kommer från centralamerikanska länder och tågar upp genom Mexiko mot den amerikanska gränsen för att, ja, för att söka asyl, tror jag man brukar säga. Och det har varit mycket debatt kring det här. Trump har varnat om det och han har blivit anklagad för att vara väldigt rasistisk för att prata om de här karavanerna. Men över tid har det kommit fram att det faktiskt verkar ha förekommit en del arbete för att organisera de här. Och att eventuellt även är någonting som delvis organiseras av centralamerikanska stater. Så nu i en reaktion så säger Trump att det ska dra in allt bistånd till tre av de här länderna. För att så att säga straffa dem för att de har organiserat de här migrantkaravanerna. Och det gäller alltså El Salvador, Guatemala och Honduras. Jag tänkte att vi ska prata lite om det här. För att det finns en aspekt som jag tycker är intressant. Det är inte ett helt originellt påpekande. Jag har sett liksom att flera personer har skrivit om det här. Jag tycker att det är en väldigt intressant aspekt. Det är alla de här länderna. Är länder som USA, alltså USA har en ganska komplicerad relation med de här länderna. Det är inte bara att de har gett biståndspengar. USA har gett så mycket mer till de här länderna. Jag hoppas det inte blir för spretigt nu, men jag tänkte försöka sammanfatta lite grann vad jag vet om Honduras och Guatemala och så vidare. Deras relation till USA. Till att börja med, jag vet inte om du, Nicolas, tycker som jag att det är lite svårt att hålla reda på de här länderna, var de ligger och sånt där.
1: Ja, de ligger mitt i smeten där.
0: Precis, mitt i smeten. Man vet ju liksom var Mexiko ligger och sen vet man var liksom den sydamerikanska kontinenten börjar. Men sen där mitt emellan så är det som ett...
1: Ja, det är där de ligger, mitt emellan.
0: Det är som ett sammelsurium av länder. Men man kan säga i alla fall att, för det har en viss betydelse för de här migrantkaravanerna och sånt där, att man kan säga att den här snabeln av land som går ner från Mexiko till Colombia, den är liksom, man kan säga att den är indelad i segment. Så att först närmast Mexiko, som gränsar till Mexiko, ligger Guatemala och Belize. Och sen i nästa segment ligger El Salvador och Honduras. Och sen nästa segment är Nicaragua. Och sen nästa är Costa Rica och den sista är Panama. Och sen är man i Colombia. Men nu pratar vi om man kan säga de tre av de fyra nordligaste länderna i Centralamerika. Honduras, mycket av den här historien är gemensam för de här tre länderna. Men om vi tittar på Honduras till exempel. Så är det så, USA har haft en väldigt stark närvaro, inklusive en militär närvaro i Honduras. Sedan slutet av 1800-talet. Det som hände på den tiden, det var att amerikanska företag hade en väldigt dominerande roll. Det mest kända exemplet är United Fruit Company, som var ett amerikanskt bananföretag, enkelt uttryckt. De producerade framförallt bananer. Och när de byggde sina bananplantage så var de också tvungna att bygga infrastruktur. Så de byggde järnvägar och hamnar och sånt där för att skeppa bananerna vidare till New Orleans eller vilken sån amerikansk hamn de nu skulle till. Och det innebar också att man blandade sig med staten, man var tvungen att muta väldigt mycket byråkrater naturligtvis och utöva politiskt inflytande och så vidare. Och det här ledde till att USA hade en militär närvaro. Så redan på 1800-talet så var de på plats i bland annat Honduras. I början av 1900-talet så gjorde amerikanerna flera mer eller mindre direkta interventioner. Alltså redan innan första världskriget så var de där och styrde och ställde. Över tid så byggde man upp den nationella försvarsmakten i Honduras som ett politiskt verktyg för att verkställa amerikanska politiska målsättningar. Och gradvis så säger kritiska röster att man mer eller mindre militariserade hela landet på det här sättet. Honduras fick dras med vissa sådana här öknamn under perioder. Till exempel så kallar man Honduras för USS Honduras. Det kallas även för Pentagon Republic. Ett exempel på hur man använde Honduras var att man hade det som en bas för att bekämpa sandinisterna i Nicaragua och även andra regionala vänsterrörelser. Alltså sandinisterna är en vänsterorienterad rörelse som tog makten i Nicaragua, som ligger då strax söder om Honduras. På slutet av 70-talet tror jag, under hela 80-talet, så pågick ett inbördeskrig i Nicaragua. Man kan säga att det är ett krig som styrdes från Washington, där USA krigade för att avsätta sandinisterna. Och det kanske mest kända exemplet då är att man hade en styrka som kallas för Contras, kontrarevolutionära rebellstyrkan i Nicaragua, bland annat känd från Iran-Contras-affären. Och Contras tränades i Honduras på amerikanska militärbaser, och sen skickade man över gränserna för att kriga med sandinisterna. Och det här var ju ganska, alltså, sett ur ett historiskt perspektiv så kan man ju säga att interventionen mot, allt det här var ju kalla kriget liksom, men så här i efterhand, när USA slutade att intervenera, så kom ju sandinisterna tillbaks. Och samma snubbe som på den tiden, jag tror han heter Daniel Ortega, är Nicaraguas ledare idag. Sandinisterna har tagit över makten och är absolut dominerande partiet. Men USA kämpade emot väldigt länge och krigade i den här regionen. Ja, förlåt. Senast det var dags i Honduras var en kupp 2009, en militärkupp, då dåvarande presidenten Mel Zelaya avsattes. Och då, alltså, USA kan man säga, man, officiellt så protesterade man mot kuppen, men inofficiellt så godkände man den därför att man vägrade att klassificera den som en militärkupp, vilket gjorde att man kunde fortsätta ge massor med olika sorters bistånd till Honduras. Hade man sagt att det var en militärkupp, hade man tvungen att dra in biståndet enligt diverse regler. Så att än idag så finns det väldigt mycket amerikansk inblandning. Det finns amerikansk trupp. USA har en militärbas i Honduras som officiellt håller på med, tror jag, krigen på droger och sådana saker. Guatemala, liknande historia. United Fruit Company sedan sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Den mest kända amerikanska interventionshistorien i Guatemala börjar senare med kuppen 1954, som är en av de här klassiska CIA-kupperna. Jag tror att det är helt officiellt nu också att det var CIA som orkestrerade rubbet, där man då avsatte en vänsterregering som ansågs i farozonen för att bli en sovjetisk lydregim. Och för att göra det här så gjorde man bland annat en rad spektakulära såna här falsk flaggattacker för att sprida skräck i landet och sen lägga skulden på Sovjetunionen. Och operationen fortsatte då, så man fortsatte kontrollera Guatemala genom kupper, CIA-operationer, militärdiktaturer, dödspatruller och så vidare. Det är liksom lång historia av USA och CIAs våldsamma interventioner i Guatemala. El Salvador, det tredje landet, liknande historia, mer fokus på kaffeplantage snarare än bananplantage. Men det är också liksom från början av 1900-talet så slog man ner uppror, avsatte vänsterregeringar och sånt där. Man gjorde det 1932, 1944, 1960, och precis som i Nicaragua så var det inbördeskrig under hela 80-talet. USA pumpade in enormt mycket pengar, militära resurser och så vidare. Ja, jag ska inte fortsätta för att, kära lyssnare, du förstår precis vad det handlar om. USA har sina fingrar så djupt ner i de här syltburkarna och haft det i 100 års tid. Att man måste, tycker jag, ta ett steg tillbaka här och reflektera över USAs roll. Jag tycker inte att det är helt orimligt att åtminstone testa hypotesen som många har skrivit om nu dagarna, att det här skulle kunna vara en sorts självförstärkande cykel där USA intervenerar, underminerar de här länderna, skapar kaos, piskar upp konflikter, vilket leder till väldigt dåliga förhållanden, vilket i sin tur leder till att folk vill migrera, vilket i sin tur leder till att USA får de här migrantströmmarna, vilket i sin tur leder till att USA blir förbannade och intervenerar igen i de här länderna. Och på det sättet kan det ju fortsätta hur länge som helst. Och kanske USA skulle överväga någon gång att bara lämna de här länderna i fred istället.
1: Ja, det kan ju vara värt. Intressant, du nämnde den här kuppen i Honduras. Var det typ 12-13 år sedan någon gång den hände?
0: 2009 var senaste kuppen i Honduras.
1: 2009. Jag undrar om det är den jag tänker på, för jag har väldigt starka minnen från någon av dem, för att det här är väldigt obskyrt sidospår. Men jag minns att jag hängde på något forum där det var en honduran, tror jag de kallas, som var väldigt han var väldigt positiv till regimskiftet, och ståndpunkten han la fram var hela tiden att den sittande presidenten hade brutit mot grundlagen. Han ville ändra på någon grundlagsregel, och tydligen så har Honduras grundlagar som säger att man inte får ändra på vissa andra grundlagar, typ så här, aldrig någonsin under några omständigheter. Tror det klassificeras som förräderi, för vilket straffet är döden. Och högsta domstolen fann då att presidenten genom att ha försökt ändra på den här regeln var skyldig, och därigenom så avsattes han. Jag tror han avsattes av militären för att polisen var för lojal med presidenten eller något sånt där. Men kuppnarrativet var i alla fall, nu så här, ta det här med en nypa salt, jag läste det på ett internetforum när jag var typ 19, men kuppnarrativet verkar i alla fall vara väldigt vad ska man säga, det är någonting media har bestämt sig för, verkar det som, men det behöver inte vara just så enkelt där, och vi vet ju vid flera andra tillfällen att man är så förskräckt över att man har kuppat bort en demokratiskt vald ledare, men oftast är ju de ju rena kommunister liksom, ofta backade av Sovjetunionen under kalla kriget, och även om det skapar kaos när du kuppar bort dem, så det är inte så att kommunismen kanske hade varit fördelaktig eller hade varit bättre. Det man däremot kan föreställa sig är att genom att med utländska interventioner kuppa bort sovjetbackade ledare på det här sättet, så får landet aldrig chansen att genomföra en intern uppgörelse med problemet. Kan jämföra med sig Finland, som hade ett inbördeskrig mellan vad som kallades då den konservativa eller borgerliga sidan, det vita gardet, och den socialistiska sidan. Och där hade man ju, det fanns ju utländska intressen, men på det stora hela så var det en intern finsk angelägenhet, där man gjorde upp ganska så redligt med kommunisterna. Medan som du här har en utländskt orkestrerad kupp, så är det som att kommunistiska rörelsen hamnar bara i en frysbox och försvinner aldrig. Man skjuter inte tillräckligt med partisaner. Det finns kvar en massa folkligt missnöje med att men var de som faller egentligen? Det är bara de här amerikanerna som kommer hit och säger åt oss vad vi ska göra. Det kan vara så. Det är inte så att jag har något emot kupperna där, och det kanske jag tror att inte du heller har, Martin, men att om det hade fått ske mer organiskt inifrån landet, att människor där själva fick reda ut de problem som socialismen medför, så hade du inte haft den här pågående oredan på samma sätt som bara fortsätter och fortsätter.
0: Mm. Nej, men absolut. Och jag vet inte om du har tillfälle att lyssna, Nicolas, på senaste sändningen av Radio Bubbla som jag gjorde med Tobias. Vi pratade lite om amerikansk intervention där och den här kluvenheten som man kan känna. Att å ena sidan så känns det ju bra att USA går in, vi pratar om Venezuela då, att de går in och försöker störta Maduro och sånt där, för att man sympatiserar lite grann med venezolanerna. Det skulle vara bra för dem om de slipper leva i den här misären som Maduro har skapat. Men å andra sidan så är det ju väldigt oaptitligt med amerikanska interventioner. Tobias sa något där som jag tycker är tänkvärt, nämligen att USAs intentioner är ofta på pappret rimliga, men det händer nästan aldrig att man genomför dem på ett konsekvent sätt, utan det blir liksom så halvhjärtade, att det blir någon sorts halvmesyrer som gör att man lyckas faktiskt aldrig uppnå målet, det sagda målet i alla fall, utan istället blir det bara såna här utdragna, lågintensiva kaostillstånd. För att man aldrig blir klar liksom. Och där, så jag är benägen att tänka att det kanske är just skapandet av kaos som är ordningen, eller att skapandet av kaos är ett av de medel som behövs för att till exempel man ska kunna fortsätta att manipulera politiken i ett land. Därför är det bra om det råder kaos och interna konflikter och inbördeskrig och sånt där. För då kommer man alltid ha många, många möjligheter att intervenera och så vidare. Men, ja, nej, fortsätt.
1: Nej, alltså det blir ju extra vad ska man säga, begripligt om man tänker på att USA fram till sekelskiftet hade regelrätta krig med till exempel Mexiko, där under vissa delar av 1800-talet fanns problem med att Mexiko potentiellt skulle kunna roffa åt sig territorium om de vann en konflikt. Idag är ju liksom inte Sydamerika ett militärt hot. Man kan kanske
2: därför också tänka att det rent säkerhetspolitiskt finns ett större, en ännu större anledning att trappa ner de här interventionerna. Men en gång i tiden så har det funnits en rejäl säkerhetspolitisk dimension där.
0: Mm. Alltså, om jag ska försöka uttrycka då en tanke som inte är särskilt politiskt korrekt i libertarianska kretsar, men det är en grej som jag kan tänka mig i mörkare stunder, så är det att istället för att göra det de gjorde i Centralamerika, så skulle USA istället kunna ta helt enkelt erövrat de här länderna, annekterat dem, gjort dem till formella kolonier, gjort dem till någon typ av liksom...
2: Puerto Rico.
0: Ja, kanske Puerto Rico, men man kanske också typ... ja, namnet undslipper mig nu, men det finns ju historiskt den här koloniala korporationer som har ägt och kontrollerat territorier.
2: Så att Ostindiska kompaniet.
0: Tack, precis. Ostindiska kompaniet och motsvarigheterna världen över, precis som jag hade i åtanke. Så att istället så skulle man kunna ha sagt att här har vi United Fruit Company till exempel.
2: Mm.
0: Gör United Fruit Company till en korporation som är auktoriserad att bara äga de här territorierna. Och sen avskaffa en gång för alla stater och demokrati och politik och militärförsvar och så vidare i de här länderna. De är bara rakt av kolonier, de är bara till för att USA ska exploatera deras naturresurser. Och de som bor där, nu får de lära sig engelska och vara liksom amerikanska vasaller och lägga en andra grejerna bakom sig. Och sen blir man liksom, det var som någon påpekade på BBS alldeles nyss, att begreppet bananrepublik kommer från just de här situationerna i Centralamerika, där amerikanska bananföretag kontrollerar de här länderna. Men jag är ute efter det att man skulle liksom gjort det officiellt, inte bananrepubliker utan liksom banankoloni. Det här är våra bananplantage, punkt.
2: Mm.
0: Och sen finns det liksom ingen riktigt, det finns inga institutioner att slåss om längre. Men givet att man upprätthåller den här chimären om att de här länderna är självständiga och ska styra sig själva politiskt, så skapar man grogrund för de här konflikterna. För det blir väldigt, väldigt åtråvärt för olika grupper inom de här länderna att ta kontroll över den honduranska staten till exempel. Trots att Honduras egentligen bara varit ett amerikanskt bananplantage i 100 år.
2: Mm. Man kan föreställa sig vissa fördelar med det. Jag kan tänka mig att om United Fruit Company fått fria händer att liksom tillverka eller köpa upp vapen av militär kaliber och att liksom anställa egna arméer, så hade de säkert kunnat styra upp det där utan att Pentagon behövde gå in på något sätt. Det hade säkert gått att lösa. Sen så hade du dessutom haft fördelen med att när naturresurserna förvaltas privat, så kommer de exploateras på sätt som är mer liksom långsiktigt hållbara, som det brukar heta, eftersom du då har ett kommersiellt intresse av att bevara dem.
0: Ja. En annan sån här tanke som jag kan ha, som är kanske också är lite cynisk, är att om man bara hade lämnat de här länderna i fred, man har sagt så här: fine, ni vill inte ha våra investeringar, ni vill inte ha våra bananföretag, ni vill bara sköta er själva och syssla med liksom självförsörjningsjordbruk och er primitiva livsstil i djungeln. Fine, ni får göra det, vi lägger inte oss i det. Och sen då kunde de ha haft liksom så här en väldigt primitiv ekonomi, förmodligen socialistisk utveckling och så vidare. Men de skulle inte utgjort något särskilt hot mot USA, därför att de skulle vara på en sån primitiv nivå. Det spelar ingen roll om du bor lite vildare i djungeln, liksom söder om Mexiko. Men det är delvis för att USA har liksom byggt upp teknologi och militariserat de här länderna som de är ett potentiellt hot. Och sen i kalla kriget så har man kanske knepig situation då, att Sovjetunionen kan upprätta en bas där. Men om man tänker sig ett scenario där de här länderna hade fått förbli okoloniserade och liksom ekonomiskt och teknologiskt primitiva, då hade vi förmodligen haft en situation där de kanske... Det kanske är Honduras och Guatemala själva bygger murar runt sina länder för att hindra folk från att fly, för att de har så klassiskt socialistiskt system eller någonting. Men det verkar i hög utsträckning vara det som folk vill ha i den delen av världen. Latinamerikaner verkar älska socialism och alltid försöka en gång till med ett sånt kommunistiskt styre. Så att man kanske bara kan lämna dem göra det och konstatera att det är en ganska hopplös del av världen. Och om 100 år kanske de kommer med i matchen och vill leva civiliserat, men de verkar inte vara så intresserade av det just nu.
2: Nej, det låter rimligt. Det är den här universalistiska idealet om att alla ska vara lika, inklusive ekonomiskt, och att man måste åka runt och bygga upp länder, som i grund och botten det som i alla fall delvis ligger till grund för problemet här, att det sticker för mycket i ögonen att låta länder vara inom citationstecken outvecklade.
0: Ja, hur som helst så det är ingen risk att USA plötsligt börjar bli självreflekterande och fundera över sin historiska roll och sånt där. Men vi andra kan göra det åt dem, fundera över om det verkligen är så enkelt som Trump säger, att vi gav dem oerhörda mängder pengar och de har inte gjort ett dugg för oss. Lite mer komplicerat än så är det nog.
2: Ja, men det första steget är ju att dra in biståndet också.
0: Givetvis är det absolut rätt att dra in biståndet. Det är bara det att man skulle dragit in allt ekonomiskt och militärt och bananbaserat bistånd för 100 år sedan istället. Så hade man inte suttit i samma härva nu.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så där handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och

0: gillar alltså de där.
1: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Jag blev lite introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
0: Mm.
1: Så det jag fick testa. Bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic. Som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien. Som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron Lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment. Men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var lite en tangent. Men det är bland annat därför som jag känner till den här Lambic. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
0: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är... De som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig nördstämpel på dem, och de är egentligen inte i grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens de gör det för att de tycker att det är de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är sanslöst dåliga på det här, fast de lindar nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat, och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att varför då? Men de här belgarna är liksom ettervärre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare, istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta. Därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
1: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
0: Ja.
1: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
0: Mm.
1: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1 000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
0: Mm.
1: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger... Deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år. De kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första tjing på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det. De ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här Lambic. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare.
0: Mm.
1: Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
0: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att koko, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att nej, men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på hos en del matvaruproducenter, som till exempel de som gör brioche blåosten. som skulle kunna sälja mycket, mycket mera.

0: men som vägrar göra detta därför att de säger att nej, men då måste vi anställa mer människor och då måste vi, och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att nej, men det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursrätt. De tänker jag måna. Jag är lite kluven helt
1: enkelt. Ja, men det är bara, så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så, varför inte ta ett marknadspris från flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på det här, den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer förnjuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna. Samtidigt så ser vi här marknaden in action, därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För ett försök då att undergräva de här upptrissade priserna när de säljer dem för 1000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt onlineförsäljning från producenterna.
0: Ja.
1: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det, det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
0: Va? Vilket då?
1: Slottskällan i Uppsala.
0: Jaha, men det har jag också hört av dig förut. Nu minns jag. Ja.
1: Nej, alltså jag har bara hört det, jag ska inte säga för mycket, men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar och refererar vid tillfällen till Ayn Rand och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
0: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
1: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv, ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan, så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
0: Men självklart.
1: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom.
2: Radio Bubbla. 1,1 miljarder människor existerar inte i några offentliga administrativa register. Gruppen återfinns främst i Afrika och Asien och består till en tredjedel av barn. Just när man trodde att det inte fanns några positiva, upplyftande nyheter i världenavdelningen alls, så kommer den här, glädjebomben kan man säga. Mer än 1 miljard människor har lyckats undslippa statens övervaknings- och kontrollmaskineri. De har uppnått det som jag och många andra bara kan drömma om. Att helt och hållet försvinna i statliga register och system.
0: Ett välsignat tillstånd.
2: Ja, 1,1 miljarder välsignade människor. Det återstår då bara 6 miljarder till. Som får kämpa för att approximera detta välsignade tillstånd.
0: Det är lite intressant också hur man direkt måste den internationella överheten utmåla skräckscenarios här om hur det kommer sig att 1,1 miljarder befinner sig i det här välsignade tillståndet, att de inte finns i rullorna. Och då kommer man direkt draga med att folk är rädda på grund av etniska motsättningar. Det kan vara våldtäktsoffer som har fått barn och så vidare och så vidare. Och man ska också betänka givetvis då, säger det här organet, att i princip alla de här barnen är ju potentiella offer för trafficking. istället för att se det som att folk är blanka fan i om de vill ju inte vara i rullen av staten, existerar i bästa fall inte där de lever och verkar.
1: Alltså bara så folk inte tror att vi är helt raljanta här.
0: Nej, det.
1: Vi ska inte förringa de problem som de här människorna har, därför att det är ju inte såna här internetentreprenörer och permanenta världsresenärer som det handlar om, utan det är människor som har alla möjliga typer av problem. Frågan är om den här påstådda identitetslösheten är ett så stort problem. Det är definitivt ett problem för vissa människor att inte kunna bevisa vem man är, att inte ha ett ID-kort eller liknande. Men det faktum att det är så många människor gör att det förstärks marknadsmekanismer, skapar incitament för att ta fram lösningar på det här problemet. Och det finns redan ett antal helt icke-statliga frimarknadslösningar på det här problemet. Inte minst inom den så kallade kryptosfären, där man alltså tagit fram då olika typer av kryptografiska möjligheter att skapa en digital identitet och ha en kontinuitet i den identiteten, så man kan återanvända den på många olika ställen. Ett av de projekt som vi till och med har pratat om någon gång i Röde Bubbla heter BitNation, och de har haft en särskild kampanj riktad just mot människor som är i utsatt situation, i deras fall flyktingar på väg in till Europa, så kallade papperslösa flyktingar. Just där så kan jag väl ha vissa dubier, men det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att tekniken finns. Du kan inte göra kanske exakt allting med en sån här kryptografisk identitet som du kan med statligt ID-kort. Å andra sidan så kan du göra saker med din kryptografiska identitet som du inte kan göra med din statliga ID-kort. Så att sakta men säkert så utvecklas alternativ som gör att vi till slut inte kommer se något skäl alls att behöva staten. Alltså man kan jämföra, en väldigt bra jämförelse, med Bitcoin, som idag är ett alternativ till statliga pengar, som också används i tredje världen av fattiga människor, för att till exempel för att de inte har ett ID eller någon annan orsak, så kan de inte använda en bank för att föra över pengar. De kanske inte får öppna ett bankkonto till exempel, men vem som helst kan ha ett Bitcoin-konto, och på det sättet så möjliggörs för sådana människor att ha en ekonomi. Man kan säga att precis samma typ av alternativ lösning kommer att finnas på ID-fronten. Och som med Bitcoin så kommer det vara krångligt i början. Det kommer inte vara en perfekt heltäckande lösning. Men på samma sätt som med kryptovalutor så finns det uppenbarligen en potential för sådana tekniker. Att det är helt jag ska inte nörda loss allt för mycket på det här.
0: Men jag tror en viktig sak vi ska komma ihåg här också, och det är att de här människorna sitter, alltså jag vill nog drista mig hävda att de sitter inte i sjön, de här 1,1 miljarderna, och de behöver inte ens, tror jag, väldigt ofta high-tech lösningar, därför att det utvecklas ju lågteknologiska enkla vardagliga lösningar, annars de här människorna svälta ihjäl. Vi har ju inte 1,1 miljarder som lever under svältliknande förhållanden. De är ju kända i sin familj, i sin klan, sin by, sitt grannskap eller sina kvarter om de bor i storstädernas myllrande miljonmassor i Calcutta och sånt. De ingår i ett socialt sammanhang, och där utvecklas strukturer som gör att det finns alltid någon som kan hantera kontakt med myndigheter, bank och sådana saker. Och de ser ingen skäl ofta de här till att skriva in sig i rullorna. Indien är ett väldigt bra exempel på vilken fara staten ser i detta. För man har ju hundratals miljoner där som lever på det här sättet, med minimal kontakt med myndigheterna. Och det är därför man nu i Indien är så jävla på att liksom bygga upp den digitala övervakningen, fingeravtryck, skanna ögon och så vidare, om du så en fattig arrendebonde i Kerala.
1: Ja, men det är viktigt påpekande, det, Boris. Och en av de funktioner som en sån här nyhet kan fylla är att illustrera att det finns väldigt många sådana här människor, och det innebär inte en total katastrof att leva utanför de statliga systemen. Och det är lite grann vad den här artikeln vill få det att framstå som. Ja, så som du säger, liksom, har man inget ID-kort så blir man genast offer för trafficking. Risken ökar i alla fall dramatiskt och sådär. Men inte bara finns det mer än 1 miljard människor som lever på det här sättet. Det finns dessutom stora regioner i världen där människor lever helt eller nästan helt i stort sett utan någon kontakt med staten. En sån känd region är den som kallas för Somia. Somia. Mm-hmm. Stavas med Z. Och det är det är en region, kan man säga, i norra Sydostasien. Tror man kan säga. Alltså det är norra Thailand, norra Burma, södra Kina, norra Laos och så vidare. Det är lite olika hur man räknar. Det är förstås ingen formell indelning. Men i den här regionen så har människor traditionellt, för det heter ju bergsfolk framförallt. För det är som en bergskedja, bergsmassiv som dominerar den här regionen. Är människor levt i århundraden, ja tidigare egentligen, utan särskilt mycket kontakt med staten. Och sen när man har skapat stater som Burma och Laos och så vidare, så har man då formellt på ett sätt, territorierna har blivit en del av en stat. Men staten har aldrig lyckats utsträcka sin kontroll. Och i många fall, det som är kanske den viktigaste poängen, så har inte staten försökt ens att utsträcka sin kontroll. Mer än kanske ganska halvhjärtat. Men de har väldigt begränsade möjligheter att bedriva sin normala verksamhet. Så i praktiken så finns det en stor region som är anarkisk. Där människor lever utanför systemet, lever utan stat.
0: Mm.
1: Och det är naturligtvis inte en av världens liksom rikaste regioner som vi tänker på. Som är en av de mest framgångsrika. Men det här är ingen region där folk svälter. Eller de har fruktansvärda sjukdomsepidemier och såna här saker. Utan det är ett exempel på anarki i vår tid, ett stort område som fungerar ganska väl. Och jag skulle vilja påstå att den här 1,1 miljarder människor är ett annat, delvis överlappande men kanske mer decentraliserat exempel på samma sak.
0: Mm, precis.

0: Radio Bubbla.
1: Jamaikansk minister uppmanar landets begravningsentreprenörer att återupprätta ceremonins värdighet och bekämpa vulgaritet. Hotar med reglering av marknaden. Det är en mycket intressant kontrovers som har uppstått på den karibiska ön Jamaica. Det är Desmond Mackenzie som är minister för lokalstyre och utveckling av lokalsamhällen. Han är upprörd över den degenerering som han ser pågå inom begravningsbranschen på Jamaica. Tyvärr, det här är en grej där man skulle vilja väldigt mycket detaljer.
2: Ja.
1: Och noggranna förklaringar. Tyvärr så får vi inte veta, jag vet inte något mycket om vad det egentligen handlar om. Förutom att, man kan säga så här, det verkar vara så självklart för jamaikanerna vad det här handlar om, att de inte behöver skriva ut det. Desmond Mackenzie i alla fall, han säger att det har nått en gräns nu. Det håller inte längre med de här vulgära begravningarna. De har frångått alla traditioner och de blir som löjliga spektakel istället för värdiga ceremonier. Ett exempel vi får, det är att man har väldigt pråliga kistor och fordon i vilka man förflyttar kistorna. Till exempel glaskistor.
2: Ja, nej, jag är jättenyfiken på mer detaljer. För att det uppenbart är att han är ganska grinig och sur. Alltså. Och att man undrar verkligen vad de... Jag håller på att googla olika typer av Jamaican funerals. Men jag får bara liksom... upp en massa högstämda skildringar av turister och annat som av någon jävla anledning varit på jamaikanska begravningar och finner dem liksom storslagna och vackra och alla möjliga saker. Är man turist så fattar jag liksom inte, okej, vi har kommit till Jamaica, vad gör vi? Vi går på någons begravning.
1: Ja,
2: det är i sig fascinerande.
1: Exakt, det där är i sig en pusselbit, tror jag. Om vi ska göra ett försök att nysta upp det här. Varför går turisterna på begravningar? När vi hittar förklaringen på det här mysteriet, ja, så kommer vi få veta alltihopa. Jag har också googlat lite grann på amerikanska begravningar. Det tycker jag är jättefascinerande. Så jag satt på Google Image och tittade. Och jag såg väl några av de här tendenserna som Desmond Mackenzie pratade om. Till exempel så ser jag att det är väldigt mycket glaskistor. Så man kan se att typ... antingen så är det en glaskista eller så är det ett glaslock. Eller så är det glasöverdrag kan man säga på halva locket. Så istället för att man har en halv öppen kista så har man en del av kistlocket som är av glas. Så det verkar vara en vanlig sak faktiskt. Sen så förekommer det olika typer av färger som skulle betraktas som minst sagt okonventionella i norra Europa i alla fall. Mm. Rosa kistor verkar ganska populärt, knallorangea kistor. En blå kista med en sorts rosa flammönster. Kistor med jamaikanska flaggans färger verkar ganska vanligt. Det finns en som ser ut att vara en sorts rastafari kista, men som ser ut som en sån här...
2: Den här ljusblå du tänker på med massa motiv.
1: Det finns alla möjliga. Jag bara tittar på, och nu vet jag vilka du tänker på, den här ljusblå. Den är ganska, den här skulle man inte ha i Sverige i alla fall. Men det finns något annat som är speciellt med just den kistan och faktiskt med nästan alla andra begravningar. Det finns liksom en röd tråd som jag tycker mig se på de här.
2: Får höra.
1: Det är nästan inga gamla människor som är döda. Nästan alla de som ligger i kistorna är unga människor. De ser ut att vara i min ålder.
2: Jäklar.
1: Ja. Jag tror att vi har en ledtråd här. Och det är att Jamaica har en annan typ av som demografisk situation och social dynamik. Och vi vet ju att Jamaica har en helt annan typ av mordfrekvens till exempel. Än vad europeiska länder har. Det är väldigt, väldigt högfrekvent att folk blir mördade i Jamaica. Så jag tror att folk dör på ett helt annat sätt i Jamaica. Och därför är en mycket större andel av de som ska begravas unga människor. Och det skulle inte förvåna mig alls om det påverkar hur begravningarna utformas. För det kan man för all del tänka sig. Och det är även min personliga erfarenhet att begravningar tar sig annorlunda form beroende på om det är en 90-åring eller en 19-åring som har avlidit.
2: Du, det där var en... Jag tror smart, där har vi förklaringen helt enkelt. Man kan, det är ju ganska rimlig tanke alltså att till exempel uppgörelser mellan olika ligor och knarkarteller på Jamaica leder till... Alltså folk som är involverade i den typen av aktiviteter knappast kända för sin smakfullhet och så vidare. Så att det blir ju begravningar med glaskister och mycket bling bling och sådana saker. Det
1: är gangsterbegravningar helt enkelt. Ja. Och det har vi sett i Hollywoodfilmer hur många gånger som helst. Att gangsters har pråliga, vulgära begravningar. Med alldeles mycket färger och
2: sådana saker. Ja, fast den italienska maffian är ju liksom kända för ganska stilfulla begravningar tycker jag. Det är mycket...
1: Tänkte kanske inte primärt på traditionella, hedliga, konservativa okay. Gangsterorganisationer som den italienska. Men de flesta andra.
2: Ja.
1: Det finns några exempel i alla fall i populärkulturen. Dels är det en gangsterkultur. Som är så pass utbredd på Jamaica att den kanske har börjat fusionera med mainstreamkulturen. Men sen är det också det att det är helt enkelt unga människor som dör. Och då känns det kanske som att det passar bättre. Med lite mer färgglada, poppiga, ungdomliga begravningar.
2: Ja.
1: Det är kanske inte så konstigt i sig. Men då tänker jag mig att en minister som bekymrar sig över att begravningarna ser så vulgära ut. Kanske ska han istället reflektera över... varför det är så många unga människor som dör och varför dör de? Och kan han eventuellt som en ledande politiker göra något åt den saken istället för att gnälla på liksom en detalj i ett symptom av det egentliga problemet?
2: Ja, men det förklarar ju också att han är så... Det beror inte på usel journalistik utan han har säkert varit så där vag för han vågar inte stöta sig. Med dem heller säger att men hörni, jävla smaklösa gangster, nu får ni liksom sluta upp med ert leven och dessutom om ni fortsätter skjuta varandra så se till att ni har lite stilfullare begravningar, kolla på Gudfadern 1, 2, 3 så ni får liksom lite klass så här, utan han törs inte säga egentligen utan...
1: Ja, det var en liten teori i alla fall, en liten spaning. Jag tror
2: en helt korrekt teori sett till bevisläget på Google-bilder.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Amerikanska senatorer på besök i Kabul varnar för negativa konsekvenser av truppnedskärningar. Kriget i Afghanistan kommer att vinnas, men det kommer ta decennier, säger senator Benjamin Sasse. Och det här tycker jag är jätteintressant och avslöjande artikel. Apropå det vi diskuterade nyss med hur man förbereder krig och planerar krig i hemlighet och liksom lurar på allmänheten de här äventyren. Så är det jättespännande hur man nu pratar och försöker rama in det pågående Afghanistankriget som har pågått i 14 år nu. Och det har ju skett olika initiativ för att försöka trappa ner kriget, avrunda projektet från amerikansk sida, skära ner antalet trupper. Men det har varit mycket fram och tillbaka. Man har tagit tillbaka trupper och sen har man skickat dit trupperna igen. Och nu pratar man om att minska från 9800 till 5500 amerikanska soldater i Afghanistan.
2: Och vi brukar ju ofta prata om att uppenbarligen är det så att USAs politik är att inte skapa ordning utan skapa kaos. Och just de här siffrorna där tycker jag de är så belysande. För de visar hur man faktiskt sitter och räknar. En stort mått av exakthet. Att man vill inte vinna, man vill inte förlora. Utan man vill hålla kriget igång. Och då gafflar man in det att någonstans mellan 9800 och 5500 behövs det. För att det här ska fortsätta. I all evighet antagligen.
3: Lindsey Graham, en amerikansk senator och... ökänd, vidrig krigshetsare som alltid är ute och kampanjar för mer krig och storskaligt våld. Han säger att jag kan inte garantera framgång om vi behåller 9800. Men jag kan garantera att vi misslyckas om vi går ner till 5500. Och slutsatsen av det här då, som bland annat Benjamin Sasse förespråkar i den här artikeln. Det är att vi kommer att vinna den här striden, men det kommer ta årtionden.
2: Mm.
3: It's just going to take decades. Och han säger också att det amerikanska folket förstår mycket väl att förbli i partnerskap med en god allierad som Afghanistans regering är det bästa sättet att, att stoppa jihad.
2: Det känns som en morgonsändning. Jag blir surare och surare. Alltså det här är ju fråga om... De har alltså lyckats... De har ju faktiskt inte... De har medvetet skapat en av världens mest korrupta regimer. Är det trea från botten som Afghanistan ligger på genom korrumperande regimer i världen? Mm. Det har det här decenniet lett till. Och är det någonting som stimulerar terrorism så är det ju skapandet av en totalt korrupt och ineffektiv regim där en liten klick skor sig. Något så fruktansvärt. Och berikar sig. Alltså de skapar ju den perfekta grogrunden för terroristerna, de här kretinerna.
3: Vi kan i alla fall dra några ganska intressanta lärdomar här. Ibland så frågar sig folk, varför finns det krig? Hur kan det vara så tokigt att länder rör till krig mot varandra och tusentals eller ibland till och med miljontals människor dör? Vem kan tjäna på det? Det är väl ingen som egentligen vill det. Det bara blir så på något sätt. Men så är det inte. Därför att det finns människor som vill ha krig, som propagerar öppet för krig. Och det är ingen som vill bli kallad för krigshetsare. Och det finns enstaka personer som Lindsey Graham och Bill Kristol och lite andra sådana här människor i USA. Neokonservativa, öppet krigshetsande personer. Men det är mycket bredare än så, och det är det som ser här. Det är att helt iskallt så säger man att det här kriget som vi har dragit in vårt land i och som har pågått i mer än 10 år, nu ska det pågå i flera årtionden till. Och det är förstås ett idealiskt scenario för de som vill ha krig. Krig som aldrig tar slut. Permanenta krig.
2: Mm.
3: Det betyder också permanenta inkomster för vapenindustrin och permanent politisk framgång för de politiker i USA som förespråkar krig.
2: Men du glömmer den stora fördelen som kamrat Jan-Erik Larsson påpekar, att det här tillståndet skapar en känsla av förtroende och samarbetsvilja i befolkningen.
3: Ja, vi får åtminstone vara glada för det, för att vi får så fantastisk sammanhållning i världen efter att vi har gått igenom alla de här krigen.
4: Peter Thiel lämnar Facebooks styrelse och fullbordar sin rörelse bort från Silicon Valley och i riktning mot att bli en högerpolitisk aktör. Har donerat mer än 20 miljoner dollar till kandidater sedan förra året och omnämns som femte största republikanska donatorn. Hans investeringsverksamhet fokuserar nu på företag som går mot strömmen och erbjuder alternativ till politisk korrekthet. Vi har framför oss en artikel från Washington Post som handlar om Peter Thiel. Den är fascinerande man som vi pratat om många gånger tidigare. För er som inte följer IT-världen så noga så kan man kortfattat säga att Peter Thiel är en mycket berömd och framgångsrik investerare. Han var med och startade PayPal, företag som han drev tillsammans med Elon Musk ett tag. Och det var så han tjänade sina första stora pengar. Sen var han den allra första investeraren i Facebook. När Mark Zuckerberg fortfarande bodde i en studentkorridor på Harvard, så köpte Peter Thiel 10% av Facebook för $500,000. Och så småningom så sålde han de aktierna för en dryg miljard dollar. Jag tror han gjorde 2300 gånger pengarna på den affären och blev en maktspelare av rang. Sen startade han Palantir, som idag har ett börsvärde på $16 miljarder. Och via diverse investeringsbolag så har han varit då tidig investerare i SpaceX, Stripe, Spotify, Lyft, Airbnb, DeepMind, Twilio, TransferWise och ganska många andra såna här dollar-miljard-bolag. Så han är en av de största och mest välrenommerade investerarna i den här världen. Det som gör något så intressant för oss är att han, förutom att vara då en mycket skicklig investerare, så är han en uttalad konservativ libertarian. Jag tror det är så han betecknar sig själv politiskt. Konservativ libertarian. Och till skillnad från nästan alla andra i Silicon Valley då, så har han till början med så har han djuplodande intellektuella intressen. Han är intresserad av filosofi, han är intresserad av religion. Han betraktar sig själv som kristen. Han Han är en anhängare av René Girards idéer om syndabocksmekanismen som förklaring till kristendomen och så vidare. Och han studerade för René Girard på Stanford, där René Girard var lärare. Så han är en ganska sofistikerad tänkare kring filosofiska frågor, samhällsfrågor, och han har synnerligen radikala och sunda uppfattningar om allt möjligt. Och det finns en del oklarheter då kring den här offentliga bilden av honom, men den som kan läsa mellan raderna förstår att han är inte precis någon vanlig republikan eller något sånt där i sitt politiska tänkande. Ett litet exempel, jag vet inte om jag har nämnt det här tidigare i Radio Bubbla, jag kan ha nämnt det tidigare, men på ett kul exempel på vad Peter Thiel håller på med var en historia som vi fick höra 2017 när vi träffade Hans Herman Hoppe som var på vår konferens på Malta och pratade. Han berättade, Hoppe berättade att Peter Thiel hade flugit honom med första klassbiljett och inkvarterat honom på ett lyxhotell i Kalifornien. Dit Thiel även hade bjudit in Curtis Jarvin. Därför att Peter Thiel ville sitta en eftermiddag och diskutera intressanta filosofiska frågor med Hoppe och Jarvin. Vilket de alltså gjorde. Så han har alla möjliga intressanta kontakter och försänkningar långt bortom vad som är konventionellt och helt rumsrent. Men då, hur går det här ihop då med hans roll som ledare inom Silicon Valley, en av världens främsta fästen för progressiva idéer? Svaret är att det går inte ihop. Och som vi har pratat lite om tidigare så har Peter Thiel börjat röra sig bort från Silicon Valley. Han flyttade från San Francisco till Los Angeles för ett antal år sedan, och nu har han börjat avveckla många av sina tidigare engagemang. Som sagt, då har han sålt sina aktier i Facebook. Det var ett tag sedan nu, jag tror det var 2012 han sålde det mesta. Men nu har han även avgått från Facebooks styrelse där han har suttit i evigheter. Och det som beskrivs i den här artikeln som är lite intressant är att han har som investerare börjat skifta fokus till att leta efter företag som inte bara så här de mest innovativa IT-företagen och så vidare, utan han letar specifikt efter företag som försöker exploatera det faktum att större och större delar av teknikvärlden och företagsvärlden har tagits över av vänsterister. När man vanlig amerikansk gång kallar för woke eller kanske social justice warrior. Eller helt enkelt vänsterister som jag brukar säga. Jag tycker de andra orden är redundanta. Men Peter Thiel, han investerar i företag som går mot strömmen. Så ett exempel som ger sig en dating-app för konservativa bögar. En gay-dating-app för konservativa. Och Peter Thiel är själv en konservativ bög. Han behöver ingen dating-app. Han har nyligen gift sig med sin pojkvän. Jag tror de har adopterat några barn också. Men han finansierar dating-appen. Och han finansierar också en katolsk böne-app som de försöker bygga en affär kring. Och han har investerat i Rumble, som är en av de här videosajterna som utmanar YouTube med en högre grad av yttrandefrihet. Och det finns en massa andra exempel, och han letar aktivt efter nya investeringscase. Och tydligen, här tyckte jag var särskilt intressant, tydligen har han gått in i ett investeringsföretag. Tillsammans med några andra så har han, tror jag, lagt in grundplåten för Strive Asset Management, som har som affärsidé att köpa rätt stora ägarandelar i bolag som de bedömer underpresterar på grund av för mycket vänsterism. Och genom att tvinga ut vänsterismen i bolaget så ska man öka bolagets värde och sen sälja sina aktier med vinst. Så det är som en variant av sån här klassisk corporate raiding, där man då aggressivt går in och försöker liksom ta ägarandelar och bygga om ett bolag mot bolagets vilja när man sätter igång då. Men med fokus specifikt på de här ideologiska frågorna. En extremt intressant idé tycker jag. Jag kollar på deras hemsida, Strive Asset Managements hemsida, och där skriver de så här. Det här är deras tagline, deras beskrivning av vad de gör. Invest in excellence. Our mission is to restore the voices of everyday citizens in the American economy by leading companies to focus on excellence over politics. Det påminner lite, Boris, om din och min gamla idé som vi pratade om i radio för något år sedan, om att vi skulle ställa oss till tjänst som konsulter, managementkonsulter, och gå in och rensa upp företag som har blivit infekterade av viruset, ansatta av cancer, ambulerande företagsonkologer som går in och sparkar folk till höger och vänster och styr upp verksamheterna. Men det här görs då i lite större skala än vad vår vision handlade om. Men det är intressant, det är särskilt intressant att han, vdn för det här bolaget Strive, jag tror att det är han i alla fall, Ramaswamy heter han. Han säger så här: Peter tror djupt, deeply believes, att det finns en enorm möjlighet i att skapa en parallell ekonomi genom att erbjuda tjänster till amerikaner som är trötta på corporate America. Och de tror att det här kan bli ryggraden i nästa generation av stora företag. Och de säger att det är nästan ingen som aktivt försöker jobba och ta tillvara på den här möjligheten på ett seriöst sätt. Så de ser det här som en helt ny, ungefär som kanske investera i IT eller investera i biotech. De ser det här som det nya stora fältet för dem att investera i. Att investera i saker som inte är liksom ideologiskt perverterade. Och sen Peter Thiel, han blir också mer och mer aktiv i den amerikanska politiken, finansierar kandidater, i vissa fall personer som han har känt länge, som har jobbat i hans företag och så vidare, som han har varit mentor för i många år. Nu kliver de upp på den politiska scenen, de har Peter Thiels fulla backning, inklusive hans mycket tjocka plånbok och så vidare. Blake Masters och J.D. Vance är väl de mest kända namnen. Blake Masters har jobbat i många år för Peter Thiel på Peter Thiels företag, och J.D. Vance har varit liknande, haft investeringsbolag finansierade av Thiel och så vidare. Han stödjer massa konventionella kandidater också. Han stödde Donald Trump när det begav sig. Han stödde Ron Paul när det begav sig innan dess. Men han ger också pengar till John McCain och Mitt Romney. Och han spelar spelet genom det republikanska partiet. Men det som är lite spännande nu är att han försöker placera sina personliga protegéer i kongressen. Alltså sådana som Masters och Vance. Men det som fångar min uppmärksamhet mest klart, det är det här med att bygga en parallell ekonomi för de som är trötta på vänsterismen. Det är otroligt fantasieggande och enligt min mening inte så lite fascinerande, inte så lite inspirerande att seriösa aktörer som Peter Thiel faktiskt verkar jobba seriöst med sådana saker och tro att det faktiskt går att göra, att det finns stora pengar att tjäna. Jag vet vad du säger, Boris, är inte det här spännande? Skulle man inte önska sig en motsvarighet till Strive i Sverige? Det som skulle sträva var ett ganska bra namn.
2: Det är ett jättebra namn.
4: Frågan är om det finns någon i Sverige som har kul nog att göra något sånt där. Kanske om Peter Thiel kan visa vägen så kanske åtminstone finns någon som är tillräckligt intresserad av att tjäna pengar.
2: Ja, för tjäna pengar kan man ju definitivt göra. Alltså, det är alltid så med när man hör eller ser en god idé. Alltså, man tänker, varför har ingen gjort det där förut? Det är för att det har ju länge varit så alltså, att fienden, vare sig det gäller liksom, vad den gäller, så har de ju se till att deras affärsverksamhet och varor och tjänster som säljs har en image av och är kopplade till progressiva värderingar. Och det innebär ju att väldigt många människor mentalt ställs utanför det där och köper till nöd, så att säga. Den som organiserar och bygger varu- och tjänsteförsäljning som står på en helt annan grund kommer ju ha en massa gratis. Folk väntar ju bara på detta. Och givetvis skulle det behövas i Sverige också, för där finns ju en stor tyst majoritet som definitivt skulle uppskatta detta. Men det är ju oerhört svårt att se någon med muskler, finansiella muskler, intellekt och drivkraft nog att göra detta. Peter Thiel är ju en ovanlig fågel även på den internationella scenen, men det skulle vara välbehövligt. Och det är så jäkla smart att liksom tänka som han gör, alltså att okej, och mentaliteten tar över överallt och sätter sig också i företagens själ. Och inte bara bli dyster över detta, utan tänka att det här är ju en jäkla affärsmöjlighet. Här kan jag tjäna pengar. Det är lysande.
4: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa och ja, återigen, tänk om man skulle kunna hitta såna här vinklar i Sverige. Det är svårt. Jag tror att det största problemet är att hitta folk som har modet att gå in i såna här projekt och finansiera såna här projekt. Men det finns en del exempel på redan nu vad man kan göra. Alternativ med Sverige är ett sånt exempel. Så det håller jag verkligen tummarna för.
0: Radio Bubbla.

0: Bulgariens premiärminister Bojko Borisov rasande efter upplopp i flyktingläger beordrar internering och deportering av alla involverade. I Bulgarien så är det lite annan inställning än vad det är till exempel i Sverige och i Hörby när det händer struliga saker. I Bulgariens huvudstad, jag tror att det handlar om någonting som hänt i Sofia. Nu när jag säger det så jag blir lite osäker. Någonstans i Bulgarien så finns ett flyktingläger där det har förekommit upplopp. Jag tror att det började med rykten som spreds i en närbelägen stad om att det spreds sjukdomar i lägret. Så det blev oroligheter, upplopp och enormt mycket till slut. Förstörelse och kaos. Och här har vi en premiärminister som har lite annan inställning än vad till exempel svenska politiker har. Bojko Borisov, som vi har pratat om tidigare i Bubblan. För er som lyssnar uppmärksamt och gjort det länge så vet ni att Bojko Borisov är en ganska skum typ. Men han är också en sån här strongman som vid ett tillfälle hade en dispyt med, han var borgmästare i Sofia. Och han hade han var polischef i Sofia och han sa till åklagarmyndigheten att det är ingen poäng längre för oss att göra vårt jobb. Därför att hur mycket bovar vi än griper så lyckas ni aldrig åtala dem och döma för någonting. Och så åklagaren att nej, men det är inte sant. Ge oss brottslingarna så ska vi åtala dem, ska vi fixa det här. Var på Bojko Borisov nästa morgon infann sig på trappan utanför domstolshuset med 500 tungt kriminella personer. Och sa, här är de. Här är 500 av dem. 500 av de värsta av de värsta. Vad ska ni göra nu? Ska ni åtala dem?
1: Ja, hur gick det sen?
0: Naturligtvis blev det inte särskilt många åtal. Min reflektion är bara, vilken typ av person kan på mindre än ett dygns varsel sammankalla 500 tungt kriminella människor och få dem att samlas på en plats? Det är en liten övning för lyssnarna att fundera på. Bojko Borisov, han är ganska populistisk och karismatisk och populär. Så där. Han är lite som en bulgarisk Duterte eller något sånt där. Men nu är han rasande. Han säger att han är väldigt oroad därför att inte ett enda fönster har lämnats okrossat. Och de här vandalerna ska ställas inför rätta. Men mer specifikt så säger han att de ska ut. De ska deporteras. Han har redan beställt fram särskilda flygplan som ska flyga dem tillbaka till Afghanistan när de flesta av dem kommer. Han säger att det finns ett avtal mellan EU och Afghanistan som möjliggör det här. Så att han tänker börja åka skytteltrafik från och med början av december. Bara dumpa av dem i Afghanistan. Och de andra, de man inte kan deportera till Afghanistan, de ska man sätta i stängda läger. Man ska internera dem. Tror du, Boris, att vi börjar se en försmak här i Bulgarien av vad som kommer hända på andra håll?
1: På en del andra håll, ja. Men det där kommer vara helt beroende av nationell kultur, sedvänjer och vem som har fått makten i landet. Alltså, jag tror vi definitivt kommer att se. Jag tror inte kommer att se det här i västra Europa. Vi kommer däremot att se det i östra Europa. Vilket Bulgarien då är ett exempel på, att man kommer att vara mycket mera krävande och tydlig mot de som har tagit sin tillflykt till de länderna i östra Europa, helt enkelt. Men och det kommer att vara liksom myndighetsingripande, därför man känner det folkliga trycket om man jobbar inom en viss kultur och kommer inte acceptera den här typen av saker. När liknande saker händer, och de händer ju redan i västra Europa, då tror jag vi bara kommer att se den svenska modellen, alltså oförmåga att hantera det hela, anmodningar till dialog, polis som är lamslagen därför att de vet inte vilken version av PK-manualen som gäller. Så Bulgarien är nog ett exempel på vad vi kommer se än mer av i östra Europa, dock inte i västra.
0: Många av de här flyktingarna, väldigt få av de här flyktingarna, vill till Bulgarien. De är inte i Bulgarien för att de vill bo i Bulgarien. Som en parentes så kan jag tycka att det är ganska befängt att inte vilja bo i Bulgarien. Det är på många sätt ett fantastiskt land. Det är väldigt vackert i Sofia, jag har varit där själv några gånger. Maten i Bulgarien är otroligt bra, ett av de bästa kök som jag någonsin haft förmånen att få provsmaka mig runt i. Bulgarien är kompetenta och trevliga. Jag skulle själv kunna tänka mig att bo i Bulgarien. Men de här flyktingarna, de ser Bulgarien enbart som en transitpunkt. Därför att de vill naturligtvis till Sverige. I Sverige, Skandinavien, Tyskland. De vill längre norrut. Av skäl som den som lyssnar själv kan filosofera över. Så det de primärt vill är att de vill till Serbien nu. De vill ha fri passage till Serbien för att kunna ta den här så kallade Balkanrutten mot norra Europa. Men här har Bulgarien gjort ett intressant ställningstagande. De säger blankt nej. De får inte åka in i Serbien. De har istället ökat säkerheten vid gränsen. Och säger att vi tänker inte vara en del av den här Balkanrutten och släppa igenom de här flyktingarna. För det är inte så systemet ska funka. Istället så tar bulgarerna ganska ordentliga smällar med de här upploppen och tvingas göra extrema saker som att internera folk och så vidare. Så att de upprätthåller sin del av en sorts deal som finns mellan europeiska länder.
1: Det här är egentligen kopplat till länken som kommer sen, alltså Erdogans hot och utspel, för att man ska vara väldigt glad över att bor man i Västeuropa ska man vara nog ganska glad över den politik och linje som utvecklas i länder som Bulgarien och andra europeiska länder som ligger mellan Västeuropa och Turkiet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla.
3: Svenska kraftnäts prognos varnar för 7700 megawatt elbrist motsvarande 7 kärnkraftverk i södra Sverige kommande vinter. Konstaterar att det finns för lite planerbar produktion i regionen i förhållande till förbrukningen. Det slås larm nu om att det kommer bli elkris i vinter. Stor risk för det. Det fattas då runda slängar 7700 megawatt. Vad är det? 8 gigawatt i södra Sverige. Elområde 3 och 4 heter det. Därför det finns då för lite planerbar produktion i förhållande till förbrukningen. Ja, det är så här teknokratiska omskrivningar, kanske eufemismer. Inte ens lobbyisterna som är på andra sidan av det här, som är kritiska till politiken, kan riktigt prata ur skägget. Det finns en branschorganisation som kommer till tals här och säger att det här bekräftar att vi snabbt behöver bygga ny kapacitet i form av gasturbiner och batterier som kan jämna ut topparna för att klara effekten i södra Sverige. Särskilt under de utmanande dagarna som vindstilla kalla vinterdagar. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Men som det konstateras här då också, så kommer man inte kunna lösa det här problemet med importer. Och det sammanfattas på ett lustigt sätt av den här branschorganisationen. Säger, det är inte en nyhet att om det inte blåser i Danmark, blåser det inte heller i Skåne. Ja, så att strategin då från Svenska Kraftnät, de säger att de ser ett ökat behov av förbrukarflexibilitet och lagring för att balansera systemet när andelen planerbar produktion minskar. Så flexibel elförbrukning. Med andra ord så är strategin att det finns ingen el, alltså ska vi inte använda el.
4: Nej, precis.
3: Ja, det är fantastiskt vad den här omskrivningen är, planerbar produktion och väderberoende energiproduktion är annars en term som återkommer. Ja. Vi vet alla vad det handlar om. Alltså att mitt i allt annat jävla elände som de här råttorna har orsakat, landsförrädarna på Helgeandsholmen, till råga på allt annat så har de också totalkvaddat energiförsörjningen. Och nu manar de till förbrukarflexibilitet. Och såklart sådana här totalt idiotiska lösningar som att man ska bygga gigantiska batterier för att lagra vindenergi och solenergi. Det är liksom lösningen. Det står lite om det i den här Det finns en rapport, vi har en länk på Bubbla också, från Skandinaviska policyinstitutet. Jag vet inte exakt vad det är, men jag tror att det är en del av svensk näringsliv på något sätt. Och de har massa påpekanden, men en sak, en bara detalj som jag tyckte var intressant, de har räknat på det här med batterierna. De säger så här att det är förvillande att bara prata om hur mycket el som produceras, hur många megawatt och så vidare. Därför att det som egentligen krävs är mer komplext. Så de säger så här, det handlar om tillräcklig energimängd, momentan effekt, stabil frekvens och leveranssäkerhet. Vilket man inte får med de här så kallade väderberoende energikällorna. Som du måste säga, det vill säga vindkraft. Måtten som används på kostnader är också missvisande. Därför att man tittar inte på hela systemet. Så man tittar inte på, de kallar det för balanskraft, transmissionsnät, frekvenshållning. Och de kallar det här för systemtjänster. Men problemet är då att ju mer vindkraft man sätter in i ekvationen, desto mer ökar de här systemkostnaderna. Så att du får i teorin så får du mer energi, men de här kostnaderna ökar. Och de tar det med batterier som exempel. Jag spärrar upp ögonen lite grann när jag läser siffrorna. Så att det finns ett mål tydligen som är uppsatt att då så kallad väderberoende el ska öka från 20% till 50% av elförsörjningen. Och om det händer, då kommer det krävas enorma mängder batterier. De här forskarna som gjort den här rapporten, de har räknat på en tänkt vecka. En vecka mitt i vintern, när det råkar vara vindstilla. Så det är kallt och vindstilla i 7 dagar. Och då skulle det behövas batterier till en kostnad av 3 700 miljarder kronor. Det är 7% av Sveriges BNP. Och dessutom så är batterier extremt miljöförstörande när de tillverkas. Så att deras miljöagenda gick åt pipsvängen. I själva verket att de här siffrorna är helt falska. Och de säger att svensk vindkraft går med förlust. 35 öre förlust per producerad kilowattimme och sånt där. Säger de. Plus alla andra mer svårbestämda kostnader. En annan siffra som jag tyckte var intressant. De har försökt uppskatta hur mycket minskar fastighetsvärden när de här extremt fula och bullriga vindkraftverken sätts upp. Och de kommer fram till att det är runt 100 miljarder kronor som svenska fastighetsägare får svälja genom att deras fastigheter blir mindre värda på grund av vindkraften. Ja. Boris, jag känner bara jag sitter här och hetsar upp mig. Du som är en veteran i den här branschen, vill du berätta lite för oss vad som händer just nu på den svenska energimarknaden?
4: Ja, och först vill jag uppmana dig att lämna tillbaka bilbatteriet du köpte. Alla batterier behövs nu för att
3: de kan få mitt gamla, det som jag tar ur bilen.
4: Ja, då är jag glada för allt. Nej, men alltså det man duckar för i de här analyserna och rapporterna, jag håller med om dem om vindkraften. Och den får absolut inte växa, för den är extremt opålitlig. Speciellt den landbaserade. Men det man inte pratar om, det är ju de facto, alltså det här, på något sätt, den heliga saken att Sverige ingår i en europeisk elmarknad. Och det gör att vi kan aldrig förutsäga hur mycket el som egentligen behövs. Därför att det man talar om här, det är ju inte den el som vi behöver inom rikets gränser för att värma upp bostäder, få igång kaffebryggan och få industrierna att rulla och ljusen att lysa. Utan i och med att vi är sammankopplade med den europeiska elmarknaden så påverkas vi även av politiska åtgärder där. Inte bara av klimatet där och vad som är, om det blåser lite eller mycket eller om det är en torr vår och det inte har regnat på hösten. Alltså vi stänger Tyskland sin vindkraft, vilket de då gjorde, så påverkar det de svenska elpriserna. Därför att det är priset på den europeiska, alltså på de länder och regioner vi kan exportera och importera från. Priset där bestämmer priset här. Alltså Vattenfall kommer ju att sälja sin el till Tyskland eller Polen eller Estland. om det är så att de betalar ett pris som finns på marknaden. Och så länge vi är sammankopplade med så stora delar av Europa, så kommer allt från vädersvängningar på kontinenten till politik.

0: och andra som äger vattenkraft och andra typer av kraftanläggningar, de tjänar jättemycket pengar på att det ser ut på det här sättet. Men det är ingenting som kommer nationen, konsumenterna eller industrin till del. Och skulle vi bygga nya kärnkraftverk så är det inte alls givet att, ja visst, produktionskapaciteten i landet blir högre. Men priset på elen i Sverige och i de olika områdena kommer fortfarande bestämmas av hur det ser ut på kontinenten och grannländerna. Och det är det som man måste ta ställning till först.
1: Jag noterade, Boris, din lilla freudianska felsägning där.
0: Kommunisterna.
1: Ja, el till de svenska kommunisterna, var du på väg att säga.
0: Jag undrade, jag insåg det faktiskt mitt i, undrar vad den freudianska felsägningen kan bero på. Jag ska analysera mig själv efteråt.
1: Du sa någonting till mig häromdagen på elmarknaden, att man längtar nu efter en stalinistisk femårsplan. Skulle vara mycket, mycket bättre än det vi har nu i Sverige.
0: Det skulle faktiskt detta vara det. Hur, de var inte så bra, vi skulle förhoppningsvis vara bättre. Men bara en sån här sak som att det tar liksom, vi har elbrist i södra Sverige. Jo, men vi kan inte ens beräkna, alltså vi har regeringen och företag har startat sådana jäkla kokoprojekt som Stegra. De som ska göra grönt stål i Boden. De har dragit in jättemycket pengar. Det är samma folk som står bakom Norrsvold som står bakom Stegra. De får rulla på. Och nästa år ska man gå in i steg ett. Men steg två då? De har inga elavtal för den perioden. Det är ingen som säger att de kan sälja el till dem. Ändå så liksom ska man rulla på. Och skulle man köra igång med den gröna cementtillverkningen också, alltså det är, elpriserna kommer bara springa åt helvete, så att det är en faktor till. Så länge Sverige satsar på bli världsledande på grönt stål, en gång i tiden på batteritillverkning och sen på grön cement, så kommer elförbrukningen att liksom gå upp till oanade höjder. Det har ju faktiskt Svenskt Näringsliv påpekat, att vi måste bygga så jäkla mycket kärnkraft så att det är svårt att tänka sig. Så någon måste styra upp skiten helt enkelt. Annars så får vi på ren svenska, så blir det regleringar alltså.
1: Jag älskar begreppet grönt stål. Mm. Det får mig alltid tänka på Reardon Metal.
0: Just det.
1: Bring it on. Gärna för mig att vi har mycket, producerar mycket Reardon Metal uppe i Norrbotten eller vad det är. Ja, nej, men det är ju så, alltså Stalin och de här femårsplanerna och allting, de var aldrig så här dumma i huvudet som svenska politiker är.
0: Nej.
1: Jag tänkte på en annan sak som jag såg i någon av de här artiklarna. Det stod, vi måste tala klarspråk om energisystemets verkliga funktion och kostnader. Och det tycker jag, det är så intressant att det är det debatten är just nu. Alltså, ska vi eller ska vi inte prata om vad energisystemet är till för? Så det är inte så här, hur ska vi producera energi? Eller vad kostar det? Vilken miljöpåverkan kommer det ha? Utan den brännande frågan är, varför producerar vi energi? Mm. Varför har vi överhuvudtaget ett energisystem? Och jag förstår absolut att det är så. Det låter som helt rätt fråga att börja med. Därför att situationen är så gravt efterbliven i Sverige. Det är vissa kriser som vi drabbas av handlar om ett onda uppsåt. Så jag tror folkutbytet till exempel, det är en sak som har orkestrerats med berått mod av svenska politiker och andra människor. De vet vad de gör. De är inte förvirrade kring vad de håller på med när de sätter igång massinvandringsprojektet. Men energipolitiken, elproduktion och såna här saker. Ja, min känsla är att det framförallt handlar om att politiker är så ofattbart dumma i huvudet. Politiker är idioter, och det är en sak som man måste alltid hålla i åtanke, att de flesta svenska politiker är rejält korkade. Precis som svenskar i allmänhet. Korkade, lättpåverkade.

0: men särskilt politiska typer lever i en fantasivärld. Och jag tänkte på att det är ungefär som min treåring här hemma. Han kan göra precis vad som helst utan några som helst konsekvenser. Och om det blir några konsekvenser, då kan han bara trolla bort dem genom att han hittar på någonting nytt. Till exempel så brukar han prata om att han ska slå poliser. Jag vet inte var han har fått det ifrån, men han verkar ha en mindre fördelaktig syn på ordningsmakten. Så han pratar ibland om att han ska attackera poliser. Och jag brukar påpeka för honom att det där är en väldigt dålig idé. Du ska absolut inte göra det, därför att polisen kommer direkt stoppa dig om du gör det. Nej, det spelar ingen roll, för då sprutar jag eld på polisen. Eller då tar jag en bil och kör över alla polisbilar. Jag kör över alla poliser och polisbilar i hela världen. Ja, så jag brukar säga att okej, men du kanske kan köra över 2 eller 3 poliser, men sen så kommer de stoppa dig. Men då har han en ny briljant idé, för han ska fortsätta härja. Och det är ju exakt så som svenska politiker fungerar. Politiker i allmänhet såklart, men svenska politiker är särskilt usla. De kan göra vad som helst. Det är precis en sån infantil omnipotensfantasi. Och det är förmodligen bokstavligt talat rent psykologiskt en sån treåringsfantasi. De kan göra vad som helst, de kan hitta på vad som helst och de kan lösa vilka problem som helst på sätt som de själva tänker ut, bara skit som de hittar på. Alla som inte helt efterblivna kan se hur det blir värre och värre och värre ju mer politikerna lägger sig i. Men det är lika omöjligt för politiker att förstå det här som det är för min treåring att förstå att han verkligen inte har någon chans mot Sveriges alla poliser.
1: Nej, alltså det där är viktigt. Jag tycker din sons mentalitet är så oerhört tilltalande av andra skäl. Men ta inte ur för mycket av det där. Men alltså, svenska politiker är som jag säger, det är en oerhört viktig faktor. De är korkade. Jag har ju brottats med sådana under de där åren. Och liksom fattar att de fattar inte vad de bestämmer när de inför elprisområden eller när de inför elcertifikat. De röstar för någonting som de fattar inte komplexiteten i det hela eller vad följderna blir. Men det som händer då, det är att de bara, som du säger, startar ett nytt projekt. Och nu som har anslagit jättemycket pengar till just den batterierna jag pratar om. Alltså, alla kan ju få pengar för att forska om superkondensatorer. Men ingen liksom sätter en relation till vad det skulle kosta att börja använda dem i massomfattning. Utan, de här är jättebra. Men just det med folkutbytet. Det finns ju andra krafter som opererar med hjälp av de svenska politikernas dumhet. Alltså det är ju inte en tillfällighet, tror jag, att så mycket europeisk vindkraft ägs och har startats upp av kinesiska företag. Det är ingen tillfällighet att varenda förbannad solcell i Europa är producerad av en liten kines någonstans. De har nog jätteroligt åt det här, att fan, vi säljer det här till européerna och sen sitter de med ändan barn med sin solkraft och sin vindkraft. Jättekul. De betalar för det till och med. Och Stegra, en av grundstommarna i deras affärsidé är ju när folk har sagt att ja, men finns det en marknad för grönstål? Har de sagt att ja, men Kina satsar jättehårt på miljövänliga byggen. De kommer att vara en given kund. Det tror jag kineserna också har väldigt roligt åt.
0: Ja. Du behöver inte vara orolig för batterierna, Boris. Det löser det. Det är bara 7% av BNP. 5% av BNP till försvaret, säger Tuffe. 5% av BNP till försvaret och 7% av BNP till batterier för att få vindkraftverken att funka på vintern.
1: För fan. Ja.
0: Jag har faktiskt lite mer så här energipolitiska grejer som jag tänkte drifta, men jag sparar dem. Vi får ha ett nytt lite kärnkraftsdiskussion snart. Prata lite mer om kärnkraften. Ingen tidningskris sikte på Dagens Samhälle visar att faktatung, oberoende och konsekvensneutral journalistik lönar sig, menar chefredaktör Mats Edman.
1: Ja, man förstår att han är ganska nöjd. Han har fått rätt mycket stryk i gammal media. Varit förföljd av journalisten, Resumé, Dagens Media. Forna medarbetare har klagat på att han är så dominant och dominerande och så vidare. Men det ska ju en chefredaktör vara.
0: Ja, hör och häpna att den chefredaktören som fick kritik av facket och andra mesproppar för att han var tuff och var en riktig ledare och hade ordning på sin redaktion. Hör och häpna att det går väldigt bra för hans publikation. Ja. Mats Edmans egen kommentar till det här, det är att vi kan gå tillbaka. Vi kan bara titta lite allmänt på Dagens Samhälle. Det är inte säkert att alla våra lyssnare är bekanta med den här tidningen. Och det finns ju också en dubbelhet här från vårt perspektiv. För att Dagens Samhälle är en tidning som ägs och drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Så att, jag tror man kan säga att det här är en offentlig ägd tidning.
1: Mm,
0: det, är inte bara, det är inte bara en privat tidning som får pressstöd, utan det är en offentlig ägd tidning. Och de omsatte 63 miljoner under 2015. De har ökat sin omsättning med 9% jämfört med året innan. Och de drar in ungefär 31 miljoner på annonser. Ungefär lika mycket på prenumerationsintäkter. Och ytterligare några miljoner då på intäkter från sin hemsida. Och de har ökat annonsförsäljningen med 12% från året innan. Det är väldigt bra. De har en rörelsemarginal på 10% ungefär. Så det är en lönsam operation det här för SKL att ha den här tidningen.
1: Ja, och det har alltså... De som inte har följt den kan säga att det har varit en gång tidigare så var ett officiellt och jävligt tråkigt organ som ingen läste. Inte ens byråkraterna som så att säga bekostar den. Men under Edmans tid har det faktiskt blivit en tuff och bra tidning som dessutom har vågat ta ställning för, men kritiskt granska till exempel nitskriverier om privatiseringar och andra saker och visat att det är inte alls så att privat bedriven sjukvård på något sätt eller omsorg är sämre än offentligt driven och ägd. Så det här är ett sällsynt gott betyg och nu har de ju fått läsare långt utanför byråkratkretsen.
0: Ja, Mats Edman han säger så här att vi har i 5 år i följd strategin att vi ska vara oumbärlig för alla aktörer i offentlig sektor och på den offentliga marknaden som är värd 1 000 miljarder per år. Och om man bara pausar där så kan man ju konstatera att det är en väldigt artificiell marknad som de jobbar mot. Både vad det gäller de här prenumeranterna, jag kan tänka mig att det är att man tecknar massprenumerationer på olika myndigheter och kontor och sådär. Så att man har en annorlunda införsäljningsprocess. Mm. Man säljer individuella abonnemang till folk som betalar med sina egna pengar. Och den här offentliga marknaden som man pratar om, alla som vill nå ut till byråkraterna i offentlig sektor och annonserar. Det är ju inte heller, det är också olika nyanser av blodspengar. Så att där kan man ju säga att Mats Edman är inte Johan Ehrenberg. Men han är ändå ute i ganska grumligt vatten, givet vilken typ av tidning han driver. Med det sagt så säger han en annan sak som jag tycker är intressant. Och det är att faktatung, konsekvensneutral och oberoende kvalitetsjournalistik anpassad för sin målgrupp kan absolut löna sig. Vilket Dagens Samhälle idag är ett bra exempel på. Och det här ligger väl ändå någonting i. Eller vad säger du Boris som själv är i den här branschen?
1: Jo, det ligger väldigt mycket i det. Men man ska också komma ihåg att Edman har ju konstant, alltså nu har det syns lite mer i media att han är utsatt för beskjutningar, sen har kommit intern kritik också. Men i åratal har han ju varit utsatt för kritik och krav på att han ska bytas ut så vidare av landstingschefer, kommundirektörer och så vidare som anser att han är för neutral och tycker att konsekvensneutral och faktatyngd som man säger. Att de är inte intresserade av detta. De är intresserade av ett propagandaorgan för offentlig sektor. Så han har haft 5 år bakom sig med ständiga krav på att han ska bytas ut från ganska tunga aktörer. Men det är jävligt svårt att byta ut någon som har vänt tidningens utveckling och gjort den vinstgivande.
0: Ja, du sa en intressant sak nyss också att man når ut utanför den här kretsen av kommunbyråkrater. Och där får jag säga, det är lite pinsamt, men jag är jätteförtjust i Dagens Samhälle. Jag tycker jättebra publikation. De har mycket bra intressanta artiklar. Jag är inte så intresserad av den här offentlig sektor-grejen. Men de är jättebra på andra saker också.
2: Mm.
0: De har intressant debattsida. De har flera väldigt pigga debattredaktörer. Den typen av rapportering är väldigt bra. De har en egen poll of polls, vilket är intressant för oss politiknördar. Visst var det Dagens Samhälle som återpublicerade det här knäcket om AFA, som var för kontroversiellt för att publicera i Fokus. Ja. Det är bara en sån sak. Sen tycker jag också att Dagens Samhälle har en jättebra hemsida. Kan man tycka en perifer grej, men jag tycker de har en av Sveriges bästa nyhetshemsidor. Den är väldigt snygg, väldigt lättanvänd. Precis som jag skulle önska mig att många fler nyhetssajter fungerar. Så att återigen så ser vi som så ofta i Sverige att de som tar täten i medielandskapet är inte normala privata aktörer, utan de offentliga, det semi-offentliga och statligt kontrollerade, offentligt finansierade aktörerna. Precis som att SR och SVT är väldigt duktiga. Definitivt om man pratar i termer av produktionskvalitet och snygga hemsidor och såna här saker. Så det är väldigt mycket SVT och SR som är ledande i Sverige. Och på tidningsfronten så är Dagens Samhälle lite i en särställning. Det är en lite skrämmande bild. Men
1: ja, nu var det lite dyster där. Vi går vidare.
0: Ja. Radio Bubbla. Round.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Pentagons underrättelsetjänst DIA investerade tiotals miljoner dollar i UFO-forskning som utgick från att man visste att sådana fenomen existerade men inte kunde förklaras. Enligt Popular Mechanics som fått information från dussintals källor och tagit del av hundratals sidor dokumentation. Det våras för UFO-spekulationer i USA. Delvis är det ett ämne som är ständigt aktuellt sen, jag vet inte, åtminstone 50-talet någon gång så har det varit någonting som man pratar om och spekulerar om, och givetvis är det en väldigt, väldigt stor grej i populärkulturen, alltså filmer och tv-serier och musik och böcker och allt vad som handlar om UFO. Åtminstone sen den berömda Roswell-incidenten som jag tror ägde rum 1947, så har det funnits som ett levande samtida mytos kring UFO:n. Och det är väl så de flesta av oss tänker på det, att det är olika typer av fenomen, kanske olika typer av astronomiska fenomen som feltolkas, eller någon väderballong som blänker i himlen, eller kanske något sånt här experimentellt amerikanskt militärflygplan som flyger och ser lite udda ut, som tror man, vad är det där för någonting? Man kan inte förklara, då säger man att det är ett UFO, det är ett oidentifierat flygande föremål. Men mer än så är det väl inte. Men på senaste år så har det börjat komma fram mer och mer uppgifter som inte är så lätta att avfärda. Det kanske mest uppmärksammade det senaste året var, jag tror det var oktober förra året, 2019, då en högt uppsatt militär, flera högt uppsatta militärer i den amerikanska flottan gick ut och berättade om en händelse som utspelade sig 15 år tidigare, nämligen 2004 i november på hangarfartyget USS Nimitz, som då befann sig i Stilla havet någonstans utanför Kalifornien. Och under ett antal dagar så observerade man ett antal mycket märkliga fenomen, och då hade man situation då där dels radaroperatörer på ett fartyg och en handfull olika stridspiloter oberoende av varandra såg samma sak. Och enkelt uttryckt då, så såg man en anomali på radarn, stridspiloterna skickades dit för att kolla vad det var för någonting, och man såg att det var någonting som det var en sån här dag då havet låg spegelblankt, det var inga moln på himlen, så det var liksom perfekt sikt och så vidare, men man såg att det var en del av havet där det var något konstigt skum, och då, som att någonting rörde sig under havsytan. Men när de flög dit och stridspiloterna kollade så såg de ett ganska stort föremål, ett 10 meter långt vitt föremål format som en oval. En av stridspiloterna sa att det såg ut som en 10 meter lång tic-tac, bländande vit, som svävade ungefär 15 meter över havet. Och den såg inte ut som en vanlig fågel. Den hade inga fönster, inga vingar, inga synliga motorer och så vidare. Men någon typ av, och det var alltså flera piloter som såg det här samtidigt, och radaroperatörerna. Och vid ett tillfälle så försökte en av piloterna försökte komma närmare. Han försökte liksom cirkla ner mot det här föremålet. Och föremålet då började då undvika genom att flyga i en motsatt cirkel mot piloten för att hålla sig på avstånd. Och när piloten gjorde en mer aggressiv manöver för att komma närmare så började det här föremålet accelerera. Och på bara 2 sekunder så försvann föremålet helt och hållet. Alltså en otroligt snabb acceleration eller något annat oförklarligt. Så i förra året då när man, jag tror det var en general som berättade om den här, bekräftade att den här händelsen hade ägt rum och stridspiloter uttalat sig och så vidare, så gick amerikanska flottarna också ut med nya procedurer. Det fick ganska mycket uppmärksamhet i medierna då, nya rutiner för piloter att rapportera den här typen av svårförklarade fenomen. Och det hölls också förhör i den amerikanska senaten. De var slutna, men en senator som heter Mark Warren bekräftade att man hade haft slutna möten med senatens Committee on Intelligence och även Armed Service Committee, som fick då särskilda, de blev briefade av Pentagon om det som då kallas, man säger inte UFO utan man säger UAP, som betyder Unidentified Aerial Phenomena. Och de hade man också, återigen då, det är hemligstämplat, men det är ändå, det har läckt ut vilka personer som det var. Och ett exempel då är att brigadgeneral Richard Snapp berättade för senatens underrättelsekommitté. Han är chef för försvarsdepartementet, alltså Pentagons avdelning som heter Special Access Program Central Office. Och Special Access Program är ett system för topphemliga projekt. Han sa till senaten att de här mystiska objekten som man har som militärerna sett inte har någonting att göra med någon typ av hemlig amerikansk teknologi. Ja, det sa han i slutet förhör med senaten. Förlåt, det var lite bakgrund av vad som hänt de senaste åren. Det är inte det den här artikeln handlar om. Den här artikeln handlar om en annan gren av Pentagon, nämligen Defense Intelligence Agency, alltså en militär underrättelsetjänst. Det finns flera sådana organisationer inom Pentagon, men en av dem heter då DIA, som är super hemlig såklart, underrättelsetjänst. Och ett program som de har haft som kallas för Advanced Aerospace Threat Identification Program. Och inom ramen för det här programmet så har man genomfört omfattande, mycket ambitiösa studier för att försöka förstå vad de här fenomenen är, alltså det som kallas för UAP eller UFO på vanlig svenska. Och det är väldigt hårigt, och det är mycket sådana här byråkratiska akronymer. AATIP, AAWSAP. Det senare står för Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program. Som är en parallell organisation eller en underavdelning till den första som jag nämnde. Threat Identification Program. Och det här är ett namn på program inom Pentagon, inom Defense Intelligence Agency. Men det man har gjort i praktiken, eventuellt som ett sätt att undvika transparenslagar, gör det omöjligt att begära ut dokumentationen med så kallade FOIA-beställningar, är att man har lagt ut det här på entreprenad till ett företag. Företag som inte finns längre, men som fanns tidigare, som heter Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som är en underavdelning av Bigelow Aerospace. Det är en koncern som startades av en Robert Bigelow, som är en välbekant amerikansk entreprenör. Han tjänar sina pengar framförallt i hotellbranschen, kan man säga. Han har företag som heter Budget Suites of America. Men han använder sin förmögenhet, sin hotellförmögenhet, till att bygga ett eget rymdprogram. Han är en i raden av miljardärer som vill ha ett eget rymdprogram. Och dels har han Bigelow Aerospace som gör affärer med NASA. Han har också haft ett forskningsinstitut som heter National Institute for Discovery Science. Och då för 10 år sedan ungefär så skapade han ett nytt företag som hette då Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som fick ett jättestort kontrakt av Defense Intelligence Agency för att studera UFO-fenomen. Och allt är hemligt såklart, vilken officiell information, men tidskriften Popular Mechanics har gjort ett otroligt, otroligt grävjobb och pratat med dussintals olika insiders, inklusive folk som har jobbat på de här underrättelsetjänsterna, högt uppsatta politiker, generaler, senatorer och så vidare. Och de har lyckats få läsa en av de mest omfattande rapporterna från det här forskningsprogrammet, som är alltså mer än 400 sidor detaljerad dokumentation av allting de har studerat. Och enkelt uttryckt kan man säga att de har gjort alltså jättemycket undersökningar som överhuvudtaget, och det som är intressant, det handlar överhuvudtaget inte om att fastställa huruvida de här fenomenen finns eller huruvida det är liksom okänd teknologi som man observerar, utan det handlar enbart om att försöka lista ut vad det är för sorts teknologi. Man tar för givet hela tiden att det finns, alltså UFO:n finns och flyger runt, och att det inte är amerikanerna som har byggt apparaterna. Och man verkar heller inte tro att det är liksom ryssar eller kineser och sånt där som skickar de här farkosterna. Men man försöker förstå då liksom vilka typer av till exempel fysikaliska principer som skulle kunna ligga bakom, vilken typ av motorer som skulle kunna åstadkomma den typen av acceleration, vilken typ av optisk teknik som skulle kunna generera de effekterna som man har observerat och så vidare. Och det här har man pumpat in då tiotals miljoner dollar. Officiellt så stängdes programmet ner 2009, men Popular Mechanics säger att samtliga personer man pratat med, 100% av deras källor, som är dussintals olika personer, allihopa säger att programmet tog inte slut. Programmet fortsatte och fortsätter fortfarande. Så att om det här stämmer, de verkar ha gjort ett väldigt gediget jobb, så är det så att det finns sådana här UFO:n som flyger runt, och amerikanska militären lägger mycket resurser på att studera vad det är för någonting. Men de vet inte. Det är inte deras experimentella farkoster eller sånt där, utan deras arbetshypotes är att det handlar om, ja, det handlar inte om människor som kommer från den här planeten, eller åtminstone inte från vår tidslinje. Det är någonting annat. Utomjordlingar eller tidsresenärer eller multidimensionella varelser. Att de här sakerna nämner, det är inte mina spekulationer, utan de nämns allihopa som hypoteser i den här rapporten. Ja, helt otrolig läsning faktiskt, det här långa reportaget från Popular Mechanics.
2: Ja, det är häftigt att de gör det också. Så länge sedan jag tittade, jag minns den med glädje, den här lilla fina, vad fint format på den magasinet också, som verklig blandning i innehållet. Men det här är ju, egentligen ska man inte vänta sig någonting annat av Pentagon, för att de försöker ju alltid de är ju väldigt vidsynta, om man ska uttrycka det så, i sina forskningar om sånt som kan vara militärt användbart. Väldigt vidsynta. Och jag tror man kan utgå från att det finns en massa andra experiment som har pågått och pågått länge. Och forskningar och studier. Men som inte har läckt ut, helt enkelt. Det som läcker ut är ju små skrönor och misslyckade grejer. Men vi kan nog lugnt utgå från att det finns väldigt mycket annat som man gör, förutom att studera utomjordiska intelligenser, utomjordisk teknik. Allt från sinnesutvidgande droger till skapa nya människor och så vidare. Allt annat vore konstigt, helt enkelt. Men det är lite fascinerande att i andra fall, när de har hållit på, till exempel, inte riktigt jämförbart, men när de har liksom hållit på med telepati, telekinesi och sådana saker, då har det ju inte varit under förutsättning, jag förstår, att det här faktiskt existerar, utan man ska undersöka om det existerar. Om jag förstår dig och där du refererar rätt, så här är själva förutsättningen att det existerar.
1: Ja.
2: Och då blir man ju nyfiken på, de måste ju ha någon utgångspunkt för detta. De måste nästan skaka tass med utomjording på något sätt.
1: Ja, eller så finns det bara tillräckligt många hundratals, tusentals olika rapporter. Och jag menar, det finns andra frågor där man har liknande, kan man säga, informationsläge, liknande kunskapssituation. Så att om du tittar på till exempel en enskild rapport om telepati eller andra ESP-fenomen, så kan du alltid vara skeptisk och försöka hitta en förklaring till att, ja, men det kan ändå blivit så här tillfälligheter och så vidare. Men om man ser från ett annat perspektiv, så länge det har funnits människor, så länge det har funnits mänsklig kultur som har skrivit och dokumenterat saker, så har det pågått, alltså konstant har det kommit rapporter. Tusentals, tiotusentals, hundratals, miljontals rapporter om ESP-fenomen. Så vitt jag vet, i alla kulturer i tusentals år så har folk rapporterat om att de här fenomenen finns. Och ibland tagit dem för givna, ibland forskat på dem och så vidare. Och jag misstänker att det är på samma sätt med UFO-fenomenen. Det finns enormt många miljontals observationer. Så att om du skiftar perspektivet och bara tar en annan premiss. Så det är inte som att skaka tass med utomjordingar. Det är inte som att vi måste hitta äntligen det här sista exemplet som slutgiltigt bevisar. Det finns miljontals indicier redan. Det kanske snarare handlar om att släppa den här dogmatiska attityden. Om att det är liksom definitionsmässigt absolut inte kan vara någonting som vi inte förstår.
2: Ja, nej, men jag är med på själva förhållningssättet. Man säger att kvantiteten här är så jäkla stor så att den kan inte förklaras med något annat än att det finns någonting som är utgångspunkt för alla observationer, vare sig det är tankeöverföring eller utomjordiska existenser. Vad jag lite klumpigt uttryckte var min förundran över att man vågar fastslå det helt enkelt. De har inte vågat fastslå någonting med största säkerhet om till exempel tankeöverföring eller sådana saker, eller människors förmåga att kommunicera med och styra djur och sådana grejer. Så det är därför jag fick en känsla av att här fanns det ännu mer än liksom själva berget av observationer. Men en annan sak är att man längtar efter att få veta vad ryssar och kineser har. Därför att de lär ju också ägna tid och kraft och pengar åt detta. Allt annat vore ju konstigt.
1: Mm. En grej som jag tycker är nästan ännu konstigare än det här med liksom, flygande tefat har vi talat om tidigare. Men det finns en plats i Utah som heter Skinwalker Ranch. Som har köpts av Robert Bigelow för att det händer konstiga saker där. Och en berättelse som kommer från, det är Harry Reid, den gamla senatorn från Nevada, som berättade för ett par år sedan om en person som bad att få åka dit för att undersöka. En person som jobbar, en mycket högt uppsatt chef på en federal national security byrå, som tog kontakt med Robert Bigelow för att han ville åka ut till Skinwalker Ranch och undersöka vad som hände. Och kom tillbaka och var så övertygad om att det här var en viktig grej, att det blev en central del av DEA:s verksamhet, förmodligen en drivande motivation till att de hade det här programmet. Och en astrofysiker som heter Eric Davis berättar om en historia som han fick höra från en kollega som handlar om då en Department of Intelligence, Defense Intelligence Agency vetenskapsman, som säger att han startade på Skinwalker Ranch och såg ett 3D-föremål uppenbarade sig mitt i luften framför honom och bytte form som en föränderlig topologisk figur som gick från en kringelform till en Möbiusband och som var tredimensionell och mångfärgad, och sen försvann den.
2: Det är vackert.
1: Det är jättefint. Men det här i den här rapporten som då är från Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, där de rapporterar sina 10 första månader, där pekar de ut då i Skinwalker Ranch som ett möjligt laboratorium för att studera andra intelligenser och möjliga interdimensionella fenomen. Alltså det är riktigt, riktigt urflippade saker som de har hållit på och forskat på i Pentagon. Det är inte bara flygande tefat, utan det är ännu mer far out.
2: Vet du vad den svenska motsvarigheten till den här branschen i USA är?
1: Nej.
2: Det är liksom bortåt dina släkttrakter. Alltså det finns en triangel, KK, alltså Kungsör, Arboga, Köping.
1: Mm.
2: Det är där man har flest observationer i Sverige.
1: Där ser man.
2: Mm, tänk på det nästa gång du åter under hemåt. Men en intressant... Ja, det är tecken. Men en grej jag grubbar på. De håller öppet för om det är alltså utomjordisk existens, tidsresenär eller personer från parallella universa. Om jag förstår det rätt.
1: Det finns ingen information i det här reportaget som, så vitt jag kan se, som tyder på att de har en specifik hypotes. Att de har en teori som de tror på. Och var de här sakerna kommer ifrån. Utan det är som att de genuint inte vet vad det är. De vet bara att det är någon typ av teknologi som är ganska långt bortom vad människor kan göra idag. Och de försöker bara förstå vilka liksom fysikaliska principer den använder och så vidare. Men det är inte så att de har en teori om att de kommer från någon viss planet eller framtiden eller något sånt där. Utan det är mer spekulativt, man kan tolka det de skriver liksom.
2: Ja, man får innerligt hoppas att det rör sig om utomjordisk intelligens, för jag vet inget personligen mer skrämmande än tanken på tidsresenärer eller människor från parallella världar. Då tror jag mänskligheten kommer att bli galen. Det blir för jobbigt helt enkelt.
1: Ja, jag håller med om det. Det är en läskigare tanke på många sätt, att det skulle vara människor från 1000 år i framtiden som är här och flyger runt och gör saker. Och inte bara tidsparadoxen, utan bara, jag tror inte vi vill träffa dem.
2: Nej, precis. Ge mig en riktig utomjordig. Det är mycket mer tankeäggande också, att en främmande civilisation än vår egen om 1000 år.
1: Vi börjar få slut på tid där, men jag tänkte bara bolla en fråga på dig, Boris. Vad skulle hända om det blev bevisat svart på vitt att det fanns intelligenta högteknologiska utomjordingar som hade besökt jorden och flög runt i sina tefat och så vidare. Alltså, min personliga övertygelse är det att människor skulle aldrig acceptera det här. Inte ens om de liksom gick ner och landade, skakade tass, var med på tv och så vidare. Inte ens då skulle det sjunka in. Men om man på något sätt kunde få folk att inse att det här är en verklighet och det händer. Vilka effekter tror du skulle få? Liksom, skulle det få några effekter kulturellt? Skulle det förändra på hur vi ser på tillvaron och så vidare? Eller skulle vi bara rycka på axlarna och säga ja, vi har alla sett Parkivex, whatever?
2: Ja, alltså vad lustigt att jag har funderat på det, vad skulle hända, jag också. Och jag är väldigt övertygad om att det här kommer att vara pessimistiskt. Men att mänskligheten är så nere i sin vardag. Så de orkar inte ta in något storslaget. Det må låta dystert. Men så de här, en sån här stapelvara i science fiction-filmer om när de här stor gigantiska farkosterna som svävar över New York och San Francisco. Och liksom alla står där med öppen mun och tittar upp på skyn. I verkligheten skulle de fortsätta gå där nere och käka en hotdog liksom och gå till jobbet. Och liksom bara, ja, vi får se vad som händer.
1: Mm. Jag tror det skulle bli mer som den här sydafrikanska filmen. Kommer du ihåg den, Boris, som kom för 10 år sedan ungefär? District 9 tror jag den heter.
2: Ja, den är jättebra.
1: Där det kommer utomjordlingar, gigantiskt tefat och sånt där. Men de blir liksom marginaliserade och lever i slumområde i Sydafrika.
2: Ja, det är jävligt roligt.
1: Tyvärr så tror jag det, att människor skulle vara... Ja, men just det här, för självupptagna och inte så intresserade. Det skulle inte bli den här omvändningen som många tror skulle hända.
2: Ja, det ingår inte i... Alltså, mänsklighetens förmåga att ta in stora tankar har drastiskt minskat de senaste hundratals åren. Alltså, även bönder hade nog mer storslagna visioner ibland för... Eller bevisligen. Och det skulle vara om utomjordarna kom och sa, hade någon ny liksom så här, vi har ett jättebra bolåneupplägg och så här. Så skulle folk kanske, va? Har ni det? Och vill låna pengar. Då kanske det händer något. Då noterar man deras ankomst.
1: Ja, det är en väldigt bra observation, tror jag. Det är just om det kunde ha en ekonomisk impact, handelsförbindelser med utomjordlingar och sånt där. Problemet med det är att man kan knappast frakta varor från andra stjärnsystem till jorden på ett ekonomiskt sätt, så att det skulle vara någon satt upp någon fabrik här i solsystemet och de hade någon bra metod, men
2: ja, de kan ju ha någon portallösning.
1: Det finns en kul science fiction roman som handlar om det, som heter, jag tror att den heter Forge of the Elder, skriven av den libertarianska science fiction författaren L. Neil Smith, som handlar om att det kommer aliens och det visar sig att de är anarkokapitalister hela bunten och de vill bara så här, ha kapitalism och handla och liksom, de blir jätteupprörda när de får höra att det inte är totalt frisläppt marknadsekonomi på jorden. Och börjar bryta igenom alla regleringar och sånt där med galen frihandelsagenda. Kanske något sånt skulle man kunna hoppas på.
2: Ja, men det vore ju ganska pikt alltså. Så här riktiga frihandelspirater som... Ja.
1: Ja. Vi får se. Jag håller i alla fall tummarna för att det kommer fler avslöjanden och vi vet mer om vad som egentligen... pågår, för jag tycker att det är väldigt spännande, väldigt fantasieggande.
2: Och det är väldigt skönt att det är Popular Mechanics som släpper själva grejen. Det är liksom, det är inte någon sensationstidning.
1: Nej, det är en väldigt seriös, liksom ingenjörsmässig, alltså en av de mer rigorösa, seriösa, populärvetenskapliga tidskrifterna, tror jag man kan säga. De har jättemycket bra artiklar. Tips att gå in på deras hemsida och läsa deras andra artiklar också. Det är jättemycket intressant om man är lite nördig.
2: Ja, de har en väldigt spännvidd liksom, från bygg din egen kärnreaktor till mer filosofiska artiklar.
0: Legendariska Rush Limbaugh förlänger kontraktet för sitt radioprogram, vilket inleder sitt 29:e år. Antas få lägre ersättning än med nuvarande kontrakt. Det här är en nyhet från det amerikanska medielandskapet som kan tyckas obskyr, men som faktiskt är av en viss betydelse. Rush Limbaugh är kungen av amerikansk talk radio. Han har varit trendsättande och marknadsledande i väldigt många års tid. Han började sända 1984, tror jag att det var, som han gick över från att vara en
1: mer konventionell radio-DJ till att bli mer politisk. Och innan dess så fanns det begränsningar på vissa radiokanaler, alltså lagbegränsningar på vilken typ av material man fick ha. Man fick inte ha rena politiska, propagandistiska program. Men så fort det blev tillåtet så tog Limbo ut en sån riktning. Och han har nu byggt upp en enormt stor och lojal skara lyssnare. Senaste uppgiften jag såg var att han har 13 miljoner personer som lyssnar på honom varje vecka. Och han gör tre timmar radioprogram 5 dagar i veckan. Precis som vi börjar han klockan 12.
3: Mm.
1: Även om det för hans del då är 12 Eastern Time i USA. Och sen kör han 3 timmar med ganska mycket reklampauser och sånt där. Vilket innebär att det kanske är 2 timmar material. Och Lars Limbo, han är en stor inspiration för mig inte minst. När vi började göra Radio Bubbla, då var Lars Limbo en av de sakerna som jag lyssnade mycket på och hämtade inspiration från. Och han jobbar ganska mycket utifrån nyheter, precis som vi gör. Han har en big stack of news som han utgår ifrån med utskrivna artiklar. Och sen diskuterar han och gör ingående analyser. Han har inte samma bredd som vi har. Han pratar inte om allt mellan himmel och jord. Utan han är väldigt fokuserad på amerikansk politik, de amerikanska kulturkrigen, den konservativa rörelsen i USA och såna här saker. Men han har ett enormt inflytande. Han är ungefär som Matt Drudge har blivit på senare år.
3: Mm.
1: En sorts spelfördelare som alla har ögonen på, även folk till vänster i USA. Lyssnar på Rush Limbo och det han pratar om i sitt program en viss dag hamnar väldigt ofta högt upp på agendan för alla. Så han är en urkraft på det amerikanska medielandskapet och en förebild för alla oss som vill använda det talade ordet för att ha inflytande. Och senast Rush Limbo gjorde om sitt avtal, det var 8 år sedan. Och då slog man på stora trumman för att hela avtalet sades vara värt 400 miljoner dollar ungefär. Det är en enorm summa pengar. Och den här gången så vet man, vi får inte veta hur mycket han tjänar. Och förmodligen så betyder det att han tjänar mindre pengar än han har gjort tidigare. Och det har alla möjliga orsaker. Bland annat så har det varit en annonsbojkott mot Rush Limbo sedan 2011 eller 2012.
3: Mm.
1: Då han ägnade några avsnitt i rad åt att prata ganska mycket om en dam som heter Sandra Fluke. Som då uppträdde på, om jag inte minns fel, så var det Demokraternas partikonvent 2012. Och hon ställde sig i talarstolen och sa att kvinnor måste få statligt subventionerade preventivmedel. Eller något åt det hållet. Och Limbo gick i taket över det här. Och han sa några grejer om henne som ansågs vara ogentlemannamässiga. Och sen inleddes en enorm vänsterkampanj för att hans annonsörer skulle dra tillbaka sitt stöd och inte peta in pengar här. Och det där ledde till en liten nedgång för Rush Limbo. Och hans program togs också bort från en del kanaler. Han hamnade på sämre kanaler som färre lyssnar på, sämre sändningstider kanske och sånt där. Så att hans stjärna har dalat något. Men han har inte färre lyssnare än han hade. Och jag tror att han har minst lika stort inflytande som han alltid haft. Så jag är väldigt glad att han är kvar 4 år till.
3: Ja, det är snarare. Även om intäkterna har minskat så har säkert faktiskt inflytandet ökat. Han har väl gått upp i antal lyssnare de senaste 2 åren. Så att,
1: jag tror att han har gått upp varje år faktiskt. Alltså antalet lyssnare har inte minskat. Utan så han har breddat sig och börjat publicera några fler kanaler och mer internetbaserade och sånt där. Så att folk till vänster har ju hoppat såklart att han ska lägga ner. Kanske att han inte ska få tillräckligt mycket betalt, inte ha råd med sitt privatjet och såna här saker och kanske lägga ner. Men det tror jag inte att han kommer att göra. Han är en sån institution, jag tror att han känner ett stort ansvar. Man hör det när man lyssnar på programmet att han är så otroligt inne i den här grejen som han har skapat. Och vid det här laget så har det gått mer än en generation egentligen sedan han drog igång. Och en sak som pratar om på hans program när det ringer in lyssnare. Säger de ibland så här: hej Rush, jag är en Rush baby. En Rush baby, det är alltså en person som har växt upp hela sitt liv med att lyssna på Rush Limbo. Deras föräldrar gjorde det och de har lyssnat på det. Så de har blivit indoktrinerade sen innan de ens kunde förstå vad som sades i programmet. Och då kallade de sig själva för Rush Babies.
3: Tänk dig bara för att ringa in folk och säga hej, jag är ett bubblabarn.
1: Ja, exakt.
3: Jag blev till med mina föräldrar lyssnade på bubbla. Det skulle vara jättestort.
1: Jag tror faktiskt att vi redan har ett och annat bubblabarn i vardande. Jag vet att folk lyssnar med sina barn ibland. Och ibland får vi sådana här lyssnarbrev om att min fyraåriga dotter hörde jag prata om det här. Och nu är hon helt fixerad vid den här grejen och sånt där. Vi fick en video för ett tag sedan med en liten flicka eller en pojke som dansade till vårt jazz break mitt av en sändning och tyckte det var den bästa delen av Radio Bubble. Så det ser vi fram emot. Bubbelbarn. Och att vi kanske en aning kan gå i mästarens fotspår, nämligen Rush Limbo.
3: Jag är lite nyfiken på hur han var som idrottskommentator.
1: Ja, han har varit sportkommentator. Jag tror också han har varit som musik-DJ och han är en klassisk radioman helt enkelt.
3: Ja.
1: Han ville hålla på med radio och han har gjort alla möjliga sorters radio. Det är inte bara det här politiska pratet. Han är en passionerad radiofigur. Alltså jag kan tänka mig att han var väldigt bra som sportkommentator. För han är väldigt, väldigt verbal naturligtvis. Han är snabb i tanken. Han kan prata väldigt snabbt. Har väldigt bra kontroll över sin rytm och intonation och såna här saker.
3: Mm, jag tror han var lysande. Det hade varit kul att höra honom.
1: Så en sak som man gör ibland som är lite liknande, det är att han kör live-kommentarer på politiska tal. Så att till exempel om Obama kör State of the Union eller sånt där, så sitter han och kör in Obamas live-feed i sitt eget program i direktsändning. Och så sitter han och kommenterar ovanpå Obama. Det play-by-play politik.
3: Det vore jättekul den dag vi kan ha det.
1: Ja, jag får ju testa någon gång. Kanske någon presskonferens med Stefan Löfven eller någonting. Eller vi kan hitta något som vi kan ta i direktsändning.
3: Ja.
1: Det var inte så dumt. Ja, som ni hör, kära lyssnare, Rush Limbo är lite av en idol. Stor inspiration. Men hans politik är helt annorlunda än vår. Jag håller ofta inte med om. Men när det kommer till själva hantverket, hur man gör riktigt bra talk radio och hur man sitter dag ut och dag in i 29 års tid och egentligen pratar om precis samma sak hela tiden. Egentligen pratar han om samma liksom 5-10 frågor varje dag, år ut, år in, och ändå så är det alltid nytt, roligt, intressant och lyssnarna blir fler och fler. Det är otroligt imponerande.
3: Fast du är egentligen lite mer åt Stats Törkel-hållet faktiskt.
1: Stats Törkel, var inte han den otrevliga typen?
3: Nej, han var alltså, jag tänkte mer på det sätt att intervjua folk i radion.
1: Mm-hmm.
3: Stats Törkel var ju, han befinner sig i andra änden av den politiska skalan, men han har ju varit igång och gjort radio sen. Eller han var igång och gjorde radio sen radion uppfanns, eller på att säga. Han hade väldigt så här tillbakalutade jazziga program med djupintervjuer av folk.
1: Mm.
3: Han var bra fast han ibland hade fel politiskt som radiomänniska.
1: Det finns väldigt mycket klassisk gammal talk radio. En del kan man få tag på YouTube och sånt där. En del är försvunnet tycks det i historiens mörker. Men pratradio var bättre förr. Och den bästa inspirationen hittar man definitivt från de äldre generationerna. De som är störst idag, de är intressanta på sitt sätt. Men de saknar ofta en viss typ av elegans och lätthet på handen tycker jag som man kan sakna hos Rush Limbo och Sean Hannity och de här som är megastora i USA just nu.
3: Ja, alltså att det är någonting i själva, de älskar ju radio, det märks, men det är på något sätt en inte alltid ett harmoniskt förhållande. Jag kan inte uttrycka på något bättre sätt.
0: Radio Bubbla.
1: Traditionella zoroastriska begravningar allt svårare att utföra i Indien på grund av den läkemedelsföroreningsorsakade 97-procentiga minskningen av gamar som är ämnade att äta liket som placerats högst upp på torn vars rester sedan samlas i ett skrin efter ett år. 8-årige Hoshang Kapadia boende i Karachi säger att syftet med traditionen är att ta mindre och ge mer, inte att förorena världen. En oerhört intressant bubblarubrik som handlar om ett oerhört intressant ämne givetvis, den zoroastriska religionen. Den har ju en hel del kopplingar till andra religioner som kanske är mer välbekanta för oss. Dels till den äldre indoeuropeiska religionen förstås, alltså vår gamla religion. Eftersom zoroastrianismen delvis växte fram ur den. Den har ett gemensamt ursprung. Och den har också kopplingar till våra moderna abrahamitiska religioner, eftersom den delvis inspirerade dem. De har lånat en del, till och med en del grundläggande idéer från den zoroastriska religionen. Så att på sätt och vis så kan man tänka på zoroastrianismen som en sorts felande länk mellan den gamla religionen och den nya religionen. Men för mig, när jag läser om det, så känns den ofta enormt främmande. Inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis. Inte att den är liksom motbjudande eller anstötlig. Den känns bara väldigt, väldigt annorlunda. Mer främmande än vissa mycket äldre religioner. Och samtidigt som det är en väldigt, det känns också ofta på ett sätt väldigt, alltså väldigt avancerad, nästan futuristisk, tidlös på ett sätt, kan jag känna. Jag tycker det är en väldigt fascinerande religion. Men ett exempel då, det är den här begravningsseden som är ganska berömd. Men som jag faktiskt, det är väldigt obildat av mig, men jag trodde faktiskt att det här framförallt var en historisk sak. Jag visste inte hur levande den här begravningsriten är. Jag vet inte ens om man ska kalla det för begravning, för att grav, det handlar om att gräva ner någonting, och det är inte vad zoroastrierna gör, utan de vill inte gräva ner kroppar i jorden som vi gör. Bland annat tror jag för att kroppar anses vara orena och jorden anses vara ren, och man vill inte förorena jorden. Så att istället för att föra kroppar ner under jorden så för man dem upp i himlen, och där lägger man dem i särskilda torn med öppna tak för att låta asätande gamar äta upp kropparna. Så låter man dem ligga där i ett år, med målsättningen då att det sen bara ska finnas ben kvar. Och så har man ett annat rituellt förfarande för vad man gör med benen. Det är väldigt intressant faktiskt. Då liksom skyfflar de ner benen i mitten av tornet, i en sorts ett atrium i mitten av tornet. Och där har de en annan sorts kemisk eller alkemisk process för den här benhö. Alltså det är enormt, enormt fascinerande. Men nu är den här traditionen som har överlevt ända in vår tid. De gör tydligen fortfarande det här, många av zoroastrierna. Men nu är den här traditionen hotad av den här ganska spännande orsaken att det inte finns tillräckligt många gamar längre. Så man lägger ut kropparna i sånt här torn, så här tystnadens torn som det kallas, så kommer det inga gamar och äter. För det finns inga gamar längre. Det är inte så enormt överraskande såklart, men det är på något sätt en udda konsekvens av en ganska typisk välbekant utveckling, alltså att arter utrotas, eller nästan utrotas. Så en del av problemet är att gamar är asätare, och i en modern miljö så finns inte lika mycket as att äta, för att människor tenderar att hålla mer rent omkring sig, de låter inte döda kroppar ligga här och var. Så att om man har en övergång från att kanske att vilda djur betar på en viss plats till att tamdjur hålls på samma plats, så blir det mindre kadaver för gamarna att mumsa på. Men det finns också det här liksom, kemiska, farmakologiska, toxiska problemet. För det visar sig att gamar är extremt känsliga för diclofenac, som är ett läkemedel som vi kommer i kontakt med normalt under varumärket Voltaren. Men det är så också till boskap i stor skala. Alltså ett antiinflammatoriskt medel, tror jag man kan säga. Och när gamarna får i sig diclofenac så dör de. Det är tydligen enormt giftigt för dem. Och det här tillsammans med några andra orsaker, men det är framförallt den här läkemedelsförgiftningen tydligen, har gjort att gambeståndet har gått ner i Indien mer än 99%. Och det är även i resten av världen, men framförallt i Indien så är gamarna, de är nästan borta. Och det leder till alla möjliga problem. Gamar fyller såklart en viktig funktion ekologiskt för att hantera döda kroppar av olika slag som annars kan sprida sjukdomar. Och det som framförallt händer när det inte finns gamar, det är att istället kommer råttor. Och asätande råttor är generellt sett mindre trevliga djur att ha omkring än asätare som flyger runt i luften. Men just för zoroastrierna så är det ett särskilt problem då. Det är ett religiöst problem, eftersom de då på vissa håll inte kan begrava sina döda. Boris, håller du med mig om att det är något fascinerande och ganska romantiskt och tilltalande det här med gamarna?
3: Det är väldigt vackert. Men man ska också komma ihåg att Först tänkte jag så här att okej, okay, liksom, vadå, inga gamar. Nu har ni problem för att ni har lämnat den ursprungliga zoroastrismen. Därför att då slängde, höll man inte på att krångla liksom, och byggde upp torn där man la liken, utan då slängde man dem bara på backen. Och sen fick vildhundar och gamar dela på bytet, så att säga. Men sen utvecklar man det här till att sen uppstår en strömning som säger att nej, men köttet är ju liksom den ruttna kroppen och den får inte beblandas med de tre viktiga elementen. Så den måste upp i luften så att den inte förstör jorden och vattnet och elden. Men hade de backat tillbaka så tänkte jag att det måste finnas en massa vildhundar i Indien. Kunde bli fundamentalistiska Zarathustra-anhängare. Men det visar sig att även vildhundarna av alla slag är utrotningshotade i Indien. Så att det var ju ingen större hjälp.
1: Men det finns ju råttor.
3: Ja, men det man blir ju hellre gnagt på av en indisk dåle än av en råtta.
1: Jaha, fint ska det vara.
3: Ja, nej, men det vore det värsta jag kunde tänka mig. Men sen tänkte jag så här, jag hade en väldigt positivt tänkande dag. Det har ju uppstått en splittring i Parsi-rörelsen, alltså zoroastrianer av iransk härkomst levande i Indien. Så man har en riktning som kör med att man faktiskt begraver dem i någon slags små mausoleer med cementgolv, för att då kommer ju inte kroppen i kontakt med de tre elementen. Och så har man de här försöken med solpaneler också på tornen. Så att koncentrera liksom värmen, så att snabba på för rutten, så att det inte behövs så många gamar. Men det har ju inte heller funkat. Och då har man... Men det här tycker jag är konstigt egentligen. Att de inte kan lösa det här, tänkte jag. Liksom importera gamar. Starta gamfarmer. För det finns... Parsi-gruppen är ju ganska liten numera i Indien. De har krympt till 50 000. Men vi har ju pratat om Parsi förut i radion. När vi pratade mycket om familjen Tata, den mäktiga industrifamiljen. De är ju Parsi. Och dessutom de väldigt stora industrifamiljerna Godrej, Mistri, Petit, Kovarsé, Punavalla och Wadia. Alltså hela den indiska industrieliten och de stora industrifamiljerna är Parsi. Plus att de Parsi-folket är väldigt starkt representerade i indiska armén. De har en fältmarskalk, flottchefen och en tidigare generalstabschef för Parsi. Jag tänkte med så här maktposition så måste de ju kunna importera. Tata får ju liksom bygga en jättelik gamfarm och liksom föda upp gamar så det är fixat. Problemet är att gambristen är ju, hade ingen aning, men gamen är ju hotad över hela världen, överallt. Mm. Så att, vet du fast, i Afrika är ju faktiskt hotad

0: väldigt häftig. Det finns ju arter som kan flyga så högt som 11 kilometer. Det är rätt storslaget alltså, en fågel uppe på den höjden. Sen är de ju viktiga som renhållningsdjur, förutom att ta hand om liken så, människoliken, så tar de bort kadaver och annat, hindrar att sjukdomar sprids. Så det är ett mycket fantastiskt utvecklat djur, gamen.
1: Jag tycker inte alls att gamar är äckliga djur. Alltså, de är enormt bra som renhållare, som du säger. Och det är också värt att man ska veta om att när man säger att sorastierna, de lägger ut kropparna i ett år. Det tar inte ett år för gamarna att äta upp det som är ben. Det tar några timmar. Alltså, om det finns normalt mycket gamar så tar det liksom nästa dag, så är det bara ben kvar som ligger där i solen och liksom de skiftas då ner i bengropen och allt det där. Så de är enormt effektiva, och det är bara, man måste vara väldigt tacksam bara att det finns sådana djur. Dessutom så är det ingenting fel med att vara asätare. Vår egen art, Homo sapiens, är förmodligen gamla asätare. Alla ätare brukar man säga, men det finns väldigt mycket som tyder på att under en stor del, en viktig del av vår evolutionshistoria, så var vi asätare ungefär som hyenor. Att vi smög runt efter större rovdjur och tog för oss när kanske lejonet hade ätit klart och så vidare. Så att det är också någonting som inte alls är främmande för oss människor. Även om idag så klart att vi liksom rynkar på näsan och ska vara finare än så. Vi ska inte glömma var vi kommer ifrån.
0: Man skulle vilja ha magsyran hos en gam. Alltså den kan de kan liksom digestera ben, små benbitar om de får i sig den, när de gnager på revbenen och annat.
1: Men de kan inte digestera voltaren.
0: Nej, det är lite... man tycker liksom att de har ju liksom utvecklats hela tiden för att hantera tillvaron. De borde uppstå en ny gamart som klarar voltaren faktiskt.
1: Det måste vara ett riktigt dilemma för sorastrierna. De har sån djävulsk tandvärk, men de får inte ta en voltaren. För tänk om de tar en voltaren och sen så dör de. Och sen så kommer en gam äter upp dem och sen dör gamen. Alla gamarna som kommer för att festa där trillar döda ner från himlen.
0: Den sista gamen.
1: Ja. De får ta Alvedon istället. Hoppas att gamarna kan smälta den. Apropå det här med att man blir flexibilitet i sederna och att man inte alltid haft ton och sånt där. Det finns tror jag ganska många andra folk som har liknande ritualer, framförallt i den buddhistiska kultursfären. Jag vet att de gör det i Tibet. Jag tror också i andra ställen. Kanske Mongoliet och sånt där. Men Tibet så är det åtminstone länge en levande tradition. Och där var det mer som jag förstår att man bara liksom la ut folk på en klippa någonstans uppe i bergen. Och det hade att göra med att man kunde inte gräva gravar, för att det var bara en massa sten och... Så man bodde på bergen liksom. Det fanns inte en massa jord som man kunde gräva i. I den mån man hade lite några plättar jord så behövde man väl odla där. Så att det var helt enkelt vad man hade. Och man hade inte heller... Man kunde inte heller bränna kroppar, för att man kunde inte offra alltså ved på att elda kroppar. För att det var en väldigt knapp resurs uppe i bergen i Tibet. Och sen hade man ju då såklart en religiös uppfattning, eftersom buddhisterna tror på själavandring. Så när en människa dör så har ju själen vandrat vidare och ganska snart tagit sin boning i en ny kropp. Och det innebär att den här förra kroppen som just dog, den är ju bara från ett teologiskt perspektiv bara ett tomt kärl som inte innehåller längre något det väsentliga av personen. Och då är det väldigt logiskt också att egentligen inte bry sig om vad som händer med kroppen. Den kan ligga där någonstans. Kanske man skifflar undan den lite utanför liksom, så att den inte ligger mitt i byn. Men det är bara att låta naturen ha sin gång. Känns lite, kanske lite motbjudande från vårt perspektiv. Men jag tycker det är en sympatisk och förnuftig inställning. Och det är någonting väldigt häftigt med att det bara tar några timmar för naturen att ta tillbaks den här kroppen.
0: Och, men de har ju problem med gambrist i Tibet också. Men de har ju varit lite mer liberala genom historien. Så det har man ju också kråkfåglar som käkar på liken. Och de är inte lika drabbade. Så att
1: kineserna var ju väldigt mycket

0: mot den här seden också. Jag tror att kineserna förbjöd den. Och sen tror jag att tibetanerna nu har gått över till kremering, som också är en traditionell buddhistisk metod, men som var för dyr förut. Det var bara väldigt framstående lamor och sånt där som hade råd att kremera sig förut i den. Men nu är det mer vanligt, tror jag.
1: Ja, fast kineserna ändrade sig för några år sedan, så det var en liten charmoffensiv som har gått så hårt fram i Tibet. Så har man infört restriktioner för att skydda gamar och kråkfåglar. Så att de som vill kan fortsätta liksom att slänga ner dem i en dalgång eller lägga dem på en klippa.
0: Vi är ledsna att vi erövrade ert land och utrotade ert språk och religion. Men om ni vill så kan ni få lägga ut era kroppar och bli ätna av kråkor.
1: Ja, total förnedring. Och tack så mycket.
0: Ja, en tröst för tigerhjärtan, gamhjärtan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Stort slagsmål med 400 personer på Alexanderplatz i Berlin sedan två influencers och YouTube-kombatanter uppmanat sina följare att göra upp. Slag, sparkar och pepparspray används innan 100 poliser går in med tårgas. 9 personer kvarhållna. Det är oerhört märklig händelse. Det här som utspelar sig på Alexanderplatz här om kvällen. Det är alltså två YouTube-stjärnor, två tyska YouTube-stjärnor, ja, tyska, vi ska komma till det, som har uppmuntrat, de har haft en så kallad beef, de har haft en konflikt med varandra på YouTube, och nu har de tagit den till köttrymden genom att uppmana sina respektive fans att mötas på Alexanderplatz och göra upp. Och det tycker upp då 400 personer på torsdag kväll. Och polisen sa att polisen var 100 poliskonstaplar på plats för att hålla ordning på dem. Men ett 50-tal började sparka, slå och attackera varandra med pepparspray, säger polisens talesperson. Och det här ledde till att polisen fick gå in, 100 poliskonstaplar som sagt. De använde tårgas, högtalare, ropat om att ni får lugna ner er. Och de grep 9 personer och en polis blev skadad. Ja, och några smet iväg också, och det står här, det är jättekonstigt tycker jag. De hoppade ner på spåren på tunnelbanan och kastade stenar. Ja, nu förstår jag det. De kastade stenar som användes för att hålla spåren på plats. De underminerade säkerheten på rälstrafiken för att de behövde kasta sten på polisen. Alltså det är ganska...
3: Går det inte el i de spåren? Dör man inte om man rör dem?
0: Jag vet inte. Man brukar prata om det tredje... Vad heter det? The third rail. Tredje rälset med el som går mellan de andra två, antar jag.
3: Mm.
0: Eller om det går på sidan, det vet jag inte. Man får vara försiktig, antar jag, när man är huligan och ska plocka upp tunnelbanestenar.
3: Ja.
0: Ja, hur som helst, det var en otroligt märklig händelse det här. Först när jag läste den här tänkte jag att... Är det här liksom det slutgiltiga beviset för att influencers är ett allvarligt samhällsproblem som måste regleras av staten och kanske förbjudas? För jag tänkte mig, när de säger influencer, då tänker jag att det är liksom ja, men typ så här, Blondinbella. Precis, Blondinbella och
1: Kissy.
0: Blondinbella och Kissy har bråkat på YouTube, och nu säger de att folk går ut och gör upp. Men det är inte riktigt det som har hänt i det här fallet, utan de här två influenserna heter That's Bekir, heter den ena, och den andra heter Bahar Al-Amoud. Så att det är inte heltyska YouTube-influencer som det handlar om.
3: Nej.
0: Och när jag gick på That's Bekir till Bederbörnes YouTube-kanal, så det första jag såg var en rapplåt där Bekir själv rappar en sån här en diss-track Där han smutskastar en annan person genom en sån här så kallad rapplåt. Och det finns mer sånt material på sidan. Så det här är snarare... Alltså jag får snarare intrycket att det är någon sorts gangsterrappare än att det är sminkbloggare.
3: Ja, det verkar det ju vara. Men ska ju sägas att strikt talat så har jag väl inget emot om de slåss med varandra om de vill det, även om det är flera hundra personer inblandade. Det stora problemet är att de orsakar en massa problem på allmän plats, riskerar att dra in liksom oskyldiga förbipasserande. Strikt talat har de väl stulit sten också från tunnelbaneföretaget, antar jag. Men allt det här hade ju kunnat lösas om de hade haft en lokal. Om vi bara hade återupprättat den gamla hedliga romerska traditionen av ett kolosseum eller en amfiteater eller något liknande. Liksom en arena som de här youtubersna, influencersna kunde hyra in sig på. Och så kunde deras följeslagare få puckla på varandra. Och allmänheten då istället för att ta skada eller att bli störd kunde gå dit och bli underhållna av att se de här människorna slåss. Och jag menar, här har vi kanske en lösning på vissa av de demografiska problemen i Berlin också. Det är bara låt sådana här influencers skicka sina följare till sådana här arenor så får de slå ihjäl varandra. Mycket lättare än att ha en långa asylprocesser.
0: Det är faktiskt oerhört intressant. Väldigt innovativ idé, måste jag säga. Jag hoppas statsförvaltningen i Berlin lyssnar. Du har ju förstås en väldigt bra poäng. Alltså rent principiellt så ska väl folk få ha slagsmål om de vill. Problemet är bara när det går ut över andra människor och andra människors egendom mitt i centrala Berlin. Alexanderplatz kan man säga för er som bor i Stockholm men aldrig varit i Berlin, så är Alexanderplatz plattan, liksom Sergels torg ungefär i Stockholm.
3: Är det där de har det här höga tornet?
0: Ja, det har med TV-torn bland annat som man kan säga ligger på Alexanderplatz. Och det är så här stort trist torg i mitten av stan som är känt för mycket kriminalitet och sånt där. Men de har ju en del, kan de inte ta gamla Olympiastadion eller något sånt där, kanske skulle vara passande. Och upplåta den åt den här kolosseumliknande verksamhet och låta folk arrangera slagsmål och sånt där. Jag tycker det är en ganska bra idé faktiskt.
3: Det vore ju perfekt. Har vi något vi äntligen kan göra när vi äntligen lägger ner OS? Bara använd alla gamla OS-stadios till organiserade slagsmål mellan de socioekonomiska faktorerna.
0: Jag kan för tänka mig att de skulle sälja fler biljetter på stadion när det var Blondinbella och Kissis följarskaror som rök ihop.
3: Än om det bara är fotbollslandslagen eller någonting?
0: Än om det bara är Bekir och Bahar Al-Mahmoud, tänkte jag på.
3: Ja, du tänkte så. Ja, okej.
0: Jag var ju för övrigt inne och tittade på, eftersom det är mitt jobb att lära mig om alla nyheterna, så var jag inne och tittade på That's Bekirs YouTube-kanal. Och hans senaste video är en video där han ber om ursäkt för det hemska som hände på Alexanderplatz. Vilket jag måste tillstå då, inte är särskilt gangster. Att sitta och grina och oja sig över hur hemskt det är att hans familj tittar på nyheterna och ser de här hemska sakerna. Han sitter där med sina kusligt vaxade ögonbryn och gråter hela videon.
3: Men ingen av de här influencerna var där, gissar jag.
0: Nej, som jag förstått det så var ingen av dem där, utan det var bara deras fans. De satt på behörigt avstånd på YouTube och tittade på, antar jag.
3: Ja, passande. Kolosseum skulle också lösa problemet med fotbollshuliganer, inser jag nu. Vi behöver inte ens bygga om något. Vi bara liksom, när fotbollsmatchen är slut så tar vi ut fotbollslagen och sen får folk gå ner på fotbollsplan och slåss. Och de som inte vill slåss sitter kvar och tittar på. Det här är en briljant affärsidé vi har kommit på, Martin.
0: Det låter nästan för enkelt, Niklas. Varför har ingen redan tänkt på det här och gjort det här?
3: Ja, romarna tänkte ju på det.
0: Ja, mycket intressant. Vi kanske kan få en kommentar från någon huliganintresserad lyssnare över tillfället. Jag vet att det finns faktiskt en del såna här fotbollsgangsters som lyssnar på Radio Bubbla. Kanske kan förklara hur det går till egentligen.
2: Radio Bubbla.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glastånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Mac Beggs vinner gymnasiemästerskapen i dambrottning i Texas för andra året i rad,
0: Tar testosteron för att byta kön till man. Har sedan behandlingarna påbörjats inte förlorat en enda match. Beggs mor menar att styrka är oviktigt och att det är disciplin och teknik som lett till framgångarna. Beggs skulle enligt egen utsago hellre brottas mot män. Ja, det är ingen rysare direkt när hon kommer till dambrottningsmästerskapen i Texas. För att en och samma person vinner alla matcher hela tiden, alla mästerskap. Och det är nästan svårt att föreställa att det ska bli på något annat sätt. När en av de deltagande flickorna i den här brottningstävlingen går på en testosteronkur. Alltså en medicinsk behandling som man i alla normala sportsammanhang, så vitt jag vet, betraktas som dopning. Alltså man kan inte vara en atlet och tävla och sen ta en massa testosteron och fortsätta vara med i tävlingarna. Det finns ju folk som använder testosteron av olika typer av medicinska skäl. Men så vitt jag vet så är det inte så att till exempel att om man är en olympisk atlet eller sådär och har något, säg att man har, man kanske har cancer eller någonting och behöver ta testosteron i samband med sin cancerbehandling. Det tror jag är ett faktiskt exempel som händer. Liksom, folk som har AIDS eller något sånt där. Bara några exempel på saker jag har hört då, att man tar testosteron. Så vitt jag vet så finns det inget undantag för dem som säger att de får fortfarande tävla i OS eller vad det är för någonting. För att de har det speciella skälet att ta testosteron. Men i brottning för flickor i gymnasieålder i Texas, där går det tydligen bra.
1: Ja, alltså det är en obegriplig utveckling det här. Jag tror vi ser någonting här som jag inte riktigt förstår än. Därför man får ju, dels kan man säga om pojken eller flickan att han och hans familj säger att han hellre skulle brottas mot pojkar som han är en pojke. Det hedrar honom. Problemet är att han accepterar att brottas mot flickor. Därför att idrottsorganisationen påbjuder detta. Och jag tycker han skulle ha så mycket ryggrad att han faktiskt insåg det absurda och gå upp i ringen. Det är sjukt helt enkelt. Men man måste bara fundera på, vi har varit inne på det förut alltså, varför går idrottsrörelsen faktiskt i många delar av världen, nu till och med Texas, i spetsen för att riva ner könsgränser och annat och blurra till regelverk som har funnits, höll jag på att säga, i århundraden och skapa extremt orättvisa förhållanden för en del tävlande, framförallt i sporter som är där muskelmassa är avgörande, alltså kampsporter och andra former av kraftsporter. Det är ursjukt. Det är som de vill spränga sina egna rörelser och organisationer. Alltså jag har lite svårt för en gångs skull att förstå grunden för detta, för det är som att skjuta sig själv i nacken och foten.
0: Ja, det är märkligt faktiskt. Annars kan man tycka att kanske att atletiska sammanhang är en sfär som borde vara något mer motståndskraftig jämfört med till exempel, säg, akademisk verksamhet, ja. Forskning inom humaniora eller något sånt där man, det är inte någon så här, man blir inte helt chockad direkt när de går all in på politisk korrekthet, men sport, ja, jag vet inte.
1: Alltså i Sverige så tror jag man kan börja ana sambanden, för att svensk idrottsrörelse är ju beroende av statliga bidrag, och staten villkorar sina bidrag även till idrottsrörelsen att det ska stå på värdegrunden. Och det innebär att du ska utveckla aktiviteter så att till exempel ensamkommande och romer och andra ska bara spela golf. Det är ett konkret exempel. Och om golfförbundet får till en sån aktivitetsplan så får de bidrag som kan användas till lite grann vad de vill. Jag tror vi kommer att se få romer på golfbanan. Kanske några ensamkommande, bara blir varmt. I och med att idrottsrörelsen gjort sig beroende av statliga pengar så kan ju staten faktiskt få genomslag för HBTQ-grejer även i idrottsrörelsen, även i kraftsporter i Sverige. Du får ju bidrag även i styrkelyftorganisationer om du främjar transpersoners aktiviteter. Så att, men att det händer i USA är lite fascinerande. Men jag utgår från att det här är ju i universitetsvärlden, det här exemplet. Så jag gissar att det allmänna intellektuella förfallet på de amerikanska universiteten får ett genomslag även på idrottandet på universiteten.
0: Ingen del av samhället är immun. Nej. Mot de här sakerna. Och naturligtvis när det finns offentlig finansiering inblandat, som ju villkoras på den här typen av politisk korrekthet, så är det ju, då finns det ju, ofta finns det ju en uppenbar direkt koppling till staten och krav som staten ställer. Och även om det inte finns en direkt finansiell koppling, så finns det ofta andra liknande typer av påtryckningar från staten och olika av, liksom, av staten auktoriserade auktoriteter, till exempel på universitetsvärlden. Samtidigt tycker jag, är glad Boris att du sätter fingret på en annan aspekt här för en stund sedan, nämligen det personliga ansvar som Mac Beggs har.
1: Mm.
0: För att man gör liksom en sak här av att vederbörande blir dåligt behandlad. Ja, det är naturligtvis Mac Beggs som står i centrum för drama, som är intressanta personen här, alltså i medienarrativet och så vidare. Och en del av narrativet, det är att han blir buad, han blir utbuad av publiken. Och det är ganska intressant det här videoklippet. Jag kollade faktiskt videoklippet på den sista matchen eller ronden på den här brottningsmatchen när han vinner. Och direkt när han vinner, när domaren blåser av eller hur det funkar, så börjar hela publiken bua. Några står upp och klappar, men man hör verkligen buropen breder ut sig över den här arenan. Och samtidigt så sägs det att det är liksom den här brottningsligan som är oschyssta, som inte låter Mac Beggs tävla med de manliga brottarna så som han själv begär att få göra. Gud vad taskigt liksom. Samtidigt som hans mamma som ska uttala sig av någon orsak, hans mamma tycker att det är men Mac har så mycket respekt för flickorna som han brottas med, och det är inte alls så att han spöar tjejer utan de här är jättetuffa tjejer, och dessutom handlar inte brottning så mycket om styrka och så vidare, allt det här va. Men för mig så kokar det ner väldigt mycket till precis det som du så bra sätter fingret på, Boris, nämligen att Mac Beggs, man kanske möjligen kan tycka som du säger att det hedrar honom att han säger att han vill brottas med någon annan. Men det här handlar ju om en absolut usling, eftersom han faktiskt väljer att brottas i den liksom könsdivision som han själv säger sig inte tillhöra. Och det är ju helt sjukt. Hur kan man ha någon sympati överhuvudtaget för en person som beter sig på det sättet? Som tar ett testosteronkur, byter kön, som inte ens ser sig själv som en kvinna. Och tävlar i damligan och liksom förstör hela sporten. Eftersom det ingen annan kan vinna mot en hormonellt sett en man. Och det finns ju absolut ingen som tvingar Mac Beggs att göra det här. Ja, han är förbjuden att tävla i herrligan. Och det kan man ju ha någon synpunkt. Jag har inga synpunkter om det. Men det kan man ju tycka att det är fel då. Men det är inte så som det framställs av journalister och andra. Och Mac Beggs själv. Att de tvingar honom att tävla damligan. För han har också alternativet att inte tävla alls. Och det är naturligtvis, det är naturligtvis rimligt. Det är dels den här testosteronaspekten. Att om man går på liksom artificiellt tillförd testosteron, så kan man inte delta i atletiska verksamheter, alltså tävlingsverksamheter på normalt sätt. Därför att då är man dopad. Men det är också en fråga om att om man håller på med en massa udda grejer som att man byter kön. Ja, fine, det kanske finns folk som vill byta kön. Jag har inga liksom så här jag har inga absoluta liksom åsikter om det där. Folk får hålla på med sjuka grejer om de nu känner att de behöver det. Men Man kan inte göra sådana bizarra avvikande saker och sen förvänta sig att allt ska vara som vanligt och att alla ska anpassa sig till det, att livet ska kunna fortsätta som vanligt. Att man till exempel ska hålla på med en könssegregerad verksamhet som är tydligt uppdelad mellan män och kvinnor. Man ska kunna fortsätta med det när man byter kön. Det är bara en bizarr förväntan. Och om man försöker forcera in sin egen närvaro i de mallarna, då har man ett personligt ansvar. Det jag måste säga, det är min känsla här. Jag bryr mig inte om vad brottningsligan håller på med, eller om publiken buar eller klappar, eller vad hans morsa tycker. Det är MacBeggs som gör ett allvarligt övertramp här.
1: Ja, han vet att han gör fel. Så att, annars skulle jag inte säga att han hellre skulle ta det andra alternativet. Jag undrar över en perifer detalj, men alltså han ska ju byta till kvinna, eller man nu ska uttrycka det, men han får testosteron.
0: Nej, han ska byta för man. Han är född.
1: Ja, just, förlåt. Ja.
0: Det är konstigt med pronomen, det blir så konstigt, va? Men jag brukar göra så personligen att jag använder det könspronomen på människor som de själva vill bli kallade för. Det tycker jag är lättare och mer naturligt. Så därför jag säger han. Men MacBeggs är alltså född som en kvinna, men är i processen att byta kön till man och får därför testosteron. Men i brottningsligan så har de en regel som säger att du får bara tävla i den könskategori som motsvarar ditt födelsebevis. Så om du föddes som kvinna får du aldrig tävla som man och vice versa. Så det är därför.
1: Då kommer ju säkert se fler av den här typen. Det kommer ju att finnas ett samhällslösa ungdomar och människor som tänker att nej, jag kan ju inte hävda mig i mitt eget födda köns idrottsgrenar, så att jag byter. Kommer hem med en guldmedalj och en ny kroppsdel.
0: Vi har varit inne på det här tidigare och jag tror att det är så som vi har sagt, och vi var säkert inte först med att förutsäga det heller, att om de inte sätter ett stopp för de här galenskaperna så kommer det vara liksom väldigt stora delar av sportvärlden som helt och hållet domineras av transsexuella personer. Eller bara, det kanske inte är så transsexuella, men kvinnoligorna kommer ju ofrånkomligen att domineras av folk som går på testosteron och hormonellt sett är män. Eftersom normala omodifierade kvinnor inte kommer kunna konkurrera. Och nu, jag vet inte hur långt det kan gå, för att jag har svårt att tänka mig att, kanske till och med vanliga människor kan liksom spela med och kanske till och med liksom applådera och säga, åh vad progressivt och intressant med alla de här transpersonerna som dyker upp i sportsammanhang. Men när det kommer till kritan så är de här sportevenemangen är beroende av annonsintäkter som kommer från liksom tv-sändningen. Eller om det handlar om brottning, kanske det är hur många som kommer och tittar på arenan i Texas. Och i längden så tror inte jag att det finns någon efterfrågan att gå och titta på liksom förment damsport där det bara är transpersoner som är kompetitiva. Alltså jag tror inte det kommer falla på sin kommersiella orimlighet, tror jag. Och det gör att de kommer inte kunna hålla på sådär. Såklart, undantag då. Om alltihop är liksom till övervägande del beroende av statlig finansiering och de inte är känsliga, ekonomiskt känsliga för liksom intäkter som kommer via publiken, då kanske de kan fortsätta. Men det ska bli spännande att se. Jag tycker det borde finnas någon brytningspunkt, och det borde inte vara allt för långt ifrån det.
1: Ja, men jag tror det här är början på en stor omstöpning av idrottsvärlden som vi känner den, och att det inte bara kommer att gälla könsfrågor utan regelverk och väldigt många sådana saker. Jag såg att man i svensk ungdoms- och barnfotboll nu i helgen diskuterades det, att det kommer ett nytt förslag som innebär att om ditt lag leder med mer, när ditt lag leder med 4 mål i fotboll, då måste du ta ut en spelare för att det ska bli jämnare. På riktigt alltså.
0: Förlåt, i vilket sammanhang ska de här reglerna gälla? I tävlingar?
1: I barn- och ungdomsfotboll. Det var lite oklart var åldersgränsen gick uppåt, va? Men barn och yngre ungdomar, Där är det så att om ditt lag leder med 4 mål så måste du plocka ut en spelare. För att då är ditt lag för bra. Då måste det utjämnas. Alltså sosseriet slår igenom i varenda millimeter nu av vårt livsrum.
0: På många sätt är det ju logiskt och kan man säga nästan naturligt. Eftersom det är en logik som folk i flera generationer nu har fått blivit grundligt indoktrinerade med. Alla vet att det funkar så i ekonomiska sammanhang. Så nämligen är som är mycket mer centrala och viktiga för livet. Och där vet vi att om man är ekonomiskt framgångsrik så ska man genast bli bestraffad med till exempel progressiv beskattning. Företag som är effektiva och lönsamma ska man ta väldigt mycket pengar från i skatt. Och de pengarna ska man i stor utsträckning ge i subventioner till misslyckade företag som är ineffektiva och går back. Och då är det bara ju självklar logisk konsekvens att man gör så också även i sport. Så fotbollslaget får plocka bort en person som har för många mål. Spence gör de anpassar det. Det blir ju så intressant liksom. Ja, det blir som ett ekonomiskt eller spelteoretiskt dilemma. Att måste ju coachen säga då, håll tillbaks. Ja. För guds skull, nu har vi gjort 3 mål. Får absolut inte göra 1 mål till.
1: Kommer jag skapa mycket nya taktiska lösningar man kan spela. Det hemska var att i det här sportspegelinslaget så intervjuade några små flickor som spelade fotboll och de tyckte om det hela. Och det visar långt indoktrineringen har gått. De tyckte att det var bra.
0: Det skulle vara spännande om man sprider de här reglerna till andra områden också. Det skulle vara intressant att se ett schackparti där man applicerar de här reglerna. Ja, men nu har ju Magnus Carlsen spelat av Kasparovs hans springare här. Ja, men då går domaren in och tar Magnus Carlsens löpare i gengäld. Så att det blir jämnare.
1: Ja, alltså helt seriöst, du kommer inte se det på toppnivå i schack, men jag kan mycket väl tänka, alltså när fotbollsförbundet går i bräschen, så varför skulle det inte kunna vara samma sak spela in i barn- och ungdoms turneringar i schack? Ja, men Nisse är för duktig, nu rycker vi tornet. Det kan jag mycket väl tänka mig, och i nästa generation så blir det här fullt rimligt även på högre nivåer. Så att,
0: Och sen när Jimmy har fått lite för många röster, då måste vi naturligtvis ta lite av Jimmys röster och ge dem till Stefan istället.
1: Ja, ja. Nej, men det är högst självklart tycker jag.
2: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Europadomstolen fastslår att EU-parlamentariker ej kommer behöva redovisa hur de nyttjar sina månatliga anslag om 4 300 euro är avsedda för kostnader för kontor i hemländerna skulle strida mot deras rätt till privatliv enligt domstolen. Anslagen är inte del av ledamöternas lön om 8848 euro. Ja, det är inte direkt en nyhet att EU-byråkrater och toppolitiker roffar åt sig de skattefinansierade resurserna så mycket de bara kan. Men jag vet inte, jag får ändå inte tycka att det i det här fallet är ett ovanligt öppet typ av rofferi. Att man säger att ja, vi ska ha de pengarna och vi ska inte redovisa dem. Ni får inte berätta. Och det är ju ändå en... Alltså vi har de här diskussionerna i Sverige till exempel löpande. Det var ju bara häromdagen som en riksdagsledamot avgick för att hon hade åkt till ett bröllop någonstans. Och hon hade hon redovisat den resan som en tjänsteresa med hänvisning till att hon skulle kolla på liksom det lokala biblioteket i Knäckebrehult eller någonting. Men i själva verket så var hon där för ett privat bröllop. Men hon ville ha traktamente för resan och sånt där. Då fick hon avgå. Men i EU har man en bättre variant då. Säger hon så här, vadå, ska ni ha kvitton? Absolut inte. Det är brott mot vår rätt i privatliv som politiker. Vi ska inte bry er om våra kostnadsredovisningar. Jag vet inte, vad säger du Niklas? Är det extremt till och med för att vara EU eller är det bara business as usual?
6: Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det är till och med för att vara EU är uppseende veckan. För de brukar ju åtminstone vara artiga nog att ljuga.
0: Mm. Mm.
6: Och jag kan inte tänka mig att de här revisorerna och gubbarna som granskar folks kvitton, inte heller i Sverige, att de är så jäkla noga räknade. Men att den här riksdagsledamoten som fick gå, hon var liksom, får ju hitta på en bättre lögn för fan. Det här kommer ju en journalist kunna gräva upp. Någon från oppositionen kommer kunna hålla dig emot det. Du får ju bli bättre på att ljuga liksom innan du sitter i riksdagen igen. Men jag tror problemet för EU kanske är att det är svårt att ljuga internationellt. Du kan använda dig av olika typer av eufemismer och märkliga historier. Du kan utnyttja tabun att om du kommer från en viss grupp så kan du säga jag skulle på någon här, kulturell grej med mitt folk. Så vågar inte svenskarna säga något. Ja, nej, hon ska på någon kulturförening. Samtidigt som det sitter någon i någon annan del av EU och bara, nej men vänta. Berätta mer om det där, jag vill höra om det där. Mina grannar är också därifrån eller någonting. Alltså, det är svårare att ljuga internationellt, det är svårare med att ha en respektabel förnissa på korruptionen. Och det kanske är därför man är tvungen att säga bara, nej men det går inte, vi får bara hemligstämpla allt.
0: Jag kommer att tänka på en grej när jag läste den artikeln. Det var, jag tror det var mindre än ett år sedan som Marine Le Pen var i blåsväder. Mm. Tror jag i egenskap av Europaparlamentariker. Och då hade hon hade anställt en assistent, tror jag, i sin organisation. Och redovisat det som en kostnad som hon hade som parlamentariker.
6: Mm.
0: Men då fick hon fick ordentligt med bassning på det. Och det var ju säkert inte samma typ av utgifter, samma regler och så vidare. Men det var intressant datapunkt tycker jag. Att när Marine Le Pen hade en assistent.
6: Mm.
0: Då blev det jäkla liv och hon blev bestraffad. Jag tror att de skulle halvera hennes lön. Halvera hennes Europaparlamentariker lön. Det räcker ju att bli över ändå.
6: Ja.
0: Men då var det plötsligt liv i luckan. Och då var det väldigt känsligt. Då var det väldigt noga med att man inte överskred sin budget för extra utgifter som parlamentariker. När det var Marine Le Pen.
6: Ja, precis. Men då är hon ju inte en del av den godkända klassen. Men det är ju, jag undrar ju hur de ska sätta dit sina fiender nu då. Det är ju det som är problemet med den här typen av öppen korruption. Att när alla måste ljuga om det, du kan ju fortfarande nita en riksdagsledamot som har ljugit. Alla andra kommer undan med att ljuga, men när du väl vill sätta dit någon, då kan du bara selektivt bestämma dig för att granska lögnen. Det blir ju svårare här.
7: I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you, wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to.

0: Radio Bubbla.
1: NASA stänger av internationella rymdstationens liveström efter att okänt objekt äntrats jordens atmosfär. Ja, det här är en sak som händer då och då. Det finns ju entusiaster, UFO-spanare, som alltid sitter och bevakar liveströmmen från internationella rymdstationen. Och det här är ett återkommande fenomen, att då och då så stängs liveströmmen av. Och det verkar hända precis efter att det dyker upp UFO på bilden, det vill säga oidentifierade flygande föremål. Och det här är inte så, för den som inte känner till den här situationen, så finns det väl några saker som är värda att påpeka. Det första är att NASA förnekar inte på något sätt att det här rör sig om UFO-fenomen och att det är föremål i rymden som de inte vet vad det är för någonting. Däremot förnekar de att de stänger av kameran på grund av att UFO dyker upp. Så att när kameran går av någon sekund efter att ett UFO dyker upp, så då menar de att ja, men det är bara för att vi har tekniska problem ibland. Det är dålig uppkoppling eller någonting som gör att liveströmmen går bara ner slumpmässigt då och då. Men de privatspanarna efter UFOs köper inte den förklaringen. De menar på att det här är en konspiration för att NASA inte vill att folk ska kunna se och analysera vad det egentligen är som rör sig där ute i jordens omloppsbana.
2: Vad tror du?
1: Ja, en teori här är att det handlar om ett kinesiskt rymdskepp. Tiangong 1 heter ett rymdskepp. Tiangong 1 eller Tangong 2. Och det är alltså skepp som åker upp till den kinesiska rymdstationen. Eller de är till för att förse rymdstationer med frakt. Hur skulle det kunna vara dem? Det finns också teorier om att det här kan vara månen. Men UFO-spanarna säger att det är definitivt inte månen. Vi vet hur den ser ut. Så att vi vet inte, det är väldigt fascinerande. Varför finns det så många UFO-fenomen? Det kan vara skräp, rymdskräp. Det finns väldigt många, tiotusentals, hundratusentals sådana skräpföremål som befinner sig i omloppsbanan. Det blir ju större och större problem att det är svårt att ha saker i omloppsbanan för att de hela tiden kolliderar med skräpbitar.
2: Mm.
1: Och även så mycket som en liten färgflaga från en gammal satellit eller något sånt där kan orsaka en enorm skada för internationella rymdstationen exempelvis. Så att till exempel vad gäller rymdstationen så måste man hela tiden flytta runt den. Man använder sådana små raketer för att flytta den i omloppsbana då och då för att undvika den typen av problem. Så det är väl kanske det mest sannolika. Det kan också ha att göra med någon typ av något hemligt rymdskepp. Kanske någon militär rymdfarkost som amerikanerna håller på att testa eller något sånt där. För det finns det ju misstankar om att framförallt amerikanerna, kanske även ryssarna, har en hemlig militär del av rymdprogrammet. Det kan också vara besökare från Alpha Centauri eller något annat intressant ställe i rymden som är här för att säga hej eller ta bilder och lägga upp på sin Facebook eller vad det kan tänkas handla om. Det är i alla fall ganska fascinerande, tycker jag.
2: Ja.
1: Jag hoppas att det är aliens. Jag hoppas att det är aliens som kommer och ska hjälpa oss att ställa saker till rätta nu.
2: Det är D.B. Cooper som kommer tillbaka.
1: Ja, det kanske var det han gjorde för sina pengar. Han köpte en rymdfarkost och åkte till Saturnus. Nu är han tillbaks. Ja, det håller jag tummarna för i alla fall.
3: WikiLeaks släpper dokument som visar CIAs 7 månaders spionprogram inför franska presidentvalet 2012. Jag blev först lite förvirrad av den här nyheten, för jag missade att det handlade om 2012.
2: Mm.
3: Men det har ju släppts uppenbarligen med perfekt timing med den pågående franska presidentvalrörelsen. Så det här visar WikiLeaks hur det gick till förra gången. Och det finns ju ingen skäl att anta att spioneriet är mindre i år än det var för 5 år sedan. Så därför är det en intressant dagsaktuell information där.
2: Ja, men det var en jobbig aptitretare, för man vill ju veta vad hände sedan. Det skulle man nytta av inför årets presidentval. Därför, det här är ju nästan en sån här morgonsamling på tidning där man fördelar uppdragen.
3: Mm.
2: Bevaka X, bevaka Y, bevaka Z. Sen vill vi ju veta vad gjorde man med informationen som man samlade in. Vilka saker planterade man, vilka saker använde man för att utpressa olika politiker och så vidare och så vidare. Alltså om de har tillgång till detta så måste de ju dumpa det på nätet per omgående, tycker jag.
3: Ja, samtidigt så kan jag fråga mig, hur mycket intressant information de egentligen hittar. Jag ska säga då, det de har gjort är att de har skickat ut instruktioner, gjort en plan för att övervaka alla eller de flesta stora politiska partierna i Frankrike. Och de ska göra det med både HUMINT och SIGINT. Och som jag förstår det, så SIGINT tror jag betyder elektronisk övervakning, att man fångar upp folks mejl och sånt där. Men alltså HUMINT betyder att man använder, är det ett klassiskt spioneri, att man har människor som infiltrerar organisationer och hämtar information. Jag kanske har fått det om bakfoten, någon underrättelse där, men du får gärna korrigera mig. Och de ska använda båda de här metoderna då för att infiltrera de franska politiska partierna. Men jag tycker det är ganska lustigt ändå vilken information som efterfrågas här. Ja, vi skulle kunna titta några... alltså dels är det så ganska obskyra inrikespolitiska saker. Som att man vill veta hur Nicolas Sarkozy förhåller sig till UMP, alltså hans eget parti. Och det värde han sätter på att hans parti fortsätter att vara dominerande i fransk politik.
2: Ja. Ganska stort värde, gissar jag.
3: Ja, det känns inte som att det borde finnas så mycket inre konflikt där mellan Nicolas Sarkozy och hans partiet som han leder. Men det är också, till exempel vill CIA-spionerna veta vilken politik förespråkar partierna för att bidra till att öka Frankrikes ekonomiska tillväxt. Vad tycker partierna om den tyska modellen för exportdriven tillväxt? Det känns inte direkt som James Bond-material.
2: Nej, alltså det finns ju två saker man kan säga här. Det ena är ju att, som sagt, det här är en plattform som börjar med snoka och leta reda på saker och skickar ut agenter och kolla mejl och sådana. Och då dyker alltid upp sådana här som man har nytta av, som Hollands älskarinner och vem Sarkozy har fått pengar av och så vidare. Man rör om i grytan, söker grundläggande information och då får man veta mycket annat. Och det är det andra som används för att plantera och förstöra karriärer och annat. Men du har en väldigt stor poäng där, och det som slår den är liksom att plattformen är så... Den saknar liksom analys. Vi skulle ju få ihop en bättre analysplattform för vad man ska leta efter och ta fram än de här. Därför att det ena är att väldigt svårt att ta reda på vad som är deras ståndpunkt. Och det kommer bli den officiella ståndpunkten. Och det kan man läsa sig till, det går på ett möte. Till och med titta en tidning, otroligt nog. Vad man inte får veta är ju den här intressanta skillnaden. Vad är ståndpunkt deklarerad för att fånga upp röster och olika sociala skikt? Och vad är den politik man egentligen tänker driva? Och det är två helt skilda saker. Och det är nog åtskillnaden gör man här, inte i det här grundläggande direktivet. Vilket då bekräftar min egen tankegång att de är ju inte så jävla smarta, de som ägnar sig åt underrättelseverksamhet.
3: De är inte så smarta, antingen så är det det, eller så är det att de är väldigt, väldigt paranoida. Jag tänker till exempel på, man har hört de här historierna om ryska spioner som åkte runt i Sverige och gjorde kartor. Som mätte upp liksom vägar och landmärken och sånt där. Och samlade in exakt samma information som de skulle kunna få om de åkte in på en bensinmack och köpte en vanlig karta. Och det har också bekräftats i efterhand i många sådana här fall att just svenska kartor är ovanligt exakta och ovanligt öppna. Det kanske inte är så i alla länder, men de har lagt in enormt arbete på att skaffa information som man hade kunnat köpa för 10 spänn på Statoil.
2: Jo, men det är ju den här hamstermentaliteten som präglar underrättelsetjänster. De är en del av statsapparaten. Alla grenar av statsapparaten vill alltid hitta på uppgifter för att få mer resurser och ökad budget och ökat ansvar och ökad makt. Så det är aldrig givet att man tar den enklaste vägen. Det gäller att hålla folk i arbete.
3: Ja, det ligger väl någonting i det. Trots deras den mystiska är som finns runt underrättelsevärlden så är de ofta inte mer än en vanlig statlig myndighet. Och hur skulle de kunna vara någonting annat?
2: Exakt. Alltid väl värt att komma ihåg. Och jag menar, är man jävligt bra på att samla in information och analyser, då ägnar man sig åt att aktie- eller råvarumarknaden istället inte håller koll på vad olika politiker tycker och tänker.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Svagdrickafantasten Jan-Erik Janko Svensson jagar land och rike runt för att samla in flaskor och kartlägga kvarvarande bryggerier. Menar pasteuriserad svagdricka från stora bryggerierna saknar karaktär och har för svag smak. Spår att svagdrickan tyvärr inte har någon ljus framtid. Svagdricka är ett... Jag kände lite ute på hal is nu, men jag tror man kan säga att svagdricka är ett traditionellt svenskt öl. Öl eller öl-liknande brygd som man drack till mans förr i tiden. En vanlig måltidsdryck. Jag har läst att för bara några generationer sedan så drack svenskarna i snitt 35 liter svagdricka per år. Vilket är ganska mycket. Det är en dryck som jag tror man kan säga att det liknar, kanske lite likt lättöl, men har mer alkohol. Kanske som folköl ungefär alkoholmässigt. Men sötare i smaken. Jag satt och funderade på det tidigare. Pratade med Sofia om jag har druckit svagdricka. Och jag tror att jag köpt svagdricka på skoj någon gång. Eller bara för att testa. Sånt som man kan köpa på Konsum. För det finns åtminstone runt jul så säljs det svagdricka i butikerna. Men så det är inte en helt bortglömd och övergiven dryck. Samtidigt är det inget 35 liter per år och person längre heller. Julmusten lever och frodas, men svagdrickan har blivit marginaliserad av andra sorters öl. Så man kan köpa Spendrups, har någon version av svagdricka som man kan köpa och så vidare. Men den är pasteuriserad och den görs på ett industriellt sätt. Det är väldigt få som fortfarande gör svagdricka med kärlek och på ett hantverksmässigt sätt. Och det är det då som Janko Svensson, ölkännare. Det är det som han uppmärksammar då. Han vill lära sig mer och pröva olika sorters hantverkssvagdricka. Som jag antar är en parallell till. Man pratar om, jag vet inte om man säger hantverksöl, craft beer och så vidare. Och det finns även då hantverkssvagdricka från åtminstone några producenter i Sverige. Så att Janko Svensson försöker hitta alla de här små bryggerierna som fortfarande gör opastöriserad svagdricka och åker runt. Han åker på långa resor. Många tiotals mil till någon liten ort där det finns ett obskyrt bryggeri bara för att kunna köpa några flaskor här, några flaskor där, och i slutändan ska det mynna ut i en stor svagdricka provning där han och några andra ska testa, ja, helt enkelt alla sorters svagdricka som de kan få tag på. Det listas här 11 stycken bryggerier som fortfarande gör svagdricka. Men då är åtminstone 3 av dem i såna stora industriella bryggerier som Janko Svensson verkar vifta bort lite grann och säger som att det där är inte så intressant svagdricka. Det är inte hantverksmässig. Alltså du Spendrups och Kopparbergs. Men så finns det också Klövsjögårdsbryggeri, Västra Ämterviksbryggeri, Österlenbryggan och så vidare. Närke Kulturbryggeri som förmodligen är lite mindre, mer exotiska producenter. Ja, Boris, svagdrickan, är den värd att uppmärksamma och kanske till och med rädda? Eller har den gått ett välförtjänt öde till mötes?
2: Nej, den är alltså värd att rädda. Jag måste säga att jag blev jätteglad när jag såg den här takten som lade upp den här länken, för att jag fick hopp. Jag har liksom trott faktiskt att svagdrickan är död. Det är länge sedan det gick att få tag på riktig svagdricka. Och i rätt många år det har bara funnits en fusksvagdricka, alltså industriellt producerad, pasteuriserat elände. Och när jag såg den här listan så tänkte jag, jag förstår den här mannen som åker liksom 50 mil eller vad det var för att få med sig 2 flaskor. Fullt begripligt. Jag måste reda på hur man kan få tag på svagdricka. Det är en gammal kulturdryck. Och jag tänker ofta på det när jag liksom läser så här nutida tidningsartiklar och magasinsartiklar om vad fantastiskt det är, hur många som håller på och brygger öl hemma och så vidare. Och att det visar liksom att, jag vet inte riktigt vad, lust till hantverk. Och det, jag tycker det där är jättefint. Men det är ju oerhört lite, det är ju ingenting jämfört med bryggandet av svagdricka förr i tiden. I princip varje bondgård gjorde sin egen svagdricka och smaksatte den på olika sätt. Och det enda landskap som håller ställningarna på området är faktiskt Gotland med sin Gotlandsdricka, som också liksom bryggs ut i gårdarna, och varje gård har sin egen. Oerhört civiliserat. Och vad som tyvärr har gått ur tiden är ju varianten enbärsdricka, där man bryggde på enbär och lite enris också. Det är väl dock kvar i två läskedrycker i landet, Gustas och Morhildas enbärsdricka. Dock är det läsk, men smakar rätt bra. Svagdrickan är ju väl värd att återuppliva, och jag tror att den kommer att återupplivas när vi får en återgång, när vi får en nationell renässans för den svenska matkulturen och gammal gedigen svensk husmanskost. Då står sig svagdrickan väldigt bra till den maten. Tyvärr så har vi liksom fått en massa importerat smaklöst elände, och jag ska inte hetsa mot kebab idag, men mycket utländsk mat som kommer och som är populär, som sushi till exempel, funkar inte med svagdricka. Men stabil, redig svensk husmanskost, det där är svagdrickan perfekt till. Så man kan ju hoppas att alla dessa hembryggare av öl, och jag tycker det är väldigt bra att man ägnar sig åt, en del är bara att göra mjöd, vilket ju är sympatiskt, att de också tar upp det här med svagdrickan. Det tycker jag vore väldigt, väldigt bra.
3: Du menar alltså att svagdrickan har distinkta, säga.
2: Och man kan säga faktiskt att svenska folkets förtjusning i julmust, Det är ett återsken av att ni är genetiskt kodade att dricka mycket svagdricka. Det är ju liksom, det är en blek återklang av svagdrickan, och man dricker den i första hand fortfarande till, även den fusksvagdrickan, till julbordet. Och det är ett typexempel på husmanskost som festmat, och då är svagdrickan väldigt bra. Men nu får det bli julmust istället. Det finns en julmust som påminner rätt mycket om svagdricka i smaken, och det är den så kallade bryggarmusten som en del bryggerier har. Den är faktiskt inte dum.
3: Ja, intressant. Det är väldigt svårt för mig att få tag på svagdricka nu till jul. Men någon gång så lovar jag köpa en flaska svagdricka och provsmaka riktigt svagdricka. Jag såg att ett av bryggerierna här ligger i Västra Ämtervik. Vad är det med Västra Ämtervik egentligen? Det är sån här ortsnamn, det är pytteliten ort, men den dyker upp, jag ska inte säga precis hela tiden, men förvånansvärt ofta så dyker det här Västra Ämtervik upp. Jag tänker på Ridgedale permakultur farmen som jag följer. Den ligger i Västra Ämtervik, vet jag. Och så tror jag att Patrik Sellman håller hus där upp. Kanske inte i Västra Ämtervik, men jag tror han är väldigt nära där, alltså Patrik Sellman med sin småbruksverksamheten och bikupen och allt det där. Han kan inte vara många mil från Västra Ämtervik. Och jag känner till åtminstone två andra verksamheter där uppe som kommer med samma ortsnamn. Vad är det där för någonting, Boris?
2: Sunne. Det är Sunne, Frykenbygden, en viktig del av Värmland, har alltid varit en fri zon i det här landet. Så det är inte ett dugg konstigt. Skulle man gå tillbaka årtionde för årtionde skulle man se samma fenomen, att om det så går tillbaka till 1600-talet, att Västra Ämtervik och bygden omkring, alltså Sunneby,

0: you jitterbug.
1: Ryssland kan ha testat elektroniskt störsystem avsett för Gotland och Åland i Kaliningrad under sin övning Zapad 17. Så pass starkt att Lettlands telekommunikation oavsiktligen störts ut. Jag vet inte om jag nämnt det här tidigare i Bloody Bubbla, men Ryssland har haft en oerhört stor militärövning. Och det är en årlig sak som heter Zapad, som man har varje år. Och det här är enligt uppgift den största som man har haft sedan 2013. Och bara för att ge liksom ett hum då, så används det mer än 100 000 man som deltar i den här övningen, som är för oss egentligen är liksom en lång serie av övningar som tar vid efter varandra. Så det är som ett mindre krig. Man kan säga att det finns fullskaliga kompletta krig som är mindre omfattande än den här årliga ryska militärövningen. Och i år det har varit mycket, det är alltid mycket retorik och ordkrig, och NATO protesterar om Ryssland har övning och vice versa och sådär. NATO har flyttat in trupper och militärutrustning i Rysslands grannländer inför övningen, haft egna motövningar och sagt att nu Ryssland tränar på att anfalla väst och såna här saker. Sanningen är ju att naturligtvis så handlar alla såna här militärövningar, oavsett vem som gör dem, om att anfalla sina fiender och bedriva krig som alla rimliga människor innerligt önskar inte ska äga rum. Alltså den retoriken är ganska förutsägbar och trist. Men en intressant detalj från svensk horisont då är att man nu även testar nya metoder för elektronisk krigföring för att slå ut telenät och andra elektroniska infrastruktur i länder som man krigar mot. Man märkte även bland annat i Lettland, där man vet inte om det var avsiktligt eller inte, men deras 112-central, alltså motsvarigheten till SOS-alarm i Lettland, slutade fungera 13 september i år. Och det var precis innan den mest intensiva fasen av Zapad 17 ägde rum. Och det har tydligen aldrig hänt förut. Den har aldrig legat nere, deras 112-nummer. Men det gjorde den nu. Och de tror att den stördes ut av störsändare, mobila störsändare i Kaliningrad som används då. Men de tror dessutom att det var en väldigt kraftig störsändare som inte var riktad mot Lettland utan mot Gotland och Åland. Men då, som om jag såg saken rätt då, som oavsiktligen träffade Lettland, för att en av den här störstrålens kanter nuddade vid Lettland och bang så försvann deras 112-telefoncentral. Det är lite kusligt.
2: Ja, och men det är klart att det inte var ett misstag. Det var liksom, jag kan mycket väl tänka mig att de ville peta lite faktiskt på de baltiska republikerna också. Markera närvaro och kolla här vad vi kan. Och också testa beredskap. Så att det vore snarare konstigt om de inte gjorde det.
1: Ja, jag kommer att tänka på en historia som en god vän berättade för mig en gång. Jag hade en kollega som, och vän som hade gjort värnplikten i Sverige. Som, ja, jag vet inte, spelar någon roll. Han hade en sån position i alla fall. Att under en svensk militärövning så hade han tillfälle att umgås med en rysk officer som var där på besök för att liksom observera eller övervaka och sånt där. Det var en gammal rysk överställ och sånt där som var där som svenska försvarsmaktens gäst. Och under den här episoden så frågade den här ryssen, översten låt oss säga, han frågade hur många förväntas dö i samband med övningen. Och min vän berättade att han blev väldigt ställd av den här frågan. För honom blev det en riktig tankeväckare. Va? För att i Sverige så tänker man naturligtvis inte alls på det sättet på militärövningar. Utan det enda acceptabla numret av dödsfall är naturligtvis noll. Och om en enda person skulle dö medan man gör en övning så är det en katastrof. Och det blir liksom enorma utredningar, och kan vi verkligen göra övningen igen nästa år? Ska vi lägga ner försvaret? Och det blir refs och rättarting, va? I Ryssland är det inte så, utan när de kör Zapad 17, då vet de av erfarenhet och genom sin allmänna kompetens att det är en 5-10 personer i snitt som dör vid en sån här övning. Så att, för Ryssland är det då så att, när det blir oacceptabelt många dödsfall, det är när man överstiger den gränsen, säger kanske 10-15 personer. Det är inte när det överstiger noll. Och som min vän sa, det är en tankeställare för honom att de har det svenska försvaret där som tränar sig på att försvara sig mot Ryssland. Och attityden kunde inte vara mer annorlunda. Och hur ska ett litet och oerhört mesigt land som Sverige kunna försvara sig mot ett stort och oerhört hårdfört land som Ryssland? Där man har avgrundsskillnader i hur man ser på någonting så pass grundläggande som en militärövning och vad det kostar att ha en militärövning.
2: Ja, det är en helt annan hårdhet. Han kunde ju ha dragit till någonting med din kompis och skrämma upp ryssar. Ja, jag vet, det är ganska lugnt. Det kanske var tionde som stryker med. Vi låter dem ligga också.
1: Ja. Radio Bubbla. Curtis Jarvin. Alla revolutioner grundas i en estetisk vision vars kraft är det rådande systemet övermäktig. Bronze Age Pervert är jämte Houellebecq den första stora författare som i vår tid förstår och utforskar det tidlösa perspektiv som är nödvändigt för att spräcka Overton-bubblan. En väldigt spännande essä som vi har framför oss idag, det är alltså Curtis Jarvin som är mer känd som Mencius Moldbug, en sorts, man kan säga, neoreaktionär tänkare. Hans essä gav upphov till det som vi idag pratar om som den neoreaktionära strömningen. Vi ska inte gå in närmare på det. Det kapitel i sig. Jag gav en ganska utförlig introduktion av Mencius Moldbugs idéer i Radio Bubbla för en månad sedan ungefär. Apropå en annan artikel han skrev. Men det är någonting så intressant som Curtis Jarvins kommentar till Bronze Age Mindset. Den här boken som skrevs av pseudonymen Bronze Age Pervert som publicerades, tror jag, i förra året. Och som har lett till väldigt mycket diskussion och sådär. Och jag kan säga också att för er som inte är medlemmar i Bubbla Premium så kan det vara värt att nämna att jag och Boris har gjort ett avsnitt av vår bokpodd som bara är tillgänglig för premiummedlemmar. Vi har gjort ett avsnitt av bokpodden där vi djupdyker i Bronze Age Mindset. Där vi pratar liksom i vad det nu är, liksom 90 minuter, 120 minuter, vad det nu brukar bli. Och verkligen går till djupet. Efter att vi närläste den här boken. Spännande samtal. Men nu har vi alltså en kommentar från självaste Curtis Jarvin om den här boken. Han är väldigt entusiastisk. Han har också varit aktiv i att introducera Bronze Age Mindset i konservativa kretsar i USA. Det här är lite detalj, men i Michael Antons recension av Bronze Age Mindset som har varit oerhört inflytelserik, som har inneburit att den här boken har introducerats och diskuterats i amerikanska, liksom, kan man säga, mainstream konservativa kretsar. I inledningen av hans recension så nämner han att han fick den här boken i sin hand för att han hade Curtis Jarvin över på en middagsbjudning hemma hos sig. Och istället för en blomma så hade Jarvin med sig Bronze Age Mindset. Och sen en tid senare så plockade Michael Anton upp och läste den, skrev recensionen. Och det fick väldigt mycket effekter. Men nu har vi Curtis Jarvins egen förklaring av varför han är så oerhört entusiastisk inför Bronze Age Mindset. Och i kortet då, så han målar upp en sorts teori, en idé här om politisk förändring och revolutionära krafter. Han säger till att börja med att autokrati är normen, den universella normen i politiska affärer. Det vill säga, han säger att det finns nästan aldrig något sätt för befolkningen i allmänhet att påverka politiken, att avsätta eliter och så vidare. Oavsett lagliga och olagliga medel, det är inte så förändring går till genom uppror eller politiska projekt och sånt där. Utan det han menar är att verkliga revolutioner, de tar sin början i och har som kärna ett estetiskt projekt, ett konstnärligt projekt. En estetisk vision kring vilken konstnärer samlas och skapar en kulturell kraft som är så kraftfull och så dominant att den på ett kulturellt plan
0: intimiderar och betvingar de hävdvunna eliterna. Och det är en väldigt spännande idé. Han tar två huvudsakliga exempel. Dels bolshevismen i Ryssland och dels nazismen i Tyskland. Och väl nazismen, det kanske från mitt perspektiv i alla fall, så tycker jag att det är det lättaste exemplet att förstå. Därför att nazismen var ju en extremt estetisk rörelse. Det var ju liksom en av de mest liksom superestetiska fenomenen man kan tänka sig. Till att börja med så grundades ju nazismen av en konstnär, Adolf Hitler, som själv var målare och oerhört intresserad inte bara av måleri utan även av musik och arkitektur och alla sorters konst. Och extremt viktiga för Hitler både på ett personligt plan och genom hela hans arbete som nazismens och sedermera Tysklands ledare. Och ända in sent under kriget så höll han på med såna här estetiska saker. Alltså det började liksom med alltså hur han designade sig själv, sin framtoning, sina tal och så vidare. Och sen har vi de här berömda manifestationerna de hade i Nürnbergdagarna och Berlin-olympiaderna som var liksom super, super designade. Och så får man ändå säga liksom konstnärliga triumfer. Säga vad man vill om de övrigt, men alltså estetiskt så är det liksom otroligt storslagna saker de satt ihop. Och även till exempel nazisternas uniformer som designades till att vara oerhört snygga och anses fortfarande vara oerhört snygga. Och ända in i slutet så satt Hitler och Albert Speer satt och ritade de nya städerna. Det nya Berlin som jag tror de skulle döpa om stan till Germania. Och hela stan skulle bara vara så här monumentalgator och byggnader och världens största kupol. Och ett berömt exempel på det här, hur oerhört estetiskt orienterade de var, är att de hade den så kallade ruinprincipen. Att man skulle formge byggnader inte bara med sikte på hur de skulle se ut när de var färdigbyggda, utan även hur de skulle se ut som ruiner 100 år senare, 1000 år senare, eller när de sönderbombade. Så även då så skulle de se magnifika ut. Och jag tror också att det är relativt okontroversiellt att säga att den nazistiska estetiska visionen var oerhört imponerande i samtiden. Framförallt då innan kriget så var det folk i hela världen som var helt tagna av den här visionen och allting man producerade, för att man såg hur storslaget och himlastormande och på många sätt liksom är tidlöst och högstående som det var i en estetisk bemärkelse. Och det jag menar då att det var den här estetiska kraften i nazismen var en väldigt viktig del i vad som kunde föra den till makten och få de tidigare tyska eliterna att framstå som blodfattiga och irrelevanta. Och vad gäller bolshevismen, det här är lite svårare för mig att förstå, så att eventuellt kan du hjälpa till, Boris, men det han pratar om där är ryska författare under 1800-talet. Han pratar om Tolstoj till exempel, sätter han i centrum. Men även tror jag Dostojevskij och vissa andra. Det han menar på att de hade en ny estetik som på många sätt var en sorts anglofili. Så han säger att den rotorsaken till hela den ryska revolutionen, både februari och oktober, var tolstojsk anglofili och den estetiska impulsen som det innebar. Och som jag förstår menar då att den här ryska litteraturen som väckte fram, inspirerad av anglofili och andra tendenser från övriga Europa, den blev en så dominerande kraft i det ryska kulturlivet. Alla sorters eliter i Ryssland läste de här böckerna, tog intryck av dem, och de fick den andra litteraturen att framstå som liten och obetydlig. Och han menar på att det var där den egentliga sprängkraften i bolshevismen kommer ifrån. Och då menar alltså att för att vi ska kunna se liknande revolutioner i framtiden, om vi ska kunna omforma systemet som vi lever under nu, så måste det också bygga på en sån här oerhörd himlastormande estetisk vision som inte minst ställer sig utanför alla ramar som vi har idag. Det måste vara ett tidlöst perspektiv som bryter sig ut ur de här verklighetstunnlarna som vi befinner oss i just nu, eller Overton-fönstret, eller Overton-bubblan som Curtis Jarvin gillar att kalla för. Och det här då som han kommer in på Bronze Age Mindset, för han menar att Bronze Age Pervert är den största stora författare i vår tid som förstår och bebor den här verkligheten, det vill säga den här tidlösa storheten utanför Overton-bubblan. Och han säger att Bronze Age Pervert, han argumenterar inte för någonting egentligen, utan han argumenterar mot någonting. Och det som är hans egentliga tes, det är att visa för sina läsare att deras värld är väldigt, väldigt liten. Om de tror att de tänker fritt, att de tänker stora tankar, så har de fel. De är fast i en väldigt, väldigt liten, senmodern tankebubbla. Och det är det som är poängen med hans de här linjerna han drar från bronsåldern och glorifierar den typen av arkaiska ideal för att visa att det finns oändligt mycket mer än vad moderna människor tänker sig. Och det är liksom det första, som jag förstår Göran, då, den första ansatsen man måste ta. Att ställa sig utanför bubblan i det tidlösa perspektivet för att kunna ta spjärn och bygga någonting nytt. Och här, han pratar också om, rubriken på den här artikeln är The Deep State versus The Deep Right. Så han plockar upp ordet djuphöger, som är någonting som vi har pratat om också en del. Och vi har haft ett helt avsnitt av Radio BBS som var ju tema djuphöger, där vi hade tre väldigt intressanta tänkare, personer från den svenska högersfären, som diskuterade kring begreppet djuphöger. Och han säger, en ganska intressant formulering, han säger att som en massa av kött, en mänsklig armé, så är den djupa högen väldigt liten. Men som en rymd, som en artistisk, filosofisk, litterär, historisk och vetenskaplig sfär, så är den djupa högen mycket, mycket större än mainstream. Därför att den har inte det här begränsade perspektivet. Så att skenet kan bedra om vi tittar på liksom politiska rörelser, hur många folk är, vilken typ av konventionellt inflytande de har. Men givet att det finns vissa människor som har kapacitet att ställa sig utanför Overton-bubblan, så finns det en oerhörd potential där. Och enligt Jarvin, Bronze Age Mindset som bok, är inte liksom det bästa exemplet på det här. Han säger att den kommer bli ihågkommen inte för vad den är, utan för när den var. Att det var ett av de första trevande stegen i sån här riktning. Men han säger också att Bronze Age Pervert själv som författare är kanske den som är bäst positionerad att bygga vidare på sånt här projekt och fortsätta formulera en sån här estetisk vision. Ja, det var ett försök att sammanfatta essän. Vad var dina reflektioner när du läste den här, Boris?
3: Det var en jävligt bra sammanfattning, och jag kan säga att dels så finns det ett avsnitt här som jag tycker är alldeles briljant och som värmer mitt lilla trötta hjärta. Och problemet jag har med texten är att han, alltså det finns, slutsatserna har jag inget, som, ja, fick jag en väldigt laddning med hans texter då, så jag liksom bara läsa på om honom. Och generellt sett kan jag säga att han landar ofta rätt, fast det är lite svårbegripligt för mig hur han landar rätt, därför att faktiskt så är vissa tankegångar eller beskrivningar av historiska förlopp koko. Men jag är glad att han landar rätt. Jag ska ta några exempel för att kunna förklara varför jag tycker att han har rätt. Mm. Om man tar det här med de två stora, eller han talar om tre stora revolutionära, eller tre stora saker som liksom har också en estetisk erfarenhet, som han uttrycker, alltså bolsjevismen, nazismen och demokratin också. Så finlirar man då och tittar på de där olika processerna. Det blir lite knepigt då, därför att dels historiskt sett så har liksom Dostojevskij och Tolstoj ingenting att göra med det som händer sen. De är i olika varianter religiösa, de är antirevolutionära. Det finns nog fler, tror jag, som bedömare och litteraturhistoriker som anser att homofili var en tydligare tendens hos Tolstoj än anglofili. Det med anglofilin förstår inte var han har fått det från riktigt. Alltså den radikala risken i intelligensen var antingen tysksvärmande eller fransksvärmande. Anglofila var, det finns en, och det var Alexander Herzen. Men alltså det som och det här, om man tittar på bolsjevismen och nazismen, så är det ju så här att det som händer är att de och det där han missar på något jävla konstigt sätt, de blir ju, de får ju ett genomslag genom sin estetik, men det beror ju på att konstnärerna söker sig till dem efter att man är, när man börjar vara på väg att gripa makten. Den estetiska erfarenheten präglar ju inte, så att säga, uppbygget av vare sig nazism eller bolsjevism innan. Om man tar Ryssland till exempel, så alla de här konstnärerna och som slöt sig till, alltså poeterna som Pasternak, Stenin, Blok, Markovsky och författarna från Babel till Edinburgh, alla filmmakarna, fotograferna, arkitekterna och dramatikerna, alltså de kom ju sen, de duttar ju runt i 20 år, så växer bolsjevismen fram, Röda armén formeras och då blir de bolsjeviker. Och samma sak kan man faktiskt säga om nazismen. Alltså den etablerar sig som en politisk och faktiskt väpnad rörelse. Och sen kommer konstnärerna. Och det bästa exemplet är ju Italien där man sveper med sig kultureliten. Som har varit ganska rodelös innan. Och det där med att han vänder på sambanden. Alltså brutalt uttryckt, väpnad makt är på väg att etablera sig. Då flockas konstnärerna. Och då flockas konstnärer av två slag. Dels de här små själarna som, åh gud, nu kommer jag till köttgryta om jag tar på mig en brun skjorta eller röd stjärna eller svart skjorta. Men det kommer också de här stora konstnärssjälarna som liksom har varit lite rodelösa men vänder sig mot samhället och har en vision av någonting jävligt mycket större och som är stora konstnärer. Och de ser ju att här är någonting annat på väg att förverkligas. Så det finns ett både och där. Och jag tycker jag är så jävla glad över att han lyfter upp de här frågorna, för de är vanligt viktiga för oss. Men jag har ju grubblat mycket på det, och det intressanta är ju att vi har ett starkt estetiskt moment, inte bara jag tycker fascismen är mycket bättre som exempel än italienska, därför att den slår igenom kulturellt på över hela fältet, alltså även på formgivningen, och det faktiskt italienska industriella undret efter andra världskriget är mycket betingat av att fascismen ger liksom estetiken en plats i samhället, äntligen. Och vi ska inte glömma bort alltså Sverige som estetisk erfarenhet. Det är därför att etablerandet av det socialdemokratiska jävligt jobbiga staten efterhand är ju förbannat mycket estetiskt. Det finns ju en estetisk vision, alltså det är därför de vinner. Och det är samma sak med New Deal i USA. Den är ju ett mycket medvetet nationalistiskt experiment när det gäller att skapa en amerikansk ny människa faktiskt. På gott och på ont. Och sen finns det udda exempel som är ofta glöms bort. Alltså. Och det gäller ju att se på avvikelserna när det är just samhällsomvandling och estetisk erfarenhet. Om man tittar på Spanien till exempel, så har man då det fascistiska genombrottet under Franco. Men tyvärr, alltså Spanien, det blir bara skitkultur under Franco. Men i grannlandet Portugal, där Salazar etablerar en fascistisk diktatur, där blomstrar alltså ett gravt underskattat kulturliv som inte fattar att det inte har fått genomslag mer i europeisk kultur. Det kan ju vara för att de hade lite fascistiska böjelser, de konstnärerna och författarna. Så att alltså, han slarvar förbi, han har poänger i slutet, men han slarvar förbi dem. Och därför det blir ingen riktig skärpa i slutsatserna. Därför att jag ska citera hans slutsatser här, att vårt första steg nu och för ett bra tag framåt är en och bara en sak, skapa vackrast tänkbara konst. Och det är ju rätt. Det första steget in 2000-talet är att uppfinna det. Det första steget till att uppfinna 2000-talet är en estetisk vision så stark, sann och klar att den dominerar över och trycker undan 1900-talets mögliga gamla estetik. Och alltså, jag instämmer på sätt och vis, ja. Men alltså, eftersom jag är praktiskt lagd, så ställer jag mig frågan, vilka är vi? Alltså, det är bara konstnärer som kan göra detta. Och ska vi alla skriva in oss på konstskola eller Dramatiska institutet eller bygga egna ateljéer? Alltså, det finns ett praktiskt moment här som gör att jag tycker att det blir en luftpastej. Utan för mig är det att den dag vi kan etablera en stark politisk rörelse, så kommer vi att dra till oss människor som är riktiga konstnärer. Och då kommer de att skapa stor konst. Mm. Hade inte nazismen etablerat sig, så hade Albert Speer ritat villor i Alpen alltså. Det var inte Albert Speers vision som gjorde att nazismen växte fram. Utan Albert Speer fick utrymme tack vare att nazismen var på väg att segra politiskt. Han, för mig vänder Curtis på orsakssambanden här.
0: Mm, intressant. Samtidigt är det inte helt otippat att du tar ett mer materialistiskt perspektiv, så att säga.
3: Ja.
0: Det är intressant att säga om Sverige. Det är givetvis viktigt för oss att göra de kopplingarna för att göra det här begripligt. Förståeligt nog så kommer inte Jarvin skriva så mycket om det svenska perspektivet.
3: Nej.
0: Det slog mig när du pratade om det, att när jag tänker tillbaka på samtal som jag haft med folk från tidigare generationer, till exempel mina föräldrar som är födda strax efter kriget och så tillhör boomer-generationen, som är liksom väldigt liksom lojala anhängare av den svenska efterkrigsideologin. Nu ska vi se. Pepte och Boris försvann. Boris ringer nog upp igen, för han hörde att jag bröts. Ja, det får vi vänta ut, Boris. Jag kan passa på att säga under tiden att den här typen av samtal som vi har om lite mer ingående diskussioner om essäer och böcker och sånt där, det är någonting som vi gör regelbundet nu, återkommande. Inte precis varje vecka, men något åt det hållet. I det vi kallar för fängelsepodden, som numera tror jag officiellt börjar gå över till en sorts bokpodd, bokcirkelpodd. Det formatet som vi har fastnat för är att jag och Boris på varsitt håll läser en och samma bok. Och sen har vi ett långt ingående samtal där vi ofta, jag brukar sammanfatta boken ganska noggrant, steg igenom idéerna så att det blir ganska systematiskt. Men sen har vi liksom diskussioner om de delar av böckerna som vi tycker är intressanta och tar precis så mycket tid som det behövs för att gå igenom allting. Och Bronze Age Mindset var ett av våra sådana här bokprojekt, för att det var många, många i premiumkretsen som sa att de gärna skulle höra oss prata om det. Och vi också, den senaste boken vi gjorde var av James Burnham, Suicide of the West, James Burnhams bok om liberalismen. Jag tror den första som vi gjorde var Arkeofuturism av Guillaume Fay. Den gjorde vi flera avsnitt om, så den gick verkligen på djupet. Och sen läste vi två böcker av Ricardo Duchesne, The Uniqueness of Western Civilization, och den andra boken som jag tror heter Multiculturalism in a Faustian Age eller sånt där. Och vi har läst Parallellen i Polis av Václav Benda. Och vi har läst Etienne de la Boétie, den nya svenska översättningen av avhandling om frivillig underordning. Vi har läst Brenton Tarrants manifest, Nya Zeeland terroristens manifest, lusläste vi också. Så i alla fall, det är lite tips. Och vi kommer nu nästa session faktiskt av bokcirkeln, så kommer vi prata om faktiskt texter av Curtis Jarvin, av Mensch's Moldbug. Det är rent sammanträffande att det råkar dyka upp en länk på Bubbla om honom. Väldigt lägligt så här. Och då ska vi prata om, ja, jag ska inte säga för mycket om det, men jag kan säga att det ingår i ett sort läsprojekt där vi tänker läsa flera böcker på ett visst tema, där vi började med James Burnham och sen kom vi gå vidare i en plan som inte är helt spikad än, men nästa avsnitt kommer vi prata om några texter av Curtis Jarvin.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Det har varit en hel del liv kring Trumps senaste budget. Eller som han kallar den, The Big Beautiful Bill. Det är alltså en... Det är lite krångligt då. Det är tekniskt sett inte en budget, utan det är en Budget Reconciliation Bill. Vilket är annorlunda än en budget eller en budget bill. Så det är en juridisk konstruktion som jag tror den är egentligen till för att modifiera en redan lagd budget. Men det är ett sätt att göra budgetarbete utan att besluta om en faktisk budget eller en hel budget. Och det är lättare att få igenom därför att det kräver bara 51 röster i senaten. Till skillnad från en normal budget som måste motstå risken för en filibuster. Vilket betyder att i praktiken krävs 60 röster, vilket republikanerna inte har. Ja, det är väldigt tekniskt och lite intresseklubben antecknar. Men det de gör är att de klubbar först en budget resolution och sen en budget reconciliation för att komma runt de här juridiska, tekniska problemen. Listigt, men också lite... Det finns någonting lite patetiskt med allt det här, tycker jag. Särskilt när man ska hålla på med det här vulgära skrävlarsnacket och prata om det här big, beautiful och så vidare. Liksom. Och sen är det bara det här trixandet. Liksom. Ja. Men hur ska man se på den här budgeten? Det har varit väldigt mycket debatt i USA och väldigt mycket konflikt. Jag tänkte komma till det senare. Om en uppblåsande konflikt mellan två av våra huvudpersoner. Frågan är liksom, är den här budgeten, är det något nytt? Ändrar den situationen på något sätt? Är det business as usual? Och där har vi då Donald Trump som säger att det här är en unik och fantastisk och underbar budget. Och någon av Elon Musk som säger att det är en katastrofal och fruktansvärd budget som kommer förstöra USA. Och jag har varit inne på det här lite tidigare i radion, men federalstatens utgifter i USA har ökat med 50% sedan Trump var president förra gången. Så att 4,4 till 6,8 biljoner dollar. Och Trump, han säger att the big beautiful bill, den ska skära 1,6 biljoner. Men det är utslaget över 10 år. Det vill säga 160 miljarder per år. Eller 3% av årsbudgeten i nuläget. Och det är väldigt optimistiskt räknat. Därför att under den perioden så kommer ju politiker fortsätta att lägga till saker som ska betalas för, som de alltid gör. Och som vanligt så funkar det så att nedskärningar oftast är minskningar av tillväxttakten. Det vill säga utgifterna fortsätter öka, men något långsammare än tidigare. Och sen är det sådana typiska saker som att nedskärningarna i Medicaid som det pratas om nu är egentligen inte en budgetminskning, utan det är att man ändrar reglerna för vem som kan få bidrag och hur mycket bidragen ska skrivas upp över tid och så vidare. Så min bild av det här är att det är en ganska typisk republikansk budget. Det är en del skattesänkningar, en del utgiftsminskningar, men den rör inte de heliga korna. Välfärdssystemet, militären och så vidare. Och som vanligt med republikanerna så handlar det mycket om att stimulera ekonomin med skattelättnader för företag. Vilket såklart är bra, allt annat lika, jag är för det. Men sen så skär man bara marginellt i utgifterna och istället säger man att våra skattesänkningar kommer leda till högre ekonomisk tillväxt. Vilket kommer att öka intäkterna och göra statsskulden till en mindre del av BNP och så vidare. Så supply side economics är en term som används ibland för att beskriva det här. Men om den där extra tillväxten som skulle följa på skattesänkningen, om den uteblir, vilket det nästan alltid gör, då får man istället en underfinansierad statsapparat och en fortsatt ökande statsskuld och så vidare. Och vi har sett det här så många gånger i USA. Jag vet inte hur många årtionden de har hållit på med det här. Så det finns en del grejer. Det finns gröna subventioner ska skäras ner. Jag såg en siffra, 237 miljarder dollar mindre på sådana saker. Och sen är det lite där som att de slår på stora trumman. Ja, de ska finansiera deporteringspolitiken. Mer pengar till ICE-räder. Vilket är jättebra, men det är inte riktigt en budgetfråga. Liksom. Det viktiga är ju den riktningen som man faktiskt har satt upp. Och frågan är inte huruvida de kommer ha råd att göra ICE-räder, utan frågan är om Trump faktiskt är seriös med att genomföra politiken, eller om han kommer plötsligt ge 5 miljoner mexikaner amnesti för att hans polare i hotellbranschen tycker att det är en bra idé för dem. Ja, de ska ta bort finansieringen för transkliniker. Men de ska också ta bort finansieringen för abortkliniker. Vilket innebär att det kommer födas ännu fler svarta barn i amerikanska getton. Och var och en kan bedöma själv hur de tycker det är en bra sak eller en dålig sak. Och sen det här med gröna subventioner, att elbilar och sånt där, det är jättebra att de tas bort, allt annat lika. Men det innebär också att man drar undan en av de primära källorna till finansiering för projektet för att kolonisera planeten Mars. Jag är såklart negativ till subventioner, men nu råkar det vara så att en visionär ledare av historisk klass har hittat ett sätt att slussa miljarder och åter miljarder dollar från PK-flummet till rymdkolonisationen. Vilket gör att den delen av budgeten i praktiken är en av de minst problematiska, en av de minst skadliga delarna av budgeten. Om pengar slussas till, liksom, till SpaceX via Tesla. Ja. Och sen är det här med inga anslag till EPA och Department of Education, alltså Naturskyddsmyndigheten, utbildningsdepartementet. Vilket är jättebra om det ligger fast, men det kanske uppfattas mer som en sorts förhandlingstaktik eller något sånt där. Fortfarande oklart för mig om de faktiskt tänker lägga ner hela myndigheterna. Det var lite reflektioner från min sida. Boris, finns det något av intresse i den här budgeten, eller är det business as usual?
2: Det är business as usual. Så alltså, man måste ha viss förståelse för Elon Musks vansinnesutbrott. Alltså, han måste ha gått i förvisningen, eller tron om att något helt annat skulle uppenbara sig i den här budgeten. Det skulle verkligen bli en liten budget. Och jag fattar liksom inte, alltså han, när det gäller Trump, så är det så här att när han går in i den här nya perioden, så har han en sån jävla satans medvind. Och hans eget parti, liksom, de kryper ju inte fram, de ålar ju fram liksom till honom och tar emot direktiv. Han hade ju världens, alltså århundradets chans att slasha den här budgeten och gå jättehårt fram. Och han gör absolut ingenting. Alltså, det är inte... Han vill inte sätta sitt märke och åstadkomma något. Han kommer aldrig mer att få samma läge som han hade den första tiden. Och han hade definitivt kunnat liksom bara köra mycket, inte fullt ut en Milley. USA är möjligen lite mer komplext. Men han kunde ha gjort så mycket mer. Han kunde signalera att det kommer så mycket mer. Jag hade haft lite förståelse för om han sagt att skit också. Det är så förbannat mycket nu. Va? Så att den här budgeten får löpa. Jag kommer att ta tag i det här om ett år igen. Men han gör ju inte det heller. Utan han tror att vi idioter och kallar det liksom en stor underbar budget. Det stör mig mest. Liksom, att han tror att vi är korkade. Kanske vi är.
5: Vissa av oss. Ingen nämnd, ingen glömd. Alltså jag måste säga att jag tycker det här med big beautiful bill, det är extremt motbjudande.
2: Ja.
5: Det är typiskt Trump såklart, men vem blir vid det här laget imponerad? Ja, jag vet inte, jag är ju inte målgruppen såklart, men jag tycker det är anskrämligt och det är liksom, det säger så mycket om, precis som du säger, om Trumps tankar om sin publik, att han har oerhört låga tankar om vår intelligens, om jag får använda ett litet vidare.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Zijin Mining Group och Sandong Gold Mining i samtal med Barrick Gold vill köpa 50% av guldgruva i Argentina i Barricks intresse att reducera risk och betala av skulder. Och det här är en nyhet från Asia Times och den berättar om en transaktion mellan två kinesiska gruvbolag å ena sidan och Barrick Gold, ett annat internationellt guldbolag å andra sidan, där kineserna då, två stycken statskontrollerade gruvbolag då naturligtvis, kontrollerade av den kinesiska staten, vill köpa hälften av den här guldgruvan. Och det här är ju en del i samma tema, att Kina försöker öka sin exponering mot guld, antingen direkt via centralbanksköp eller också då i det här, som i det här fallet, via proxy, en av de kinesiska gruvkonglomeraten. Och samtidigt då så har Barrick skuldproblem, eftersom lönsamheten har då påverkats negativt av att de har sålt allt sitt guld innan de har producerat det, så att säga, som vi beskrev i föregående artikel. Det här innebär då att aktieägarna har inte fått del av uppsidan i det uppåtgående guldpriset på samma sätt som de hade fått om Barrick inte hade finansierat sig på samma sätt. Så man kan ta ett exempel här, att Barrick, deras aktie är ner 50% på 10 år trots att guldpriset har ökat väldigt mycket. Ska man komma ihåg att gruvbolagsaktierna har gått ner väldigt kraftigt sedan 2011, men man kan jämföra med Newmont Mining till exempel, som är ner 20%, så att det finns en differens där. Så Barrick har finansiella problem och här kommer en villig köpare som då är uppbackad av den kinesiska staten, som då sitter på de här stora dollarreserverna och vill öka exponeringen mot guld. Och det man kan säga här är att Kina har gått från världens största exportör av guld till världens största importör, samtidigt som Kina nu är världens största guldproducent. Och det guld som Kina producerar, det stannar i Kina.
3: Låter ju onekligen som en ganska smart idé om man vill ha mer guld, att gå direkt till källaren och skaffa en guldgruva.
2: Precis.
3: Som det står i den här artikeln, det står att den här gruvan i Valdero ska producera mellan 580 och 640 000 uns guld. Alltså 20 ton guld eller något sånt där om året eller mer.
2: Ja.
3: Det är väldigt mycket guld, låter det som, tycker jag.
2: Det är en väldigt stor gruva. Samtidigt så ska man komma ihåg hur mycket guld Kina behöver. Alltså just nu så säger man att den har 1800 ton. Och i tidigare artikel så har vi konstaterat att de behöver ungefär 4000 ton. Så att 50% av 20 ton om året, det är inte så himla mycket på det stora hela.
3: Man skulle behöva några hundra gruvor till av den här dimensionen.
2: Exakt, exakt. Det här illustrerar lite om hur lite guld det finns att få tag i. Och att Kina gör precis allt de kan för att, så att säga, många bäckar små ökar sin exponering mot guld.
3: Hur mycket guld finns det allt som allt? Vet man det?
2: Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg de här siffrorna på rak arm. Jag har för mig att det är 170 000 ton eller någonting sånt som man tror finns ovan jord. Och det här är ju då estimeringar baserat på historisk guldproduktion 2-3 000 år tillbaka eller någonting sånt. Och man kan säga att volymen fysisk guld ovan jord ökar med ungefär 1% per år. Så att det är en väldigt liten tillväxttakt. För att det finns ungefär 20 gram guld per person om man tittar på jordens befolkning. Så att det är en väldigt ädel metall.
3: Ja, det är verkligen inte så mycket, 170 000 ton. Jag menar, mer än vad jag får plats med hemma. Men det är ändå ganska litet.
2: Ja, det är väl som en olympisk simbassäng eller någonting sånt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Populärare att äta hund under hundköttsfestivalen i Julin. Uppmärksamheten efter utländska protester mot festivalen tros ligga bakom. Och det här handlar om den årliga hundköttsfestivalen i Julin i Kina, som har sett ett otroligt uppsving i sin försäljning av hundkött. I fjol så steg försäljningen med minst 50%, säger hundköttsförsäljaren Lin. Och det fortsätter, det är ett starkt trend som fortsätter. Att fler och fler hundar slaktas och äts. Paradoxalt nog kan man tycka, eller möjligen inte så paradoxalt, samtidigt som protesterna mot den här verksamheten ökar.
5: Ja, nej, men det är på något sätt en ganska naturlig reaktion. De har käkat hund i kanske tusentals, åtminstone, ja, extremt länge i alla fall. Och jag tycker det är en fullt rimlig och naturlig reaktion på något sätt. Jag ska ingen jävel komma och lägga sig i att vi käkar jycke. Och att man ser liksom det här, ur deras perspektiv sett, det är mycket udda att västerlänningar käkar djur som de skulle finna oerhört äckligt att äta antagligen. Och de lägger sig inte i detta, de kanske kliar sig i huvudet lite grann, men mer är det ju inte. Så att det är inte konstigt. Det kommer bara leda till att man äter upp fler hundar.
3: Ja, det blir två effekter som går åt andra hållet. Å ena sidan så har vi en anonym hundvän som säger: när utlänningar kommer till Kina och säger att Kina har det här eller det här problemet, så blir människor upprörda. Så att man blir förbannad och säger att ingen jävla hästansikt ska komma och säga åt oss att vi ska äta och inte äta. Vi ska befästa vår hundätartradition nu.
5: Mm.
3: Men det är också en annan effekt som man kan beskriva som Streisand-effekten. Nämligen att på grund av protesterna så vet fler människor att vi har en hundköttsfestival i Julin. Så alla kommer hit för att smaka. När vi närmar oss festivalen, när alla hotell i Julin fullbokade, säger Julin. Julin, hundköttsförsäljaren Lin. Jag vet inte om Ju betyder hundköttsförsäljare på kinesiska, men jag tror att det ska stå Lin där. Så att det här det är en ganska förutsägbar effekt egentligen.
5: Ja.
3: Och det är nästan som man misstänker att det är arrangörerna av hundköttsfestivalen och hundköttsuppfödarna som piskar på de här anti-hundköttskampanjerna.
5: Och sen är det också så att man... Ett vanligt drag i propagandan mot hundköttsätande, det är som de behandlar hundarna och så vidare. Vilket är lite absurt om man tänker på hur vi behandlar djur som ska ätas i västerlandet i våra köttfabriker. Det är svårt att se att det skulle vara bättre att ha det här massindustriella slaktandet av djur för att man käkar upp dem. Istället för att ta hunden i en träbur och sen ta ut den och avliva. Jag tror att det som stör många är just att, åh gud, kolla vad primitivt det är. De har jyckarna i träburar och sen tar de ut dem och skär halsen av dem och stoppar dem i grytan. Det är en slags, man störs av primitivismen. Kanske inte ska vara lika upprörd om det var massindustriellt.
3: Ja, fast ja, det är i och för sig sant att det kanske skulle kännas mer okej då om det var stora hundprocessningsfabriker. Men jag tror inte att det är snarare att göra med att de äter små bovar.
5: Jo, alltså det kulturellt betingade är ju själva grunden för det hela. Sen tror jag man får en överlagring som av just det med att man håller jycken i träbur. Men att det är en hund i sig, det är det viktiga.
3: Jag måste säga att jag tycker att det är enormt monumentalt tramsigt, den här typen av protester mot de äter hundar i Kina. Folk har så mycket åsikter liksom. Folk tycker det är äckligt att äta hund och äta insekter, och muslimer och judar tycker det är äckligt att äta fläsk, och alla har sina synpunkter. Men att hålla på och göra en sak av vad andra ska äta och inte äta.
5: Ja.
3: Jag tycker det är otroligt löjligt faktiskt. Och inte för att jag känner mig ganska personligen neutral till det här med att äta hund. Jag bryr mig inte om att de har hundköttsfestival. Det låter som
4: inte särskilt spännande och intressant typ av mat. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att gå runt på hundköttsfestivalen och kolla och smaka lite grann. Sen är det så att om någon ordnade en kattköttsfestival, då skulle jag tycka att det var vedervärdigt. Jag skulle aldrig sätta min fot på ett sånt ställe. Och jag skulle försöka glömma själva vetskapen att det ens finns en kattköttsfestival. För att jag är en stor kattälskare.
5: Mm.
4: Men det fina med den här världen, det är att det finns en perfekt lösning på det här problemet. Och det är bara att jag som gillar katter väldigt mycket, jag går inte på kattköttsfestivalen. Jag läser inte om den och jag går absolut inte dit. Och framförallt så äter jag inget kattkött. Och de som inte gillar att folk äter hundar och gillar att tänka på det, de behöver inte åka på hundköttsfestivalen. De kan åka på koköttsfestivalen eller på morotsköttsfestivalen eller på den glutenfria quinoa-köttsfestivalen.
5: Exakt, och det finns något så här obehagligt drag i det här att folk inte reflekterar över tanken på att alltså, hur skulle världen se ut om vi hade ett internationellt kök som var baserat på en slags minsta gemensamma nämnare, kosthållning. Att vi skulle bara äta sånt som andra inte tyckte var äckligt. Att vi skulle vara alla överens om att det här inte är äckligt.
4: Vad är det sista livsmedlet som skulle vara kvar, Boris? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Vad gäller mat?
5: Ja, det skulle vara säkert någon form av
4: majs.
5: Majs skulle väl få upp majs, potatis, morötter. Vi skulle få ett så här basgrönsakskosthåll, kanske. Alltså det kommer säkert finnas folk som skulle säga att morötter är det äckligaste man kan tänka sig. Alltså det är att folk inte tänker ett steg till. Alltså vad innebär min hållning om man drar ut den i dess fulla konsekvenser? Och just det icke-tillåtet. Att det finns inget värre än och det gör det. Men att så udda tycker när folk säger att du måste smaka på det här eller det här eller det här. Varför då? Man måste kunna, även på det vardagliga svenska planet, tillråda folk att säga, tycka att nej, men jag tycker det verkar skitäckligt. Jag vill inte smaka. Själv smakar jag på det mesta av ren nyfikenhet. Inte för att jag tror att det är gott, utan jag vill bara veta hur det smakar. Men jag har all respekt för folk att säga att nej, men räker är skitäckligt. Fisk är skitäckligt. Jag skulle inte äta svarta bönor eller whatever. Vad är problemet? Hur kan någon jaga upp sig över vad folk äter eller inte äter? Det är också något fel i huvudet på folk när de liksom lägger sin energi på detta. Nej, nu måste du lotsas vidare. Nu börjar bli dyster och pessimistisk.
4: Jag sitter bara och njuter av all klarhet som strömmar från det här avsnitt. Amen.
0: Radio Bubbla.
4: Jag hade tänkt fråga eventuellt inledningsvis, men sen så liksom, jag var så ivrig att komma igång med geopolitiken. Vad ska du bli när du blir stor?
6: Ja, men då kan jag ju ta och svara på båda de frågorna. Jag tänkte ta och orsaka en revolution på arabiska halvön. Jag har ju en idé om hur man decentraliserar organisationer. Och i en del av att decentralisera de här organisationerna så kan vi också blanda in finansmedel med bitcoin. Tittar du på min mjukvara SwarmOps, som inte på något sätt är klar för produktionsanvändning, men som jag ändå använder själv för att betala ut min egen lön, så har du ju alltså grundstommen till en organisation.

0: 15-20 års sikt är att ge den här mjukvaran till aktivister i arabvärlden som tillåter dem att skapa upp, starta upp en moderna verksamheter helt under radarn på sina regeringar. Vilket i nästa steg då kommer att i princip leda till en kollaps av de gamla feodalsamhällena.
1: Säga vad man vill, Rick, om dig och dina idéer. Men de är inte små. De är inte små, dina tankar.
0: Ja, men man får se till att ha roligt också.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
3: Radio Bubbla.

0: 残念。
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Paulina Neuding, sluttande samhällsutveckling öppnar för skatteavdrag för statens misslyckanden. Skola, vård och säkerhetstjänster mest angelägna. Vi pratade alldeles nyss om det nya bostadsområdet vars namn jag inte orkar med att nämna en gång till. Men det är stället i Saltsjö-Duvnäs där det inte finns någon kollektivtrafik. Och jag föreslog att det kan vara ett sätt att hantera sociala problem. Skippa kollektivtrafiken så skippar man den export av sociala problem som hela tiden sker. Här har vi en artikel som handlar om det från Paulina Neuding. Och det är roligt att folk skriver om de här sakerna. Roligt och roligt. Det är ändå uppmuntrande att folk skriver om den här typen av problem och hur eskalerande de är på så pass mainstream plattformar som Dagens Samhälle krönikor. Så idén här, det är att staten kan inte hantera den generella säkerhetssituationen i landet. Folk blir mer och mer otrygga och vi måste ha till nya lösningar. En av de saker som händer just nu är att privata säkerhetsföretag flyttar fram sina positioner väldigt stort. Och det här är någonting som vi pratade om för, jag vet inte när det var, men det var väldigt länge sedan. Så vi började prata om det här i Radio Bubbla, att vi kommer få se mer som visar då privata polisföretag. Naturligtvis är det inte så man kallar sig. Man pratar om säkerhetsföretag och nu finns det även en branschorganisation som heter Säkerhetsföretagen som organiserar de här personerna. Bara så här, återigen, bara liten tangent här. Är det inte intressant, Boris, att se hur svensk näringsliv och alla den här svenska korporativa strukturen genast anpassar sig till och slår mynt av den pågående samhällskriser? Hur många nya branschorganisationer har svensk näringsliv fått nöjet att starta i spåret av massinvandring, ökande brottslighet och andra sociala problem? Nu, det har man ju Almega asylboenden, den här nya fantastiska arenan för entreprenörskap, som självklart även den ska organiseras av Sveriges svågerkapitalistiska federation, Svenskt Näringsliv. Nu har man även Säkerhetsföretagen, vilket förstås är en oerhört legitim form av entreprenörskap, till skillnad från asylboenden. Men genast är de där. Och de är ju en viktig del av den svenska samhällskroppen. Så det är klart att de anpassar sig. Jag tycker det var kul att se att i Svenskt Näringslivs lista över medlemsförbund så kan man se hur det här förändras.
3: Ja, men de är ju också politiska bärare av värdegrunden. Det ska vi inte glömma bort. Alltså, de kör ju samma race som mångfald, jämställdhet och så vidare. De har ju hela programmet.

0: de är inte skilda från värdegrundsöverheten på något sätt.
1: Nej, och när den dag kommer så kommer vi naturligtvis ha allmega utrotningsläger. Eller vad nu PK-eufemismen blir för den typen av saker. Men de kommer att organisera även den typen av företag.
0: De som... Ja, men de har inga betänkligheter. Nej.
1: Nu lobbar de här säkerhetsföretagen, branschorganisationen, säkerhetsföretagen för avdrag för trygghetsinvesteringar. Och Lee Jansson, som är vice vd på säkerhetsföretagen, har tydligen skrivit en debattartikel om det här. Och Brian Neuding uttrycker stöd för den här idén, som jag förstår det. Och hon menar på då att tryggheten minskar, utanförskapet djupnar, människor behöver faktiskt. Polisen dyker inte upp, då behöver man en Securitas-bil. Hon menar på att att införa ett skatteavdrag skulle vara att ge en bra signal. För då skulle politikerna signalera att man har övergett den gamla strategin, citerar jag här, övergett den gamla strategin om att uppfostra väljarna till att se samhället ljusare dagar. Och att man är beredd att erkänna allvaret i utvecklingen. Okej, jag tycker inte det här är liksom jättedumt tänkt. Det är inget fel på de här idéerna. Paulina Neuding brukar vara ganska klok. Hon är det även här. Men det finns några saker man kan säga här.
0: Mm. Säg dem.
1: Som jag tycker ändå är värda att fundera över. Jag tror det är väldigt osannolikt att det är på det här sättet som politiker till slut kommer att signalera att då man erkänner allvaret i utvecklingen. Men det är också en annan sak, och det är de här skatteavdragen. Vi har ju sett då, det här är baserat då på idén om rutavdrag och rotavdrag och sådana saker, som man kallar hushållsnära tjänster. Så du kan få göra avdrag om du anlitar någon för att städa ditt hem eller vara rörmokare i ditt kök eller något sånt där. Men orsaken att man har de här avdragen, varför införde staten de här avdragen? Var det för att man tyckte att det var väldigt viktigt med hushållsnära tjänster och kände att man ville verkligen stimulera människor till att anlita mer städhjälp eller använda mer elektrikertjänster? Nej, naturligtvis fanns det ingen sån agenda. Det är inte därför som man inför den här typen av avdrag, utan det är möjligen en sorts retorik som man använder kring det. Men inte när man gjorde det här. Inte ens när regeringen Reinfeldt spelade ut de här sakerna så låtsades man som att det handlade om att man ville gynna en viss sektor, att det är synd om rörmokarna eller något sån här grej. Utan man sa rakt ut vad det handlar om, att just nu så har vi en gigantisk svart sektor. Det är ingen som betalar skatt på sin städhjälp. Mm. Så att det innebär att vi har en stor obeskattad sektor, det vill säga att staten går miste om skatteintäkter. Så att orsaken att staten inför de här nya skatteavdragen riktade till vissa branscher är att staten vill öka sina skatteintäkter. Så att det här var någonting som togs upp i ett podcastavsnitt för ett tag sedan på ett förtjänstfullt sätt. Jag kommer att tänka på det nu. Det var nog senast jag hörde en riktigt bra diskussion om det här. Det var när Simon Gustafsson intervjuade Zeno von Tocqueville i Radio Frihetligt. Och Zeno von tog upp den här frågan. Och som jag förstod det så var hans poäng att det verkar vara ganska effektivt att fuska med skatten. Om människor systematiskt skiter i att betala skatt för en viss sak, så verkar det tendera då att få staten att införa skattelättnader. Medan staten är fullständigt obenägen att införa skattelättnader på områden där folk inte idag fuskar med skatten.
0: Mm.
1: Därför att då finns det ingen vinst att göra att öka statens skatteintäkter genom att införa de här avdragen för att föra tillbaka folk till den vita sektorn. Ja, förlåt, jag tror det är uppenbart för alla hur det här funkar med det laget. För att se då huruvida det kommer bli ett där avdrag för trygghetsinvesteringar, så behöver vi bara se till hur funkar säkerhetsbranschen idag. Är det så att folk systematiskt skattefuskar på de områdena? Är det så att folk köper sina villalarm svart? Eller betalar säkerhetsvakter svart för att patrullera området?
0: En bra idé.
1: Det är en bra idé. Och det är också det enda sättet att få det här trygghetsavdraget. Om Paulina Neuding och Lee Jansson och Svenskt Näringsliv vill ha det här fantastiska avdraget, sättet att få staten att bli intresserad av det är att organisera storskaligt skattefusk och säga: Staten har svikit sitt ansvar. Vår enda väg framåt är att ta det här i egna händer. Och eftersom staten har svikit oss så ska vi bara ge fan i dem i det sammanhanget. Vi löser problemen själva och vi ordnar även finansieringen själva. Hitta några stadiga grabbar som bor i området och betala dem en slant för att patrullera. Men ja, att man i det sammanhanget också ska ge pengar till staten i skatt medan man löser de problem som staten i samhällskontraktet har åtagit sig att prioritera allra högst. Det är ju skrattretande. Ge de här ungdomarna kompensation på samma sätt som man alltid har gjort inom ett grannskap. Och det är klart man inte blandar in massa skatt, blandar in staten och sånt där. Om man har till exempel, säg att man har någon ung i området som får som sommarjobb att putsa fönster. Det hade jag några gånger när jag var liten, gick på mellanstadiet och sådär. Fick jag putsa fönsterna i trappuppgångarna i bostadsrättshuset där jag växte upp.
0: Du deklarerar väl?
1: Nu när jag tänker på det så slår det mig att det där var ju förmodligen deklarerat på något sätt. Men jag var så ung och det var förmodligen under den brytpunkten. Så det var förmodligen lagligt att inte betala skatt på de inkomsterna. Men poängen är att man löser det här på ett informellt sätt. Det är en väldigt bra sak i sig. Och om man argumenterar för det och får folk att göra det mer så att det sätts i system att nej, men det här med liksom att betala någon för att patrullera området, det sköter man inom området och det betalar man ingen skatt på. Så som det förr i tiden var med till exempel städning av privatbostäder i Sverige. Dels så kommer man få mycket bättre tillväxt av sådana här tjänster. Det kommer mycket lättare att hitta folk som kan patrullera områdena eftersom den ekonomiska tröskeln blir lägre. Man behöver bara betala dem, inte även staten. Och det kommer bli mer av en familjär angelägenhet som sköts inom gruppen, vilket är väldigt bra för tryggheten. Att inte nog för att man säkert kan lita på Securitas-vakterna, men de är främlingar i området. Det är ännu bättre om folk som är hemmahörande där kan lösa de här uppgifterna. Det är också en väldigt bra tendens som rör oss i riktning mot att människor själva, lokala gemenskaper själva, tar ansvar för sin säkerhet. Och det har också sidoeffekten att om det blir en framgång i den här strategin, då kommer det även leda till trygghetsinvesteringsavdraget som Svenskt Näringsliv lobbar för.
0: Men det fascinerande med den här grejen är ju att det är ju Svenskt Näringsliv vi pratar om. Och nu månar de om ett av sina nya medlemsföretag och ska man hjälpa dem med lite lobbyverksamhet och så vidare. Men vi har ju ett mycket större problem med brott som direkt borde röra, liksom borde ha fått Svenskt Näringsliv att stå på barrikaderna så länge. Jag satt idag och tuggade i mig en utredning om dieselstölder i Sverige. Vet du hur omfattande dieselstölderna i Sverige är?
1: Jag har hört talas om det där, att det är stort och ökande. Och jag blev förvånad när jag läste en artikel om det, men jag är inte så insatt.
0: Alltså man talar om hundratals miljoner och kanske uppemot en miljard i värde. Och varannan svensk entreprenör, alltså då talar man om de som jobbar i entreprenadbranschen som har grävskopor, dumpers, lastbilar, grävmaskiner och sådana saker som jobbar liksom vid byggen och så vidare som underentreprenörer. Varannan av dem har drabbats alltså av dieselstölder, vilket ger ett jävla avbrott i verksamheten. Och kostar pengar ytterligare, så att det finns ingen beräkning på hur mycket det kostar i stort i förlorade intäkter och sånt. Det är bara värdet på den snodda dieseln. Och polisens uppklarningsprocent är 2%. Och till detta ska vi lägga det här som vi alltid numera kan läsa om rapporter. Hur småföretagare som inte bara de stackars invandrare som har butiker i förorternas centrum, utan även sådana ställen som Norrstan i Göteborg, där man liksom bara funderar på att stänga sina butiker i köpcentret därför att personalen vågar inte gå hem på kvällen längre eller ens bemanna butiken på dagtid. Inte fan har jag sett Svenskt Näringsliv gå ut i en jättekampanj, alltså att våra medlemmar måste kunna bedriva sina affärsverksamhet utan att bli bestulna på sitt levebröd, eller att deras anställda ska kunna gå till jobbet och gå hem utan att känna sig hotade eller riskera att bli våldtagna. Ja, det är ren och skär ynkedom.
1: Det var väldigt tänkvärt faktiskt. Det är väldigt, väldigt intressant. Jag har förstått att det här med dieselstölder är någonting som får absolut noll uppmärksamhet, ja, det... och arbete från polisen. Det är en sak som de skiter fullständigt i, vilket ju rimligen inte hjälper till att stävja förekomsten av dieselstölder.
0: Nej, men det, och även entreprenadmaskinsstölderna liksom ökar ju. Folk snor ju grävskop med fall och transporterar iväg, kör iväg på trailer, och det händer ingenting.
1: Men vet du, Boris, jag känner en person som faktiskt fick polisen att ingripa i en pågående dieselstöld.
0: Hur?
1: Polispådrag, bilar kom, gärningsmännen greps och så. Jag vet, det låter som den vildaste fantasi.
0: Ja, det där tror jag inte på.
1: Men det här har hänt, jag har det som säkerställt. Det var faktiskt en av mina kusiner som bor kvar ute i Västmanland där min släkt kommer ifrån. Och han hade haft problem med återkommande dieselstölder från arbetsplatsen där han är chef. Så han åker runt och kollar till det området, och så såg han att nu är ännu en dieselstöld som pågick precis då. Så han ringde polisen i orten som ligger då liksom inte så långt bort, någon mil bort och sånt där, och sa att nu är de här och snor diesel igen, jag ser dem just nu, kan ni komma och gripa dem? Så han att nej, det tänker vi nog inte göra, och vi har inte tid, det finns ingen bil i området och sånt där, och jag tar en anteckning här och så får vi se. Så han sa till dem, så han ringde tillbaka en stund senare och sa att ja, så här, de är här och de håller på att sno diesel, och ni säger att ni inte vill komma, men jag tar dem, jag går in, jag griper dem nu, jag åker fram till grävmaskinen och löser det här problemet själv. Och säger nej, du får absolut inte göra det, du får inte blåsa det. Jo, jag gör det nu, jag går och tar dem själv.
0: Det är jättedistigt.
1: Ja, kom det tre polisbilar. Du vet, så 5 minuter senare så bara kryllar av poliser överallt. Och de tog de här. De sprang iväg, men de jagade fatt på dem och allting. Så att min kusin, han hittade där Alexanderhugget som får polisen att rycka ut mot en dieselstöld.
0: Ja, men det är alltså väldigt, väldigt listigt, och det är så man ska göra, slår det mig, alltså att man ska säga att ja, nu är de här igen, var de nu ska en stjäla i det egna företaget, nu jävla tar jag fram min Glock och nu ska blod flyta, jag tänker försvara min egendom, då kommer nationella insatsstyrkan med en gång, fast det kanske är klart, de kanske tar dig istället då, det är problem, låter tjuvarna löpa, man vet ju aldrig nu för tiden.
1: Ja, men när de väl var där så tog de faktiskt dieseltjuvarna, inte min kusin, ja. Så att det funkade den gången.
0: Ett bra handfast tips, det behöver vi fler av.
2: Tysklands centralbank tar hem 300 ton guld som förvarats i New York, har sedan tidigare tagit hem stora kvantiteter guld från Frankrike och Storbritannien. Ja, den här nyheten kanske vi inte ska gräva ner oss sådär jättemycket i. Det här har vi rapporterat om tidigare. Nyheten här är istället att Tysklands centralbank har avslutat sitt program med att ta hem, alltså repatriera sitt guld från New York och Paris. Och det här har man gjort snabbare än beräknat. Det skulle ta en herrans massa år för dem att få hem guldet, vilket då gjorde att folk blev väldigt oroliga om guldet finns kvar eller inte. Det här har vi pratat om i tidigare sändningar. Men vi vill ändå ta upp nyheten och rapportera om att nu har Tyskland fått hem det guld man har sagt att man ska ta hem. Och det här är en process då som började för några år sedan. Och det skulle från början ta 7 år, men nu är man klara. Förra året tog man hem 111 ton från New York och 374 ton från Paris. Man ska fortfarande ta hem 91 ton till, och då har man från Paris då, och då har man cirka hälften av sitt guld i Frankfurt och resterande del i New York och London. Totalt har Tyskland officiellt sett 3378 ton guld. Och 36,6% ligger kvar i New York, medan 12,8% ligger i Bank of England i London.
1: Nu när Bundesbank har tagit hem allt det här guldet, det är en väldigt rolig nyhet för Tyskland. Det är kul att se att de tar guldet på allvar. Men skulle inte den allra mest fantastiska utvecklingen av den här historien vore om Tyskland som nästa steg sa, vi ska göra som i Kirgizistan. Nu ska vi ta allt det här guldet, de här 300 ton gulden, och sen ska vi dela ut det till tyskarna. Ska säga förlåt för all skatt som vi har tagit av er, och förlåt för vårt historiska rekord i statsbudgetöverskott förra året. Nu ska alla tyskarna få guld.
2: Ja, det vore en helt fantastisk idé. Då skulle de ju gå om Kirgistan som världens bästa centralbank. Vi vet att ni lyssnar i Bundesbank. Här får ni ytterligare ett gratis tips från Bubbla.
1: Radio Bubbla.
3: Elon Musk presenterar idé om att starta sajt som möjliggör för allmänheten att betygsätta samt bedöma trovärdighet hos enskilda journalister, redaktörer, artiklar, publikationer och mediehus. Planerar att tjänsten ska heta Pravda och har kopplingar till person som nyligen registrerat varumärket. Ja, Elon Musk, eller som jag har hört att hans kompisar kallar honom, Elon. Elon Musk. Ja, då säger det. Elon. Jag kör skäms nu. Jag alltid kallar honom för Elon, som jag trodde han hette. Ja. Elon, eller vad tusan han heter. Han är ganska aktiv på Twitter. Och ibland så, när han gör ett sån här tweet, så blir det en hel nyhetsartikel, en hel nyhetscykel nästan, med olika artiklar och sånt som skrivs om en tweet som han gör. Trots att det är uppenbart att i många fall så är det bara skämt. Samtidigt är det ibland när han gör ett skämt tweet, så leder det till att det ett år senare finns ett stort företag som kommer den tweeten, eller en hel industri. Som i fallet, men jag tänker i första fallet tänker jag på The Boring Company. Han sa att jag är lite nyfiken på det här med borra. Och nu har han The Boring Company som borrar stora tunnlar. Och sen har han också en Hyperloop, där nu finns flera företag världen över som bygger Hyperloop-tekniken. Som också började lite grann som en sån här, ja, något som Elon kom på i duschen. Och skrev om på Twitter. Ja. Nu har han skrivit att han skriver så här att jag ska skapa en sajt där allmänheten kan betygsätta kärnsanningen, the core truth, på artiklar och spåra trovärdigheten över tid för journalister, redaktörer och publikationer. Han sa att han ska kalla den för Pravda. Och det visar sig då att en av hans kända medarbetare, en Jared Birchall, har faktiskt registrerat Pravda Corp förra året. Och det var även Jared Birchall som registrerade The Boring Company här om året. Så han är liksom Elons go-to-guy, kan man säga, för att registrera företag från de här mystiska duschidéföretagen som Elon kommer på. Och den här gången så har det förstås blivit väldigt stor debatt, och Musk har piskat på debatten. Han drog igång en liten sån här enkätundersökning på Twitter för att se vad folk tyckte om den. Och vi är inte sämre än Twitter. Vi ska ju också såklart tycka till. Ytligt sett så kan det låta som en bra idé. Och jag tror att någonting längs liknande linjen i någon mån skulle kunna bli kanske bra på något sätt. Men att låta allmänheten bedöma journalistisk kvalitet, det är en idiotisk idé.
0: Ja.
3: Av den enkla orsaken att allmänheten är idioter. Mer specifikt så är allmänheten i ett ideologiskt järngrepp. De flesta människor är totalt indoktrinerade och järntvättade. Och gissa vem som står för järntvätten? Det är massmedierna. För att låta massmediernas fjärrstyrda marionetter bedöma huruvida massmedierna är trovärdiga är en tämligen oseriös idé. Så det är det första stora problemet. Det andra problemet är den underliggande idén om objektivitet. Att han ska ha en sajt då som heter Pravda, sanningen på ryska. Och det är ironisk skriftning då på den sovjetiska tidningen Pravda såklart. Men Pravda, Pravda har ju också en sorts semantisk innebörd. Och som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla, så kan man i vissa avseenden eftersträva objektivitet. Alltså framförallt i det lilla och det specifika. Så kan man liksom rapportera rätt eller fel om vissa punkter, men det finns alltid avgörande subjektiva faktorer som gör att det finns ingenting som är liksom pur objektiv nyhetsrapportering. Dels så finns det en sak som politisk analys som ibland är ofrånkomligt när man pratar om ett ämne. Men det finns det också andra mer grundläggande saker, som till exempel nyhetsurvalet. Vad man rapporterar om och vad man hoppar över att rapportera om. Eller i det här fallet då med Elons Pravda, vad man granskar respektive vad man hoppar över att granska. Och på ett sätt kan man säga att problemet är samma som med den officiella statliga faktagranskaren i Sverige, faktiskt. Där de regimlojala medierna så ädelt har axlat ansvaret att granska sig själva. Att man hamnar i samma typ av problem. Och lösningen på problemet är inte monolitiska faktagranskare. Faktagranskaren som ska granska alla faktagranskare. Utan lösningen är konkurrens på mediemarknaden. Ja. Och i alla frågor som faktiskt betyder någonting så kommer korrekt information att vara mer lönsam. För att folk agerar på informationen och antingen vinner eller förlorar beroende på om den är korrekt. Det kanske inte gäller på alla områden. Det kanske är, vissa saker spelar ingen roll. Till exempel där skvaller eller nöjesbevakning. Men till exempel finansiella nyheter eller andra saker som på ett eller annat sätt har betydelse i verkligheten. Om det handlar om politik eller andra liksom sakförhållanden. Så går det. Alltså, konkurrens på mediemarknaden. Jag är övertygad om att det skulle räcka ganska långt. Men om man bara har en auktoritet som man tror på, något annat konsortium av de smartaste medierna eller journalistprofessorerna eller något sånt där. Det kommer alltid, vi kan förutsäga i förväg, att det alltid kommer bli väldigt, väldigt enkelspåret och enögt och otillräckligt. Och det bara kommer bara bli ytterligare en i raden av ultra subjektiva propagandakanaler.
0: Ja, och det finns en aspekt till av detta som gör att jag tror att alla som har satsat pengar i Elons projekt gör att de drar öronen åt sig och drar tillbaka investeringarna. Och det är så här att om du är tvärsäker på att du har jättehäftiga projekt som i sinom tid kommer att löna sig, då struntar du totalt i vad media tycker. Liksom, varför ska jag bry mig om liksom vad media och några hundratals miljoner människor i västvärlden som de lyckas uppbåda och tycka saker och ting, vad de bryr sig om? Om du tror på ditt projekt och vet att det har bärkraft, då kör du. Men att gå in i ett projekt som innebär att du ska hålla på och trixa med opinionen, vad tycker folk egentligen, tjofaderittan? Det är ju ett tecken på att du har en ganska svag position. Du måste liksom, du bryr dig om vad människor tycker. Livsfarligt. Akta er för Elon, vad han än tänker i duschen.
3: Ja, så är det också så att du är inne på det här med Boris indirekt. Vad är hans intresse? Varför är han så intresserad av vad media säger? Ja. Det har att göra med hans företag och så vidare. Och han är ju jättearg för att Tesla, som hyllades av alla i många år, numera får väldigt mycket negativ uppmärksamhet, och det har varit flera skandaler och saker som han ifrågasätter, och han tycker de blir förföljda av medierna och så vidare, bara för att han har varit deras älskling i alla år, och han är jättechockad, han förstår inte vad som händer. Och det här ser vi ibland, vi som bevakar medier lite från sidan, hur folk rör sig ut och in i liksom den skyddade kretsen i mediernas ögon. Och Elon håller på att trilla ut nu. Och är jättenervös över det. Och det gör ju också att han är inte särskilt väl lämpad. För att han är själv föremål för så mycket nyheter. Att självklart så kommer den här sajten, hans Pravda-sajt. Självklart kommer inte den säga så här att ja, Elon Musk hade ju fel när han pratade om sitt företag. Han överdrev ju hur framgångsrika de var. I själva verket så har ju Tesla de här problemen. Det kommer inte stå på hans sajt, va?
0: Nej.
3: Och man kan misstänka att sajten är till mycket för att skjuta ner negativ rapportering om Tesla. Så det gör ju det extra problematiskt. Det bästa vi kan hoppas på, om vi tycker att det här Elons Pravda låter ganska bra, det är att vi hoppas, för att slå mig själv lite grann på bröstet här och säga att jag hoppas att fler försöker göra det som vi gör via Bubbla och Radio Bubbla. Det vill säga inte att erbjuda ett slutgiltigt objektivt filter, utan att försöka erbjuda ett specifikt filter där vår politiska bias deklareras öppet från första början. Istället för att vi utger oss för att vara det enda sanna perspektivet.
0: Uh-huh.
3: Kan du lyssna på oss och få liksom ett tydligt, rakt perspektiv, inklusive våra åsikter och saker och ting. Och sen kan du jämföra oss med andra kanaler som har andra perspektiv, förhoppningsvis också är raka med vad de tycker. Och sen får du tänka själv. Jag vet att det är skrämmande, jag vet att det är ovant för vissa, men det är det enda sättet. Lyssna på många som säger sitt hjärtas mening och tänk själv.
0: Gud, så vackert.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Bostadspriserna faller i snitt 7% i hela riket de tre senaste månaderna. Störst nedgång på 7 år. Priser på årsbasis på plus i Malmö och Göteborgsregionen, minus i Stockholm. Ja, vi försöker hålla vad vi lovar här på Radio Bubbla Ekonomi Specialredaktionen. Vi har lovat att bevaka bostadsbubblans briserande under våren. Ja, våren säger jag bara för att det är 20 grader och sol här på Malta. Under vintern, våren och säkerligen resterande delen av året, om Gud vill, eller inshallah som de säger i Sverige. Hur som helst, de senaste siffrorna från mäklarstatistik visar alltså att bostadspriserna i snitt över hela landet fallit 7% över ett kvartal. Och det är en väldigt snabb nedgång och det är det största fallet på 7 år. Men det är också någonting som har hänt i närtid, det vill säga för 7 år sedan. Så det kanske är lite för tidigt att säga fortfarande då om bubblan helt har spruckit eller inte. Men det är mycket som tyder på det i alla fall. Fallet fortsätter. Det som började då i september, oktober förra året fortsätter nu. Och nu är det januari 2018. Och sen har vi då de här fruktansvärt drakoniska reglerna som regeringen ska införa eller göra ännu hårdare. Det vill säga att folk faktiskt måste betala tillbaka det de lånat, kors i taket. Ja, det kommer naturligtvis inte göra saken bättre. Förutom då för alla unga som inte köpt bostad ännu. För dem är det ju jättebra att priserna faller. Det blir ju billigare för dem. Det gäller bara att de väntar med att köpa. Ja, har du någon kommentar till den här artikeln, Martin? Jag vet inte, det är som sagt svårt att kommentera de här. Om det är en nedåtgående trend så får vi verkligen sitta och säga ja, nu har priserna gått ner här igen varje radiobubbla-sändning. Men kanske det här att det går plus i Malmö och Göteborg, det kanske är något intressant att prata om.
2: Ja, det är intressant. Har du någon aning om vad det beror på?
1: Jag har ingen aning alls. Jag kan inte riktigt komma på någon.
2: Kan det vara fel? Någon har spilt kaffe på papperna liksom.
1: Ja, läst fel. Kan det vara. Jag är lite dåligt insatt i vad just det här mäklarstatistik. Just den mätpunkten, hur det går till. Om det är anekdoter från mäklare som vill liksom sminka grisen eller hur det nu går till. Jag känner att det kanske man måste göra lite hemläxa tills nästa sändning.
2: Kan det göra med till exempel en extra stor nedgång i Stockholm som har bidragit till att säga att folk flyttar nu från Stockholm. Folk flyr från Stockholm som är till och med beredda att flytta till
1: Malmö.
2: Det låter väldigt osannolikt.
1: Ja, men vi kan göra så här att om det är någon som har någon teori om varför det fortfarande ser ljust ut i Malmö och Göteborg jämfört med Stockholm, så hör gärna av er. Skriv ett brev till radio@bubb.la.
0: Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Eric Margolis, stort misstag av Trump att alienera trogna allierade Pakistan med indragna bidrag och skuldbeläggning för misslyckade kriget i Afghanistan kan starta väldigt långt krig och skjuta Islamabad närmare Kina. Ja, det tenderar att gå i vågor hur USA förhåller sig till Indien respektive Pakistan. Naturligtvis så har USA och Indien en just nu kan man säga en långvarig allians. Men det har inte alltid varit. Indien pendlar lite grann mellan blocken kan man säga. Förutom att de alltid är luven på Kina. Pakistan är ibland, tycks det ibland, en lojal stark allierad till USA. Ibland en dödsfiende. Nu på senaste har pendeln svängt i den riktningen att retoriken har trappats upp och man har från Washingtons sida utmålat Pakistan som skurkstat. Man har sagt att man ska dra in bidragen. Man har sagt att man försöker bland skylla militära bakslag i Afghanistan på pakistansk involvering i USAs krig i Afghanistan. En smått fantastisk anklagelse. Och med bakgrund av det här bland annat så menar Eric Margolis som skriver på anrikaluroccul.com att det finns tecken på att USA planerar att starta ett nytt krig mot Pakistan. Ja, vad ska man säga om det här, Boris?
1: Ja, jag tycker ändå lite väl höga växlar på att man skulle vilja starta ett nytt krig. Alltså det tycker jag inte mycket som tyder på. Det administrationen har gjort nu och Trump är att man egentligen har gjort. Det är inte så att man har stoppat all hjälp till Pakistan. Man har fryst vissa möjligheter för Pakistan att på extremt fördelaktiga villkor eller i form av bistånd till exempel köpa stridsflygplan. Ungefär samma sak som Obama gjorde. Och alltså Trumps ilska och vrede är inte den första president som blivit förbannad på Pakistan. Och den här texten tycker jag tonar ner väldigt mycket det faktum att Pakistan faktiskt inte bara stöder terrorister i gränslandet till Afghanistan och i Afghanistan. Man är ju också tillhåll för internationella terrorister. Och det har alltid varit lite märkligt för mig att ofta så har en amerikansk administration, oavsett den som leder den, ett väldigt ilsket förhållande gentemot Iran som anses stödja internationell terrorism och man är orolig för Irans kärnvapen. Pakistan stöder också internationell terrorism och håller på med kärnvapen och bevisligen handlar de mycket mer med kärnvapen än de har ju kärnvapen och bidrar till man vet inte riktigt vilka länder de sprider teknik och annat till. Så att den här undfallenheten mot Pakistan har alltid tyckts mig extremt irrationell. Och jag tror man ska se där utspelet med hot om stängt militärt bistånd kopplat till Trumps, nu låter jag fan som en Trump-apologet här, men utspelet förra hösten där han sa att de som ska ta en ny stor roll i det här spelet är Indien i kampen om Afghanistan och stabilisera Afghanistan och bekämpa terrorismen. Och där har ju alltid varit en möjlighet för USA som man inte har valt. Därför att man håller fast vid Pakistan, det är ju för att av rent logistiska skäl väldigt mycket. Alltså för att kunna få förnödenheter och vapen in i Afghanistan så är ju pakistanska hamnar väldigt viktiga och sen går det landvägen till Afghanistan. Men man skulle lika gärna kunna valt Indien och ta det den vägen, och det är det som Trump hintade om också i augusti förra året. Så ur amerikansk och ur världens synpunkt så tror jag om det här är ett led i en ny strategi att smälla till Pakistan och istället liera sig kraftfullare med Indien, så tror jag att det är jätterationellt.
0: Ja, tack för den analysen som jag instämmer med helt och hållet. Den här artikeln tycker jag var tämligen överdriven och alarmistisk.
1: Mm.
0: Nog för att vi ibland är lite av olyckskorpar och inte så helt optimistiska alltid kring det amerikanska imperiet. Så tror jag i alla fall inte att det är på gång med ett nytt stort långt krig mot Pakistan. Bland de orsaker som du nämnde, Boris, som en ganska grundläggande faktor som skiljer Pakistan från de flesta andra länder är att Pakistan har, precis som du påpekar, kärnvapen, riktig kärnvapenkapacitet. Inte bara liksom, som i fallet med Iran, de eventuellt håller de på att utveckla kärnvapen. Pakistan har riktiga kärnvapen som de har förmodligen köpt tekniken av Nordkorea och sen har de har testat kärnvapen i flera omgångar, smält av flera stycken bomber och sådär. Så att med Pakistan så vet man att attackerar man dem så kan man få nukleär respons, vilket drastiskt minskar sannolikheten för att någon kommer att attackera Pakistan, inte ens USA. Även USA måste tänka sig för både en och två gånger innan de attackerar en kärnvapenmakt, vilket är själva poängen med kärnvapen. Och hittills så är empirin solid för den här tesen att om man skaffar kärnvapen så kommer ingen attackera en, inte ens USA. Utan det här är, ja, om det sker någon typ av konflikt med Pakistan så måste det rimligen vara Indien som håller i det. Och det är väl där eventuellt finns en risk, men att USA skulle ta initiativ till en sån sak låter långsökt, tycker jag.
1: Ja, vi får se.
2: Radio Bubbla. Swebb-TV permanent borttagna från YouTube. Fler än 500 videoinslag raderade. Ingen förklaring har delgivits kanalens ägare. Den största nyheten i Mediesverige den här veckan var givetvis att YouTube en gång för alla stängde av Swebb-TV. De har fått tidigare varningar, tillfälliga nedstängningar tror jag att tidigare, att de har varit borta någon vecka så de har kommit tillbaka. Men nu är de tydligen permanent avplattformade, vilket YouTube har meddelat, men på sitt sedvanliga charmiga sätt, utan att ge någon förklaring, utan att motivera. Och det är, som vi har pratat om tidigare vad gäller Swebb-TV, så är det väldigt svårt att se vad som är så förargligt med just den kanalen. Därför att det är en ganska mild och städad kanal av och för Sverigevänlig boomers. De är inga extremister, de är absolut inga rasister, det är inget sånt där liksom. Det som man kan säga utmärker dem, det är att de producerar ett stora mängder material och de har en stor publik. Jag tror att de hade 65 000 prenumeranter och sånt där på YouTube. Och ofta väldigt bra tittarsiffror på sina videor. Så att det kanske hamnar de på radarn helt enkelt i kraft av sin stora räckvidd, sitt stora genomslag. Man kan säga att det är inversen av den situation som vi befinner oss i, alltså Radio Bubbla. Vi säger väldigt misshagliga saker, men ingen bryr sig om att censurera oss eftersom de vet att nästan ingen lyssnar på. Jag tror att det kanske är precis tvärtom då med Swebb-TV. Men Swebb-TV, de har varit väldigt smarta för att de sedan länge har en egen videoplattform. Och jag har bara läst lite ytligt om det här, men som jag förstått det så bygger den plattformen på BitTorrent-teknik, det vill säga en sorts decentraliserad lösning som är väldigt svår att stänga ner. Och då med reservation för att jag inte vet exakt hur det funkar, så om de faktiskt använder BitTorrent-teknik så är det så att det finns en bra chans att deras videos fortfarande är kvar online även om deras egna servrar skulle stängas ner, för att de finns distribuerade bland alla tittare. Och sen är frågan hur man kan komma åt dem om deras egen sajt stänger ner. Men det där verkar vara en bra lösning och där vill jag verkligen lyfta min hatt för Swebb-TV. Det är ett smart drag och det verkar vara ganska väl genomfört. Jag satt faktiskt tidigare idag och klickade runt lite på deras nya videosajt. Så jag kollade på några slumpmässigt valda videos. Jag kan konstatera att alla fungerade perfekt. De började spela direkt utan liksom någon konstig väntetid. Och de verkade lite tekniskt fungera väldigt bra, den här lösningen.
1: Härligt.
2: Sen finns det en annan sak som är spännande, tycker jag, med här med Swebb-TV-censuren. Och det är att Swebb-TV har ju precis blivit tilldelade bidrag från staten. Det vill säga mediestöd, eller som det kallats så historiskt, pressstöd. Så vad betyder det egentligen? Att staten sätter sin godkändstämpel på Swebb-TV. Välkomnar de in i värmen i en statligt finansierad mediesektor. Och sen två veckor senare så kastar YouTube ut dem. Hur ska man tolka det här? Är det så att den ena handen inte vet vad den andra gör? Eller är det i själva verket en sorts koordinerad attack. Det kanske är så att staten kan inte undgå att betala ut bidrag för att SvebTV är så stora, de uppfyller alla kraven och så vidare. Men man vill ändå sänka dem. Så därför attackerar man dem bakvägen. Man slår en signal till sina kumpaner på Google och säger, hörni, tyvärr var vi tvungna att ge SvebTV pengar, men ni kan väl ta bort dem nu. Vad tror du, Boris? Ska man se liksom någon samband mellan de här händelserna?
1: Ja, det ska man alltså, för att det är... Vi har reagerat över det faktiskt inte så smarta hos alternativmedia som tar emot statsbidrag. Och vi har ju talat om att det här ser ju staten som ett sätt att skapa mjuka ryggar och att tvinga in dem i follan, om inte annat genom att de hela tiden måste sträva efter att få behålla bidragen. Det lamslår ju verksamhet och tänkande. Men i grund och botten så har nog liksom de här vänsterkulturbyråkraterna och mediafolket varit ganska bittra över att få betala ut pengar. Det har nog nagt lite i själen på dem. Och nu strax innan jul så kändes det som det var en orkestrerad kampanj på gång i vänstermedia där man kräver av staten att den ska definiera, alltså politiskt definiera vilka som ska ha rätt till bidrag, att definiera värdegrund, demokrati, rasism och sådana saker för att omöjliggöra. Och än så länge tror jag att staten och mediebyråkraterna drar sig lite grann för detta och att de därmed bara är tacksamma för att YouTube klipper till SvebTV och andra också säkert framöver. Och man tycker nog att man har landat i en väldigt bra lösning, att man har ändå slagit en krok i kötten på en del av alternativ media samtidigt som man blir lite beroende, och samtidigt så kan man ha den här piskan i form av våra kompisar som vi brukar fika och äta middag med, de kommer att avplattforma er också om ni inte drar åt rätt håll. Så att ja, det kan bli svettigt för en del i alternativ media faktiskt, på många sätt.
2: Ja, apropå förresten SvebTV. SvebTV har alltid marknadsfört sig som en oberoende kanal och man har uppmuntrat sina tittare att donera pengar med hänvisning till att SvebTV är helt och hållet tittarfinansierade. Och jag har noterat, för jag var inne på sajten då som sagt tidigare idag för att testa deras videospelare. Jag råkar se då att de gör fortfarande det. Alltså trots att de nu har sökt och beviljat statlig finansiering. Så här stod det i morse på deras sida som heter SvebTV-donera. Svensk webbtelevision är helt beroende av donationer och support från medborgare och tittare. Vi har inte ekonomiskt stöd från några organisationer eller myndigheter.
1: Va?
2: Alltså jag antar att de liksom, de har glömt att uppdatera donationssidan eller något sånt där. De kanske menar att de har ännu inte fått pressstödspengarna på banken, så att de har ännu inte det ekonomiska stödet från myndigheter. Men jag hoppas att de ändå är hedliga nog att uppdatera den här sidan så att de inte far med osanning i sin donationspitch.
1: Ja, nej, men de är så, det tror jag de kommer att göra. Det är märkligt i vilket fall, ja.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Mittmedia överväger säga upp 75% av journalisterna. Slå ihop tidningar, övergå till gratistidningar som ges ut mer sällan. Och det här är... Mittmedia, vi pratade om ganska ofta tidigare. För det är ett av de krisande medieföretagen. Och det är det här laget ett sånt här konglomerat av massor med olika lokaltidningar som nu drivs i en koncern. Det är så många så vi kan inte räkna upp allihopa. Men det är såna här som Östersundsposten och Borlänge Tidning och Nerikes Allehanda, Söderhamns-Kuriren och så vidare. Ett 30-tal olika tidningar. Och... De har haft enormt mycket kris och de har samtidigt satsat på en ganska ambitiös digitalisering av sin verksamhet. Att de ska vara digital first och satsa på de digitala kanalerna. Men det har inte gått tillräckligt snabbt, man har inte tjänat pengar på det. Och nu hade man ett krismöte i början av juli. Koncernledningen träffades på Arlanda och två olika scenarier presenterades. Att Thomas Petersson, som var vd vid det här tillfället på Mittmedia, handlar fram två scenarion. En som handlar om att fortsätta fokusera på det här som man hållit på med senaste åren, alltså den digitala omställningen. Det andra alternativet var att lägga ner hela den satsningen och lägga ner det mesta papperstidningarna och lägga ner prenumerationssystemet och istället satsa på att göra några fåtal gratistidningar som kommer ut kanske en gång i veckan, två gånger i veckan. Och på så sätt får man förmoda att de tänker så kan de behålla sina annonsörer. Mm-hmm. För att om det är en gratistidning så kan de åtminstone säga att den kommer ut till så här många människor. Även om ingen vill ha den så kan de bara lägga den i folks brevlådor. Och därmed ha höga upplagesiffror.
1: Får gratistidningar presstöd?
0: Nej.
1: Jag undrar faktiskt.
0: Nej, jag tror inte att det finns några gratistidningar som har presstöd. De är ofta en annan modell. De är ofta till exempel som Mitt i till exempel.
1: Alice Bakunke tycker i alla fall att detta är en viktig fråga.
0: Ja, alltså det blev tumultartat för till början med på Mittmedia och Thomas Petersson avgick, ersattes av Per Bovallius som förespråkade då scenario nummer två. Men det här är en av de jobbigaste beskeden från Mittmedia hittills, från deras perspektiv. Därför att de ska säga upp nästan alla journalister nu. 555 journalisttjänster finns och det kommer finnas 133 kvar. Det är alltså 422 personer eller 75% av alla som ska försvinna till 2018. Och det är inte bara Mittmedias ägare som ligger sömnlösa. Utan även Alice Bah Kuhnke menar att medierna står vid kanten av ett stup. Kulturministern är mycket oroad av Mittmedias rationaliseringar. Hävdar att omdaningen av medielandskapet kommer att få konsekvenser för det demokratiska samtalet.
1: Och i det som är, säger hon, jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag säga. Det här är oerhört oroväckande.
0: Ja, sällan har man fått en så munter serie nyheter. Jag tror vi vet att om Alice Bah Kuhnke ligger sömnlös på natten över att ett medieföretag krisar, då vet vi att det verkligen är ett medieföretag som förtjänar att gå under med besked.
1: Det är en viktig fråga, tycker jag.
0: Ja.
1: Alltså... Gammel media kommer ju dö. Det är ju bara så. Och jag har svårt att uppröras över det. Däremot så är jag lite engagerad i vad som kommer att komma istället. Ett av de nya alternativen sitter vi och pratar i just nu. Sen så finns ju massa andra saker som är värda att reflektera över. Till exempel hur sociala medier integrerar nyheter i sina flöden. Och hur de styr bilden, därför att de verkar också ofta vara väldigt politiskt korrekta och ängsliga. Speciellt nu när Facebook, Twitter, Microsoft och YouTube har ingått ett avtal med EU om att hålla internet rent. Och det är ju då ett sätt för politiker att inskränka yttrandefriheten, men utan att behöva gå vägen via lagstiftning eller rättsprocesser, utan det räcker att de säger till de sociala medieföretagen att det vore ju hemskt synd om något skulle hända med era sociala medieföretag, så därför så tycker vi att ni inte ska publicera sånt här och sånt här och sånt här.
0: De verkar inte behöva säga någonting heller. Jag tror att Twitterledningen driver själva de här frågorna ganska hårt. De behöver inga instruktioner ovanifrån. Det finns konspirationer, tror jag, men där behövs det ingen särskild samordning.
1: Nej, men ja, som sagt, de vet ju vad politikerna vill ha. Och det här tycker jag är Det här, nu börjar frågan faktiskt bli lite besvärlig där, för att som sagt, Facebook, Twitter, alla de här, det är privata företag, de får göra vad de vill. Vi har dessutom skrivit på användaravtal med dem, så de kan bokstavligen talat göra precis vad fan de vill. Men när då politikerna använder privata företag för att göra saker som de inte skulle kunna göra under lagarna, då blir det ju jävligt jobbigt. Det är lite grann som när WikiLeaks pengaström ströps av Visa, Mastercard och PayPal och Bank of America. Naturligtvis så har de företagen rätt att göra affärer med vem de vill. Men det har ju visat sig att orden kom ju från amerikanska regeringen. Vi gillar inte WikiLeaks, stryp deras pengaströmmar. Och det här är en trend som jag tror, det verkar som vi ser mer och mer av det här. Att politiker klämmer åt dem de inte gillar genom företagen, genom stora företag.
0: Samtidigt är det ju så att vi blir helt frivilligt för oss att använda Facebook och Twitter. Ja. Vi kan bara skita i det.
1: Vad heter det här alternativet? Du börjar på D, va? Ja, jag registrerar mig i alla fall på något Facebook.
0: D-spåra.
1: Ja, just det. Jag registrerar mig där. Vi hittade inte en enda människa jag kände. Det kändes lite meningslöst.
0: D-spåra fick aldrig någon take-off. Det blev inte riktigt bra, men vem vet, förr eller senare kanske kommer någonting som slår igenom. Vi måste börja testa de alternativen. Även om vi kanske får lite mindre exponering till att börja med, så måste, precis sådana som du och jag, måste börja använda de nya plattformarna.
1: Ja, det var ingen som liksom förstod vad Facebook skulle bli. Det var ingen som förstod vad Twitter skulle bli. Det var ingen som riktigt förstod hur stort YouTube skulle bli. Och just nu har vi inte en aning om vad som kommer att hända om ett par år eller ens imorgon. Och vi som då tror på människors skaparkraft och spontanitet och initiativ och marknaden. Vi får ju då ändå liksom förlitas på våra principer och hoppas att marknaden finner nya nischer där nya plattformar utvecklas. För annars, om det inte sker, så tror jag att vi kommer att få en situation där människor kommer att kommunicera med varandra i mer slutna system som är mer forumliknande. Och det är ju lite tråkigt, tycker jag, för att jag är en sån här människa som jag vill gärna ha intryck från många olika håll.
0: Ja, nu har vi, bara nu senaste veckorna så har Steamit kommit. Steam, det har säkert du också kollat på, Hax. Som är,
1: ja, just det. Falkving har skrivit något där. Jag har inte riktigt fattat.
0: En blockchain-baserad publiceringsplattform. Så att
1: man får betalt om man skriver, men med elektroniska pengar som bara finns på Steamit, är det så?
0: Ja, precis. De har egentligen tre egna olika kryptovalutor som är inbyggda i Steamit, som du får för att publicera, som du får för att rösta på saker. Och det där håller på att ta fart, inte minst i våra kretsar, därför att censur är i stort sett omöjligt på den här plattformen. Men Steamit är bara ett av många exempel. Det kommer fler. Och jag tror för mig att det är det som är svaret på den här frågan. Så här, visst, det är ett problem att man företagen gör så här. Det är problemet att politiker använder sig av dem genom påtryckningar och andra saker. Men det finns bara en sak vi kan göra. Det är egentligen ganska enkelt. Vi måste sluta använda de här plattformarna. För att genom att du och jag finns på Facebook. Men du har ju varit en central gestalt i många, många år. Folk följer dig. Folk är på Facebook för att följa dina grejer. Och vissa tycker att det är det bästa på hela Facebook och följa dig. Så att om du var på en annan plattform istället, då skulle de komma efter dig. Inte alla, men vissa. Ja. Och det är det som är vägen framåt, va? Hitta de här plattformarna som de inte kan komma åt och censurera.
1: Jag tycker det är intressant med plattformar som Steamit och så här också, ur en rent nyhetsmässig vinkel. Det är ju att de som skriver där är ofta experter på sitt område snarare än journalister. Och journalister är ju inte alltid 100 pålästa, milt uttryckt. Journalisten vet ju nästan alltid mindre än den person de intervjuar eller det ämne de skriver om. Medan Streamit och liknande plattformar ger människor möjlighet att skriva som experter, vilket ökar kvaliteten för oss läsare.
0: Ja, det som jag pratade om tidigare, att det är samma system som vi har på Bubbla till exempel. Om vi har en länk som handlar om en medicinsk fråga, då har vi nästan alltid en läkare som granskar den. Och det finns ju inte naturligtvis på, säg, Dagens Nyheter. Det är inte som att de har en handfull läkare anställda som kan kolla deras medicinnyheter.
1: Och det är därför Alice Bah Kuhnke inte kan sova om natten. Hon börjar bli orolig. Nyheterna decentraliseras.
0: Det är väldigt avslöjande faktiskt att hon, alltså hon jag antar att hon ljuger, men det är ändå ganska häpnadsväckande att säga att jag sov inte alls bra i natt, så mycket kan jag

0: har gått försvunnen, eftersom man har en annan typ av familjer nu och kunskapen förs inte vidare från generation till generation. Alltså måste staten gripa in mycket mer tydligt. Man har haft små kurser när folk gifter sig och föder barn och sådär. Men nu så signalerar man att det ska bli, staten är beredd att göra ett livslångt commitment här och följa familjerna genom livet fram till dess barnen lämnar hemmet antagligen, och lite till säkert, för att fostra dem. Det framgår inte vilken typ av fostran man ska göra, och det framgår heller inte hur jävla stort det här problemet med barnmisshandel skulle vara. Så jag får en stark känsla av att det här är bara ett sätt för en, det är ju en vild gissning, men att det är bara ett sätt för den sydkoreanska statens byråkrati att utvidga sin verksamhet helt enkelt.
1: Ja.
0: Och man slås ju också inledningen av att de verkar ha en jäkla massa ministerier i Sydkorea som är, har det varit svenska konsulter där? För de har ministeriet för jämlikhet, familj, hälsa och välfärd.
1: Mm. Ja, de har mycket roliga ministerier, det är helt rätt i. De har roliga namn också. De har en professor i social välfärd. Han heter Li Bong. Det är ganska kul namn. Det kunde vi ha i Sverige också. Socialminister Hans Bong.
0: Ja.
1: Det finns ett namn som finns i Sverige för stads med Å.
0: Han dyker nog upp.
1: Jag har inte tittat så mycket på den ytan. Så det enda som sticker ut för mig är de här roliga namnen. Men det är någon sorts extrem version av den här vaggan till graven välfärdsidén, va? För när ett barn föds då så ska de naturligtvis liksom utbildas och tränas och kontrolleras från dag ett tills de dör. Men dessutom ska deras föräldrar gå liksom en särskild statlig kurs under hela tiden. Tills de dör eller barnen dör. Och liksom.
0: Ja.
1: Det är liksom dubbla lager av paternalism och statlig kontroll.
0: Och skulle det finnas någon verklig grund för detta, så utgår man från att myndigheterna dunkat in siffrorna att så här många barn far illa och får stryk i sina familjer. Men det enda siffra som finns är att en tredjedel av dem som har på något sätt uppmärksammats och kanske åtalats för barnmisshandel, en tredjedel av dem konstaterar man har problem eller barnuppfostran. Det är ganska självskrivet. Jag tror det var 100% som hade det. Alltså då får man anta att 2/3 av dem som spöar sina barn inte har problem med barnuppfostran och metoder. Alltså det är så jättemärkligt här, och vi vet inte hur många det rör sig om helt enkelt. Så att som sagt, det här är bara ett sätt att utvidga vaggan till graven uppdraget för statlig byråkrati i Sydkorea. Du nämnde ju förra gången att Göran Persson har gjort stort impact i Nordkorea.
1: Mm.
0: Och jag har en stark känsla av att han stannat till i Seoul på hemvägen och gav dem lite tips om hur man bygger statsapparater.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Någonting annat som det snyftades mycket om under 2016, precis som alla andra år under det senaste århundradet, var Israel. Vi kritiseras ibland i Radio Bubbla för att vi är allt för Israelvänliga. Senast häromdagen så var det en lyssnare som hörde av sig på vår Facebook-sida på en postning. Och frågade någonting i stil med att jag aldrig förstått varför Radio Bubbla är såna Israel-kramare. Varför detta okritiska, positiva inställning till Israel? Som jag ser det så finns det en viss bias inom hela Bubbla-projektet. Där vi är överdrivet positiva mot Israel. Vi behandlar inte riktigt Israel som andra länder. Vi är inte lika entydigt negativa avfärdande. Och jag tror att det beror på några olika saker, men framförallt så har det helt enkelt att göra med den extrema negativitet som våra fiender hyser gentemot Israel. Det är lite grann din fiendes fiende är din vän resonemanget.
0: Mm.
1: Och en sorts att det kryper i skinnet när man ser vänstern på hur man vill definiera motståndarsidan på ett extremt osakligt sätt tar varje chans att attackera Israel på ett otroligt nedrigt sätt. Och när man vet att orsaken att de hatar Israel är huvudsakligen

0: huvudsakligen positiva saker. Jag tror inte de bryr sig så mycket om de problem som vi ser i Israel.
1: Nej.
0: Som vi kanske underlåter att prata om ibland. Därför att de accepterar långt värre beteenden från andra länder. Så länge de inte är liksom högpresterande, kapitalistiska, elitistiska som Israel. Som är det sånt de hatar. Så det är en av orsakerna. Plus jag skulle också gärna nämna att Israel är ett exempel på en ny statsbildning som bryter sig loss eller som skapar någonting nytt. Sånt som vi kan drömma om med till exempel att libertarianer skulle kunna få ett eget land med Liberland. Och alla som vill skapa nya länder måste naturligtvis titta väldigt noggrant på Israel. Som jämte Singapore och några andra ställen är de absolut mest framgångsrika exemplen som finns på att skapa nya ordningar. Men året har ju präglats, som alla andra år som sagt, av ett intensivt Israel-hat. Inte från vår sida, för att vi då reflexmässigt istället försvarar Israel, kanske lite överkant. Men vi pratade till exempel nu i december om FNs säkerhetsråd och deras förnyade attack, resolutionen som fördömer israeliska bosättningar. Så att den följdes upp häromdagen av John Kerry som sa att Israel kan vara antingen demokratiskt eller judiskt, inte både och. Vilket inte ett unikt uttalande på något sätt, och det kanske till och med ligger någonting i det. Det är hans poäng.
1: Ja.
0: Men man säger inte så. Man säger bara så om man vill riva upp en riktig, riktig skitstorm. Till och med Ban Ki-moon, förra generalsekreteraren, var ute och sa att det här är nästan det enda FN håller på med. Ett oproportionerligt fokus, sa han, på att kritisera Israel. Och han gjorde en jämförelse att ja, men det har varit 300 resolutioner som fördömer Israel, men bara 8 resolutioner som fördömer, ja, vad det var, Saudiarabien eller något annat land. Fullständigt oproportionerligt har det varit även det här året.
1: Men allt det här hatet mot Israel som finns i på alla håll och kanter, alltså, har ju en grund i att Israel inte gör som världssamfundet och de flesta styrande överheter, de flesta stater vill. Alltså, de vill ju ha passiva människor som tror på att allting ska ordnas för dem. Och jag tror att det, min förkärlek för Israel, eller kärlek till, beror på att det är en stat skapad av individer som agerar totalt rationellt. Jag menar, efter andra världskriget ska de överlevande judarna se sig om i världen och säga att fan, vi är nästan utplånade som folk. Och merparten av världen sket totalt i detta. Totalt, det snyftas lite efteråt. Men när det pågick och de flesta visste vad som pågick, så struntar man totalt i att man höll på att massavliva oss. Så att det här ska aldrig hända igen. Och man lyckas skapa åt sig en bit land. De hade varit beredda att ta andra bitar länder också. Så försvarar man det med näbbar och klor. Och det är inte, alltså det är en stat som befinner sig i konstant krig. Och de är inte inställda på någonting annat. Det är för att de vet att de kan inte lita på någon annan i världen än sig själva. Och det finns ju ingenting efter andra världskrigets slut som tycker jag skulle kunna få en invånare i Israel att börja lita på staten. Och vi ser ju nu, Sverige är ut med ett exempel, judarna i Malmö börjar nu utvandra, inte alla, men vi har en ström med judar därifrån. Vi har diskuterat i bubbla under året hur många judar som lämnar Frankrike idag på grund av den tilltagande antisemitismen. Världen bryr sig inte om judar, och då inser de att då bryr oss om oss själva, och måste vi bygga en krigarstat och modern Sparta, så gör vi det. Finns inga skäl att kritisera dem överhuvudtaget, tycker jag, på de grunder som sker idag. Och en stat som befinner sig i krig kommer alltid att begå övergrepp, tyvärr. Men det man ska säga deras heder då är att de faktiskt drar soldater som begår övergrepp inför rätta. Och det kan man knappast säga att motståndarna gör.
0: Ja, det är naturligtvis ett perspektiv som alltid glöms bort. Att Israel jämförs bara med Israel, eller med något abstrakt ideal.
1: Mm.
0: Jämförs aldrig med de parter som landet är i krig med. Jag tenderar ju att tänka ganska mycket med banor att motståndet mot Israel bygger i hög utsträckning på motstånd mot judar. Antisemitism brukar man säga, men folk tycker väldigt illa om judar. Min personliga teori om antisemitism är att orsaken att folk hatar judar är att judar är väldigt bra. De är väldigt bra personer. De är väldigt intelligenta, ambitiösa, framgångsrika, dominanta. Vi ser liksom att 25% av alla Nobelpris som har delats ut till amerikaner har gått till askenasiska judar. Jag är extremt överrepresenterad i företagsledningar, i Hollywood, i akademin såklart. Alla möjliga sfärer så är judar extremt dominerade. Och det här är naturligtvis någonting som retar upp folk, som gör folk avundsjuka, folk blir misstänksamma. Och det här är exakt samma reaktion som människor har mot alla grupper och framförallt alla individer som är högpresterande. Så fort du har en person som är väldigt intelligent, driftig, tar för sig, som inte skäms för sig själv utan visar framfötterna, åstadkommer saker och skördar frukterna, så kommer det alltid finnas människor som missunnar om det och som får resentimentskänslor för att det går bra för den personen. Judarna är bara i mina ögon en grupp som tillsammans, framförallt de askenasiska judarna, som är sådana som grupp. För att de är just extremt intelligenta och driftiga och så vidare. Och därför kommer folk hata dem av samma skäl som den här sorgliga mänskligheten alltid hatar intelligenta och duktiga människor. Och det är också ett sätt att se på Israel. Att det är ett land som är skapat av och befolkat av väldigt bra personer. Jag blev lite utläggd om Israel här, men det var bara att jag hade i bakhuvudet den här kommentaren på Facebook som jag inte hade tid att svara på, men som för all del är motiverad. Och det här är väl också på sätt och vis en sammanfattning av många av de diskussioner som vi alltid måste ha av Israel. Folk hatar Israel för att de gör bra saker, och vi sitter och motvilligt försvarar dem i Radiobubbla.
1: Radiobubbla. Never be cross. Or even try to be boss. They'd never do. Nobody else gave me

0: Italienska femstjärnerörelsen förlorar officiell blogg och system för medlemsomröstningar efter konflikt med plattformens ägare David Casalegio. Även grundaren Beppe Grillo har blivit belastning efter offentligt försvar av våldtäktsmisstänkt son. Partiets väljarbas har halverats på 3 år, under vilka partiet ingått i 3 koalitioner. Femstjärnerörelsen är ett fascinerande politiskt fenomen. På flera olika sätt ett udda projekt, men kanske framförallt ett utslag för vissa specifika idéer och strömningar i tiden. Det är ett projekt som växte fram på internet, först via Beppe Grillos blogg, men sen också via andra hemsidor. Och vid sidan av Beppe Grillo så grundades partiet då av Beppe Grillo och Gian Roberto Casaleggio, som var en, tror man kan säga, IT- och medieentreprenör i Italien som samarbetade med Beppe Grillo sen tidigare, för han hade också en aktivistisk ådra och så vidare. Och i samband med att de drog igång femstjärnerörelsen så bidrog Casaleggio med en särskild IT-infrastruktur som blev central för femstjärnerörelsen. Så en av de centrala idéerna bakom femstjärnerörelsen är, man kan säga, en digitaliserad intern demokrati. Så medlemmarna röstar om diverse sakfrågor och sen är det tänkt att parlamentarikerna ska rösta i enlighet med medlemmarnas beslut. Och man har haft ett särskilt mjukvarusystem för det här som heter då SO. Och det finns en sorts långsiktig vision som alltså är Gian Roberto Casaleggios vision om att man i princip kringgår det parlamentariska systemet och ersätter det inifrån med folkomröstningar över internet. Det är lite så här intressant idé. Jag tror inte att det är en bra idé, men det är en så pass intressant idé att jag själv en gång i tiden utvecklade ett mjukvarusystem som implementerade en ganska liknande idé. Min version var lite ballare, tycker jag. Hade bland annat ett system för representation som gjorde att man antingen kunde rösta direkt i en given fråga eller överföra sin rösträtt till en representant, så att man i varje led fick en valfri mix av direkt och representativ demokrati där varje individ själv och även väljarkåren som helhet kunde bestämma exakt hur direkt eller indirekt som man vill påverka. Så i slutändan så var det inget som jag var intresserad av att jobba vidare med, eftersom jag inte såg det som någonting som var bra för samhället. Det var bara så här, det var intressant att tänka på och ett kul programmeringsprojekt. Och någonstans en ganska, alltså, uppenbar grej för någon som faktiskt tror på demokrati kommer såklart förr eller senare plocka upp den här idén och implementera det på allvar. Och femstjärnerörelsen då, de tyckte det här var en superbra idé. Så att ungefär samtidigt som jag la ner mitt programmeringsprojekt så startade de sitt parti med det här som en kärnidé. Det var så 2009. Men det visade sig då att den politiska verkligheten var betydligt hårigare. När man väl satt i diverse beslutande församlingar så blev det dels väldigt svajigt för att medlemmarna var nyckfulla och ibland så röstar de liksom väldigt starkt åt ena hållet och sen nästa vecka röstar de jättestarkt åt andra hållet. Så det var väldigt instabil politik. Och det som också hände i praktiken givetvis är ju att all den här idealismen och gräsrotstänket och principen, allt där åkte ut genom fönstret ganska snabbt. Och nu har man ju då, när man har spelat realpolitik på nationella nivån, så har man hoppat då mellan allierade. Och allt det här har ju beslutats av medlemmarna i direktdemokratisystemet. Men först då gjorde man då en allians med det nationalistiska och separatistiska högerpopulistiska lägga. Och sen gjorde man allians med socialdemokratiska Partito Democratico. Och nu då så ger man sitt stöd till en teknokratisk samlingsregering under Mario Draghi. Och det har varit en kräftgång även opinionsmässigt med mer eller mindre ständigt sjunkande väljarstöd sedan man först kom in i parlamentet. Och framförallt så framstår det som ett enormt svek av de ursprungliga intentionerna. Alltså man skulle vara anti-etablissemang, antiglobalistiska, euroskeptiska och så vidare. Och nu har man steg för steg knutit sig närmare de mest utstuderade etablissemangsglobalister man kan tänka sig. Inklusive nu EU-superteknokraten Mario Draghi, som man ger sig stöd för att leda Italien. Så det är inte så lite ironiskt, va? Men apropå ironi då, så är det nu är det så att nu har man inte ens det här utopiska direktdemokratiska datorsystemet kvar längre. På grund av märkliga konflikter. Och Gianroberto Casaleggio, han är död, han dog för 5 år sedan i cancer. Och istället då så har han det här teknikföretaget som utvecklar röstningsmjukvaran har tagit sig över av hans son. Och sonen har då blivit då en partner, en viktig spelare i Femstjärnerörelsen. Han har ärvt den positionen av sin far då. Men nu har han lämnat Femstjärnerörelsen. Och när han lämnar, då tar han med sig hela den tekniska plattformen. För det var tydligen ingenting som partiet tyckte man skulle behöva äga själva. Utan man litar helt och hållet på att en enskild person, en enskild familj i det här fallet, skulle förvalta alltihop. Så nu har man tappat då omröstningssystemet, men även sin officiella hemsida, officiella blogg. Och kanske det värsta av allt, man har tappat medlemsregistret, inklusive kontaktuppgifterna till 190 000 medlemmar eller stöd. Man har ingenting kvar. Och Casaleggio, han säger att ja, vi ska köra ett nytt projekt nu. Vi ska använda det här systemet, Rousseau-systemet, omröstningssystemet i ett nytt projekt. Så att det är en märklig situation, va? Att man har flitit sig väldigt mycket på en person, eller så kanske man kan säga, som det antyds i den här artikeln, att Femstjärnerörelsen kanske alltid har varit ett familjeföretag. Och nu har företaget gått i arv, och sånt kan ju ofta orsaka en del kaos. Och i det här fallet så, ja, de har haft en konflikt ett tag. De har haft en konflikt kring finansiering. De har en idé om att det här datorsystemet ska finansieras genom att parlamentarikerna, som är ju liksom extra mycket representanter, de sitter inte så mycket på individuella mandat, de ska ändå bara rösta enligt datorsystemet. De ska ge en del av sina löner för att finansiera arbetet med datorsystemet och så vidare. Och sen så har de inte velat göra det, eller de har gett för lite pengar. Och de har i sin tur anklagat Casaleggio-klanen för att manipulera omröstningar i systemet. Vilket är absolut ingen enkel fråga att formulera. Tydligen så har de till exempel bara alla frågor är ja-nej-frågor i systemet. Och då blir det extremt viktigt hur man formulerar frågor. Vad är det man får säga ja eller nej till? Och det finns också frågetecken kring hur man sätter upp kandidatlistor inför valen och så vidare. Ja, särskilt som teknikperson, som jag själv är. Och eftersom jag också då har utvecklat ett eget system en gång i tiden för väldigt länge sedan. För just den här typen av direktdemokrati. Som var designat då för att man skulle kunna plugga in den i den svenska riksdagen som ett parti och ha den som en komponent. Alltså precis samma idé som Femstjärnerörelsen några år senare lanserade. Så tycker jag det är fascinerande att följa den här totala implosionen som deras projekt har resulterat i. Jag undrar lite grann hur det kunde bli så här. Hur kunde det bli så här, Boris?
1: Jo, men det var inbyggt från början redan. Hade de varit lite smarta så hade de ju haft din misstro mot den här typen av den här formen av utveckling av demokrati. Demokrati är inget att utveckla. Det vi ser nu är ju alltså från början är Femstjärnerörelsen en mycket lös allians av kreti och pleti, alltså mellanskiktsproteströrelser av mest märkliga olika frågor och allmänt missnöje som kan sugas upp med hjälp av den här populära personen Grillo och sen känna att det sker också en tid när liksom det tjatas väldigt mycket om hur korrumperade de andra partierna är, köpta olika intressen, man får ett stort inflöde av folk som tänker jag kan trycka på en knapp och få makt helt enkelt. Det är ju toppen. Men det som händer ganska snart, inte bara över tid, är ju att de som hamnar i parlamentet vill ju inte bli styrda av människor som inte kan bestämma sig eller ha en långsiktig linje. Sen 2013 så har ju en femtedel av rörelsens parlamentsdelegater hoppat av och blivit vildar. Och sen Conte blev ledare för partiet så har ju han drivit på för vad han tycker är en normalisering. Och det sägs också att han har liksom uppmanat i tysthet förstås parlamentsledamöterna att inte betala den överenskomna delen av sin lön. Man vill bort från Rousseau-systemet och det är säkert sant att sonen har försökt påverka, för han är en ganska hardcore direktdemokratikille, vilket ju också syns på hans uttalanden efter när han tog systemen och drog. Så att målet är väl och för Conte och parlamentsledamöterna att göra ett helt vanligt parti av det hela. Slippa den direktdemokratiska påverkan. Men då kommer det är ju paradoxalt att hända att då tappar de ju det här som det har varit nu. Så de har minskat, men de har ändå liksom alltid kunnat klara sig på att det finns ett visst del av befolkningen som gillar tanken liksom på det här. Men när de nu normaliseras, eller man ska uttrycka det, så ja, de kommer att bli en 2%-parti som har 3 delegater i parlamentet, kanske mer blir det inte. Men vad jag funderar på är, alltså vad jag inte fattar är kostnaden. Det här får du förklara för mig som inte förstår. Sonen, när han drog, så sa han ju att de parlamentsledamöterna har svikit avtalet och inte betalat in pengar. Och de har tvingats avskeda folk som har hand om drift och underhåll och så systemet. Men det kan väl inte vara så jäkla kostsamt och stort att drifta. Det blir inget komplext system det där. Räkna röster från partimedlemmar som man loggar in sig och talar om vad man tycker om parkeringsböter eller vad det nu kan vara. Eller?
0: Nej. Det där är totalt bogus. Alltså din intuition är helt rätt, Boris. De pratar om 1,3 miljoner euro om året för att hålla det här systemet igång. Och det är absolut skitsnack. Det kan absolut inte kosta 1,3 miljoner om året för att hålla igång det här systemet. Så det innebär ju att man har tagit på sig utgifter som är totalt orimliga. Att man har liksom 10 personer sitter och jobbar med det här systemet. Du behöver inte ens en heltidsanställd för att sköta rent tekniska, och en kostnaden för server och sånt där, en spotstyver. Alltså vi snackar ju liksom tusentals kronor om året, 10 000-tals kronor om året. Det är en generös budget för en sån här grej som används av ett par hundratusen användare. Så säg att du har liksom 100 000 euro om året, det borde vara en mycket generös budget. Men jag antar att de har byggt ett företag kring det här. Och att de har också säkert alltså folk som sitter och gör helt manuella saker. Kanske, jag vet inte, modererar diskussionsinlägg eller liksom håller på med den typen av pill. Och de kanske har ett team som gör det. Men det bör man ju i sådana fall ifrågasätta. Jag har ju aldrig varit inne och kollat på det systemet. Det är en diskussion för dem då. Så kan man säga att om vi vill gärna ha en billigare version av det här systemet. Vi behöver inte era 10 liksom innehållskuratorer och community managers och så vidare. Men du har helt rätt, det är 1,3 miljoner är på tok för mycket för en sån sak. För 1,3 miljoner kan de utveckla ett nytt system från scratch flera gånger om för de pengarna. Men saken är väl den som du är inne på också, att man vill inte ha det här systemet. Casaleggio, de vill ha systemet, de gillar direktdemokrati. Men det gör inte de alla, liksom Beppe Grill har börjat fundera på om det är så bra där. Och Conte definitivt inte. Conte som kom in som... Det är så märkligt, del av historien att han kom in som en total outsider, rekryterades som att bli premiärminister, en sorts kompromisskandidat då, liksom. Nu har han, i efterhand har han blivit medlem i Femstjärnerörelsen. Och nu har han liksom, han upptäckt att det gick ganska bra för mig politiskt, jag kanske kan göra en karriär av det här. Så nu försöker han liksom omforma partiet till en plattform för sin egen politiska karriär. Så för honom på kanske sätt och vis är bra att Casaleggio och Grillo bränner ut sig, men frågan är om det är något kvar av det här partiet när han till slut kan ta över. Och varför han ens skulle vilja göra det, med tanke på att han... Eller, det kanske är just för att han är en sån typisk teknokrat. Alltså han som vi pratat om tidigare i Bubbla, han var ju juridikprofessor och sånt där. En akademiker liksom, innan han blev inplockad som premiärminister. För att han skulle vara just en neutral, teknokratisk typ av kandidat. Så han är liksom... ett total motpol till vad Femstjärnerörelsen skulle vara för någonting. Och om man då rensar ut liksom direktdemokratin och alltihopa, då är det bara Giuseppe Conte-partiet kvar. Och det är väl bra för honom, antar jag, om han kan liksom appropriera den här politiska etiketten och få lite gräsrotsvibb. Men är det någon som kommer tro på det? Är det någon som kommer gå på den bluffen?
1: Nej.
0: Alltså jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker det låter väl liksom, ska ha liksom så här direktdemokrati hippies på ena sidan och någon välklädd teknokrat på andra sidan. Alltså det är inte självklart för mig vem på vilken sida jag står. Men det är ironiskt, det är en detalj bara, men jag kommer tänka på det. Det stod i den här artikeln, så beskrivs Femstjärnerörelsen som som technopopulism. Technopopulism. Och jag visste inte vad det betydde, så jag gjorde en sökning. Jag googlade på det. Och det visar sig att det finns flera definitioner av det ordet, men alla positionerna passar in på femstjärnerörelsen. För att å ena sidan så finns då teknopopulism som är teknikpopulism. Det vill säga man vill använda tekniska hjälpmedel som direktdemokratisystem för att göra politiken mer folklig och så vidare. Och det var där femstjärnerörelsen började. Men teknopopulism kan också betyda teknokratipopulism. Att man då vill företräda folket i form av en sån här teknokratisk expeditionsminister. Mm. Och det är där femstjärnerörelsen har slutat. Så de har gått från teknopopulism till teknopopulism. Bara definierat om ordet. Ja, en reflektion som jag själv gör när man läser om det här, det är att jag tycker vi kan se tydligt här att vi kan se tydligt här hur lite idéer och organisationer och tekniska lösningar egentligen är värda. Det spelar ingen roll vilka principer du har. Det spelar ingen roll om du har ett parti eller till och med en rörelse. När det kommer till kritan så handlar allting till 99% om ett litet antal människor som leder projektet. Allting står och faller med dem. Och det här är nästintill en organisatorisk naturlag. Men eftersom folk inte vill acceptera att det är på det sättet så fortsätter de att begå oräkneliga politiska misstag. Om man har något som ser ut som en framgångsrik gräsrotsrörelse, då betyder det bara att det finns en stark ledare som råkar vara en hippie som gillar gräsrosestetik och tror att det är det bästa sättet att marknadsföra någonting. Som Gian Roberto Casaleggio eller Beppe Grillo. Eller för den delen arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen som pratar såklart om de arbetande massorna och så vidare. Men som alltid på alla platser utan några som helst undantag har drivits framåt av starka personligheter. Ofta är det inte elitpersoner som har använt arbetarrörelsen som ett verktyg för att främja sina egna positioner. Och det är därför jag hela tiden upprepar när vi pratar om politik. Vad kan man göra på polis och sånt där. Att om du letar efter möjligheter i politiken, glöm partier. Leta efter dugliga ledare. Och häng inte upp dig på vilket parti han är med i. Eller vilka idéer eller vilka tekniska hjälpmedel som man använder som verktyg just för tillfället. Utan bara leta efter ledaren som har rätta virket. Och hittar du en sån, det räcker med en, så kommer du kunna bygga allt runt omkring. Du kommer bygga hemsidor, politiska partier och allting. Men om du inte har den här ledaren, då spelar det ingen roll hur mycket partiorganisering du håller på med. Det kommer aldrig komma någon vart ändå. Och det känner jag illustreras lite grann här i femstjärnerörelsen. Att det som fanns var liksom Beppe Grillo, Gian Roberto Casaleggio och sen fanns det några till som heter Luigi Di Maio och de heter och sen Giuseppe Conte kom in på slutet. Men allting som det någonsin har handlat om, det är bara de här starka personligheterna, starka personerna som har drivit och format allting och så fort de tar sin masterskolan och så bara tar jag med datorsystem och går eller vad det är för någonting. När det ledarskapet försvinner så imploderar allting och snart så kommer vi knappt ens komma ihåg vad femstjärnerörelsen var för någonting.
1: Nej, exakt. De går ju mot sin utplåning eller en tillvaro som 2% parti och dessutom som du är inne på där att alltså, att ha tre så vitskilda udda personligheter efterhand så, när Conte kommer in också det är och ingen är dominerande. Grille var ju en galjonsfigur som drog folk, men det är ungefär som man skulle låta Robert Gustafsson liksom starta en populiströrelse. Det är, kan väl dra lite folk, men det visar snarare liksom hur det visar inte på någon styrka hos det italienska folket att femstjärnerörelsen växte fram. Det är liksom ett av flera förfallssymptom, inte bara på politiken utan hos människors förstånd också, tyvärr.
0: Så precis framför mig Robert Gustafsson som ledare för Sverige. Ja. Fasansfull tanke. Det känns som att jag har inte flyttat tillräckligt långt bort från Sverige. Jag måste liksom... Herregud alltså. Eller Henrik Schyffert.
1: Jag tänkte just det där. Ja, men han har nog... Det värsta är att jag kan tänka mig att Schyffert har lekt med tanken alltså. Han positionerar sig ganska mycket politiskt ett tag. Det vore... Ja, då får man se massutvandring från det här landet.
0: Ja, jag ville precis nämna namnet på en svensk komiker som jag gillar och som jag ändå skulle kunna på något sätt se i den rollen. Men jag vill inte säga det för att jag vill inte ge några idéer. Vi tar
1: börjar förnamnet på P.
0: Vi kan prata om svenska komiker vid något tillfälle. Så vitt jag vet finns det bara en som är något att ha. Så han kan gott fortsätta göra göra komik istället, eftersom han är den enda som är bra på det.
2: Radio Bubbla. USAs regering tillkännager nya handelssanktioner mot Ryssland efter förgiftning av tidigare rysk agent. Amerikanska tjänstemän uppger att upp till hundratals miljoner US-dollar i handel är på spel. USAs regering har som målsättning att tillämpa tryck på ryska regeringen att ge upp kemiska vapenprogram och acceptera internationella inspektioner. Ja, vi har inte pratat så jättemycket om Skripal-affären i Radio Bubbla, men jag tycker det är dags att vi åtminstone börjar nosa lite på den här nyheten. Det som hände i tidigare år var alltså att jag tror att det här var, nu ska vi se, mars, i början av mars. Ja, så måste det vara första veckan i mars. Så hittades Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal på en parkbänk i Salisbury i England. Och de var förgiftade, omtöcknade, togs till sjukhus och så vidare. Och Sergej Skripal, han är inte vem som helst. Han är en för detta GRU-agent, alltså ryska militära underrättelsetjänsten. Men inte nog med det, han var dessutom agent, dubbelagent alltså, för brittiska underrättelseväsendet. Så han spelade på båda sidorna, och framförallt då så sålde han information till britterna om vad ryssarna höll på med. Så han var en högt uppsatt, väldigt farlig spion från ryska perspektivet. Så småningom så upptäcktes hans dubbelspel och han greps i Moskva. Han dömdes för hög förräderi. Jag tror att hans domen han fick var 13 år i straffarbeteskoloni i Sibirien. Så klassiskt straff. Hatar när det händer. Men han sattes på fri fot kort därefter. Efter ett sånt här fångutbytesprogram eller spionutbytesprogram. Så att utbyte då mot, antar jag, att britterna eller någon annan i väst släppte någon rysk agent som de hade fångat. Så släppte de Skripal och han fick åka till Storbritannien där han har levt som dess med dubbla medborgarskap. Men nu hittar man honom sjuk tillsammans med sin dotter på en bänk, och båda två överlevde. Släpptes från sjukhuset i april respektive maj. Men de låg liksom i koma väldigt länge och så vidare. Och det var oklart huruvida de skulle överleva. Så att det här någonstans är, tror jag, alla överens om. Men sen så går berättelserna isär. Det finns lite olika spekulationer kring vad som har hänt. Och den brittiska versionen av historien är att man har upptäckt att det här giftet som man hittade på, jag tror på Sergej Skripals ytterdörr, på handtaget till hans dörr, på hans lägenhet eller något sånt där, så hittar man det här giftet. Så man säger att man har identifierat som en sorts Novichok, som är ett relativt modernt nervgift som Sovjetunionen utvecklade på 80-talet. Och det säger britterna att, ja, men vi har kunnat säkerställa att det här är ett nervgift som antingen så har ryssarna satt dit det själva efter att ha producerat det, eller så har de liksom misslyckats med säkerheten så att någon annan har fått händerna på det här sovjetiska nervgiftet. Motivbilden där är inte, det är inte jättesvårt att förstå varför Ryssland skulle vilja göra det. För att det är en högt uppsatt spion, har sålt ut massa ryska statshemligheter och redan dömt människan till hög förräderi. Och visserligen har de då släppt personen i spionbytesprogram, men det är ingen hemlighet att de fortfarande är väldigt, väldigt arga på vederbörande. Och i efterspelet så har både höga företrädare för den ryska staten, jag tror faktiskt det var en företrädare för GRU, någon pressekreterare och sånt där, som sa att det var ganska så här starkt uttalande om man säljer ut moderlandet, om man begår hög förräderi och så vidare, då får man passa sig. Det kan hända väldigt tråkiga saker. Även om man flyttar till England till exempel, hört att det händer väldigt dåliga saker, så flytta inte till England om du har begått hög förräderi. Det verkar inte vara något bra. Och den här typen av uttalanden, och sa till England att, ja, så här, det kan ju hända att det smäller och händer tråkiga saker om man tar emot landsförrädare på sin mark och så vidare. Och även ett ryskt nyhetsankare, en av de stora tv-profilerna i Ryssland, hade en liknande harang där han liksom ironiserade och raljerade över den här händelsen. Så att det, nära nog så har väl ryssarna gått ut och sagt att alltså, de förnekar, naturligtvis förnekar ryska staten att det var de som förgiftade Skripal. Men de skickar blandade signaler, så kan man väl säga allra minst. Så långt det brittiska caset, och man kan tänka sig att de har gett sig på en spion. Jag tycker inte att det låter helt outlandish att de skulle försöka döda en gammal dubbelspion. Men ibland så tänker vi på ett annat sätt. Vi tänker så här, qui bono, vem tjänar på det här? Och det verkar inte som att, alltså, Ryssland får ju den här avskräckande effekten naturligtvis. Att folk blir mindre benägna att bli spioner, för att då kommer de bli förgiftade eventuellt. Och samma sak, vi hade Litvinenko som blev förgiftad med polonium. Också en klassisk sån här rysk spionmetod. Men de betalar samtidigt ett högt pris nu. Därför att det har varit ekonomiska sanktioner i flera vågor. Det har varit bojkott av OS i Ryssland. Det har varit massor med ny generell säkerhetsteater. Till exempel i Storbritannien så har man nu mycket mer frekventa inhemska kontroller. Där man hoppar på och liksom kollar folks väskor och visiterar och såna här saker. Just med hänvisning till det här att ja, men det kan ju bli en till Novichok händelse. Så där har man kan säga så här då att den brittiska, och som den här länken handlar om, även den amerikanska staten, har inte missat ett steg i att utnyttja det här. Never let a good crisis go to waste, eller vad det är amerikanerna brukar säga. Och därför så finns det folk som tänker åt andra hållet. Vem är det som tjänar på det här? Ja, men det ser ut som att britterna och amerikanerna är de som slår på stora trumman och också flyttar fram sin agenda steg för steg tack vare den här affären. Jag vet inte vad du tror, Niklas, om den här affären, men en sak som jag tänker på, jag vet inte du tänker, men det är svårt att skaffa sig någon någorlunda tillförlitlig information generellt. Ja. Det är extremt politiskt laddat, och man kan säga att ord står mot ord, eller i det här fallet stat står mot stat. Det är Storbritannien mot Ryssland, och ingen av de här är egentligen sanningsvittnen, och vi har ingen möjlighet att granska bevisningen. Storbritannien Nej. Släpper inte bevisningen till någon. Och då säger Ryssland så här, ja men ni måste visa oss proverna som ni har kollat i ert labb av Novichok. Vi kan inte tro på det här, vi inte får kolla på det själva. Och så här, det kanske låter lite rimligt på något sätt. Samtidigt förstår jag att britterna liksom, det skulle avslöja liksom deras laboratorieteknik och hur de hittade proverna och så vidare och så vidare. Så det behöver inte vara tecken på värsta konspirationen att de inte vill släppa in ryssarna i sitt superhemliga labb. Men för oss innebär det ändå att det egentligen, vi har egentligen bara stora onda staters ord för vad som har hänt.
3: Det känns lite som att bli indragen i grannarnas skilsmässogräl. Det är liksom, ja, ni har säkert anledning att vara arga på varandra, men måste ni dra in resten av oss i det? Måste ni införa massa sanktioner och ha er och kosta, vad det nu är, hundratals miljoner dollar, som man säger? Kunde inte bara MI6 gå och ta livet av någon FSB-agent, och så säger man, nu är vi kvitt? Så gjorde man ju, alltså, så har man ju gjort, och det är därför man har många länder är avvaktande och inte så gärna ta livet av spioner hur som helst, för att det skapar en upptrappning. Det är lättare att bara, man tillfångatar dem och så gör man något utbyte liksom, så kan man nöja sig med det. Att hålla på att trappa upp det på det här sättet går ju som sagt ut över många andra, men det är ju en väldigt klassisk, alltså det är ett klassiskt kalla krigsdrama det här, inte bara för att Novichok är utvecklat av Sovjet, därför att man kan fråga sig, vem tjänar på det här? Britterna och amerikanerna reagerar så pass hårt. Det kanske var det som var poängen, ryssarna kanske ville testa hur pass mycket de skulle reagera. Den klassiska taktiken under kalla kriget var ju sån här brinksmanship, att man hela tiden liksom stod och petade på den andra, och luften är fri, och hur många millimeter över gränsen kan jag gå innan du reagerar. Och förhållningssättet ofta från västvärlden var, vi måste överreagera på allting. När Sovjet spärrar av Västberlin, då gör vi en luftbrygga och luftlandsätter liksom förnödenheter till hutlösa kostnader. Men vi måste göra det för att visa att vi menar allvar. Och om ett sovjetiskt fartyg inte vill flytta på sig ute till havs när vi är på väg någonstans, då rammar vi det. Och så får det trilla omkull. Och sen så får Sovjet bestämma hur de vill hantera den saken. Och så höll man på med den här upptrappningen. Se hur pass nära en kärnvapenutväxling kan man gå utan att faktiskt komma dit. Och det är lite det jag ser här också. Att ryssarna kanske tänker att det har gått bra tag sedan kalla kriget. Blandade reaktioner på Georgienkriget och Ukrainakriget. Vi testar vad som händer om vi gillar inte den här killen. Han borde dö. Vi testar vad som händer. Hur reagerar de? Och britterna och amerikanerna reagerar som man kanske skulle, som på den gamla goda tiden. Med buller och bång. För att visa att ja, det minskar väl kanske risken för att ryssarna gör något sånt här igen, va?
0: Ja, det är en intressant hypotes att det är ett test, och testet visar i det här fallet att de kommer inte undan med det.
3: Mm.
0: Kommer inte undan med det på samma sätt som man ändå kan säga att ryssarna har kommit undan med ganska mycket på vissa andra fall. Som du är inne på, Georgienkriget, blandade reaktioner, Ukraina, Krim gick i stort sett rätt bra för Ryssland. Visst blev det sanktioner, men i det här fallet då så var det ändå väldigt starka reaktioner.
3: Mm.
0: Med tanke på alla sanktioner och bojkotter. Nu kommer amerikanska sanktionerna ovanpå de andra. Om man redan haft liksom allt här diplomatisk. Massor med länder, inklusive Sverige, har dragit tillbaka folk från Moskva och så vidare och så vidare. Det vet inte om det är ett problem för Ryssland egentligen. Det låter mer som ett problem för Sverige. Men...
3: Ja. Vi kan ju jämföra med andra länder. Saudiarabien går väl inte in direkt och mördar folk här, men de skickar ju pengar till olika typer av radikala samfund som vi får anta ställer till problem, inklusive, alltså vi kan ju utgå från att det finns saudiska pengar bakom en del terrorattacker, va? Som kanske är ännu värre än det här, va? För då är det många civila och oskyldiga som drabbas, men vi ser inte riktigt de reaktionerna mot Saudiarabien.
0: Mm. Vi får se om det kommer någon mer några intressanta nyheter om det här. Jag tycker i alla fall att det har en viss tjusning att läsa om det bara som en sån här kalla kriget spionhistoria. Många olika aspekter. En grej som jag tycker är spännande, som är lite bara fantasieggande, är att ett namn som återkommer hela tiden i den här historien är Porton Down. Porton, det kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Porton Down förut. Men det är tydligen någon superhemlig militär labbanläggning där de dit de då direkt skeppade Novichok-proverna och konstaterade att det var Novichok, men ingen får gå in där för det är superhemlig militär grej. Och sen dess har jag sett Porton Down dyka upp 3 gånger i nyhetssammanhang och inte bara relaterat då till den här Novichok-grejen. Så det är ju något jäkla hemligt ställe och jag vet inte om det är en slump att de hittar nu i foliehatten här, men att de hittar någon Skripal och hans dotter förgiftade med så kallad Novichok, ett stenkast ifrån Storbritanniens ledande Novichok-laboratorium där de forskar på den saken. Portnamn ligger precis vid Salisbury där de hittar de här människorna. Och sen har det varit flera fall till när folk har blivit förgiftade. Det var ju någon man som hittade en parfymflaska någonstans och tog hem den till sin fru, tror jag, eller någon, sin tjej, och hon dog. Han överlevde slut, men hon dog av den här grejen. Så att om det inte var liksom den ryska agenten som dödade Skripal sen lämnade den efter sig, så skulle ju, ja, det är inte utan att min foliehjärna löper lite amok här och undrar om vad som händer egentligen på Porton Down, vad de håller på med för forskning. Och hur de använder befolkningen i Salisbury som försökskaniner för att testa sina gift.
3: Okej, du tänker så. Jag tänker annars att ryssarna vill, om man använder Novichok så kanske det finns en anledning till det. Man kanske vill att folk ska veta att det är det, och då kanske man ser till att använda det på ett ställe där det finns hög möjlighet att upptäcka att det är det. Det skulle ju också kunna vara så, om jag också ska sitta här och tänka ut konspirationer. Det här kanske... De kanske egentligen inte brydde sig om den här killen. De kanske hade någon typ av operation på gång i det här laboratoriet. Och så behövde de få någon typ av stor grej. De behövde smuggla in prover och få till en massa hallabaloo där inne för att distrahera när någonting hände. Jag vet inte riktigt vad spioner pysslar med när de infiltrerar saker. Men de kanske ville ha någon stor händelse där. Så då kollar man upp liksom den här killen. Honom gillar vi inte. Vi passar på att ta livet av honom. Och så... Och så får man till vad det nu är man vill få till det där laboratoriet.
2: Mm. Ja. Ja, vi får se. Om Portland Down börjar dyka upp nu i alla möjliga sammanhang så får vi vara på vår vakt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Jag hade också en intressant diskussion i december apropå jul om just jultraditioner. Vi utgick från en artikel som Dan Korn hade skrivit om svensk kultur, att det är synd att man förnekar svensk kultur och att julen kan vara en dörr in till svensk kultur i allmänhet för folk som kommer utomlands ifrån. Vi fick en kommentar från en flitig lyssnare på radion, en flitig feedbackgivare. Kismet Anders som har skrivit till oss ganska många gånger tidigare skrev så här: hej, blev lite förvånad över att ni i inslaget om svensk kultur och tomten som turk inte noterade att man på samma sätt förnekar jämtars, gutars, bohusares, skåningars med flera kultur och historia när man talar om en svensk kultur och Sverige som ett kulturellt enhetligt land med ett folk, ett språk och en historisk bakgrund. Denna monokulturella myt blev förvisso en grundbult för folkhemsstatens folkgemenskapsideologi, men är väl inte mer sann för det.
1: Vår vän Anders har ju alldeles rätt. Och ska jag backa tillbaka till julbordet, det svenska julbordet, så är det också en viktig, samma sak gäller där. Det är ju inte så att det finns ett svenskt julbord, utan tittar man på dem regionala julborden, landskapens julbord, så ser de ju ganska olika ut. Alltså till exempel fiskrätterna som kan se helt olika ut i jag menar, laka och gädda förekommer på en del, förekommer definitivt inte på andra och har aldrig gjort det heller. Typer av korvar och så vidare. Så att det där är väldigt, väldigt olika. Men det har skapats en slags påhittat svenskt julbord som får folk att tro att så här ser julbordet ut från Ystad till Haparanda. Så är det definitivt inte. Så att det vore jätteintressant att se en återgång alltså till att folk börjar inte bara lära sig hitta på traditionerna utan gräver ner sig lite i sina landskaps och traditioner eller traditionerna i det landskap de har flyttat till. Som du och Sofia har gjort, som jag bara anamma de maltesiska jultraditionerna.
4: Radio Bubbla,

0: Erdogans parti lägger förslag om att avskaffa premiärministerämbetet ska formalisera den överföring av makt som skett från parlamentet till presidenten. Konstitutionsförändringarna ska underkastas folkomröstning. Den här nyheten fångade mitt öga häromdagen. Därför att den kom precis i kölvattnet av samma dag eller dagen efter att den senaste terrorattacken inträffade i Istanbul. Så det pratade vi om för ett par sändningar sedan. Att vi hade två bomber som exploderade utanför en Besiktas-match på deras hemma stadion. Och det har varit mycket hullabaloo. Vi har en 2-3 länkar på bubbla om det misstänks vara en utbrytargrupp ur PKK. De kurdiska frihetsfalkarna eller något sånt där kallar de sig. Som sägs då ha tagit på sig ansvaret för det här. Men vad är det som händer övrigt i Turkiet just nu? Är det någonting annat som pågår medan folk är distraherade av den här terrorattacken? Används den här terrorattacken som en förevändning för att driva igenom någon annan agenda? Vi försökte packa upp de här nyheterna i somras när det var ett påstått kuppförsök i Turkiet. Då Erdogan och hans hejdukar påstår att någon försökte göra en statskupp. Men det är väldigt oklart vem det egentligen var, vad de hade för resurser, om det överhuvudtaget var realistiskt. Och man behöver inte ha foliefilten lindad 3 varv runt kroppen för att tänka tanken att det kom väldigt, väldigt lägligt för Erdogan, den här statskuppen. Och att han omedelbart använde den för att arrestera liksom, 10 000-tals personer, ge dem sparken från statliga jobb och så vidare. Vilket han uppenbarligen inte trummade ihop den operationen på några dagar.
1: Ja, han har ju rensat armé, skola, universitet, offentlig förvaltning för alla människor som kan misstänkas gå emot ett envälde och en islamisering av Turkiet. Och en del hävdade, jag var lite osäker på det verkligen var, så att den här påstådda militärkuppen var som riksdagshusbranden i Nazi-Tyskland. Men allt mer pekar på detta, och så fort de behöver lite mera momentum i omvandling till diktatur och envälde, så smäller det en bomb i Istanbul eller Ankara. Det är helt uppenbart.
0: Ja, just vad gäller statskuppen, det som teori som jag tyckte var ändå ganska övertygande var att snarare än att statskuppen, att utrensningarna var en reaktion på statskuppen, så kan det vara så att statskuppen var en reaktion på utrensningarna. Det vill säga att personer inom militären och så vidare visste att utrensningarna var på gång. Och de var ju uppenbarligen förberedda. Ingen kan få mig att tro någonting annat än att hela planen för utrensningarna var förberedda. Och hörde man talas om att nu sätter utrensningen igång, och det var redan några generaler som hade fått sparken några dagar tidigare. Då kanske man, även om vi inte har resurserna för att genomföra statskuppen, så har vi inget val nu. Vi måste ta chansen. Och kanske att vi kan lyckas. Så att, men det finns i alla fall, det finns ett mycket mer komplicerat samband där än bara. Men vad är det han vill påskina i alla fall?
1: Ja, att utrensningen, jag menar, syr in 15 000 pers 24 timmar efter den påstådda statskuppen, då har det varit väldigt väl förberedd. Och har det så omfattande lister så måste det ha läckt någonstans, och då kan man mycket väl tänka sig en försvarskupp, så att säga.
0: Nu bara för att förtydliga, jag är ingen expert på Turkiet, och jag säger inte att jag vet att det finns något samband med den där terrordådet och det här utspelet om konstitutionsförändringarna. Men jag konstaterar att det vi pratar om när det gäller Turkiet nu dagarna, det är framförallt det här terrordådet. Jag hör inte lika mycket om de här väldigt omfattande, svepande förändringarna av Turkiets statsskick. Och bakgrunden här, det är ju att Turkiet har haft ett visst statsskick sedan början av 1900-talet, när Atatürk införde den nya typen av sekulär regim i Turkiet. Så de har mycket konflikter fram och tillbaks. Man har haft, jag vet inte hur många militärkupper för att försöka återställa systemet när det har dragit iväg, inte minst i en islamistisk riktning. Men under Erdogan så har det hänt väldigt mycket. För Turkiets president är egentligen nästan en sorts ceremoniell post. Det är nästan lite grann som kungen i Sverige. Lite mer politisk involvering. Men till exempel så är det förbjudet för den turkiska presidenten att vara medlem av ett politiskt parti. För att det ska vara en neutral, ceremoniell roll. Men Erdogan har förändrat allt det här. Han har genom sitt eget agerande skapat en ny, mycket mer omfattande presidentroll. Och det man vill göra nu är att man vill formalisera det som redan har hänt i praktiken. Och kan man säga inverterar maktbalansen i det turkiska systemet. Så att istället för att parlamentet ska vara det som styr, så ska presidenten få mer makt. Och de måste ha en folkomröstning för att få det här att gå igenom. Men, och eventuellt så blir det nästa vår. Men det är ganska dramatiska förändringar som smygs igenom i Turkiet nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla.

0: hack här och där, men inga större framryckningar över fronten. Och är det inte nu i juli, augusti som det borde börja hända saker? Men det verkar inte hända någonting. Ett foruminlägg som redan har blivit smått legendariskt av enkelt insedda skäl för alla som eventuellt följer det här i realtid. Dels som flera lokala experter på forumet förklarade, så händer en hel del, har hänt en del länge. Det är inte lika spektakulär krigföring, men det händer saker. Framförallt så jobbar sig Ryssland metodiskt fram genom hela Ukraina. De flyttar fram positionerna sakta men säkert, men de gör det hela vägen längs en lång front genom hela landet, snarare än att fokus ligger på vissa specifika punkter som det var tidigare, som förra året, när det var enormt mycket fokus på slaget om Bachmut som pågick i ett år eller något sånt där. Så att det händer saker, men mer utspritt. Ukraina har också fått tillgång till en hel del nya vapensystem på senaste. Det mest uppmärksammade är kanske F-16-planen, de amerikanska F-16-planen som nu är i bruk av det ukrainska flygvapnet. Och de har också fått i omgångar nya mer och mer avancerade artillerisystem. Och de har också fått grönt ljus för att använda fler av de här avancerade systemen för krigföring på andra sidan gränsen, alltså på ryskt territorium. Så det finns en sorts gradvis process eller en eftersläpning där de mest avancerade vapnen är fortfarande förbehållna, som ett villkor från västmakterna. Att de är förbehållna för användning i själva Ukraina. Men i takt med att de skickar med till avancerat system, så kan det näst mest avancerade bli godkänt för användning i Ryssland och så vidare. Jag är inte helt säker på vad poängen är. Det skickar någon signal om att väst i någon utsträckning håller tillbaka, att man inte, kanske att man vill undvika att gå över diverse ryska röda linjer och så vidare. Men som jag har sagt tidigare, för mig är det väldigt svårt att se. Det är svårt att se hur man sitter redan har gjort det, i alla fall om man ser det från ett ryskt perspektiv. Så är det svårt att se något annat än att linjerna har tänjts och bara trampats på hela vägen. Men sen för en knapp vecka sedan så inleddes en ukrainsk offensiv på ryskt territorium som har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det är den stora nyheten i kriget just nu. Så det här med att Ryssland tar by efter by efter by i månader i sträck, det är inte så rubrikmässigt. Och det är givetvis inte heller politiskt korrekt. Men att Ukraina går över gränsen och ockuperar en del av Ryssland, som det beskrivs nu, det är ju mumma för medierna. Så att det blir uppblåst enormt stort. Och det här är alltså det som kallas för Kursk-offensiven ibland. För att den genomförs i riktning mot den ryska staden Kursk. Och det finns givetvis då en särskild memetisk laddning i militära sammanhang på grund av vad som hände under andra världskriget. Slaget om Kursk, det var ett av de största, jag tror man brukar säga att det var världshistoriens största slag någonsin. Och folk som vill blåsa upp bilden av de ukrainska framgångar, de pratar om slaget om Kursk igen. Vilket jag kan tänka, det är en kraftfull men också lite lätt olycksbådande, kanske lite missriktad association kan jag tänka, för att den här episoden, alltså slaget om Kursk och slaget om Stalingrad, hade ju inte så positiva konsekvenser för de som gick upp mot den ryska armén på den här platsen 1943. Det är inte precis det mest upplyftande att säga hurra, här är vårt Stalingrad.
1: Nej.
0: Det är bara en liten reflektion från min sida. Men jag antar att de här PR-operationerna riktar sig till folk som inte är något vidare historieintresserade. Och sen är det förstås också att ukrainarna kan vara värt när, ukrainarna är inte i närheten av Kursk. De har gått några kilometer över gränsen. Staden Kursk, där det stora slaget utspelade sig, ligger åtminstone 10 mil längre bort. En annan sak som värd att hålla i åtanke är kanske att det är i princip omöjligt för vare sig Ukraina eller Ryssland att genomföra storskaliga överraskningsanfall. Om de ska göra ett stort anfall, då måste de bygga upp resurser i veckor och månader, vilket inte går att dölja för satelliter, spionflygplan, drönar och så vidare. Allt som satelliterna ser publiceras ju inte offentligt såklart, men ryssarna har satelliter, de ser allt som händer. Amerikanerna har satelliter, de ser allt som händer och skickar till ukrainarna. Så att alla vet att de är observerade hela tiden. Så att om de vill överraska med någonting så måste de jobba med väldigt begränsade resurser. Några tusen man kanske, men inte tillräckligt för att

0: ta och hålla några större arealer. Så att eftersom det här anfallet var en överraskning så vet vi att det är väldigt begränsat i omfattning. Annars skulle ryssarna ha sett det långt i förväg, förberett sig. Man kan ju tänka ett exempel på hur kriget startade i februari 2022. Hela världen visste att Ryssland hade samlat massiva militära resurser längs ukrainska gränsen. Så uppbyggnaden pågick i ett år. Och i december 2021 så konstaterade många, inklusive jag sa det här i radiobubblan, att det är nästan otänkbart nu att Ryssland har byggt upp de här resurserna utan att de har bestämt sig för att invadera. Så att det här är redan klubbat och klart. Det här kommer hända nu om några månader. Krig, moderna krig fungerar inte riktigt så att man plötsligt från ingenstans kommer och liksom brakar in över gränsen och tar en oblast här och en oblast där. Ja. Det är kanske inte helt glasklart vad Ukraina vill uppnå med den här offensiven. Om de kan hålla territorium i Ryssland vid ett vapenstillestånd så har de ju potentiellt en stark förhandlingsbricka. Men det är svårt att föreställa sig hur det skulle kunna hända i verkligheten. Alltså Ryssland kommer aldrig komma till förhandlingsbordet så länge Ukraina ockuperar en del av Ryssland. Och Ryssland kommer såklart aldrig acceptera någon ockupation av någon del av Ryssland. De kommer driva ut Ukraina ganska snart. Kanske kommer de behöva sakta ner sina andra operationer in i Ukraina ett tag för att göra det. Men det är nog inte något större problem för Ryssland. Och omvänt finns såklart nackdelen att om Ukraina ska lägga resurser på det här företaget i Kursk så är det resurser som inte kan användas defensivt vid fronten in i Ukraina. Så att hur mycket mer mark kommer Ryssland kunna ta in i Ukraina på grund av det här kurska äventyret? Men det som Ukraina obestridligen uppnår här, det är såklart PR. Att de har tagit en plätt land i Ryssland på några dagar. Det får mycket mer uppmärksamhet än att Ryssland har flyttat fram fronten rejält under loppet av några månader. Så Ukraina vinner PR-spelet, mediespelet, igen, som de alltid gör. Och det kanske inte behöver vara mer komplicerat än så. Alltså, Ukraina, de behöver PR-vinster framför allt. För att det är de spelar, att de vill hålla kranen av västerländska pengar igång. Och så här kunde man fixa det den här gången. Det är spelet som Ukraina spelar. Det kan kanske nästan inte vara på något annat sätt för Ukraina. Att de måste framförallt bearbeta sina mecenaters psykologi. Och framförallt förhindra att de som står för fiolerna ger upp och ser kriget som förlorat. Så att det inte är någon poäng att kasta bra pengar efter dåliga. Vad ska man säga, Boris, om slaget om Kursk? Historiens vingslag. Det är väldigt
1: imponerande. Ja, så oerhört svårt att koppla slaget om Kursk till det som nu pågår på något sätt.
0: Jag såg att Lars Wildräng uttryckligen kallade det för slaget om Kursk.
1: Man är ju vrickad. Jag tycker åtminstone han borde ju veta bättre. Men det kanske var ett tag sedan han visste bättre. Men jag tror jag vet att det är en ganska desperat PR-kampanj. Man vill visa liksom att vi lever och andas fortfarande. Vi har styrkan att gå in på ryskt territorium. De är ju bra på att blåsa upp grejer medialt. För de får ju stöd av världspressen. Som den här operationen i Mali där man sa att ukrainska James Bondar hade hjälpt Mali-islamister att slå till mot Wagner. Det var jättefint av dem. Men vad jag tror kommer att hända här är att igår så tv-sände man ju en konferens mellan Putin och de olika personerna i försvarsstaben där och försvarsministern och diskuterade situationen i Kursk och hur mycket mark Ukraina egentligen hade tagit. Och då sa Putin någonting mycket intressant, alltså att det där är inget intressant, stoppar han dem. Liksom, de beskrev många kilometer och att Ukraina nu kontrollerade 28 små samhällen. Alltså, det är inget intressant, och vi nu ska diskutera den socioekonomiska situationen, hur vi ska hjälpa folk där. Och så gick man igenom hur många som har evakuerats, 120 000. Man ska evakuera ytterligare 160 000 personer. Och i Belgorod, grannregionen, har man flyttat på 11 000 personer. Så att rubriken 76 000 är lite föråldrad. Och det, får, och det gör att man nog kan gissa vad som kommer att hända. De håller på att evakuera varenda kotte inom en viss yta. Och det man gör sen, jag tror de kommer att förvandla den här lilla plätten som Ukraina har tagit, 12 kilometer in i Ryssland, 40 kilometer bred, till ett enda jäkla eldhav. Alltså, bara för att visa att kliver ni in på rysk mark så kommer vi att köra en helt ny variant av den brända jordens taktik. Det är vi bränner jorden och ett eldhav helt enkelt. Och den knäck det kommer att bli för den ukrainska stridsmoralen är ju, kommer bli enorm. De kommer veta att kliver vi över gränsen, då eldar de upp oss. De eldar upp jorden vi står på. Och så fort de har fått ut de här sista 60 000, då tror jag att eldstormen kommer.
0: Mm. Det finns ju en relaterad aspekt också. Det verkar som att ukrainarna, de har använt sig av en möjlighet, skickligt får man säga. De har skickligt använt sig av en möjlighet som uppstod på grund av ryska anfallsförberedelser. Så det jag har hört i alla fall är att ryssarna hade röjt minor i det här gränsområdet. Förmodligen för att de planerade en stor offensiv på samma plats, men i motsatt riktning. Och då ska Ukraina ha passat på och genomfört en egen offensiv lite snabbt innan ryssarna hann genomföra sin, och de hade tagit bort minorna och allt det där utan att sätta in så mycket trupp. Jag vet inte om det där stämmer, det är en spekulation som flera personer har spridit. Men det skulle också kunna vara så att om det är så som du säger, då kanske ryssarna till och med har en tanke med att släppa in ukrainarna där och iscensätta det här eldfängda skådespelet.
1: Kom in så vi får ta koll på er.
0: En annan intressant sak som vi har någon länk om, jag har inte framför mig just nu, men det har varit en del intressanta utbyten mellan Ukraina och Kina. Så Ukrainas utrikesminister var i Kina och pratade med Kinas utrikesminister, antar jag. Och de hade ett långt möte och pratade om att vi kan inte prata offentligt om alltihopa, men vi har mycket samsyn kring hur vi kan lösa den här konflikten och så vidare. Så det verkar som att Ukraina signalerar någon sorts öppenhet eller någon sorts idé om att Kina skulle kunna vara en mellanhand här och kanske agera fredsmäklare. Jag vet inte vilka praktiska konsekvenser som det skulle ha. Alltså på vilket sätt blir freden annorlunda för att den är made in China. Men en sak som man kan konstatera i alla fall, det är att det skulle vara en enorm nesa för väst rent PR-mässigt och psykologiskt om det blev ett fredsavtal. Kriget tog slut och fredsavtalet skrevs på i Peking. En triumf för Kina och väldigt, väldigt pinsamt för väst. Tror att det skulle kunna hända, Boris?
1: Ja, och därför att det finns säkert kretsar i Ukraina, till och med Zelensky själv tror jag, som inser att men vi har inte en chans att behålla det territorium vi har förlorat. Det gäller att få en så bra deal som möjligt. Och den enda som kan pressa ryssarna till en bra deal är kineserna. Och vi kan dessutom erbjuda, vilket vore ganska elegant, kineserna älskar infrastrukturprojekt och återuppbyggnad, och snacka om att Ukraina behöver detta. Och så att man får en intressant liksom utbyte. Kina skaffar sig till Ukraina tjänar på det genom att Kina går med på att pressa Ryssland till att ni kan väl lämna tillbaka lite. Och så skiter ni att ta Odessa, låt ukrainarna ha det. Men så ser vi till att ukrainarna låter er behålla en hel del av den ni har tagit. Och Ukraina kan visa att det blir ändå fred, och vi fick dessutom ett gigantiskt hjälppaket för återuppbyggnad. Och vi ska betala det här med stödet vi har fått från väst dessutom. Så att, och Ryssland kommer inte gå emot Kina och vara ganska nöjda, tror jag också. Så att det är mycket, jag tror det är ett snyggt spelat av Ukraina att vända sig till Kina och snacka med dem.
0: Ja, det låter väldigt rimligt faktiskt, och framförallt så låter det som enormt attraktivt för kineserna att se ihop det. Och med också så skrämmande situation, alltså, för mig som en inbiten sinofob, så är det oerhört läskigt att tänka sig att både Ukraina och Ryssland skulle vara kinesiska lydstater. precis här på, rakt på Östersjön, så är de nu kineserna, otäckt.
1: Snart kommer jonkerna över Östersjön. Nej, men det är, men USA bedriver en så korkad politik, EU bedriver ingen politik alls. Så att man bäddar ju bara för kinesiska framryckningar.
0: Visst, jag tror att ni har nästan förträngt det här minnet, Boris, men läste vi inte för några år sedan om att kinesiska militärfartyg manövrerade i Östersjön?
1: Ja, jag har svagt minne där, ja.
0: De var på någon övning med kanske med Ryssland eller kanske bara på eget bevåg var ute och seglade.
1: Nej, men det var nog en samövning. De brukar köra lite flott grejer ihop.
0: Men det kanske blir en vanlig syn under kommande år, förmodligen.
1: Nu blir det så dystert så att...
2: Radio Bubbla. Fyra poliser i Alabama avstängda utan lön i 2 veckor för att ha fotograferat formades cirkel mellan tumme och pekfinger kan tolkas som vit maktsymbol enligt Jaspers borgmästare David O'Mary, som meddelar att han sett det som överflödigt att prata med poliserna i fråga utan istället konsulterat 2 äldre svarta poliser som konstaterat bestraffningen rättvis. Ja, amerikaner brukar ibland ondgöra sig över hur urspårat det är i Europa, hur mycket socialism det är, politisk korrekthet och det finns ingen yttrandefrihet och godtycklig rättsskipning och så vidare och så vidare. Ja, av olika skäl så är jag rätt trött på det malandet från aningslösa, obildade amerikaner. Och det här är ett utmärkt exempel på varför. För det är ofta så händer det saker i USA som är så pass extrema att jag på rak arm inte kan komma på några motsvarande händelser i Europa. Jag ska låta det vara osagt om det är värre än allting liknande som händer i Europa. Men det är väldigt uppseendeväckande faktiskt. Mm. Det som har hänt i Jasper, Alabama. Ett antal poliser har poserat på en bild. Och det är jätteintressant alltså hur den här bilden uppkom, för det var borgmästaren själv, tro det eller ej, alltså borgmästaren David O'Mary, som ville att de här poliserna skulle få mer credit för att ja, de hade gjort något jäkla bra tillslag eller något sånt där med sin Drug Terrorism Task Force. Och så, ja, men rada upp er grabbar framför bilden här, framför kameran, ta en bild, så kan ni få jättemycket credit för ert fina arbete. Och på den här bilden då så har 4 av poliserna, jag räknar till 7 poliser med såna här med maskerade ansikten eller med kepsar och polisutrustning. Mm. 4 av dem gör små handgester. Och så de har händerna nere, liksom, händerna hänger liksom längs benen men formar, de gör en ring. De gör det här lilla tecknet som man gör när man tycker att någonting är riktigt bra, när man gör ett ringtecken, fast händerna pekar neråt mot marken. Och den här bilden då, som organiserades och togs av borgmästaren, har väckt enormt anstöt därför att, nej jag vet inte, det kanske finns någon lyssnare som har missat det här, eventuellt så är det gammal skåpmat, men att göra den här ringtecknet, det är ju numera en nazistisk symbol. Och jag skojar inte ens, därför att om man gör den här, om man lyfter högerhanden och sätter ihop spetsen på tummen på spetsen på långfingret och visar upp den gesten framåt, då ser det ut lite grann som att de 3 sista fingrarna ser ut som ett W när de sticker upp, och pekfingret och tummen och armen ser ut som ett P. Så då kan man läsa ut WP, vilket då på engelska man kan läsa ut som white power, vit makt. Så att göra det som det gamla tecknet man brukar göra när man tycker till exempel någonting smakar gott, det smakar maten, och då säger man smaka mumma och göra tecknet. Det betyder numera white power, vit makt. Man är nazist om man gör det. Och därför har man då blivit väldigt förgrymmad över att poliserna har gjort det här. Nu är det så här att i Alabama så finns det en helt annan förklaring till varför man gör det här. I den här artikeln så intervjuas flera lokala människor om vad den här symbolen betyder för dem. Och de säger att ja, jag känner igen det där. Det där är ju en lek som ungarna håller på med. Jag har inte förstått exakt vad det är för någonting, men jag gissar utifrån beskrivningarna att de gör det här tecknet med händerna liksom nedanför midjan för att få folk att titta på tecknet, och sen så jag tror att de säger att de slår dem på något lekfullt. Alltså, jag får intrycket att det är lite grann som när jag var liten så sa folk ibland så här, kolla din gylf i öppen. Och sen när man kollar ner på gylfen som egentligen inte var öppen, så liksom så petar de till, alltså slog med alltså daska till ens näsa eller någonting, för att de hade lurat den och tittat åt ett annat håll, för att de sa att känner du igen där allt spåret eller är det helt osammanhängande?
1: Nej, alltså det är så en trick game, alltså det förekommer ju i alla kulturer att kolla här och sen liksom får man en lavett som jag sa i början. Ja. Allting hänger ihop.
2: Det här är liksom en lek som de leker som alla känner till lokalt, men för att det har blivit en sån här kränkthetsspiral kring den här bilden, så har alltså borgmästaren och gått ut och sagt, de har straffar de här poliserna. Visserligen så var det han som tog bilden och han hade inget emot då när de tog bilden, men nu säger han det här som de har gjort står i motsättning till hur vi styr vår stad. Det är inte vår mentalitet. Det är inte så vi gör saker. Och de visade prov på dåligt omdöme. Och han har inte pratat med poliserna. Han har inte frågat dem. Han har inte ens liksom uttryckt sina kritiska synpunkter till poliserna. Utan han säger att nej, jag har inte pratat med dem. Jag tycker inte det behövs. Det jag gjorde istället, jag pratade med två svarta poliser. Jag pratade med två afroamerikanska poliser som jobbar här på stationen. Och de tyckte att det var rimligt att de blev avstängda och fick löneavdrag för den här händelsen. Helt otroligt häpnadsväckande.
1: Ja, alltså det är ju otroligt häpnadsväckande på flera sätt. Om man nu tror att man har en nazistisk cell i den lokala poliskåren, så vilket är lite jobbigt i Alabama och alla ställen, så får man väl tänka sig någon annan hantering av det hela än avstängning med löneavdrag, och att bevisföringen att du pratar med två svarta icke-identifierade poliser känns liksom inte så här, hatar uttrycket, men inte speciellt rättssäkert. Jag studsade för någonting helt annat, alltså det är, och det här visar också tycker jag liksom hur valhänta människor är inför sin omvärld och myndigheterna. När jag ser det här gänget med poliser så liksom tänker jag mest att fan, de ser så jävla otränade och oformliga ut.
2: Ja, det är helt sjavigt alltså.
1: Ja, alltså det är, det skulle lika gärna kunna vara en, alltså vore jag borgmästare i den här staden, så skulle jag säga, ni kan för fan inte se ut som ni var liksom livvakter hos en knarkkartellchef i Colombia. Ni ser för jävliga ut. Det är problemet tycker jag.
2: Ja, men jag tycker att det är också talande för någonting annat, för att vilken roll kommer poliser av den här typen ha i framtiden? Men nu är de en del av en sorts polisstat som går i en allt mer militariserad inriktning, och det de höll på med här, det var ju kriget mot droger. Så det de höll på med var någonting som i grunden var illegitimt, det här med all sannolikhet tillslaget då, som de först hyllas för och sen så ska de demoniseras och så vidare. Men när man behandlar människor på det här sättet så tror jag att gränsen börjar suddas ut mellan vad som är en organiserad polisstyrka och vad som är ett kriminellt gäng. Och vad som är en statskupp i vardande. Jag tror inte att de här männen kommer att acceptera i längden att bli behandlade, bli hunsade på det här sättet av politiskt korrekta syltryggar som borgmästaren David och Mary. Det här kan bli rejält farligt för borgmästaren och hans kollegor i alla städer på delstatsnivå, federal nivå i USA. Man kan inte behandla sina de facto miliser, sina beväpnade män med våldskapital på det här sättet.
1: Nej, du kan sträcka upp dem, men då gör du det på andra grunder och en helt annan process. Det är jävligt obehagligt, och det är ett viktigt påpekande att göra, va? Därför att jag tror delar av USA är på väg mot en mexikansk situation där liksom statsmakten skiljer sig från våldsapparaten och den blir möjlig att korrumpera eller att den går sina egna vägar. Det är ett farligt spel han spelar här, borgmästaren.
2: Ja, borgmästaren och hela landet. Jag tror att dels har man det här mexikanska hotet, men det är också, alltså jag har blivit faktiskt lite tagen på sängen senaste året, halvåret, över hur många initierade bedömare det är ändå som pratar om risken för inbördeskrig i USA, risken för statskupp, möjligheten att göra statskupp, hur många som uppenbarligen håller på och tänker på det här. Och en intressant sak är att det är både folk till vänster och folk till höger i politiken, över hela spektrumet. Mm. Så är det alltså chockerande stor andel av alla människor som är öppna för idén att det kan bli inbördeskrig i USA. Och det är en ganska otäck situation, och det är därför som mina tankar går i den riktningen när jag ser en borgmästare och en poliskår stå totalt i clinch med varandra och uppenbarligen alltså leva i helt olika världar. Och jag vet ju om det faktiskt ställs på sin spets att det är borgmästaren David O'Mary mot narkotikasnutarna. Och vems linje är det som gäller när de verkligen inte kan komma överens? Så vet jag hur det kommer gå. Jag vet vem som kommer vinna den konflikten.
1: Ja, och problemet är ju att det är inte givet att de som bor i området vinner. Oavsett vem som vinner. Det är just den här obehagliga spiralen där du får en maktkamp. Där de som sitter på politisk kapital och våldskapital blir inbegripna i strid och vanliga människor lider därför att de faktiskt inte är beväpnade och kan försvara sig själva. Men det är lite olika delar av USA, men jag tror att själva bedömningen i sig, alltså att förrän man anar så kan landet få börja slitas sönder.

0: Radio Bubbla.
1: Ytterligare ett föredrag på amerikanskt universitet av feministkritiken Milo Yiannopoulos avbryts av stökiga demonstranter, denna gång på University of Minnesota. Och det här är par for the course för Milo Yiannopoulos. Han är just nu ute på en turné. Han åker världen runt och föreläser på universitet i det han själv kallar för Dangerous Faggot Tour. Och folk blir väldigt upprörda, och jag tror att det är precis det som är poängen. Han åker runt för att folk ska bli indignerade och ilskna och försöka stänga ner honom. Och det är så han får uppmärksamhet. Han skulle kunna göra på ett annat sätt om han ville hålla sina tal och bli lyssnad på och sådär. Men nu verkar det mer vara som att han samlar på invektiv. Och med den äran, han får väldigt många kastade mot sig. Men jag kan säga att det var annat ljud i skällan när Milo Yiannopoulos häromdagen pratade här på Anarchapulco. Det var ingen som skrek att han var ett asshole, att han inte fick prata. Det var ingen som försökte stoppa honom. Det var ingen som kastade menstruationsblod på honom. Ingen av de här sakerna som verkar hända på amerikanska universitet hände här på Anarchapulco under hans föredrag.
2: Tyckte han inte det var ganska tråkigt då?
1: Jag tror det. Jag tror han tyckte det var ganska tråkigt, och han försökte provocera oss. Men det gick inte så jättebra. Han sa att han är på staketet vad det gäller själva anarkismen. Att han inte riktigt där än. Han är anarcho-curious eller något sånt där. Han tydligen kallat sig. Och han öppnade upp för en frågestund där han också bad oss att utmana honom och försöka liksom gå till botten med hans sista tvivel. De sista sakerna som håller honom i hans arkistiska position. Men han sa bland annat att han tyckte att det är bra att ha en stat för att det är bra med gränser. Man måste ha en stat för att upprätthålla gränser. Plus att han gillar militäruniformer.
2: Ja, det sista, det är nästan ett intressant och tilltalande argument faktiskt. För att militäruniformer kan ju vara så jävla olika. Så att det beror ju på vilket lands militäruniformer och vilken vapengren och sådär.
1: Ja.
2: Jag känner på mig att han gillar matrosuniformer i första hand.
1: Det där får vi gräva lite mer i vid tillfälle.
2: Ja.
1: Men jag tror i alla fall att Milo Yiannopoulos, det var jättekul att lyssna på honom på Anarchapulco. Inte tu tal om det. Och jag tycker dessutom att han verkar vara en väldigt trevlig person. Väldigt seriös och intressant person. När man bara träffar honom och sådär, byter några ord med honom. Så det var toppen. Men jag tror att när han verkligen är i sitt esse, när han är fisken i vattnet, det är när han får ägg och skräp och okvädningsord kastade över sig på en sån här föreläsning inför en fientlig publik. Så vi kan bara säga väl trollat, Milo. Trolla på.
2: Mm.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Merkel fördömer övergreppen i Köln där 1000 män av utländskt ursprung organiserat trakasserade kvinnor, gör allt för att straffa förövarna. Ja, folk återvänder från nyårsfirandet för att så småningom lite lagom långsamt påbörja ett nytt år, och möttes då av den fasansfulla nyheten att tusentals utländska män ursprung i Nordafrika och Mellanöstern hade på ett samordnat sätt trakasserat kvinnor, bland annat i Köln. Och man pratade mycket om Köln, och det blev liksom den ikoniska bilden av det här. Men under veckorna som följde så framgick det att det här hade hänt på många andra ställen. På dussintals, kanske hundratals ställen i Tyskland och även i andra länder. Det var som att skulle kunna vara en koordinerad insats. Och det fanns också uppgifter om att det fanns Facebookgrupper där det organiserades. Vi diskuterade det här vid tillfället, Boris, men jag tror aldrig vi kom till någon klarhet om vare sig vad vi trodde om hur pass organiserat det var, eller vilken eventuell moralisk eller praktisk betydelse det har, huruvida det är organiserat eller spontant.
2: Alltså jag tror jag dristar mig att säga att vi ska utgå från att det är organiserat av följande skäl. Det är inte så att det sitter någon mastermind och styr det här i Tyskland eller Sverige. Men det är klart att det är organiserat. För det är ju så att alla de som kommer som flyktingar, väldigt många av dem, är ju kan ju sociala medier, Facebook, de har mobiler och surfplattor och så vidare. Och det är klart att de kommunicerar med andra i andra städer. Och självklart är det så att man är en kvinnoföraktande potentiell övergrepps- och våldtäktsman, så är det klart att de pratar sina grupper och om detta. Och säger att nej, men där och där, på det och där torget är väldigt lämpligt vid den och den tiden. Mycket kvinnor ute då. Så allt annat skulle förvåna mig. Det är klart att det är på det sättet spontant organiserat. Vilket gör egentligen frågan, och egentligen är frågan om det är värre på något sätt att organisera, att det tror jag är irrelevant. Det är illa nog att vi, det är ingen övrigt att vi tillåter detta helt enkelt, för ingen kraft i Europa ingriper ju mot de här övergreppen i smått och i stort. Och det mest obehagliga är att det kommer fram att det här, att människor har vetat om det, att poliser och politiker har vetat om det här länge, men att man lyckas hålla tyst om det.
3: Alltså, en tanke som slår mig, det är att om det är så som vissa säger, att det är bara konspirationsteorier här om att de organiserar sig i särskilda grupper för att göra det här som tydligen kallas för taharush, så om det är ett helt och hållet spontant fenomen som utan att någon koordinerar uppstår i dussintals tyska städer på en och samma gång och i Sverige och andra länder. Det är ju en ännu mer fasansfull tanke, som jag ser det. För att då kan man inte slå mot någon central nod. Då kan man inte komma åt organiseringen och på det sätt komma till rätta med fenomenet. För att om det är helt spontant och inte organiserat, då är det istället en konsekvens av att vissa personer har viss kultur, vissa värderingar, vissa inneboende tendenser. Och då står vi ju fullständigt maktlösa inför att göra någonting åt det. Med mindre än att vi gör väldigt radikala saker.
2: Ja, att de planerar att organisera mer på sociala medier är ju bara en överlagring. De utnyttjar modern kommunikationsteknologi för att få uttryck för en nedärvd kultur helt enkelt. Så att oavsett vad, så att det är lika illa.
3: Efter händelserna i Köln så öppnades en ny diskussion upp. Det aktualiserades i Sverige genom att vi fick plötsligt veta om saker som hade hänt i augusti 2015 på en konsert som hette We Are Stockholm. 15 augusti så hade bland annat den kända popartisten Sara Larsson fullsatt konsert i Kungsträdgården. Och under det här evenemanget så skedde ett antal såna här sexuella trakasserier. Alltså unga tjejer som blev tafsade på, gäng av killar som skulle köra in sina händer här och var. Det var ganska grova sexangrepp som pågick överallt festivalen och även i publiken mitt framför scenen. Och efter att det här hände så fanns det ögonvittnen, bland annat en psykolog som yrkesmässigt har jobbat inom polismyndigheten. Hon tog kontakt med Dagens Nyheter, Hanne Sköller på Dagens Nyheter. Den 17 augusti skickade han ett mejl och han skickade flera mejl. Och först så berättade han så var Hanne Sköller intresserad och ställde frågor. Men han berättade att alla de här unga männen som hade omhändertagits av polisen var ensamkommande, så kallade ensamkommande flyktingar från Afghanistan och Syrien. Det var som att hon tappade intresset, enligt den här polispsykologen. Men efter händelserna i Köln, då blev Hanne Sköller plötsligt intresserad av det här. Då tog hon kontakt med honom igen och skickade ett sms och ville veta mer om det här. Och vi kanske inte behöver gräva oss ner i alla detaljerna i den här historien om Dagens Nyheter. Alltså, DN och Hanne Sköller blev anklagade för ett stort hyckleri och att ha mörklagt den här historien. Men hur det än var med det, så kan vi i alla fall konstatera att det som hände i Köln gjorde att en diskussion öppnades upp som tidigare hade varit tabubelagd. Till och med Dagens Nyheter blev intresserad av att luska i de här sakerna. Saker som har hänt många månader tidigare i Sverige. Och i den här vevan så började tidningarna skriva, och då fick vi veta att det här var ingenting som ens är ovanligt i Sverige, utan tvärtom så är det vanligt förekommande på alla möjliga, till exempel musikfestivaler. Och under månaderna som följde så fick vi skrämmande många rapporter. Nästan från alla musikfestivaler som hölls. Utom den kristna festivalen i västra Sverige. Nu har jag glömt namnet på det. Men det var en kristen festival. De har inte rapporterat ett enda fall. Och man misstänkte att det berodde på nykterhet och vördnad inför Jesus Kristus.
2: Två saker går igen här som jag har pratat om under året. Och det ena, det som gör mig, som borde göra oss orolig, alltså, det är ju det här att polis i Tyskland och i Sverige har haft kännedom om den här typen av beteende länge. Men man håller tyst. Och det beror ju helt enkelt på att de som befordras till polisbefäl, de vet ju vilken politik och vilka politiska signaler som gäller. De väljer att tysta ner och inte ingripa. Och vi har ju också rapporterat om det här, alltså om våldtäkts- och sexslaveriligorna i Storbritannien. Där polis och politiker väljer att blunda. Alltså det är ett problem när vi har en så kallad ordningsmakt som väljer att anpassa sig efter rådande politiska diktat. Och det andra är att vi har en mainstream media som gör precis samma sak.
3: 2016 har haft ett antal väldigt viktiga formativa händelser. Man pratar om Brexit, dit vi kommer i, nu ska jag prata om juni. Man pratar om Donald Trump som blev vald till president, kommer vi prata om i höstavsnitten. Men jag skulle vilja nominera sexövergreppen i Köln till kanske nummer 3 på listan. Eller åtminstone nummer 5 eller nummer 10 eller något sånt där. En väldigt underskattad händelse i termer av hur mycket impact den har haft. Även om det förvisso har pratats en del om den. Därför att jag tror att för många så blev Köln droppen som fick bägaren att rinna över. Då kanske folk som hade varit vankelmodiga och tänkt, kan jag prata om det här, våga kritisera, våga byta fot. Efter Köln så sa folk till sig själva att nu får det vara nog. Nu går det inte längre. Jag pratade med en person för några månader sedan. En väldigt intelligent och klok libertarian i de svenska libertarianska kretsarna. Och hade noterat att han hade genomgått en viss utveckling från en kanske lite mer så här vänsterorienterad nyliberal position till en mer hardcore höger libertariansk position. Så jag frågade honom om det stämde och vad som hade orsakat förändringen. Och då nämnde han just Köln-händelserna. Att det fick honom att liksom att vakna upp och tänka till. Och sen började fler bitar falla på plats. Och när han sa det till mig, jag hade inte tänkt på det innan dess, men när han sa det till mig så insåg jag att det var så för mig också. Det var som att trycka lite grann på en reset-knapp. Jag slängde bort en del gamla saker. Grumliga tankar, ängslan inför att prata om vissa saker. Och började så att säga på ett nytt blad.
2: Men det är ett vanligt fenomen, tror jag, att människor, gäller oavsett vad, att människor bär med sig vissa tankar. Men man yppar dem inte. Därför att man på något sätt känner att det är ingen annan som tycker så här. Och det krävs nog ibland någon typ av förlösande händelser helt enkelt. För att folk ska våga släppa fram vad de egentligen tycker och tänker. Och på det sättet tror jag att sexövergreppen var viktigare för att det var en sådan händelse.
3: Men en terminologi som du Boris är väl bekant med, så kan man säga att det var en kvantitativ utveckling som slog över i en kvalitativ förändring.
2: Ja, exakt.
3: Jag tror också, det är kanske lite mystiskt, men jag tror också att Köln hade extra stor betydelse därför att det hände precis i början av året. Man har alltid en särskild öppenhet i början av ett år. Det känns som ett nytt, stort, oskrivet blad. Och det här var den första stora händelsen. Och jag tror att det präglade människors tankar. Definitivt nyhetsrapporteringen under de första månaderna. Så att just för att det hände natten mellan den 31 december och den 1 januari så blev det en särskilt betydelsefull händelse under 2016.
2: Jo, men det kan jag inte tänkt på, men det tror jag spelar en viss roll. Alltså att folk tänker ju alltid så att men nästa år ska bli annorlunda. Jag ska sluta röka eller någonting så här dumt. Så att det tror jag spelar roll, absolut.
3: Jason C. Ditz, 4 amerikanska soldaters död i Niger, avslöjar försök att dölja intervention. Pentagons vana att kalla sina kombatanter för instruktörer möjliggör militär närvaro världen över. Ja, vi har rapporterat ganska många gånger om Bubbla, Radio Bubbla, att USA planerar att sända så kallade instruktörer till diverse länder. Jag försöker minnas när det var senast. Det var någonstans i Östafrika, Kenya eller Sudan eller Somalia eller något sånt där. Det är USA som skulle skicka 1000 nya instruktörer för att träna upp folk. Och såklart i hela Mellanöstern så har de jättemycket instruktörer. Det kan vara i Afghanistan eller i Kurdistan eller möjliga olika länder. Och har du hört på maken, Boris, akta dig så inte trillar av stolen. Och nu får vi veta att de här instruktörerna, de är inte alltid instruktörer, utan ibland är de helt vanliga soldater. Som man kallar för instruktörer för att inte behöva säga till människor att man har så kallade boots on the ground i fler och fler och fler länder hela tiden.
2: Det kan inte vara sant.
3: Det måste vara kanske putinistisk propaganda. Det finns dock en gräns hur länge man kan hålla på så här, och den gränsen kommer ofta när de här soldaterna börjar dö. För det är svårt att förklara varför instruktörer blir dödade på det här sättet. I det aktuella fallet så handlar det om någonting som hände den 4 oktober. Då 4 amerikanska soldater jämte 5 nigerianska dito blev överfallna av tungt beväpnade IS-terrorister. Och det ser ut som att de var ute på patrull, bevakade ett gränsområde mellan Niger och Mali. Där det är välkänt att IS-terrorister och andra islamister håller till. Och här blev de då överfallna av jihadister som hade, förutom vanliga handeldvapen, de hade diverse automatvapen och... Nu blir jag osäker på den militära terminologin. Jag får alltid så mycket skäll när jag säger fel i radion. Men sådana här granatgevär som man... RPG heter på engelska. Det var länge sedan jag gick igenom vår wiki, redaktionens interna wiki, där det står allting vad man ska säga. Och det finns flera sådana här exempel på hur man har sagt att någonting bara är instruktörer eller en utbildningsoperation. Det är bara genusbataljonen som är ute och ger goda råd. Tills då folk börjar dö. Då är det svårt att förneka att det är något annat som pågår. Ett annat exempel som tas upp i den här artikeln är Jemen. Där man i mars 2012 bekräftade från Pentagons håll att amerikanska trupper hade blivit attackerade i Aden. Inklusive en CIA-officer som dödades. Och innan dess hade man förnekat att det fanns amerikanska trupper. Men just när folk började dö så är det väldigt svårt att förklara på ett annat sätt. Man kan försöka tysta ner det, men det blir svårt över tid då. De har familj och kollegor då i försvarsmakten som de kanske pratar om det. Nu vet vi i alla fall att de har trupper på plats i Niger. Men alla de andra länderna där vi förväntas anta att USA inte har trupp, det kanske vi snarare ska tänka på som länderna där amerikanska soldater ännu inte dött. Eller ännu inte dött på ett så uppseendeväckande sätt att man kan mörka det.
2: Ja, de har ju, alltså enligt amerikanska magasinet The Nation hade ju en lång artikel i april, maj, någonting före sommaren om det man hade kommit över dokument om USAs militära närvaro i Afrika. Och officiellt så finns det 23 stycken baser. Men dokumenten visar att man har 46 stycken, exakt dubbelt så många alltså. Och en hel del av dem ska vara hemlig militär närvaro som kan vara ganska stor. USAs närvaro i Niger, den börjar just med en liten sen CSL, hemlig närvarobas, men som man har pytsat in $200 miljoner i nu för att bygga ut ordentligt, för att Niger anses ha en strategisk funktion. Men alltså 46 baser i Afrika, och det är mycket mer att Nation inte fick fatt på, grävde upp allihopa.
3: Ja, ryktet om det amerikanska imperiets tillbakagång och fall är åtminstone tills vidare ganska överdrivet. De kör på med gasen i botten ända in i det sista.
2: Mm.
3: Någon av varianterna som jag tyckte, jag har kanske berättat om det här i Bröder Bubba tidigare, men det var typ spännande att höra. För något år sedan så pratade jag med en expert på ekonomiska frizoner, såna här special economic zones som de har runt över världen nu. Det finns tydligen 5000 sådana där och sånt. Så inte riktigt som autonoma, men delvis då undantagna områden för att ha ofta då industriell verksamhet och sånt där. Det visar sig att så fort amerikanerna öppnar en militärbas någonstans, så öppnar kineserna en special economic zone några kilometer därifrån. Så att, antar att alla olika imperialistiska stormakter har olika sätt att maskera sina militära verksamheter. USA skickar instruktörer kors och tvärs, medan kineserna, de öppnar särskilda ekonomiska zoner som bara råkar dyka upp precis bredvid de amerikanska militärbaserna.
2: Ja, det är som vi pratade om i förra programmet, det är lätt att se, det är lätt tror jag att se vilka strategier som i det långa loppet är effektivast för att stärka och bygga ut imperiet.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Donald Trump kommer att driva frågan om att avskaffa rätten för barn till illegala invandrare att bli amerikanska medborgare om de föds inom landets gränser, ser möjlighet att göra det utan att bryta mot 14:e tillägget i konstitutionen. Ja, en debatt har blossat upp de senaste dagarna i Amerikas förenta stater efter ett uttalande från landets president Donald Trump om att han vill ta bort det som på amerikanska kallas för birthright citizenship, som är den berömda principen, en policy som finns i USA, som är att om du föds på amerikansk mark så blir du amerikansk medborgare. Och så här är det ju inte alls i andra länder. Det är inte, så, inte något annat land, tror jag. Kanske det finns något enstaka land som har den regeln. Men det är stort sett unikt, den här regeln som man har i USA. Det är inte så i europeiska länder. I Tyskland till exempel så kan du vara liksom andra generationens, tredje generationens invandrare till och med, tror jag, utan att bli medborgare. Åtminstone var det så fram till för några år sedan. Kanske förändrats nu, men fram till nyligen var det så i Tyskland att man hade väldigt stark sån här blod och jord, vill jag säga. Mer blod än jord, kan man säga. Medan USA är väldigt mycket jord och väldigt lite blod. På ett sätt är det naturligt kanske att USA inte baserar såna här överväganden lika mycket på blodsband, utan för det, det finns den här idén om att ja, det är ett land av invandrare och kolonisatörer och så vidare. Men den här principen som Donald Trump nu säger att han vill riva upp eller göra undantag ifrån, den har en intressant historisk bakgrund. Och den lagtext som man åberopar, det är alltså det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen. 14:e tillägget var ett av flera tillägg till konstitutionen som gjorde under rekonstruktionsperioden efter det amerikanska inbördeskriget, där man då försökte den officiella historieskrivningen då är att man försökte korrigera fel i den amerikanska konstitutionen, och specifikt då i sydstaterna, som hade att göra med slaveriet. Och 14:e tillägget innehåller en rad olika skrivelser, den handlar inte bara om det här, och den åberopas i alla möjliga sammanhang, i olika rättsfall, även väldigt kända rättsfall som har varit aktuella nu på senaste år och historiskt, har åberopat de här första något tvetydiga meningarna i 14:e tillägget. Men ursprungligen då så var ju tanken med den här formuleringen om att alla som föds eller är naturaliserade i USA är medborgare, var ju att slavar, afroamerikanska slavar, skulle bli medborgare. För att så var det inte innan. Man hade haft rättstvister där man hade försökt avgöra huruvida afrikansk ättade slavar kunde bli medborgare. Jag tror att det finns ett domstolsfall där högsta domstolen dömde att de inte kan bli medborgare, vilket man då rev upp med den här ändringen till konstitutionen. Men som det alltid är då, med såna här fantastiska författningar och tillägg och sånt där, så har man en ändamålsglidning där de här paragraferna börjar användas för helt andra saker. Från att man skulle liksom göra någonting åt slaveriet och slavar skulle bli medborgare för rättigheter, så kommer man till en situation idag där om du kommer från Guatemala eller någonting och tar dig olagligt i en tunnel under gränsen till Texas när du är höggravid, och sen så föder du ett barn i en tunnel i Texas, så blir det barnet medborgare i USA. Och sen över tid så kommer du också och hela din familj bli medborgare i USA. För då har man då en anchor baby, kallas det för, ett ankarbarn, som man förankrar in i USA med medborgarskap, så kan resten komma in. Och det är en enormt lång resa. Det finns, jag läst nu dagarna, jag har hört flera personer citera en politiker, nu är jag på rak arm, jag har glömt hans namn tyvärr, men han var den politiker som skrev det 14:e tillägget. Och han skrev också en del förarbeten och kommentarer kring det. Och i samma veva som han klubbade igenom 14:e tillägget, så skrev han tydligen ordagrant att naturligtvis så gäller den här formuleringen, det gäller inte alla utlänningar som är i USA. Och han, det exempel han tog var att om man är en, till exempel en utländsk diplomat som bor i USA och får barn med som bor i USA, så är det naturligtvis inte så att de barnen blir medborgare. Vilket jag säger, så är det idag. Om du är ambassadör till USA. Och det är ganska vanligt att alltså, förmögna människor är sådär att de reser till USA när de är gravida och föder på ett amerikanskt sjukhus för att få medborgarskap, få dubbelt medborgarskap. Och som Jan Stenbeck sa när han såg till att sin dotter Kristina Stenbeck skulle födas på sjukhus i USA, att annars skulle hon inte ha någon chans att bli president i USA så småningom, om hon skulle vilja det, för någon som var född på amerikansk mark.
2: Ja.
1: Men han som skrev lagen sa uttryckligen att det självklart inte är det det applicerar på. Och förutom då utländska diplomater så var det exempel han tog var indianer, Native Americans.
2: Mm-hmm.
1: För att nyckelformuleringen här är då att

0: och blir liksom en amerikan, lever ett amerikanskt liv, då kan du ännu inte bli medborgare.
1: Nej.
0: Så att redan innan det här tillägget klubbades igenom så var liksom syftet utstakat väldigt explicit, undantagen och så vidare, vilket man naturligtvis har struntat i nu. Så det Donald Trump säger, om man ska tolka lite grann juridiskt, är att helt enkelt att man ska återgå, kanske inte om någon som har gjort det, man ska gå till att använda det här 14:e tillägget på det sätt som det var avsett till. Du säger att det var inte avsett för att mexikaner skulle kunna liksom smugglas in över gränsen, ploppa ut en unge och pang ha medborgarskap. Men naturligtvis så blåser man upp det här nu oerhört starkt i USA. En mediastorm säger att Donald Trump vill med ett pennstreck ogiltigförklara konstitutionen. Han vill skriva om, han vill bara så här avskaffa 14:e tillägget genom en exekutiv order. Grovt, okonstitutionellt, banandiktator stuket.
1: Det vill säga det demokraterna har gjort med andra tillägget i årtionden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, min ståndpunkt är att konstitutionen är irrelevant. Man kan säga så här, vi måste tänka vilka dåliga precedents, vilka prejudikat eller vad man ska kalla det, som man skapar genom att frångå konstitutionen. Det kanske finns något du inte gillar, men det kanske finns saker du gillar, och frångår en sak så kan motståndarsidan frångå sakerna de inte gillar men som du gillar. Problemet är att det här har ju redan hänt i USA, och det har hänt under väldigt lång tid. Konstitutionen är redan död. Vänstern har redan lagt ner de dåliga prejudikaten. Det är synd att konstitutionen är död, men det är ingen anledning för dig att liksom fortsätta låtsas att den lever. Det är ungefär som om man har någon släkting som har dött. Det är sorgligt att den är död, men det betyder inte att du ska avstå från arvet. Så det finns ingen som helst anledning att respektera konstitutionen om den liksom går emot vad man borde göra, vilket i det här fallet är att man borde inte låta mexikaner få medborgarskap bara för att de har råkat korsa gränsen. Det är även i praktiken så att konstitutionen är död och inte spelar någon roll. Högsta domstolen dömer som de känner för. Och sen så letar man i efterhand efter anledningar i den konstitutionella texten. Det är ju inte så att man faktiskt bryr sig om vad någon form av baktanke var när den skrevs eller så. Jag är ganska ointresserad av de konstitutionella argumenten. Även de konstitutionella argumenten för, kan jag tycka, så här, det är trevligt och det är intressant tecken på hur ändamålsglidning sker och hur vänstern kan utnyttja lagstiftning som de vill. Men i slutändan så är det så här, birthright citizenship borde bort. Och kan man rent praktiskt genomföra det med exekutiv order, så gör det.
0: Det som kanske är, man ska lyfta blicken lite grann, vad är det egentligen som händer här? Ja, men USA befinner sig mitt i brinnande valrörelse.
1: Ja.
0: Man har midterm elections på tisdag nästa vecka, så det är mindre än en vecka kvar. 5 dagar kvar till val som är väldigt viktiga. Många tror att det är väldigt, väldigt viktiga val. Det är inte som det svenska valet. Det är ett totalt sömnpiller och spelar ingen roll. Det kan inte påverka utfallet av någonting. Faktiskt så spelar det lite större roll nu vad som händer i just det här amerikanska valet. Bland annat för att det påverkar väldigt mycket Donald Trumps möjligheter att vara en effektiv president. Kanske till och med hans möjligheter att fortsätta vara president.
1: Mm.
0: Alltså det är osannolikt att demokraterna kan ta kontroll över senaten. Men om de kan få en majoritet i representanthuset så kan de ställa till väldigt mycket problem och åtminstone inleda liksom delar av riksrättsförfarande mot Trump och blockera väldigt mycket. Så det är ett viktigt val och retoriken trappas upp från alla sidor och man får intrycket att med det här utspelet så går Trump all in på göra invandringen till den största valfrågan. Ja. Han vill eskalera retoriken. Det här är inte enda utspelet han har gjort. Det är också den här frågan om karavanen som vi pratade om här om sändningen. Och där har man nu börjat skicka trupp. Militärerna börjar skickas till gränsen. I morse såg jag en siffra 15 000 man som skickas till gränsen. James Mattis försvars...
1: 15 000?
0: 15 000 var siffror jag såg. Jag tror att det stod längst upp på Drudge Report.
1: Jag trodde det var 5.
0: Kan det vara så att jag har sett fel? Nej, på Drudge Report, på längst på Drudge Report så står det 5000 och sen 5000 överstruken så står det 15 000 troops to border.
1: Okej.
0: Okay. Så de har uppgraderat då från 5000 till 15 000.
1: Utöver de

0: par 3000 som redan är där.
1: Ja, Pentagon säger mer än 7000, max 8000, men Trump
0: säger challenge accepted.
1: Trump säger att det skulle kunna bli 15000, dubbelt så många som Pentagon har sagt. Så det är retoriskt från Trump i alla fall. Mm. De skickar några tusen, oklart exakt hur många, säger 5000. Trump säger vi kan skicka 10000 till. Det signifikanta här tror jag är politiska signalvärdet, att mobilisera militären. James Mattis gjorde någon sån här presskommuniké om att de nu börjar sätta upp så här betongplattor, barriärer vid gränsen. Så man kan säga att de bygger muren. Militären börjar bygga muren nu. En sorts variant av muren. Vilket också så här, det är väldigt svårt att se det liksom helt isolerat från en amerikansk valrörelsekontext.
0: Ja.
1: Så att det verkar som att Trump i alla fall känner sig väldigt säker på att den här frågan kommer spela till hans fördel opinionsmässigt. Och med tanke på det så är det inte utan att jag har lite grann en folieinlindad nerv i mig själv som säger att vi har undrat nu länge vem det egentligen är som organiserat den här karavanen. Och jag har ju spekulerat i AMLO, den mexikanska Trump. Men tänk om det är den amerikanska Trump.
0: Ja, det verkar ju onekligen bli väldigt bra. Det är ett bra sätt att distrahera folk från att han inte har byggt muren. Så det verkar ju onekligen väldigt bra för honom. Jag tror inte hans exekutiva order kommer stå sig för övrigt. Den kommer ju skjutas ner omgående i rättssystemet. Det är ju, du nämner det här att lyfta blicken, och ja, det här är ju ett spel för gallerien under valrörelsen. Det är inte så att Trump kommer att avskaffa birthright citizenship. Han kommer utfärda en order som sen kommer rivas upp i rättsväsendet. Den kanske går hela vägen upp till högsta domstolen och sen river högsta domstolen upp den.
1: Ja, det kommer garanterat vara att man kan se att han gjorde en liknande manöver med det som kallas för muslimförbudet.
0: Ja.
1: Inreseförbud för folk från ett antal muslimska länder.
0: Mm.
1: Och där var ju direkt då domstolar av flera instanser, flera delar av landet, som ogiltigt förklarade det beslutet. Sen har det varit domstolstvister fram och tillbaka varenda sedan dess, som fortfarande är pågående, såvitt jag vet.
0: Mm.
1: Och det kommer såklart vara en likadan sak här, att det kommer liksom, man kan försöka stoppa det alla instanser. Men det här är någonting som egentligen bara är relevant i 5 dagar framåt.
0: Mm.
1: Och under den tiden så kan det ju vara liksom... Det kan vara tillräckligt för att ha en hel del impact. Det verkar som att Trump får smashläge efter smashläge,
0: ja,
1: tack vare de här frågorna.
0: Det är väldigt intressant hur han använder lagstiftning och politik för att manipulera valrörelser på det här sättet. Det ska bli extremt intressant att se demokraternas primärval när Trump sitter och så här, ändrar i regelverk bara för att så här, ja, nu vet jag att den här kandidaten, honom är de rädd för. Och det är det här som är hans profilfråga, det vågar ingen prata om. Jag vet, jag ändrar i lagen om just den här frågan, så måste demokraterna börja prata om det. Han kommer ju bli världens cirkus med Donald som cirkusdirektör när demokraterna har primärval inför nästa presidentval. Det blir skoj.
1: Det är en intressant spaning.
2: Radio Bubbla.
3: Uber ingår icke-bindande och icke-exklusivt avtal att köpa upp till 24 000 självkörande Volvo XC90 under 2019-2021. Tillverkningen av bilarna planeras ske i Torslanda. Ja, eventuellt glada nyheter för Torslanda och Sverige. 24 000 bilar är en ansenlig order. Det motsvarar 0,5% av hela försäljningsvolymen för 2016, i alla fall enligt Wikipedia. Det är lite drygt så många bilar som Volvo Cars sålde i hela Nederländerna under 2015, bara för att sätta siffran i relation till någonting. Så en stor order med andra ord. Hatten av till den säljare som säkerligen jobbat väldigt länge och hårt på Volvo Cars för att lyckas med den affären. Man får anta att, det är i alla fall min gissning här, alltså att jag menar det här med självkörande bilar, och det är nytt och det är lite osäkert, och det är Uber som är taxibolag, förlåt, samåkningsbolag. Hur blir det med den saken förresten när det inte finns någon förare? Är man samkör man då? Ja, det kan man ju fundera lite på. Men förmodligen är det då att Volvos varumärke, som är starkt förknippad med säkerhet, är det som har liksom lockat Uber att titta närmare på Volvo, kan jag tänka mig. Eller omvänt, gett säljaren bättre säljargument. Så grattis Torslanda och grattis Geely i Kina. Och en annan glädjande nyhet, i alla fall är en nyhet för mig, är att längst ner i artikeln så står det: prognosen för 2017 pekar på fjärde året i rad med nya säljrekord. Det hade inte jag någon aning om i alla fall, att det gick så bra för Volvo. Det är ju jättekul. Och styrketecken också att Torslanda väljs som fabrik. Och det säger en hel del om att billig arbetskraft inte är allt i en högteknologisk värld. Omvänt, just för att Torslanda-fabriken automatiserats i stor grad, så säkras också de jobben som finns kvar. Så det här är alltså ett kinesiskt bolag som har bland de billigaste arbetskraften i världen, som ändå väljer att producera i svindyra Sverige när det kommer till arbetskraft. Så säger någonting. Och det här är väl trevligt, Martin. Vi får ju skit hela tiden för att vi bashar Sverige så mycket. Men nu får vi väl se Damberg glida runt med ett ännu mer malligare leende på trynet. Men det kanske kan vara värt.
1: Ja, just den biten kan jag gärna bläddra förbi lite snabbt. Damberg-biten. Men jag visst det är intressant att se att det fortfarande finns en livskraftig industri i Sverige. Och som du säger nu, Volvo som är ett kinesiskt företag ändå väljer att lägga sin produktion i Sverige. Det är väldigt imponerande. Du säger någonting om Sverige, svensk kultur, svensk befolkning, svensk historisk kapitalackumulation. Att man fortfarande är så konkurrenskraftig. Det är mycket Sverigebärsning som du säger. Jag känner ju samtidigt, mina samvetskval handlar egentligen inte om att jag pratar för mycket skit om Sverige, utan att jag inte varnar tillräckligt för vilken kris Sverige befinner sig i. Sverige är ett döende land. Ett land som har skurit upp sina pulsådrar och sitter och förblöder. Och sen samtidigt så har vi fantastiska företag som bara ska leverera liksom 24 000 självkörande bilar. Det är som en paradox, men det finns två olika Sverige.
3: Mm.
1: Dels så finns det politikernas Sverige och mediernas Sverige och socialstatens Sverige som håller på att begå självmord och allas vägnar.
3: Mm.
1: Och sen så finns det ingenjörernas Sverige som är riktigt, riktigt uppstyrd och välordnad och produktiv och som bär självmord Sverige på sina axlar. Jag vet inte om det är... Det här, såna här saker, det förlänger ju liksom. Det förlänger alla de här 24 000 bilarna. Det kommer leda till massor med ekonomisk aktivitet i Sverige som kommer att beskattas. Och de pengarna kommer gå till... Ja, vi har ju listan i alla bubblasändningar över vad pengarna används till. Så jag är kluven. Men definitivt, alltså som du säger, hatten av till alla skickliga ingenjörer på Volvo. Duktiga företagsledare och... säljaren som får en riktigt fin provision.
3: Jag hoppas det.
1: För att han kunde sätta den här affären. Men det, vi vet ju också att Volvo har varit intresserad av det här med självkörande bilar länge. Och som jag förstår det så är det ett av de bilföretag som ligger mest i framkant. Och vi vet att Uber, det är synnerligen officiellt att de vill göra sig av med de mänskliga förarna. Så att det låter som en bra match onekligen. Sen, jag vet inte, kanske man ska höja ett varningens finger också för den här affären, den ska äga rum då 2019 till 2021. Och just nu så ser det ut som att det går ganska bra för Uber, men deras expansion och deras verksamhet bygger hela tiden på att ta in ofattbara mängder externt kapital för att finansiera en affär som går med förlust. Nu finns det vissa delar av Uber som tydligen är lönsamma, var någon som upplyste mig om efter något allt för dystert inslag här i ekonomiradion, tror jag. Men vi har inte sett än att Uber är ett långsiktigt livskraftigt företag. Så att jag tror inte vi kan vara 100% säkra på att de faktiskt kommer ha råd att köpa de här 24 000 Volvo-bilarna.
3: Om inte annat så finns det säkert någon bank som kan finansiera den där affären. Eller... vem vet, det känner man Sverige rätt så blir det väl Svensk Exportkredit som finansierar köpet. Det vill säga svenska statens bank för exporterande bolag. Så vem vet, vi kanske får betala den också.
1: Jag ska inte säga någonting om hur det är just med Volvo och deras affär med Uber här. Men vi vet ju generellt att när det görs stora internationella affärer när svensk industri säljer saker. Framförallt såklart när det handlar om militärindustrin, men även andra sektorer, så är det så mycket statlig inblandning att det ibland ser ut som att det är svenska skattebetalare som köper 24 000 bilar till Uber eller vad det handlar om. Men jag låter det vara osagt, för att jag vet inte faktiskt, och jag tror i viss utsträckning, nej, jag tar tillbaka det, fast jag inte ens har sagt det. Jag tänkte säga i viss utsträckning så kanske de här nya industrierna, som Uber, teknikföretagen, inte är fullt lika involverade. Men jag tar tillbaka det direkt, för det vet vi att de är. De har varit väldigt snabba på att hoppa på svågerkapitalism, lobbying, regulatory capture, och vi har liksom svenska staten betalar Facebook pengar för att bygga datacenter och såna här saker. Så att det skulle inte förvåna mig om Mikael Damberg har hans plan är att betala Uber massa pengar. Det är så Uber ska täcka sina förluster, att Damberg ger dem massa pengar för att köpa Volvo-bilar.
3: Ja, det gör han så gärna, för då kanske han får åka till Silicon Valley och sola sig i skenet av folk som faktiskt skapar någonting.
2: Det har gått ett halvår sedan vi gjorde en djupdykning om Ukraina-kriget här i radion. Och det var i början av mars, ungefär 2 veckor efter att den ryska invasionen inleddes. Och det har naturligtvis varit stor dramatik på vissa sätt. Men samtidigt så tror jag man kan säga att det är ingenting så där enormt oväntat som har hänt. Alltså Ryssland gick in i Ukraina med stor kraft, samtidigt återhållsamt på många sätt. Det var inte liksom ett totalt krig. Man slog inte mot civilbefolkningen, mot civil infrastruktur, mot städer och så vidare. Man gjorde liksom en dominerande prestation, men var ändå inte liksom extremt ambitiösa. Och de senaste månaderna så har konflikten alltså nästan känns lite sömnig. Och man har fått en känsla av att medierna i väst till exempel, som inledningsvis var oerhört ivriga krigshetsare, kanske lite grann tappat intresset. Och sen kom den ukrainska motoffensiven, eller motoffensiverna, som började slutet av augusti och sen tog fart ordentligt början av september. Och det blev oerhört uppmärksammat när den ukrainska armén återtog förlorad mark i Kharkiv oblast, alltså i östra Ukraina, där gränsen mot Ryssland och grannen med Donetsk och Luhansk. Och även kommentatorer då som har ett proryskt perspektiv erkände att det var en stor seger för Ukraina, rejäl tillbakagång för Ryssland. Samtidigt så uppstod en oro för vad som skulle hända härnäst. Just för att Ryssland dittills verkade ha satt in relativt begränsade resurser, definitivt inte alla militära resurser som man hade, och även då begränsat vilken sorts mål man attackerade. Och nu när det blev väldigt uppenbart att Ryssland inte skulle kunna vinna kriget med en så halvhjärtad approach som man tagit dittills, vad kommer Ryssland göra då? Många sa direkt att det här kommer tvinga fram en eskalering. Och det är precis vad som har hänt. Ryssland genomför nu en mobilisering. Man kallar det för en partiell mobilisering. Oavsett om den är partiell eller fullständig, eller det finns lite olika idéer om det där, hur pass stor den egentligen är i förhållande till hela Rysslands mobiliseringskapacitet. Men det är första gången sedan andra världskriget som Ryssland gör en regelrätt mobilisering, och 300 000 soldater ska kallas in. Och det sägs att det är 300 000 soldater med någon typ av stridserfarenhet, så det är inte nya rekryter som kallas in från gatan liksom och ger snabbträning, vilket ibland påstås. Det är i alla fall inte vad Ryssland säger att det är. Och man har eskalerat retoriken rejält, alltså med återkommande hot om att sätta in kärnvapen från rysk sida, och givetvis så är kärnvapenretoriken väldigt stark i väst också. Och den här veckan så har man då hållit folkomröstningar i 4 ukrainska regioner om att förklara självständighet och ansluta sig till den ryska federationen, att bli nya federalstater i den ryska staten. Så annektering på exakt samma sätt, precis samma MO som man hade i när man annekterade Krim. Och det handlar då alltså om Donetsk och Luhansk, som man krigat om i åratal. Och i de fallen så har man ju redan förklarat sig självständiga, och Ryssland har erkänt dem självständiga. Det var ju det formella startskottet för invasionen i februari. Så där handlar folkomröstningarna bara om anslutning till den ryska federationen. Men dessutom så tillkommer då Cherson, som är provinsen som ligger direkt norr om Krim, och Zaporizjzja som ligger mellan Cherson och Donetsk. Man skapar alltså en landförbindelse mellan Krim och Ryssland. Men det är inte många landförbindelser. Om man säger landförbindelser, det låter lite som en smal liten remsa. Men det här är alltså fyra regioner som tillsammans har ungefär 10 miljoner invånare. Och en yta som motsvarar en fjärdedel av Sveriges. Något sånt. Och folkomröstningarna, de följer ett bekant mönster givetvis. Det är precis samma sak som man gjorde på Krim. Och ingen blev det minst överraskad när vi fick de första prognoserna nu i dagarna. Att det blir mer än 80% som röstar ja till att ansluta till Ryssland. Det beror givetvis väldigt mycket på att det inte... Ja, det framförallt beror på att det är väldigt många som inte deltar i omröstningen. De som inte vill ansluta till Ryssland deltar inte i en omröstning som de tycker är en fake omröstning. Många av dem har lämnat området. Men det innebär i praktiken, det som är viktigt är att Ryssland kommer alltså inom kort, förmodligen inom några dagar, om jag förstår saken rätt och som jag tolkar deras tidigare agenda rätt, så förmodligen inom några dagar så kommer Ryssland annektera en rätt stor andel av Ukraina. Sjättedel av Ukrainas yta, en fjärdedel av Ukrainas befolkning ungefär. Och när det händer så går ju kriget in i en ny och betydligt mer allvarlig fas. Därför att från ryskt perspektiv så bedrivs ju då kriget på ryskt territorium. Plötsligt är det Ukraina som ockuperar delar av Ryssland. Och eventuellt, jag vet inte vad liksom experterna och kremlologerna säger, men jag tänker att eventuellt så borde det innebära att Ryssland omklassificerar den här konflikten från en specialoperation till ett regelrätt krig. Det verkar rimligt i alla fall, eftersom då ukrainska styrkor kommer att operera in i Ryssland, anfalla mål in i Ryssland och så vidare, med mål att de annekterade områdena ska återgå till Ukraina. Så att från ryskt perspektiv, man kan ju tycka vad man vill om det, det är bara en retorisk förändring, men från ryskt perspektiv så blir det väldigt annorlunda, och det blir så att säga ett fullskaligt hot mot Rysslands territoriella integritet och sådana saker. Och det är den typen av villkor som bland annat lyfts fram som kriterier för användning av kärnvapen. Så jag är ingen expert på rysk militär doktrin. Jag är överhuvudtaget ingen expert på någon sorts militärfrågor. Men jag sätter i halsen när jag ser de här sakerna. Allt ser upplagt ut för en rejäl eskalering av kriget. Och jag måste säga från ett personligt perspektiv, som boende i Centraleuropa, i ett land som har tagit en intensiv antirysk hållning, så kan jag hålla mig för skratt. Och samtidigt, tongångarna i väst är ju lika galna eller ännu mer galna än tidigare. Alltså man har ju dubbelt upp på den här ultra-pro-ukrainska, ultra-antiryska linjen. Trots att det nu börjar orsaka rejäla ekonomiska problem. Hot mot energiförsörjningen i många länder, hela Europa egentligen. Men man är till synes all in på det här amerikanska vansinnesprojektet. Att använda Ukraina som en murbräcka för att knäcka Moskva. Och vid krigsutbrottet i februari så var det eventuellt fortfarande möjligt att betvivla att det fanns en sån ultraaggressiv antirysk agenda. Nu är det helt öppet när ledande amerikanska politiker pratar utan omspep om att man bedriver ett krig mot Putin, mot Moskva, och man hetsar på för att pumpa in ännu mer vapen och andra resurser i Ukraina för att överbelasta och knäcka Ryssland. Och jag tycker jag håller med de kommentatorer som säger att det är storsint av Ryssland att inte ta västs hållning som en krigsförklaring. Jag vet inte vad återigen, jag är ingen expert på militär sakerna, internationell rätt och allt det där, men jag vet inte vad är den meningsfulla skillnaden mellan att skicka in egen trupp i ett krig eller att skicka in massvis med materiel och pengar till en proxystyrka, samtidigt som man gång på gång säger att målet är att krossa Ryssland. Så ja, USA och deras lakejer i Europa, de eldar på den här konflikten, se till att den hålls vid liv, intensifieras långt bortom vad Ukraina själva skulle kunna åstadkomma givetvis. Och amerikanerna sitter som vanligt säkra på andra sidan jorden. För oss europeer är det lite annorlunda. Vi betalar ett högre och högre pris, men just nu så verkar europeiska politiker totalt likgiltiga inför det. De säger till och med uttryckligen att att, att vår linje i Ukraina-frågan är viktigare än vad våra befolkningar tycker. Så vi tänker fortsätta köra över, jag har sagt det i Tyskland till exempel. Men framförallt då, så vi går mot en massiv energikris som man enkelt kan räkna ut kommer kulminera om några månader när det är som kallast. Återigen, politiker i Europa, de gör ingenting för att avhjälpa den. De arbetar tvärtom aktivt för att förvärra den. Som vi hade ett exempel här i en rubrik som jag precis läste upp. Och mitt uppe i allt det här så är det någon som spränger upp Nord Stream. Jag kommer tillbaka till de här energifrågorna och allt det där. Men alltså, sammanfattningsvis, det är en totalt vansinnig, totalt livsfarlig situation. Jag för min del börjar bli mer orolig nu än jag var tidigare. Framförallt eftersom jag och min familj bor i ett land som är betydligt mer i skottlinjen än Sverige om kriget börjar spridas utanför Ukraina. Så Boris, tack för att jag fick lätta mitt hjärta och få ur mig lite grejer som jag har tänkt på. Jag bollar över till dig, jag vill ställa samma fråga till dig som jag ställer då och då. Är det nu nästa världskrig utbryter på allvar? Du har redan förklarat här i radion när jag frågade att världskriget redan pågått ett bra tag. Och det förstår jag, men det jag menar är en betydande eskalering med direkta krigshandlingar i länder väster om Ukraina. Till exempel rysk vedergällning mot Tyskland eller Polen, eller kanske Polen går in i Ukraina för att delta direkt i kriget, eller vad som nu skulle trigga en sån utveckling. Jag börjar känna mig lite orolig över vad som ska hända här i Tjeckien, där jag befinner mig just nu. Hur orolig tycker jag ska vara, Boris?
4: Jag har ju tippat fel förut om det här, så att jag ska ligga lågt. Nej, men alltså, dels först det här med annekteringen. Stadfästas den. De begärde idag bli upptagna i federationen. Och det kan ju gå i lås den 4 oktober. Och sen är de en del av Ryssland, ur rysk synpunkt. Jag tror att det viktiga för den ryska ledningen är faktiskt folksjälspsykologisk. Är det någonting... Nu ser man ju mobiliseringen har ju faktiskt mötts av demonstrationer. Folk försöker lämna landet, eller män försöker lämna landet. Till och med skottlossning i Sibirien på ett värvningskontor. Rätt upprörda känslor. Men är det någonting som är en konstant i Ryssland tvärs genom historien, så är att om någon jävel kliver in i Ryssland, så blir ju alltså ryssarna arga, milt uttryckt. Alla ryssar. Och jag tror att det är det här som faktiskt, kan låta lite enfaldigt, men jag tror att det är så. Det är det som Putin hoppas på. Säger man att det här är en del av Ryssland, då blir det ett annat läge i många ryssars själar. Och om ukrainska trupper ger sig in där, då kan man verkligen köra det med att nazisterna är tillbaka. Så att det kan vara ett vettigt kort att spela ur rysk sida. Jag har däremot den starka och lite sorgsna känslan av att det här ganska snart är slut. Alltså det här, jag får lite grann Mussolini-känslan faktiskt, att vilken dag som helst så kommer liksom ett gäng militärer stödda oligarker kliva in i Putins tjänstebostad och arrestera honom, och sen ordna separat fred med Ukraina. Och sen går Ryssland in i en lång, vedervärdig, Jeltsin-liknande period där landet ligger öppet för amerikanska och andra utländska intressen.
2: Jaha, vad intressant. Du får gärna utveckla det här sista. Som jag uppfattat det, så tyder de flesta indikatorer på att Putin har en väldigt stark ställning, stark folkligt stöd från de politiska eliterna i Ryssland, och att han är långt ifrån den största krigshetsaren, så att säga, på hemmaplan.
4: Mm. Men det är ju så här att Ryssland har inte haft, trots allt, några lika lätta framgångar som man har väntat sig. Bevisligen har de lidit stora förluster. Armén, jag håller på att säga röda armén, fungerar inte så där jättebra. Påfrestningarna på oligarkerna är ju trots allt tror man har underskattat det här trycket på oligarkerna. De mår ju bättre av fred under vilka villkor som helst. Sluter Ryssland en fred nu, så kommer inte de och lida pin, så att säga. Och de har ju starka internationella band. Det är ju inte så att de sitter och trycker konstant i Kreml runt Putin. Alltså de är ju lojala i första hand mot sig själva. Och det är därför jag drar den här analogin till 1943 och Mussolinis avsättande. Fram tills dess så ansågs han ju ha hela landet i sin hand. Fanns inte tillstymmelse till motståndsrörelse. Alla företagsledare, fackföreningar, partiet, folket slöt upp om ledaren. Men när väl liksom amerikanerna landstiger i Sicilien, då blir de nervösa. Och då tänker de att, men vad fan, det enklaste är ju att göra sig av med honom. Och jag tror alltså att när man ser att Putin har ett starkt grepp om landet, så har han det så länge framförallt oligarkerna och militärapparaten inte utsätts för ett hårt tryck. Och det gör de ju nu. Ett väldigt hårt tryck. Och de är inte av den ullen, framförallt inte oligarkerna, att de drivs av någon fosterlandskänsla. Ur deras synpunkt är det rationellast att se till att göra sig av med Putin. Och det kan de. Och man ska komma ihåg en sak till som försvårar det här för Putin. Och det ryska ledarskapet. Han är ju inte ensam. Det är ju det är att ska man kämpa liksom för sitt land och sin ledning, då ska man liksom ha förtroende för dem. En bra jämförelse är ju faktiskt Stalin. Alltså jag såg häromkvällen en dokumentär när Tyskland gick in i Ukraina under andra världskriget och sen trängde in i nuvarande Ryssland. Och när man eldade upp Stalins datcha i Smolensk, det var stor som i torp ungefär. Och det är lite grann det här som var kännetecknande för det gamla systemet. Ledarna hade det inte så fett då, alltså de levde inte i överdåd som den nya ryska ledningen med döttrar som har stora jävla hus i London. Det var liksom musiker som tagit sig upp och drack vodka, och gjorde de inte sitt jobb så sköt Stalin dem. Och jag tror folk i gemen tycker att Putin, alltså ryssar, tycker att Putin har skjutit för få, rensat ut för få usla generaler, rensat ut, det är lite för få oligarker som har trillat från balkongen, så att säga. Och det där ligger honom i fatet för att få ett rejält folkligt stöd. Så alltså, tråkigt nog tror jag att han kommer att försvinna.
2: Ja.
4: Jag är beredd att sätta en slant på det här.
2: Tråkigt nog, säger du. Ja, lite kanske man skulle sakna Putte. Vid det här laget skulle jag personligen bli ganska glad om kriget kunde få en avrundning. Alltså jag ser det från det andra perspektivet som du har varit inne på flera gånger tidigare, som vi pratade om sist, nämligen att det är inte Ryssland eller Ukraina som avgör när det här kriget är slut, utan det är Washington. Och de vill att det här kriget ska hålla på i många, många år till. Så frågan är om de kommer tillåta att kriget... Från ryskt perspektiv så kan man säga att det verkar ganska rimligt. De har inte fått till regimskiftet i Kiev, som de säger var ett av de två målen. Men det andra målet, att annektera Donetsk och Luhansk, det gör de ju då nu 4 oktober. Och dessutom lite extra provinser runt Krim, den här landförbindelsen som säkert är strategiskt väldigt viktig. Det är ju en fin vinst för Ryssland. Så att vid det läget dra streck och säga okej, nu kan vi ta liksom ett eldupphör, börja fredsförhandla och rita om gränserna. Och låt oss ta de här delarna av Ukraina i utbyte mot att ni slipper frysa i vinter och ni får ha europeisk industri kvar i framtiden också. Det låter som att det finns en bra deal för Ryssland där, men frågan är om Joe Biden kommer tillåta det. Eller om han kommer tvinga Ukraina att tvinga Europa att kriga vidare oavsett.
4: Ja, och det, exakt det du säger gör att jag tror att man måste utgå från att det blir en palatskupp. För oligarkerna och andra i Ryssland inser, de fattar jag också det här. Alltså USA vill ju verkligen knäcka ryggen på Ryssland. Göra det till ett vilda västern och kan härja fritt. Alltså det ska verkligen knäckas nu. Tillbaka i Jeltsin-läget. Det fattar oligarkerna. Och hellre släppa provinserna, göra sig av med Putin än liksom lägga sig platt. För att de lider ju också av ett långt jäkla utdraget krig. Ett utnötningskrig kanske håller på i 10 år till. De vill ju inte det. Och det gör att de kommer att ta bort Putin, släppa allt det här. För de ser ju, alltså de kan ju precis som du mäta galenskapen hos Biden och de som styr den nickedockan. Och jag tror att de är förskräckta över just det här du pekar på. Alltså galenskapen hos de europeiska regeringarna. Alltså det är ju krigshetsande hundar. Och precis just det här med att vi skiter väl i vår befolkning. Nu jävlar. Så tror jag kalkylerna ser ut.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Allt fler lämnar San Francisco när teknikföretagen låter anställda arbeta hemifrån. Vissa köper egendom i Montana innan visning med drömmen om landet i åtanke, medan Texas får inflöde nog att ge upphov till protester. De som tvingats lämna staden under gentrifieringen drömmer om att återvända när prisnivån sjunker. Kalifornien väntar budgetunderskott på 54 miljarder US-dollar för året. San Francisco är en stad med många problem. Just nu, lite fokus den här artikeln då, det är ju då coronavirus-pandemihysterin och vilka effekter det har på arbetslivet. Ja, man börjar i den änden då. Det är ju så som alla känner till då att företag i USA, de uppmanar inte längre sina anställda i lika hög utsträckning att komma till kontoret. Om man jobbar med teknik och sånt där i San Francisco där alla teknikföretagen finns, så säger man jobba hemifrån istället. Och det här att jobba på distans, det får folk att tänka efter om, jaha, men om det går bra nu i flera månader att jag sitter och jobbar hemifrån, kanske man kan göra det på sikt också. Och det finns andra skäl att överväga det om man bor i San Francisco. För att man har också liksom väldigt mycket sociala problem, man har kriminalitet, man har hemlöshet. Hela centrala San Francisco är mer eller mindre en gigantisk öppen toalett för hemlösa människor. Där det är liksom mänsklig avföring och givetvis enorma mängder skräp, gamla knarkar, kanyler och så vidare. Och bara den typen av människor som ligger på gatorna. Jag åkte själv för ett par år sedan. Det var bara givetvis så vill man inte stanna och sätta sin fot i centrala San Francisco, men ett par tre gånger så åkte jag bil genom området. Det var verkligen än vidrigare än vad jag kunnat föreställa mig. Och sen har det blivit värre än så de senaste två åren. Sen generellt i Kalifornien, man har mycket problem nu med kravaller också. BLM-kravaller, stora skogsbränder som många dagar lägger som täcka av rök över området. Och till råga på allting så är det svindyrt att bo i San Francisco. Det kostar då vansinnigt mycket pengar. Och det som ändå har lockat, det är ju liksom människorna som finns där att, och inte minst då ett sorts kulturliv kan man säga, att alla sorters underhållningsverksamhet, restauranger, nattklubbar, allt sånt här. Eller om man är så här tekniknörd så kanske man vill hänga med någon sån här, någon maker space och sån här andra nördiga saker som finns unikt. Och det är ingen snack om det. Det finns grejer i San Francisco med omnejd som bara inte finns inget annat som går att jämföra med det resten av världen. Men allt det där är nedstängt nu. Restaurangerna stänger på löpande band. Kulturlivet är helt nedstängt. Ännu mer än i Sverige. Vi pratade tidigare om kulturlivet i Sverige. Man kan inte gå på nattklubb längre. Så då är frågan liksom, varför bor jag fortfarande här och betalar den här hutlöst höga hyran för min lilla lägenhet i centrala San Francisco? När jag ändå bara sitter inlåst som en fängelsekund i en cell och tittar på skogsbrandsröken. Om jag vågar mig ut så känner jag doften av de hemlösa enbart. Och jag kan inte ens gå ut och roa mig på nattklubb. Så att det börjar bli liksom det finns enormt. Men nu pratar man om California Exodus. Pratar man om den stora utvandringen från Kalifornien. Man har en fastighetskrasch nu där det finns många, många fler objekt ute än vanligt på fastighetsmarknaden. Hyrorna kan inte fortsätta gå upp längre. De kanske kommer gå ner och så vidare. Och ja, nu har man frågan. Den här artikeln handlar om liksom, kommer det här bli en långsiktig trend, en permanent trend, eller kommer det vända ganska snart för att pandemin går över? Och vad kommer hända med San Francisco? Kommer det bli till exempel så, det är vissa som har en from förhoppning om att alla som drevs ut ur stan på grund av gentrifieringen, kanske lite mer alternativa kulturella personer, eller så kallas för queerdos, för det är den stora böghuvudstaden också, så ska alla liksom bohemiska bögkulturmänniskor och sånt där komma tillbaka till, för nu har de råd igen att bo i San Francisco kanske och jag vet inte, de kanske inte har lika mycket invändningar mot de andra problemen i San Francisco förutom pengarna, men ja, San Francisco står inför ett ödesmättat vägskäl. Hur tror du, Boris, att det kommer gå för den stan?
2: Nej, men den har någon märklig magnetisk dragningskraft alltså, vilket väldigt länge har varit för mig obegripligt, och det borde för varje tänkande människa ha varit obegripligt i 114 år sedan den stora jordbävningen i San Francisco. Alla vet ju att det kommer en ny stor jordbävning där och på andra ställen i Kalifornien. Och det är liksom det grundläggande problemet för mig med den där staden. Alltså bortanför alla de här, det totala förfallet du beskriver, är ju alltså att var och spelar ingen roll om man har familj, även om man är en enskild individ, vill man bosätta sig på en plats och leva där det är så att innan år 2043, säger alla experter, kan vi räkna med en helvetes jordbävning i området. Alltså, varför, jag begriper inte detta, varför gör man någonting sådant? Det är lika korkat som att år efter år bo kvar i ett område där man vet att ingenting kommer att göra att det inte brinner av bara satan i den här trakten nästa år. Utan folk verkar lika förvånade varenda gång, alltså. Oj, det brinner. Alltså, och det här är en illustration för mig av det här du tog upp förut om flockbeteendet, alltså. Och människors, alltså väldigt stora gruppers människors totala och mentala oförmåga att när det är de grundläggande faktorerna se över sitt liv, liksom var befinner jag mig, vad vill jag göra, vad ska jag göra, vill jag överleva, hur tar jag hand om min familj på detta sätt. Ja, jag bosätter mig mitt på San Andreas förkastningen. Alltså det är något fel i huvudet på stora delar av den mänskliga rasen, speciellt längs med den amerikanska västkusten faktiskt. Och är man beskaffad mentalt på det sättet, man bor i San Francisco, då är det ju såklart så självklart att stan förfaller, att stan är befolkad, liksom som du sa, innerstan av hemlösa, narkomaner, alkoholister, och vad annat var att vänta i så fall.
1: Jag lyssnade häromdagen på Tom Woods podcast. Jag skummar alltid rubrikerna på hans podcast, och när jag ser att Jeff Deist är gäst så försöker jag alltid lyssna på de avsnitten. Jeff Deist, som då givetvis är ledaren för Mises-institutet, det amerikanska Mises-institutet, originalet i Auburn, Alabama, ledaren för den libertarianska rörelsen. Så att när Jeff talar så lyssnar jag, och det senaste avsnittet så pratar han om de positiva effekterna av coronavirus-pandemin, the silver lining, som det heter på engelska. Mitt i allt elände, jag menar, Jeff och Tom och alla våra vänner där borta har ju varit extremt, extremt negativa till, de är totala corona-förnekare hela bunten, och extremt negativa till alla nedstängningar och sånt där. Men här så bytte de ton lite grann och pratade, ja, men det finns ändå vissa fördelar, ska vi prata om liksom det positiva som kommer och hur kan vi förhålla oss till det. Och han pratade precis om det här då, att det är många nu som flyttar från de stora städerna, San Francisco, New York framförallt, men även andra storstäder, som inser att ja, men om jag ändå jobbar hemifrån varje dag i flera månader, då kan jag lika gärna bo någon helt annanstans. Och det är många som flyttar, många som är intresserade. Vi har bara sett liksom första liksom, aningen av den vågen förmodligen. För att det är fortfarande varje vecka nu, så är det fler och fler företag som känner er att de kommer nu, det är som hemarbete tills vidare, och de börjar göra sig av med sina lokaler i San Francisco och New York och så vidare. Det finns några exempel i den här artikeln, till exempel på att företag gör sig av med lokaler, köper sig loss från hyresavtal som de just har ingått. Twitter har tydligen nu, de försöker hyra ut en stor del av sitt högkvarter, de har en byggnad i San Francisco, de försöker hyra ut en stor del av den för att deras egna anställda är inte där längre. Så det här är fortfarande någonting som vi har verkligen inte sett piken av hemarbete och sånt där. Och min personliga spaning är ju liksom att coronapsykosen, de här liksom hysterin och vanföreställningarna kring viruset, de kommer fortsätta. Och när nu snart är vinter, influensasäsong, så att kära lyssnare, om du tror att det börjar lugna ner sig nu, att folk börjar ta sitt förnuft i fånga, glöm det kommer bli mycket värre. Det kommer eskalera inför amerikanska valet, och sen är det liksom, om Joe Biden vinner så kommer det lugna ner sig lite grann då. Då kommer kommer medierna försöka få det till att allt är frid och fröjd. Men om Trump vinner valet så kommer det bli helt galet i, framåt december, januari. Och det innebär att den här trenden kommer fortsätta. En sak som Jeff Deist påpekar då, det är att nu finns det små delstater, framförallt i mellanvästern i USA, som aktivt marknadsför sig för att hitta de här människorna och också för att filtrera så att de får rätt människor, inte bara så här kom från Kalifornien. Och jag tror att ett exempel han tog var South Dakota, där guvernören, jag kan ha detaljerna fel, men jag tror att det var guvernören av South Dakota som var ute och gjorde en tv-reklam och sånt där hon sa, jag tror att det var hon som sa, om du är intresserad av att leva fritt, om du är intresserad av limited government, om du är intresserad av låga skatter, kom till South Dakota. Det här är ett bra ställe för dig. Du säger, kom till oss, men kom till oss om du är intresserad av en begränsad statsmakt, om du vill ha frihet och ansvarstagande. Det vill säga underförstått, om du inte vill ha limited government, då kan du stanna i Kalifornien. Och när fler och fler delstater gör på det här sättet och de här flyttströmmarna kommer igång, så kan vi få en väldigt, väldigt intressant sortering av människor som gör att, som dels bryter upp de här metropolernas, alltså San Francisco och så vidare, deras nästintill monopol som de har på teknikföretag som etablerar sig, kulturella aktiviteter och sådär. För det är teknikföretagen är ju delvis där för att de klustrar och sånt där, men också kulturella skäl. Och om man tar sådana ställen som Austin, Texas till exempel, som det är fler och fler IT-företag flyttar, men det är också en kulturell hotspot. Så det är så folk flyttar dit och då etablerar sig teknikföretagen där för att fiska upp talang. Och förmodligen så kommer man se en decentralisering och att man ser även liksom i, finns det inga så jättestora städer i Montana, säger, men det finns ju några städer, Bozeman och vad de heter, dit man kan också kan etablera sig. Så att det skulle kunna vara en positiv konsekvens att USA blir mer decentraliserat och att det finns en möjlighet för delstater med en mer konservativ och frihetlig politik att stärka sina positioner.
2: Det är dubbelt, tror jag. Därför att det beror ju på hur utflyttningen sker. Men alltså många av de här, alla har en känsla av high-tech-företagen, är ju också nästan för progressiva amerikanska vänsterliberaler som liksom bara flyter med vågen. Och det kanske inte är så här jättekul att få ut 712 stycken sådana till Montana eller South Dakota. South Dakota kan ta hand om dem. De skjuter och de krånglar. Men risken är att man liksom sprider kulturkriget på det här sättet och skickar ut bärare av knäppa idéer. Det är mycket bättre om de här flyttar ut en och en liksom och hamnar ute på vischan och i små amerikanska städer. Då kommer de snart att uppslukas och omformas av omgivningen och kanske bli friska människor.
1: Ja, onekligen så kan det gå åt lite olika håll, men jag tänker mig ändå att folk fortsätter att liksom själv sortera i ganska hög utsträckning. Att jag menar, det kommer inte vara massa hipster kommunister som flyttar till Montana och Idaho, det tror inte jag i alla fall. De flyttar kanske snarare till kanske Colorado, tyvärr Colorado, sorry, ni får ta många av kommunisterna. Så att vissa av de här delstaterna, och jag tänker att de kan säkert också flytta till Oregon och Washington State, New Mexico, vad det kan vara, andra delstater. Och sen Texas tror jag är lite blandat. Texas är det, tror jag, delstat som har mest problem.
2: Ja.
1: De får väldigt mycket liksom vänstermänniskor, mycket demokrater och så vidare. Och de håller redan, av andra skäl, håller redan på att skifta från en röd stat till en blå stat. Men de kommer, alltså på grund av latinos och sånt där, men nu kommer, då får de dessutom massa Kalifornien människor. Och det hjälper inte att till exempel Joe Rogan, han har ju nu bara för någon vecka sedan flyttat från Kalifornien till Texas. Han är världens största podcast och allt det där, och han har alltid kört sin grej i Los Angeles. Man kommer till Los Angeles, till hans studio för att spela in och sånt där. Nu har han byggt en ny studio i Texas. Jag vet inte exakt vilken ort han bor i. Jag tror jag är utanför Austin någonstans. Och där har man ett sånt problem, tror jag. Men jag har faktiskt svårt att tänka mig att man skulle ha ett sånt problem i South Dakota eller Montana eller Wyoming.
2: Ja, men alltså, kommer de här 712 stycken som flyttar med sitt företag som har ett jättebra villkor, så är det ju, det är ett kluster av människor som kommer och som kan förändra sin omgivning. Jag menar, ingen kunde väl föreställa sig att Austin skulle för 30 år sedan skulle vara det Austin är idag. De har haft ett ständigt inflöde av folk av den här kalibern väldigt, väldigt länge. Det kan spela. De är ju liksom homogena. Just det här att de här människorna fungerar faktiskt i flock. De här 712 jag ser framför mig som slår sig ner i en stad i Santa Cota och gamla zoo-territoriet där. Och alla andra människor är liksom normala individer, fungerar i grannskapet. Och så kommer liksom människor som är som robotar och som går i flock. Det kan ha en kulturell chockverkan och börja omforma samhället i det lilla, och sen växer det. Jag målar fan lite på väggen här, men det är, ja,
1: det ska bli väldigt spännande att se faktiskt. Definitivt, man kan definitivt se riskerna som du beskriver. Man ska ju absolut inte vara naiv, och man ska ju verkligen inte tro att när en massa vänsterister flyttar från Kalifornien till Wyoming, så blir de plötsligt i ett slag liksom sköna rednecks som åker runt med sina hagelgevär, sina pickups och spelar banjo och allt. Det är inte så. Det är lika lite som liksom kaosmänniskor från Mellanöstern och flyttar till Sverige, lika lite som de får en svensk mentalitet och svenska värderingar så fort de sätter sin fot på svensk mark. Lika lite kommer de här kalifornianerna bli skärpta bara att de flyttar. Men det finns ju också, det jag känner mig optimistisk för, det är som en aspekt där, det är att det är många som har flyttat till Kalifornien för att jobba och av andra skäl, Silicon Valley och sådär, som aldrig hade velat flytta till Kalifornien om det inte vore för den saken. Och nu sitter de, och kanske i många fall talar de väldigt tyst om sina politiska uppfattningar. De är där för att jobba på något stort teknikföretag och tjäna pengar och utvecklas yrkesmässigt och sånt där. Men de måste prata väldigt tyst om sina värderingar, att de inte tycker och tänker som alla andra i Silicon Valley. Och nu tror jag att om vi kan splittra upp de här, kan få en decentralisering i den branschen och andra branscher, så skulle det kunna vara så att de vettiga människorna i teknikvärlden kan flytta till Montana, och de mindre vettiga kan allting stanna eller flytta till säg Colorado. Och sen återigen, hemskt mycket om ursäkt om Colorado, vi måste offra en delstat, men det är inte det sämsta stället, men tyvärr så tror jag det måste bli så att Colorado och Texas kommer inte klara sig så bra. Men då får vi en naturlig uppdelning, och jag tror att de som flyttar till liksom till Idaho kommer bra människor, så de teknikföretagen som flyttar dit kommer också bra. Och sen så kommer det bli liksom sämre på vissa ställen, bättre på andra ställen. Oavsett tror jag att det kommer bli väldigt spännande. Jag tror att Jeff Dice har rätt i att det kommer bli stora förändringar i USA, och väldigt intressant att följa utvecklingen.
3: Google avsätter 300 miljoner US-dollar för en rad projekt som ska tackla falska nyheter samt utveckla affärsmodellen för utgivare. Disinfo Lab hindrar felaktig information från att spridas under val och i andra större nyhetssammanhang. Ny plattform ska förenkla för utvalda medier att sälja prenumerationer. New York Times, Washington Post, Telegraph och Financial Times blir lanseringspartners. 300 miljoner dollar. Runda slängar 3 miljarder svenska kronor. Det är en försvarlig summa pengar.
2: Det är ganska bra sudd.
3: Beroende på vilket perspektiv man har. Men om man jobbar på Svenska Dagbladet, då rycker man på axlarna och säger att det där är lika mycket som vi får i pressstöd. Det är väl ingenting. Men för en annan så låter det som väldigt mycket pengar. Och Google är lite mer effektiva också än svenskan. Så de kommer ju kunna göra mer för de här pengarna. Och det är en hel del saker de ska göra. Google News Initiative heter det. Och nu ska vi se. Där fick jag bort ljudet här. Den här autoplay alltid lika härligt när man får autoplay i direktsändning.
2: Ja.
3: Tack, Sinet. Google News Initiative har många olika grenar kan man säga, eller tentakler som jag kan tänka på det. De fortsätter jobba med det här med att lyfta fram, som de säger, lyfta fram den mest korrekta informationen. Och man förstår då också det att man ska också inte lyfta fram och undertrycka den mindre korrekta informationen. Särskilt när det går snabbt, när det är breaking news, det rapporteras kanske live om någonting som händer i realtid, så är det stor risk för inkorrekt information. Och Google ska bli ännu mer noggrann för att filtrera och gissningsvis och se till att deras särskilt utvalda mediepartners ska lyftas fram särskilt. De ska också hjälpa tidningar och andra traditionella mediekanaler att hitta hållbara intäktskällor. Och jag tycker, alltså, det är en fantastisk bild här av den här världsomvälvande utvecklingen som vi står inför. De här tidningarna, tänk de här som de ingår då, New York Times, Washington Post, Financial Times och så vidare. Det här var ju liksom institutioner, samhällsbärande kommandohöjder, sånt som man var liksom, man kunde frukta om man var politiker eller företagsledare, för att det var liksom stora mäktiga företag. Och de var också ledande på andra sätt. Alltså de var tankeledare, som man brukar säga ibland, och de var även i viss utsträckning tekniska innovatörer och ledare. Och se bara stanna upp och betänk hur långt de här institutionerna har fallit. Hur små och försvagade och ynkliga de är idag. De har blivit totalt blåsta av vanan av en IT-startup i Silicon Valley. Några grabbar i ett garage i Kalifornien har fullständigt, alltså nästintill eliminerat ärevördiga New York Times och Washington Post och så vidare. Och det här går snabbt, det har bara tagit liksom 10-15 år. Men det visar sig att den här affärsmodellen som de hade på till exempel New York Times, den var så föråldrad och sunkig att så fort det kom någon som på allvar försökte göra bättre annonser online så hade de ingen chans längre. Och nu är situationen så prekär att Google löper en risk att framstå som ett enormt monster som bara går som en ångvält över den här

0: och pengar i att hitta nya affärsmodeller för de här företagen. Och till exempel då New York Times och Washington Post, de är med nu i det här, jag ska se vad det heter, Google Subscribe with Google heter den. Prenumerera med Google. Och det är ett sätt att strömlinjeforma prenumerationstjänster. Så att istället för att New York Times ska sälja sina egna prenumerationer, ska Google nu sälja prenumerationerna åt dem. Och eventuellt då ska man kunna genom samma tjänst och samma betalningsmekanism prenumerera på flera olika tidningar. Och de har då, det är oklart för mig hur det funkar, men det finns en video som jag inte kollat på, slarvigt nog, där man ser att de har månadsprenumeration och årlig prenumeration. Och i det här fallet då så är det Miami Herald som man ser på skärmavbildningen. Men det här de reducerar det till att de får stå med mössan i hand. Och deras enda chans att klara sig nu är att deras banemän från Kiseldalen ska rädda dem genom den här välgörenheten som det är. Välgörenhet till de gamla, trötta, senila stackarna på New York Times från de pigga ingenjörerna på Google. Är det inte ett fantastiskt tecken i tiden, Boris?
1: Jo, och lite skräckinjagande också, för att jag tror att det vi ser nu är en utveckling som går mycket snabbare än vad du och jag har förutspått. Mm. Det är för att alla parter har nytta av detta. För att, vi har ju pratat om att vi ser i Sverige hur mainstream media växer ihop med staten. Alltså även rent personellt. Samma människor rör sig fram och tillbaka. Enskilda personer förkroppsligar det här samgåendet. Staten och mainstream media liksom går i harnesk mot alternativ media. Och sociala medier och folk som tänker själva. Och i Sverige nu så går ju staten och mainstream media har ju också konfronterat Google och Facebook på jävligt fåniga grunder. Och båda de här parterna kommer säkert att böja sig. Därför att de ser ju hur de har ju nytta av att de går också in som en part som stöder mainstream media precis som staten gör. Och på så sätt så upprättar man liksom en slags trepartsorganism-symbios. Det här gör det ju lättare för Google också att stärka sin ställning. Alltså att alla delar på kakan på något sätt. Och jag fnittrar lite i morse när någon hade lagt upp en pinfärsk tweet av Göran Greider. Där han pratar om hur nödvändigt det är nu när vi har sådana världsomspännande informationskoncerner. Att man får en slags nationalisering av dem på övernationell basis, till exempel FN. Tänker man, haha, vilken stolt idé. Och sen inser man att fan, vi är väldigt nära där alltså. Det är inte så mycket till som behövs.
0: Du pratar, Boris, om den här trepartssymbiosen. Och det finns ju en hävdvunnen, kan man säga, symbios mellan staten och medierna. Och Google måste ju in i den här symbiosen nu. Faktiskt i ett sorts självförsvarssyfte, för att just den här saken som du säger, alltså du citerar Göran Greider här, precis den här impulsen, han är ju alltid ganska sen på bollen, så att när han börjar prata om sådana här grejer, då är det någonting som politikerna har jobbat på ganska länge. Och Google måste in, de måste in och bli en del av det här och stödja och integrera sig själva både med medierna och med staten. Därför att de har allvarliga problem på horisonten. Google, Facebook, alla de här företagen. Och vi har ett väldigt fint exempel på det i, jag tror jag kanske ligger i politikavdelningen, jag är lite osäker. Här, EU föreslår beskatta digitala företag med global omsättning på minst 750 miljoner euro och 50 miljoner euro i EU. Med ny skatt motsvarande 3% av omsättning. EUs finanskommissionär Pierre Moscovici kallar förslaget ett skattesystem för 2000-talet. Och vi pratade precis om Google News Initiative och alla miljarder som de ska lägga nu på att ge konstgjord andning till mainstream medier och ingå en trepartssymbios med, herregud. Och ingå en trepartssymbios med staterna och medierna. Och här har vi exemplet då på vad som finns på horisonten för Google om de inte är medgörliga. Om de inte verkligen anstränger.

0: anstränger sig för att fjäska för staten och de som i viss utsträckning är de egentliga makthavarna i medierna. EU ska alltså beskatta nu, som man säger, digitala företag. Multinationella företag som opererar på internet och därför har väldigt lätt att undandra sig från behovet att betala skatt genom smarta internationella företagsstrukturer. Och som exempel ger sig då att icke-digitala, traditionella företag betalar i snitt 23,2% i det man kallar för då effektiv skattesats, medan de digitala företagen betalar i snitt 9,5% och i många fall så är naturligtvis mycket mindre än 9,5. Och det här kan naturligtvis inte EU-byråkraterna acceptera. Och i hög utsträckning följer naturligtvis ett väldigt generellt mönster. Det vill säga att de här kräken som är oförmögna att själva producera någonting av värde tar ju varje tillfälle i akt alltid att råna de som de skapar och bär upp samhället. Och det är ju i sig vidrigt och de här utsugarna borde göras laglösa. Men mer specifikt i det här fallet så handlar det om att politiker flyttar fram positionerna steg för steg och alltså intressant nog, kusligt nog, med en hel del stöd som vi pratade om i förra sändningen från även mer alternativa krafter. Folk som ser sig som radikala, vi pratade för ett tag sedan till exempel om ett alternativ för Sverige, har en sån här idé i sitt partiprogram om att man ska betrakta de stora sociala medieplattformarna som allmännyttiga företag och reglera dem på samma sätt som allmännyttiga företag. Alltså en Greidersk idé kan man säga. Kasselstrand och Greider i armkrok på väg mot, ja vadå? Vi vet inte riktigt vart det här leder i slutändan. Det är en väldigt stor trend det här. Alltså, vi pratade ju förra sändningen då lite grann om det här om Cambridge Analytica. Och hur Facebook används för att påverka utfallet av val. Och det vi ser allt sammantaget, det är någonting i stil med en ny samhällelig supermakt som gör nödvändig en ny maktbalans. Och några av premisserna är välkända sedan tidigare. Så vi vet till exempel att staten, eller världens olika stater, de kontrollerar alla vapen. De kontrollerar vapen. Så att ytterst vilar all makt på våldskapacitet. Det är någonting som är välkänt för alla som har ögonen någorlunda öppna. Och jag tror att det var Mao Zedong som skrev i någon av sina fantastiska böcker att all politisk makt växer fram ur en gevärspipa. Mm. Man skulle kunna generalisera det påståendet ännu tydligare. Att all makt, alla sådana här relationer vilar ytterst på våld, våldskapacitet. Men de här digitala jättarna, de kontrollerar informationsflöden. Och i ett längre perspektiv så är det någonting som också är oerhört viktigt. Inte mer fundamentalt och viktigare än våldskapacitet. Men en oerhört stark modellerande faktor. Man brukar säga att pennan är mäktigare än svärdet. Och det är sant, men kanske inte av exakt de orsaker som folk tenderar att tänka. Därför att det är med pennor, fysiska eller virtuella, som svärden riktas. Det är med några få enkla pennsträck som en politiker beordrar soldater att gå ut i krig. Och det är framförallt på det sättet som pennan är mäktigare än svärdet. För att pennan är det som styr svärdet. Och det här gör att på lite längre sikt så har Google och Facebook och de andra en hel del i bakfickan som än så länge inte använder så mycket. Så min magkänsla på den här diskussionen och Greiders förslag och så vidare, det är att staterna kommer förmodligen vinna första ronden. Just för att företagen saknar våldskapacitet i stort sett. Så att, vi kommer få förmodligen den här EU-skatten. Kommer säkert gå igenom. Och man kommer få, de kommer få betala mer pengar i skatt och så vidare. De kommer få betala $300 miljoner för Google News Initiative för att, som kompensation för att de krossar mainstream-medierna genom sin affärsmodell. Så att första ronden kommer staterna vinna, tror jag. Men när det blir tid för rond två, då kommer de här företagen ha lärt sig sin läxa. Därför att de är inte dumma. De är faktiskt mycket smartare än världens politiker. De kommer att ha egna säkerhetsorganisationer till exempel. De kanske kommer att ha egna territorier över tid, alltså utöver att de har enstaka kontorsbyggnader och sånt där som är deras. Och jag tror att de framförallt kommer vara mycket mer aggressiva med att använda sin kontroll över informationsflöden som vapen. Just nu är det som att Google och Facebook och de andra, de är lite tagna på sängen. Och de har inte så starkt självförtroende. Och de är väldigt ivriga att springa statens ärenden och anpassa sig och oroliga för vad som ska hända. Men politikerna kan inte förlita sig på att det kommer vara så för alltid.
1: Definitivt inte alltså. Men jag tror alltså en effekt av hela den här utvecklingen är ju också att man stärker faktiskt staten. De digitala jättarna, mainstream media, stärker ju inte bara sin makt över den bild av verkligheten som förmedlas och sin förmåga att censurera avvikande åsikter, utan man stärker faktiskt också sin makt över de kommersiella budskapen. För jag tror, det här är ju uppenbart alltså, att vi mer och mer är på väg mot en rent sovjetisk modell när det gäller informationsflödet, och där staten i sista hand liksom kontrollerar allt. Och det här kommer innebära att till slut så vi går ganska säkert mot en utveckling där vi kommer att ha definitivt mycket färre dagstidningar i Sverige. Jag kan mycket väl tänka mig att vi tämligen snart står med en enda tidning, som det kan låta absurt, men som då står för den faktagranskade och kontrollerade sanningen, alla Peter Wolodarski. Den är intimt förknippad med till exempel Google, Facebook och den svenska staten. Att vi får se en utveckling i andra länder också. Och det gör ju att den typen av media är ju, de kan ju också tala om för annonsörer vilken typ av budskap som är tillåtna. Så att man får faktiskt en extra möjlighet förutom alla andra man har att styra marknad och kommers. Så vi går verkligen mot ett samhälle som är styrt på alla plan av en ny makt som växer fram. Eller olika makter som växer ihop till en ny makt. Och det här kommer ju också skapa viss turbulens på arbetsmarknaden, för den utveckling vi är inne i. Det kommer också leda till att det behövs inte så många skrivkulier och journalister anställda. Där kommer arbetslösheten att öka väldigt mycket. Då får man väl hitta på jobb åt dem.
0: Radio Bubbla. Oppositionsrådet i Åstorps kommun, Eddie Ek, byter parti från SD till Alternativ för Sverige. Anser SD anpassat sig för mycket till etablissemanget? Första tror jag officiella rekryteringen av en sittande politiker till Alternativ för Sverige. Det vill säga det här som vi sa när vi tittade på dem från början, att det är det här de måste göra. De måste plocka över liksom, kända politiker från Sverigedemokraterna och gärna andra partier också. Och nu har vi i alla fall en. Det var någon som utropade på Bubbla BBS att hurra, Alternativ i Sverige sitter redan i riksdagen. Ja, riktigt så bra är det inte då, men de sitter väl i Åstorps kommunfullmäktige. Och jag har aldrig hört talas om Eddie Ek tidigare. Det är ett nytt namn för mig. Men jag kan konstatera att om man fortsätter från Alternativ i Sverige att rekrytera sittande SD-politiker, säg att man rekryterar en i veckan fram till valet. Även om det bara är små kommunfullmäktige positioner och sånt där. Kanske till slut någon riksdagsledamot, vem vet. Till slut så kommer det här vara en rejäl grundplåt i termer av att dra uppmärksamhet till partiet. Då tror jag att det kan leda någon vart det här. För att naturligt nog så blir det ju artiklar och folk får en tankeställare. När någon som då förmodligen skulle kunna sitta vidare i kommunfullmäktige, eller han är oppositionsråd i Åstorp, han istället lämnar det stora partiet han är med i nu och går med i ett litet okänt parti som inte ens kandiderar till kommunfullmäktige. Ja, det tycker jag var värt att uppmärksamma. Får se om det slutar med Ek, då är det ingen vidare. Men om Bedeek är den första i en lång rad av folk som hoppar av från SD, då kan det bli svettigt för Åkesson och company i deras bunker i Stockholm.
1: Mm. Det kan bli en väldigt intressant utveckling där.
0: Bedeek, jag måste bara få säga det som en parentes. Han har ju hans utseende. Han ser ju väldigt
1: ung ut.
0: Han ser väldigt ung ut. Och han ser väldigt svensk ut. Och alla AFS-personer i partisyn så där, de ser väldigt det är en sak att de ser väldigt svenska ut. Och unga, de flesta av dem. Men det är också att de inte ser särskilt proletära ut. Det är inte den där svetsar-looken som är så trendig just nu. Utan det är någonting annat. En frisk fläkt som jag för min del uppskattar i alla fall.
1: Han ser så väldigt snäll och blid ut.
0: Ja, jag vet inte om jag skulle beskriva det just som snäll och blid, men...
1: Tittar ju på samma bild. Alltså, jag får en känsla av en sån barnskådespelare i en Astrid Lindgren-filmatisering.
0: Ja. Ja,
1: på riktigt.
0: Men det är bra, Boris. Det är bra, tror jag, att få den associationen. Var och en kan göra en Google Image och kolla upp. Jag får mer en sån här känsla av... Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag tror att det är någonting som vi behöver lite mer av i svensk politik.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 17-årige Frunze Sagatelian som sköt ihjäl 54-årige Fredrik Andersson på gym i mars 2022 och i april fritogs i samband med tandläkarbesök är nu häktad för bombattentatet mot lägenhet i Ronna i Södertälje i tisdags, är på sannolika skäl misstänkt för försök till utpressning. Två fall av anstiftan till utpressningsförsök samt anstiftan till mordförsök. Frunze Sagatelian heter en sällsynt vedervärdig importvarelse som förpestat Sverige i ett antal år nu. Han är välkänd, ökänd i våra kretsar därför att han mördade en person som vi kände lite grann. En viss Fredrik Andersson som var, han var politiskt aktiv i Medborgerlig Samling, vilket det har skrivits en del om. Han var också en del av vårt nätverk. Han var Radio Bubbla-lyssnare och någon som vi fick kontakt med den vägen. Han var också en person som verkar ha varit absolut totalt universellt omtyckt. Alla har bara väldigt mycket gott att säga om honom. Han jobbade som dörrvakt i nöjesvärlden i Stockholm. Så han var en person som träffade mycket människor. Gjorde ett intryck. Tre barns far var han också. Tre barn blev faderslösa den dagen. Då när han mördade Fredrik Andersson så var Frunze Sagatelian, han var 16 år gammal. Han var redan tungt kriminell, han hade redan blivit dömd för åtminstone ett brott, misshandel tror jag. Och när han begick då det här mordet så var han egentligen på det där gymmet där det hände. Han var där för att döda någon annan. Någon som är Bandidos som han hade en uppgörelse med. Det säger någonting va, om du är 16 år och du är ute och jagar Bandidos medlemmar. För att skjuta ihjäl dem på ett gym. Det är ganska extremt. Så han var 16 år när han dömdes. För att döda Fredrik Andersson så var han 17 år. Den första domen han fick i tingsrätten var sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. Knappt 3 år i sån här så kallad ungdomsvård skulle han få. Om han hade varit vuxen så hade straffvärdet, på pappret i alla fall, hade varit 18 år på det han dömdes för. Och sen så skärpte straffet i hovrätten. Så då fick han 4 års ungdomsvård. De lade på 30%. Så att det verkligen skulle kännas. Och han dömdes också i hovrätten för mordförsök. Han frikändes i tingsrätten från mordförsök. Men han dömdes i hovrätten för mordförsök. Och det är alltså mordförsöket på den här Bandidos-medlemmen om jag förstår saken rätt. För det, tingsrätten ansåg inte att det var bevisat. Att det var det som egentligen var syftet. Ja. Och sen rymde han. Den här uppmärksammade våldsamma rymningen. Då skickade han till tandläkaren. Så han sa, oj, oj, jag har så ont i tanden. Jag har hål i tanden. Oj, jag måste gå till tandläkaren. Och det här var trots att han var kategoriserad som, ja, jag vet inte exakt vad det kallas, men liksom säkerhetskategoriserad som den farligaste nivån av brottsling på fängelse. Trots det så skickade de iväg honom till tandläkaren. Vilket såklart ledde till att han hade ett antal kamrater som kom tungt beväpnade och fritog honom från tandläkarmottagningen. Jag tror det var någon polis där, men de övermannade poliserna fritog Frunze Sagatelian. Och sen så greps han igen av en slump. Alltså märkligt, verkligen. Polisen gjorde tillslag mot en lägenhet någonstans för att det var misstanke om ett narkotikabrott. Och så kollade de då, liksom, kollade de lägger på alla som var där i samband med gripandet och upptäckte då att en av de personerna som satt i den lägenheten var Frunze Sagatelian. Så då åkte han in igen. Och det var inte första gången förut som han rymde smet undan tidigare. För att det finns en väldigt intressant historia om något som hände tidigare. Så direkt efter mordet på Fredrik Andersson så flydde Sagatelian landet. Han åkte hem till Armenien som är hans hemland. Och medan han var i Armenien så hände en absolut häpnadsväckande sak. Därför att han tilldelades nämligen ett svenskt medborgarskap medan han var i Armenien. På flykt undan det här mordet som han hade begått. Så när han kom tillbaka till Sverige så var han medborgare och kunde kvittera ut ett pass. Men till saken hörde att polisen visste var han var. De letade efter dem för det här mordet. Och de visste att han var i Armenien. De visste var han var i Armenien. Och så fort han kom tillbaka till Sverige så grep de honom. På liksom Arlanda eller var det var. Så fort han kom tillbaka så grep de honom. Men de passade också på att ge honom ett pass. Medan de väntade på honom. på att han skulle komma hem. Ja, men vad ska vi göra nu liksom? Vi har käkat vinerbröd och tagit kaffe. Och Sagatelian har inte, Frunse har inte kommit hem än. Vad ska vi göra i eftermiddag? Ja, men vi ger dem ett pass, vi gör dem till medborgare. Det är liksom den svenska staten i ett nötskal. Ja. Och nu har han då, om jag har förstått saken rätt, jag har inte helt klart för mig tidslinjen här, men som jag har förstått det så har han lyckats begå ännu mer grova brott medan han har suttit häktad. Så han har suttit bakom lås och bom sen han, för han var bara, när han rymde på tandläkaren, han var bara på fri fot i en vecka eller sånt där. Jag tror att han har suttit inlåst sedan dess, men det stoppar ju inte Frunse från att fortsätta med sina vanliga grejer. Han har haft någon konflikt med någon personal på det här. Det är inte ett fängelse då, men det är ett sånt där SIS-boende, eller vad heter det? SIS-hem för ungdomar. Han har haft en konflikt med någon i personalen. Han försökte få dem att smuggla in en mobiltelefon till honom. Och när de vägrade så piskade han upp en konflikt som bland annat handlar om att han har hittat på att den här personen, den här pliten, eller vad det nu är, liksom personen på det här SIS-hemmet, ska vara skyldig honom pengar. Och med det som förevändning så har han ordnat då liksom utpressning och den här sprängningen i Södertälje. Och nu då så åtalas han då för liksom utpressning, försökt utpressning, anstiftan till motförsök eller vad det nu är för någonting. Ja. Riktigt ruggig historia det här. Frunse Sagatelian.
2: Ja,
1: han är bara 17 år. Vad ska han Vi har mycket att se fram emot. Resten av hans säkert långa liv i Sverige.
2: Ja, nej, men jag kan bara säga som justitieministern att det här är inte rimligt helt enkelt. Det är inte bra. Nej, men det är ju också ett exempel på att hur länge ska man diskutera det här med straff för folk som är så här relativt unga. Det skulle kunna ha genomförts för länge sedan, och även av den här trögtänkta regeringen kunde ha genomförts ganska raskt. Alltså ingen skulle ju vilja protestera om de, inte tillräckligt många i alla fall, om man sänkte myndighetsåldern för straff avsevärt alltså. Men tänk dig själv alltså om du var barn till han som mannen som sköts på Delta Gym och veta liksom att idioten som gjorde det, han finns på en ganska bekväm inrättning där han dessutom har tillgång till alla livets bekvämligheter och kan rymma ganska lätt, och där ska han sitta några få år och sen ut. Alltså det är så moraliskt nedbrytande för de anhöriga, och för alla andra så är det ju också nedbrytande, fast inte lika allvarligt. Att vi inte har lagar som gör att man kan låsa in även fan 11-12-åringar eller att skicka ut dem. All historia visar, även modern historia, att det finns ju ingenting som är farligare än barn som är beväpnade. Alltså i verklig mening barn. Merparten av de som har deltagit på de röda khmerernas sida, alltså de allra värsta kommandorna, de hade liksom barn ner i 12-årsåldern och även som lägervakter. Det finns ingenting som säger att det är speciellt skyddsvärt och att man ska ta hand om sådana extra på något humant och fint sätt. Det är tvärtom. De kan vara farligare än de äldre till och med. Men ingenting händer.
1: Jag kan intyga som småbarnsförälder att barn är oerhört omdömeslösa och empatilösa. Det är de sista människorna som man vill sätta ett vapen i händerna på. Det är en intressant poäng som du tar upp där, Boris. Det här med att straffa så kallade mindreåriga. Ingen överraskning att jag kanske tycker så här, som jag pratade tidigare i bubblan, att jag tycker att hela begreppet mindreårig är nonsens. Man borde inte ha de här gränserna överhuvudtaget. Behandla folk olika beroende på hur många år som har gått sedan de föddes. Men ett annat väldigt konkret problem som finns och som är väldigt välkänt som det skrivs om, det är att när man har den här typen av väldigt milda påföljder för folk som är liksom under ett visst antal år, det skapar ju väldigt starka incitament för kriminella gäng att ge en viss typ av uppgifter till de personerna. Så då ser man ju till att man har 14-åringar som begår brott. Och gärna att de begår liksom de tyngsta brotten.
2: Mm.
1: Man kan skicka fram dem och göra liksom grovjobbet. För att de kommer ändå inte få något kännbart straff. de kommer bara få liksom, ja, sitta på något ungdomshem, kan de gå till tandläkaren och gå därifrån när de vill och så vidare. Det man borde göra är ju att man borde göra precis tvärtom. Alltså kanske inte straffa barnen hårdare, men man borde straffa deras föräldrar och kanske andra människor i deras släkt. Alla vuxna människor som finns runt omkring dem och som på minsta lilla sätt kan anses vara ansvariga för deras agerande. De borde sitta i fängelse.
2: Ja visst.
1: De borde kastas ut i landet givetvis. Men om vi prompt måste ha dem i landet, den här typen av odjur, så kastar de i fängelse. Föräldrarna, farbröderna, morbröderna och kusinerna och hela packet in i fängelse. Då kanske vi skulle få någon sorts förbättring.
2: Men det finns, ja, man rev deras bostadshus. Den israeliska modellen. Ja, men det finns en annan väldigt vanlig felsyn i det här fallet också. Och det är ju både bland politiker och media och alla dessa socialarbetare. Det är det här snacket om att de stackars barnen, de blir förledda av äldre, liksom hänsynslösa och amoraliska gangstertyper. De lockas med chokladkakor och märkeskläder och sen lockas de djupare och djupare in i detta. Senaste året har jag läst två omfattande förundersökningar om två olika gäng i söderort. Och i båda fallen så är det ju så här att två olika gäng formeras av folk som är under 15 år. De organiserar sig, börjar med råna jämnåringar, kliver sen upp och så vidare. I åldrarna begår grövre och grövre brott. Ingen i gängen är över 15 år. Och sen kliver de iväg och erbjuder sina tjänster. Så att det är alltså det är inte små förlästa människor som tubbas eller luras eller tvingas att begå brott. De är liksom självgående brottslingar.
1: Jättesynd av de här små barnen. Ingen som har berättat för dem att det är fel att döda andra
2: människor.
1: De hade ingen aning om det.
2: Nej.
1: Det var intressant tycker jag, Boris, det här du sa om att jag tror att det var det jag hörde dig säga i alla fall, att du tror att det skulle kunna finnas rätt starkt stöd, folkligt stöd, för att ändra de här reglerna. Och när jag tänker på det så inser jag liksom att jag förstår att det finns folk som så här, tycker synd om dem för att ja, men de har inte fyllt 18 än och då är de hjälplösa stackare, jättesynd om dem. Men det borde vara en väldigt liten del av alla människor som är så svagtänkta.
2: Ja, alltså det är det som gör Strömmers och skitregeringen än mer liksom värd att angripa. Därför att det är ju öppet mål här. Alla skulle liksom, en stor majoritet skulle se detta som en befrielse. Och det skulle ju stävja de kriminella gängens framfart mer än någon annan åtgärd man hittills har vidtagit. Låsa in de farliga glina helt enkelt.
1: En annan variant om man vill vara lite mer så här svenskt, subtil och byråkratisk, det skulle kunna vara att man helt enkelt formellt myndigförklarar de här personerna. Jag kan ju tycka att det finns en stor rimlighet i det. Till exempel om du mördar någon, då kan vi absolut myndigförklara dig omedelbart. Det spelar ingen roll om du är 12 år liksom. Om du har fattat beslutet att döda en annan människa och gått in och skjutit dem med brottmod. Grattis! Du är nu myndigförklarad. Jag vet inte om det finns en sån myndighetsförklarande process i Sverige, men jag tror att det finns en sån juridisk process. Man kan egentligen använda den i alla de här fallen. Och då kan ju ingen sån här svensk paragrafryttare beklaga sig. För det är ju i lagens mening en vuxen person.
2: Men du kommer ihåg det gamla Miljöpartiet har drivit stenhårt att sänka rösträttsåldern till 13-14 år sådär.
1: Mm.
2: Och det måste väl rimligen innebära att när du har fått rätt att rösta så är det också, då är det myndigförklarad, antar jag.
1: Mm.
2: Vi får backa Stenevi här helt enkelt.
1: Misstänker tyvärr att Miljöpartiet har en annan idé om det där. Jag tror att de vill omyndigförklara alla människor. Bara ge rösträtt till
2: barnen.
1: Fritt var vända på steken. Rösträtt till barn, inte till någon andra. Ja, det vore väldigt spännande. Väldigt, väldigt spännande om någon kunde lyfta den frågan. Det skulle nog skapa en del intressant kognitiv dissonans. Mm.
0: Radio Bubbla.
3: WikiLeaks fick inte podesta-mail från Ryssland eller någon annan stat. Clinton hade vunnit valet om opinionsmätningar varit korrekta, enligt Julian Assange i intervju med Sean Hannity. Vi pratade för någon månad sedan om Julian Assange och vad som egentligen hade hänt med honom. Ingen hade hört av honom på, om det var 40-någonting dagar. Och för några dagar sedan så var vi alltså uppe i 60-70 dagar utan något tydligt livstecken från Assange. Men nu är den trenden bruten. Det är oerhört glädjande. Jag måste säga faktiskt att jag personligen känner mig väldigt lättad att höra hans röst när han blev intervjuad av Sean Hannity, den amerikanska tv- och radioprofilen. Han har gjort en intervju i Hannitys podcast, men jag förstår det. Och det finns ett klipp upplagt på YouTube som man kan lyssna på. Och Assange låter... Han låter piggare och vassare än någonsin. Han har ju låtit lite trött och sjuk ibland tidigare. Han har ju dålig hälsa. Det har han berättat om själv också. Men han låter väldigt rapp, alert och stridslysten. Precis på det härliga humöret på vilket man vill ha Julian Assange.
2: Mm.
3: Det är en väldigt intressant intervju som jag rekommenderar varmt. Att alla lyssnar på. Och bland annat så pratas det om... Den här kontroversen som nu rullas upp, jag har inte pratat så mycket om det i Bubbla, men ni som följer amerikanska medier vet att den kanske största diskussionen just nu i politikbevakande medier är huruvida Ryssland hackade det amerikanska valet och huruvida Ryssland manipulerade det amerikanska valet genom att läcka information till WikiLeaks och andra teorier som finns om vad Putin och hans anhang har gjort för att sätta Donald Trump på president. Posten. Och till att börja med så avvisar Assange kategoriskt att de skulle ha fått några läckta mejl från Demokratiska partiet från Ryssland eller för den delen någon annan stat. En annan fråga som diskuteras, man säger i USA så här att ja, de läckte ju selektivt, de läckte ju alla mejlen från Demokraterna. Men de läckte ju inga mejl från Republikanerna eller Trump-kampanjen, vilket visar på hur partiska de är. Och Assange säger att de fick in vissa tips, vissa information om Republikanerna och Trump. Men de publicerade inte dem därför att de insåg att den här informationen var redan offentlig på andra håll. Vilket innebär att det inte är relevant för WikiLeaks att publicera den. Han avvisar i alla fall helt och hållet de anklagelserna. Och det är en del intressanta diskussioner där kring hur WikiLeaks tänker kring sina källor. Och hur mycket de kan säga om källorna och så vidare. Vi har bara Assanges ord för det här, men det är i alla fall, hans ståndpunkt är väldigt klar. Och han hänvisar också, vilket kanske har viss tyngd, till ledande personer inom amerikansk underrättelsetjänst. Som också har sagt nu i dagarna att de för sin del inte har några bevis för att WikiLeaks har samarbetat med Ryssland eller tagit emot information från ryska staten.
2: Ja, men skönt att han är tillbaka och han ser ju väsentligt mycket piggare ut än han har gjort på länge också. Han verkar nästan ha tränat och gått ner lite i vikt.
3: Har du sett bilder?
2: Ja.
3: Där ser man. För att jag har bara lyssnat på den här intervjun som är en radiointervju som han har gjort på telefon.
2: Ja, jag såg var rörliga bilder för några dagar, slutet på förra veckan tror jag, där han framträdde. Såg väldigt, väldigt fräsch ut.
3: Ja, det visste inte jag, men det var roligt att höra i sådana fall. Och han låter definitivt pigg. Det är inte utan att jag ser fram emot att se vad han hittar på framöver, den goda Assange. Alltså en annan sak, det är många intressanta saker i intervjun, men en sak som jag fäster mig lite vid och som också är nämnt i bubblarubriken, det är att han säger att de här opinionsmätningarna, som i det här laget är ökända för att de visade helt fel indikation för vem som var sannolik att vinna valet. Man säger ju att det här var en del av en anti-Trump bias, att demokraterna, eller demokratallierade krafter inom media och det media som beställer opinionsmätningar och så vidare, att de ville gynna Clinton genom att få det framstå som att Trump inte hade någon chans. Men Assange menar på att det här var i själva verket en av de huvudsakliga orsakerna till att Clinton förlorade. Att han menar på att om opinionsmätningarna hade varit korrekta, då hade Clinton lägret sett vilket dåligt läge de befann sig i. Och då skulle deras förmögna donatorer pumpat in ännu mer pengar i deras kampanj. Och då har de kunnat spendera de pengarna och spendera dem i rätt delstater. Till exempel i Michigan, som man förlorade väldigt oväntat. Och då tror Assange för sin del att Clinton hade vunnit. Om de bara hade kunnat fatta bättre strategiska beslut i kampanjen baserat på bättre information.
2: Alltså, jag tror mekanismerna han pekar på där är nog sant. Att hade det varit korrekta opinionsmätare, om det nu går att få opinionsmätare som faktiskt fångar upp oss och rör sig folk i djupet. Det är inte alltid givet, men om det hade varit så hade de säkert dyngat in mera pengar i till exempel Michigan. Men det är ju inte givet att det hade hjälpt.
3: Nej, det är från långt ifrån säkert, och hela Trump-kampanjen är ju delvis ett bevis på att det inte längre går att köpa politiska val på det sätt som man förmodligen har kunnat göra enklare för 10 år sedan, för 20 år sedan, för inte tala om för 30 år sedan.
2: Ja, för då, de senaste 10-15 åren har det ju varit så att okej, där är vi svaga, ös på med tv-reklam. Men fan, jag tror mycket av de mekanismerna är överspelade i vissa givna lägen, som USA, där det finns ett utan överdrift utbrett hat liksom mot de gamla eliterna och personifierade av paret Clinton. Och det skulle snarare ha slagit åt andra hållet, att ännu mera reklam med Hillary Clinton i rostbältet eller i sydstaterna hade ju bara, eller i Kaliforniens inland, hade ju bara retat upp folk ännu mera.
3: Ja, det är intressant att tänka på i alla fall hur intrikata de här balansgångarna är, och att den som försöker manipulera till exempel en mediebild eller opinionsmätningar, om jag antar en hypotes att någon har gjort det, så vet man ändå inte helt säkert åt vilket håll det slår.
2: Nej.
3: Det är väldigt riskabelt, det är ett högt spel att försöka använda den typen av bedrägliga eller gråzonsmetoder. Däremot så verkar det vara en framgångsrik strategi att tala direkt till människor via egna kanaler man kontrollerar själv eller som på annat sätt är fria. Den här typen av massiv många till många kommunikation som Trump använder sig av, som Assange använder sig av, men som Clinton fortfarande inte verkar ha upptäckt.
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
1: Pepsodent. Radio Bubbla. Arbiom testar gäst- och nedbrutet trä som ett lättsmält, proteinrikt, antibiotikafritt, miljövänligt och hållbart födoämne gjort av döda träd och rester från träindustrin för både människor och boskap. Hoppas godkännas av amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten nästa år. Livsmedelsindustrin överlag positiv. Ett amerikanskt företag, Arbiom i North Carolina. De har tagit fram en produkt som heter Syl Pro som då är syl, antar jag är en stavelse som kommer från det latinska ordet för skog, och pro står för protein, skogsprotein. Det låter inte trevligt, skogsprotein. Man kanske, tankarna går till en älg eller kanske en svamp. Jag vet inte om svampar innehåller protein. Bara ytligt betraktat så låter det ganska trevligt. Men Sylpro är i själva verket trä. Det är cellulosa från träd som kommer från träindustrin. En restprodukt som man får när man bygger saker av trä. Till exempel en stol eller ett bord eller något sånt där. Det blir lite träspån över. Och det är det som Sylpro är, som man tycker att vi nu ska äta. Sågspån helt enkelt. Sågspån. Och den här produkten då, den ska ersätta befintliga proteinprodukter som till exempel sojaprotein, ärtprotein och veteprotein. Tre produkter som ingen vettig människa äter. Och givetvis är ett exempel på någonting som vi har sett många gånger förut och som vi lite grann krönikerar återkommande i Radio Bubbla. Påbudet som kommer från överheten som säger ät vad som helst, bara det inte är riktig mat. Insekter är jättebra. Ät insekter. Men det absolut bästa, det är om man kan äta någonting som är totalt onaturligt, totalt okänt i all historisk mänsklig kostföring. Till exempel industriavfall. Det är absolut bättre. Man kan äta industriavfall som består av någonting som människor aldrig någonsin ätit förut. Undantaget då, det är ju barkbröd. Det var någon som påpekade det här att människor har ju faktiskt historiskt ätit barkbröd. Dock bara under, som jag förstått det, under perioder av svält. Och kanske om någon har fattat tycke för att fortsätta äta det efter att det funnits ett direkt behov av det. Intressant uttalande för övrigt från chefen på det här företaget. Han säger, we are taking wood, a known food plant, and putting it back into the food chain. Och jag funderar på det här. Han menar att det är en känd matplanta. Trädet är en känd matplanta. Och jag funderar på det enda exemplet jag kommer på att människor äter trä, det är barkbröd. Och jag funderar på vilka djur äter trä. Och jag kommer inte ens på något djur som äter att termiter kanske äter trä.
2: Cinnoberbaggen.
1: Cinnoberbaggen äter trä. Ska han ta cinnoberbaggens viktiga föda och döda cinnoberbaggen? Vad ska Erik Pelling säga? Ja, det är en annan kul formulering. Det är att de säger att det kan ju låta då som att man äter sågspån. Men det är inte alls som sågspån. För sågspån, det används faktiskt i vissa andra produkter. Mm. Det är helt sjukt. Alltså, livsmedelsindustrin är ju riktigt, riktigt diabolisk. Men sågspån ingår i diverse produkter som en viss typ av människor äter i vardag. Som är utfyllnad, kan man säga. Utfyllnadsfiber i alla möjliga produkter. Det kan vara så att om du köper en tomatsås på burken eller sånt där, så kan det vara sågspån i. Som utfyllnad. Och det är som fiber i allmänhet att man, de har ingen näringsmässig funktion, men man känner sig mätt för att det fyller upp magen och så vidare. Men de påpekar att det här är inte alls som sågspån. Det låter som att det är sågspån, men det är absolut inte sågspån. Därför att för att sågspån ska bli sylpro så genomgår det en komplicerad process, nämligen fermentering. Jag tror inte att det är sågspån, det är fermenterade sågspån. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen? Längtar du nu efter att få äta fermenterade sågspån?
2: Nej, det här var fascinerande. Alltså, om vi tar det här med icke-fermenterade sågspån så jag har varit som du paff över listan över mat som man sånt som matindustrin drygar ut med sågspån. Men jag, någon gång har jag liksom tyvärr fått parmesan färdig riven parmesan på burk. Man får det på vissa sämre restauranger. Och liksom noterat att det här är ju som sågspån. Och då visade det sig att det ligger högt på listan över produkter som man drygar ut med sågspån. Genuint äckligt alltså. Men då kan man tänka sig att liksom, varför, i vilken sjuk hjärna kommer idén på att ja, nu tar vi sågspån. Hur ska vi få det här mer smakligt? Vi jäser det, vi fermenterar det. Men det måste vara någon ryss från Sibirien som ligger bakom det här faktiskt. Därför att det är ju ganska vanligt med sågspånsvodka. Fruktansvärd bryggd. Så att det är väl de som ligger bakom det hela.
1: Ja.
2: Men jag lovar att det här kommer att liksom säkert att bli, man kommer att göra någon reklambyrå och göra en berättelse om det här, alltså att, för du anar ju grunderna till berättelsen när man bara yra om, som du var inne på, att träd är mat.
1: Ja, visst.
2: Så man kommer att säga att nej, men i årtusenden har människan liksom ätit träd, och nu har vi tagit det här ett steg längre, vi har gjort en näringsriktig fermentering. Det här är grannet i surkålen ungefär.
1: Mm.
2: Och sleva i er. Och folk kan ju ingenting om vad som är. Jag tror det kan slå i ganska många att träd tillhör människans normal näring för människor. Så att det här kommer snyggt förpackat.
1: Mm. Ja, det är ju genomskinligt vad det handlar om egentligen. Det handlar ju om företag i träindustrin som har en massa restprodukter. De har en massa sopor helt enkelt på sina fabriker. Som funderar på, hur kan vi tjäna pengar på de här soporna? Och det är ju, ja, som sagt, det är väldigt genomskinligt, det är skamlöst och det är sjukt att man tolererar det här. Rapporterar som liksom, åh fantastiskt, nu har vi ett alternativ till sojaprotein. Alltså, ja, ta ansvar för era egna industriella processer. Försök inte pracka på oss andra någon sorts ekologiskt ansvar. Att lägga ert avfall på våra middagstallrikar. Vet hut. Kapitalistsvin.
2: Ja, hör, hör.
6: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
7: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap. vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.

0: Radio Bubbla.
1: Texas undersöker möjligheten att bygga eget förvaringsställe för guld. Vill ta hem guld för ett värde av 650 miljoner US-dollar som idag förvaras i bank i New York. Vi pratar ju ofta i Radio Bubbla om Texas självständighetsrörelse och deras kontinuerliga framsteg. Senast förra sändningen så pratade vi om en omröstning som skulle upp i, tror jag, på det lokala delstatskonventet för republikanska partiet. Så har de fått upp en sån här på agendan att rösta. Kommer förmodligen bli nedröstad, men de flyttar fram positionen hela tiden. Det här är ett mer konkret projekt. Ett antal företag som gått ihop för att skapa The Texas Bullion Depository, som är då ett stort guldvalv där företag, individer, alla möjliga grupper, även delstaten Texas eventuellt, ska kunna deponera sitt guld. Istället för att ha guldet i New York hos Federal Reserve eller ha guldet kanske i Fort Knox eller sånt där, så vill man att guldet ska finnas i Texas. Och då har man flera såna här grupper som vill flytta sitt guld. Bland annat University of Texas Investment Management Company, som har den här stora fonden som driver universitetet. Företag, alla möjliga intressenter som hellre vill ha, man kan tänka sig att det finns intressenter utanför Texas som hellre vill ha sitt guld i Texas än på andra ställen.
2: Jag skulle tro det. Även andra länder till och med.
1: Ja, ja. Så att det här är ju, det är ett viktigt steg mot att bryta sig loss och bli ett eget land, naturligtvis. Att ha en egen guldreserv. Eller ännu bättre, att ha en distribuerad guldreserv som befolkningen har tillsammans. För att man kommer kunna gå till då den här bullion depository, sätta in guld eller betala för guld och sen ha då ett guldkonto. Du kan logga in på internet och kolla hur mycket guld äger just nu och använder det på olika sätt. Så det är som en guldbaserad bankverksamhet som kan bli oerhört betydelsefull för Texas när Texas blir självständigt från USA.
2: Ja, det vore oerhört fascinerande och bra om texanerna började driva detta krav, va? För att det skulle röra om i grytan rätt ordentligt i USA.
1: Mormonsk miljonär ska bygga hållbara städer utifrån ritning som kyrkans grundare ritade 1833. Joseph Smith, som grundade mormonkyrkan, var en väldigt intressant man med många spännande idéer. Nyligen, eller inte nyligen, för ett tag sedan så hittade man en sån gammal pappersrulle i de mormonska arkiven som handlade om att Joseph Smith och någon kamrat hade en storslagen plan på hur man skulle bygga en sorts kommun, ett utopiskt samhälle. Ett sånt här ställe där man bygger enligt en centralplan i ett samhälle där människor ska leva, arbeta på liksom ett genomtänkt designat sätt. Och dela mycket resurser och ha en sån här idédriven gemenskap. Och det var en person i Vermont som är Joseph Smiths hemort där han kom ifrån. Och en bibliotekarie i Sharon, Vermont, som råkade se att det var väldigt mycket land som hade blivit uppköpt av en och samma Utah-baserad stiftelse. Så hon började luska det här och insåg att det fanns någon plan bakom det här, och till slut så fick hon kontakt med en David Hall, som är en framgångsrik mormonsk ingenjör och affärsman. Och han berättade då att jag hade tänkt att jag skulle inte avslöja det här förrän jag hade något mer att visa upp. Men nu när du upptäckte mig så får jag väl ta bladet från mun. För han hade hittat den här Joseph Smiths gamla plan för att bygga en sån här idealisk utopisk stad. Och han tänker förverkliga, han tänker använda sina pengar som han bland annat har för att hans pappa uppfann den syntetiska diamanten. Och så byggde de upp en sån här koncern med tekniska tjänster som de sålde för ett tag sedan. Så han blev väldigt rik. Så han har köpt upp enormt mycket mark i Vermont och ännu mer mark i Utah. 5 gånger så mycket mark i Utah. För att bygga såna här designade småsamhällen baserade på mormonska principer. Väldigt, väldigt intressant projekt tycker jag.
2: Ja, jag tycker det är alltså otroligt intressant och på många sätt så väldigt sympatiskt. Va? Det är därför att tanken är ju att det är så här man ska sprida sin tro. Att så fort en sån här fungerar så bygger man en ny och till slut ska man omfatta hela världen. Och det ligger en intressant teologisk grej i det hela. Det finns ett citat där som utgår från tankegången på att då har man skapat paradiset när hela jorden ser ut så här. Det vill säga att man väntar inte på, om jag tolkar det här rätt, och det är faktiskt en tankegång som finns i en del anglikansk teologi. Det är en väldigt tråkig kyrka, men de har en del intressanta tankegångar, och det är det att det blir inte något stort jäkla Armageddon, utan att paradiset skapas på jorden av att människor till exempel bygger sådana här communities. Alltså otroligt sympatiskt sätt att sprida sin tro, helt enkelt. Sen fattar jag inte varför folk är så förbannade på det här. Fattar du det?
1: Nej, det är obegripligt. Det är så jättemycket motstånd i Vermont. Folk som inte alls gillar den här idén att det ska komma massa mormonska nybyggare. I den här artikeln som är alltså positivt vinklad i förmån för det här projektet, så nämner man gång på gång att folk protesterar, de är motståndare, de ska ta kampen, alla de här sakerna. Men man får aldrig riktigt förstå vad de har för argument. Och det är väl svårt att förstå, jag menar, förutom de grundläggande sakerna, att det här är David Halls mark. Han har köpt den här marken fair and square. Han får göra vad han vill med den. Särskilt i USA naturligtvis. Så det är väldigt svårt att se vad det skulle ha för negativ effekt. Att man bygger såna här liksom ekologiskt hållbara små utopiska kommuner.
2: Ja, Vermont är ju, det är ju så här riktigt, jag håller på att säga en PK-delstat, de gillar ekologi och gröna värden och tjofaderittan. De borde ju bara säga välkomna mormonvänner, bygg på. Det är något konstigt här om detta motstånd. Om det inte är Bernie Sanders som ligger bakom någon anledning.
1: Jag tycker att det är inspirerade av exakt den orsaken som du säger, Boris. Att den här utopiska och teologiska aspekten. För det är någonting som jag kan relatera till. Den här idén att paradiset eller friheten eller vad man nu eftertraktar är inte någonting som kommer i nästa liv. Det kommer bakom någon magisk port eller efter att man dör eller efter en revolution. Utan om vi vill ha någonting så måste vi skapa det själva här och nu.
2: Mm.
1: Det är en otroligt uppbygglig inställning. Och det här är någonting, det finns ju en lång, lång tradition av sådana här så kallade utopiska samhällen. Och även om man tittar naturligtvis är ju socialismen, den tidiga socialismen inspirerades ju väldigt mycket av det som marxister kallar för utopiska socialister. Folk som till exempel Robert Owen, som var en brittisk sån här utopist som åkte till USA för att bygga en sån här koloni där folk skulle jobba och leva i harmoni, och han hade liksom en egen version av, kan man säga, liksom ett välfärdssystem. Men att det skulle vara väldigt självständigt och kunna stå på egna ben och finnas en bra logik i det. Så det här var egentligen den ursprungliga socialistiska typen av vision. Och det är värt att notera att det handlar inte om att staten ska göra någonting. Det handlar inte om att man ska ha skyhöga skatter och ett statligt välfärdssystem. Utan det här handlar, det är en utbyggnad egentligen av industrialismen. Att folk som ordnar storskalig produktion av saker också kan ordna andra saker.
2: Mm. Och eftersom vi är i USA, just det är bra att du tar upp det här med de tidiga utopiska samhällena. Är det någon plats på jorden där de verkligen anhopades under 1800-talet, så var det faktiskt i Texas. Alltså det byggdes mängder av utopiska småstäder och byar av tyskar och fransmän i Texas. Så jag är en stark känsla, eller jag är rätt säker på att jag har bidragit till den starka frihetliga traditionen i Texas. Men en helt annan sak, alltså det, verkligen vid sidan av, men jag blir så där glad av bilden på David Hall, jag vet inte varför. Och så minns jag bilden på den förra länken på Jeff Bezos.
1: Ja.
2: Alltså det på något sätt är bilder ibland säger verkligen vad man ska inte övertolka, men det säger verkligen vad man har med för människor att göra. Det vill säga den här typen av officiellt foto som det rör sig om i både Halls fall och i Jeff Bezos fall, det säger rätt mycket om hur de ser på sig själva och andra människor.
1: Ja.
2: Så gå gärna in och titta på de två bilderna och jämför.
1: Ja, och eftersom det här är ett bildlöst medium som vi befinner oss i just nu, så kan jag nämna då att bilden för Jeff Bezos, jag hajade till direkt när jag såg den. Han sitter i en läderfåtölj, förmodligen på en scen någonstans. och ser extremt nöjd ut och blickar ut över kanske en publik eller någonting i den stilen.

0: faktum är att jag satt och tittade på den en stund när jag läste artikeln. Jag tittade närmare på den. Jag zoomade in på min skärm för att se vad det är som händer på den här bilden egentligen. Och han står då, han är porträtterad i helfigur i profil. Man ser honom stå på backen nedanför vad man får anta är hans egen gård i Utah. Fint med lite röda hus i bakgrunden. Han står och blickar mot horisonten. Han ser lite lätt glad ut, men han ser också otålig ut. Han knyter nävarna. Ja. Man ser hur han liksom blickar ut över de här landskapen där han ska bygga sina nya städer. Och han kan inte bärga sig och komma igång och bygga alla de här sakerna.
1: Nej,
0: samtidigt som det är uppenbart att han har liksom ett harmoniskt sinnelag.
1: Ja, just den där exakt det jag får också fånga, sådana kombinationer av otålig energi och sen samtidigt lugn och harmoni. Alltså, han vill bara ut och gräva.
0: Dessutom så är hans ostrukna kostymbyxor helt nedsölade på nedkanten för att han har gått genom någon dagstänkta gräsfält eller något sånt där. Han ser liksom helt nedsjunkad ut, men ändå som top of the world. En snubbe med koll alltså. Det var en riktigt mysig bild.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Det var ett tag sedan sist, men nu har det hänt igen och vi blir alltid väldigt glada när ni som lyssnar på Radio Bubbla skickar in dikter till vårt radioprogram. Vi har haft framförallt en diktare som har skickat in många verser genom åren, Klot Johan i Karlstad. Och jag tänkte bara nämna kort i förbifarten att Klot Johan finns kvar, han lever och frodas. Han och jag har då och då e-postkontakt. Och det är inte helt uteslutet att det kommer kanske någon vers till från Klot Johan. Den som lever får se, men Klot har tagit paus helt enkelt. Absolut, men vi är väldigt, väldigt glada över alla dikter vi får. Och vi har faktiskt fått en vers inskickad till oss här om veckan. Och min vana trogen tänkte jag helt enkelt läsa upp den. Jag ska säga också att det här är en del av ett längre diktverk som författaren arbetar på. Det här är skickat till oss som ett utdrag som diktaren tror kan stå på egna ben, som vi får lite som en försmak på större verket. I ökenland av despoti och bortom gräns mot Miklagård. Mirakelman med blodsmagi ger sjuk och skändad varsam vård. Betalas blott bedrägeri, förrådd och död av eget folk. Stigmatasår och avgrundskri står åter upp ur damm och smolk. Om vis du är, en varning hör. Hans runa fräter livets frist. Fly från tecknet fromma gör och frukta namnet Jesus Krist. Gudens gunstling gruvligt hämnas, försnillar svärd i skuggans dal. Lam och lytt ska själen lämnas av han som lidit korsets kval. Förlust får folk från annan gud om blot och bön blev dåligt gjord. Men mördad man bär märkligt bud att vapen vägra inför hord. Runa rämnar folkgruppsrätt, förkastar dem som drar till strid. Korset kväver klan och ett, och band byts ut mot individ. Om skalkar skamligt skatter tar, förlåt dem då och med därtill. Frälst från stam och självförsvar, mot våld vänd andra kinden till. När viking vänder vandring dit, där kristna kallar död för dygd, ska svear smaka träla slit och runan bärga till sin bygd. Det är en väldigt speciell stil givetvis som den här versen är skriven i. Det är ju ett fornnordiskt versmått med så kallade stavrim. Du ser en sorts allitrering där det är de första bokstäverna och stavelserna i orden som rimmar, snarare slutet på orden. Ja, ni vet kanske själva vad stavrim är för någonting. Det är väldigt bekant

0: trivsamt versmått för alla som har läst gamla fornordiska texter. Ja, vad kan man mer säga om själva den här versen, Boris?
1: Nej, alltså formmässigt sett så måste jag säga att när jag läste den så blev jag bra uppläsning förresten. När jag läste den tyst för mig själv så jag var förvånad över att den var så stilsäker. För att alltså ämnet och formen och allting, det är ålderdomliga. Jag har ju sett en del pekoral genom åren som drar åt det här hållet. Men den här är form och stilsäker. Den var väldigt bra. Jag är imponerad.
0: Mm. Ja, jag håller med. Den är alltså i den speciella genren. Så det är enastående. Mycket högkvalitativ tycker jag.
1: Mm.
0: Sen har vi temat då. Det är en ganska, vad ska man säga, det är en ganska pang på ett aggressiv ställningstagande mot kristendomen. Både är en sorts, ja, man kan säga en sorts historisk exposé, så tolkar jag i alla fall, över kristendomens framfart i den germanska världen historiskt. Men det finns också tydliga förändringar i samtiden. Så det är uppenbarligen också en kommentar till saker som händer idag. Jag tänker till exempel på, man säger korset kväver klan och ett, och band byts ut mot individ. Band byts ut mot individ, det känns för mig som en referens till samtida liberala idéer. Som, och att författaren pekar på att de idéerna har kristna rötter. Jag tror man får tolka det delvis också som ett inlägg i en sorts aktuell debatt som pågår höger dissidenter emellan om huruvida vi ska ty oss till kristendomen, bygga vidare på det historiska arvet, eller om kristendomen kanske är en del av problemet och att vi snarare kanske måste söka oss bortom kristendomen för att inte ha en blacke om foten. Och från versen då, där vi ser det till exempel att ska vi se vad vi har om då. Förkastar. Men mördad man bär märkligt bud att vägra vapen inför hord. Så det är idén då att kristendomen försvagar oss. Den får oss att vägra vapen, den får oss att vända andra kinden till. Den får oss att ta avstånd från de som slåss för sitt folk och så vidare. Så att det är en... Det är ju idén liksom. Det är en etablerad idé. Det här är en intressant, kan man säga, spänning som finns genom vår sfär eller vår rörelse. Vissa människor ser kristendomen som en stor tillgång, andra ser kristendomen som ett problem, ett hot. Intressant nog så verkar vi komma ganska bra överens, alla människorna. Det är inte som att vi håller på att arga på varandra, bråkar och slåss internt. Men det finns den här starka spänningen.
1: Ja, och det där fattar jag inte liksom. Alltså, i ord och så här, i livsfilosofi så finns det ju där en stark spänning. Men jag ser det ju inte ta sig några så här mer konkreta uttryck så att man inte samverkar över religionsgränsen, man ska uttrycka det. Jag har ju lite svårt att förstå tankegångarna här, för att alltså, även man gillar dikten formellt. Jag har inga problem om varför skulle jag det om folk vill bli asatroende eller hedningar och så vidare. Det bara de står rätt i de dagsaktuella frågorna om att ateister eller teister. Jag tänker liksom inte missionera. Men jag blir lite orolig om man liksom förenklar det hela och säger att vilka tycker man gör så att nej, men det är kristendomens fel. Det finns ju väldigt många nationer där kristendomen varit förutsättningen för överlevnad. Polen, Serbien, för att ta några exempel. Rumänien också, faktiskt trots allt. De är lite hedniska, men Ryssland, trots allt. Så att det där är inte så förtvivlat enkelt. Och dessutom så är det så att de flesta människor i Europa, sorgligt nog, jag tror det skulle vara starka om de hade lite kristna värden i sig. Det är ju inte så, jag menar, ett hedonistiskt folk som tjeckerna eller ett faktiskt avkristnat folk som svenskarna. Det är ju inte kristendomen som gör svenskar så flata inför förorten och gänghärjningar och islamisering. Det är ju inte att de har något bibelord i bakhuvudet om att vända andra sinnen till. Det är ju mycket mer modern deformering av människosinnena som spelar roll där. Så att jag tycker inte frågan är så där enklast som... Och dessutom så... Jag har lite svårt för det här sökandet efter någonting att hålla sig till. Alltså fornordisk tro, fornordisk kultur eller kristen kultur och så vidare. Det är en tänkande människa bör ju brottas med de där frågorna tvärs igenom livet. Och i så fall så det tycker jag är det enda vettiga förhållningssättet. Och jag tror det är lite farligt att leta efter en styck förlösande grund eller någonting att stå på. Som du sa, så för många var det i föregår kristendomen, idag är det någonting annat. Och världen går under medan folk letar efter en det är bättre de inte letar och tittar på vad som händer, tror jag. Och man ska inte behöva tro på någonting för att agera i dagens Sverige eller Europa.
0: Mm. Jag håller helt med om det, och det är bra sammanfattat. Det är en poäng som jag själv också försökte göra på olika sätt. Jag försökte resonera om det någon gång, tror jag, något av våra fängelsepodd-samtal. Försöka bena ut där. Mm. Vad är egentligen religionen? Vad är kristendomen? Vad är andra faktorer? För jag håller ju med om, och det borde vara uppenbart, att det är ju inte svenskarnas, och nutida svenskarnas kristna tro som gör att de lägger sig platt för invasionen. Att det är liksom att man på grund av sin kristenhet vänder andra kinden till, för att svenskarna är inte kristna. Så att i sådana fall måste det vara någon djupare historisk influens som kristendomen haft. Och det kan man ju absolut ha en filosofisk diskussion. Det tycker jag är intressant att fråga sig, till exempel. Skulle man kunna tänka sig att Europa hade haft ett starkare kulturellt immunförsvar om vi inte hade kristnats? Samtidigt så blir det så otroligt abstrakt att tänka sig en alternativ historielinje som ska skriva om 2000 år av historien. Mm. Så det är väldigt mycket en sorts en akademisk övning eller något åt det hållet. Å andra sidan så kan jag ju, alltså jag kan personligen inte alls klandra dem som är negativa till kristendomen och ser kristendomen som ett stort problem, därför att man måste också någonstans ta saker för vad de är. De spillror som finns kvar av kristendom i form av till exempel kyrkor i Sverige och sånt där, de är en, alltså, nästan helt och hållet negativ influens. Det är de mer än några andra som står och håller upp dörrarna och vill släppa in muslimerna. Framförallt Svenska kyrkan, men också andra kyrkor har liksom en sån här försoningstanke med islam. Även katolska kyrkan har ju från högsta ort en tanke om att kristna och muslimer måste förbrödras, och man ska liksom till och med experimentera med att ha gemensamma gudstjänster och ta ner korsen i en av kyrkorna i Stockholm, med någonting som man pratar om i Sverige och så vidare. Så att jag kan verkligen förstå om folk som inte vill ha en muslimsk invasion ser den organiserade kristenheten som en fientlig kraft, helt enkelt. Så det är ingen lätt fråga. Och personligen, jag själv är ju ganska kluven. Jag är inte kristen, men jag har alltid försökt jag har alltid haft lätt att vara på god fot med kristna. Och jag vill försöka se kristendomen som en allierad kraft, någonting som vi kan hitta positiva aspekter i och bygga vidare på och så vidare. Men jag erkänner också att jag kämpar med det. Det är inte enkelt för mig att landa i den slutsatsen, för att många dagar känner jag snarare som sådana känslor som den här dikten uttrycker. Mm. Men en sak, apropå bara det sista du sa, Boris, tror att en tanke för mig, som för mig känns konstruktiv och hoppfull, det är att den här typen av resonemang, enligt min mening, så visar de att de konflikter som vi står inför nu, de är inte religiösa. Det är inte liksom en religiös splittring som är problemet. Utan oavsett vad man har för tro, oavsett vad man har för syn på kristendomen historiskt och så vidare, så handlar det om väldigt på ett sätt mycket mer konkreta grundläggande saker som vi alla kan vara överens om. Helt alltså man kan på 100% sekulär basis motsätta sig massinvandring och islamisering och så vidare. Och det spelar ingen roll varför människor kommer till den slutsatsen. Oundvikligen kommer folk ha helt olika bevekelsegrunder. Men det finns någonting där vi kan enas om. Och jag för min del i alla fall tror inte att ingen av de här tendenserna, om det är liksom kristendom eller nyhedendom eller vad det kan vara för någonting, kommer att vare sig vara en avgörande kraft i att driva striden och lösa problemet eller vara någonting som hjälper projektet.
1: Exakt. Det är utan en förhoppning man kan hysa, och jag hoppas det blir så, det är ju att alla de här, att det utvecklas att det återuppstår livskraftiga kristna församlingar, att det återuppstår i din gamla hemstad så träffas man och midvinterblotar och hänger hästar i någon lund och sådär, vad de nu gjorde. Och att det ger de grupperna och de individerna kraft. Men de som ska stå emot den muslimska invasionen har olika bakgrund, olika personligheter, olika läggningar, och det är ganska naturligt att det tar sig olika trosuttryck helt enkelt. Och det där kan snarare bli... Du sa också att det var en akademisk fråga, vilket gör att det är, kan förhoppningsvis i den förnuftiga delen av Sverige leda till väldigt intressanta diskussioner som är historiskt klargörande och vad som har hänt och så vidare. För just striden mellan ursprungliga föreställningar i olika länder och kristendom säger ganska mycket om vår historia. Så det är bara spännande.
0: Den som har skrivit den här dikten är Nicholas Miles. Jag vet att det är många som saknar Nicholas medverkan här i Radio Bubbla. Det är ofta får mejl och kommentarer om det. Och det är jag också, ska jag säga. Och det är absolut inte så att Nicholas har blivit ratad, bortvald från Radio Bubbla eller något sånt där. Utan det var på hans initiativ som hans medverkan här trappades ner. Bland annat för att han vill ha mer energi ägna åt andra projekt, men jag hoppas och tror att Nicholas gör gästspel igen i framtiden och pratar nyheter, för det var väldigt lyckat. Och ni som vill höra mer av Nicholas, om ni inte redan vet det, så ska ni lyssna på en podcast som heter Korpnästet, som görs av Nicholas och Simon Lindgren, som båda hör till Korpnästet-kollektivet på Malta. Jag tror att de kallar sig för en exilsvensk podcast om populär kultur. Så det är alltså inte en podd som handlar om nyheter och politik och sånt där som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, utan det handlar om kultur. Litteratur, film, musik, inte delvis fin kultur och sådana saker, men framförallt populär kultur. Även historiska ämnen, alltså det är en väldigt intressant blandning av ämnen. Och bland annat då så har de en följetong där de läser och diskuterar verser ur den poetiska Eddan. Jag tror att de primärt går igenom Havamal, den höges sång, till liksom vers för vers. Och sen pratar de om en vers i taget. Och det är de texterna givetvis då som är inspirationen för dikten som jag just läste upp. Den är skriven på exakt samma versmått då, som kommer från dem. De texterna. Ja, Korpnästet i alla fall. Det är en unik och spännande podd som förtjänar fler lyssnare. Det kommer ungefär ett avsnitt i månaden tror jag. Och den finns på Spreaker. Om ni söker bara på liksom, Korpnästet podcast och sånt där, så kommer ni säkert hitta det. Jag tror att det finns 10-15 avsnitt ute i dagsläget. Så det är ett hett tips.
2: Radio Bubbla.

0: FCC beslutar riva upp reglering för internetleverantörer beslutad av Obama-administrationen 2015. Det har varit en enorm storm senaste tiden om den så kallade nätneutraliteten. Under Obama-åren så infördes vissa regleringar under rubriken nätneutralitet, och nu har den nya administrationen under Donald Trump sagt att vi ska riva upp de här internetregleringarna, den så kallade nätneutraliteten. Och det har varit en absolut folkstorm. Det sägs att många, många miljoner människor har hört av sig och protesterat mot den amerikanska staten och sagt att nej, nej, ni får inte ta bort regleringarna. Ni måste fortsätta kontrollera internet för att upprätthålla nätneutraliteten. Men FCC gjorde slag i saken och har genomfört då den här, om man säger, relativa avregleringen eller omregleringen. Det som har hänt är i själva verket att man har flyttat regleringen av internetoperatörer från FCC, som är en kommunikationsmyndighet, Federal Communications Commission. Man har flyttat ansvaret från dem till FTC, Federal Trade Commission. Så att det istället regleras av handelsmyndigheten, som har lite andra, det här är väldigt byråkratiskt. Men en skillnad då är att handelsmyndigheten, de tittar i efterhand på eventuella överträdelser istället för att proaktivt reglera och styra de branscher som de reglerar. Så det är lite annorlunda typ av reglering, kan man säga. Men jag tycker det kan vara värt att säga några ord om det här med nätneutralitet, för det är en intressant och principiellt viktig fråga. Alltså, ska staten reglera internettrafik? Och det finns faktiskt även många libertarianer som säger att så här, jo, det är dåligt med statliga grejer, men just i det här fallet så är det ändå rimligt att göra det. För att det finns så dåligt med konkurrens mellan amerikanska internetoperatörer, och det är för svårt att starta nya operatörer, och kan vi verkligen dra ut fiberkablar? Kan alla företag dra ut varsin uppsättning fiberkablar? Och det är förvisso ett problem i USA på många ställen att kommuner, lokala myndigheter, ger monopol till enskilda leverantörer. Säger man, utbyte mot att ni drar ut kablar till alla hushållen i den här kommunen, så får ni monopol på att sälja den typen av tjänster. Det är såklart förkastligt. Men att staten har varit inne och reglerat och förstört en marknad och pajat konkurrensen, lösningen på det är inte att införa mer statliga regleringar. Att staten går in och begränsar konkurrensen ännu mer. Och det här är ju självklart för alla frihetliga människor i normala fall. Men av någon orsak så är det just när det handlar om internet, så är det som att folk kastar ut alla sina normala principer och allt förnuftigt tänkande, som om det finns någon speciella ekonomiska lagar som gäller bara när det handlar om deras favoritmojäng internet. Som på något sätt då sätter alla normala spelregler ur spel. Så folk låter sig luras. Jag tror att det är lite grann så här nördgrej. Som piratrörelsen består i hög utsträckning av folk som är, ja, men någon sorts liksom frihetliga. De är typ libertarianer, men med undantag för internet. Vi tror på frihet och marknadsekonomi och äganderätt. Förutom när det gäller internet. För internet är magiskt och ska vara omgärdat av massa speciella idéer och regler. Och den enkla intellektuellt hedliga lösningen på det här problemet är naturligtvis att inte betrakta internet som något specialfall, utan applicera exakt samma logik på internetinfrastruktur och så vidare som man gör på alla andra branscher.
1: Ja, för annars har det ju egentligen, alltså accepterar man den här typen av undantagsregel gällande internet, och så har det ingen moralisk eller ideologisk grund för att inte acceptera undantag på massa andra områden heller. Vägar, matproduktion, vad fan som helst, vilken infrastruktur som helst. Det går ju inte att rida spärr mot den tanken då. Då är vi tillbaka till ett allmänt reglerande sosseri och statlig kontroll.
0: Ja, exakt. Och om man lyfter blicken så kan man se att hela den här hetsen kring nätneutralitet just nu, Det handlar inte alls om nätneutralitet eller internet. I viss mån så är det nog så att de vill kontrollera internet. De är rädda för internet. Så därför vill de att Federal Communications-myndigheten ska ha makt, ska ha potentiell möjlighet att stänga ner saker. Kunna säga att nej, men nu är det så jäkla mycket jobbiga bloggar och podcast på internet. Det är inte neutralt. Vi måste ha neutralitet. Lika mycket libertarianism och kommunism. Radio Bubbla är inte en neutral podcast. Stäng ner den i nätneutral. Det finns säkert en sån baktanke, va? Att de vill ha sina tentakler i internet och ha en potentiell rädd att ligga. Men jag tror framförallt att det här handlar om en helt annan sak. Det handlar inte alls om internet. Utan det handlar om att hela tiden lansera nya såna här hysteriska kampanjer för att utöka statens kontroll generellt. En väldigt liknande fråga är hetsen som pågått nu senaste åren kring så kallade klimatförändringar. Global uppvärmning heter det tidigare, innan dess heter det ozonhålet, innan dess heter det något annat. Liksom. Klimatförändringar tror jag är det senaste politiskt korrekta namnet. Det är också någonting som man pratar om klimatet och naturen och tänk på barnen i framtiden och så vidare. Men det egentligen handlar om en aggressiv agenda för att staten ska flytta fram sina positioner på bred front, ta kontroll över fler delar av ekonomin i namnet av en sån här upphöjd övergripande sak och säga att klimatet blir som ett magiskt ord, en trollformel som man kan säga för att motivera vad som helst. För att det är så stort och viktigt att allting annat måste stå åt sidan. Staten måste klampa in och bara ta över. Och om du är emot någonting, en statlig kontroll som förespråkas i namnet av klimatförändringar, så hatar du planeten. Samma sak är det med nätneutralitet. Om du är emot att den amerikanska staten ska bestämma över internettrafik och hur mycket pengar man får ta betalt för att skicka data över internet och så vidare. Om du är emot det, då är du emot internet. Då vill du stänga ner internet. Du vill förvägra människor att handla på internetbutiker. Du är emot att det ska finnas bloggar som ägnar sig åt fri åsiktsbildning. Du är emot att folk ska kunna liksom, vad vet jag, liksom, göra bankärenden eller kolla sin sjukjournal på internet eller någonting. Så det är en sån här lömsk, lögnaktig hysterikampanj. Precis som många andra kampanjer. Ja, det handlar inte om internet. Det handlar om att använda stora, skrämmande ord för att tvinga på en eskalerad statlig kontroll över hela samhället.
1: Ja, och man släpper verkligen in staten. Tvärtom vad folk, vad en del människor tror, så släpper man verkligen in staten på det här sättet genom att diskutera frågan om, eller hävda att nätneutralitet är viktigt. För staterna genomdriver ju detta därför att de säger att de vill skydda dina och mina och andras intressen. Och har man accepterat att staten ska vara någon slags skyddsfaktor på internet, då får det ju också oerhört svårt att säga när staten säger att vår värdegrundsmanual innebär att du måste skyddas mot rasistiska och nazistiska tankegångar. Så därför kommer nu de här företeelserna inte få förekomma på internet. Principiellt, alltså, har du gett staten tillståndet att gå in och reglera och tycka om internet, så finns det ingen hejd på vad de kan ta sig för med det godkännande att göra framöver, och redan gör egentligen. Så att det är oerhört märkligt att folk driver den där, även kloka människor driver den tanken.
0: Radio Bubbla.
2: Nederländernas premiärminister Mark Rutte fördömer lantbrukarprotester riktade mot politikers bostäder, där bland annat ett lass gödsel levererats till natur- och kvävepolicyminister Christian van der Waals dörr. Farmers Defence Force-ledaren Mark van der Over kommenterar att politikerna inte kommer tillåtas gå vidare med sitt högförräderi mot landsbygden. Det pågår tämligen storskaliga protester i Nederländerna. Bakgrunden, eller den utlösande faktorn, handlar om en ny lag som ska begränsa utsläpp, bland annat utsläpp från boskap. Lagen fokuserar på kväveoxid och ammoniak. Och ammoniak produceras som bekant av djur. Och det är såklart en del av en större övergripande agenda Man pratar ju om det givetvis officiellt i högtidstalen som det är omställningen till ett grönt och hållbart samhälle och så vidare. Man kan också beskriva det som en avindustrialiseringsagenda, som ett avvecklande av jordbrukssektorn och i förlängningen en avfolkningsagenda. Och nederländska politiker säger faktiskt öppet att de vet mycket väl att många jordbrukare inte kommer kunna fortsätta sina verksamheter efter den här lagen. Och att de som blir kvar måste ställa om sina verksamheter på radikala sätt. Och de är också öppna med att de vill kraftigt reducera köttproduktionen och minska antalet djur som hålls med 25%, tror jag det är som sagt officiellt. Och i hög utsträckning så handlar det såklart om att implementera diverse internationella direktiv. Man har liksom på FN-nivå så har man kanske Agenda 21. På EU-nivå finns Natura 2000 som handlar om naturreservat men som påverkar mycket Nederländerna, för det är ett litet land som är ganska trångt och det måste ha särskilda regler av den här typen som appliceras på jordbruk som ligger nära Natura 2000-områden. Och så finns det såklart mer informella saker som kanske World Economic Forum och sånt där och deras krig mot köttätande som givetvis ska implementeras i Nederländerna. Och det är väl så antar jag att orsaken till att just Nederländerna är en brännpunkt här är att det landet, precis som Sverige, är ett land som alltid vill vara bäst i klassen när det gäller såna här progressiva omvälvningar. Och det är också ett disciplinerat och drivet folk som har lätt att ta till sig principer och har lätt att bli fanatiska kring sådana idéer. Så de är som byggda, genetiskt och kulturellt byggda för att torska på puritanska godhetssignaleringsspiraler. Och jag tror att det delvis är det som pågår, gör att det går så snabbt och så långt. Men i praktiken så handlar det alltså inte om miljöhänsyn. Om det gjorde det så finns det betydligt mer lågt hängande frukt. Vilket bönderna påpekar, till exempel transportsektorn som släpper ut enormt mycket mer än jordbruket. Jag såg en jämförelse att bara Schiphol-flygplatsen släpper ut lika mycket kväveoxid som hela jordbrukssektorn i Nederländerna. Men det handlar om alltså specifikt att stänga ner jordbruket, att decimera och stänga ner jordbruket. Och miljöhänsynen är svepskäl som man använder. Och det är ju intressant, det är många som uppmärksammat. Jag tycker det är fascinerande att tänka på att det är ju uppenbarligen det är särskilt vansinnigt att attackera jordbruket just nu. Vi befinner oss i en global ekonomisk kris där många viktiga logistikkedjor är ur funktion och där just matproduktion drabbas särskilt hårt. Bland annat då för att Ukraina och Ryssland, som är lite satt ur spel ekonomiskt nu, är två av världens kornbodar, som man brukar säga. Och dessutom, förutom att de producerar mycket mat, så producerar de gödningsmedel och kemikalier som används i jordbruk och så vidare världen över. Så att, och effekterna av det här har inte, de har börjat kännas, men de kommer bli än värre allt eftersom Ukraina-kriget pågår. Så att vi står förmodligen inför en global matkris som mycket väl kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Och i det läget så väljer europeiska politiker att gå till frontalangrepp på sina inhemska jordbruk. Och därmed givetvis förvärra den globala krisen. Det är svårt att komma runt tanken på att det här är någon sorts riktigt grotesk avsiktlig agenda. Särskilt eftersom de globala eliterna har pratat i årtionden om att planeten är överbefolkad, vi måste vidta aktiva åtgärder för att minska jordens befolkning och så vidare. De har tydligt deklarerat att det är deras ideologiska målsättning. Och nu agerar de på ett sätt som med all sannolikhet leder till en reducerad befolkning genom svält. Det kan såklart vara ett rent sammanträffande, men är det inte mer logiskt att anta att de som ytterst håller i spakarna här, de globala politiska eliterna, att de faktiskt vet vad de håller på med? Ja, det är en tanke bara. Men bönderna tänker inte acceptera det här stillatigande, bara att politikerna lagstiftar bort deras levebröd. Så nu har man då en massiv protestkampanj. Och här veckan samlar 40 000 jordbrukare till ett stort möte. Dit många tog sig på traktor, vilket ledde till en hel del trafikproblem. Och man blockerar vägar aktivt med traktorer. Man kör runt med traktorerna in i städer. Man sätter eld på höstackar längs vägarna. Och man de härliga klassiska metoderna. Man åker ut med traktor och placerar en gigantiska högar av gödsel framför ställen där politiker håller till och så vidare. Så det är rätt bra drag i de här protesterna. De är storskaliga, de är kreativa, de ställer till väldigt mycket kaos i Nederländerna, och som jag har förstått det så är Nederländerna liksom delvis liksom blockerat och stillastående, och det ställer till ganska mycket. Det är ingenting som man bara kan ignorera och vifta bort där. Boris, jag är nyfiken på dina tankar om det här, om protesterna såklart, men också om det de protesterar mot. Är det liksom simpel dumhet, förvirrade, naiva PK-människor som tror att de värnar om miljön och sen fattar de inte vad konsekvenserna blir i praktiken av att göra liksom massiva attacker mot jordbrukssektorn? Eller handlar det om något mer djupgående, där de som ytterst styr politiken medvetet försöker skapa kaos och avindustrialisering och avfolkning?
1: De lagren finns ju där alltså. Men först måste jag säga att jag brukar ju ofta liksom spela ner den här så kallade folkliga uppror i Europa och säga att det kommer inte att, det gör väl båda, det kommer inte att bli någonting. Men för en gång skulle jag säga, uttrycka en tro på att Holland kan bli speciellt av två skäl. Det ena är ju faktiskt de rent fysiska realiteterna. Man kan titta på Sverige, att det är, bor dubbelt så många nästan i Holland som i Sverige, men landet är 10 gånger mindre till ytan. Alltså det är ett land med en jäkla täthet, och det innebär också att det blir tätt mellan stad och landsbygd. Det blir en väldig skillnad mot när bönder blir förbannade i Frankrike eller i Spanien eller Italien. Det är så utglesat där. En kritisk massa på rent fysiska grunder, vilket är väldigt, väldigt bra. Sen har vi det här lagret med om de är dumma i huvudet eller baksluga och tjäna någon syften. De är ju lite dumma i huvudet, tycker jag, om man tittar på hur de försvarar sin politik. Alltså, tittar man på Sverige så har man ju genomfört samma politik i all tysthet sen några årtionden och accelererat den också. Men hela tiden skriker alla partier om att landsbygden ska leva och att allt man gör är till fördel för lantbrukare. Så det har de ju slaktat landsbygden, avfolkat den och knäckt rätt mycket av jordbruket genom att inte säga att de holländska politikerna, vi ska reducera boskapsbeståndet si och så mycket, och det här ska vi reducera, och ja, jordbruk kommer, alltså det kanske hade hänt något i Sverige också om de var politikerna var lika öppna och nakna. Och sen har vi det allra längst inliggande lagret, och det är väl ganska uppenbart alltså att det finns krafter här i världen som vill ta kontroll över all världens matproduktion och matdistribution och kontrollera den. Och då vill man givetvis inte ha fungerande självständiga jordbruk eller nationer där jordbruket står starkt. Det måste krossas. Och de här holländska politikerna är precis som de svenska. De vill uppgå i ett, de vill som personer uppgå i ett globalt sammanhang och, som du uttryckte, visa sig duktiga. Så att de har tagit fram stora slaktarkniven. Ett tecken på det här med att de här krafterna som inte vill att som vill ta kontroll över matproduktionen mer än de redan har och faktiskt vill ha lite rejäla svältkatastrofer och som ett plusvärde uppdrivna priser. Det är ju situationen i Ryssland och Ukraina som står för en oerhört stor del av världens spannmålsexport och väldigt mycket till länder i tredje världen. Och det är så, alltså diskussionen här är ju också i media så obegripligt patetisk. Ja, hamnen, en del ukrainska hamnar är blockerade, vissa delar av Svarta havet är minerade. Men om man ville så skulle det vara oerhört enkelt att låta det här gå andra vägar, spannmålet genom grannländerna. Men så sker inte. Det görs inga enorma insatser för att förflytta liksom de här rätt gigantiska mängderna. Och när det gäller alltså för en gångs skull ska du tala väl om Turkiet. De har ju länge i några veckor försökt prata med ukrainarna om hur man skulle hantera de miner som är utlagda och så vidare. Och alla turker, och de har sagt vi kan eskortera ukrainska handelsfartyg. Och minkartorna finns ju. Men till slut har ju turkarna ätit upp. Därför att de säger att Ukraina vill helt enkelt inte. Så det skulle vara fullt möjligt att exportera från de hamnar som Ukraina fortfarande kontrollerar. Men det får man nog lita på turkarna att ukrainarna vill helt enkelt inte få ut sitt spannmål. Varför kan man diskutera, men så är det.
2: Det är ett maktmedel för dem, precis som det är för andra aktörer på den här spelplanen.
1: Ja, Ryssland har ju å sin sida liksom hanterat detta. Okej, vi är belagda med exportsanktioner på vårt spannmål. Men de har ju liksom, och västvärlden tar inte emot det. Så de har ju skrivit nya stora avtal nu i veckan med bland annat de stora länderna i Mellanöstern. Så att det går stora spannmålsleveranser nu till Iran, Irak och tredje land som jag inte kommer ihåg.
2: Ja, är det fantastiska tider alla för Bill Gates. Bill Gates har haft ett pärlband av fantastiska år som har berikat honom oerhört. Han har ju, förutom att han hade det fantastiska coronaviruset, när han cashade in på sina massiva investeringar i vaccinbranschen, så sägs det ju nu att han har köpt upp, jag tror att det är sant för att jag har sett så många rapporter om att han har köpt upp enorma mängder jordbruksmark. Och att han nu är, jag tror, den största ägaren av jordbruksmark i USA. I de mest bördiga områdena så köper han upp enorma landarealer.
1: Mm.
2: Så att om man har hållit på med det i ett antal år, investerat i jordbruksmark, så är det ju en riktig sinkadus när en sån här grej händer i Ukraina. Och när man då, om det visar sig att Europa avvecklar sina egna inhemska jordbruk och så vidare. Plus Bill Gates har ju helt öppet en önskan om att minska jordens befolkning. Jag tycker det finns många människor som måste göra någonting. Och jag har också läst, jag vet inte hur sant det är, men jag har läst i alla fall, hört att Bill Gates faktiskt redan har tagit koll på miljontals människor genom vissa av hans experimentella vacciner som har rullat ut i Afrika och haft väldigt kraftiga negativa konsekvenser. Hoppsan, sånt händer, kanske man kan säga då, när man testar nya, nya läkemedel. Men det är extra bra för Bill Gates, eftersom han tycker att det finns många människor och gärna vill bli av med dem.
1: Precis, man får prova sig fram. Som du säger, Bill Gates har blivit USAs största farmare nu. Men det är intressant också att väldigt många har tagit rygg på honom. Det har ju blivit en grej nu bland väldigt rika, de ruggigt rika amerikanerna, att köpa jordbruksmark. Alltså de fattar ju vad som kommer att vara en bra investering framöver.
2: Jag ska ju säga också, apropå tidigare diskussioner vi haft, Roddy Bubbla, att jag är inte nödvändigtvis negativ till liksom aktiva åtgärder för att minska världens befolkning. Det finns för många människor och det vore bra om vi kunde bli av med en stor del av dem, särskilt om jag fick välja vilka vi gjorde så med. Men det är inte, delvis så delar jag väl liksom den värderingen som Bill Gates och andra liksom globala elitmänniskor har på någon nivå. Men frågan är sen hur man gör det. Att rulla ut dåliga vaccinbatcher i Afrika, det kanske man ska fundera på. Det kan vara intressant idé. Men när man attackerar högteknologiska jordbrukssektorer i väst, i Europa, det är i alla fall ett totalt vansinnigt sätt att göra det på. Det första de borde göra är rimligen att sluta subventionera ohållbar befolkningstillväxt i tredje världen. Så att dåliga vaccinbatcher kanske är en bra idé, men fungerande, välfungerande vaccinbatcher är kanske inte så bra idé.
1: Nej, och men i hela det här programmet så ligger ju inte, man kan ju vilja minska befolkningen i världen av olika skäl. Bill Gates och hans gelikar är ju bara intresserade av den totala globala makten, och det innebär att de kommer att gå som en ångvält över allting som andas oberoende, självständighet och frihet. Så att det finns ju inga skäl att understödja något projekt de ägnar sig åt. Dessutom bör inte Afrikas befolkning reduceras för mycket, för att vi ska ju upprätta stora, fina, fungerande plantager och gruvor och annat där, och det måste finnas folk som jobbar där.
2: Ja, men tror du inte vi kan hitta arbetskraft utanför Afrika? Folk som blir nybyggare och flyttar dit och liksom börja på ny kula på en ny kontinent, och inte det var en klassisk europeisk dröm?
1: Jo, men du kommer få, alltså nu pratar du om uppsynningsmän och administratörer och andra som där folk brukar jorda rationellt och leder plantagerna på olika nivåer, men du måste ju också ha mycket arbetskraft där.
2: Vi har många förklenade hipstertyper i väst som behöver piskas upp, lära sig göra ett hederligt dagsverke och ut med dem på plantagen i Afrika.
1: De är inte byggda för det. Det kommer ju bara jättejobbigt för mig som plantageägare liksom, när du skickar några tåglaster med hipsters. Det är liksom, vad ska jag göra av dem, tror du?
2: Kör hårt bara. Så om inte annat så får vi en välkommen liten befolkningsreduktion där.
1: Ja, det kommer, ja, men det, ja, vi får prata om det efter programmet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Det goda samhället lanserar DGS-TV, gör pilotsäsong med 10 avsnitt där Patrik Engelau diskuterar aktuella frågor med gäster. Först ut samtal med Thomas Gyr om välfärdsstaten. Ja, Det goda samhället är en blogg som drivs av, nu ska jag säga att jag säger fel, Den nya välfärden. Med en tankesmedja och organisation som har funnits sedan 80-talet. Drivs av Patrik Engelau. Och de är lite intressanta. De är lite grann som Svenskt Näringsliv kan man säga. Som vi pratade om i förra inslaget. Fast de är mer oberoende, mindre och delvis lite mer vassare. Framförallt mer specialiserade. De driver sig ett tag tillbaka. Det goda samhället, som är en gruppblogg med rätt mycket intressanta skribenter. Om vi bara tar en snabb titt på deras skribentförteckningar så ser vi Thomas Gyr redan nämnd, Vidar Andersson, Nils Lundgren, Lorenz Lytkens, Bert Stålhammar som också varit på tal i det här avsnittet, Mohammed Omar, Christer Thelin och så vidare. Som är mycket, mycket kända namn, och listan fortsätter ganska länge. Och nu lanserar de en tv-satsning. Det har ju ryktats om det här, att det goda samhället skulle börja med någon typ av podcast eller videosatsning under ett tag. Man har hört viskningarna. Och nu får vi äntligen se vad det är för någonting. Det släpptes en trailer, först av allt. Och det var många som gjorde lite lustiga över den.
3: Ja, jag gillar Det goda samhället. Och jag tycker att deras texter är väldigt bra. De har många olika skribenter. Och som jag förstår så skriver skribenterna pro bono. Samtidigt som kostnaderna för att driva runt Det goda samhället sköts av stiftelsen Den nya välfärden. Men på grund av att de har den här lite mossiga strukturen och lite gammaldags anslaget, och framförallt kanske på grund av att de leds av Patrik Engelau, så har de en lite svårsmält format. Framförallt för att de har en greenscreenad studio där de sitter och pratar med sina gäster. Som ser fullkomligt urlöjlig ut, ärligt talat. Men det de säger är förstås jätteintressant.
0: Det förutsätter lite grann att man ska tycka att Patrik Engelau är kul och karismatisk och sånt där. Han är en väldigt mycket central figur i det här sammanhanget. Det är inte en one-man-show. De har en ganska stor stab, men finansierad av en massa företag, tusentals företag tror jag, som är anslutna. De har en tjänst som heter Företagarombudsmannen på den här tankesmedjan. Som hjälper företag på olika sätt. Och det är kul, jättekul att se att de expanderar. Men jag håller med om att det här, det känns lite Det känns lite fyrkantigt och stolpigt och märkligt producerat. Framförallt i den här greenscreenade bakgrunden. Som, ja men den är faktiskt jättetöntig. Alltså jag försöker tänka efter vem mer håller på så här. Det är så, om man inte har råd med en studio, vi ska säga också då, att de kör greenscreen och sen så klipper de in då de som pratar i någonting som ser ut som ett stort ovalt rum med panoramafönster utöver centrala Stockholm. Ett rum som alltså inte existerar, eller ett rum som åtminstone inte är att spela in i, utan som de bara har som en bakgrund. Och ibland så är det mitt på ljusa dagen, ibland är det på natten och mysigt. Men de sitter någon annanstans, vid något konferensrum eller någonting. Det vet vi inte riktigt. Man undrar lite grann hur det ser ut egentligen. Men problemet här är att det är för det första så är det ingen skam om man inte har råd med en studio som ser ut som SVT. Tvärtom är det någonting som ger trovärdighet i hög utsträckning. Därför att människor som konsumerar sina medier, de är inte intresserade av en flashig bakgrund och studiobelysningen och kameraglidningen och såna här saker. De vill höra på samtalet. De är intresserade av innehållet. Men istället så blir det konstiga när Patrik Engelaus händer och armar plötsligt går ner genom bordsytan. Och det blir ganska distraherande och Thomas Gyrs hår liksom blixtrar mot himlen i bakgrunden. Men innehållet är intressant i alla fall. Thomas Gyr första avsnittet, Lorenz Lyttkens andra avsnittet, tredje avsnittet var Johan Westerholm. Så att varmt välkomna säger vi till DGS-TV, till det svenska alternativmedialandskapet.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
5: Radio Bubbla.

0: sista privatägda marken i Arktis, 14 830 hektar på Svalbard till salu, då ägaren norska aktiebolaget Kulspits, som ägt det i över 100 år och haft planer på etablering av asbestgruva, ligger ute till försäljning för 300 miljoner euro. En verkligt unik fastighet har precis kommit ut på marknaden och det har fått mycket uppmärksamhet. Det skrivs om världen över. Ja, det handlar om den här fastigheten på Svalbard som inte är 14 000 hektar. Den är 14 830 acres, står det. Och om jag har räknat rätt så är det ungefär 6 000 hektar. Vilket är en jättestor tomt. Det är bara att den är knappt hälften så stor som det står i bubblerubriken.
1: Mm.
0: 6 000 hektar, jag tror att det är 60 kvadratkilometer. Så det är som ett litet land. Det är en bit land som är bit mark som är större än vissa länder, till exempel Monaco. Det är säkert större än vissa andra länder också. Södra Fagerfjord heter platsen. Alltså Södra Fagerfjord på svenska. Hur fagert det egentligen är, det är en smaksak. Men om man är lagd åt det hållet, åt det här arktiskt karga hållet, så är det, jag kan förstå att det är magnifikt. Det kanske inte vad man stereotypiskt tänker på som en fjord det här, men det är en vik med lite berg runt omkring, glaciärer som rinner ut i havet och så vidare. Det är ganska brunt och grått, men det är också storslaget på sitt sätt. Jag har suttit och tittat på en del liksom kartbilder såklart, men också bilder specifikt på den här platsen, och i början kände jag att det såg lite trist ut, men ju fler bilder jag kollade på desto mer imponerad blev jag faktiskt. Och den här biten land då, den har ägts i en herrans massa år, i mer än 100 år, av en grupp norrmän via aktiebolaget Kulspits som bildades då år 1910 specifikt för att äga den här biten mark och försöka exploatera den. Och de hade då den ursprungliga idén att man skulle starta en asbestgruva. Och man prospekterade för att hitta asbest, men man hittade ingen. Det fanns ingen asbest där. Och man har inte kommit på något annat att göra heller. Och som jag förstått det så har man inte, alltså man har inte hittat några andra naturresurser heller. Men som jag förstått det så har man inte liksom undersökt alla andra tänkbara naturresurser som eventuellt skulle kunna finnas där. Och sen över tid så har det också blivit mindre kan man säga, socialt accepterat att ägna sig åt den typen av verksamhet på Svalbard. Det är lite oklart för mig vad som hände sen egentligen. Det är som att det var norrmännen, de köpte den här biten mark 1910 och sen så, ja, det blev ingen asbest. Och sen är det nästan som att de glömde bort den liksom. Eller så har de gått och funderat på det, kliat sig i skallen i 100 år. Och nu har de sagt att nej, vi kommer inte på något att göra med den, så att nu, vi säljer den. Så det är det som har hänt i alla fall, att den har kommit ut på marknaden. En brittisk mäklarfirma har fått uppgift att sälja den här. Och det är också, om man går till kulspits.com, det står Kulspids. Det är en hemsida som, jag vet inte om den är uppsatt specifikt för det här syftet, men numera så är det en hemsida som enbart handlar om att sälja den här biten mark, och där finns det jättemycket information, kartor, bilder, historisk bakgrund och så vidare. Och det är också så att det är lite kontrovers involverat i det här med att sälja mark på Svalbard. Svalbard har en speciell, en sån sorts unik internationell juridisk status som reglerar Svalbardavtalet som ger Svalbard en viss särställning, och därför till exempel så har det tydligen hänt att kineser har försökt köpa mark på Svalbard, och det har man försökt styra om. De länder som framförallt är aktiva på Svalbard är Norge och Ryssland. Jag tolkar det som har kommunicerat som att de har försökt sälja den här biten mark till norska staten men misslyckats, så att norska staten har tackat nej. Och det är därför som det nu går ut på öppna marknaden. Men de är egentligen lite missnöjda med det. De kanske inte fick det pris som de ville ha från norska staten. Så det jag säger att de hoppas på, det är att en rik privatperson ska köpa marken och satsa på att bevara den som ett naturreservat. Jag vet inte om man får göra så mycket annat med marken, men det vore såklart en väldigt bra idé. Det är sådana Hans-Jörg Wyss som vi brukar prata med ibland. Han kanske vill slå till och köpa den här och bara ha ett fantastiskt liksom isbjörnsreservat. Men ärligt talat, när jag tittar på de här bilderna, det är ändå inte naturen som är det mest intressanta med Svalbard. De har, ja, de har lite berg, de har lite glaciärer, de har lite isbjörnar. De har säkert en del fåglar. De har lite lavar som växer på stenarna. Men det är oerhört spartanskt. Naturupplevelser där uppe är väldigt geologiska. Eller möjligen ja, ornitologiska. Om man hamnat så snett i tillvaron att man är lagd åt det hållet. Det är inte

0: Ryssland har stora intressen såklart i Arktis. Och som sagt, Ryssland är väldigt etablerade också på Svalbard sen början av 1900-talet. De har stora kolgruvor och sånt där. Hela ryska, kanske städer är för mycket sagt kanske, men liksom bosättningar, ryska bosättningar på Svalbard. Men Ryssland är mer och mer aktiva i Arktis i takt med att nya sjöfartsleder öppnas upp på grund av att isar smälter och så vidare. Så att Ryssland kan bedriva mer och mer ekonomisk verksamhet uppe i Arktis. Och därför så hettar det till och det finns mer resurskonkurrens, mer konflikter och så vidare i det här området. Och det är bara fascinerande plats. Liksom. Så långt upp norrut så har man, tar man midnattssol från april till augusti. Solen går upp i april och ner i augusti. Och sen är det då motsvarande helt mörkt. Solen går inte ens upp från oktober till februari. Och sen den här fascinerande saken då att Svalbard tillhör Norge givetvis. Men är undantagna från diverse norska lagar för att man har den här särskilda Svalbard-avtalet. Så att Norge har till exempel begränsad beskattningsrätt. Man behöver inte betala norska skatter på Svalbard. Därför att inga skatteintäkter från Svalbard får användas för att finansiera saker på fastlandet. Vilket gör att Svalbard, Boris, det borde vara en del av Norge som till och med du kan uppskatta.
1: Ja.
0: En annan sak som jag menar, trots din välkända aversion mot Norge och norrmän och framförallt den norska staten. En annan intressant sak med Svalbard är att Svalbard är en av få platser i världen som har genuint öppna gränser. Därför att vem som helst får bosätta sig på Svalbard. Man behöver inte ha ett visum för att få komma in till exempel. Förutom om man åker via norska fastlandet. För då behöver man ta sig in i Norge först. Men om man kan ta sig till Svalbard med en båt eller någonting. Då får man stanna där och då får man bo där. Man måste klara sig själv. För det finns ingen välfärdsstat. Men det är en sorts märklig tillflyktsort för människor som på olika sätt hamnar utanför. Alltså det kommer inga babbinvandrare till Svalbard givetvis. Men jag känner till, jag ska inte säga någonting, jag har aldrig varit på Svalbard. Jag vet inte hur blatteskatten ser ut där. Men jag känner till ett fall där en sydkorean, en mycket intelligent ung sydkorean, blev en sorts flykting på Svalbard. Bodde väldigt, väldigt lång tid på Svalbard. Vi var med i samma esoteriska politiska grupper på nätet. Och det var alltid lite udda då att den här killen satt på Svalbard och skrev sina inlägg. För att han, jag tror att han hade flytt från Sydkorea för att han inte ville göra värnplikten. Och hamnat i något så här märkligt statslöst tillstånd där han inte kunde komma in någonstans. Så i slutändan så var Svalbard den enda platsen på jorden där han fysiskt kunde vara. Men det funkade för honom. Han lyckades göra sin tillvaro på Svalbard. Ja.
1: Yeah, uh-huh.
0: Boris, blir du sugen på att gräva upp den där gamla kistan med kraft- och kulturpengar och slå till på den här fastigheten?
1: Ja, jag måste kolla hur det är med utlämningsavtalen först. Det kunde vara intressant. Nej, det är... Jag vart ju lite lockad av sådana tankar. Eller jag har tankar allmänhet på gud, köpa något på Svalbard. Men sen tittar jag, det var rubriker som lockade själva tanken på Svalbard och Ark och Nordpolens närhet. Men sen tittar jag på bilderna och jag kände liksom att jag uppskattar till exempel nordnorsk natur vid kusten för dess vackra karghet och övärlden utanför. Men det här, det som jag sa, det är mer en geologisk upplevelse. Det är månens baksida. Det är, nej, jag vet alltså, inte ens som tanken på att starta ett gruvdrift har ju varit en av de äventyrstankarna som har lockat mig. Men det måste finnas något romantiskt skimmer över den mark man köper och det finns inget skimmer alls här. Men, och dessutom tycker jag att det är ganska dyrt alltså. Herregud. 3 miljarder för 6 000 hektar. Så jag gick till några sidor som jag brukade kolla mycket förr i tiden. Och då kan jag liksom, man kan jämföra 3 miljarder för 6 000 hektar geologisk upplevelse med att du kan få 54 000 hektar för 120.

0: 20 miljoner kronor i sydöstra Sibirien, Transbaikal. Och det är ett stort sammanhängande område, alltså lämpar sig väl för odling faktiskt. De var ganska anständiga somrar. Eller vad jag är lite mer sugen på, 30 000 hektar i Saratov i sydvästra Ryssland för 75 miljoner. 30 000 hektar, 75 miljoner, alltså jättefint klimat, alltså bra jord. Och jämfört med 6 000 hektar för 3 miljarder, geologisk upplevelse, det är... Ska man köpa mark ska man nog titta på Ryssland idag, tror jag.
1: Ja, ja. Jag får alltid skit för att jag säger det här, men jag var på Island en gång. En weekend eller en vecka det var. Och åkte runt lite och kollade på Island. Och jag tyckte det var så fult. Det var bara så brunt. Och de här brunaktiga gröna nyanserna. Och sen grått och lite grönaktigt. Och liksom, tyckte inte bergen hade fina färger. Jag tyckte bara, det var inte behagligt för ögat på Island. Det fanns andra saker som jag tyckte var intressanta där. Sen fick jag, åh, det är så vackert på Island. Men nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var något vidare. Och Svalbard är liksom... som Island, fast ännu fulare.
0: Ja,
1: ännu mindre växter, ännu mindre djur. Men jag känner så här, personligen så skulle jag, om jag köpte den här fastigheten, vilket jag inte har bestämt mig för att göra, jag vill bara betona det så att det inte blir några missförstånd, men jag skulle låta det vara ett naturreservat, men jag skulle också bygga en hemlig bas som är en James Bond-film, eller som Stålmannen ställer vid Nordpolen.
0: Mm.
1: Jag glömde vad det heter. Han hade en så fantastisk isgrotta någonstans uppe i Arktis. Så jag skulle bygga den här basen. Den skulle liksom ligga dold i den här fjorden. Och till stor del skulle den såklart vara underjordisk. Och den skulle ha en egen kärnreaktor. Och sen kan de dra igång tredje världskriget. Jag bryr mig inte. Dra igång fjärde, femte världskriget också. Jag kommer sitta i min bas på Svalbard och garva åt dem. Och jag kommer garva åt Peter Thiel. Den amatören som byggde sin apokalypsbas på Nya Zeeland.
0: Ja, men det är ett jäkla märkligt val. Fast det slår mig att den där plätten du köper på Svalbard, den ser ju redan nu ut som världen kommer se ut efter nästa atomkrig.
1: Ja, precis. Det är ingen skillnad. Jag är redan förberedd. Jag lever redan i post-apokalypsen.
0: Går in i framtiden.
1: Det rör mig inte i ryggen.
0: Så du vill avråda mig med tanke på det kommande kärnvapenkriget och de där 30 000 hektaren i Saratov?
1: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med dig, Boris, 100%. Stället där det är bäst potential att köpa en stor bit land och bygga någon typ av enklav, det är definitivt i Ryssland. Jag önskar att jag kunde ryska bara. Av flera skäl så önskar jag att jag kunde ryska. Jag önskar att jag kunde ryska som Dominic Cummings, som vi pratade om. Dels för att jag tycker faktiskt mycket om rysk litteratur. Jag har läst ganska mycket av de stora ryska författarna och så vidare. Och jag tycker bara språket är helt fantastiskt. Det låter enormt häftigt, tycker jag, ryska. Så det är en helt fantasi som jag haft länge. Tänk om jag hade kunnat ryska, vad man hade kunnat göra. Jag tror inte det går att etablera sig i Ryssland om man inte kan språket. Men jag tror också att om jag kunde ryska, om jag på något sätt hade lärt mig ryska, så tror jag att det kanske hade varit oemotståndligt frestande att bedra till Sibirien och köpa några tusen hektar och bara... Börja bygga någonting i Sibirien.
0: Bara vänta där.
1: Som man kunde göra i Nordamerika förr i tiden. Men
0: precis.
1: Det enda stället man kan göra det nu, så vet jag vet, är men kanske någonstans i, jag vet inte. Kanske att det går någonstans i Afrika eller Latinamerika. Men det enda som för mig skulle kännas liksom intuitivt lockande. Skulle ha en plats i mitt hjärta, det är i Sibirien. Det låter helt fantastiskt. Köpa liksom 10 000 hektar sibirisk skog. Bygga något nytt. Fantastiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rädda Barnen backar om höjda styrelsearvoden. Veronica Palm låter meddela att uppdraget därför får skötas på kvällar och helger. Och jag får faktiskt konstatera här att min initiala hunch när jag läste den här nyheten, som jag berättade om i Radio Bubbla i förrgår, den var korrekt eller åtminstone överensstämmande med det som Veronica Palm säger själv om det här. Det vill säga att den kompensation som hon föreslog skulle ha, det var en månadslön. Den månadslön för heltidsarbete. För att om det hon säger, det är att
3: att Rädda Barnen, valberedningen, har bett henne att inte ha något annat jobb vid sidan om det här uppdraget för Rädda Barnen. Så du är faktiskt tillbaks, om vi ska tro på Veronica Palm, på den punkt där jag började första gången jag såg det här. Att, vad var det nu hon skulle få? 46 000 någonting i månaden. Ja. Det är faktiskt, ja, det måste ju vara ganska förutmjukande för Veronica Palm. Ändå gammal sossepamp, sitter i sossarnas VU, såna här saker.
0: Mm.
3: Att hon ska nu förvägras en tämligen ordinär lön.
0: Ja.
3: Det är välförtjänt. Hon ska inte ha en spänn. Men det är ändå intressant att reflektera över vilka ändå små saker det är de tjafsar om.
0: Ja, och ja, men hon är väl desperat. Hon har väl upptäckt, alltså historien här menar jag är att hon har alltså upptäckt att hon lämnar politiken med lite buller och bång och ska göra fina goda saker. Och så upptäcker hon att ingen vill ha henne. Hon hade väntat sig några jättefina välbetalda jobb. Och då börjar liksom man rycka och dra i tåtarna. Stackars Veronica, måste jag ha något jäkla påhugg? Har vi något ledigt? Och så blir den här som då en heltidstjänst i Rädda Barnen. Det problematiska menar jag med hela den här jävla historien är alltså att Rädda Barnen ska ju vara en organisation som är opolitiskt neutral och som samlar så breda lager som möjligt för att samla in pengar och skicka dem vidare till svarta, gula, röda barn som svälter ut i världen. Men varför i helvete väljer man då en av de mest stolliga och aggressiva sossepolitikerna och leda en sån organisation? Men valberedningen måste ju ha fyra hål i huvudet om de tycker att det här är det bästa samlande namnet för en svensk hjälporganisation. Det är ju jättekoko. Och det är ett tecken på att det här är bara en räddningsorganisation. Det var fullt i Hyresgästföreningen. Då har man tagit över Rädda Barnen och stoppat in henne där. Plus en sossekompis till. Det är ganska osmakligt alltså.
3: Ja. Det kan inte vara lätt i alla fall. Att vara Veronica Palm. Jag kan tänka mig att hon är riktigt sur över det här.
0: Ja, det finns väl någon tjänst i Malmö kanske.
3: Ja.
0: Malmö kommer att bli den nya sosseorten. Man stoppar alla man inte har plats med någon annanstans.
3: Veronica Palm kan få jobb som obeliskputsare i Malmö.
0: Nej, men en palm passar jättebra i den här exotiska skogen.
3: Jaha, det var ingen dålig tanke.
0: Nej.
3: Jag hoppas du lyssnar, Veronica. Hör samma tipset. Flytta till Malmö.
0: Gå och ställ dig på Lindängen, bredvid obelisken.
3: Ja.
0: Annars är det en jättebra crowdfunding-projekt. Att vi startar ett projekt som innebär att man ska samla in 46 100 kronor till Veronica Palm. Bara hon håller sig hemma och är tyst dagarna ända.
3: Ja, det är faktiskt ett erbjudande som jag tycker att man skulle ställa ut till alla politiker rent generellt. Ja. Det finns ju prat om att göra det där med flyktingar. Att tillhandahålla ett sorts flytta hem-bidrag. Så att om du kommer liksom från kanske från Syrien eller Afghanistan och sånt där, kommer du till Sverige, så då blir erbjuden ett sorts engångsbidrag för att sätta dig på ett plan hem och kanske få lite pengar att starta upp med. Och precis som att flyktingar erbjuds ett flytta hem-bidrag, så tycker jag att politiker ska erbjudas ett stanna hemma-bidrag. De får 46 800 i månaden, bara de lovar att aldrig visa sig ute, aldrig uttala sig om någonting. Och aldrig försöka göra någonting förutom att kolla på tv eller vad sådana här människor gillar.
0: Ja, nej men alltså helt seriöst så är det där ett så jävla rationellt förslag. Jag tror folk skulle vara beredda att slanta upp skatt för det ändamålet alltså. Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade liksom på landet runt i någonting sånt här på stats-tv eller SVT Play och sådana saker. Alltså, vad lyckliga vi skulle bli. Äntligen skulle få makt i våra liv.
3: Ja. Radio Bubbla. IMF justerar troligen ned tillväxtprognosen för världsekonomin för sjätte gången på 18 månader. Förvånade över att Brexit inte orsakat recession. Ja, med jämna mellanrum så kommer IMF med prognoser för hela världsekonomins ekonomiska tillväxt. Och det låter som ett väldigt abstrakt och märkligt mått. Jag undrar hur man kan beräkna det här med någon sorts exakthet. Men de här siffrorna från IMF säger i alla fall att
1: Tillväxten i den globala ekonomin 2016 kommer vara 3,1% och under 2017 så kommer det vara 3,4%. Och det här är alltså en minskning med ungefär en tiondels procentenhet för varje år. Och nu pratar man om att man eventuellt måste skriva ner prognosen ytterligare på grund av olika omständigheter. Däremot säger man att man är oerhört förvånad över att Brexit inte har orsakat en massiv kris. Ja, och där har vi direkt från hästens mun Christine Lagarde, som är chef på IMF, säger att Brexit levererar inte den här massiva krisen som vi hade förväntat oss. Jag tycker det är intressant att de säger rakt ut att vi var totalt ute och cyklade om Brexit och konsekvenserna av Brexit.
0: Ja, och det är lite märkligt att de faktiskt gör självkritik, så att säga. Alltså paranoid, så jag undrar vad de är ute efter då. Om nu för en gång skulle erkänna att de hade fel. Men en viktig sak man ska komma ihåg här, tycker jag, det där du inledde med att säga, att vad är poängen med sådana här prognoser och siffror egentligen? Det är saker som den internationella överheten kastar ur sig för att ha någon slags plattform för att försöka styra länder och människor åt olika håll. Det finns ju liksom ingen precision i de här siffrorna. Och de är faktiskt också på det nationella och personliga planet, tycker jag, ganska ointressanta. Eftersom de är fyllda med så många felkällor och fel.
1: Ja, även om de vore exakta så vore det inte så oerhört intressant. Men förmodligen så är de här siffrorna riktigt, riktigt ruttna. Men vi vet ju, varje enskilt land man tittar på undersöker deras räkenskaper. Så det är alltid en massa diskussioner om det verkligen är sant. Eller om staten blåser upp de här siffrorna. Om det är en massa luft i dem för att det ska se bra ut för staten. Vi ser den diskussionen i Sverige naturligtvis. Vi har ju en diskussion i Japan. Och jag har en länk nu på Bubbla om situationen i Japan. Att deras ekonomi egentligen är mycket sämre än vad man kan tro. Kina sägs vara ett korthus, en gigantisk bubbla som kan kollapsa när som helst. Det finns stora tveksamheter kring USAs ekonomi och hur USA använder valutamanipulationer för att ge intryck av att ekonomin går mycket bättre än vad den gör. Så i verkligheten så är det inte säkert att det pågår någon global tillväxt på den aggregerade nivån. Nej. Den kan mycket väl vara negativ för allt vi vet. Inte för att det skulle göra så enormt stor skillnad för en enskild person eller ett enskilt företag. Men inte desto mindre tycker jag att det är lite intressant att se vad de här överstatliga superorganisationerna släpper ut för information. Därför det här är ju också en del av deras propaganda. Det här är ett sätt för dem att bygga en bild som är fördelaktig för deras intressen.
3: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Asylinvandring på fortsatt historiskt höga nivåer. Anhöriginvandring stor påverkan när över 50 000 beviljas uppehållstillstånd under 2017. Vi pratade alldeles nyss om FNs senaste tilltag att flyga afrikanska migranter från Libyen till Europa. Flyktingsmugglare, gummibåtar behövs inte längre. Inte ens Läkare utan gränser behöver man, för att FN flyger dig direkt. Med ett stort Herculesplan från Libyen till Italien kan du börja hoppa runt sen i Europa. Och om du har riktig tur så kommer du till slut till Sverige. För i Sverige så har man en närmast FN-lik generositet när det kommer till att bevilja uppehållstillstånd. Jag tycker den här nyheten är värd att uppmärksamma, därför att i svensk offentlighet så finns det just nu en retorik, för att inte säga en mytologi, där man säger så här att ja, det gick lite överstyr med asylmottagandet och invandringen här om året. Vi tog emot fler än vi klarade 2016, men nu har vi stramat åt. Nu tar vi inte emot så fasligt många invandrare längre, så att nu är det inte så farligt. Och nu har vi kontroll på läget.
4: Och om du står längre till vänster i politiken så säger du det är så omänskligt, det är så fruktansvärt den nya politiken där inga invandrare får komma och folk svälter i krigen och så vidare. Vi måste ha en human flyktingpolitik igen. Men de faktiska siffrorna är att 50 100 personer har fått uppehållstillstånd i Sverige hittills under 2017. Och det är alltså nästan precis lika många som 2015. Som i sin tur bara är några fler än 2014. Och det var ju år då där man tog emot rätt mycket folk. Historiskt får man gå tillbaka till 1994 för att hitta en liknande nivå. Och sen är det så att 2016 sticker ut så här mycket. Det motsvarande siffror 2016 är 86 700. Så att den sticker ut lite grann, bilden. Men det som framförallt sticker ut är perioden från 2012-2013 till idag. Och planen, prognosen är att Sverige ska ligga kvar på samma historiskt väldigt höga asyl- och flyktinginvandring på obestämd framtid. När man tittar på Migrationsverkets prognospelare så ser man att även 2018 och 2019 ska ligga på mer än dubbelt så mycket som 2010 och 2011.
0: Mm.
4: Och det här är då så det kan vara värt att påminna om att trots allt prat om att man har stramat åt. Vi har insett att vi har varit naiva. Vi kan inte ta emot många som helst. Och alla falsettröster som höjs för att vi nu tar emot få. Och regeringens retorik. Magdalena Andersson var ute häromdagen och sa en sån här grej som... jag tror ordagrant det som Sverigedemokraterna sa för 2-3 år sedan. Och då blev stämplade som värre än Hitler för att de sa... När de riktade sig direkt till flyktingar och sa, kom inte till Sverige. Ni kommer inte få det så bra här. Ni har mycket bättre möjligheter att få det bra i andra länder. De hade till exempel en liten flygbladskampanj i Gippo där de delade ut den här informationen till flyktingar i Grekland. Nu står Sveriges finansminister och säger exakt samma sak. Fast från talarstolen i riksdagen. Eller något åt det hållet. Men... Sverige tar fortfarande emot väldigt många, ger väldigt mycket uppehållstillstånd och tar emot många fler såklart. Därför att först så kommer man hit, eller dit ska jag säga, först kommer man till Sverige och sen får en del av de uppehållstillståndet ett visst år. Andra kan sitta kvar i flyktingboenden och så vidare och de får förmodligen uppehållstillstånd senare. Så att de verkliga siffrorna är högre.
0: Ja, ska jag förstöra julstämningen ännu mer för dig?
4: Ja, tack.
0: Ja, tack. Alltså det finns ju flera saker som jag tycker diskuteras för lite när det gäller anhöriginvandringen. Det ena är ju hur pass mycket anhöriginvandring det egentligen är. Vi vet ju alltså att Migrationsverket har ju sällsynt usel koll på vilka människor egentligen är. Inte alla flyktingar är invandrare, men väldigt många. Och man ger sig egentligen bara på folk som är kristna och kollar att de är kristna och var de kommer ifrån. Och ger sig på folk som jobbar och försörjer sig själva. För övrigt så är det ju ett töcken. Alltså folk gör sig av med handlingar, påstår att de är X, Y eller Z. Och folk får ju uppehållstillstånd fast de kommer från andra länder och har andra åldrar och allt möjligt än de uppger. Om man inte kan kontrollera en individs verkliga identitet och ändå och visar sig att man då har gett en person uppehållstillstånd, så kommer inte, de kan ju inte ha hit vem som helst som sin anhörig. Alltså rent allmänt. Så att jag tycker inte man kan kalla det för anhöriginvandring. Det är det ena. Det andra, det är att jag dristar mig som faktiskt flyktingbarn att ifrågasätta liksom själva principen där. Alltså jag förstår inte tänkesättet hos till exempel unga män som tar sig genom Europa och kanske andra kontinenter också, kommer till Sverige Och sen säger de att nej, men jag tänker rota mig här så jag kan ta hit min gamla mamma och mina systrar och så vidare. Och jag tänker så att nej, men om det nu är ditt stora mål här i livet att ta hand om din gamla mamma och dina systrar, liksom, varför stannar du inte kvar och tog hand om dem? Har du lämnat dem en jävla krigszon i några år? Alltså, på ett rent mänskligt plan fattar jag inte hur de här människorna resonerar.
4: Nej. Det måste ju vara bland de mest egoistiska och hänsynslösa personerna, de som ja, kanske i bästa fall inte har familjer, men det är annars uppenbart att de har övergivit familjer, vänner och så vidare, och de som är kvar. Ja. Med reservation då, för att de kanske är då en modig förtrupp för att få hela klubbet med på anhöriginvandring, så kallad. Ja. Så här är det just nu i Sverige, och det innebär att nästa år, så närmar sig med stormsteg, inte kommer att bli, som vissa verkar föreställa sig, någon sorts lugn efter stormen, någon sorts stiltje, då vi kommer till rätta med invandringsproblematiken. För nu har vi besinnat oss. Det är uppenbarligen inte så. Det finns inga planer på besinning. Så att nästa års valrörelse kommer definitivt att handla om det här. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har ju checkat ut Jimmy Åkesson bokstavligt talat genom att åka till Thailand. Jag har hört det från flera håll. Jimmy Åkesson har tagit 5 veckors semester i Thailand.
0: Va?
4: Ja, det tycker han är ett bra sätt att reagera på såna här siffror och den här situationen. Jag tror inte vi kan sätta så mycket hopp till honom om att vara med i matchen och göra någonting.
0: Men vad jag tror också som vi ser här, det är alltså man ska inte underskatta den lömska socialledningens och miljöpartisternas list. Jag tror inte att det är så att vi ser en spricka här mellan sossarna som låter Magda Bob låta som Jimmy Åkesson och så Fridolin som skuttar ut och emot det hela och säger att det här är inte regeringens politik. Jag svär på att det här har man kommit överens om, att okej, valet närmar sig, vi måste fånga upp hela jäkla bredden, vi måste ha så mycket röster som möjligt, så vi kommer att ha ett par trötta sossar som byter kurs totalt och låter som SD, och sen ni miljöpartister, ni kör på liksom med det här, släpp in alla och några till, ta in utomjordingar också för guds skull, och så fångar vi upp alla och ni miljöpartister kan klara er kvar, och sen slår vi ihop våra påsar igen efter valet och bildar en regering tillsammans. Jag tror det är en mycket medveten rollfördelning här. Det är inget krig vi ser utvecklas.
4: Nej, det är definitivt inget krig. Det är samma apspel som vi har sett år ut och år in. Riksdagspartierna emellan. Men de har ett potentiellt problem. Jag har pratat tidigare i flera tillfällen om att det finns en oexploaterad nisch i svensk politik. Och det såg ut som att det fanns ett gäng som var på väg att försöka fylla den här nischen. I form av gäng som blev uteslutna ur Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Lite unga, piggare, smartare generationen där. Och de hade en sån lansering som inte var någon riktig lansering. Och sen blev det inte av. Och sen så blev det väldigt tyst kring det här partiprojektet Alternativ för Sverige. Men det här är en grej som jag snappade upp på BBSen. Vi har ingen länk om det på Bubbla, tyvärr. Men på BBSen snappade jag upp att på Valmyndighetens hemsida kan man se att den 13 december, alltså för ett par veckor sedan knappt, så registrerades Alternativ för Sverige som parti för riksdagsvalet 2018. På Valmyndigheten. För riksdag, landstings, kommunfullmäktige och Europaparlaments val. Och sen så hittar vi också en artikel. Där Gustav Kasselstrand nås för en intervju. Och han säger, det stämmer att det är jag som står bakom registreringen. Jag har inga fler kommentarer att ge i dagsläget. Så att Gustav Kasselstrand och William Hane... Det har ju varit svårt att tro någonting annat än att de har lagt ner sitt projekt och att det inte blir någonting av, med tanke på hur sent nära in på valet där. Men nu visar det sig att de faktiskt har registrerat partinamnet bara för några dagar sedan. Så att det kan vara så. Det kan faktiskt vara så. Peppe Peppar tar ju trä. Att Kasselstrand och Hane och de andra har bildat ett parti. Och att de kommer att köra, de kommer att ställa upp i valet nästa år. Och då blir det hett om öronen för åtta klöven. Det blir ju tufft då för Stefan Löfven och Ulf Kristersson. För då är det inte sömniga Thailands semestrande pillerätande Jimmy Åkesson de går upp mot. Utan det är Gustav Kasselstrand. Och då tror jag att det blir, då tror jag det blir en annan sorts valrörelse. Och jag måste erkänna, jag skulle se fram emot en sån valrörelse betydligt mer än mot det här sömngångaraktiga, mardrömslika apokalypsen som det blir om vi bara har de partier som vi har nu i riksdagen.
0: Jo, men det kan jag hålla med dig om. Men tror du de har speciellt stora möjligheter att nå ut? Inget talar ju för att media kommer att släppa in dem eller ge dem någon slags utrymme. Alltså måste man göra en sån här gräsrotsgrej och växa fram långsamt som trots allt Sverigedemokraterna gjorde. Och det hinner de ju inte.
4: Där tror jag att du har fel. Den som lever får se om någon raserar. Men jag tror att du har fel. Jag tror att det här partiet kommer vara optimalt positionerade för att komma in med en big bang i det svenska medlemskapet. Och det beror på det narrativ som de kommer med. Därför att jag kan bara anta, jag måste förutsätta att deras huvudnummer kommer att vara att attackera Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna och allianspartierna och så vidare. Men jag har svårt att se att det inte blir kattmynta för medierna. När SD-avhoppare kommer tillbaka med ett nytt parti. De är unga, pigga, smarta. Och de attackerar SD från höger. Och säger att SD har inte tillräckligt radikal invandringspolitik och så vidare. För dels blir det då att de får tillfälle att sätta SD i klistret. Att elda upp konflikter som kommer att ta upp massa tid för Jimmy Åkesson och de andra i SD. Och de får också möjlighet att utmåla en ny grupp som djävulen själv och värre än Hitler. Efter att de nu har börjat ta in SD lite mer i stugvärmen. Så att om de spelar sina kort rätt, vilket jag tror att de skulle göra för att de är skickliga, erfarna politiska operatörer, så kommer de ha media på sin sida på samma sätt som SD hade media på sin sida. Alltså för alla praktiska syften. Under den tid då SD växte väldigt mycket. Jag tror att de kan ta över den rollen. Delvis genom att spela på sin fiendskap med Sverigedemokraterna. Tror inte den strategin skulle funka, Boris?
0: Intressant tankegång. Men då måste vi nog också ta med i beräkningen att... Jo, men du har rätt. Jag tog inte med den faktorn att media kan tycka att det är kul att hitta... dödsnazister som har spelkat ta sig från Sverigedemokraterna och Arstad kan säkert skriva en debattartikel om dagen och då hamnar de i strålkastarljuset. Det stämmer. Den mekanismen finns ju faktiskt och helt rätt. Men den kommer ju också innebära i så fall att Tajimis parti kommer att växa. Det är för att det innebär paradoxalt nog att då kan liksom... För då kommer ju SD att framstå, du var också inne på det, som än mer rumsrent.
4: Mm.
0: Kolla, det finns riktiga nazister, då kan ju inte Jimmy vara nazist. Han är en slags... Och då kommer det vara sådana här krypto-SD-are som kanske smygröstat någon gång. Men jag tror det kommer innebära en normalisering av SD som gör att fler röstar på det så att även, de kommer att tappa en del folk till alternativ för Sverige. Men de kommer att få ett större inflöde från andra partier. Därför att då blir de ju nästan den borgerliga demokratins värld mot dödsnazisterna.
4: Ja, det blir då. Vi får ju då lite grann SOS-SD och gammel moderat SD. Alltså när den här lanseringen ägde rum, som inte var en lansering men som läckte till medierna, tror jag, här om året. Då gick det ju rykten om att ett av huvudnumren för Kasselstrand och Hane var att de skulle kräva en skattereform. De skulle ersätta alla skatter med en platt skatt, en låg platt skatt. Och om de skulle ha en sån ekonomisk politik så skulle det innebära att det är liksom den mest högerorienterade eller mest frihetliga ekonomiska politiken som något seriöst parti har drivit på flera generationer.
0: Ja, milt uttryckt.
4: Så då har vi liksom en ny politisk uppdelning. Förut hade vi liksom sosseblocket och alliansen. Nu har vi sosse-SD och höger-SD. Vi har Olof Palme SD och Gösta Bohman SD. Lite blast from the past. Och jag gör de jämförelserna därför att invandringspolitiken skulle vara ungefär samma som Olof Palme respektive Gösta Bohman förespråkade.
0: Fan, idag pratar vi ovanligt mycket politik. Men du har alltså hört att de överväger att ta med platsskattkravet?
4: Det var det ryktet som gick då. Att de hade sagt det på sitt lanseringsmöte eller vad det var. Att platsskatt var ett av deras huvudnummer. Och att de alltså skulle ha en tydlig ekonomisk högerpolitik. Att de skulle fokusera på just skattesänkningar, avregleringar, avveckla bidragsapparaten, den här typen av saker. Att kombinera en hårdare invandringskritik än SD med en liksom, traditionell högerpolitik i ekonomiska frågor. Vilket jag tycker är exakt den nischen där det finns ett politiskt vakuum i Sverige.
0: Fascinerande, men det innebär ju också att de faktiskt avviker från, alltså SD är ju en slags Per Albin-parti. Mm. Och väldigt många i den nationella högern tycker jag också rör sig mot att vi måste ha en välfärdsstat, dock bara för svenskar. Vi måste ha en stark stat och det är inte fel att betala skatt, bara man betalar till den starka svenska staten. Så i så fall, det som ni säger, så står vi inför någonting helt nytt i svensk politik.
4: Ja, det är i alla fall någonting som får mig att känna mig lite mer energisk inför valrörelsen. Om det skulle hända så skulle det i alla fall vara någonting nytt och inte totalt förutsägbart som händer. Så vi får se. Vi får se om Alternativ för Sverige ställer upp i valet och om Gustav Kasselstrand blir vår nästa statsminister. Vi håller tummen i alla fall för en lite mer spännande valrörelse.
3: I Paris har varit demonstrationer, våldsamma upplopp. Först demonstrationer mot en ny arbetsmarknadslagstiftning. Tårgas, stenkastning, kaos i Paris. Sen så blev det en annan protest, nämligen poliserna ordnade en motdemonstration, en protest mot polishat, varpå de attackerades, polisbilar brändes, polismän skadades och allting skylls på polisen här. Det är nästan som man tycker synd om den franska polisen, de har ju inte lätt just nu.
0: Och jag menar, 350... Det är ett höga skador. Nu vet man inte hur de definierar skador, va? Men att 350 poliser har blivit skadade i den här sammanstöten den senaste tiden. Det är ganska mycket.
3: Det är väldigt mycket och det är en skrämmande utveckling att se den här typen av grupper ge sig på varandra. Så å ena sidan polisen och å andra sidan olika typer av människor som protesterar. Det är fackliga grupper delvis och bara folk som hatar polisen. Och det är så intressant och infernaliskt på något sätt att båda de här grupperna är väldigt onaturliga och illegitima grupper. Polisen, i den mån vi behöver polistjänster, och det behöver vi nog, så borde de inte tillhandahållas på det här sättet med ett statligt våldsmonopol. Utan polisen borde vara mer som tjänsteleverantörer som alla andra. Ungefär som man anlitar en rörmokare så anlitar man en polis. Att de är liksom en egen instans i samhället som kan vara en del av en sån här konflikt. Det i sig är väldigt, väldigt sjukt. Och deras motparter också, de som är ute och demonstrerar och kastar sten och bränner polisbilar och såna här grejer. Det är också onödigt att de finns. Därför att i en rimlig värld, då skulle de ha ett jobb som de är tvungna att gå till.
0: Ja.
3: De kan ju hålla på så här därför att de i hög utsträckning är bidragsförsörjda av staten. Ligger och rullar tummarna, går till socialkontoret någon gång i veckan. Och resten av tiden så kan man göra sådana här som att kasta sten och förstöra saker. Och attackera polisen. Visst, man kan vara förbannad på polisen, men vettigt folk har inte liksom hållit på med sånt här.
0: Nej, som du säger, om de inte var bidragsförsörjda och inte jobbade så skulle de vara så svultna som inte orkade kasta sten. Och våldsnivån är ganska sanslös enligt den här rapporten. Alltså, de kastar till och med molotovcocktails nu. Då har det gått ganska långt.
3: Ja, med den typen av välfärdsstat som man har i Frankrike så har man råd med molotovs på socialbidraget.
0: Ja, precis.
3: För att inte tala om vad man har råd med i Sverige. Vänta bara tills ni får se vad man har råd med på svenska bidrag.
0: Ja.
3: Vi har sett lite siffror, men jag är säker på att det är ingen brist på kreativiteten. Det är att omsätta de bidragslantarna till bomber, Molotov cocktails, vapen och allsköns otyg som man kan tänkas använda under ett våldsamt upplopp.
0: Det räcker nog ganska långt, ja.
2: Radio Bubbla.
1: Ekonomiskt bistånd till migranter spås fördubblas till 2025. Etableringsfasens upphörande medför dubblering av antal personer som behöver ekonomiskt stöd. 6,9 miljarder kronor av befolkningens totala bidragssumma om 12,6 miljarder kronor kommer enligt SKL gå till migranter 2025. Ja, en av många liknande rapporter, ökande kostnader för invandring och så vidare. Det här är en ganska... den siffra som är intressant här och det som jag tror är lite grann vinkeln, det är att det nu alltså är mer än 50% av allt så kallat ekonomiskt bistånd som betalas ut i Sverige som går till invandrare snarare än svenskar. Men det är lite oklart för mig vad det här egentligen är.
3: Mm.
1: Jag tror jag läste siffran fel. Och sen såg han igen och undrade, vänta, det här är ju inte en liten siffra. Alltså i absoluta tal så är det en liten siffra.
3: Ja, siffran är, nu ska vi se från rubriken här, 6,9, nej förlåt, det är för många siffror här. Totala bidragssumman är på 12,6 miljarder, vilket låter som i den storleksordning socialbidraget, som inte heter socialbidrag längre, ska ligga på. Det heter sen försörjningsstöd och heter det ekonomiskt bistånd nu? Är det det som är det nya begreppet?
1: Därför ja, eller så är det ett samlingsbegrepp.
3: Mm, det kan det vara. Men det kan inte vara ett samlingsbegrepp på alla typer av bidrag, därför att då är det ju som sagt en på tok för liten siffra. Det är några år sedan jag satt och bläddrade i skattestatistisk årsbok sist, men då låg socialbidraget på 4-5 miljarder någonting. Och jag kan ju gott tänka mig att med både inflation och utökad invandring så kanske det har gått upp till liksom 12,5 miljarder, eller om det projiceras att gå upp i framtiden. Men jag menar, det här kan ju inte inkludera alla jäkla bostadsbidrag och studiemedel och utökade bidrag för ena och det andra. Det här måste ju vara ganska begränsad grej man pratar om. Därför att annars är det på tok för låga siffror. Det här är en droppe i havet sett i statsbudgetens storlek.
1: Ja, och vi absolut. Och det är definitivt en droppe i havet vad det gäller de totala kostnaderna för invandring.
3: Mm.
1: Så det finns ett par saker som kanske är intressanta. Särskilt intressant med den här siffran. Dels då den här symboliska saken att det är mer än hälften av alla bidrag som går till invandrare, trots då att de naturligt utgör, de är mycket färre än svenskarna än så länge. Och en annan intressant sak är att utgifterna ökar på ett sätt som de berörda myndigheterna inte har lyckats förutsäga. Man kan tycka att det är inte jättesvårt att räkna ut att kostnaderna kommer att öka, men de har i alla fall misslyckats med det, så att de måste skriva upp prognoserna hela tiden. Vilket är intressant, och det är inte sista gången vi ser. Men naturligtvis är det som du säger, att de totala kostnaderna är mycket större. Och en siffran som brukar nämnas av liksom mainstream-människor är väl, det är 90 miljarder kronor per år. Vilket är den här knappt 2% av BNP eller sånt där, tror jag. Och det är så, jag tänker på typ Joakim Ruist.
3: Mm.
1: Och sådana som ändå är liksom, han är så här, han är mainstream och vänster, men han försöker vara någorlunda ärlig. Jag tycker inte att han är ärlig eller en rimlig person, men det är i alla fall den siffra som han ger som den totala kostnaden för 90 miljarder per år. Och det tror jag är då helt enkelt alltså direkta synliga kostnader i statsbudgeten och kommunala budgetar och så vidare för invandring. Men problemet med den siffran är naturligtvis att den bortser från alla indirekta och sociala kostnader, saker som är svårare att mäta.
3: Mm.
1: Den bortser från ökad brottslighet, nya sjukdomar. Vi har till exempel, nu bara senaste veckorna så har vi fått läsa om nya skadedjur som har kommit till Sverige, som vägglöss till exempel, som ökar jättemycket. På grund av att svenskar reser mycket, sägs det.
3: Ja,
1: vi ser. Allmän liksom förslumning av samhället, minskad tillit, gigantiska felinvesteringar som miljonprogramsområden som sen blir smittohärdar för alla upptänkliga sorter sociala problem. Svenska språket utarmas. Svenska barn från lägre samhällsklasser börjar prata Rinkeby-svenska. Hur stor är den förlusten i termer av kronor och ören? Vad är en tusenårig etnisk homogenitet värd i pengar?
0: Mm.
1: Vad är det ekonomiska värdet av att känna sig illa till mods för att man är den enda svensken på gatan eller på bussen? Ja, och så, uppenbarligen så är inte bara så är socialbidraget en väldigt liten del av den ekonomiska kostnaden, utan dessutom så är den totala ekonomiska kostnaden 90 miljarder, är i sin tur en väldigt liten del av det sammanlagda problemet. Och det är också den ekonomiska kostnaden är den minst allvarliga delen av problemet, mm. därför att den är den som är lättast att reversera.
0: Ja.
1: Det är bara att sluta betala ut pengarna. Om vi vill så kan vi sluta betala ut pengarna. Det är bara en fråga om politisk vilja. Att svenskarna ska gaska upp sig och sluta rösta på politiker som för en suicidal politik. Men vad gör man med en etniskt svensk person, en genetiskt svensk person som är 20 år gammal och pratar Rinkeby-svenska? Det är mycket, mycket svårare problem
0: ja.
1: Än att stoppa ut betalningarna till invandrare. Ja. Så är det i alla fall. Externaliteter, säger man med en städad akademisk vokabulär.
0: Ja.
1: Det finns också ett mer vulgärt nyord som jag har blivit ombedd att inte säga i Radiobubbla för att beskriva samma begrepp.
0: Jaha, är det förbåten nu?
1: Möjligen kommer det bli...
0: Är det en viss typ av skatt vi syftar på här? En annan typ av skatt?
1: Det är en annan typ av skatt än den ekonomiska.
0: Ja.
1: Ja.
0: På Bubbla vill vi sänka alla former av skatter.
1: Ja, det är helt sant faktiskt.

0: Walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
1: Radio Bubbla.
4: SVT har personalmöte i TV gällande toppmötet efter att programmet anmälts 12 gånger till granskningsnämnden. Vi hade en sån här fantastisk incident förra året när det blev härdsmälta på SVT. Den gången så var det tidningen Nya Tider som bjöds in för att debattera huruvida man skulle vara med på bokmässan i Göteborg eller inte. Och den interna upprördheten på SVT över att de fick vara med och debattera, att deras logga syndes i tv-skärmen och så vidare. Och så stor att man fick ha ett stort internt personalmöte och sen hade man tv-debatt om personalmötet och programdirektören skrev en debattartikel. Och det blev den här härliga debatten om debatten om debatten om debatten. Och de verkar inte ha lärt sig så mycket på SVT, utan nu har de gillrat samma rävsax åt sig själva igen och gått rakt ner i den. Den här gången så är det Fredrik Reinfeldt. Och det kan man ju tycka är första steget då i fälla kropen för sig själva som SVT har gjort. Att de har anrollerat Fredrik Reinfeldt som programledare. Och vi har gjort oss lustiga över det här programmet tidigare. Jag konstaterar med en viss förtjusning häromdagen i Radio Bubbla att det var så kul att se Anders Fogh Rasmussen fullständigt sopa golvet med Reinfeldt i en av de här intervjuerna. Men största upprördhet har naturligtvis växt att Reinfeldt har intervjuat Condoleezza Rice utan att ägna hela intervjun åt att kritisera henne för hennes roll i Irakkriget. Och det här lett till sån stor upprördhet i tv-huset att man återigen måste ha personalmöten, tv-debatter om sitt eget personalmöte, underbara interna konflikter i tv-huset som också kommer allmänheten till del för att man numera direkt sänder sina interna konflikter. Och jag tycker att det är lite fantastiskt också att en av åtgärderna som vidtas är att man kan inte låta den här ursliga intervjun som Reinfeldt har gjort stå oemotsagd i tv. Så därför måste man sända en särskild uppföljning, en särskild kompletterande uppföljning där tre experter, Cecilia Hedén, Abir Al-Salani och Jan Hallenberg ska sitta i en soffa och nyansera, ge kompletterande diskussioner och helt enkelt förklara att trots att Reinfeldt inte fokuserade enbart på det i sin intervju så var Irakkriget jättedåligt och Condoleezza Rice är väldigt ond som hade någonting med Irakkriget att göra.
5: Det är samma sak på det hela Tony Blair tycker jag då, för att han är extremt aktiv i Irakkriget också. Men jag blir nästan lite upplyft av det här, för att det innebär ju att vi, om det är så att de nu har ångest på stats-tv, det är för att man inte ställer de riktiga frågorna när man intervjuar makthavare. Då måste det innebära att de inför en fast programpunkt i slutet av varje dag, här klockan 23.00 någonting sånt, där man samlar liksom personalen och inför tv-kameran går igenom de frågor som man inte ställde under kvällen. Jag undrar om det räcker med en timme överhuvudtaget.
4: Ja, det, man kan ju kunna halva dagen med gängs tablå och sen halva dagen med att be om ursäkt för det man har gjort den första halvan. Ja, det är kanske nyhetsrapportering SVT1 och ursäkter SVT2.
5: Det är jättebra. Då får man liksom tydliga karaktärsdrag på de olika kanalerna. Det är ju bra.
4: Det är väldigt ironiskt. Du har som Fnordspotting påpekade häromdagen att Anna Hedenmo på SVT var ute och var väldigt indignerad över att Reinfeldt var så inställsam och inte ställde de svåra frågorna. Men som Fnordspotting påpekar så är det exakt det som hon har gjort gång på gång på gång när hon har intervjuat Fredrik Reinfeldt i sin egenskap av skjutjärnspolitisk journalist på SVT. Samma sak där, att bara intervjua en makthavare, bara jamsa med, inte ställa svåra frågorna, hela tiden förutsätta ett politiskt korrekt narrativ och minst lika mycket lätta bollar och avsaknad och kritik som när Reinfeldt har ett samtal, inte en intervju ska vi säga, utan ett samtal toppchefer, gamla statliga toppchefer emellan, med Condoleezza Rice. Och man får anta att det blir bättre nu, att Anna Hedenmo fullständigt lägger om kurs.
5: Ja.
4: Hon kanske kan bli programdirektör för nya Vi ber om ursäkt-kanalen SVT2. Eller så begår hon harakiri nu för det är slut liksom. Det finns inga mer möjligheter. Det är en otrolig sån här syntaxerror. En intellektuell härdsmälta de håller på med. Och det är en fest. Vad ska jag säga mer än att det är en fest att bevittna?
5: Ja, men det är faktiskt det. Men vi måste alltid komma ihåg beställarens, hon som beställde den här programserien på Stats-TV. Hennes slutord i den här intervjun är att det finns inga rätt eller fel.
4: Ja, är det det sista stycket här?
5: Ja.
4: Ja, fantastiskt. Återigen, det låg i premissen att detta skulle vara samtal som utformas av för detta toppolitiker. Det låg i premissen att de ska föra ett samtal som inte var ansvarsutkrävande. Men SVT tar ansvar för det på väldigt många andra sätt. Ja, det är tydligt då. Direkt sända personalmöten. Och sen slutorden då, att om vi vann någonting på det, om det var någon kvalitet och värde i det här, det är upp till var och en. Det finns inga rätt eller fel.
5: Alltså nu talar vi postmodernism i kubik helt enkelt.
4: Sigmund Bauman ler i sin himmel.
5: Ja, jag tror att han läste den intervjun och sen tänkte han, ja, men mitt verk är fullbordat, nu kan jag gå hädan.
6: Myndigheten Kulturbryggan, som beviljade Frida Klingbergs projekt Bastu för arbetslösa 100 000 kronor, tillskjuter nu drygt 1 miljon kronor till konsthall Norra Kvarken i Nordmaling, där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Kultursektorn och skattebetalarna förlorade när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen. Den här sista bisatsen, det är ju Lars Anders Johanssons åsikt. Det förstår för honom. Jag vill bara göra en liten jämförelse här mellan Sundbybergs Minecraft-karta och Nordmalings konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Och notera här att det är alltså inte konst som består av maskar och humlor och så vidare, utan det är konst som görs för att maskar ska observera och avnjuta konsten, och humlor och även svampar.
7: Och även svamp.
6: Ja. Konst för svampar.
7: Ja.
6: Det är alltså inte skämt. Och det är också värt att notera att det här projektet har fått 1 030 000 kronor i projektbidrag. Vilket alltså är mer än 3 gånger så mycket som Sundbyberg har lagt på sin Minecraft-karta.
7: Och här, de fick i alla fall en Minecraft-karta.
6: De fick en Minecraft-karta som de kunde ladda ner och på något sätt liksom interagera med och använda. I Nordmaling så fick de någonting som enbart kan användas av fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.
7: Ja, inte ens i liksom ekologisk syfte utan bara rent konstnärligt.
6: Ja, och jag är ganska säker på att vare sig humlor eller svampar betalar skatt alls.
7: Nej.
6: Så att det är en ännu värre mismatch, kan man säga, ännu värre resursallokering.
7: Det är ju rent, alltså, är inte det här rena korruptionsfall vi har att göra med? Liksom, hur lata människor som förskingrar. Jag menar, i Bryssel har de i alla fall vett nog att bara skriva in i lagen att nu behöver ni inte hitta på ursäkter längre. Det är bara att ta pengar ur statskassan, ni som sitter i parlamentet. Bara roffa åt er så mycket ni vill, vi hemligstämplar alltihop.
6: Det är väl ungefär det man har sagt till svenska kulturarbetare i många årtionden nu.
7: Ja, men de måste hitta på såna absurda ursäkter. Det är lite grann av ett slag i ansiktet att det är sånt här. Jag menar, kunde de inte ljuga lite bättre?
6: Lars-Anders Johansson har en intressant formulering om det här. Han skriver det i slutet av sin artikel. Jag ska hitta formuleringen nu.
7: Just det här med blankettkonst.
6: Han skriver så här. Samtidigt som många hårt arbetande kulturutövare sliter för att få budgeten att gå ihop. Till exempel de måste sitta och skriva grejer på Timbro för att råda ut diktsamlingar och skivor med visor och sånt där. Beviljar cyniska kulturbyråkrater miljonbelopp till nonsensprojekt bara för att projektbeskrivningen var så bizarr att den förmådde väcka uppmärksamhet bland bidragsansökningarna. Och det är ju ganska bizarrt då. Alltså ur den här beskrivningen står det: här är naturens mindre invånare, som projekttiden antyder, inte de avbildade utan mottagare av konsten. Ja, det är klart det väcker uppmärksamhet. Och så skriver man också, man ska fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget. Jag citerar nu den officiella beskrivningen av det här projektet.
7: Det är alltså humler och svampar som ska lockas att tänka på detta.
6: Ja, finns maskkonst och svampkonst? Det är en motiverad fråga. Jag är öppen för möjligheten att det inte finns svampkonst.

0: politiskt syfte. Men i slutändan så äter du fortfarande pizza för skattepengar.
1: De producerar ju alltid någon typ av artefakt och säger det här är mitt konstverk.
0: Mm.
1: Och det tror jag inte bara är för att liksom uppfylla kravet att ha producerat konst. Jag tror också en del av agendan att förnedra konst som fenomen och att negera konst som existens. För att om du inte visar upp någonting på konsthallen utan bara tar pengarna och sticker, då gör du inte lika kraftig markering som om du gör någonting totalt meningslöst, totalt värdelöst och ställer ut det och tvingar då alla andra att gå och humma och nicka och säga konst, gud vad intressant och djupsinnigt liksom. Så att det blir inte liksom en komplett kupp och ett totalt toalettbesök på konsten som fenomen om du inte också ställer ut någonting riktigt dåligt på konsthallen.
0: Just det. Jag påminns annars lite om så här projektarbeten och grejer man gjorde i skolan. Där ibland man var tvungen att skriva rapport om själva produkten man tog fram. Man la givetvis väldigt lite tid på en jäkla collage eller något man ska göra. Sen så lägger man en massa tid på att stå och babbla framför läraren om vad det här symboliserar.
1: Brukar inte du göra så bizarra saker som möjligt? Bara för att se vad du kunde komma undan
0: med? Jo, det är klart jag gjorde det. Det gjorde jag. En gång lämnade jag in en hemläxa som jag hade skrivit ner på baksidan av en använd papperstallrik. Bara för att se om jag kunde. Men det var inte för offentliga medel.
1: Min favorit var när jag skulle examineras i fysik B. Fysik B är inte en jätteenkel kurs. Den läser man bara på liksom, naturprogrammet och så vidare. Och jag sa, jag gick på en väldigt flummig skola. Väldigt flummig gymnasieskola där eleverna själva fick bestämma hur kurserna skulle examineras. det är bokstavligt talat sant det jag säger nu. Så jag sa att den enda examinering som jag vill göra för att du som lärare ska kunna utvärdera om huruvida jag kan fysik B eller inte, det är att jag ska skriva en essä om Heisenbergs osäkerhetsprincip från ett filosofiskt perspektiv. Så jag skrev en filosofiuppsats som var liksom, ja men den var nog inte jättedålig.
0: Mm.
1: Jag gjorde mitt bästa för att skriva en filosofisk uppsats om Heisenberg och de här tolkningarna av kvantmekaniken och så vidare. Men det var ingenting överhuvudtaget som handlade om fysik alls. Den accepterades, jag fick högsta betyg i fysik B.
0: Ja. Det var inte dåligt. Det bräcker mig. Jag skrev... nu ska jag inte sitta och dra historier.
1: Det kan bli ett helt temaavsnitt.
0: Ja.
1: Skit vi gjorde i skolan.
0: Ja.
1: Ja, förlåt. Det kanske är nog tramsat om de här slösprojekten. Vi brukar inte prata så jättemycket om det här i bubblan. Men jag tycker ändå det är värt att dra uppmärksamhet till ibland. Att mitt i alla enormt allvarliga samhällsproblem som finns i Sverige så ägnar sig... Våra ledare ägnar sig Sveriges politiker åt fullständigt huvudlösa saker.
0: Mm.
1: Och det kanske är därför vi inte märker hur landet håller på att kollapsa. För de är så fullt upptagna med att förstöra kulturen.
0: Ja.
1: Och att underminera konstbegreppet och såna här saker. Och bygga Minecraft-kopior.
2: Radio Bubbla.
3: Each speaker will now be given 10 minutes for responses. Professor Kleiman, you may start... when you wish.
4: Okay. Just sit back for a minute and then I'll start.
3: Yeah, sure. Why not?
4: The one question that I think I can respond to is... can you have your libertarian commune in a Marxist society? I mean, I would never call a society a Marxist society. It's not a society that runs according to the vision of some dead guy, you know? That's a misnomer. But let's talk about, you know, a communal society, you know, with individual property, but not private property, where people freely associate, okay, socialism. Can you have a libertarian commune in that society? No. But wait a minute. You can establish your own society. What that would, if you want to be a libertarian in that society, it means you don't want to be part of society. And we know a lot of libertarians say there is no such thing as society. They're only individuals. So you can go and be individuals. You start your own society as long as you respect non-existent.

0: kraftig ökning av bostadsområden i Hudiksvall där grannsamverkan startas. 17 områden har anslutit under 2017. Statistik från Brå visar att grannsamverkan minskar brottsligheten i områdena med upp till 26%. Det är ofta ganska deprimerande att prata om den våg av brottslighet som har svept över Sverige de senaste åren. Men det ljusa i det mörka är att människor i allt högre utsträckning organiserar sig själva för att lösa de här problemen. Polisen i Sverige fungerar inte längre i hög utsträckning. De har kapitulerat, de försöker inte ens beivra brott. Men det finns fler och fler privata initiativ där folk går ihop för själva, övervakar, patrullerar sina områden. Och då är den här typen av formell så kallad grannsamverkan är ett samarbete med polisen. Där polisen delar särskild information med lokala grupper. Och lokala grupper hjälper poliser att agera på den informationen. Till exempel genom att identifiera personer eller fordon som polisen har flaggat som associerade med kriminella ligor. I Hudiksvall så har man haft ett växande problem, bland annat med bostadsinbrott. Och man hade en peak 2014, vilket associeras med en baltisk inbrottsliga. Men man har fortfarande mycket problem med inbrott. Men de områden där man har grannsamverkan, man har den typen av lokal, någorlunda gräsrotsaktig organisering, så minskar man brottsligheten drastiskt. Mellan 16 och 26%, beroende på lite grann hur man mäter det här.
1: Mm.
0: Och då tror jag också man ska ha i bakhuvudet att det man mäter här är inte, som jag förstått det då, så mäter man inte all brottslighet. Man mäter till exempel inbrott, vissa saker. Förmodligen så har det en mängd andra positiva effekter. Att människor ute i sina områden organiserar sig, pratar om säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor. Så det är väldigt tråkigt förstås. Det är oerhört sorgligt att de här sakerna är nödvändiga. Men det är också väldigt uppmuntrande att se att det går att göra positiva saker och att folk gör det.
1: Ja, det har ju en alltså, ibland ska man inte vara så deprimerad som jag vill att bli det, för att det som behövs bara, kanske inte så bara, är ju att den här typen av exempel materialiserar sig och visar att det fungerar, så tar ju andra efter. Det som behövs är ju att någon startar ett enkelt uttryckt medborgargarde och visar att nu vart ordning i vårt villaområde eller bostadsområde eller vårt köpcentrum. Och då inser andra att nej, men så där kan vi också göra. Så att det här är ju en väldigt, väldigt glädjande nyhet och glädjande exempel. Det finns hopp.
2: Radio Bubbla. Pizzeria i Kroppkär lanserar Lusse Kebab. Smakar sött och passar bra med mild sås till, enligt ägaren, Metin Kisil. Ja, varje år när det är jul och även på vårkanten när det är semmeltid så kommer det allt mer vågade variationer på de här traditionella svenska bakverken. Nu den senaste Lussehybridstormen iscensattes av Pressbyrån häromdagen när de lanserade Lussekorven. Lussekorven är helt enkelt en lussekatt som är uppskuren längs kanten, och i den så lägger man in en korv, en vanlig varmkorv med ketchup och senap. Så det är som ett vanligt korvbröd kan man säga, fast kanske lite sötare. Och Pressbyråns produktchef konstaterar att lussekatten har en söt brioche-liknande smak. Så den passar väldigt bra med varmkorv. Och jag tycker själv att Pressbyrån brukar ha rätt goda lussekatter. Nu är Sverige, jag kanske får sparken på Radio Bubbla efter jag säger det, men jag tycker att Pressbyrån brukar ha ändå okej lussekatter, och jag gillar sånt. Jag brukar köpa sådana när jag bodde i Stockholm. Men nu kommer ett svar här från Kroppkärs pizzeria i form av lussekebabben. Lussekebabben kan man säga, det är som en lussekorv fast med kebabkött och kebabtillbehör inuti istället för en korv. Kan du hjälpa mig, Boris, att uttolka och bedöma de här initiativen?
1: Ja, men det här är ju, alltså rent kulinariskt är det här bara så jävla äckligt av ett skäl. Vi tar det enkla först alltså. Man ser på bilden här också att en typisk allmän svensk kebab, alltså det är formpressad köttmassa. Det har liksom ingenting med riktig kebab att göra. Det är bara äcklig bakfyllemat. Och sen är det instoppat i vad som antagligen är en Skogaholms lussebulle med en varaktighet på 4 år eller någonting sådant. De har lagrat i Tjernobyls gamla brandstation innan det förpassades till den här kebaben. Kan leva länge som helst. Det här är alltså sunkmat. Det är inte värdigt människor. Någon av grejerna. Och så kombinerar man det med färdiga såser och annat och jättetrötta salladsblad som vi kan se där. Alltså det här är, alltså för, som jag sa, det är en typisk bakfyllemat och de flesta människor i det här landet går omkring liksom i någon slags bakrus och fattar inte vad som hände och fyller buken med precis vad som helst, så att det här kan säkert bli en hit i hela landet. Men det är inte människovärdig föda helt enkelt. Jag skulle kunna tänka mig en variant där man faktiskt jobbade med saffran som krydda, riktig kebab och skapade en slags crossover som vore rätt intressant, men som då skulle ha mer hemortsrätt i till exempel Persien eller delar av Nordafrika, alltså just kött och saffran och kolhydrater i form av bröd. Det är fullt möjligt, men liksom att ta olika jävla slafsvarianter av det moderna samhällets snabbmat och bara mölja ihop så här, det är enbart snuskigt. Det är inte roligt ens alltså.
2: Ja, om man säger så här då, vad skulle du helst äta, en lussekorv eller en lussekebab? Du har en pistol mot huvudet, du måste äta upp hela, antingen den ena eller den andra. Lussekorven från Pressbyrån, evighetskorven som har snurrat på deras korvsnurrare sen Tjernobyl, eller lussekebaben.
1: Nej, men jag skulle faktiskt ta, intressant sådär att jag ska inte göra en sån här general kraljaksvar och säga att jag dör hellre, utan jag tar lussebullekebaben. Det är därför att den, alltså få saker kan få mig att sätta tänderna i en korv från Pressbyrån eller 7-Eleven alltså. Det är som att frånsäga sig sitt människovärde alltså. Men en lussekebab är liksom bortom, det är ungefär som att säga att man har, det är ett fascinerande experiment att ha, jag kan tänka mig att sätta tänderna i sån, ja. Bara för att veta hur det smakar. Jag vet hur det kommer att smaka, men jag kan gärna få säga att jag har gjort det också. Ett tecken på mod, det är som att äta mask ungefär.
2: Ja. Bra att vi fick klarhet i den saken. Ska vi se, jag ska göra till försök att få sparken från den här. Jag brukade juletider. Jag gillar verkligen lussekatter. Väldigt, väldigt förtjust i dem. Saffran är gott och det är en härlig julstämning tycker jag. Men en av mina favoriter, det är att skära upp den på samma sätt som lussekorven eller lussekebabben. Och sen så bre på ett ordentligt lager smör och ordentligt med ost också. Gärna någon lite smakrik ost. Kanske en Västerbotten eller här på Malta. En ordentligt lagrad cheddar. Vad tror du om det, Boris?
1: Det där är, alltså dels tycker jag du gör alldeles rätt alltså i att bre på, hoppas att det är jättemycket smör på. Det är för att ett problem med de svenska bullarna, lussebullarna, kanelbullarna, kardemummabullarna är alltså att de är så ofeta nu för tiden. Om man minns sin barndoms bullar och lussekatter. Alltså det är Det naturliga fettet från smör eller från ister, vilket gör söta bakverk och allt bröd ännu bättre, är ju borttaget för att man skapar bröd som ska hålla länge, och då blir liksom fettet ett problem. Så att för att återgå till mer ursprungsbak, bre på smör bara. En stark ost kan jag tänka mig som en inte alls omöjligt. Det kan bli en intressant smakkombination faktiskt. Det upplever jag som helt oproblematiskt. Du får inte sparken, tvärtom. Det där kan jag tänka mig gott.
2: Ja, vad ska jag göra egentligen för att få kicken? Jag gör ett nytt försök i nästa inslag. Men det ska vara riktiga lussekatter såklart. Men i mitt fall så är det så att jag äter lussekatter som är bakade av min fästmö Sofia Arkestål. Det är ju det är ingen brist på smör, om man säger så. Det är inte så att de är för magra. De lussekatterna som jag får trycka i mig. Gud vad sugen jag blir på lussekatter nu. Alltså. Det var ju första lussebaket här hemma var just på Lucia. Men nu känner jag att det är måste ha en omgång till. Jag tror att flaskhalsen just nu är att Sofia har köpt upp all saffran som finns att köpa här i kvarteren. Så hon har gjort en ny specialbeställning från lokalhandlaren, så det kommer snart mer.
1: Har ni bra saffran på Malta?
2: Ja, men Sofia har tydligen testat olika butiker och en av dem har bra kvalitet. Några av de andra var tydligen bristfällig.
1: Ja, saffran är en fascinerande kryddämne faktiskt. Be henne lägga upp lite bilder på olika saffran och saffransförpackningar på BBS. Jag skulle gärna ha en saffransdiskussion där. Och att hon liksom gör lite bedömningar av de olika saffranssorterna hon har köpt.
2: Ja, en intressant idé. Det blir säkert en saffranstråd på BBS.
3: Femårig cyklande vit pojke skjuts ihjäl utanför sitt hem i North Carolina av svart 25-årig granne framför några år äldre systrar. Motiv oklart, men pojken uppges tidigare ha cyklat in på den tidigare straffade grannens tomt. Mannen gripen. Det är en fruktansvärd historia som beskrivs här, som utspelade sig för en dryg vecka sedan tror jag. Ja, bara kortet det som hände då. Det var en femårig pojke som heter Cannon Hinnant. Cannon, ganska tufft förnamn, kanon. Han var ute och cyklade i området där han bodde precis utanför sitt eget hus. Och blev ihjälskjuten av grannen. Som jag förstår det så bodde den här grannen i huset bredvid. Darius Sessoms heter han, en 25-årig svart man. Tidigare dömd för brott. Men enligt kanonhinnan, den mördade pojkens pappa, så är det har han ingen aning om varför det här inträffade, varför det här mordet inträffade. Andra grannar säger att de har haft någon typ av kontakt, att de åt middag ihop eller något sånt där så sent som några dagar tidigare. Så det finns många oklarheter kring det där, men uppenbarligen då en fruktansvärd situation. Orsaken att vi uppmärksammade och att det har blivit mycket diskussion kring det här. Det är faktiskt inte så mycket själva händelsen, utan hur den har rapporterats om. Det är ett prima exempel på den märkliga vinkling som världens medströmsmedier har. Så nu sitter vi framför oss med en artikel från Daily Mail om den här händelsen, och den är helt okej i sig själv. Och även andra medier, alla medströmsmedier har skrivit om det här fallet nu. Men från att det inträffade så var det bara knäpptyst i, ja, jag vet inte exakt, men en vecka eller något sånt där. Och under den tiden så stod som konservativa människor, högerorienterade människor och skrek och vevade med armarna och sa att det här har hänt, varför hela världen skriver inte om det här? Så fort minsta lilla incident händer där en vit människa skjuter eller dödar eller en skadar en svart människa, så blir det en enorm mediasak. Och det här ska ni bara tysta ner. Det här ska ni bara inte skriva en enda rad om. Så det är precis samma sorts situation som vi pratade om för. Vi har uppmärksammat flera sådana här fall. Men en av de senaste var ju en vit kvinna i USA som blev ihjälskjuten strax efter att hon hade haft ett gräl på gatan med någon som ropade Black Lives Matter. De sa Black Lives Matter, hon sa All Lives Matter och sånt där. Och sen så sköt de henne. Och det var också så att de vägrade rapportera för alternativ medier och diverse högre profiler på Twitter och så vidare hade skrikit om det. Och så är det samma sak nu. Och dessutom är det så att när då CNN väl rapporterar så gör de det på ett väldigt, väldigt bedrägligt sätt. Dels är det här då att när det är en svart person som dödar en vit person, då är det inte relevant att skriva ut deras rastillhörighet, utan då är det bara 25-årig man skjuter pojke och så vidare. Men det är ännu värre, för att då, jag tror att det var CNN, det var flera av de här tidningarna, de har en rubrik där det står 25-årig man skjuter ihjäl pojke. Och sen som första bild i artikeln så har de pojkens far, det vill säga en vit man, pojkens pappa, vilket då skapar ett helt annat intryck. Man får intrycket då att det var den här 25-årige mannen var en vit man, och sen får man se bilden på pojkens pappa då. Så det är en enormt ohederlig rapportering. Men på den positiva sidan så kan man ju säga att det här är ännu ett exempel på att alternativmedier och fria krafter på sociala medier faktiskt lyckas forcera medieströmsmedierna, tvingar medieströmsmedierna att skriva om de här sakerna fast de inte vill, genom att skambelägga dem. Det är bara att det tar några dagar, kanske en vecka, men sen kan vi tvinga dem att rapportera.
1: Det är, och alltså man undrar ju hur pass många liknande fall det finns. Ja. Det där är ju exceptionellt. Men jag menar, jag har ju idag upptäckt jag på nätet något som heller inte som varit, det är väl 2 dygn gammalt, rapporteras till och med alternativmedia bara lite. Det här den helt rubbade säkerhetsvakten i Portland, har sett filmerna?
3: Nej, nej.
1: Alltså, det är helt kolla på dem sen, alltså man blir så förbannad. Scenen är alltså Portland, Black Lives Matter ut och härjar på gatorna. En grupp, alltså riktiga Black Lives Matter, de skriker och tjoar och har symboler för detta. Rånar en man, vit man på öppen gata. En transkvinna, en transperson i alla fall, ingriper. Hon är också BLM-aktivist, men hon tycker att man ska inte hålla på att råna folk om man är BLM-aktivist. Då ger sig BLM-rånarna på henne och rånar henne också. Då lämnar en vit lastbilschaufför sin lastbilshytt, går ut och försöker stoppa det hela, blir nedslagen. På något sätt tar han sig tillbaka till lastbilen och ska köra därifrån. Det blir lite för mycket, man förstår honom nästan. Han blir utdriven ur lastbilsitten. På något sätt ska de spör upp honom verkligen. Och när han sitter helt groggy på vägbanan, alltså mitt i gatan i Portland, det finns inte en polis i någon synhåll, bara svart mobb och några vita i mobben, så tar en dåre sats över halva gatan och rusar fram och sparkar honom rätt i huvudet. Så han är bara liksom klonk, helt livlös. Han ligger väl på sjukhus nu, svävar mellan liv och död, antar jag. Det är svårt att få några uppgifter. Och alltså lynchmobb på gata, storstad, USA. Ingenting i amerikanska media. Medsens media och givetvis ingenting i svenska. Hade det varit omvänt, tänk dig 4 texaner som gör så här med en svart lastbilschaufför. Det hade ju varit bilaga i Dagens Nyheter och Expressen. Vi vill veta allt om man släckt tillbaka till 1812 eller någonting sånt. Men det här, det får bara passera.
3: Ja, det är omöjligt att veta hur många sådana här incidenter som förekommer som inte syns. För att givetvis är det så att alternativmediasfären, folk som slår larm om såna här saker, försöker forcera medströmsmedierna rapporterar och så vidare, är långt ifrån perfekta. Framförallt så har vi väldigt begränsat med resurser. Vi har bara en liten bråkdel av de resurser som medströmsmedierna har. Så att det som vi brukar säga, att de kan producera desinformation i långt högre takt än vi kan dekonstruera deras desinformation och kontra den med någon rimlig information. Så att Vi kan bara på ett ungefär på en höft, så kan vi gissa oss till att om vi ser en handfull av de här fallen, så kan vi anta att det finns många fler. Och sen är också det att, jag menar, i nästan alla fall Jag menar, jag kommer ihåg det bara till exempel, för jag kollade upp det här med den här vita kvinnan som blev ihjälskjuten i vilken stad det nu var. Där var det faktiskt, där hade lokalmedierna, den lokala, ja, vad säger man, den lokala Fox News-avdelningen hade skrivit en artikel dagen efter att det hände. Alltså de var väldigt snabba att rapportera. Det bara att det hände ingenting efter dess. Vad hade hänt om de inte hade rapporterat? Vad hade hänt om den enda artikeln inte hade skrivits? Och så är det även med Canon Hinnant och många andra historier. Att det trots allt handlar om att en medströms mediekanal har rapporterat. Men i väldigt många fall så blir det aldrig någon rapportering alls. Och eventuellt är de fall som man egentligen helst skulle vilja uppmärksamma och som vore viktigast att uppmärksamma, kanske aldrig blir rapporterade om alls.
1: Och som är många fler. Det är det som är det allra mest absurda alltså. Och det är egentligen samma sak i Sverige. Att det är, man lägger man tar några få enstaka fall och blåser upp dem. De kan till och med vara gamla. Och det blir liksom berättelsen. Och så kan man täcka bort allting annat. Då ska alla liksom fälla en tår över ett styck offer. Och utrymmet tas bort från alla de andra som kanske utgör den egentliga berättelsen.
3: Ja, det är inte helt självklart hur man ska tänka, vilka slutsatser man kan dra. Men en väldigt generell slutsats som jag hoppas att de som lyssnar på Radio Bubbla redan är medvetna om. Men det kan vara bra att påminna sig själv om ibland. När man läser, ja, man tar del av medier, sociala medier, alternativ medier och så vidare, så får man en bild av att saker och ting är ganska skruvade. Tillståndet i samhället i stort i världen är ganska galet. Så är det. Det är inte bara att det blir värre för varje månad som går, varje år som går, utan det är redan mycket mer skruvat än vad man ser, för att de mest skruvade sakerna täcks upp väldigt effektivt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Italien hotar införa parallell valuta som svar på att EU kräver åtstramning. Kortfristiga icke-räntebärande statsobligationer ska kunna användas för att betala skatt och köpa tjänster av statliga företag. Innan vi kommer in på den här exotiska idén om parallella valutor så vill jag backa bandet lite grann. För att det här är en fortsättning av en diskussion som du och jag, Boris, har haft ganska länge. Om utvecklingen i Italien, Salvini och Lega och allt som hände, va? Vi hade Europaparlamentsvalen alldeles nyligen. Där Salvini och hans Lega-parti hade en fantastisk triumf. Nu har jag inte i huvudet exakt hur många procent de fick i den slutgiltiga sammanräkningen. Men en mycket överväldigande seger. Och Salvini känner sig uppenbarligen stärkt av sin triumf i Europaparlamentsvalet. Han ser det här som ett mandat för honom personligen att driva sin agenda. Att trycka gasen i botten och skruva upp temperaturen mot både sina motståndare i Bryssel, i Europa, och internt i Italien. Han hade en fras som spreds över världen på, tror jag, valnatten. När han sa, jag regerar inte ett land på sina knän. Vilket är intressant på många sätt. En av de intressanta sakerna med det citatet, det är att han säger, jag regerar inte.
3: Ja, precis.
2: Det är redan Salvini som styr i Italien. Och det är lite grann så som det känns nu. Och här, Boris, så vill jag ge dig... Jag vill ge dig rätt, som så ofta förut, så vill jag påpeka att du har varit så precis rätt ute i den här frågan. För att när vi pratade om Salvini för, ja, när det var något år sedan, något sånt där, då uttryckte jag skepsis. Ja, men Salvini, han är liksom, hur mycket kan han göra egentligen? Han har ju den här koalitionen och femstjärnerörelsen, det verkar väldigt stökigt alltihopa. Och kommer de inte bara drunkna i liksom vardagslunken i politiken och sådär, va? Och du sa, räkna inte ut Salvini. Därför att han kommer stärka greppet och gå framåt och driva en bra agenda här. Och det som hände nu direkt efter valet, det är att Salvini liksom gick ut och sa att det här är tecken på att vi ska driva vår agenda. Nu har vi mandatet. Och en av de saker de gjorde var att de gick all in på sitt gamla krav om att införa en platt skatt. Och det här är någonting som Lega har haft på sin, alltså ett av många krav de har haft. Men nu ser det ut som att de har flyttat upp det här kravet till absolut högsta prioritet. Och det de vill göra då är att de vill införa ett ny system för inkomstskatt. Där man ska ta 15% platsskatt på alla inkomster upp till 65 000 euro per år. Vilket ju är en, ja, det är en riktigt bra skattereform. honom kan få igenom det.
0: Ja.
2: Men femstjärnerörelsen har sagt stopp hittills. Men nu gick Salvini ut nu i veckan och sa att om inte ni går med på att vi gör den här skattesänkningen, den här platsskattreformen, och att vi finansierar det med ökade budgetunderskott, då bryter jag upp koalitionen. Då blir det inget mer samregerande mellan Lega och femstjärnerörelsen och så vidare. Och nu ser det ut som att han fick som han ville. Femstjärnerörelsen gav efter och säger nu att du vinner, Salvini. Det blir platsskatt och det blir heller inga nedskärningar i staten, utan ska fortsätta blåsa upp italienska statsbudgetunderskottet. Det där kan man ha olika åsikter om, och jag återkommer gärna till det om några minuter. Men till att börja med så känner jag att din teori här, Boris, om Salvinis betydelse och att han kommer åstadkomma mycket mer saker, hittills verkar den vara spot on.
0: Ja, och han har, alltså man blir alltså, jag blir alltså lycklig när jag ser honom framträda på TV och så där och läser honom, för att han har ju det här som är viktigt för en ledare som får italienarna följa honom, tror jag, att han är lycklig. Han är så jävla glad över, liksom, han skyr inte striden, och just där du sa liksom att jag. Och det andra citatet som han valsar runt i veckan levererade han ju också med, han ser alltid så lycklig ut när han drar sina one-liners, för han vet att det kommer bli ett jävla liv. Han fick en fråga om någon presskonferens nu någon vecka sedan bara, men det var jobbigt liksom att alla dessa motståndare som han skaffades hela tiden internt och externt och jagar honom med hot om böter, och då säger han bara: många fiender, stor ära. Och liksom bland italiensk press blir det tyst av det, för att det är ett gammalt Mussolini-citat. Och han liksom låg så underfunnit när han sa det. Det var väldigt häftigt. Så han gillar liksom, han tvekar inte att provocera, va? Därför han är fullt beredd att driva det här framåt och i ett högt tempo.
2: Samtidigt så trappas konflikten med Bryssel upp. Man ska uttrycka det så. Nu, Jean-Claude Juncker förbereder just nu ett åtal, som man säger, mot Italien. Där landet ska betala 3,5 miljarder euro i böter. För att de inte har gjort de åtstramningsåtgärder, som man brukar säga. Som de har blivit ålagda att göra. Och de fick, jag har inte följt det här liksom minut för minut. Men naturligtvis fick de 48 timmar på sig att svara och så vidare. Det här är en stötesten där Italien vill låna mer pengar. De vill låna och spendera sig ur sina ekonomiska problem, vilket är tämligen förkastligt från ett libertarianskt perspektiv, och det kommer inte vara bra för Italien. Men det är i alla fall där konfliktlinjen går just nu. Och en väldigt spännande sak som har diskuterats, som också är väldigt intressant tycker jag från ett libertarianskt perspektiv, från flera vinklar, det är att det har funnits surr länge om att Italien har en plan för att lansera en parallell valuta. Alltså i princip återuppliva den gamla italienska liran. Men i en ny skepnad. Och ha en parallell valuta jämte euron. Som gör att man kanske över tid kan växla över till den egna valutan. Men åtminstone har man det alternativet öppet som en förhandlingsbricka med Bryssel. Och tanken är att man ska ge ut en särskild sorts statsobligationer. Som staten ska kunna använda för att göra betalningar. Och som staten sedan accepterar som betalningsmedel. Så att man kan betala skatt med de här obligationerna och papperna. Och man kan också köpa tjänster av statliga företag. Och det finns ganska mycket statliga företag i Italien. Så att till exempel skulle man kunna tanka bensin på statliga bensinmackar. Med de här specialpengarna. Och det skulle innebära då att man får en alternativ valuta som Italien kan trycka så mycket de vill. För de kan inte trycka euro. Det är bara ECB som får trycka europengar. Så att det finns en gräns där för hur mycket Italien kan skuldfinansiera sin statsbudget med euro. Men om de hade en egen valuta som de kunde trycka själva, då skulle de kunna trycka hur mycket de vill av den. Och då är det bara, ja, det är upp till de som får de pengarna. Det är de som framförallt blir sittande med svarte petter. Så att på det sättet skulle man kunna frikoppla den italienska liksom statsbudgeten och skuldproblematiken. Och sen om krisen ställs på sin spets så skulle man kunna säga att nej, men de här obligationerna, nu kallas de för minibot, för att BOT är en förkortning för italienska statsobligationer. Det kallas för minibot, som är en speciell version av de här. Då kan man säga att nu är minibot, det är liran. Det här är vår nya valuta. Och det är vår officiella valuta. Och nu ska alla acceptera den och så vidare. Jag säger inte att det är på horisonten, att det är på gång nu. Men jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att det pratas mycket. Alltså, och jag ska säga också, så ingen reagerar på det, att Lega var ute och sa för några dagar sedan att man inte planerar att göra det här. Men frågan har lyfts flera gånger och det har skrivits om det internationellt och det lyftes igen av BN Debatt i brittiska medier för några veckor sedan här. Och uppenbarligen så, Lega har tidigare motionerat om liknande åtgärder. Det är något som finns någonstans på deras agenda, om än inte högst upp. Men inte det här borde en oerhört intressant utveckling att det skissas på ett sätt för Italien att i praktiken lämna eurosamarbetet.
0: Jo, och alltså, men också det du säger, att ibland kan man liksom klia sig i huvudet över de signalerade satsningarna när det gäller att blåsa upp budgeten, monumentala satsningar på infrastruktur och alla sådana saker. Och man får en känsla att det finns någon generalplan där bakom liksom för Salvini och andra på hur man ska liksom frondera i EU trotsa budget, och som ett del i detta egentligen trotsa budgetregleringarna och samtidigt bryta sig loss ur EU-samarbetet. Alltså jag tror samma sak där, i ett ganska högt tempo så kommer vi se liksom täckelsen falla för allt det här, och så slipper vi ha, och att vi till och med till slut faktiskt slipper ha ångest för den uppblåsta budgeten.
2: Ja, hur ska det gå för den italienska statsbudgeten? Det vet i katten, jag tror inte det kommer sluta så bra. Men å andra sidan så är det är inte en situation där Italien utmärker sig på något exceptionellt sätt jämfört med andra länder. Så Italien är på många sätt i bättre skick ekonomiskt än vad till exempel Frankrike är och flera andra länder. Vilket också är någonting som italienska politiker påpekar när de säger att de tycker det är orättvisa de här pålagorna från Bryssel. För att Italien är fortfarande en nettoinbetalare till EU-systemet, och man har haft bättre budgetbalans i statsbudgeten under de senaste 10-20 åren än vad till exempel Frankrike och andra länder har haft. Så att
0: och man har ju man har ju en stor livaktig svart sektor också, fortfarande den största i Europa, va, som gör att det går att uthärda Italien, så att de är ju ganska gott skick.
2: Hur som helst så tycker jag att det verkar vara ett ganska, kanske det mest realistiska scenariot just nu, den mest realistiska vägen mot ett slut för eurounionen. Det vill säga att Italien lanserar en parallell alternativ valuta, vilket i sin tur triggar en stark reaktion kanske från Tyskland, och att hela eurosamarbetet börjar upplösas. Om det finns någonstans där det är mindre orealistiskt att startskottet sker, så tror jag ändå att det är att Salvini gör det här penningpolitiska draget i Italien.
0: Ja, och han är ju medveten om att Italien har den tyngden i EU. Alltså det är inte så jäkla mycket de kan göra åt honom och Italien om de driver en mycket målmedveten kurs. Det är ju inte grekerna här som man kan piska lite lättare, milt uttryckt.
3: Radio Bubbla.
4: Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Per Bylund, hoppianskt motstånd mot massinvandring bygger på avsteg från metodologisk individualism när inhemska skattebetalare betraktas som rättmätiga ägare av statens tillgångar. Ja, diskussioner om invandring och vilken inställning man ska ha till invandring utifrån libertarianska principer är diskussion som förs ganska aktivt inom libertarianska kretsar. Ja, därför är det intressant naturligtvis när vi får ett inlägg från Per Bylund som är ett av de främsta namnen bland liksom libertarianska, man säger han är ekonom, men liksom teoretiker, folk som har gott anseende i de svenska frihetliga kretsar. Vi själva har ju Bubbla-nätverket när vi hade ett litet talent här, men för ett par år sedan så ordnade vi en debatt på initiativ av en vänsterorganisation som tog kontakt med oss. De ville ha en debatt, de skulle ta hit sin bästa tänkare till Sverige och så frågade de oss, kan ni ge oss liksom det bästa ni har att argumentera mot den här professorn Andrew Kleiman så kan vi ha en bra debatt i Stockholm. Och då sa vi så här, vem är bra? Ja, men då, vi tog Per Bylund. Tänkte han är bra för han är liksom, han har bra så här akademiska credentials, han är liksom väldigt smart, han är snabb i tanken, han är beläst. Vi tänkte han är en bra representant för libertarianismen mot marxismen i det fallet. Det är en person som vi har stor respekt för och som vi har haft användning av. Så det är inte utan att jag lite grann drar öronen åt mig när jag läser den här artikeln. Jag ska försöka packa upp lite grann vad han skriver. Han menar på att det finns två huvudsakliga libertarianska positioner i invandringsfrågan. Den ena är öppna gränser-positionen som Per beskriver som klassiskt libertariansk. Öppna gränser, eller som han säger, inga gränser, kanske är mer korrekt beskrivning. Så öppna gränser i ena linjen. Den andra linjen kallar han för kostnadsprincipen. Där man också, båda de här perspektiven utgår från ett sorts äganderättsresonemang kan man säga. Det öppna gränsresonemanget är ju att, eller ja, jag vet inte vad man ska säga. Men det öppna gränsresonemanget är ju i alla fall sammanfattningsvis att staten har inte rätt att begränsa människors rörlighet. Folk har rätt att flytta på sig. Staten har inte rätt att stifta lagar som säger att du får inte åka fram och tillbaka. Sen finns det andra begränsningar och folk får röra sig naturligtvis som till exempel privat ägande av mark. Ja. Man får inte röra sig fritt över någon annans mark. Men det är helt enkelt det är ett övergrepp från statens sida att hindra folk att röra sig fritt. Den andra idén då som Per kallar för kostnadsresonemanget det är att invandring, massinvandring den typen som vi har i Europa orsakar kostnader för skattebetalarna i det land som människor invandrar till Sverige leder till kostnader för skattebetalarna. Och där finns det då en kontrovers libertarianer emellan därför att det är inte glasklart att staten ens kan ha något legitimt ägande och vem som egentligen äger de resurser som staten förfogar över utan att ha legitim äganderätt till dem. Och resonemanget då, som bland annat Hans-Hermann Hoppe har framfört i flera tillfällen, är att det rimliga är att man säger att det rättmätiga ägarna av statens egendom är skattebetalarna, för det är de som har liksom finansierat exproprieringen eller liksom underhållet av de här resurserna. Så att det är egentligen skattebetalarnas egendom och därför blir det ett övergrepp på deras egendom när till exempel massinvandringen orsakar skenande kostnader och så vidare. Och här menar Per att det hoppianska resonemanget är bristfälligt därför att det inte i tillräcklig grad konformerar med principen om metodologisk individualism som är en väldigt liksom, en hävdvunnen klassisk libertariansk idé att den grundläggande liksom enheten, nivån genom vilken man betraktar och analyserar samhället är individen. Man ser saker i termer av individer snarare än i termer av kollektiv. Det finns inga stora kollektiv som till exempel agerar och gör saker eller tycker saker. Det finns inget svenskt folk som har en åsikt och gör vissa saker, utan det är alltid enskilda individer som agerar oavsett vems vägnar de säger sig agera. Så nu har vi den här artikeln framför oss. Ska vi försöka säga någonting om vad vi tycker om det här resonemanget?
7: Jag kan ju börja med att säga att du måste ju inte ingå i ett kollektiv för att bli förtryckt av Skatteverket. Alltså, jag kan förstå halmgubben han försöker angripa idén om att svenska folket som kollektiv skulle falla offer för invandring på grund av omfördelning och så här. Men du måste ju inte föra det resonemanget. Det går ju att föra ett helt individualistiskt resonemang. Du kan säga att ja, hur ska vi uttrycka det? Okej, låt oss ponera att vi ska lägga ner den svenska välfärdsstaten. Jag vet inte om Per Bylund vill lägga ner staten helt och hållet.
2: Jo, det vill han. Han är anarkist.
7: Han är anarkist. Okej, bra. Då lägger vi ner hela svenska staten. Vi har nu en massa tillgångar som ska likvideras och betalas ut till människor. Och rimligtvis så är det inte någon typ av kollektiv utdelning till svenska folket som kollektiv, utan det är olika människor som har anspråk på de här tillgångarna. Det är människor som har betalat skatt, och de här olika individerna har betalat olika mycket skatt. Det finns människor som kanske inte själva har betalat, men farfars farfar hade någon gård som staten kom och tog. Har de ett anspråk kanske? Det finns människor som har lånat ut staten till pengar, de har också anspråk på statens tillgångar. Det finns oklarheter kring vem det är som har rätt till de här pengarna och de här tillgångarna. Det finns olika intressegrupper som kan göra anspråk. Araberna kan inte göra anspråk på de här tillgångarna. Det är oklart om Kalle eller Sven har rätt till de här pengarna som ska betalas ut när vi likviderar svenska staten. Men det är inte särskilt oklart om en helt orelaterad grupp som aldrig har varit i Sverige eller har någonting med Sverige att göra har rätt till de här tillgångarna. Vi kan göra ett mindre krångligt exempel. Vi tänker oss en tomt som styckas upp längs en liten å. Och där går tomtgränsen. Och över tid så flyttar den här ån på sig som vattendrag gör ibland. Och det är inte jag som hittar på det här exemplet. Det finns nationsgränser som funkar så här. Till exempel Kroatien och Serbien tror jag har en konflikt av det här slaget. Så ån flyttar på sig. Och den ena gubben på den ena tomten säger min tomtgräns ska gå där ån går idag. Och den andra gubben säger nej, tomtgränsen ska gå där ån gick förut. Det finns nu en oklarhet kring var tomtgränsen går mellan de här människorna. Och det kan finnas en eller flera små bitar mark där det är oklart vem som äger den här markbiten. Och då kan vi tänka oss att okej, fine, det är oklart. Vi kan ha en liten rättstvist där. Och då kommer Per Bylund in i rättssalen och säger det är inte någon av de här gubbarna som äger den. Det är jag och alla andra i hela världen som har rätt till den här. Därför att det är oklart var i ägandet ligger. Och vi kan inte säga att det finns ett kollektivt ägande mellan de här personerna som har en tvist av den här markplätten. Och det är för all del sant att de inte kanske äger den här markplätten kollektivt, men någon av dem äger den ju. Vi vet ju att det är ingen annan som äger den. Så att, ja, nej, jag vill egentligen inte snurra in mig för mycket i resonemang av det här slaget, därför att det har pratats om tidigare och jag gissar att vi kommer prata om det igen. Men du behöver liksom uppenbart inte vara kollektivist för att ogilla massinvandring. Sen finns det en annan sak som är betydligt enklare. Jag ska osnärja mig från de här små abstrakta betänkligheterna. Vad är kontexten här? Kontexten är att du kan själv inte hindra olika typer av invandring till ditt närområde. Du får inte bestämma vem som får vara på din mark. Du får inte bestämma vem du får anställa. Du får inte bestämma vem som ska hyra lägenheter av dem. Du är hyresvärd. Du får inte bestämma vem som får komma och handla i din affär. För det finns en massa lagstiftning mot det. Det är staten som liksom håller dina armar bakom ryggen medan någon annan står och slår på dig, och det Per Bylund säger är att det är inget problem att någon slår på dig därför att, förlåt, nu blir det för abstrakt igen. Jag ska koka ner det här så det blir simplare. Ta ett väldigt enkelt exempel från den riktiga världen. Ponera att Nordkorea upphör med all matproduktion. Nordkorea det är en kommuniststat, de producerar all mat där. Borde nordkoreanska staten sluta producera mat och låta marknaden göra det? Ja, men inte i den ordningen. Den nordkoreanska staten borde låta marknaden producera mat och sen borde de själva upphöra att göra det. Om de slutar att producera egen mat, men fortfarande förbjuder marknaden från att producera mat, då kommer det inte finnas någon mat i Nordkorea och då kommer alla där att svälta ihjäl. Vilket innebär att så länge marknaden inte har rätt att producera mat så är den rimliga ståndpunkten att staten producerar mat. Jag menar, jag förstår att det tar emot som libertarian och säga att liksom ha förstatligad matproduktion. Det är en av de mest uppenbara frågorna från 1900-talet, att det leder till brödköer och svält och så här. Men faktum är att om marknaden

0: kring hur det ser ut i Sverige och hur det fungerar och vad den svenska staten gör mot det svenska folket. Du behöver inte ha någon metodologisk kollektivism alls här. Det är bara liksom rangordna tre alternativ. Antingen offentlig sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, privat sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, ingen alls förhindrar Sverige från att bli ett kalifat. Rangordna de tre alternativen. Och ingen förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, den borde ligga längst ner, oavsett hur du rangordnar de andra.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att det här, precis det här sista du sa, är för mig den springande punkten. Men på sätt och vis, jag förstår att den här typen av resonemang som Per för kan ha ett sorts akademiskt intresse. Om syftet är att reda ut liksom, vad är konsekvenserna av libertarianska principiella resonemang. Och då kan man till exempel ha en diskussion som han har av att hans huvudargument är att visserligen så är det så att inhemska skattebetalare har fått betala skatt och bära en massa kostnader, och därför så kan man anse då att statens resurser tillhör dem egentligen. Men det är inte bara inhemska skattebetalare som bär kostnader, för att en stat påför även kostnader på personer utanför staten som inte bor i landet, som inte är medborgare i landet. Till exempel, alltså vad gäller migration då, till exempel att om en person är förhindrad att röra sig över gränsen till exempel, så är det ett problem för dem. Men det finns också naturligtvis andra situationer, till exempel när staten påför kanske tullavgifter eller tar ut moms på internationell försäljning och såna här saker. Så det finns andra exempel då på att även utlänningar har tvingats betala pengar till svenska staten. Och vad är det då som säger att, som Per säger i den här artikeln, han säger inte kan man väl hävda att en inhemsk skattekonsument har ett större anspråk på offentlig mark än en utländsk skattebetalare. Och det kanske har ett visst akademiskt, teoretiskt intresse, men syftet med den här artikeln var ju egentligen inte liksom att göra den här typen av spetsfundig akademisk, utan det är ju ett inlägg i invandringsdebatten. Som han, i första meningen, det är en libertariansk stötesten med två olika svar, och han vill ge ett inlägg. Och i den här artikeln så finns det inte ett ord om till exempel, om som du sa, kalifat, om islamisering, om de kulturella förändringar som kommer med massinvandringen. Det finns inte ett ord om till exempel skenande brottslighet och helt nya typer av brottslighet som kommer massinvandringens spår. Det finns inte ett ord om nyheten som vi såg här om veckan till exempel om att jag kan inte släppa den här grejen. Jag vet inte om jag pratar om det i radion förut. Jag kan inte släppa den. Att var några små pojkar i lägre tonåren, tror jag, kanske 12-13 års åldern, svenska pojkar som hade konverterat till islam och hyllades i en tidningsartikel i en svensk tidning. För att så fantastiskt liksom att Kalle och Sven har blivit muslimer nu. De stod där på bilden omgivna av sina liksom kompisar från Mellanöstern, hyllas av svensk PK-media. Men det som börjar hända i Sverige nu, att barnen konverterar till islam i skolan, det är väl enda sättet att undvika mobbning och så vidare. Och jag menar inte att Per måste förhålla sig till just den nyhetshändelsen naturligtvis, men poängen är att om man har så otroligt tunnelseende att man tror att det är relevant att diskutera invandringsfrågan enbart utifrån den här väldigt smala teoretiska ekonomiska perspektiv, då är man oförmögen att säga någonting relevant i den här debatten. Då är det bättre att man inte försöker göra ett inlägg i invandringsfrågan. Det är bättre att man bara säger så att jag är ekonom.
0: Ja.
1: Invandring är liksom en demografisk, etnisk, kulturell fråga. Jag är ekonom, så jag har inte tillräcklig expertis för att uttala mig om det. Det är mycket bättre. Och det är bättre då om Svenska MIS-institutet under liksom i sin nuvarande inkarnation, det som Svenska MIS-institutet har blivit anno 2018, om det här är liksom det bästa de kan prestera i invandringsfrågor, det är bättre att de bara lämnar det. Det är bättre att de säger så här, men vi sysslar med österrikisk teori, vi pratar bara om abstraktioner, vi har inte kapaciteten att uttala oss om aktuella samhällsproblem och vad vi faktiskt kan göra för att lösa akuta samhällsproblem.
0: Ja, alltså det finns ju libertarianer, stöter man på då och då, som säger liksom att nej, men det är ett sammelsurium av kompromisser och motstyriga grejer, jag vill inte lägga mig i det här. Och så säger man bara så här, i mitt perfekta samhälle då skulle vi lösa på det här sättet, men jag vill inte lägga mig i de här små pragmatiska, praktiska konsekvenserna i någon form av dagspolitik. Det är en fullt respektabel ståndpunkt, kan jag väl tycka. De är inte

0: kända de namnen. Man hör dem inte så ofta därför att per definition så lägger de sig ju inte i debatten. Men det vore väl kanske en rimlig hållning om man inte klarar av att förhålla sig till dagsverkligheten.
1: Ja, men det du pratar om nu, jag kan hålla med om att det kan vara en respektabel ståndpunkt, men då pratar du om en person som inte engagerar sig i debatten, som inte gör liksom ett inlägg och säger liksom, här är min take på en aspekt av invandringsfrågan.
0: Mm.
1: Så här kan vi liksom hantera konflikten mellan olika ståndpunkter, libertarianer emellan, och så vidare. Vilket är för mig, om man faktiskt går in i debatten och så säger tar upp plats i den, tar upp uppmärksamhet, men drar uppmärksamheten i en totalt irrelevant riktning, som faktiskt Per Bylund gör i den här artikeln, då det är inte från mitt perspektiv en neutral insats.
0: Nej.
1: Utan det är en distraktion som gör att folk kommer fokusera mindre än de borde på de faktiskt relevanta frågorna. Så att fine om man sitter i sitt elfenbenstorn och inte uttalar sig alls. Men det är ett problem att folk håller på att diskutera de här irrelevanta spetsfundigheterna istället för att diskutera utifrån premissen som är uppenbar för alla rimliga människor, att massinvandringen är ett gigantiskt problem. Mm. Och det primära problemet är inte ekonomiskt. Det primära problemet är inte att skattebetalare i Sverige och andra länder får betala mer i skatt. Utan problemet är ett mycket, mycket större liksom demografiskt och kulturellt problem som inte kommer att gå att reversera, som inte kommer att gå att fixa genom att implementera liksom rationell ekonomisk policy i framtiden.
0: Nej, det är också ganska viktigt. Det här är inte som liksom kriget mot drogerna, där det inte i det långa loppet kanske är jätteviktigt om vi lägger ner kriget mot drogerna idag eller om 20 år. Det är klart det skulle föredra om man gjorde det tidigare snarare än senare. Men det är ju en reverserbar kurs liksom. Demografiskt utbyte går inte att reversera, så det är inte så, man kan inte sitta och grotta ner sig i teorier nu och ångra sig sen, och man kan heller inte sitta och säga att vi låter det fortgå som det är av ren princip, och sen förr eller senare om 200 år när libertarianismen har segrat, då kan vi upprätta saker som vi vill, därför att det kommer inte hända om det demografiska utbytet fortsätter.
1: Sen ska jag säga en sak till som kanske låter lite hård, och med Per är en person som bekänner, så det kanske liksom, jag önskar jag kunde säga det på ett mer liksom neutralt och generellt sätt. Det är inte säkert att det applicerar på Per överhuvudtaget, men när folk har den här typen av resonemang, när folk håller liksom på att göra abstrakta teoretiska resonemang istället för att prata om de faktiska problemen, så är det, men enligt min mening så är det ganska uppenbart att det nästan alltid handlar om att man vill undvika de sociala negativa konsekvenserna av att faktiskt konfrontera problemet och säga liksom normala sunt förnuft saker om problemet. Och därför letar man efter en utväg.
0: Mm.
1: Man letar efter ett svepskäl att inte behöva säga de jobbiga sakerna och ta de sociala konsekvenserna. Och då kan man liksom, särskilt som akademiker, så kan man gräva ner sig i såna här liksom teoretiska ekonomiska spetsfundigheter. Och det blir ett bekvämt sätt att slippa vara kontroversiell, slippa kanske bli utstött liksom av folk som man känner eller folk på jobbet och såna här saker. Ja, vi kanske ska gå vidare. Det var intressant att få titta på den här artikeln, och jag ser fram emot att höra mer diskussion om den. Den publicerades ju idag. Den kommer säkert orsaka en hel del diskussion i den svenska libertarianska sfären.
2: Danderyds kommun sågar ner 300-årig ek på privat tomt utan att meddela eller rådgöra med ägaren. Backar sedan från beslutet men maskerar namn i utbegärda mejlkonversationer för att dölja vilka inom kommunen som kände till ärendet. En familj i Danderyd vaknade plötsligt en dag att kommunen höll på att såga ner en urgammal ek på deras tomt. De har inte fått någon förvarning, det har inte skett några diskussioner, utan en dag så såg de bara en sån här kommunal entreprenör, alltså en underleverantör, som stod där med en motorsåg och gick loss på trädet. Och de blev förstås förskräckta, många i grannskapet har blivit upprörda, och det diskuteras i en Facebookgrupp som heter Danderyds debatt, där administratorn för gruppen Jan Hägglund har klivit fram lite som en hjälte här, gjort massa research och intervjuat och grävt i den här härvan. Han är en av huvudpersonerna. Ja, alltså redan här kan man ju konstatera att det är något otroligt sjukt som händer, va? Att man inte diskuterar en sån sak med Inte bara de som bor på tomten bredvid, utan alla som bor i närheten. Det här är trädet som står på tomtgränsen. Så tomtgränsen går genom trädet. Men det säger, de säger att 3/4 av trädet står på tomten. Så räknas, trädet står på tomten. Men att man inte diskuterar en sån här sak med alla grannarna runt omkring. Och berättar liksom, här är vår plan och vi ska kanske ta ner ett träd, vad tycker ni och så vidare. Den typ av samhällsorganisering som vi lever med idag är monströs och omänsklig. Att det är såna här kommunala byråkrater som fattar sådana beslut egenmäktigt utan att prata med de som berörs. Och historien blir ännu sjukare när man ser på vad som har hänt då. För att, vad säger då kommunen om varför de har gjort på det sättet? Deras första förklaring, det var att vi ska dra vattenledningar under gatan. Och de kommer att, ja, det är inte kompatibelt med trädets rotsystem. Så därför måste vi ta bort trädet. Det var ett, det visar sig då när den här Jan Hägglund ringer runt, så visar sig att Peab, företaget som ska lägga rören, de hade ingen synpunkt på det alls. De ville inte ta ner det här trädet. De sa bara, nej men vi drar rören på andra sidan gatan, det är inget problem. Och sen när de väl gjorde rörläggningen, då visade det sig att man hade inte behövt byta till andra sidan gatan. Utan för att rotsystemet var inte vägen för rören. Men nästa försvarslinje säger kommunen så här, ja det kanske inte var en vattledning då, men eken var i dåligt skick. Det var stora hål i den, det var svampar på den. Så det var en säkerhetsrisk. Den var skadad och när som helst kunde den ramla över vägen. Men det visade sig att flera arborister har varit där och granskat det som är kvar av eken. Och de har inte sett minsta lilla spår av sådana skador. Ingen svamp, ingen hål, ingenting. Det verkar vara en frisk och stark vanlig ek. Och här kan man fråga sig också, entreprenören som då åkte ut och fällde trädet, hur tänkte han? Han måste ju ha sett att trädet var fullt friskt. Han måste ju undrat varför det skulle fällas. Kanske ställt någon kontrollfråga. Jag vet inte hur det här funkar. Va? Och sen säger kommunen då till slut när de får, när de inser att den berättelsen håller inte heller, säger de att ja, tyvärr, vi beklagar. Ja, det blir fel. Vi ska se över våra rutiner så att det inte händer igen. Men medarbetaren som fattade beslutet, vi har fortsatt förtroende för vederbörande och vi kommer inte vidta några särskilda åtgärder där. Men, och vem var den medarbetaren då? Undrar ju Jan Hägglund och Danderyds debatt och andra. Men det får man inte veta där, för att när man begär ut e-postmeddelanden från kommunen så är allting maskerat. Det är sådana här svarta överstruket på texten med hänvisning till någon lagparagraf att de strikttaget inte behöver lämna ut alla e-post och sånt där. Så man får inte någon information alls när man begär ut dokumenten. Sen kan man se att de har ändrat på sin hemsida också för att ändra små formuleringar. Att för att avverka träd så behöver man göra samråd med länsstyrelsen. Kräver samråd med länsstyrelsen. Blev plötsligt kan kräva samråd med länsstyrelsen. Har de ändrat då efter den här incidenten? Ja, det var väl kortet vad själva händelseförloppet i Danderyd. Visst är det något särskilt, Boris, när de tar ner en 300 år gammal ek? Man blir heligt förbannad.
3: Eken är, eller vad säger jag, vårt viktigaste och vackraste träd. Och alltså vilken idiot som helst fattar jag att man alltså jag kan inte föreställa mig händelseförloppet där. Jag begriper inte det. Och som du sa, entreprenören som ska fälla trädet måste för guds skull när han ser denna mäktiga ek, ingenting mot vår ek på landet, men den var fin, då går man ju liksom till huset på tomten och liksom förklarar att jag hejar här. Alltså, nu pratar jag vanligt folkvett. Hade någon gett mig uppdrag att fälla den här eken skulle jag liksom knackat på hos dem som hade tomten och sagt att ja, vill ni, det är ungefär som någon dör, vill ni komma att ta farväl av eken för nu ska jag fälla den. Kommer jag fått det uppdrag av kommunen? Alltså det är något så snurrigt med den här historien. Det är som åker ut för att ta bort sly ungefär. Och sen det här, jag har inte hunnit kolla en sak, men det här med att de har ändrat till kan kräva samråd. Det tror jag är i princip ett lagbrott. Alltså, för vad jag vet så får du inte fälla ekar som har fått ett visst format utan att kontakta myndigheterna. Det är då man liksom skyddar det. Det är inte frågan om kan utan man ska, som det stod tidigare. De slirar, har en känsla av även på det området. Men det är en jättemystisk historia. Alltså på, jag började nästan tro att det var någon som var full liksom, som högt uppsatt chef som hade slagit vad med någon och sen gick ut och såg ner eken. nu ska man sopa igen spåren. Det är så komplett korkat och irrationellt alltihop.
2: Skulle det kunna vara något personligt med detta eller något sånt där? Någon på kommunen har ett horn i sidan på de som bor vid den här eken och säger att nu jävlar, nu ska jag ta deras ek.
3: Ja, alltså det, då borde de veta det, de som har eken så att säga. Men det kan ju vara någon i kommunen.
2: De kanske inte vill berätta varför. Det finns inget pratminus från tomtägaren.
3: Nej, det är sant.
2: För de kanske inte vill att komma ut vad det berodde på. Kanske de som egentligen är de största skurkarna. Kanske eksågningen skulle blekna om vi fick veta vad de egentligen har gjort.
3: Ja, exakt.
2: Ja, det är en principfråga. Det är inte bara tomtägarna som är offren här, utan det är ju själva eken.
3: Ja.
2: 300 år gammal ek, 1,7 meter i diameter. Jag ska förresten säga att eken... Det finns två bilder av den här eken. Och en ser man på bilden längst upp. Och där ser man verkligen så en otroligt massiv ek. Men den står ensam på ett stort fält kan man säga. Jag tror att jag har ett hum om var det där är någonstans. Jag har cyklat förbi någon gång för länge sedan. Men saken är den att den andra bilden, det är den här Google Street View. Så det så här såg eken ut när den levde till högre bild. Den visar en helt annan ek.
3: Ja visst, jag fattar inte det där.
2: Det finns ingen möjlighet att det är samma ek de här två, för platserna är bara helt olika liksom. Och jag tycker det ser ut som att om den var 1,7 meter i diameter, då det låter mer som den övre bilden.
3: Ja.
2: Medan den nedre bilden ser inte ut att vara 1,7 meter i diameter. Det är en fin gammal ek, men inte så stor. Så det är någonting som är lite skumt med den här, med rapporteringen. Men ja, det är något särskilt med ek. Kommer du ihåg, Boris, du pratade för några år sedan om den tusenåriga kvilleken i Vimmerby.
3: Ja. Oh, ja.
2: Sveriges äldsta ek. Det var våren 2009. Då pratade vi för den som gillar ekar. Vi pratade ganska mycket om just symboliken som finns historiskt med ekar. Ända tillbaka till fornnordisk tid där eken var Tors träd. För att blixten tydligen slår ner mycket oftare ekar än i andra träd. Trots att de är inte de längsta träden. Och deras historia som gamla centralpunkter för offerlundar och så vidare. Om det är den här eken på första bilden som det handlar om, så kan man mycket väl tänka sig att ja, den är 300 år gammal då. Men det lär ju hänt intressanta saker kring den där eken. Det är intressant också, man märker ju på kommentarerna i lokalpress och på den här sajten som är natursidan.se att folk är heligt förbannade. Folk påpekar också att det är rimligen olagligt det som kommunen har gjort.
3: Mm.
2: En kommentator säger här att det här ser ut som ett glasklart skadegörelsebrott. Nästa steg här bör vara att polisanmäla kommunen och tomtägaren bör få skadestånd. Och sen är det flera personer som pratar om, det här var helt nytt för mig, men att det tydligen finns modeller för att värdera gamla träd. Så baserat på hur många år gamla de är, så är de värda mer och mer för varje år. Så det kan vara till exempel 300 kronor per år upp till 100 år och sen 1000 kronor per år. Vilket i det här fallet då skulle innebära, jag ska hålla tungan rätt i munnen, men jag tror att det blir 230 000. Ja, 230 000, det är ju lite plåster på såret. Men samtidigt, de kan inte få tillbaka sin ek därför det tar 300 år att producera en 300-årig ek.
3: Nej, men det som de skriver, det är säkerligen ett lagbrott. Det har varit folk som har straffats därför att de har tagit ner betydligt mindre ekar alltså på sin egen mark. Så att jag tror det är bra att de här gräver i det, för det finns något, det är något jättekonstigt med hela historien.
4: Radio Bubbla. Facebook censurerade Clinton-kritiskt inlägg och tog ner sidan som publicerade. Satiriska budskapet Silly Americans, Laws are for poor people anses bryta mot Facebooks gemenskapsstandard. Ja, det var en bild som jag faktiskt såg flippra förbi på Facebook för några dagar sedan. En bild av Hillary Clinton där hon ser extra arrogant ut, kan man säga. Det är nog en bild från kanske någon av debatterna eller sånt där nyligen. Men hon ser extra arrogant och obehaglig ut och tittar lite snett uppåt. Och sen på bilden står det tramsiga amerikaner, lagar är till för fattiga människor. Och det här är naturligtvis en referens till att Hillary Clinton har begått oerhört grova överträdelser med avseende på hanteringen av hemliga dokument på sitt privata e-postkonto. Och ändå så blir hon inte åtalad av FBI på det sätt som vilken annan människa som helst skulle bli om de hade gjort samma saker som Hillary Clinton har gjort. Så att det är ganska enkelt, och skulle jag säga, det var inte som att man höjde ett ögonbryn över den här saken. Jag ser värre när bilder passerar på min Facebook flera gånger varje dag. Men någonting hände med den här. Den gick viral. Den fick 10 000 likes, 50 000 delningar och 4 miljoner visningar. Och efter det så valde Facebook att ta ner den här bilden och säga att den här bilden bryter mot våran gemenskapsstandard. Vilket härligt orwellianskt ord, inte sant? Ja,
3: gemenskapsstandard. Har du sett flera av deras momemer? Det är för att det står det att de har repeatedly brutit mot de här gemenskapsreglerna.
4: Ja, alltså den här Facebook-sidan som det handlar om, den heter Liberty Memes. Och de har säkert häcklat Hillary Clinton tidigare, kanske skrivit något om någon annan politiker. För det är helt enkelt en sån här libertariansk, memer säger man nu för tiden, men bilder och skämt och sånt där. Det är en relativt stor sida. Men häromdagen då så tog sidan ner. Och det är Facebook att de behöver granska en sida extra mycket. Så tar de ner den helt och hållet för att kunna undersöka den, ta bort alla ursliga saker. Och sen tar de upp den igen. Och nu är Liberty Memes uppe igen. Så där kan man gå in och 112 000 personer har likat den här. Och nu trycker de ur sig såna här bildmeber som handlar om de själva förstås. Att de har blivit nedstängda och sånt där. Så de är uppe i alla fall. Men det är en ganska otäck påminnelse om hur beroende det offentliga samtalet är av Facebook och Facebooks välvilja. När som helst så kan Facebook säga att trots att vi har tillåtit miljoner bilder som är liksom lika kontroversiella eller ännu mer kontroversiella, så tycker vi att just nu när den här grejen har fått 4 miljoner visningar så tänker vi ta ner den och plocka ner er sida.
3: Det är så en härlig hedersbevisning att bli nedstängd faktiskt.
4: Ja, det är nästan som man börjar få komplex,
3: ja,
4: för att man aldrig blivit nedstängd. Jag har aldrig blivit nedstängd, Bubbla aldrig blivit nedstängt. Vi är nog inte tillräckligt kontroversiella.
3: Vi får skärpa upp oss.
4: Ja, den som vill ge Facebook en känga och visa att vi tycker att de urholkar sin egen plattform när de inte tillåter harmlösa bildmemer. Om man vill visa Facebook att de kan trycka upp sin gemenskapsstandard någonstans, då kan man med fördel gå in på Liberty Memes och gilla deras sida, följa deras sida, dela deras grejer. Det vore väl kul om de kan få lite extra stöd. Nu har de gjort det. Själv så klickar jag like exakt nu på deras Facebook-sida.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Joakim Lamotte skrev ett tidsinställt Facebook-inlägg som skulle publiceras om han inte kom levande från Kronogården i Trollhättan. Har blivit intervjuad av brittiska BBC där producenten efter intervjun beklagar sig över att svenska journalister inte talar klarspråk om problemen i Sverige. Vi pratade i Radio Bubbla för en vecka sedan precis om Joakim Lamotte och Robert Aschberg. Precis i dagarna när vi pratade om det, jag tror inte vi nämnde det inslaget, men precis i dagarna då utfärdade Joakim Lamotte en utmaning till Robert Aschberg. Han sa, på torsdag ska jag till Trollhättan, ska jag till Kronogården. Och jag utmanar dig, Robert Aschberg, att komma dit och möta mig där och tillsammans med mig prata med människor och se vad som händer. Och det är bakgrunden då, Kronogården. Även det pratar vi om i sändningen som ägde rum för prick en vecka sedan. Och för er som lyssnar och minns så var ju då, kan man säga, kravaller, extrema oroligheter i Kronogården, som är en sån här invandrarförort till Trollhättan. Gäng som strök runt och sköt raketer. Mycket raketer och smällare. Och även brända bilar. En traditionell svensk 2000-tals jul, kan man säga. Men det fick en del uppmärksamhet. Så, i torsdags kväll, Lamotte åkte till Kronogården, ställde sig med sin kamerautrustning. Direkt så blev det oroligheter. Han omringades av hotfulla invandrare, maskerade, som skrek grova förelämpningar av många slag som jag helst inte upprepar i Radio Bubbla. Så åt Lamotte att han skulle sticka därifrån, att han inte fick filma. De lyste honom i ögonen med lampor för att blända honom. Och jag vet inte exakt hur många poliser det var där, men det var ett antal poliser där som hade fullt upp med att skydda Lamotte. På videobilderna som jag har sett så ser det ut som att poliserna står i en ring runt Lamotte och skyddar honom mot en stor folksamling som försöker bryta igenom och komma åt Joakim Lamotte. Lamotte själv säger att det var mellan 50 och 100 personer som hade omringat honom och som likt hyenor försökte komma åt dem och slita dem i stycken, Lamottes formulering. Och trots att polisen var där så lyckades de här ligisterna både slå Lamotte och dessutom stjäla hans kamerautrustning, alltså ganska dyr utrustning som man har när man är ute som journalist. Men ingen greps. Jag tror inte det finns någon misstänkt, ingen utredning eller någonting. Överhuvudtaget ingen som helst konsekvensutsättning förekom den kvällen. Denna polisen gjorde var att delvis hålla de här svinen på avstånd. Men i praktiken så var det fritt framför dem att attackera Lamotte. Därför att alltså de här legisterna, de skrattade åt polisen. De kallade polisen för snuthoror. Men inte ens då så gjorde polisen något mer än att bara stå där. Med så lite självrespekt kanske polisen förtjänar att kalla snuthoror. Å andra sidan så gjorde Lamotte poängen att eftersom de var liksom upp mot 100 personer så hade det då krävt en rätt omfattande polisinsats. Att om de hade försökt börja gripa folk så hade kanske den här folkmassan slagit ihjäl både Lamotte och poliserna. Och såvitt jag vet så kan det inte helt uteslutas. Så dagen efter händelsen på fredagen så meddelade lokala förvaltningen att den bevakning som man har haft av Kronogården tidigare med ordningsvakter och väktare nu ställs in mellan 18 och 03. Därför att på kvällarna i Kronogården så är det inte tillräckligt säkert för ordningsvakter att arbeta. Så att dagtid när det är lugnt på dagarna, då har man väktare som patrullerar eller ordningsvakter. Men från och med klockan 18, då är det för farligt för ordningsvakterna. Man undrar ju hur lokala förvaltningen tänker att de som bor i området ska agera. Hur journalister ska agera, det vet du redan. Ja, det som kanske är mest intressant med den här händelsen och som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna, det är reaktionerna. Det är chockerande många som hånar Lamotte, som tar den här mobbens sida och säger till exempel att Lamotte, han får skylla sig själv. Han var ju otroligt korklad och naiv som åkte ut i det området, för han förstår ju hur mycket de hatar honom där och ändå ställer han sig där på så provokativt sätt. Och en sak som har fått särskilt mycket uppmärksamhet är det här då att Lamotte beskrev i efterhand att han innan han åkte ut så hade han skrivit ett avskedsbrev. Någonting som han säger att han aldrig gjort tidigare, men den här gången så kände han att det skulle vara något speciellt. Så då, han skrev ett tidsinställt avskedsbrev som skulle publicerats på Facebook om han inte kom tillbaka och kunde ställa in det. Så att om han till exempel hamnade på sjukhus eller dog så skulle det här inlägget läggas ut. Och det här är någonting som verkligen har fångat folk. Och vi har till exempel en Mats Eriksson, en LO-pamp som också är gift med Ann Linde som är Sveriges utrikesminister. Han skrev, detta kan vara det töntigaste inlägg som skrivits i år. Lamotte hälsar från pojkrummet. Och han säger apropå en annan kommentar, det var en person som heter Robert Wettersten som är för detta chefredaktör på den kommunistiska tidningen Proletären. Han skrev att Lamotte måste försvaras. Man kan inte håna honom, man ska försvara honom. När han attackeras av snorungar i Kronogården. Och det säger Mats Eriksson, utrikesministerns make. Om jag tvingas välja så har jag mer sympati för snorungarna i Kronogården än för swish-tiggaren Lamotte. Så enkelt är det. Det finns en lång lista på kända människor som har likat och retweetat och skrivit liknande saker. Ett exempel, bara för att ta ett i mängden, är Mattias Ståhle som är prisbelönt grävande journalist på Svenska Dagbladet som bland annat har tagit på sig en skottsäker väst i samband med att han granskade Fria Tider, den högerextrema tidningen Fria Tider. Och då koketterade han med att nu måste han ha skottsäker väst. Och givetvis så finns det ingen som helst koppling mellan Fria Tider och någon våldsaktivitet. Där gjorde han för några år sedan. Han skriver nu på Twitter att han fnissar. Han säger, älskar att Lamottes inlägg handlade om trollhättan. Kan inte sluta fnissa åt det. Ja, så det finns det. Det finns många som är förfärade över etablissemangets reaktioner. Många som försvarar Lamotte. Intressant nog många som annars inte intresserar sig för honom. Alltså etablerade människor i finrummen till och med, som inser att det här har ändå gått långt över anständighetens gränser. Vissa lägger in på brasklappan och säger att ja, de gillar inte Lamotte, de tycker inte han är så bra egentligen, men det är ändå inte okej att han behandlas på det sättet. Men det väsentliga tycker jag är att de pratar om honom och de försvarar honom. Ja, mitt intryck är att det här har slagit an en sträng betydligt starkare än tidigare liknande incidenter. Det är verkligen inte första gången det händer. Men vad tror du, Nicolas? Är det någonting annorlunda i det här fallet och kan det kanske leda till någonting positivt?
0: Ja, det är någonting väldigt speciellt med det här fallet, och det första exemplet kan vi intressant nog se i själva videon, därför att till och med medans Lamotte står där och spelar in bland smällare och hotelser och knytnävslag, så kommer det fram någon typ av vänstermupp och försöker antyda att ja, du ser såna problem här på Kronogården, men han försöker insinuera att det är på grund av rasism och fördomar. Han kommer aldrig så långt i sitt resonemang, därför att han blir överröstad av liksom packet som står runt om honom och ropar hurunge till polisen och till Lamotte, och där någonstans så kommer han av sig lite, och det är så här, det blir uppenbart att han inte kan fortsätta med det här resonemanget. Så här, vilka fördomar? Du står ju bland människorna som står och bekräftar alla de fördomarna. Det funkar inte riktigt, och jag tror att det är därför det här slår an en sträng hos så många människor, därför att videon i sig är ju en slags preemption mot kritik. Jag såg det var någon kvinna i en kulturborgarråd eller något sådär, någon typ av kulturpolitiker från Trollhättan som var ute och lustiggjorde sig över Lamottes video. Hon sprang där och filmade med sin mobil och sa att oj, oj, oj, här bränns det bilar och det är så mycket kravaller, och så visar hon ett tomt och öde torg där implikationen är att han bara har överdrivit och hittat på allt, och den implikationen kan man väl göra om det här bara hade varit ett skriftligt reportage. Men nu är ju reportaget i videoform. Alla som tittar på det här ser ju, det är ju ingen överdrift. Så här, vad då göra sig lustig över att du inte ser någon just nu? Det uppenbarligen var det ju 50 babbar som stod där och babbade. Det är ju inget tal om saken. Det är ungefär som, men på ner att man hade gjort så här i någon annan situation, att under Irakkriget så sätter sig en politiker i Stockholm och tittar ut genom fönstret och säger att nej, men jag ser då inga amerikanska militärer här på gatan, så då kan det ju inte vara krig där borta. Det är ju ingen här, då kan det ju inte vara någon där. Det är lika absurt, och jag tror att det här har blottlagt på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt dels hur pass förljugna och onda många människor i politik och media är, och hur pass skamlösa de är i sina försök att misstänkliggöra alla som kritiserar deras fantasivärld. Och det är ju väldigt lätt, människor som ser det här måste ju antingen medvetet eller undermedvetet förstå att så här har de naturligtvis gjort i alla år. Nu råkar videoteknologi ha blivit så pass billig att Lamotte kunde vara där och spela in och direkt sända. Och som tur är då, just direktsändningen är ju viktig, för hade han bara spelat in det där och blivit av med sin kamera, så gissar jag att allting bara hade, då hade det inte funnits det här filmmaterialet, och då hade man kunnat säga efterhand att nej, men vadå, han stötte på en rånare, det var mycket tråkigt, men de här kravallerna har han bara hittat på. Men nu, eftersom allting var lätt att spela in och lätt att direkt sända och få ut till folk, så kan man se vad som faktiskt händer. Och så fort vi faktiskt kan se vad som faktiskt händer, så inser vi, jaha, politikerna och journalisterna har ljugit för oss hela tiden. Det här är lite, på vissa sätt, lite av en svensk Köln. Det hände väl i Sverige också förresten, kom jag på nu, där för några år sedan med de här pöbelmobbarna på nyårsafton, att nu får vi se här igen att det var inte bara två personer som var lite bråkiga, det var 50 personer som stod där och var beredda att starta slagsmål, och då då kommer människor dra slutsatser oavsett vad media och politiker säger.
2: Mm. Parentes bara, men Sveriges Köln var väl Kalmar? För ja, det var det Kalmar samma nyårsnatt som det hände saker. Ja. Och förresten, på en parentes till, den här kulturbyråkraten i Trollhättan som gick ut på torget i Kronogården. Jag kollade på den videon i eftermiddags, och som jag förstår det hon säger så är hon ute tidigt på morgonen. Hon är alltså inte ute på kvällen i tomtorget, utan ute tidigt på morgonen. För hon säger någonting om morgonen i början av videon. Och i Sverige så här år så är det ju så att det är lika ljust ute klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen. Och man ser också att hon går och knackar på lokala biblioteket och byter några ord med bibliotekspersonalen. Så att biblioteket är öppet, och jag tror nu det är tidigt på morgonen. Så det var ju ett fantastiskt bevis från hennes sida. Kolla, det är inga ligister ute klockan 8 eller 7:30 eller vad klockan är van att vara ute. Ja. En av de saker som exponeras av den här situationen är ju ett helt otroligt hyckleri, en dubbelmoral som finns i Sverige. Jag såg en bra sammanfattning som Jean Frick gjorde. Han skrev en ledare i Nyheter Idag om det här. Han skrev att vi vet alla vad som hade hänt om till exempel DN-journalister hade blivit omringade och attackerade av sverigedemokrater efter att de åkte ut någonstans för att rapportera om ett SD-möte. Och där hade det blivit dramaskri, svenska medier hade inte rapporterat om något annat i en vecka. Demokratin hade varit hotad, sverigedemokraterna är ohyra som måste utrotas och så vidare. Jean skrev så här: jag vet inte hur tystnaden runt Lamotte ska förklaras. Möjligen ser de honom som en slags undermänniska, en fredlös varelse som inte ägnar sig åt journalistik. Men då får de förklara varför det är journalistik när Aschberg knackar på oss pensionärer som skrivit något överilat i ett kommentarsfält. Men inte när Lamotte försöker ställa frågor till ungdomar som tänder eld på bilar och kastar sten mot poliser. Kanske är förklaringen att de etablerade journalisterna inte anser att man kan ställa invandrarungdomar till svars. Att det är att granska åt fel håll. Men då får de förklara varför. Beror det på att invandrare är efterblivna och inte kan ta ett eget ansvar? I så fall varför? Ja, det är sådana frågor som jag tror att många ställer sig. Och som är omöjligt att inte ställa sig när man ser de här filmerna. Vad jag tror att det här handlar om i grund och botten, det som driver de här extrema reaktionerna från andra journalister, det är att Joakim Lamotte är en ny sorts journalist som genom sin blotta existens exponerar hur totalt korrupta de gamla journalisterna är. Och som alltid med psykotiska vänsterister så berättar de själva för oss vad som är pudelns kärna genom deras okontrollerade projektion. Vad de än håller på med själva så kommer de anklaga oss andra för att göra precis det. Och på det sättet så berättar de för oss vad de egentligen är nervösa över. De berättar för oss vad de är rädda för. Och så kan vi se dem. Man kan egentligen läsa dem som öppna böcker. Och det de skjuter in sig på, det är nämligen hur Joakim Lamotte tjänar pengar. Att han är en swish-journalist. Eller som de gärna säger, swish-tiggare. Det är alltså så att det faktum att Joakim Lamotte försörjer sig genom att be sina läsare om frivilliga bidrag, det är någonting som hålls emot honom. Det är inte, som man kanske skulle kunna tro, någonting hedersamt. Utan det är tvärtom någonting avskyvärt i de här människornas ögon. Det gör att han anses sakna trovärdighet. För att han styrs bara av sina swish-donatorer. Riktiga journalister däremot, de är det oberoende och objektiva och föredömliga. Därför att de är anställda på de stora redaktionerna. Och de är inte beroende av någonting så lågt som positiv feedback från sina läsare. Och rent incitamentsmässigt så är det förstås riktigt, riktigt rubbad. Alltså om man tolkar det här som ett sorts sakligt uttalande, vilket det inte är. Det är en psykologisk reaktion. Det är inte ett uttalande om verkligheten. Därför att det är ju själva verket exakt tvärtom. Den som är beroende för hela sin inkomst av en enda redaktion, en enda chef, till exempel en skattefinansierad redaktion på SVT eller SR, en sån journalist är såklart oändligt mer bunden att gå i någon annans ledband än en oberoende journalist som Joakim Lamotte, som får betalt av tusentals olika läsare. Lamotte, han kan ge blanka fan i vad hans donatorer säger. Om han gör dussintals eller hundratals av sina följare förbannade så de slutar donera, så kommer ändå knappt märkas för honom, därför att var och en bidrar med så små belopp. 10 kronor här, 100 kronor där. Så att det är en ekonomisk bas som gäller mat en långt större trovärdighet som journalist än någon som sitter och skriver på SVT eller Svenska Dagbladet eller något sånt där. Sen är det förstås så, det tror jag är en väldigt viktig aspekt här, att journalister är avundsjuka på Joakim Lamotte för att han är så framgångsrik, för att han är så populär och för att han tjänar så mycket pengar. När siffrorna cirkulerat att han och hans fru har ett bolag, ett gemensamt bolag för deras respektive verksamheter, hon är naprapat tror jag, och han håller på med sin journalistik. Och det här bolaget omsätter, jag för mig att det är 2,8 miljoner om året, och förra året gjorde de 1,2 miljoner i vinst. Och det är ju en bra slant. Vi vet inte hur hans ekonomi ser ut. Det är inte alltid lätt att dra slutsatser från sådana siffror. Men sannolikt är att han har en hyfsad inkomst från sin verksamhet. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg varför han tjänar så mycket pengar. Och det är för att han gör saker som inga andra journalister gör. För att han är modig nog att göra saker som ingen annan vågar. Och han tar riktiga risker, stora risker. Och han kommer aldrig kunna gå tillbaka till sitt gamla liv. Han jobbade ju på SVT en gång i tiden på Uppdrag granskning. Han kommer aldrig kunna gå tillbaka dit och ha en trygg anställning på en redaktion i medströmsmedia. Och så är det ju för alla oss som jobbar med systemkritiska alternativmedier, även för mig själv. Jag kommer förmodligen aldrig kunna få ett normalt jobb igen, åtminstone inte i Sverige. Det är en rätt stor kostnad eller risk som man tar. Och det är rimligt att man blir kompenserad för en sån sak. Jag beklagar mig inte för egen del. Jag hade ändå inte tänkt ta något mer jobb under resten av mitt liv. Men det är värt att tänka på när folk gnäller över att Lamotte tjänar mycket pengar. Att han, till skillnad från ynkryggarna som gnäller, har offrat alla sina karriärmöjligheter i etablerade medier. Ja, min lilla tanke om vad upprördheten beror på, varför det blir så mycket attacker.
0: Det är något som slår mig där, Martin.
2: Ja.
0: Det begreppet swish-tiggare tycker jag belyser vilket snedsteg medströmsmedia gör i kritiken av Lamotte. Därför att de tror ju att det är swish som får ordet att klinga fult. Mm. Som får folk att tänka att det där låter dåligt. Det är ju inte det som får folk att tycka att det låter dåligt. Det är ju tiggarbiten. För då tänker folk på hej hej krona krona. Och förr eller senare så kommer de göra fler snedsteg och prata om liksom swish-tidningar eller swish-journalistik eller swish-författare. Och då kommer det slå helt fel, därför att de kanske ser ner på swish. Vanligt folk ser inte ner på swish. Vanligt folk älskar swish. De använder det hela tiden. Alla människor jag någonsin lånat ut små summor pengar till tjatar alltid på mig om att jag måste skaffa swish så det blir lättare för dem att betala igen. Det är en extremt folklig betalningsmetod som, nu använder jag det inte själv, men så vitt jag förstår så är den hyfsat billig och ganska snabb. Betydligt snabbare än att liksom sitta med banktransaktioner fram och tillbaka. Den har kanske vissa funktioner eller snabbheten påminner på vissa sätt om krypto, tycker jag lite. Så att det är en väldigt folklig betalningsmetod, och om medströmsmedia fortsätter använda swish-prefixet för att beskriva den här typen av kulturfenomen. Det enda folk kommer se det som är ju att de marknadsför någon typ av gräsrotsorganisering, gräsrotsföretagsamhet.
2: Mm. Det är väldigt bra poäng faktiskt om swish. Intressant, jag har aldrig tänkt på det förut, men jag inser att du har rätt. Swish är en fantastiskt bra tjänst från ett användarperspektiv. Jag gillar också Swish. Alltså, transaktionerna går ju ögonblickligen. Det är ingen väntetid alls för att göra en Swish-transaktion. Och det är inga avgifter på föröver pengar. Så att man kan inte tänka sig en smidigare plattform. Och sen är ju allting baserat på som bank-ID och personnummer. Så att du ser alltid namnet på den som skickar pengar eller som du skickar pengar till. Så det gör att det finns den säkerhetsaspekten att du kan verifiera via statligt ID vem du har en transaktion med. Så det är ju en fantastiskt bra tjänst. Alla älskar den, alla använder den. Jag gillar också Swish, för att ibland så får jag Swish från folk som tycker att jag gör ett bra jobb med Radio Bubbla och sånt där. Och det är ju fantastiskt, fantastiskt kul. Det är faktiskt enda orsaken att jag har kvar ett svenskt telefonnummer. Det är att jag fortfarande ibland får Swish på det gamla numret som jag har sagt någon gång. Och det gillar jag förstås väldigt mycket, så att jag låter det ligga kvar. Det är intressant det här med tiggare, Swish-tiggare. Jag tror att det där också är en form av projektion. Jag tror att det är väldigt talande att de använder ordet tiggare. Därför att de som kallar Joakim Lamott för swish-tiggare, det är ju samma personer som gärna ser att Sverige importerar en armé av zigenare, av rumäner och bulgarer som kan sitta på gatorna och säga hej, hej, corona please utanför matbutikerna i Sverige. Så det där är någonting som finns i deras undermedvetna tiggerifrågan som de projicerar på Joakim Lamott. Men precis som du säger så kommer de omedvetet leda uppmärksamheten i en riktning som inte alls är gynnsam för deras sak. Ja, en annan fråga som är intressant tycker jag, det är: vad händer om Joakim Lamott fortsätter att åka ut i förorter och då provocera fram liknande konfrontationer? För givetvis är det så att det är en sorts provokation och det är en bra provokation som jag skulle se välkommen. Men man förstår ju att om han gjorde det efter den här händelsen så skulle de här gängen, de här legisterna, det här drägget, de skulle så att säga acceptera utmaningen och komma ut i förortstorgen och möta upp Joakim Lamott. Därför att en sak som vi berörde lite grann tidigare om den här välvilliga personen som försökte säga att ja, men det är inte så farligt i förorten. Och sen så avbröts han av invandrare som skrek okvädningsord och så vidare. En sak som jag tror man funderar över, vad är motivationen från det här legistgänget som står och skriker och sånt där. En paradox som har påtalats är att de säger: sluta filma mig, du får inte filma mig, vänd bort kameran, stäng av kameran, du får inte filma. Ja, men om man inte vill bli filmad och utlagd på internet, varför går man då och ställer sig mitt framför en kamera? För måste man stå på just det hörnet av torget? Men saken är ju den att de här människorna vill synas. De vill ha den här exponeringen. Och det är precis därför de står där, för att de vill att Joakim Lamott ska filma dem och lägga ut dem på Facebook. De vill skicka ett budskap. De vill visa att vi äger den här platsen. Vi äger Kronogården, det är vi som bestämmer här. Det är inte journalister, det är inte polisen, det är vi som bestämmer här. Det är en maktdemonstration, en dominanshandling. Vilket gör mig säker på att de kommer garanterat möta upp Lamott igen. Varje gång som han vill gå ut i en förort och prata med folk från och med nu så kommer de här gängen dyka upp. Och då undrar jag, vad kommer i sådana fall polisen göra? För att Lamott har ju rätt att göra där. Han får åka ut och bedriva journalistik var han vill. Och jag tror ska mycket till för att man ska säga åt Lamott att han inte får göra det. Men vad kommer polisen ta sig till i sådana fall?
0: Polisen kommer göra samma sak som förra gången. Det vill säga nästan ingenting. De tycker inte det är dåligt att Lamott råkar illa ut. Och de tycker inte det är dåligt att Lamotts fans råkar illa ut. De tycker ju tvärtom såklart att det är väldigt, väldigt bra att de får motta slag och bli rånade. Därför att då kanske de lär sig en läxa och slutar åka ut till förorterna. Det är det som är hela poängen. Polisen har ingenting att vinna på att beskydda Lamott och hans fans. Möjligtvis så kan de väl förhindra att han rent av blir ihjälslagen. Det är lite som när man tittar på sådana här maffiafilmer och så sitter någon gubbe i någon rökigt rum och säger att ja vi kan inte spränga hans bil, men vi får väl skicka ett budskap och så gör man något annat som är liksom ett trappsteg längre ner på eskaleringsstegen. Men polisen kommer såklart titta på bara om Lamott får motta fler slag och värre slag och kanske få lite blåmärken efteråt. Det tycker de bara är bra. Och det är en total återvändsgränd att försöka opinionsbilda bland ordningsmakten eller sitta och hoppas på att ja, men snälla polisen kan inte göra ett jobb och skydda svenska medborgare från våldsverkare. Det kommer aldrig hända. Jag menar, vi har sett i åratal, i många år och i många länder att det är ett dödfött försök att göra så. Man får se det som att Babbe-gängen är som AFA i det här fallet. De är välfärdsstatens användbara verktyg för att tysta dissidenter. Staten själv har, det skulle skada dess goda anseende för mycket om den gick in och direkt censurerade människor i för hög grad. Så att då får man använda andra verktyg istället, såsom anarkotyranni, för att se till att gäng ger sig på dissidenter istället. Så polisen kommer inte göra någonting så länge Lamott och hans anhängare råkar illa ut. Däremot, om det är så att Lamotte skulle få med sig fler personer. Den här videon vi såg, det var så här, ett par kvinnor som såg ut att vara runt, jag vet inte, 40 års åldern kanske. Och så var det kanske en eller två personer till som stod någonstans i bakgrunden. Det var inte många människor där som var där för att träffa honom, åtminstone inte som var vänligt sinnade. Säg att det hade kommit många fler, säg att det hade kommit, inte supermånga, men 20-30 personer kanske. Och säg att det var raska unga män med lite våldskapital. Vad hade polisen gjort då? Ja, men plötsligt hade de ju givetvis skakat fram enorma resurser. Precis som vi kunde se i, jag tror det var i Uppsala, när något motorcykelgäng bestämde sig för att gå, de skulle gå så här nattvandring för att upprätthålla tryggheten i stan efter att det varit för mycket brottslighet som polisen inte kunnat göra något åt. Sons of Odin har jag för mig de hette. Och så sa man, ja, här ser vi kopplingar till högerextremism. Så plötsligt så trollar man fram dubbelt så många, eller tre gånger så många, eller fem gånger så många poliser som det fanns tidigare för att promenera omkring med det här motorcykelgänget, för att se till att de inte gav sig på de fridlysta babbegängen. Och så kommer det såklart gå till här också, att hade Lamotte haft med sig 30 raska ynglingar, då hade det såklart dykt upp en massa poliser och man hade kallat in förstärkning och så vidare, och så hade man bildat kedja för att de inte ska hamna i en position där de lyckas försvara sig mot invandrargängen. Det är ju såklart det man vill förhindra. Man vill hindra invandrargängen från att utsättas för nederlag i en fysisk konfrontation. Det är det som är ordningsmaktens uppgift i såna här situationer. Och jag tror att det som faktiskt skulle kunna leda till någon typ av förändring, den framkomliga vägen där, det är inte att påverka polisen. Det är att påverka invandrargängen. Nyckelidén här är det som du tar upp, Martin, om att de ser det här som sin ort, som sin plats. De äger det här torget och de äger dess omnejd. Det tillhör dem, och jag tror att det är genom att angripa den tanken så kommer du att komma åt invandringen. Det enklaste egentligen och det säkraste, både det fysiskt säkraste och det juridiskt säkraste, är att börja inte med en stor fysisk konfrontation. Börja med psykologisk krigsföring. Utnyttja det faktum att polisen kommer skicka dit massor med människor för att hindra en fysisk konfrontation. Och så går du bara dit och så, jag vet inte, du får vifta med svenska flaggan och sjunga nationalsången eller något sånt. Och så upprepa det varje helg tills de här invandrargängen börjar förstå på något undermedvetet plan att vi säger att vi äger orten, men det ser ju inte riktigt ut som att vi äger orten när det står ett polisomgärdat gäng svenskar och sjunger nationalsången och viftar med sin flagga. Det motsäger den idén lite. Och jag tror att för att få någon typ av vändning på situationen så vill du hitta möjlighet att du inte bussa polisen på gängen. Gör tvärtom. Du ska ju naturligtvis provocera gängen till att angripa polisen. Därför att polisen har, de må vara rådiga nog och veta att de har vissa order de ska följa och vi ska hantera situationen på det här sättet. Babbegängen är ju bara pack. Det är liksom inte, det är inte samhällets smartaste medborgare, om vi säger så. De kommer vara lätt provocerade och lätt manipulerade. Och kan du hitta ett sätt till att provocera dem att försöka ta sig igenom polisavspärrningarna som omringar din lilla manifestation, ja, men då kommer polisen naturligtvis hamna i en situation där de måste försvara sig. Så att du ska inte bussa polisen på invandrargängen, du ska bussa invandrargängen på polisen. Och hur realistiskt är det här då att något sånt här skulle hända? Ja, intressant nog så får vi en ledtråd i videon som Lamotte postar, där han i liksom affekt och vredesmod ropar flera gånger: jag har lika stor rätt att vara här som ni. Det här är precis lika mycket min plats som er plats. Det är lika mycket min ort som er ort. Jag får också vara här. Vilket tyder på att han har Ja, men han har sinnelaget för att försöka se på något sånt här. Kanske inte på ett medvetet plan, men förr eller senare så kommer han säga liksom att nu ska vi ut och visa att det här torget tillhör oss lika mycket som alla andra. Tid och plats, lördag 7 på Kronotorget, så ses vi där. Och sen så dyker upp, som sagt, inte jättemånga. Det räcker med 20-30 personer. Polisen vet om på förhand att det kommer hända, så de skickar dit en massa folk. Och så står man där och skanderar något om att det här tillhör oss också. Och till slut så brinner det i huvudet på de här så kallade människorna som står där på torget. Och så börjar de angripa polisen för att komma åt demonstranterna. Och sen är det igång. Lamotte startar raskriget.
2: Mm. Alltså jag har varit inne på en liknande idé. Jag tänkte att det här skulle kunna utvecklas eventuellt till Sveriges version av Rasmus Paludans koranbränningar i Danmark. För de har ju fungerat på det sättet i Danmark att varje gång Paludan går ut och bränner en koran på gatan så kommer det liksom horder av muslimer och är extremt upprörda förstås och säger liksom extremt onda saker om Paludan. Så det är någonting som exponerar för Svensson. Vilket vidrigt pack som är importerat. Eller i det fallet då, exponerar för Jensen antar jag. Eller vad
0: Hansen.
2: Kallas. Hansen, säger man så i Danmark.
0: Ja, Medelhansen.
2: Och på samma sätt skulle Svensson kunna få upp ögonen lite mer om Joakim Lamotte. Och du utgjorde det här i förorterna. Väldigt bra plan faktiskt som du skisserar här, Nicolas. Jag vet att det finns folk som spekulerar i största seriositet faktiskt på huruvida Joakim Lamotte kan bli mannen som räddar Sverige. Och jag börjar mer och mer förstå varför de tänker på det sättet. Ja, för den som vill ge stöd till Joakim Lamotte, vilket är någonting som jag verkligen rekommenderar, så är hans swishnummer 1233561149. Jag säger igen om ni behöver lite extra tid för att skriva ner det. Det är 1233561149. Jag vet att det är många som ger extra stöd till Joakim Lamotte nu dagarna. Bara i mitt nätverk har jag sett dussintals människor som har donerat till honom för första gången. Och det är någonting som han verkligen förtjänar och han behöver all uppmuntran han kan få. Och kan vi verkligen hålla tummarna för att han fortsätter på det inslagna spåret. Jag tror inte han kommer backa ner, jag tror inte han kommer låta sig skrämmas. Men han behöver mer uppbackning nu.
0: Ska vi ta en liten dikt innan vi går vidare? Eller ska vi ta den på slutet?
2: Nej, men absolut, absolut. Mm. Berätta.
0: Det är mycket som händer nu i Sverige. Vi har fått höra om BRÅ-rapporten, eller inte om BRÅ-rapporten, om kritiken av BRÅs rapporter som plötsligt har blivit tillåten. Och folk har lackat ur på Löfven för att han säger att brottsligheten inte har med invandringen att göra. Och nu är Lamotte uppe och ska starta inbördeskrig. Så att någonting håller ju på att vända i Sverige. Alltså det svenska konsensuset håller på att skifta. Och eftersom jag läste Röde Orm nyligen så blev jag tvungen att skriva en liten dikt på temat. Svenskt konsensus svänger snabbt. Gräl och groll är i grumligt dunkel. Tills vinden vänder klädsamma kappan och oomtalat blir till oomtvistligt.
2: Ja, det är sån här, vad kallas den här sortens rim som de använder i fornordiskan?
0: Stavrim.
2: Fantastiskt. Det är som gamla goda tiden när vi hade dikter av Klot Johan från Karlstad i Radio Bubbla.
0: Det var tidigare.
2: Mycket välkommet inslag att höra igen. Han skrev ju faktiskt en eller två dikter på den sortens stavrim. En tror jag om Fredrik Reinfeldt. Om skallig Fredrik. Ja, det tackar vi så mycket för, Nicolas. Och jag vet att det är många som har saknat diktinslagen i Radio Bubbla, så att det är mycket bra initiativ. Vi kan passa på att säga det kanske att om ni har dikter som ni skriver, dagsverser eller annat, får ni hemskt gärna skicka in dem så ska jag deklamera dem i radiosändningarna om de håller måttet.
5: Radio Bubbla.
2: Mögelost av typen Cabrales från det asturiska mejeriet Los Puertos blir världens dyraste ost då den säljs för 14 000 euro per kilogram. Till ägaren till restaurangen El Lagar del Coloto i Oviedo, Ivan Suarez, som säger att hans passion för landet och att erkänna ostmakarens arbete drev honom att höja budet. Ja, det är en otroligt stinkande och otroligt kostande ost den här Cabrales. En ny bekantskap för mig. Men det har slagit flera sådana här rekord på auktioner. De årliga auktioner man auktionerar ut. Jag antar att det är den absolut bästa Cabrales-osten som går under klubban. Och tidigare rekordet var från 2019. Då en Cabrales-ost såldes för drygt 20 000 euro. Och nu har man alltså sålt en ost.

0: Vad är det verkliga priset på en Dogecoin? Är det ens möjligt att veta? Ja, jag tyckte i alla fall att det var intressant. Nu har jag lärt mig om Cabrales-osten. Du får berätta mer, Boris. Men om jag förstått saken rätt så är det ungefär som en spansk gorgonzola-ost.
1: Ja.
0: Det är jättemycket grönmögel i och den förmodligen så stinker den. Ja,
1: det gör den definitivt. Men den är ju lite... Cabrales-osten i... Alltså det är ju som du säger, det här är ju en upplåst fejkgrej. Det är den här killen som antagligen i samråd med olika små mejerier slantar upp och sen får han väl tillbaka en del av pengarna. För Cabrales ost, alltså den beteckningen Cabrales ost kan ju vara så jäkla mycket alltså, som grönmögelost. Och ofta när det är så här regionalt ursprungsskyddat så är det hårdare definierat än det för Cabrales osten. Det kan vara allt gjort på allt från ren komjölk till olika blandningar med komjölk, get och får. Och det produceras faktiskt nästan 500 ton Cabrales ost per år. Och snittpriset är, som det noteras här i artikeln, så ligger ju snittpriset på mellan 350 och 400 kronor. Lite över 400 kronor får man betala i Hötorgshallen där de har två olika Cabrales ostar. En som är gjord på fyra olika sorters mjölk. Vad fan var den fjärde sorten? Ja. Så att det är ingen jätteexklusiv ost. Så att det här kan man nog utgå från att det är sätt att marknadsföringsgrej för att dra intresse till en ost som jag tror inte är i klass med en gorgonzola i allmänhet. Och sen det som stör mig med det här också, det är ju att man kan inte titta på vad 2,2 kilo ost har kostat och säga att det här är världens dyraste ost, för det är det ju inte om man tittar på snittpriset. Världens dyraste ost kommer givetvis från Serbien. Mm. Puleosten eller Magareci sir kostar, snittpriset är 14 000 kronor per kilo.
0: Mm-hmm. Vad är det för ost?
1: Den är en åsnemjölksost och får bara tillverkas av en liten mjölk från en väldigt liten population åsnor som betar i någon vik där nere. 60% ska vara åsnemjölk och 40% komjölk. Sagt, 14 000 kronor kilot.
0: Har de mögel i också?
1: Nej, inget mögel. Den är lite, det är en slags vitost egentligen.
0: Är den god? Är den godost? Har du käkat den?
1: Jag har faktiskt aldrig käkat den. Alltså, min gräns går vid åsnekött alltså. Det har jag käkat åsnekött. Salami, vad delikat. Riktig mortadella ska innehålla en viss mängd åsnekött. Men åsnemjölk, alltså jag har vissa... Det känns konst.
0: Ja, jag är ganska skeptisk mot de här ostarna. Inte åsnemjölk, det tycker jag låter jättegott. Jag har ingen som helst principiella invändningar mot. Jag kan dricka en liter åsnemjölk, om det är så.
1: Du brukar göra det.
0: Däremot är jag ganska skeptisk till de här mögelostarna. Jag kan ha berättat det här någon gång i Radio Bubbla tidigare, men jag hörde en berättelse när jag var liten. Jag har ingen skäl att tro att det här är intressant. Och den fick mig betänksam kring gorgonzolaost. En bekant i familjen när jag var liten sa att han kan inte äta gorgonzolaost. Det här, varför inte det? Jo, sa han. Det här är en man som är... Han är läkare. Legendarisk kirurg och professor i Uppsala. Som under ganska många år jobbade som... jag tror rättsmedicinare, obducent. Så han har väldigt mycket att göra med döda kroppar som han karvade i. Och ibland så var det då... Ibland så var de inte färska. Ibland hade det gått ganska lång tid då, tills de kom under hans kompetenta händer. Och han sa att gorgonzola luktar exakt som den lukten han kände de gångerna när han fick in liksom ett 3-4 veckor gammalt objekt på sitt tidigare jobb. Och sen dess så kan han bara inte äta gorgonzola.
1: Nu blir jag jättenyfiken. Alltså, men det gällde bara gorgonzola. Han kunde liksom käka andra grön- och blåmögelostar.
0: Det kan jag inte tänka mig. Alltså, jag tror absolut inte på specifikt på gorgonzola. Det var inte så jag uppfattade berättelsen. Utan Jag uppfattar det mer som att det handlar om sån här stinkande mögelost i allmänhet. Det kan ha varit specifikt för Gorgon. Kanske en rock.

0: år är liksom, luktar jättegott, eller en cabrales, det är som en, det är som en nyponros, men gorgonzola luktar lik. Men jag tror inte det, jag tror alla de här ostarna luktar ungefär lika äckligt. Och de luktar verkligen äckligt, det är bara det, jag tycker också. Jag har blivit färgad av den här anekdoten då, men jag tycker också att det luktar riktigt snuskigt. Jag är inte så sofistikerad när det kommer till ost helt enkelt. Mm. Jag var på en sån här ostprovning en gång på den här, du vet, stället i Stockholm som har, de som har ostkällare. Och någon gång var jag på någon sån här företagsevent med stora ostprovningen, 300 ostar som dukades upp och man skulle smaka på allting, inklusive den konstigaste, hårigaste osten som inte ens liksom, det var nästan bara mögel, nästan ingen produkter kvar. Bara långa trådar av mögel som låg på tallrik liksom. Du kanske vet vilken ost jag tänker på. Det var inte min favorit, kan jag säga. Det heter inte Vanjas ostkällare, men det heter någonting i stil med Vanja eller Vinja och sånt. Så då, jag tappert så tuggar mig igenom varenda jäkla ost, jag smakar på allting. Men efter det så håller jag med min... Alltså, det jag tänker på lite grann, det är här, om han betalar 10 gånger så mycket pengar som det egentligen kostar för att köpa den här osten. Det måste gå väldigt bra för Ivan Suarez. Det måste vara bra business, hans krog, Lagarde Colotto.
1: Ja, eller så får han, som jag misstänker, jag får tillbaka en del av pengarna från det är ett luftköp helt enkelt.
0: En tung anklagelse.
1: Ja, ja, men det,
0: du är cynisk.
1: Folk jätter ur i näsarna.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det är ett sätt för honom att marknadsföra sin restaurang också. Vi sitter här i vår svenska podcast och pratar om hans restaurang. Får jag säga namnet en tredje gång? Lagarde Colotto. Om det är vägarna förbi Asturien en gång, så är det säkert en jättebra idé att ta en måltid där. Jag tittar faktiskt lite på hans meny. De har en meny med mycket bilder och sånt där. Just när man har bilder på alla maträtterna på menyn, det för ju inte tankarna till liksom den yppersta lyxkrogen. Oftast har de inte så här smäktande bilderna. Men jag är glad att han hade det, för att dels för att jag inte kan spanska, men också för att det var fantastiska bilder. Det var typiskt det jag tänker på med spansk mat, att de har ett berg av kött var ligger, som man får vräka i sig. Det såg jättegott ut.
1: Men när man pratar om köpare av exklusiva ostar, så måste jag komma tillbaka till Puleosten. Därför att då tycker jag det är lite finare att, finns det en sak som är bättre än att köpa den till sin restaurang? Det är att köpa upp hela årsproduktionen av en ost till sig själv, så att man kan njuta av den själv tillsammans med sina vänner. Och den serbiska supertennisspelaren Djokovic, det är precis vad han har gjort två gånger. Köpt hela årsproduktionen.
0: Av åsneost?
1: Ja.
0: Gör han det varje år eller bara ett
1: nej,
0: år?
1: Nej, två gånger har han gjort det.
0: För att om man gör det varje år, då börjar det bli väldigt, väldigt exklusivt till slut.
1: Ja, då är det verkligen.
0: jag vet inte varför du är så negativ till åsnemjölk, Boris. Jag skulle gärna smaka en åsneost. Om det är någon som har den, så kan ni skicka den till mig. Jag kan smaka på den, recensera och bubbla.
1: Ja, men jag ska försöka ordna det. Alltså, man har rätt till vissa matfobier alltså, och grejer, alltså hästost är ju också någonting som jag skulle kunna tänka mig. Jag vet inte varför.
0: Sa jag att Ivan Suarez betalade 10 gånger så mycket pengar för osten? Han betalade alltså 500 gånger så mycket pengar som osten egentligen kostade.
1: Ja.

0: Radio Bubbla. Kanadensare fälld för narkotikasmuggling i Kina döms till dödsstraff efter ny rättegång. Robert Lloyd Schellenberg arresterades 2014 och dömdes till 15 års fängelse. Den nya domen tros vara hämnd för Kanadas arrestering av Huaweis företagsledare. Jag blir alltid lite nervös när jag ska uttala de här kinesiska orden. Jag fick lite skit för att jag sa Huawei på ett töntigt svenskt sätt för några sändningar sedan. Jag tror man ska säga Huawei eller något sånt där. Något tjusigt kinesiskt uttal. Det blir som i Kenya snart att vi alla måste lära oss kinesiska för att klara oss i vardagen. Än så länge så får jag slarva lite med det. Vi har tidigare rapporterat om ganska utförligt om bland annat det som hände i Kanada för några månader sedan när Meng Wanzhou greps av kanadensisk polis. Och hon är CFO för Huawei och dotter till Huaweis grundare. Och Kina svarade med att gripa en kanadensisk diplomat med Michael Kovrig och en kanadensisk affärsman med Michael Spavor. Och nu ser det ut som att den här upptrappningsspiralen fortsätter. Så vi har en annan länk på Bubbla som handlar om att polsk polis har gripit två personer i Polen. Dels en kinesisk medborgare, Wang Weijing, som arbetar för Huawei. Och han har tidigare arbetat som attaché vid det kinesiska generalkonsulatet i Gdansk. Ja, och också en polack då, som tidigare har arbetat inom polsk säkerhetstjänst, men som nu jobbar i telekomsektorn på företaget Orange. Och man har gjort husrannsakan på Huaweis kontor i Polen. Och då den här Robert Lloyd Schellenberg, kanadensaren som dömdes, det var 5 år sedan och sånt där, som han greps, dömdes för att ha smugglat knark helt enkelt. Dömdes till 15 års fängelse, men då blev det ingen särskild mediedramatik och man drog inga växlar på det. Men nu har de plockat upp hans fall igen till synes för att använda det som en sorts politisk spelbricka för att sätta press på Kanada att släppa Meng Wanzhou, Huawei-grundarens dotter. Jag kan tänka att det har gått rätt långt när länder håller varandras medborgare som gisslan och hotar att döda dem. Vad tror du, Tobias, om den här pågående upptrappningen mellan Kina och väst? Hur pass oroade bör vi vara?
1: Nej, det finns väl rätt många bottnar även i den här affären. Vi ser ju en ny ordning växa fram här där Kina tar mer plats och där de inte spelar enligt västs regler. Och en del av det vi ser det är ju naturligtvis helt klart oroande och ganska otäckt, som i det här fallet då. Samtidigt då finns det i grund och botten ett narrativ här som vi förväntas att ansluta oss till helt okritiskt, men som i grund och botten inte borde vara vårt. För vad vi ser här är ju att i mångt och mycket att den progressiva ordningen har fått konkurrens om världsherraväldet. Och det är ju på många sätt någonting bra ur vårt perspektiv. Även i den mån konkurrenterna inte är så mycket bättre. Vi får ju sådana här effekter som du och Nikolas har talat om, till exempel att det finns kinesiska banklösningar som man kan använda som ett alternativ, eller som möjliggör alternativ till Patreon och så vidare. Så att den här konkurrensen som uppstår kommer du en del gott ur. Sedan det här med Huawei och, eller Huawei kanske jag ska säga, och vad de gör då, det är inte helt lätt att veta vad man ska tro om det heller alla gånger. För det finns säkert all anledning att vara misstänksam mot sådana företag, särskilt då som vi vet att de så gott som alltid har starka band till kommunistpartiet. Men det är ju svårt då att inte misstänka att åtminstone till viss del handlar om att samma politiker och samma journalister som ständigt utmålar Trump som ett stort hot mot handeln till exempel, själva drivs av en protektionistisk agenda här. Och sen har jag svårt att inte värja mig från misstanken att vad vi ser här är delvis ett utlopp för samma hysteri som vi ser runt Ryssland då. En hysteri som är väldigt lätt att tolka som att den i grund och botten handlar om att man vill piska upp en stämning som främjar lojalitet mot våra ledare.
0: Mm. Det, Det är intressant det där, för jag tenderar också att tänka sådär att Kina är inte så jäkla bra, Ryssland är inte så jäkla bra, men precis som du säger, det är ett visst mått av institutionell konkurrens. Och ibland så är det väl så att, hur man brukar säga, att min fiendes fiende är min vän. Man kan hamna i de här konstiga liksom, långt ifrån perfekta, men ändå säga, ja, men vi kan ha lite nytta av att kineserna utmanar våra stater. För det är inte som att de är så obefläckade, rena goda.
1: Nej, det finns ju många exempel på det i det här sammanhanget, och det är ju då man misstänker Huawei för att de ägnar sig åt spioneri då, vilket är fullt möjligt att de gör. Men då ska man ju komma ihåg att när ledarna i väst varnar för det, så ska man ju vara väldigt medveten om att samma ledare också vill avlyssna oss. Så att, och naturligtvis är det ett problem för både stater och företag om kineser avlyssnar dem. Men om man ser vårt perspektiv som privatpersoner, så vad är värst för oss? Om vi blir avlyssnade av Kina eller våra egna regeringar? Där skulle jag ju då vilja hävda att i många fall det är värre att vi blir avlyssnade av våra egna regeringar, för att de har helt andra möjligheter att göra det här till ett problem för oss än vad Kina har. Så det är, man kanske ska akta sig lite för att göra sig till någons nyttiga idiot här genom att bara automatiskt ansluta sig till den här narrativen som målas ut om de här grejerna.
0: Ja, det tycker jag är en väldigt bra poäng. Det blir nästan som uppenbart, man tänker på det, att om man måste välja att bli avlyssnad och spionerad på av någon, så är det såklart bättre om de sitter på andra sidan jorden och inte bryr sig särskilt mycket om vad som händer. Nu kan vi inte välja bort, det är inte som att vi slipper svensk övervakning för att vi får kinesisk, men du har en bra poäng i att det förmodligen är ett mycket mindre problem för mig som enskild person i Europa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Okunniga i Excel platsar ej i Mats Edmans nya projekt, menar kvalitetsjournalistik med hårda fakta och låg åsiktshalt vara öppen nisch i svenskt medielandskap. Och det här var ju den naturliga frågan som man ställde sig när Mats Edman avgick som chefredaktör för Dagens Samhälle. Det pratade vi förstås om då. Och inte alls otippat så har Mats Edman nya ambitiösa planer, och han vill direkt starta upp ett nytt projekt. Så han har skrivit på Facebook ursprungligen och sagt att han söker finansiärer för ett nytt projekt. Och i första meningen så beskriver han där på ett intressant sätt. Han säger: det finns en sanning mellan DN och Avpixlat, och jag har en briljant idé.
3: Jag tycker själva formuleringen är lite knepig. Alltså, hans underliggande tanke gillar, men han formulerar sig inte speciellt bra där. Det är ungefär som man skulle, någonstans mellan de här två polerna så ligger den riktiga sanningen begravd. Det är inte så att man hittar sanningen om man orienterar sig efter de där två polerna och gräver någonstans i mitten.
0: Det låter som att, alltså, jag ryser när jag ser det här.
3: Ja.
0: Och du ska hitta ett sorts mellanting mellan Dagens Nyheter och Avpixlat. Och men framförallt DN är ju en oerhört dålig och ständigt ytterligare degenererande publikation. Nästan varje vecka nu liksom, så gör DN nya bottom-up. Avpixlat är väl en sajt som jag upplever utvecklar sig i motsatt riktning. De blir ju sakta men säkert lite bättre. Men att de är ju helt obegripliga, tycker jag, som liksom jämförelsepunkter eller motpoler eller vad han nu menar. Och oavsett hur man ser på saken, så om det finns något mellanting liksom med DN Avpixlat, om du ska ta snittet av DN Avpixlat, så ja, jag vet inte. Avpixlat har väl en viss respekt för pressetik och att göra egna gräv och sånt där. De kan väl väga upp det där snittet på något sätt. Men jag tycker ändå att det låter väldigt oaptitligt där.
3: Ja, nej, men det är märkligt. Och han är lite småfeg här också. På frågan: anser du själv att DN döljer något? Svar: nej, jag tror inte att journalisten normalt sett medvetet mörkar sanningen och samhällsfrågor. Jo, men själv tror jag faktiskt att de gör det. Att de ganska ofta skriver mot bättre vetande och stoppar undan fakta och data som inte passar in i i det de ska skriva och tycka för att behålla jobbet.
0: Ja, och det finns det också ganska många vittnesmål om från journalister och redaktörer och sådär som berättar om hur det funkar. Och intressant nog så har ju Mats Edman själv nyligen pratat om det här med avseende på journalisterna på Dagens Samhälle. Det var ju bara några dagar sedan som han sa att det var ingen på Dagens Samhälle som ville granska vad det nu var för kontroversiell fråga. Ja, så det han är märklig flathet gentemot Dagens Nyheter. Samtidigt som jag tycker att han är lite väl avfärdande mot Avpixlat. Han säger att jag menar att Avpixlat är en rasistsajt som jag inte vill ha något mer att göra. Det är bara det att det är en tragedi att så många människor har så låg tilltro till den svenska journalistkåren. Jag kan ju reflektera under om han har läst Avpixlat. Avpixlat är inte direkt en rasistsajt. Det är ganska svårt att hitta sådana saker. Det är bara en sajt som bevakar med en utmattande ivrighet alla de här sakerna som DN inte bevakar. Det låter lite si och så tycker jag, Mats Edmans idé. Samtidigt så vet vi att han verkar vara väldigt duktig. Duktig person att driva tidningar och vara publisher. Han har gjort ett fantastiskt jobb på Dagens Samhälle i alla fall.
3: Ja, nej, alltså det, jag tror han kommer att få snurr på den här grejen och göra en bra produkt. Alltså det mest att han uttrycker sig jäkligt märkligt. Alltså det är, alltså alla citaten är väldigt konstiga. Som det här med att den som inte kan använda Excel platsar inte. De som förmodligen lämpar sig för projektet är utredare, statistiker, svårt på morgonen, ekonomer, analytiker, statsvetare, webbexperter och så vidare. Men alltså han missar ju en jättegrej här. Det är ju att mängder av den här massor av människor som kan definieras som tillhör de här arbetsgrupperna är ju verksamma idag och levererar jävligt konstiga utredningar om till exempel migrationspolitik och annat på uppdrag av staten. Det är ju inte så att man kommer att leverera han får sanningssägare bara för att han anställer 5 utredare och 2 statistiker. Och utredare i sig är ju en definition av en person som inte säger ett jävla noga. Så på något sätt så verkar han, jag tror han går på känsla och inte har tänkt igenom vad han ska göra egentligen. Och därför borde han kanske vända sitt loss på Bubbla för att få lite styrning på projektet.
0: Det är kanske en idé, men han är i alla fall ambitionsnivån satt relativt högt. För han säger att han behöver 8 siffriga belopp för att klara av det här.
3: Det är rätt inställning.
0: Yeah, that's the spirit. Han behöver alltså minst 10 miljoner för att komma igång med det här projektet. Så då måste man ju tro att det är någonting oerhört ambitiöst som han ska hålla på med.
3: Jag utgår från att det är en liten förstudie han pratar om. Det kan inte vara projektet i sig.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det här är kanske bara lite sån här, lite initiala Allan Larsson-pengar.
3: Jag tror det.
4: Jag måste säga att jag är optimistisk i alla fall. Och jag håller inte helt med dig, Boris. Jag tycker det ska bli oerhört spännande att se ifall han får igång det här. Vad som kommer att hända när man låter journalister göra gräv som faktiskt har fått jobbet på den meriten att de kan räkna. Snarare än att de kan skriva en stilsäker drapa på under 3/4.
3: Det är inte så att jag liksom misstror projektet eller Edman, tvärtom. Min poäng här är lite grann är att han är den klassiska chefredaktören. Alltså han går på, alltså han vet jävligt väl vad han ska göra. Det kommer att bli bra. Men det blir inte alltid så bra när han ska uttrycka det i ord helt enkelt. Utan han kommer att gå på magkänsla och det kommer att bli rätt. Men ska man utgå från vad han säger här så är det väldigt svårt att förstå vad han ska göra.
0: Den som lever för sig, vi kommer förstås följa det här projektet med spänning. Säkert länka till hans nya sajt om han får in sina tiotals miljoner. Och om han inte lägger allting bakom betalvägg som han flaggar för i den här artikeln. Jag håller tummarna för att vi snart får se Mats Edmans nya projekt på banan.
4: Ja, det är ju den konstigaste grejen av alltihop om jag bara får göra en sista reflektion här. Han säger att vi kommer att få vänja oss vid att man måste betala. Det finns ju ingenting som talar för att det är på det viset. Och tvärtom så flyr ju kunderna från allting som allting vad betalväggar heter.
0: Ja, Det där är en lite blandad bild. Det beror lite på vilken typ av medier man tittar på egentligen. Men definitivt vad det gäller den här saken som Mats Edman vill göra med kvalitetsjournalistik och att det ska vara lite grann som DN, lite grann som Avpixlat. Den typen av innehåll är det väldigt svårt att ta betalt för. Det är bara några få medier i hela världen som lyckas göra en bra affär av det.
3: Mm.
0: Han kanske ska sälja papperstidningar.
4: Till vårdcentraler.
0: Ja, nej, men han kanske har någon sån briljant idé. Han säger ju själv att det är en briljant idé. I och för sig också att det är en webbidé. Ja. Även om det var väldigt olycksbådande det här med att det ska vara lite som DN och lite som Avpixlat så ska det bli spännande att se.
5: Historiskt viktiga Centralasien åter i fokus som spelplan för stormaktsspelet när USA tappar förmåga att agera världspolis enligt Stratfor-analytiker Roger Baker. Centralasien är ett väldigt intressant område som vi har haft ögonen på i de senaste sändningarna därför att uzbekistansk president Islam Karimov dog i början av den här månaden. Och därför så är det stort intresse nu för vad som ska hända i Uzbekistan och i regionen mer generellt. Och till att börja med så kan vi säga att i Uzbekistan så har man inte en ny president. Men man har en person som pekas ut nu som den mest sannolika personen att ta över. Man kommer att hålla val till presidentposten den 4 december. Och det ser ut som att premiärminister Shavkat Mirziyayev kommer att ha stöd från viktiga makteliter inklusive Vladimir Putin. Han var i Uzbekistan häromdagen och han gjorde då ett formellt besök med just Shavkat Mirziyayev, vilket är tecken då enligt bedömare på att han även är Putins kandidat som Putin och Ryssland skulle föredra. Så det verkar bäddat för en ordnad övergång. Och bland annat så säger Mirziyayev att man kommer ha en relativt neutral position gentemot andra aktörer i regionen. Man kommer inte vilja ha några militärbaser överhuvudtaget från något land, men man kommer vilja försöka ha goda relationer med Ryssland, Kina, Europa och USA. Och alla de här aktörerna kommer att ha intressen, kommer försöka påverka Uzbekistan och Centralasien generellt. Därför att i hundratals år så har Centralasien varit en fokuspunkt för geopolitiska strategier. Och det som vi har pratat om tidigare i Radiobubblan när vi har gått på djupet om just Centralasien, så är det just det är både en barriär och en brygga som det står i den här artikeln från Stratfor som vi tittar på just nu. Så det är en barriär som skiljer stora geopolitiska maktsfärer från varandra, men det är också en potentiell barriär för att knyta ihop dem. Och det här är den grundläggande orsaken att regionen är väldigt intressant. Det finns det också en del naturresurser och sånt som man intresserar sig nu för tiden. Men exempelvis då så flyttar Kina fram sina positioner väldigt mycket. De vill ju ha sin sidenväg, den nya sidenvägen, som ett alternativ till havslederna. Nu har vi en intressant artikel om det här i världenavdelningen också. Men, men primärt så vill Kina ha ett alternativ till havsvägen, därför att USA kontrollerar världshaven. Och då passar det perfekt att bygga autobahn genom Centralasien. Ryssland och sin sida ser Centralasien inte minst som en barriär, en skyddsbarriär. USA har också starka intressen i Centralasien, men lite mindre direkta. USA vill framförallt enligt Stratfor-analysen att det inte ska bildas vakuum där terrorister, den typen av terrorister som USA inte gillar för tillfället, inte ska kunna utnyttja ett sådant vakuum och bygga en plattform. Men av olika skäl i den här artikeln så sägs det att USA kommer förmodligen inte kunna flytta fram sina positioner i Centralasien. De är försvagade, de är för beroende av havsbaserad militärmakt. Det blir väldigt svårt för dem att ingripa militärt i Centralasien som ligger väldigt långt bort från haven. Och eftersom det USA vill är framförallt undvika ett vakuum, så kan det vara så att en bra strategi för USA är att se till att Ryssland och Kina engagerar sig väldigt mycket i Centralasien. Ryssland, det är bra för USA eventuellt för att det splittrar Rysslands uppmärksamhet. Alltså, så nu man är involverad i Syrien, man är involverad i Ukraina och man också ska vara involverad i Centralasien militärt, då blir det svårt, eller blir kanske Ryssland blir mer benägna möjligen att kompromissa på andra punkter, till exempel Syrienkonflikten där USA har motstridiga intressen. Så det är en mer och mer spännande situation som rullas upp.
3: Fast är den så spännande? Jag gillar den här analysen, men den säger ju egentligen också att det är inte så mycket att göra åt Kina. De bygger sin sidenväg. Det innebär att de som har makten längs med den och i anslutning till den, det är väldigt rationellt för dem att lägga sig nära Kina. Och därför att sidenvägen och transportvägarna innebär att man får tillgång till marknader både åt västerut och österut. Och det är ingenting som på samma sätt. Detta kontinuerliga flöde och kontakt med världsmarknaden kan vara sig USA eller Ryssland erbjuda. Så Kina är ju ett extremt tungt alternativ som jag inte ser att man kan konkurrera om.
5: Och där, det skulle ju vara en fjäder i hatten för Kina, man kan flytta fram sina positioner samtidigt som man flyttar fram sina positioner till havs.
3: Ja, för här finns det en han konstaterar i analysen här att det är svettigt att landvägssidenvägen är så viktig för Kina därför att USA kontrollerar världshaven. Men den kontrollen är ju inte så jäkla stark med tanke på kineserna håller på att bygga en flotta som nu är på väg att gå om den amerikanska flottan. Och de centrala stridsområdena, om så kallar det är ju Sydkinesiska sjön och Indiska oceanen. Och det är ju mycket, mycket närmare för Kina att operera i de vattnen än det är för USA. Så att jag tror Kina har så beviljat att de kan bygga två strategiska handelsvägar ganska ohotat i det stora perspektivet, både till lands och till havs.
5: Ja, för att till havs så pågår uppbygget av den maritima silkesvägen, som vi också pratat om tidigare. Delvis ett återupprättande av en klassisk handelsrutt som fanns för mycket, mycket länge sedan. För 500 år sedan så ägnade sig kinesiska handelsmän åt att handla med Europa längs de här vattenvägarna. Och som det står i den här andra intressanta artikeln från Der Spiegel, som också ligger i världenavdelningen, så ligger det här basen för väldigt mycket makt för Kina. Väldigt stora möjligheter, även bortom det kommersiella som officiellt är i första rummet. Det är, tyvärr så kom den här artikeln från Spiegel upp så sent på bubblan. Den kommer precis nu i den sändningen, så jag har inte hunnit lusläsa den. Men den verkar väldigt intressant i kombination med den här Stratfor-artikeln.
3: Ja,
2: Radio Bubbla.
6: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.

0: Look here, babe. You're not the only oyster in the stew. Look out now.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Fnordspotting, högljutt klagande om hot mot den liberala demokratin, kommer oftast från förmenta försvarare vars agenda står stick i stäv mot idealen de säger sig företräda. Svågerkapitalister, kulturelit och tjänstemän, närmare feodalherrar än upplysningsfilosofer. Ja, det är ett intressant inlägg från Fnordspotting. Där han menar på att den liberala demokratin marknadsförs på falska grunder. Det som egentligen kännetecknar det politiska systemet, det styrelseskicket, är saker som går emot dess nominella principer. Så till exempel då att påpeka att konstitutioner anses vara en väldigt viktig del av den liberala demokratin. Man har demokrati, men det finns också gränser för vad demokratin kan göra som kodifieras i författningen och skyddar till exempel minoriteter, individens rättigheter och så vidare. Men i praktiken så har författningar blivit helt meningslösa därför att man kan säga att de djupa staterna, som man brukar säga nu för tiden, de låter sig inte styras av konstitutionen och kan inte begränsa. Av det vill säga att uttrycket som Fnordspotting använder är aktivistiska tjänstemän, vilket man kan säga är ett annat sätt att säga den djupa staten. Och samtidigt har man då den här paradoxala situationen. Det är välfunnet påpekande, kan jag tycka, att så fort man hör någon säga att demokratin är hotad, då är det i själva verket någon som, den som säger det är alltid en person som är en del av att undergräva det som är tänkt att ha principerna för den liberala demokratin. Alltså någon som har skaffat sig illiberala privilegier och nu ser att de privilegierna är hotade. Det finns många såna här, många paradoxer som enligt min mening förtjänstfullt beskrivs i den här artikeln. Sen går artikeln över i en annan liknelse, kan man säga, som på ett sätt är mer intressant, men som kanske också är problematisk på vissa sätt. Där Fnordspotting säger att man kan likna det nuvarande systemet med feodalism. Han kallar det för neofeodalism. Där han menar att inom den här förvuxna staten så har det bildats ett system med förläningar där olika grupper blir som, ja, nu tolkar jag in det som man använder neofeudalismen som en analogi då, så att olika grupper är då som vasaller, och han nämner då till exempel de aktivistiska tjänstemännen, kultureliten, svågerkapitalisterna och så vidare, som alla då på olika sätt parasiterar på det här systemet. Det är intressant då, för att vi använder ju ibland begreppet neofeodalism i en positiv märkelse. Ja. Alltså vi går tillbaka till feodalismen som ett positivt ideal. Alltså till exempel Hans Herman Hoppe i sin föreläsning på senaste PFS som pratar om att medeltiden och det feodala systemet är det närmsta vi har ett sorts faktiskt existerande libertarianskt utopia. Vi kan peka på att här är den historiska manifestationen av våra idéer, och dit kan vi liksom söka oss tillbaka. Men här kommer Fnordspotting och säger att den liberala demokratin och skitsystemet som vi ogillar och motarbetar, det är ny feodalism. Hur ska man egentligen se på det här, Niklas?
3: Jag tycker han är alldeles för hård mot feodalismen. Det finns ett annat begrepp han också använder, klientism. Mycket mer träffande och mycket mer lämpligt i sammanhanget. Helt enkelt att du har makthavare med olika klientgrupper. Det är ett system som, ja, det var systemet som underbyggde romarriket under väldigt lång tid, ända fram till det kollapsade. Det är därför bland annat som man brukar säga att för en historiker som är bekant med romarrikets fall, han behöver aldrig fråga sig varför föll romarriket, utan det man istället frågar sig är varför föll det inte mycket snabbare, därför att grunden var så pass instabil. Och grunden var då den här institutionaliserade korruptionen med klientsystem, där du har en patron som delar ut ofta då pengar från statsapparaten till sin grupp, som i utbyte levererar röster till honom. Feodalismen skulle jag säga är lösningen på det här systemet. Det vill säga, man bryter upp hela riket, det kollapsar, det decentraliseras radikalt, vilket gör att bönder i liksom Egypten behöver inte sitta och ge bort bröd till någon klientgrupp uppe på den europeiska kontinenten. Utan allting är så pass decentraliserat att du kan inte längre göra den typen av omfördelningar. Det är på vissa sätt en lite formalistisk tendens av att du gör om de här patronerna till feodalherrar och deras klienter blir en slags undersåtar. Men de får klara sig själva. De kan inte längre sitta och suga ut ett helt imperium. Utan ja, för all del, ni får ha er egen grupp med er egen identitet. Ni kan till och med få ha ert eget lilla land. Men ni får inte bestämma över alla andra. Alla andra får också ha sina egna grupper och sina egna identiteter med sina egna länder.
2: Mm. Ja, precis. Det var en decentralisering och en, hur ska man uttrycka det, en mer fundamental decentralisering. Alltså i det feodala systemet så var det inte så att kejsaren eller kungen, ens kungen, hade liksom beskattningsrätten centralt i riket, samlade in alla pengar och sen så lobbade alla vasallerna på kungen för att få en del av kakan.
3: Nej.
2: Utan alla delarna var autonoma i hög utsträckning och var, så säga, beroende av nivån under och nivån över. Så du hade de här hierarkierna, du hade kejsaren och under kejsaren hade du kungar, under kungen så hade du hertigar, under hertigarna så hade du grevar och så vidare. Och det fanns ansvarsutkrävande och reciprocitet i flera led i det här hierarkiska systemet, därför att varje entitet hade en hög grad av autonomi eller suveränitet, till exempel i termer av beskattningsrätt, organisation och militärförsvar och så vidare. Och det är väldigt stor skillnad. Alltså jag vet inte om man kan överföra det till det aktuella exemplet, men det skulle vara som om kultureliten i Sverige hade ett eget skatteverk och tog in skatt från alla kulturarbetare.
3: Mm.
2: Och de hade också liksom kulturarbetarmiliserna med folk i vapen som de kunde ställa till förfogande för Sveriges regering. Utbyte då mot kanske liksom viss fördelaktig behandling eller något sånt där. Mm. Svågerkapitalisterna, de har också sin egna liksom... Ja, det är inte alls så det funkar. Utan det är, ja, men som du säger, det är en bra liknelse där med det klientelistiska patron-klientsystemet. Att det man byter är liksom pengar mot röster i princip. Ja. Du har en senator som säger att du röstar på mig så fixar jag bidrag till dig och så vidare. Sen kanske man inte ska helt racka ner 100% på patron-klientsystemet i Rom, kan jag tänka. Men du är också välfunnet att feodalismen är snarare lösningen på det problemet.
3: Och ett vitt piller är väl då att patron-klientsystemet ledde in i feodalismen. Så är det ett sånt system vi har börjat återskapa idag, så kanske man får vara hoppfull för framtiden.
2: Just det. Så vi säger så, om du inte vill ha 30-talet så sluta bygga 20-talet.
3: Mm.
2: Nu säger vi, om vi vill ha medeltiden igen så ska vi... Nej, det där, jag vet inte. Jag tror vi får jobba lite på den. På en bättre slogan där.
3: Mm.
1: Radio Bubbla.
4: Engelska komikern Andy Hamilton publicerar 349-sidig roman skriven helt för hand under 2 år. Skrev inklusive revisioner 3000 sidor med 43 pennor i försök att rädda handskriften. Säger att det känns som att vi vinkar adjö till handskriften och om den försvinner är det en förlust av intimitet. Att skriva för hand är någonting som numera betraktas som väldigt ålderdomligt på utdöende. Jag vet att vi har en tråd på BBSen som är ganska intressant där folk försöker återknyta till att skriva för hand. Och har olika liksom tips och projekt för att jo, men nu ska jag försöka föra dagbok för hand för jag vill inte tappa den förmågan. Eller till exempel, jag fick aldrig lära mig, jag har så ful handstil för jag fick aldrig lära mig skriva ordentligt. Nu skulle jag i vuxen ålder vilja utveckla bättre handstil. Jag har också sett några exempel på folk som har gjort det extremt bra, fått väldigt, väldigt vacker handstil efter att börja träna ganska sent. Men vid det här laget så är att skriva för hand någonting som är... Inte en utdöd, men en konstform på utdöende som unga människor lite grann måste återupptäcka och återuppväcka. Och den här artikeln handlar då om en person som vill bidra till det senare, nämligen Andy Hamilton. För mig en okänd person, men han har tydligen skapat en tv-serie som heter Outnumbered och säkert gjort många andra intressanta saker också. Och han har skrivit en hel roman för hand och... den heter Long Hand och den handlar om en man som måste lämna kvinnan som han lever med, eventuellt på grund av att han har levt någon typ av dubbelliv. Och när han gör det här så skriver han ett långt avskedsbrev. Och som jag förstår det så består boken av ett 349 sidor långt avskedsbrev. Där han beskriver hela sitt liv, alla olika identiteter som han har levt under och så vidare. Som en förklaring av då varför han måste lämna henne. En bizarr och lite sorglig premiss för den här romanen. Men han har skrivit den då helt för hand. Det finns några ytterligare komplikationer som är intressanta också. Till exempel att Andy Hamilton är högerhänt men skriver ändå med vänster hand för att han har tappat tummen. När han, som barn så tappade han tummen, så därför har han istället skrivit med vänster hand. Antar hela sitt liv. Men även om han har gjort det hela livet så antar jag att det blir extra svårt för dem. Sen finns det några frågetecken också, som att är det så att den här boken kommer att publiceras i facsimil? Att man kommer få se liksom hans handstil, de sneda raderna, överstrykningar, eller kommer trycka som text? Det står inget om det här i artikeln, men alla utdrag i boken som visas handskrivna. Ja. Förstår du? Är det bara jag som inbillar mig det här, men de kanske ska publicera den i facsimil?
5: Nej, det ska de. Alltså, jag har sett det. Jag kollade några texter om honom och den kommer att publiceras i facsimil. Sen finns det väl någon bibliofilutgåva där sitter folk och har kopierat hans väldigt vackra handstil, hans kalligrafiska handstil. Nej, men det här är ett underbart projekt alltså. Och jag hoppas alla förstår den dubbla svårigheten, därför att dels skriver han med vänster hand och höger hand. Men att få en snygg handstil med vänster hand är i sig svårt. Det är mycket lättare att få till en snygg handstil med höger hand. Det vet jag som är vänsterhänt. Det innebär speciella problem. Så han har haft dubbelt motstånd där. Så att allt är om att få till något så vackert och så omfattande. Men så jag är mest nyfiken på att jag försökt leta efter vad han utvecklar med intimiteten. Alltså. Det är i sig mycket så här, intimare att skriva brev till någon för hand och få ett handskrivet brev. Alltså själva skrivandet i sig gör ju att man aktiverar sig mycket mer av sin kropp och hjärna och själ än man gör när man sitter vid tangentbordet. Och det tvingar en till disciplin, alltså att forma bokstäver och tänka. Det är en helt annan... Utan att ha några vetenskapliga belägg så vill jag hävda att det påverkar dig som människa på ett helt annat sätt än vad tangentbordsknattrandet gör. Och det är fascinerande när man för dagbok som jag har gjort obegripligt länge. Att sitta och bläddra i dem alltså, för att man hur mycket man än knoppar med sin handstil så ser man när man går tillbaka och tittar på hela sidor. Alltså hur det är uppenbart att man befunnit sig i olika sinnesstämningar och sinneslägen. Man får bättre blick för sig själv. Och man får ju bättre blick för den man får ett brev av också. Och för innehållet. Därför att det är ju ett... Även om man kan läsa sådana brev fort och en snygg handstil så innebär det alltid ett visst... omedvetet uttolkande av det hela. Så jag tror för att skrivandet har varit en viktig del i människans intellektuella utveckling, eller skapandet av symboler och det är lite vidare det här jag tror vi kommer att komma in på ett liknande ämne framöver i sändningen, men jag tror att just skrivande hantverk, om det så är väldigt enkla hantverk, vilket inte alltid är enkla, så är det där något väldigt viktigt för oss som människor, alltså kopplingen mellan hand och hjärna, och som är på väg att på ett grundläggande sätt brytas i den tid vi befinner oss i nu. Och det tror jag inte båda har gått för vår själsliga utveckling.
4: Ja, definitivt så är det ju så enormt mycket som sitter i muskelminnet och som aktiverar olika delar av hjärnor beroende på hur man uttrycker sig. Och alla som skriver någorlunda mycket vet ju till exempel att det är en sak som händer i hjärnan när man pratar och en sak som händer när man skriver. Man kan inte till exempel, man är kapabel att skriva en viss typ av texter, så betyder inte det att man är kapabel att diktera samma typ av texter. Därför det är olika text, olika ord som kommer ut beroende på om man använder så att säga röstcentrum i hjärnan eller skrivcentrum i hjärnan. Och när man skriver, då aktiveras delar av hjärnan som styr händerna. Oavsett om man skriver på ett datortangentbord eller om man skriver för hand med en penna. Men vi som har skrivit mycket både på dator och för hand, vi vet ju också att beroende på vilket skrivverktyg man använder, så är det också så att man kommer helt, man får fram helt andra tankar. Och en av vanligt uttryck som folk har, som jag själv verkligen kan känna igen mig i, det är att man måste skriva för att kunna tänka. Man vet inte vad man tänker om någonting, och man kan inte prata sig fram till det, utan man måste skriva om det för att få veta vad man tänker om det. För att det är så man aktiverar den delen av hjärnan. Och jag har märkt att jag tänker på olika sätt när jag skriver på dator och skriver för hand.
5: Mm.
4: Och inte nu längre, men en gång i tiden så var det så att för att tänka på och syssla med vissa ämnen så var det mycket, mycket lättare om jag skiftade till att skriva för hand. Så kunde jag skifta tillbaka till datorn när jag ville fokusera på ett annat ämne. Men definitivt är det så. Jag tror att det här har mycket att göra med träning. Alltså det är inte så att det finns någon inneboende egenskap i handskriften som gör att den passar för ett visst ämne, utan det är att man har tränat sig själv att bearbeta ett visst ämne med en viss metod. Men inte desto mindre så är det ju definitivt en dimension som går förlorad, som man kan använda sig av och som man går miste om man är i förhand.
5: Du sa ett ord där som jag tror är väldigt viktigt och som ibland som jag tror har haft en väldig betydelse för inte så mycket för människans utveckling, men för samhällets utveckling. Och som nu är helt bortglömd. Och det är dikterandet. Alltså jag tror att det var samma sak här. Jag har inga vetenskapliga belägg för det. Men det ligger något, tror jag, klokt, vackert, ändamålsenligt och praktiskt i det här man kan se. Om man tittar på gamla pilsnerfilmer från Sverige eller till och med amerikanska 50-60-talsfilmer. Det är liksom chefen kommer in och säger ta diktamen och sen går fram och tillbaka i rummet och lägger ut sina tankar och sekreteraren skriver ner och sen håller ordning på detta och sorterar det. Och jag tror att det är, jag dristar mig att säga att svensk sjukvård var bättre på den tiden vi hade läkarsekreterare. Så att läkaren dikterade för läkarsekreteraren och så knackades det ner och hon, det var oftast en hon, höll ordning på detta. Jag vet inte varför, men jag hatar uttrycket känns, men det känns mera naturligt än att läkaren kutar mellan patienter och babblar in på en sån här en liten bandspelare i mungipan om vad han har gjort och ska göra. Låt oss få sekreterarna i världen tillbaka.
4: Ja, men då måste man också träna sig i konsten att ge diktamen. Jag önskar att jag var bättre på det. Jag var en gång i en yrkesmässig situation där jag jobbade som skribent. Men jag fick problem, man kan säga medicinska problem i mina händer. Så det blev svårt för mig att använda händerna. Och då var frågan liksom, hur ska jag kunna fortsätta med det? Jag var en värderad medarbetare. Så då erbjöds jag en assistent som skulle kunna ta diktamen. Så skulle jag helt enkelt kunna säga texterna och någon annan skriver ner. Och det var ju väldigt generöst erbjudande. Men jag kunde inte. Det gick inte. Jag kunde inte liksom, för det var liksom relativt liksom intrikata tekniska texter och sånt där. Jag kunde inte göra dem så att säga med stämbanden. Jag var tvungen att göra dem med fingrarna på tangentbord.
5: Ja men exakt. Och det är en förlorad förmåga som jag tror är viktig. Om jag skulle inte kunna ge diktamen i något ämne till någon. Jag skulle bara liksom säga, nej men låt mig vara, jag fixar det här själv. Och det är en mänsklig kapacitet som har försvunnit, tror jag, som vi måste återvinna faktiskt.
4: Möjligen då liksom, nyhetskommentarer kanske man skulle kunna ge diktamen för. Du och jag har i alla fall då 1000 timmars erfarenhet.
5: Ja. Men det är mycket möjligt att man skulle få en märklig spärr om man skulle diktera. Men som vi säkert skulle övervinna snabbt. Men, ja.
4: Jag tänker på en sak ibland som har att göra med att skriva för hand. Och det är en fråga till dig, Boris. Vi vet att du skriver mycket för hand och du har gjort det länge. Men också under den här perioden då du satt på Kolmårdenanstalten så skrev du ännu mer för hand. Och jag vet att du också skrev mycket brev, och jag fick själv brev från dig som du skrivit för hand och så vidare. Så jag vet att det är någonting som du är väldigt rutinerad på. För att en sak, ett stort problem som jag har när jag skriver för hand, och som gör att jag inte skriver så mycket för hand längre, är att jag tycker det är så otroligt svårt att hålla reda på allting jag har skrivit. När jag skriver i datorn så är allting liksom i prydliga filer, eller om jag har något sånt där anteckningsprogram som sköter och sorterar, jag kan söka och sånt där. Men när jag skriver så är det väldigt svårt att hålla reda på allting, och jag alltså för hand, och jag har här hemma, jag tror jag har 2 eller 3 stora kartonger fyllda med anteckningsböcker och anteckningsblock som är ackumulerade sen, jag tror att de första är från när jag gick på lågstadiet. Så jag sparar liksom saker, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det, för att jag kan liksom inte gå till en av de här kartongerna och hitta, inte ens om det är något specifikt jag letar efter, så lyckas jag hitta, med mindre än att jag sitter en timme och letar liksom. Jag tycker det är svårt att hitta det. Och då tänker jag så att ja, det kanske finns en annan typ av skrivande. Kanske dagbokskrivande skulle kunna funka, för där har man ändå ett tydligt format. Och man kan gå tillbaka till ett visst datum och så vidare. Men det mesta som jag skriver är kanske mer projektrelaterade anteckningar eller något sånt där. Och jag vet bara inte hur jag ska kunna organisera det och samtidigt skriva för hand på papper.
5: Jag kan berätta att jag för årtionden sedan gav upp tanken på att organisera. Jag försökte ju liksom också ha liksom projekt och förskriva något sånt fäst på pränt också. Men det där växer ju oerhört snabbt till oöverskådliga pappershögar som bara gör deprimerad när man ska hitta rätt. Och det hjälper inte att hålla på med färger och annat. Det är något inbyggt i själva materien. Så då tänkte jag liksom att nej, men det ska bara bli dagbok. Men det är samma sak där. Jag har liksom aldrig kunnat komma på något system. Gav som sagt upp för länge sedan. Utan jag använder dagböckerna helt enkelt för att det är ett sätt att tömma hjärnan. Det är en gammal visdom att man alltid ska avsluta dagen med att föra bok över det viktigaste. Även, och det behöver man inte minnas dagen efter, det finns i boken. Jag betraktar det mer som en guldgruva helt enkelt. Att man kan gå slå upp en dagbok som är 5 eller 15 år gammal och liksom upptäcka tankegångar som man har glömt att man har haft. Och ibland kan man liksom tänka vilken idiot jag var. Och ibland kan man tänka, men varför har jag inte gått vidare med den tråden? Och så tar man upp den tråden. Så att behandla dagböckerna som en skatt bara och inte som man kan gå tillbaka till och en fyndhörna i medvetandet.

0: som en iPad eller liknande, som är liksom som en dator, utan det är en platta som enbart är till för att skriva och läsa. Så att den har en sån här e-ink-skärm som bara är svartvitt och inga lampor. Det finns inga appar, det finns ingen webbläsare. Det enda man kan göra på den är att skriva, och man kan också ladda in liksom böcker, e-böcker, pdf-er och så vidare och läsa. Remarkable heter den. Den görs av ett norskt företag. Det är en väldigt sån här hipp teknikpryl. Men det de har gjort är att de försöker skapa en sorts digital version av papper som ska funka som papper och kännas som papper och vara ett verktyg för tänkande, helt så här, befriat från distraktioner, en sån sak som de ofta pratar om. För det finns inget annat i den här maskinen. Trots att den är dyrare än en iPad så har den liksom bara några få funktioner. Och en av sakerna de har gjort också är att de har ingenjörat skärmen, ytan och pennan så att det ska kännas fysiskt. Nej. Som att skriva. Så de har återskapat samma friktion som du har mellan en penna och ett papper. Så att du känner den vibrationen i fingret och du hör också ljudet av liksom någonting som dras över papper, trots att du skriver på en digital skärm. Det tycker jag är en så attraktiv idé, så jag beställde faktiskt den som jag väntar på att få hemleverera dem några veckor.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag är på väg att bryta in där och säga att det blir inte samma sak. Därför att man tar bort det fysiska i själva skrivandet. Helt fantastiskt.
0: Det blir nog inte samma sak, men de har försökt åtminstone. Ja. Det här är version 2. Första versionen kom för, jag vet inte, 3-4 år sedan och sånt där. Det är en smart ingenjör i Norge som älskar papper. De är passionerade kring papper som ett verktyg för tänkande, säger de. Och de försöker återskapa känslan i alla fall. Så det ska vara mycket bättre än att skriva på en iPad som har den här glasskärmen, den här glättiga känslan. Det funkar inte alls.
1: Nej.
0: Alla som har testat det vet att det är inte alls som papper. Men jag ska i alla fall se vad som händer med den här plattan från Norge. Det kan vara någonting. För det här är ju så här, du skriver för hand. Och du väljer själv om du vill ha liksom bara ett blankt blad. Du kan få rader och skriva mot eller rutor och sånt där. Det är lätt att fixa med en dator. Men sen sparas allting du skriver ner. Och sen har du liksom ett digitalt system som har sorterat alla dina handskrifter. Och den kan också omvandla handskriften till digital text om du vill liksom skicka ett mejl med det eller något sånt där. Alltså i teorin så låter det väldigt smart. Det låter som att det skulle kunna vara det bästa från båda världar.
1: Det där skulle lösa väldigt, väldigt många problem faktiskt. Eller problem. Men det där låter som ett definitivt tilltalande steg framåt.
0: Jag återkommer med rapport när jag har fått enheten.
1: Och då vill vi höra sändning hur det låter liksom när du skriver.
0: Ja visst, och det är liksom, det kommer ju alltid. Jag har testat deras första version, det är version 2. Jag testade version 1 för några år sedan. Och jag blev väldigt imponerad av hur bra den funkade, hur bra det kändes att skriva på och sånt där. Men den ska vara ännu mycket bättre än den nya funktionen.
1: Kan man få olika typer av, kan man ställa in den på olika typer av papper då, liksom pergament? Det är ju nästa steg i så fall.
0: Det vore väldigt bra. Jag vet att om man har en iPad eller motsvarande sån här platta, så finns det som klisterpapper som man kan sätta ovanpå för att få till friktion. Så det syns inte så mycket, men man får en annan känsla. Och de borde ju ha liksom vanligt billigt papper från någon skrivare, eller pergament, eller lyxigt papper av egyptisk bomull, eller vad man nu har för någonting. De borde ha variant. Jag tror inte de har det, men de borde ha variant. Den här månaden hade vi också det som jag personligen kanske tycker var årets allra äckligaste nyhet. Den mest motbjudande, spyframkallande länken från hela året.
1: Ja, konkurrensen har varit hård, nu blir jag nyfiken. Vilken då?
0: Så här lät rubriken på Bubblan. Gabriel Wikström utnämner sig själv till sexminister. Vill börja kartlägga svenskarnas sexvanor. Inspirerad av New York, där myndigheterna har full koll på invånarnas sexliv. Ja, Gabriel Wikström, en av Sveriges allra sämsta ministrar. Och konkurrensen är inte precis dålig där.
1: Nej.
0: Har alltså utnämnt sig själv till sexminister. Och det är riktigt motbjudande. Men det är också ett viktigt tecken i tiden. Som det är värt att beröra. Staten har på vissa sätt gjort lite grann av en comeback. Vissa saker som tonades ner lite grann under 80- och 90-talet börjar komma tillbaka. Den här idén om att det privata är politiskt, tror jag man sa på din tid, Boris.
1: Ja.
0: Så är det nu också.

0: Och Gabriel Wikström går i täten för det här i Sverige. Va? Han har verkligen profilerat sig just i den här frågan om att han vill vara sexminister. Och hävdar att det inte är det minsta konstigt att staten vill rota, kartlägga, styra. Och han själv tycker uppenbarligen att det är väldigt kul och intressant att stå i mitten av allt här uppe. Men förutom att vi inte vill att någon ska hålla på och styra i de här delarna av vårt liv, så är det svårt att tänka sig någon som är sämre lämpad till det än Gabriel Wikström.
1: Ja, definitivt alltså. När man tittar på hans barnarleta så tänker man att han är för ung för att faktiskt få hålla på med sex. Men tydligen så ska han få styra alla svårt sexliv. Den stora frågan är ju alltså på vilka grunder det finns ingen grund för detta, inget behov av det hos människor idag att få sitt sexualliv kartlagt. Och varför skulle vi överhuvudtaget vilja ha det kartlagt? Folk vet ju ändå vad de gör, och blotta tanken på att någon slags påstådda forskare under ledning av Wikström skulle kunna hjälpa oss att få ett bättre sexliv är ju så, jag förstår vad du menar, att man blir illamående av tanken helt enkelt. Men här får ju Wikström tassa väldigt, väldigt försiktigt. För han har ju ett problem inbyggt här. Det var att hans parti, samtidigt som han då kliver ut som den nya sexguren och Sveriges politiska svar på Kinsey, så stryker ju hans parti de mest sexualfientliga strömningarna med hårs. Om man tittar på deras fjäskande för islamister som vill ha specialregler för unga tjejer i skolan som inte ska få bada och så vidare. Och det ska bli intressant att se hur de hanterar detta.
0: Det ser ut som en motsättning på ytan, men i praktiken så är agendorna kompatibla. Det är någonting som,
1: hur då?
0: Jo, det är någonting som vi ser gång på gång. Att när människor som Gabriel Wikström pratar om att sex är så viktigt, vi måste... jag måste hjälpa folk att få en bättre sexualitet. Redan där måste man ju dra öronen åt. Typ, vadå hjälpa folk? Som du säger, Boris, folk vet ju vad de håller på med. Folk vet hur man gör. Det är inga stora mysterier. Va? Så varför, vad är det staten skulle göra? Vad de skulle påverka för att lägga sig i? Och det är ju sådana här saker som till exempel att åstadkomma kanske ett mer jämställt feministiskt sexliv. Men på många sätt så är de idéerna, det är ju sexualfientliga idéer. Det är en sexualfientlig idé i sig att vilja begränsa och politiskt styra såna här saker. Och där har feminister och islamister en gemensam agenda i det. Att båda ser att sexualitet är någonting som måste kontrolleras, måste styras centralt, måste finnas stränga normer, tabun, och människor måste ordnas in i en korrekt sexualitet.
1: Mm.
0: Och det är inte helt ovanligt att de på olika punkter faktiskt förespråkar samma sak. Som sagt, den äckligaste nyheten kanske på året i alla fall, en kandidat. Och som vanligt så skickade Klot-Johan en intressant sammanfattning av den här diskussionen. Med posten det kommit ett brev till min port. Det är dags att förnya ditt samlagskörkort. Märk väl enligt lagligen klubbat beslut, vi fasat förlegade körklasser ut. Så din gammaldags heteronorma kultur, vi postmodernt ersatt med HBTQ-ur. Teoriprovet görs nästa vecka om onsdag. Dagen därpå ska du visa ditt handlag. Rent praktiskt, vi sedan, vill dig ju väl, bedömer och granskar, och finns inga skäl. Som talar emot så skickar vi fort ditt sköna och nya samlagskörkort.
1: Kommer det att gälla hela EU sen?
0: Jag hoppas verkligen att de kräver ett nytt körkort. Om du ska till Tyskland, det är helt andra grejer det gäller. Ja. Jag får inte tala om Malta. Jag tror det blir svårt att få körkortet överhuvudtaget. Med mindre än att du konverterar och gifter dig med en stadig katolsk kvinna.
1: Härligt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi är mitt uppe i årets Nobelsäsong. Förutom de årliga återkommande grälen om vem som ska få komma på Nobelfesten som vi pratade om för några veckor sedan, årets upplaga, så är de stora spänningsmomenten givetvis varje år. Vem ska få pris? Vem ska få de fina Nobelpriserna? Och nu den här veckan så har vi fått alla de stora priserna tillkännagivna. Jag vet inte om vi har fått höra alla. Jag tror att vi har fått alla priserna tillkännagivits nu. Inte kemipriset kanske. Jag minns inte om jag sett det. Ja, men då har vi fått allihopa dem. Jag tänkte att vi kan prata om några av dem i alla fall. Ett pris som är intressant är givetvis medicinpriset. Katalin Karikó och Drew Weissman heter två forskare som har... som har utvecklat mRNA-tekniken. Jag vet inte om de är inte de enda, men de betraktas som ledande namn. Och helt enkelt så har priset i år ges till mRNA-tekniken. Som möjliggjorde de här underbara vaccinen mot coronaviruset. Som alla skulle trycka i sig för några år sedan. Och det tycker jag att det är ett intressant pris. Ett vågat pris. Kan man säga kanske att det är smart att passa på nu. Med tanke på allt som kommer fram. Om det här som... ser ut att eventuellt vara ganska omfattande skadeverkningar från just mRNA-vaccinerna. Så kanske det skulle vara lite mer uppförsbacke att ge dem priset om ett år eller två år eller tre år. Så de får passa på nu.
2: Ja, det är som Obama och fredspriset ungefär. Att, klipp till snabbt innan det visar sig vad han är för den figur.
1: Ja, fredspriset går till Iran. Eller till ett iranskt... till Narges Mohammadi. Det som är en kvinnosakskämpe i Iran. Jag tror att hon sitter i fängelse just nu. Hon har i alla fall suttit fram och tillbaks i fängelse. Sitter häktad och sånt. Och hon är en av ledarna för Mahsa Amini-protesterna. Som pågick under det senaste året, tror jag man kan säga, i Iran. Vi har nog inte pratat om den här Mahsa Amini-episoden i Radio Bubbla. Jag kan inte minnas att vi pratade om det i alla fall.
2: Nej.
1: Det har varit en stor händelse. Jag har inte följt det så noga för att jag är måttligt intresserad av vad som händer inne i Iran. Och jag är helt ointresserad av kvinnors så kallade rättigheter. Men som jag har förstått saken då så var Mahsa Amini, hon var en ung kvinna i Iran som greps av polis. För att hon inte bar hijab. Och det var inte då den vanliga polisen utan det var den särskilda moralpolisen, den religiösa polisen som man säger ibland. Som är en sorts speciell, en sharia-polis. Som ser till att folk upprätthåller den typen av vardagliga moraliska regler. Som till exempel att dölja sitt hår med ett tygstycke. Men den unga tjejen, hon dog i polisförvar. Och den officiella historien är tydligen att hon dog av en hjärtattack. Och vad vet jag. Hon var visserligen bara 22 år gammal. Men hon kanske var kvadruppelvaxad. De kanske har de här mRNA-sprutorna även i Iran. Och då är allting möjligt. Hon kanske dog av plötsligt spädbarnsdöd. Eller så blev hon ihjälslagen av polisen. Var och en får bilda sin egen konspirationsteori beroende på hur man är lagd. Hur som helst blev det enorma protester i Iran som pågick i ett halvårs tid. Jag vet inte hur många som deltog men jag såg några siffror om att det var protester i fler än 100 städer och mer än 100 personer dog i samband med, alltså demonstranter dog i samband med de här sammandrabbningarna med polisen och tiotusentals människor greps och så vidare. Och som jag har förstått det, jag har inte så bra koll då, men som jag har förstått det så har protesterna också i vissa avseenden varit väldigt framgångsrika i det att man har brutit den här islamiska moralpolisens makt över kvinnors klädsel. Så att nu är det tydligen relativt vanligt, inte helt ovanligt, att kvinnor går på gatorna i Teheran utan att täcka över sitt hår. Alltså som, nästan som det var förr i tiden, alltså innan 1979. Men sen har jag också förstått att det pågår fortfarande en hård motreaktion där regimen försöker trycka tillbaka de här sakerna. Alltså först så var man tvungen att ge efter lite grann och man satte alla på fri fot som man hade gripit och så vidare. Men nu håller man sakta säkert på att liksom, straffa folk i efterhand, begränsa möjligheter att organisera liknande saker. Så vi får se var det landar. Men den här situationen är i alla fall fokuspunkten för fredspriset. De har valt ut den här Narges Mohammadi som är representant för den revolutionära kvinnosaksrörelsen i Iran.
2: Jo, men jag blir ändå lite glad. Alltså, därför att det är varje försök av perser att frigöra sig från arabiskt och islamiskt förtryck är ju vällovligt. Och skulle de någon gång lyckas i sin helhet så förändrar det ju lite grann förhoppningsvis styrkebalansen vi talade om tidigare i den där mörka delen av världen.
1: Ja, jag kan väl köpa det från något sorts pragmatiskt strategiskt perspektiv. Att allt som är dåligt för den islamiska regimen är bra för oss eller något sånt där. Tycker det känns...
2: Ja, men faktiskt.
1: Jag är lite svårt att bli exalterad över att attackera islam för den enda saken som islam har någorlunda bra uppfattning om. Just där ska man trycka in sig och ha någon sån här liksom, feministisk kritik av islam. Men fine, jag köper det. Så det är tummen upp till fredspriset. Bra jobbat borta i Oslo.
2: Ja, för det kunde ha gått till Zelensky eller Greta. Det ska ju väga in Greta också. Ja, men på riktigt.
1: Jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte tänkt det. Det är ju en skandal att inte Zelensky fick fredspriset.
2: Ja, men alltså det hade jag räknat med faktiskt. Eller ja. Greta. Det här var lite oväntat.
1: Tänk att Obama fick fredspriset men inte Zelensky.
2: Ja. Ja, men det är seriöst konstigt. Speciellt som den normen som delar ut.
1: Vi fortsätter lite på det norska spåret. Jon Fosse heter årets litteraturpristagare. Dramatiker, romanförfattare. Han är den fjärde norrmannen som får litteraturpriset. Det är väldigt imponerande faktiskt att lilla Norge har haft fyra litteraturpristagare. Tänkbart att det kanske inte är så 100% objektivt i relation till grannlandet där. Men han är faktiskt den första, läste jag idag, som får priset som skriver sin litteratur på nynorsk. Det tycker jag är lite pikt. Men jag vet absolut ingenting om Jon Fosse och jag har givetvis aldrig läst någonting av Jon Fosse. Så att, med varm hand lämnar jag ordet till dig, Boris. Vad ska vi tycka om Jon Fosses litteraturpris?
2: Jag kan väl säga att jag kommer att låta så jäkla gnällig nu. Men Fosse, två saker utlöser han hos mig. Eller utlöser en och förstärker en annan. Det ena är att jag får lust att göra liksom en sån här Goebbels och tända ett bokbål och sen stå där och skrika. Härmed överlämnar jag denna osunda sjuka skrift till lågorna. Den bara blam in i elden där. Alltså jag har försökt läsa Fosse faktiskt. När jag hade gått om tid i Kolmården så fick man beställa böcker hejvilt. Så jag beställde hem den första delen av Septologin som då hade kommit på engelska. Jag läser hellre på engelska än på nynorsk. Den här obegripliga variant av norska. Det är för att den var så jäkla hyllad. Och liksom han jämfördes med Beckett, han jämfördes med Kafka. Redan då tjatades det om att han borde ha Nobelpriset. Och alltså, jag kan ju säga att jag skummade andra hälften av de första två delarna av den här Septologin. Därför att det var så förbannat trist helt enkelt. Han saknar ju Beckett och Kafkas humor. De är jätteroliga. Och i Beckets och Kafkas värld så finns det liksom ingen nåd. Det finns ingen nåd som helst. Utan det är en grundläggande pessimism. Men det finns ju nåd i Fosses verk. Och syns redan i den här volymen jag tuggade mig igenom. Så jag läste en del. Och den ses ju som ett av hans portalverk. Liksom, när han lämnar dramatiken och blir romanförfattare. Och det handlar om två personer. Som båda heter Asle. Båda är konstnärer. En vill ta livet av sig för han är så uttråkad. Och den andra håller på att supa sig till döds. För att han orkar inte ens vara uttråkad. Och det låter
1: festligt det låter.
2: Ja, det är så jävla festligt. Men till slut så lyckas han som är uttråkad av livet och som har slutat supa på något sätt frälsa han som är uttråkad av livet och försöker supa sig till döds. Och det här speglar ju Fosses eget liv. Han la sig in gravt nedkrökad 2012 och konverterade på sjukbädden i katolicismen. Han fick inte en ny lever, han fick en ny tro. Och liksom hela boken är ett spel då med det är den här tanken på att hur skulle det är samma person men de kunde ha gått åt två olika håll och så vidare. Och så tillbaka blickar till barndom och folk som pojkar som hamnar ner från båtar och dör. Alltså det är så jävla tråkigt. Han använder i princip ingen kommatering och inga punkter, och det är jävligt snårigt att följa med helt enkelt. Ibland vet jag inte vilken Asle det är som pratar. Så jag måste bläddra tillbaka och kolla vem var full för att kunna orientera mig. Det är fruktansvärt trist och blev oerhört hyllat, precis som de senare delarna som jag inte har läst. Och jag kan bara instämma med i P1 Kulturradion så intervjuade de ju folk och de tyckte om Fosse. Och en bokhandlare, jag kände verkligen honom, han var helt förtvivlad. Han sa, det är ett sjukt val, det är ett dåligt val. Jag menar, han skriver ju bara om folk som inte pratar med varandra. Vem kommer vilja köpa det här? Men han är oerhört älskad på kultursidorna och av regissörer och producenter av dramatik. Det är det som förstärker min allt mer tilltagande tro på att romanskrivande är liksom en död konst. Att det var inbyggt från början i romanen helt enkelt. Att den uppkommer vid vad som är när Västerlandet står någorlunda högt fortfarande. Och sen bara följer det med utför. Alltså romanen kan inte lösgöras från samhällets utveckling. Och de skrivande skikten blir bara mer och mer korkade. Och mer inåtvända och mer inavlade. Och Fosse är ju ett exempel på det. Han ser ju till och med inavlad ut. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom mediereaktionerna på Fosse. Liksom, och de är likadana allihopa. Alltså de tackar Fosse för att han öppnar nya världar för dem. Att de får läsa om alkoholister, prostituerade, människor med självmordstankar. Och hur det har fått då, en skrev att det har fått mig att andas på ett nytt sätt. Alltså det här är dödgräva litteratur helt enkelt. Det är fruktansvärt. Alltså det finns ond litteratur som jag tycker är jävligt välskriven och kan till och med vara upplyftande. Det här är bara så aptråkigt. Och skulle de ha gett det Norman-priset, alltså de kunde ha gett det Dag Solstad som jag inte gillar, men han är ändå bra och också varit nämnd i diskussionerna. Och man kunde definitivt ha gett det till Knausgård. Men istället ger man det till den här gamla mollusken. Det är sorgligt. Usch!
1: Det var ingen varm omfamning precis av Jon Fosse. Jag blir inte sugen på att läsa hans böcker nu. Jag hade tänkt beställa de här, men jag får nollställa Amazon-katalogen. Ja. Mer Nobelpris. Ja, vi har ju också fysikpriset. Fysikpriset som går till Anne Louyer. Det är en fransk eller möjligen fransk-svensk atomfysiker. Hon forskar på attosekundfysik, som alltså har att göra med extremt små och kortvariga händelser. Saker som hur elementarpartiklar rör sig och interagerar med varandra. Och bland annat använder man extremt kortvariga laserpulser för att studera saker. Så att en av de saker som Anne Louyer är känd för är att hennes grupp har utvecklat extremt snabba lasrar som kan skjuta en 170 attosekunder lång ljuspuls. Och genom att bara skjuta precis så lite kan man studera en väldigt finkornig effekt på vad den här fotonen gör. Jag vet inte hur många fotoner det handlar om. Men en attosekund, jag såg en beskrivning av vad en attosekund är för någonting. Och proportionsmässigt så förhåller sig en attosekund till en sekund som en sekund förhåller sig till 31 miljarder år. Så att delar man det med 170 då, hennes 170 attosekunder. Det är motsvarande, det är som relationen mellan en sekund och 200 miljoner år. Alltså det är helt ofattbara tidsperspektiv. Väldigt svårt att förstå hur man kan bygga en maskin som är så snabb att den liksom kan öppna luckan och stänga den igen på 170 attosekunder. Jag har ingen aning om hur det går till. Jag har inte liksom dykt ner det och kollat upp det. Jag testar inte att bygga nu i eftermiddags. Ja. Så det är, ja, stort. Litet men jag. Det är väldigt, väldigt litet. men stort. Vilket för mig osökt in på det som kanske ändå är det största med det här priset, fysikpriset. Och det är att Lunds universitet, där Anne Luyer är verksam, har i och med detta fått sitt första Nobelpris. Jag vet inte om du såg det, Boris, men det är ju verkligen fantastiskt för Lund.
2: Mm.
1: Det har varit lite kämpigt för Lunds universitet, som grundades formellt år 1666, alltså för 357 år sedan. Men som lundensare gärna påpekar så fanns det högskoleverksamhet certifierad i Lund redan år 1425. Vilket gör att man kan säga att Lund är Sveriges äldsta universitet. Men sen tog det alltså 598 år innan de äntligen fick ett Nobelpris.
2: Och då var det tack vare en fransk import alltså.
1: Ja. Man kan jämföra med andra universitet. Inte för att det är en tävling, inte för att det spelar någon roll. Men som lite kuriosa så kan man, om man vill, göra en jämförelse. Och vi kan ju ta då, lite på måfå, ingen särskild orsak. Men låt oss titta på, säg, vi kan ju ta Uppsala universitet. Som är lite av en uppkomling i sammanhanget. Det är ju ett nyare universitet, som lundensarna gärna menar på. Så Uppsala universitet grundades ju först 1477 och är alltså bara 546 år gammalt. Men hur många Nobelpris har man fått på Uppsala universitet? Vet du det, Boris?
2: 8.
1: Ja. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Bland uppsaliensiska alumni så kan man räkna till 16 Nobelpris. Men du har helt rätt, Boris, att det är 8 Nobelpris som har utdelats för forskning som har bedrivits vid Uppsala universitet. Så det är ju lite skillnad. Ja, jag vill inte säga något särskilt med det här egentligen. Jag vill bara framföra mina varmaste gratulationer till Lunds universitet. Lilla Lund, som har växt upp och blivit ett stort och mäktigt Nobeluniversitet nu.
2: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det tog sån tid faktiskt. Du som Uppsala-bo kan liksom förstå att det är liksom kul att driva med dem. Men jag är lite lättad över att man har så lång tid på sig, för att Eskilstuna fick ju universitet i förra året.
1: Mm-hmm.
2: Innebär ju att om de får fram Nobelpristagar inom 300 år, så är det ju ändå jäkligt snabbt jämfört med Lund.
1: Mm.
2: Det är lite skönt att veta.
1: Eskilstuna har ju då 597 år på sig innan de får Nobelpris.
2: Ja, det är väldigt skönt.
1: Men Boris, handen på hjärtat, tror du att Eskilstuna hinner nå på ett Nobelpris under de närmaste 597 åren?
2: Jag har ju oerhört svårt. Det är skönt att veta att man har tid, att de har tiden på sig, va? Men det kanske skulle behövas några tusen år till.
1: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för Eskilstuna. Det är Eskilstunas tur nästa gång.
2: Nästa millennium.
3: Luttwaks coup d'état bör revideras för en lyckad kupp i cyberåldern. Bristerna i turkiska kuppförsöket och hur lyckade statskupper i Thailand 2006 och 2014 genomfördes. En artikel på Medium skriven av en person som kallar sig för The Grugk. Nu får jag skämmas. Ni erkänner att jag vet inte vem The Grugk är, men det är en person som kallar sig för Information Security Researcher. Det är eventuellt någon som jag borde känna till. Det här är en artikel som ger en mer teknisk analys av statskuppen, eller kuppförsöket, i Turkiet. Och som det påpekas här, så finns det en klassisk manual till statskupper. Nämligen en bok som heter Coup d'état, a practical handbook, av Edward Luttwak. Ja, det är en bok som det pratas mycket om nu i dagarna. För att även om den publicerades 1968 så anses den fortfarande vara den mest uttömmande instruktionsboken för hur man gör en statskupp. Och den behöver uppdateras på några punkter, anser The Grugk. Framförallt därför att 1968 så kunde man inte anticipera till fullo hur betydelsefull informationskrigföring skulle bli, eller cyberpower som man säger. I den här artikeln så får vi en genomgång av dels lite grann om teorin kring hur en statskupp går till, nödvändiga förutsättningar, vad en kuppmakare måste åstadkomma under väldigt kort tid. Men också de här nya aspekterna som har tillkommit på grund av modern kommunikationsteknologi. Så att, till exempel då måste du traditionellt med en statskupp måste du ta kontroll över alla kommunikationskanaler. Så det är tv-stationer, radiostationer, och det är alla tv-stationer, alla radiostationer. För det finns en tv-station där den ledare som ska avsättas kan gå och hålla brandtal. Så kan det vara kört för dig direkt om du försöker göra en kupp.
2: Mm.
3: Du Men nu för tiden så måste man dessutom ta kontroll över internet. Och det gjorde man ju inte i det här fallet. Utan även om man läste ett tal från kuppmakarnas sida på den största turkiska tv-kanalen, så var det fritt fram för Erdogan att först så kunde han hoppa på sitt eget flygplan. De arresterade honom inte det första de gjorde, vilket är udda liksom. Men han kunde hoppa upp sitt flygplan och därifrån kunde han använda Facebook för att ringa in till ett flertal tv-kanaler. Så de satt där med Erdogan på en iPhone och han höll sina brandtal ändå. Och om man kan göra det, då har man liksom missat ett av de här kritiska stegen i hur man gör en statskupp. Det finns en intressant jämförelse här med kupperna i Thailand 2006 och 2014. Just i Thailand har vi väldigt omfattande erfarenhet av kupper, både lyckade och misslyckade. Och han påpekar att i Bangkok 2016 så stängde de av strömmen till hela stan. De var smarta, de fattade att sociala medier kommer bita sig i baken om man kan använda det. Och enda sättet att vara säker, vi kan inte ens censurera internet på ett säkert sätt, utan enda sättet att vara säker är att stänga av strömmen till hela stan. Och som han säger här, en natt i Bangkok utan luftkonditionering är inte det roligaste man kan vara med om. Så att det är ett bra sätt att sätta extra tryck på saker och ting. Men man stängde inte av strömmen till Ankara, man stängde inte av strömmen till Istanbul. Vilket eventuellt hade varit ett smartare drag.
2: Men det underliggande här är, tycker jag ändå, alltså så här, han pekar på en sak som är viktig, att i en av de thailändska militärkupperna så var folk nästan glada över att militären griper in det, för att det var så jävla kaotiskt och bökigt. Och grunden för en lyckad militärkupp, jag tror inte man ska glömma bort det, grunden för en lyckad militärkupp, det är ändå att landet är så pass delat, att det råder ett jämviktsläge, och eller att folk är så jävla trötta på kriget och kaoset på gatorna. Alltså att det råder en slags lågskaligt inbördeskrig mellan till exempel höger och vänster, som det gjort tidigare i Turkiet. Där folk mördades på öppen gata. Och till och med vänstern då, initialt innan man började tortera dem, såg det som att nu blir det i alla fall lite lag och ordning. Och även militärkupper som varit högerextrema i Latinamerika har lyckats just på grund av det här underliggande, att det är kaos och inbördeskrig, att folk greppar efter halmstrået att någon ska upprätta lugn på gatorna. Finns den förutsättningen? Det är själva den grundläggande förutsättningen. Sen är det viktigt att man i dagens läge också kontrollerar hela det informationsteknologiska fältet. Men problemet för de här turkiska kuppmakarna var att de inte hade det här folkliga stödet. Tyvärr så har ju Erdogan, och det är ju ingenting det är ju sorgligt, men han har ju rätt mycket folk bakom sig, milt uttryckt. Det i kombination med att de inte kunde kontrollera informationen gjorde att det gick åt helvete väldigt fort.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng såklart, och det är många analytiker som har sagt i efterhand att om kuppen hade lyckats, eller om den hade kunnat fortskrida längre innan den kvästes, så hade det kunnat utlösa ett inbördeskrig, ett regelrätt inbördeskrig i Turkiet, just på grund av att Erdogan har starkt folkligt stöd. Men det finns några saker som skaver lite grann för mig i den här analysen. Därför att hela tiden så är premissen på något sätt att en grupp militärer har försökt att göra en kupp, men de har misslyckats för att de har gjort elementära misstag. Saker som man kan tycka är ganska självklara, som påpekas i den här artikeln, har man då missat att göra, som om man inte hade en aning om att sociala medier spelar en roll. Som om man inte hade en aning om att Erdogan skulle kunna ringa in över Facebook Live eller Twitter Periscope eller någonting och hålla medierna underrättade. Jag läste en annan analys som publicerades igår av vår vän George Friedman på Geopolitical Futures. Han hade ett mer intressant perspektiv. Det var en ovanlig artikel för att vara George Friedman. Jag ska säga också att det här är en artikel som, såvitt jag vet, inte finns på Bubbla just nu. Men jag tror att den är tillgänglig även för någon som inte är kunder hos Geopolitical Futures. Så att jag ska försöka posta den på Bubbla efter den här sändningen, om ingen redan har hunnit för. Den heter The Coup. The Coup heter den, publiceras på Geopolitical Futures. Och han ställer ett stort antal frågor, riktigt knepiga frågor. Nämligen, hur kunde den här kuppen egentligen planeras utan att Erdogan och hans anhang fick vetskap om det. Man kan säga att det här, han ifrågasätter lite grann det här narrativet som är tas som en premiss i den här artikeln om cyberkraft, cybermakt på Medium. Det är svårt att sammanfatta i artikeln, men han påpekar att det finns en massa med hål i den här historien. Och framförallt så verkar det osannolikt att Erdogan inte hade en aning om det här. Det verkar osannolikt att man gjorde så elementära misstag. Framförallt punkt nummer 1, 2 och 3 när man gör en statskupp. Anhåll ledaren. Den ledaren som ska avsättas måste frihetsberövas och hindras från att kommunicera med omvärlden. Det är alltid första steget. Om den som man ska avsätta får en möjlighet att komma ut i medierna och säga åt folk, gå ut på gatorna och försvara systemet, då är det kört. Då har man väldigt små chanser att lyckas sen. Man måste visa att man har kontroll genom att först kontrollera den person som ska avsättas. Man verkar inte ens ha gjort ett försök i det här fallet. Det var inte som att man skickade helikoptrar till Erdogans väldigt välkända position. Alla visste var han var någonstans. Han var på semester i Marmaris. Och som George Friedman säger, om vi visste det så visste alla det. Det finns ingen chans att kuppmakarna inte visste var Erdogan var någonstans. Det har ju kommit uppgifter om att de hade 2 militära stridsplan som hade Erdogans plan i siktet men inte gjorde någonting. Men de verkar inte ens ha försökt att plocka upp honom. Och det finns flera andra sådana här hål i hela historien.
2: Ja, det där är en viktig sak att komma ihåg, just det här med att man inte griper statschefen. För att ska man lyckas ska man inte bara gripa statschefen. Det mest rationella är ju att skjuta dem. Det är inte så att jag förordar det, men med tanke, ser man konkret på Turkiet och den extrema centralisering av makt som Erdogan har genomfört, så hade man faktiskt lamslagit motståndare ganska mycket genom att skjuta honom.
3: Ja, det är alla diktaturers svaga punkt, att tar du bort diktatorn så finns det så mycket kvar. Friedman, han menar på att det finns 3 möjliga förklaringar till de här avvikelserna. Och den andra saken som är väldigt konstig, som har påpekats väldigt ofta, nämligen att nu har man massiva utrensningar på gång i Turkiet med tusentals människor. Vi har en länk i, om det kanske ligger i Mellanösternavdelningen, som säger att utöver de mer än 6000 personer som har arresterats, bland annat hundratals jurister som ska åtalas nu och många andra människor som har tagits, militär och så vidare. Utöver det så har man tagit 8000 turkiska poliser och tagit dem ur tjänst. Så de har inte arresterats, och jag förstått saken rätt, utan man har tagit dem ur tjänst. Mer än 8000 poliser. Så det är enorma utrensningar som pågår just nu. Och hur har man alltså hunnit göra de här listorna? Och hur har man liksom kunnat penetrera kuppmakarnas planer så mycket att man vet att alla de här 10, 15, 20 000 människor var involverade i kuppförsöket och låg bakom kuppen? Det här stinker lång väg. Och Friedman säger att det finns 3 huvudsakliga tänkbara förklaringar. Och den första är att de som genomförde kuppförsöket är totalt inkompetenta. Att de var fullständigt okunniga om vad som krävdes och gjorde helt enkelt fel på punkt efter punkt för att de inte visste bättre. Och han konstaterar att visserligen så är statskuppen lite av en förlorad konstart. Det är inte så många som läser Luttwak längre och vet hur slipsen ska dras. Men just den turkiska militären är ganska erfaren i det här. Och man behöver inte vara någon statskupps Einstein för att förstå att man ska arrestera presidenten. Och på samma sätt att de lämnade Istanbul helt öppet. Så den andra möjligheten, det är att kuppplanen hade blivit infiltrerad från början. Så att Erdogan visste i själva verket att det här var på gång. Men han lät det fortsätta för att få en chans, en bra ursäkt. För att göra alla de här utrensningarna, klämma åt militären, bli av med sina fiender och så vidare. Så att Erdogan hade kanske lockat dem in i det här eller upptäckt det och låtit det fortsätta och samtidigt bara förbereda sina motdrag istället för att försöka stoppa själva kuppförsöket. Tredje möjligheten som har diskuterats också och som Friedman nämner här, det är att Erdogan själv orkestrerade hela det här kuppförsöket. Att han Han försökte få det se ut som en sån här, som en någorlunda seriöst syftande statskupp. Men i själva verket så var allting bara upplagt för att han skulle få en ursäkt för att rensa i militären, i underrättelsetjänsterna och, som Friedman påpekar, en möjlighet att skapa en konfrontation med USA över Fethullah Gülen, som vi pratade om i förra sändningen. Så att den här artikeln kan vara ganska intressant att läsa sida vid sida med den här artikeln om cyberaspekterna av kuppen. Att det är inte säkert att det handlar ju om inkompetens, att folk var dumma i huvudet. Utan det kan finnas någon annan och mer logisk förklaring till varför de misslyckades.
2: Ja, jag tycker mycket talar för det. Och jag var ju med riksdagshusbranden 33. När man sa att kommunisterna satte eld på riksdagshuset i Berlin, och så visade sig att det var en nazistisk komplott för att man skulle få möjligheten att arrestera alla meningsmotståndare. Jag tycker det luktar väldigt mycket av det i det här fallet. Men sen tror jag den här aspekten tar sist om USA, att Erdogan vill sätta press på USA, därför att det är helt uppenbart att, tycker jag, att USA håller Gülen på, de gillar att ha honom i, gett honom en fristad i USA, därför att skulle det bli för svajigt och bökigt för dem med Erdogan, så har ju Gülen haft ett extremt bra utbyggt nätverk i hela den turkiska statsapparaten. Och nu sätter Erdogan hårt mot hårt, kräver utlämning, plus att han rensar ut de sista resterna av Gülen-anhängarna. Och då kan ju USA tänka att men det är lika bra att vi ger upp tankarna på att stödja någon annan här.
3: Radio Bubbla. Dan Eliasson anser att polisen klarade sommaren, försvarar behovet av semester och meddelar att han är utsövd i ett brev till medarbetarna. Och det här är alltså Punkadannes återkomst i tjänst efter ett långt och härligt sommarlov. Där han i stora delar helt och hållet har kopplat av, inte tänkt en tanke på jobbet. Och därför är han riktigt pigg. Han har gått ner lite i vikt, han har sovit jättemycket och han är full av energi. Och han skryter särskilt i första stycket i sin krönika här om att han har haft stunder av total ledighet. Och han hoppas att andra också har tagit det lugnt under sommaren.
2: Det här brevet är så vidrigt. Och man får ju anta att de här tiotals miljonerna som polismyndigheten har pytsat in till mediekommunikationsbyrån Prime, att de har liksom varit med och redigerat och skrivit det här jävla eländet. Alltså. Men vi har en sommar där väldigt många i Sverige inte får någon lugn och ro, därför man bränner bilar, upprättar knarkcentraler i tvättstugor och annat. Och Punkabandes svar på detta, det är liksom att jag har lyckats koppla av från jobbet. Alltså hade vi en statsminister som på minsta sätt liksom hade någon form av råg i ryggen, skulle han kalla upp det här fanskapet och genom sparken på stående fot. Och det här med att vi behöver sommarsemestern, som vi har pratat om förut. Alltså varje hederlig hårt arbetande människa tar faktiskt jobbet med sig hem tills man är klar. Och man kan inte ha en poliskår som säger att när vi har rätt till vår sommarsemester.
3: Det där kan man nog vända och vrida lite på, tror jag. Poliser, som jag har förstått, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det, så poliser till exempel, de har väldigt dåligt betalt. De har ganska, vanliga poliser, ganska låg status inom organisationen. De är små kuggar i ett stort maskineri. Jag kan dessutom föreställa mig att de duktiga poliserna, de som försöker göra rätt för sig, göra ett bra jobb, att de verkligen går på knäna. Men den intressanta kontexten här är det som du också nämner, att den här sommaren där Dan Eliasson säger, han säger här till exempel: som vanligt har det pratats om för lite bemanning under sommaren. Vissa har till och med hävdat att denna sommar varit besvärligare än vanligt med bemanningen. Men trots det har vi lyckats dra runt verksamheten även denna sommar. Bra jobbat och stort ansvarstagande som vanligt. Och det här är alltså men jag kan inte gå i god för liksom siffrorna jämfört med år på alla punkter. Men det här är ju en sommar som har präglats av otroligt oroande bitvis katastrofala rubriker på så många olika fronter. Och har man lyssnat på Radio Bubbla så behöver man inte höra det här upprepas igen. Men det är ju liksom väldigt många olika kategorier av brott som tycks ha eskalerat. Och i många fall så har polisen inte gjort någonting. Ibland har man sagt vi har inga resurser, ibland har man sagt vi bryr oss inte. Men det har, om det finns något tema i Sverige för vad som har präglat andan, vad som har skrivits mycket om, så är det just att polisens verksamhet verkar vara i en fullständig kollaps. Det är otroligt, otroligt magstarkt att rikspolischefen Punkadanne Eliasson kan skriva så här. Att det har gått bra, vi har klarat det.
2: Ja.
3: Det är otroligt skrämmande om man tänker på vad är hans ambition nu framåt. Liksom. Vilken nivå vill han att polisen ska ligga på? Hur många brott ska man lösa upp? Hur ska man prioritera? Om man tycker att sommaren 2016 var bra, då vill jag inte se vad han ska göra i framtiden.
2: Nej, alltså ni säger, det finns ju poliser som sliter hårt och går på knäna. Men det är ju dags att de faktiskt gör slag i saken och så uppmanar dem lämna poliskåren och skaffa ett nytt jobb. Eller gå åtminstone i strejk och säga att vi som jobbar, vi tänker inte göra en släng till för en punkardanne försvinner. Alltså återigen, man kan inte vara ytterst ansvarig för den här verksamheten. Och berätta för oss andra att jag har lyckats koppla av bra i sommar. Han har ingen rätt att koppla av.
3: Definitivt inte som högsta chefen för verksamheten. Så är det otroligt olämpligt. Nästan vilken verksamhet som helst som inte går med tåget. Så skriver man inte på det här sättet.
2: Ja, då påminns man ju om... låt Anders vara Anders, chefen för Migrationsverket. Som när... invandringsflödet exploderade, då meddelade han alla att han hade ju sin semester inbokad och den gick ju före. Så att de här människorna, alltså överhetens superbyråkrater, deras ledighet är det viktigaste för dem, oavsett vad som händer i landet.
3: Apropå det Boris som du nämnde tidigare om att poliser borde fundera seriöst på att se upp sina jobb och starta andra verksamheter. Vi pratade lite om det i några sändningar, framförallt här om veckorna. Och jag kan bara nämna att vi har fått in ganska många intresseanmälningar. Inte bara potentiella investerare, utan även poliser. Folk som är poliser nu, folk med för detta poliser, folk med ganska mycket rutin. Folk med entreprenöriell erfarenhet, folk med affärsplaner. Folk som vill säga upp sig och köra. Och vi kommer inom kort börja koppla ihop de här människorna som har hört av sig till Bubbla. Sätta upp en eller flera grupper, låta dem prata med varandra och se om det kan bli någonting där. Men om det finns fler där ute, framförallt poliser och andra med erfarenhet från säkerhetsbranschen som är intresserad av den här idén och har ett seriöst intresse av att med och diskutera sådana möjligheter, hör av er till oss nu, radio@bubb.la, om ni vill vara med i de här diskussionerna som kommer börja under de närmsta veckorna. You'd find me

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Studenter i Hongkong bildar nytt nationalistiskt parti som ska verka för utträde från Kina, lanserar partiet och manifest på Twitter.
2: Jag har inte läst den. Vad är deras huvudpunkter förutom utträde?
1: Jag har inte heller så bra koll på det här, men det är vidareutveckling av oroligheten och demonstrationerna som har varit i Hongkong under de senaste åren. De försöker positionera sig som pragmatiska och potentiellt farliga. De säger att de ska skrida till handling. De utesluter inga metoder och de säger att de är inte ute efter att sätta sig på moraliska höga hästar. Så de kommer inte nödvändigtvis känna sig så bundna av moraliska principer. Kan man eventuellt tolka det som. Men det de vill är helt enkelt att de vill att Hongkong ska vara ett självständigt land. Att det inte ska vara en del av Kina. Precis som det var tidigare i praktiken när det var ett sånt här brittiskt protektorat, men i praktiken en självstyrande stadsstat. Det är en intressant utveckling tycker jag.
2: Man får ju bara önska alltså varje utbrytning från en stor statsbildning är bra. Sen får man ju det är bara önska dem lycka till även om de har en svettig tid framför sig. Dels har de hela den kinesiska mäktiga statsapparaten och sen lär de få alla stater skulle kunna ge stöd i väst. De hukar ju alltid inför kinesiska trycket när det gäller Hongkong. Och det har inte varit speciellt kraftfulla protester för de här räderna man har gjort när man har plockat kinesiska oppositionella från Hongkong och stoppat in dem i häkte och isolerat dem i Kina. Så att de har en tuff tid framför sig.
1: När vi pratar om secession i Radio Bubbla så är det oftast andra länder som står i fokus. Vi kan prata om Brexit och Skottland och Katalonien och sånt där. Men Kina är också ett intressant land att hålla ögonen på i det avseendet. Jag menar, Hongkong är ett uppenbart exempel, Macau säkert också, på delar av Kina som har varit självständiga alldeles nyligen. Och som mycket väl skulle kunna bli det igen. Men ta också ställen som Shanghai till exempel. Jättestor stad, framgångsrikt ställe. Egentligen mycket, mycket mer gemensamt ekonomiskt utvecklingsmässigt med säg Hongkong eller hela resten av världen jämfört med inlandskina och Beijing. Hur länge kommer Shanghai ha råd att vara en del av Storkina?
2: Ja, du har ju väldigt intressanta sönderbrytningskrafter i Kina som man inte ska underskatta. Dels de gamla kolonierna Macau och Hongkong, och sen har du ju Shanghai och Guangdong som har en 150-årig historia faktiskt. Alltså inte bara deras nuvarande ekonomiska status och särställning. Utan de har ju en 150-årig historia av täta kontakter och handel med västerlandet. Och sen har du spänningarna i inlandet. Alltså fattigdomen men också nationalistiska tendenser. Bland uzbeker och uigurer, mongoler och inte minst tibetaner. Och det där kan i sin tid bli jävligt svårt att hålla ihop alltså.
1: Ja, tibetanerna dock, de sitter i en sån dålig sits. De kommer knappast kunna göra uppror, göra någonting. De är så kuvade och så resurssvaga. Särskilt vid det här laget efter så många år under kinesisk styre. Däremot, vad ska de göra när Shanghai eller någon av de andra storstäderna bara fullt med skyskrapor och storföretag, när de bryter sig ut?
2: Och man ska komma ihåg att det har alltid funnits lossbrytningstendenser i de här. Alltså det finns en stark lokal kulturell tradition där man ser sig som Shanghaibo eller Guangdongbo. Det syntes till och med absolut nog under kulturrevolutionen. Där man utvecklade helt egna strömningar. Man fick slå ner med väpnad makt. Så att viljan att bryta sig loss för att man ser sig som egen på något sätt. Den finns där nästan oavsett historisk tid och period och samhällsskick eller ekonomisk status.
1: Ja, Kina är ju ett jättestort land som inte alls är en homogen entitet på det sättet. Och det finns jättestarka materiella, ekonomiska slitningar mellan Beijing och centraliseringsagendan, landsbygden å ena sidan och å andra sidan kustområden som berikas väldigt snabbt av handel. Och det här är en historisk cykel som vi har pratat om tidigare. Det är en cyklisk process som går fram och tillbaka i Kina. Mellan å ena sidan öppenhet mot världen, handel längs kusterna, ekonomisk tillväxt. Å andra sidan konsolidering, centralisering, Beijings strävan att behålla makten över både landsbygdskina och rika handelsområden längs kusterna. Och den här cykeln har gått runt 3-4 varv åtminstone, och den är på väg att gå ett varv till nu.
2: Ja.
1: Och då står Kina inför valet Beijing står inför valet att antingen tappa Kina till en splittring där Hongkong lämnar, Shanghai lämnar, gud vet vilka delar av Kina som lämnar, kanske till och med Tibet till slut. Eller att stänga Kina, stänga gränserna, begränsa handeln, och då får man istället mycket mindre av ekonomisk tillväxt. Då får man en liten ekonomisk kollaps, men eventuellt en möjlighet för Beijing att behålla makten i landet. Det är en oerhört prekär och explosiv situation som är under ytan i Kina.
2: Och till det som stärker de spänningarna, det är också det yttre läget vid gränserna. Man har ju konflikten med Indien och sina satsningar i Pakistan, och där ligger ständigt och nöter. Man har sina satsningar i Sydkinesiska sjön och det ständiga nötandet med Taiwan. Och man har ett hotande kaos i Nordkorea och problem i den gränsen också. Så att de har jävligt mycket att ta hänsyn till och kontrollera, vilket är bra för de som bryter sig loss.
1: Mm.
2: Och vi skulle ju få en bättre värld om Kina bröt sönder i en massa olika beståndsdelar.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
5: Tom Woods, radiovärden Jason Stapleton samt komikern Dave Smith ansluter till Libertarian Party. Duell mellan Woods och nuvarande partiordföranden Nicholas Sarwark förutspås. Jag vill lämna svensk politik och prata lite om amerikansk istället. En sån här liten, ja, en liten lustighet kan man säga från den amerikanska politiska scenen. Medans Trump har toppmöte med Putin och FBI försöker sänka Trump med sina Rysslandsutredningar och så vidare. Så kan vi ta en liten uppfriskande titt på vad som händer i marginalerna. Under åtminstone ett års tid så har det varit det friktion kan man säga mellan Libertarian Party i USA och kan man säga alla andra libertarianer i landet. Vi pratade om tidigare att det bubblar, så vi behöver inte reiterera nödvändigtvis alla punkterna. Men man kan säga att Libertarian Party har spårat ur någonting fullständigt horribelt. Dels är de inte libertarianer i någon egentlig mening längre. Men de håller också på med rent extrema anskrämliga saker som är i strid med libertarianismen. De attackerar riktiga libertarianer och så vidare. Och på deras senaste konvent så, när deras usla ordförande Nicholas Sarwark blev omvald, så hade man också Bill Weld. Mm. Gamle republikanen som inte libertarian någonstans, som sprang runt på konventet och förberedde sin då run for president. Han var vicepresidentkandidat förra gången.

0: ganska förbannad. Han är en väldigt godmodig person egentligen, men ibland så tänder han till. Och det var nu senast, han gjorde ett specialavsnitt nu i början av juli som jag hörde, som var riktigt bra. Det var, det kanske står i den här, jag vet inte om det finns en länk från den här artikeln, men i alla fall, Tom Woods, det här var i samband då med Libertarian Partys kongress. Tom Woods blev inbjuden av någonting som kallas för Mises Caucus, alltså en av falangerna kan man säga, en Libertarian Party, Mises falangen, att hålla ett tal för dem. Och det talet spelades in och släpptes som ett specialavsnitt av hans podcast. Och rubriken var, jag ska se om jag får det rätt, rubriken var Wake people up, don't put them to sleep. Väck folk, söv dem inte. Ja, det här talet var riktigt, riktigt bra faktiskt. Det märks att Tom Woods gillar att tala inför publik, att han är en sån som får mycket energi av att ha en publik framför sig. Så att det är lustigt att han blir mer liksom konfrontativ och vågad inför publik än när han bara sitter med sin mikrofon i sina vanliga sändningar. Att han eldar verkligen upp sig. Jag blev impad faktiskt av Woods tal. Jag rekommenderar det. Alla som är minst intresserade rekommenderar att lyssna på hans tal. Och han sa bland annat en väldigt kärnfull sak som är väldigt svår att argumentera mot. Där sa han apropå Bill Weld att det finns några kärnfrågor som en amerikansk libertarian måste inta och som är så fundamentala att om man inte håller med om de här två sakerna, då kan man bara inte vara libertarian. Man kan absolut inte vara liksom presidentkandidat. Och de två frågorna som lyfter fram är dels att man måste vara anti-war, måste vara mot krig, måste vara mot amerikanska krigsäventyr, utrikespolitiken som den drivs. Man har en antiimperialistisk, antikrigslinje. Och problemet här med Bill Weld då, det är att han var för Irakkriget. Och sen så blev han mot det senare. Men han hade bara sagt att ja, men det var ett misstag. Det var, jag kom på bättre tankar liksom. Han har inte egentligen bett om ursäkt. Han har inte gjort någonting, ansträngt sig för att göra bot och bättring. Den andra frågan, den ena är antikrig, den andra frågan är, som man säger, end the Fed, motstånd mot Federal Reserve, centralbanksystemet. En fråga som är mer liksom på tapeten i USA än i Sverige till exempel. Lägg ner Riksbanken är ett sällan hört slagord på Stockholms gator, men det är lite annorlunda i USA. Så Tom Woods gör den här poängen då, att om inte Libertarian Party kan stå för anti-war och end the Fed, vad är ens poängen? Så kan vi inte börja med det? Bara börja med de här två frågorna. Och just Bill Weld naturligtvis är naturligtvis inte för att lägga ner the Fed. Han är för att ha centralbanksystem. Han tror att det behövs för att jämna ut cykler i ekonomin och så vidare. Så plötsligt är det som att Tom Woods står och håller ett kampanjtal för hur man ska ta över Libertarian Party. Det är det han gör. Och nu, och då säger Niklas Sarbo också att ja, men så här, någon säger så här, ja, men Niklas, är inte han en utmaning mot dig och din position som ordförande? Nej, säger han, för att Tom Woods är inte medlem i Libertarian Party. Det spelar ingen roll vad icke-medlemmar säger. Varpå Tom Woods svarar, app, jag har precis gått med. Jag har precis löst medlemskap. Så att nu har så Tom Woods och hans, kan man säga, hans kompisar Dave Smith som är komiker och är ofta med i podcast och sånt där, Jason Stapleton som har en av de största libertarianska podcastarna i USA, nu har de alla gått med i Libertarian Party. Och även om de inte har sagt det officiellt, så är det liksom, det ser ut som att de har någon sorts plan att någonting skulle hända. Och det är ganska stort, va, för att de här personerna är inte vem som helst. Jag vet inte hur man ska...
1: Ja, det är sen du jag gick med i sossarna.
0: Ja, alltså jag måste tunga ner till munnen. Det är som om du och jag och Klaus Bernpeitner och Fnord Spotting skulle gå med på en och samma dag i klassiskt liberala partiet och säga nu ska vi göra någonting av det här. Nu ska vi på allvar försöka göra någonting bra av att ha ett frihetligt parti i Sverige. Och jag ska för all del inte utesluta att någonting i den stilen skulle kunna hända någon gång. Alltså, fan trot, man ska aldrig säga aldrig. Och det är väl lite som i det här fallet, att det skulle eventuellt ge KLP något större trovärdighet bland libertarianer, men jag tror inte det skulle vara någon game changer för partiet opinionsmässigt utanför frihetsrörelsen. Jag tror inte egentligen det skulle spela någon roll.
1: Nej.
0: Jag är ändå glad att det här håller på att hända i USA. Dels så kommer det vara väldigt festligt att få höra Tom Woods konfrontera diverse spånskallar i Libertarian Party i sin podcast.

0: podcast. Kanske även om man har debatter och sånt där. Det kommer vara jättebra underhållning för libertarianianördar som undertecknad. Men det som är ännu mer spännande nu, det är att det mumlas. Det mumlas och hoppas i olika kretsar om att det här skulle kunna vara första steget för Tom Woods mot att bli presidentkandidat. Libertarian Party kommer ju inte vinna presidentposten någonsin, men en kandidat som Tom Woods skulle kunna göra en sorts begränsad repris av Ron Paul-kampanjen. För att Tom Woods skulle faktiskt vara en kandidat som höjer sig över mängden och därför eventuellt skulle kunna sprida libertarianska idéer till bredare lager. Han har en väldigt intressant profil för en presidentkandidat, även om det är bara en symbolisk opinionsbildande presidentkandidatur. Tom Woods, jag kan tänka sig på ett sätt, han kanske är lite för snäll. Han är väldigt vänlig och nyanserad och på alla sätt väldigt anständig och gentlemannamässig. Och
1: ja.
0: Det är en del av hans persona att vara liksom väldigt så här, normal. Vi skulle säga svennig eller normal, normie. Han är lite töntig. Han brukar säga så här att jag är så square som det är möjligt att vara. Men samtidigt, han kan ryta till när det behövs. Och att vara en konventionell och stillsam person, det är ju egentligen någonting som man söker efter i en ledare i de flesta lägen. Och Ron Paul till exempel, jag tror att en stor del av hans framgångskoncept var just att han var väldigt liksom normal och städad, väldigt presidential, som man säger i USA. Han var som en, så här, en klok, snäll, gammal farfar som man hade mycket respekt för. Han var ingen liksom excentrisk galning på något enda sätt. Och sen så är det ju som, ja, men som folk i min generation och yngre börjar förstå, tror jag, bättre än tidigare generationer. It's hip to be square, som de säger i USA. Jag tror att det kan vara ganska hip med en tönt som Tom Woods faktiskt. Så det är någonting som jag också faktiskt, ja, men om man tillåter sig att drömma bort lite grann, skapa en liten bubbla där man kan drömma om en sorts alternativ historielinje. Så skulle man kunna tänka sig Tom Woods running for president. Och det tycker jag ändå är en ganska värmande tanke, om man bortser från allting allt som händer i världen.
1: Ja, men ligger inte det i hela undertexten i den här artikeln egentligen? Att skulle de verkligen gå in i detta, de här personerna, utan att det finns ett uttalat praktiskt politiskt mål?
0: Nej, jag tror inte det. Utan, alltså, det kan ju vara för att gå in och trolla och härja i LP, men...
1: Ja, men det behöver de inte. De kan ju liksom... De syns i debatten ändå, milt uttryck. Så de behöver ju inte partiet som plattform för att synas och höras mera. Men där, utan det måste vara så att de verkligen satt upp ett mål att dit ska vi. Och det kan bli rejält uppiggande.
0: Ja. Jag gissar att Tom Woods, att vi skulle behöva liksom jobba ganska hårt på att övertyga honom. Men det skulle vara ganska kul, alltså. Det skulle vara ganska kul. Och ni som inte är så bekanta med Tom Woods, det här är ett utmärkt tillfälle att titta lite grann på hans podcast. Han har släppt 1100 avsnitt eller sånt där av sin podcast. Det är väl bara Stefan Molyneux i den här genren som är mer produktiv än Tom Woods. Han släpper 5 avsnitt i veckan. Och för övrigt, när Tom Woods är gäst på Stefan Molyneux, när han är med på Stefan Molyneux program, eller de gör program tillsammans, tycker jag är en av de bästa. Det är sällan som Tom Woods kommer till sin rätt på så fina sätt som när han och Molyneux är i konversation. Det är en förmåga som Molyneux har med många tänkare. Så att om man är ny och vill ha en introduktion till Tom Woods, så kan jag tipsa om att kolla på någon av hans samtal med Stefan Molyneux, som är riktigt rappa och roliga och intressanta.
2: Radio Bubbla.
0: 12 inblandade i så kallade knarkligan på Drottninghög inför rätta i Malmö. 30 000 sidor lång förundersökning och rättegång som bedöms för stor för Helsingborg. Åklagarna bedömer att ligan under 2017 och 2018 sålt narkotika vid 5 000 tillfällen till 841 köpare. Åtalade har marknadsfört produkterna via mass-sms. Även 140 köpare kommer åtalas. Ja, när jag läser den här artikeln så undrar jag lite grann om jag befinner mig i Helsingborg, som artikeln handlar om, eller om jag befinner mig i Burr, Maryland, mitt i ett avsnitt av The Wire.
3: Just det.
0: På ett sätt kan man kanske tycka att det låter som varmat det här och inte så intressant. Men Det finns flera saker som jag tycker sticker ut lite grann med den här nyheten. Och en sån sak, det är det här med den här knarkligan. Den så kallade knarkligan på Drottning... Jag ska backa lite till för att packa upp det här. Drottninghög. Jag hoppas jag inte uttalar det helt på fel sätt.
3: Drottninghög.
0: Skånska är hopplöst och Helsingborgsdialekten är, vågar jag säga det här i Radiobubbla, kan ju vara Sveriges hemskaste dialekt. Och omöjlig för mig att imitera i alla fall. Lär mig, du vet, de kanske inte säger drottning, de kanske säger dronning. Eller något sånt där. Ja, hur som helst. Drottninghög är en stadsdel i Helsingborg. Det är väldigt förvirrande för de har alltså brott som begångna i Helsingborg, men av olika typer av praktiska skäl så förlägger de rättegången till Malmö tingsrätt. De lånar lokaler Malmö tingsrätt för att Helsingborgs tingsrätt är för liten eller något sånt där. Hur som helst, det är ett litet område i Helsingborg som är, ja, det är verkligen litet. Jag tittade på det på en karta och såg att det var, jag vet inte, som jag skulle säga att det är mindre där stället än till exempel Rinkeby eller något sånt där. Det är lite mindre minivariant av ett sånt område. Tycker det ser ut på kartan i alla fall. Och de mesta av husen som ligger där verkar vara liksom låghus snarare än höghus. Så det bor inte jättemycket folk där. Så vitt jag kan se. Men där har de alltså haft en knarkliga. Det är så underbara med orden. Det svenska ordet, unika svenska ordet knark är fantastiskt. Och knarkligan, det låter så klatschigt på något sätt. Och en sak som jag hör till då på, det är att den här knarkligan har haft ensamrätt på knarkförsäljningen. Och mig vetligen, jag är verkligen ingen expert på det, men mig vetligen så är det inte riktigt så det brukar funka i Sverige. Eftersom jag bodde ganska länge i Tensta så hade jag lite koll på hur saker och ting funkade i det området. Och där var det mig vetligen aldrig så att olika grupper hade monopol på olika områden.
3: De hade ett polycentriskt distributionssystem för...
0: Ja, det kan man säga. Och de hade liksom, de hade hård konkurrens och konflikter och uppgörelser och döda varandra ibland och så vidare. Men jag tror inte att de hade delat upp liksom territorier, för det skulle ju vara liksom att man har en hel stadsdel där man har monopoliserat. Men så verkar de ha gjort det här i alla fall. Och det är en av de saker som får mig tänka på The Wire. Alltså, det där är mitt gathörn, det där är mitt territorium. Du får inte vara där, här är monopol och så vidare. Och den andra saken, det är den här enorma polisinsatsen som de har gjort. 30 000 sidor har polisen skrivit i förundersökningen. Helt otroligt. 30 000 sidor för att åtala 12 personer. Ja, plus 140 köpare, men 12 personer som varit involverade i distribution och försäljning och så vidare. Och... Så det är ett ganska enormt projekt. Lite som i The Wire. När polisen har en särskild enhet och de liksom spanar och hittar nya avlyssningsmöjligheter. Lär känna alla knarklangarna och så vidare. Men sen så tittar jag lite på siffrorna och konstaterar att det är inte som att det är några enorma verksamheter. Perioden som de fokar på här, det är alltså november 2017 till april 2018. Ett halvår. Och där då har de sålt narkotika vid 5000 tillfällen. Vilket alltså är, ja, ska vi säga att det är mindre än 30 försäljningstillfällen om dagen.
3: Mm.
0: Och sen kanske de, jag vet inte om de jobbar varje dag, det kanske man gör i knarkbranschen. Men det är något sånt, 20-30, säg 30 försäljningar per dag. Vilket får mig att tänka att det är inte en gigantisk verksamhet.
3: Nej.
0: Om det är så att de har monopol, då undrar jag om det nästan inte är... Ja, men det kanske är en väldigt så här snäll och beskedlig stadsdel, Drottninghög. Om det bara finns 841 knarkare. Och det bara säljs knark 30 gånger om dagen.
3: Jag tänker att det är ett naturligt monopol det här. Det är som den lilla byn som bara har en ICA-butik eller någonting. Eller en pizzeria. Det finns inte kundunderlag för mer. Så det kanske inte är så att de har skjutit ihjäl all konkurrens. Utan det finns inte underlag för mer än en liga. Det är ju inte helt tydligt hur mycket polisen vet vad de pratar om heller. Det kanske finns lite, ska man säga, lite frilansare som odlar lite hemma och sådär och fixar. Men att det bara är ett större företag.
0: Ja, fast det står ju att de har haft ensamrätt på knarkförsäljningen. De har haft monopol på
3: de
0: sorters knark som de har sålt.
3: Det säger polisen.
0: Du litar inte på polisen. Polisen har ju oerhört stora kunskaper om det här. Har du inte sett att de har skrivit en 30 000 sidor lång förundersökning?
3: Just det.
0: Tänk själv, 5000 försäljningstillfällen av knark. Det betyder alltså 6 sidor förundersökningsdokumentation per knarkförsäljning.
3: Mm.
0: Och du ifrågasätter deras kompetens och djupet på deras kunskaper.
3: Det, ja. brister i min ödmjukhet här.
0: Ja. Jag är ingen stor expert på Helsingborgs geografi, men jag gissar att Drottninghög inte är det enda området av den här typen. Så det kanske finns en annan stadsdel där något annat gäng har ensam rätt på knarkförsäljningen. Säg att det finns, jag vet inte, säg att det finns 10 sådana områden i Helsingborg. Och säg att så då behöver du en förundersökning då. Om du ska täcka in hela Helsingborg, då måste du ha en 300 000 sidor lång förundersökning. Men sen är det inte bara Helsingborg, utan det är resten av landet också. Och säg att Helsingborg är, nu hittar jag bara på, men säg att Helsingborg är Sveriges 10:e största stad. Då behöver du minst 10 utredningar av den magnituden. För en större då, det behövs ju mycket mer i Stockholm och Göteborg. Men det betyder alltså att du behöver alltså minst 3 miljoner sidor förundersökning för att göra en sån här härlig The Wire-kampanj mot hela Sverige.
3: Måste de ges ut i talboksformat sen?
0: De ska läsas in av statliga talbokscentralen med särskilt inlagda fotnoter om den bristande analysen av postmodern teori.
3: Just det.
0: Ja, förlåt, jag raljerar lite grann om de 3 miljoner sidorna förundersökning, men det är svårt för mig att inte dra på smilbanden när jag ser vad Kling och Klang håller på med.
3: Mm.
0: Det här är alltså någonting som i princip så handlar det här om verksamhet som folk borde uträtta på apoteket.
3: Just det.
0: Gå och köpa några piller, vad de nu ska ha liksom. Och det finns liksom tusentals saker som det borde ganska högt prioriterat för polisen håller på med, säkert även Helsingborg, så är inte allting frid och fröjd i övrigt. Men de ska skriva 30 000 sidor om den här grejen. Och för att sätta dit 12 personer och 140 vanliga drogköpare, vanliga brukare.
3: Just det.
0: Riktigt, ja. Kanske inte så nytt att de här sakerna pågår. Men inte desto mindre är det ett enormt slöseri med polisresurser.
3: Resurserna som de alltid säger att de har så ont om. Man kan ju få en ledtråd här till vart de tar vägen. Det är ofta, det knark i synnerhet verkar de, det är där man alltid hör de här extremt oproportionerliga grejerna. De så här helikopterjakt i en stad för att 2 ungdomar har stått och rökt någonstans. Eller att någon ser en cannabisplanta ute på någon liten holme i skärgården och ser en gigantisk polisinsats för att ta fast på den där farliga plantan och sådär. Jag undrar, är det poängen att det är liksom världens värdelösaste brott de går på? Och det är typ cannabis och fildelning liksom. Går det att hitta något transigare brott att jaga folk för?
0: Ja, skriva grejer på Facebook, en annan favorit som polisen håller på mycket med.
3: Det har vi också.
0: Definitivt finns det en stor förkärlek för att hålla på med sådana brott. Generellt sett så är det ju bättre för polisen att fokusera på brott som inte är våldsamma.
3: Mm.
0: Är det mindre risk för dem att ge sig på fredliga människor, folk som inte håller på med liksom våld och tvingar folk till saker. Kanske att knarkligan Helsingborg har varit beväpnade och så vidare. Men i grunden så handlar det om att de köper och säljer saker.
3: Mm.
0: Ja, vi får se hur det går på Drottninghög. Vem som tar över knarkförsäljningen efter knarkligan. Om de nu sätter dit dem. Och hur många miljoner sidor förundersökning det blir i framtiden.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Heter jag.
1: SpaceX misstänker sabotage bakom exploderande Falcon 9-raketen i september. Bad att få inspektera närliggande byggnad ägd av konkurrent. Ja, som om det inte vore tillräckligt intressant att följa SpaceX och Elon Musk och deras äventyr i kraft av bara modet och graden av innovation och inspiration som finns i deras projekt. Nu finns det dessutom ett rafflande spionmysterium mitt i alltihopa. Därför att den här raketen som exploderade precis i början av september. De skulle skjuta upp en satellit. Jag för mig att det var bland annat Facebook som skulle ha en satellit för att täcka Afrika med internet och sånt där. Så alla ska ha Facebook i Afrika. Den raketen exploderade lite innan den skulle lyfta medan de tankade den. Och SpaceX brukar alltid vara väldigt tydliga med sina utredningar och berätta varför någonting hände. Ofta berättar de direkt efter en explosion precis vad som gick fel, och Elon Musk själv brukar twittra om det här och så vidare. Den här gången så har man inte fått någon förklaring från Tesla. De säger bara att det här är det mest mystiska olycka som någonsin har drabbat oss. Och Elon Musk har också specificerat på Twitter att de granskar alla bilder och filmer väldigt noggrant, och de är särskilt intresserade av en videosekvens där man hör en mindre explosion innan den stora explosionen, alltså när bränsletanken exploderar. Innan dess så hörs en annan explosion och det syns en liten ljusblixt. Så vad kan det här vara för någonting? Jo, SpaceX har tydligen noterat att det var en sån här liten visuell artefakt precis innan explosionen på ett hustak en knapp kilometer från uppskjutningsplatsen. Ett hus som ägs av en av deras konkurrenter, United Launch Alliance, som alltså är ett samarbete mellan Boeing och Lockheed Martin som tillverkar rymdraketer och sådär, lite grann som SpaceX. Så att tydligen så har man teorin här, om man ska tolka det här, de har inte sagt det rakt ut, men tydligen så har man teorin att United Launch Alliance sköt sönder SpaceX-raketen innan den kunde lyfta för att sabotera deras projekt. Och SpaceX-ingenjörer har varit ute och bett att få tillgång till det här hustaket där de ska ha sett den här ljusblixten för att undersöka om de kan se någonting. Jag vet inte om de fingeravtryck eller någon gammal gevärspatron eller någonting. Men de fick inte gå in där, så ett mysterium kvarstår.
2: Som du säger, det blir lite fånigt. Liksom. Om någon nu har gjort det, de lär ju inte ha lämnat spår kvar efter sig. Här har ni vår avskjutningsramp för att ni skulle skjuta ner SpaceX. Jättemärkligt.
1: Det skulle behöva vara en ganska skicklig skytt, som jag förstått det, för att skjuta ner den här raketen. Gissningsvis måste man träffa någorlunda rätt på någon del av raketmekanismen, och det är då nästan en kilometer bort. Och visserligen så finns det uppgifter om att till exempel krypskyttar, skarpskyttar i krigssituationer har kunnat knäppa folk på 1,5 kilometers håll och sånt där. Men det är förmodligen ändå ett ganska svårt skott att med ett enda skott få en sån här Falcon 9-raket att explodera.
2: Det kan inte ens räcka med ammunition som man använder för att bekämpa flyg. Utan det måste vara kraftiga droningar för att sänka. Man tycker att det borde vara ganska uppenbart då om någon avlossar någon typ av kula med sprängladdning i, vilket de bör ha varit. Så det hela känns ju lite otroligt. Och dessutom, om man nu vill sabotera en raketuppskjutning, borde det inte finnas där 17 bättre sätt än att beskjuta raketen i startögonblicket?
1: Det är en bra fråga. Det var inte just i startögonblicket utan det var några timmar innan den skulle lyfta medan de tankar den. Så kanske att det är särskilt känsligt när bränsletanken är öppen och sånt där. Det är en spekulation bara, men kanske något åt det hållet. Det är i alla fall en fantasieggande tanke, tycker jag, att United Launch Alliance, alltså Boeing och Lockheed Martin, som alltså innan SpaceX dök upp på spelplanen, så hade de ett monopol på såna här uppskjutningar. Alltså alla militära rymduppskjutningar i USA genomfördes av Lockheed och Boeing. Men nu, så sent som i år, så fick SpaceX ett kontrakt att skjuta upp en sån här GPS-satellit. Så att det innebär att det finns i alla fall en motivbild i den här spionhistorien. Som, alltså jag kan inte säga att jag hoppas på att det var de som saboterade Falcon 9-raketen. Men jag ska inte förneka heller att det är fantasieggande och spännande att följa.
2: Är det så? Jag tror det är jättedumt att ge sig på Elon faktiskt. Han där slår tillbaka.
1: Ja, jag skulle inte bråka på det här sättet med snubben som har startat SpaceX och startat Tesla. Bara en sån sak som att döpa sitt företag efter Nikola Tesla är ju skräckinjagande med tanke på all hemlig vapenteknik som Nikola Tesla påstod att han hade. Att han kunde förstöra saker på andra sidan jorden med ljudvågor och såna här grejer. Jag tror Elon Musk kan göra det också.
2: Ja, han har nog... Mycket av Teslas anteckningar är ju borta. Det är inte säkert att de är borta. Utan de kan ju sitta i Elons kassaskåp och då ligger de pyrt till.
1: Vi får se hur det går för nästa uppskjutning för United Launch Alliance. Men om jag var dem så skulle jag kolla alla sladdar och bränsletankar en extra gång innan jag skjuter upp nästa gång.
0: Radio Bubbla. Stationen med den
1: nya tonen. Tumult att vänta i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka, jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden, eller vem hon är, men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
2: Han måste ha skaffat fler, för tittar man på informationen de skickar ut så verkar man varva upp ordentligt nu med tjänster och erbjuder och analyser och veckorapporter.
1: Ja, och det verkar rimligt för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året. Och i september förra året så började hon som senioranalytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
2: Jag tror det.
1: Ja, hur som helst, den här analysen går dels igenom vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen, kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att de följer de här ganska märkliga reglerna tycker jag som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen. Vilket låter helt absurd. Det här är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer och mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna, att de inte kommer att klara av det här. Och blir dels på att kraven är ganska orimliga från början, men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där, så Så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig. Men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man sådana här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer. Bara vid det tillfället.
2: Jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt egalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
1: Ja, jag kan dessutom undra, det som du säger är en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat. Antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela. Att hans regim är legitim. Mm. Och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju en genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu när de missar sin deadline.
2: Ja, men jag tror att det kan hända saker dessförinnan, alltså att du får den spontana resningen, att det kan någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation och sen börjar upproret, alltså utan att oppositionen har något med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
1: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
2: Ja, och vår rapportering visar att varje dag så är i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
1: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng. Nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
2: Ja.
1: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten. Vilket är intressant och uppbyggligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Paris höjer straffskatt på tomma bostäder. Överhettad marknad gör att mer än 100 000 bostäder används enbart som investeringsobjekt. Ja, det här är en nyhet från Paris där den staden också upplever en enormt överhettad bostadsmarknad. 100 000 bostäder, hur mycket är det då? Jo, enligt artikeln så motsvarar det 7,5% av bostadsbeståndet i Paris. Tidningen Le Monde menar att 40 000 bostäder inte ens är inkopplade till elnätet. Vi har ju tidigare pratat om hur för låga räntor eller till och med negativa räntor leder till olika typer av spekulationsbubblor som förr eller senare kraschar som alla bubblor gör. Under en bubblas uppgång så försöker då individer skydda de pengar man har. Om man är väldigt förmögen så kanske man parkerar liksom överskott i olika typer av tillgångslag och försöker liksom parkera pengar för att ja, sprida såna här risker. Och bostäder är en sån typ av tillgång. Och vi ser på många platser i världen att bostadspriser har liksom nått nivåer som inte går att motivera i termer om avkastning, alltså, på, alltså i kassaflödestermer. Det vill säga att relationen mellan köpeskillingen och de intäkter man kan få om man hyr ut lägenheten är liksom försvinnande liten. Och när avkastningen blir historiskt sett betydligt lägre än vad det tidigare varit, så är det också ett tecken på en bubbla. Och något som är ännu mer tecken på en spekulationsbubbla är när bostäder köps för att inte ens hyras ut. Och då handlar det inte längre om en liksom fungerande marknad där folk med överskott av kapital tillhandahåller en tjänst till marknaden, i det här fallet då en bostadstjänst. Utan då handlar det enbart om spekulering. Och det är inget fel med spekulation överhuvudtaget. Det är liksom en enormt viktig del i alla marknadsekonomier. Men problemet blir när staten på olika sätt skapar ekonomiska incitament som inte skulle ha funnits där om marknaden hade fått agera fritt. Så det som är beklämmande i det här fallet då är att först så sänker staten räntorna så lågt att individer tvingas springa in i tillgångsslag som stiger kraftigt, så att som en konsekvens av allt för låga räntor. Och det är ju så att säga inte alls konstigt om man tittar på hur de individerna agerar. Och nummer två då är att staten blir grinig över att individer agerar efter de förutsättningar som staten själv har skapat. Och sen nummer tre då, i det här fallet med i Paris, så blir staten så grinig att man börjar straffa individer som har agerat utifrån en ekonomisk verklighet som staten själv har skapat. Och i fallet i Paris så har staten infört en straffskatt på 20% av marknadshyran även om man inte hyr ut bostaden alls. Och nu ska den siffran höjas från 20% till 60%. Så om du har köpt en bostad, inte hyr ut den, så ska du betala 60% av en marknadshyra som du inte får. Men antar jag, i en värld av negativa räntor så kanske inte ens det här är avskräckande. Eftersom att parkera pengar i bostaden och betala en fejkskatt, så att du får ett negativt kassaflöde, är exakt samma sak som händer om du parkerar i en statsobligation med negativ avkastning. Om inte nominellt så i alla fall reellt. Ja, vad ska man säga om det här, Martin?
1: Det är ett av många, men ändå ett osedvanligt flagrant exempel på hur staten, det finns olika sätt att uttrycka det här. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Staten försöker reglera olika komplexa system från flera håll samtidigt på sätt som hamnar i konflikt med varandra. Det finns en sån klassisk formulering som är att en beskrivning av statens logik, som är att om den rör sig, beskattar den. Om den fortsätter röra på sig, reglerar den. Om den slutar röra på sig, subventionerar den. Här har man en delvis annan mekanik. Här är kanske snarare om den existerar, subventionerar den. Om den börjar röra på sig, beskattar den. Om den fortfarande finns där, kanske man ska reglera, kanske nästa steg då ska den regleras.
3: Ja.
1: Kanske börja expropriera tomma bostäder eller någonting.
3: Ja.
1: Men det är nästan svårt att förstå hur man kan missa det här problemet i den här uppenbara situationen. Att staten skapar problemet och sen börjar göra en massa desperata saker för att försöka åtgärda det, utan att göra någonting åt grundproblemet. Men jag har en fråga där. Alltså, du säger att spekulation, det är inget fel på spekulation och det är normalt och sånt där. Och jag är helt med på noterna vad det gäller, säg aktier i ett företag. Eller valutor för den delen. Det är en del av mekaniken, en del av den normala prissättningsmekanismen, att man spekulerar. Men är det verkligen så för fastigheter? Det måste ändå vara så i mindre utsträckning för fastigheter. Eller finns det exempel, skulle du säga, på man säger sund spekulation i fastigheter, som gör att man till exempel bygger en massa fastigheter som man inte använder i spekulationssyfte. Händer det om inte staten har gått in och blåst upp en lånebubbla med artificiellt låga räntor? Eller till exempel statliga subventioner, spökstäderna i Kina och så vidare. Finns det några historiska exempel på att fria marknader eller rimliga processer leder till något liknande resultat?
3: Jag tror att det är ett misstag att se på aktier på ett sätt och bostäder eller fastigheter på ett annat sätt. Jag tror att det är bara prissättning på olika tillgångsslag eller olika produkter eller olika tjänster. Alltså, det du är inne på här är ju att prissättningsmekanismen i en fri marknad är ju till för att entreprenörer och sparare utsätter sina surt förvärvade medel för risk för att man vill ha en avkastning. Och när priset förändras, till exempel då om väldigt många sparare börjar köpa bostadsrätter eller bostäder i Paris som driver upp priserna, så är det ett tecken till byggherrar och entreprenörer att bygga fler bostäder. Nu förutsätter vi i den här diskussionen att det är en fri fungerande marknad med marknadsräntor, vilket vi inte har då. Men så det är det som spekulation är till för, precis som du är inne på här, att det skickar signaler till entreprenörer som sedan tillhandahåller den varan eller tjänst som det är brist på, vilket på sikt gör att priserna sjunker igen när utbudet ökar. Men här är det ju inte så att det är det man kallar för fundamenta som driver den här prisuppgången, det vill säga en obalans i tillgång och efterfrågan, utan här är det snarare att det finns så himla mycket fejkade pengar i omlopp som ECB har tryckt och bankerna skapar i tomma intet när någon tar ett lån, vilket gör att det blir för mycket kreditpengar i omlopp, vilket måste ta vägen någonstans, som i det här fallet råkar hamna i bostäder. Så att det går egentligen inte att separera penningpolitik från spekulation i en icke-fri marknad som vi lever i. Men i en fri marknad när marknadsräntorna skulle sättas av mötet mellan entreprenörer som behöver låna pengar och sparare som vill utsätta sitt sparande för risk mot avkastning. I den situationen så skulle ju räntan avspegla både entreprenörers och sparares tidspreferenser, som en österrikare skulle kalla det. Det vill säga en sparare är villig att avsäga sig konsumtion idag för att kunna konsumera mer pengar i framtiden, medan entreprenören som lånar pengar är villig att göra avkall på framtida konsumtion. Och det är ju den prismekanismen, den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det är den som sätts ur spel när staten lägger sig i räntesättning, vilket får då konsekvenser för spekulation i det här fallet då i Paris.
1: Jag tänker att det ändå, om man tänker sig att en sån här övergripande utveckling på fastighetsmarknaden drivs av fundamenta, av mer fundamentala faktorer. Det skulle i sådana fall vara, antar jag, en hög efterfrågan på bostäder i bemärkelsen att det är många som vill flytta till Paris och bo i bostäder. Då skulle man se det återspeglas även på andra sätt. Till exempel att folk faktiskt bodde i bostäderna. Bostäderna var uthyrda och hyrorna gick upp för att det var brist på dem. Men så är det inte här. Bostäderna står tomma. Själva problemet är att det investeras mer och mer i fastigheterna samtidigt som de står tomma. Och eventuellt enligt uppgift så är det, jag vet inte vad det blir, men kanske 3% och sånt där av bostäderna som inte ens är anslutna till elnätet. Det finns inte ens några planer där på att någon faktiskt ska bo där.
3: Mm.
1: Det verkar vara en... det är riktigt bizarr. Det är en surrealistisk situation.
3: Ja, och det här har vi ju fått rapporter om från London. Där det specifikt inte handlar om vanliga liksom medelklassbostäder, utan där det handlar om extremt dyra fastigheter. Där liksom ryska oligarker och kineser har kommit in och köpt liksom kvarter av lyxkåkar som bara står och förfaller. För att, där handlar det mer om att parkera pengar och hoppas på en prisuppgång. Eller i vissa fall säkert att man vill få ut pengar ur Kina eller Ryssland och parkera någonstans, och man bryr sig inte så mycket om priset går ner med 40%, för att då har man i alla fall fått ut pengarna ur ett korrupt land som Kina eller Ryssland.
1: Väldigt mycket bättre att äga ett palats i London än att äga något oljebolag i Ryssland som Putin kan lägga vantarna på.
3: Exakt. Så där har vi ju liksom det är snarare en effekt av en bristande äganderätt i Kina och Ryssland som driver de faktorerna.
0: Radio Bubbla.

0: Turkiet planerar inviga militärbas i Somalia i april som ska träna lokala trupper. Är en av de största finansiärerna i kampen mot islamistisk terror i östra Afrika. Ja, Turkiet har under en tid hållit på att bygga en ny militärbas utanför Mogadishu. Tydligen i närheten av flygplatsen utanför Mogadishu. Så byggarbetet har pågått sedan mars 2015 och nu börjar det bli klart 2 år senare, så att det förväntas nu att Recep Erdogan själv ska få delta i den officiella invigningen av den här militärbasen i april. Och det är en ganska stor satsning, kostar mycket pengar såklart, och man ska ha ungefär 500 soldater där i taget som ska tränas. Och man har 3 militärskolor och även då faciliteter för att man ska bo, förvara material och så vidare. Och jag har inte exakta uppgifter om det här. Men det sägs i alla fall i den här artikeln att Turkiet är en av de största investerarna och biståndsgivarna just när det kommer till att motarbeta militant islamism i Afrika.
1: Ja, och men alltså jag tror det finns mer här i historien som vi väl får gräva upp framöver. För att Erdogan har gjort sig känns som en varm vän av Somalia. Och det här relationen med Somalia och det markerade intresset går några år tillbaka i tiden alltså. Han gjorde ju sitt första besök i Somalia vid en tid när princip inget utländskt statsöverhuvud vågade besöka Afrika. Så att han har ju byggt, man har mycket målmedvetet byggt relationer med somalierna. Och den här grejen är ju bara det senaste tecknet på detta.
0: Ja, det kan lätt bli förvirrande. Turkiet som betraktas som en finansiär av islamism i en del av världen är istället en finansiär av antiterrorism i en annan del av världen. Det behöver inte vara konstigt att det finns inre motsättningar inom såna här grupper.
1: Ja, de terrorister han vill bekämpa är så att säga fel sorts terrorister. De kämpas inte för att de är terrorister utan för att de är fel sorts terrorister.
0: Radio Bubbla. Polisen skickar hemställan till regeringen om översyn när polisen får begära hjälp av Försvarsmakten. Syfte är att hantera påfrestningar mellan krig och fred, så kallad gråzonsscenario. I dagsläget får militären arbeta under polisens ledning vid terroristbrott. Men polisen vill att militära skyddsvakter eller annan bevakningspersonal ska få hjälpa polisen vid terrorism eller andra allvarliga händelser. Måste ske genom lagändring. Ja, det här är en presskommuniké från polisen som vi har länkat till på Bubbla. Eventuellt för att det här är en nyhet som inte har fått så enormt mycket spridning i medströmsmedierna. Visserligen så länkar vi gärna till originalkällorna på Bubbla och varför inte även till polismyndigheten. Polisen vill alltså att, ja, enkelt uttryckt, de vill ha hjälp, de vill ha handräckning från Försvarsmakten potentiellt i vissa typer av scenarier. Och det är ganska kort text det här och man behöver gräva lite djupare för att förstå vad det handlar om. En nyckelformulering här är: om Sverige exempelvis drabbas av ett upptrappat gråzonsscenario. Om vi hamnar i ett upptrappat gråzonsscenario, då vill polisen ha mer involvering från Försvarsmakten. Vad betyder då den här märkliga frasen gråzonsscenario? Det är en term som kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Det är en myndighet som sysslar med alla möjliga skumma saker kan man säga. Och en sak de gör är olika typer av långsiktig planering. Och för att göra den planeringen, och inte bara sina egna då, utan åt statens och totalförsvarets vägnar, så tar man fram ett antal olika scenarier. Eller på FOI-språk kallas det för typfall. Så att för då att förstå framtiden och tänkbara utvecklingsalternativ, så har man 5 stycken typfall. Typfall 1, typfall 2 och så vidare. Och förenklat kan man säga att typfall 1 är ett tillstånd av höjd beredskap, men där det inte råder krig. Typfall 2 till 4 är olika scenarier av regelrätt krigföring, olika nivåer av krig kan man säga. Typfall 4 så har det inträffat landsättningar av främmande trupp i Sverige som slår mot viktiga platser i Sverige. Typfall 5 är det som är särskilt intressant för oss nu. Det är ett nytt scenario som presenterades i början av 2018. Det finns en väldigt intressant text om det här från FOI. Den heter FOI Memo 6338 för den som vill googla och kolla upp det, och jag rekommenderar att göra det. Typfall 5 kallas för utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Det vill säga, det är inte ett exakt citat, men det är en tydlig referens som polisen gör till typfall 5 i FOIs planeringssystem. Jag ska läsa lite grann om från det här memot från FOI för att ge en bild av vad det handlar om. Det är alltså en typ av situation där det inte pågår konventionell krigföring, men där det finns en konflikt och det pågår, kan man säga, krigföring med andra medel som är svårare att klassa som krig. Det kanske är svårt att förstå vad som egentligen händer. Det är den här mer moderna formen av krigföring som man försöker ta höjd för. Och det finns några formuleringar som är väldigt intressanta. Till exempel när man beskriver de riskfaktorer och då, kan man säga, vapenfaktorer som kan vara involverade i den här situationen. Och det här är ett citat till exempel. Verktyg i gråzonen som kan användas för att påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande kan till exempel vara påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelseverksamhet, terrorhandlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkansoperationer. Dessa kan kombineras på olika sätt och användas öppet eller dolt. Det som många fastnar för här, det är givetvis de formuleringarna, spridning av desinformation och påverkansoperationer. Jag ska läsa också ett annat citat som finns lite längre ner om man läser hela memot. Det är inte så långt, det är bara 10 sidor ungefär. Och så är det så här: spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bland annat ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets, sociala medier och bloggar, liksom indirekt tv, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker. Och det är alltså en del av FOIs scenariebeskrivning av vad det innebär att befinna sig i ett gråzons scenario. Och det var ett långt citat, va? Men de skriver uttryckligen om internetaktivister och alternativa medier, Sverigebilden, en skev Sverigebild, och att allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker påverkas negativt. Ja, bara kort och mer. Alltså, det som det här scenariot innebär redan från början, det som polisen vill förstärka, det är alltså att man flyttar över, man aktiverar försvarsmakten. Men, så här står det också i rapporten, osäkerhet kring aktiviteter i gråzon innebär att händelserna ska hanteras av den fredstida krisberedskapen, av samma aktörer och med samma regelverk. Vad betyder det då? Jo, det betyder att i en gråzonsscenario så ska försvarsmakten lyda under den fredstida krisberedskapen, under civilförsvaret. Det vill säga i praktiken av MSB. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det vill säga den myndighet där Dan Eliasson är chef. Så det här scenariot handlar om. Det är så att om det spårar ur det här med alternativa medier och desinformation och liksom vaga problem som underminerar förtroendet för myndigheter och politiker, då blir Dan Eliasson i praktiken chef över försvarsmakten. Om regeringen kommer fram till att vi befinner oss i en sån utdragen och eskalerande gråzonsproblematik. Och Dan Eliassons chef är Morgan Johansson. Boris, kan man ens tänka sig ett mer obehagligt scenario för Sverige?
2: Nej, eller jo. Alltså i praktik, alltså egentligen, alltså jag fick ju, jag var inte så jätteuppdaterad på detta milt uttryck, jag fick ju kallare och kallare fötter och underarmar ju mer du läste, men så kom det till Dan Eliasson och då spred sig trots allt ett inre lugn i själen. Så att Dan Eliasson är ond, men han är ju också inkompetent in till obegriplighet. Och inte ens om man skulle få jaga oss som sprider i hans tycke och hans vänners tycke en skev Sverigebild, så är det väl så mycket bevänt med det jagandet. Men det obehagliga ligger ju i själva att de alls tänker i de här baderna och gör det så öppet. Därför att det här är ju människor som då sitter och yrar och orkestrerar kampanjer mot länder som Polen och Ungern och hur den fria pressen och meningsutbytet strips där enligt deras mening. Och här i Sverige så liksom tänker man dra in militären. Det är alltså om man kan säga så här också, om det inte blir ett helvetes liv om detta i landet, då ska man nog börja fundera på gå under jorden om man tänker stanna. Det är jävligt obehagligt.
0: Det handlar om i klarspråk, det är givetvis ingenting som polisen skriver, men det är viktigt att bena ut vad det i praktiken handlar om. Det är att polisen, regeringen, staten, FOI, de vill ha möjlighet att sätta in militären mot den inhemska befolkningen, mot den svenska civilbefolkningen. Man kan säga så här, vem skulle de annars sätta in militären mot i sådana här läge? Om det handlar om någon sorts invasionsstyrka som har tagit sig in i Sverige, då är vi i typfall 4. Och då är det militärens normala uppgifter. Behöver inte någon ny lagstiftning för att möjliggöra det. Utan det handlar om att försvarsmakten ska användas på ett helt annat sätt mot svenska medborgare. Och mer specifikt tror jag man kan vara ganska säker på mot svenskar. Därför att vi vet att svenska myndigheter är monumentalt ointresserade av att åtgärda faktiska terrorhot. Till exempel tusentals islamister som verkar i stort sett helt obehindrat i Sverige. Och de svenska myndigheterna har också otroligt slapp inställning till kriminalitet i allmänhet, inklusive organiserad brottslighet, mycket grova motbjudande typer av brottslighet. De enda grupper som polisen har ett stort engagemang för att göra livet svårt för verkar vara jägare, sportskyttar, medborgargarden, bilister och kanske vissa andra grupper som man hatar. Och möjligen kanske enstaka vanliga.

0: kränkning av de medborgerliga rättigheterna för att staten vill massövervaka medborgarna. Det kan man klubba igenom på några veckor. Så att det är en uppenbar lögn att det med nödvändighet tar lång tid att göra saker. Vill de så går det. Och det gäller nästan all statlig verksamhet, inklusive givetvis polisverksamhet. Om de vill göra någonting åt ett visst brott, en viss typ av brottslighet, så kan de mycket väl göra det. Problemet är att de inte vill, utan de enda grupper som de vill ingripa mot är till exempel laglydiga vapenägare, folk som organiserar sig för att själva skydda sig mot brott när polisen inte lyfter ett finger och så vidare. Och det är givetvis precis det som det här handlar om. Udden riktas mot dels sådana som vi, folk som håller på med alternativa informationskanaler, alternativa medier, men givetvis också alla svenskar som tar egna initiativ för att säkra sig i en sån här situation. Det är riktigt obehagligt.
1: Ja, det kommer att bli fler som, vi kommer att se fler spontana aktioner mot politiker och myndighetspersoner de kommande åren. Och det är då man vill kunna, det är ungefär som är åklagaren och domarna på Gotland som man satt i nationella insatsstyrkan för att skydda. Nu kommer man i fortsättningen att kalla in militär för att slå en järnring runt ämbetsmän som folk har blivit heligt och säkert rättmätigt förbannade på. I princip är det inget fel på tanken på att kalla in militären. Alltså vem skulle inte gilla tanken på att man satt in ett jägarförband i Vivalla som slog in dörrar och halade ut återvändande IS-idioter och tog dem till ett läger. Alltså det borde ha gjorts för länge sedan. Och just det här, du hade någon formulering där i texten om att om det är så att det dyker upp fientlig trupp på svensk mark, det är inget om längre, vi har ju det. Men det kommer inte, de skickar man ut socialtanter till istället för att kolla vilken typ av bidrag de behöver. Det här är riktigt jävla obehagligt alltså. När man bara fästar det på pränt vad man tänker göra.
0: Ja, det var ju precis det som jag hade i bakhuvudet alldeles nyss. Och det är bra att du säger det, Boris. Alltså, man kan ju få en positiv association. Man kan tänka sig att bra, äntligen sätter de in militären. Och givetvis så borde man använda militären för att rensa upp i, ja, men säg så här, miljonprogramsområden. Skicka in militären för att evakuera hela områden och jämna dem med marken. Det vore en väldigt bra användning av militären. Men problemet är att det kommer aldrig hända. Och givetvis så är det absolut inte det som de har i åtanke.
1: Nej.
0: Ja, det här är definitivt någonting att hålla ögonen på, och jag gissar att den här termen gråzon och gråzonscenario kommer dyka upp mer och mer även i den allmänna debatten. Och den introduceras som sagt 2018, så det är inte en helt ny sak, men min magkänsla är att de kommer börja rulla ut det här begreppet mer och mer för att flytta fram sina positioner.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
4: Jesper Söder grips av rivaliserande kurdiska organisationen KDP i Irak. En av 500 västerlänningar som strider för YPG-gerillan mot IS-terroristerna i Syrien. Vi har pratat flera gånger tidigare i Radio Bubbla om Jesper Söder. En mycket intressant ung man från Trollhättan som sedan flera år tillbaka befinner sig i Syrien som frivillig i YPG-gerillan. Och det är lite snårigt med alla de här olika fraktionerna som slåss med varandra och de olika geografiska områden och de också olika politiska inriktningar. Vi ska se om vi kan gräva ner oss lite i det här inslaget. Men oavsett så är det är någonting oerhört fascinerande och heroiskt och vackert med en ung svensk kille som åker ner för att slåss med kurderna mot IS-terroristerna. Och han har inte bara varit nere i, liksom, i några dagar och tittat på det, utan han har varit nere i flera år. Flera olika resor. Och förutom då den rent militära verksamheten som man ägnar sig åt nere, så har han också till exempel ett aktivt Facebook-konto. Det är någonting som jag själv gör, som jag rekommenderar andra gör. Följ Jesper Söder på Facebook och läs hans

0: uppdateringar om vad som händer. Han ger också kommentarer ibland till svensk samhällsdebatt utifrån ett kurdiskt krigarperspektiv, kan man säga. Det var intressant att läsa hans kommentarer till exempel kring de här återvändande IS-terroristerna som kommer tillbaka till Sverige nu i tusental och eventuellt förbereder terrordåd.
1: Vad sa han?
0: Han uttryckte sin stora frustration och att han har svårt att förstå hur svenskarna kan vara så aningslösa och självdestruktiva och att det kommer kosta Sverige oerhört dyrt att man inte har avbrutit den här politiken och tagit en 180-vändning med en helt annan politik gentemot de här personerna. Ja, jag brukar tänka ibland på Jesper Söder och vara lite orolig för hans säkerhet, men jag brukar tänka på då att han ska bli dödad av IS-terrorister. Nu har han istället blivit gripen av en annan kurdisk gruppering. Och här så kommer vi in på lite osäker mark för min del, för jag har inte jättebra koll, men YPG, det står faktiskt fel i artikeln här, YPG, som är en grupp då som strider i Syrien, de är affilierade med PKK i Turkiet. Mm. De betraktas som PKK närstående. Och PKK är ju som bekant en gammal vänsterorganisation. Så det är en gammal marxistisk-leninistisk gerilla av ett lite klassiskt snitt, kan man nästan säga. KDP, den andra gruppen som har tagit honom nu, de är mindre marxistiska och mer västorienterade. I den här artikeln i GP så beskrivs de som kapitalistiska och liberalkonservativa och att de vill ha ett system som efterliknar västdemokratier. Men eventuellt så är de också i ännu högre utsträckning präglade av nepotism och klanstrukturer än till exempel YPG. Men det här är en intern kurdisk sak. Och istället för att tillsammans slåss mot IS-terroristerna och Assad och så vidare så slåss de mot varandra nu. Eller slåss, de griper varandra i alla fall. Spännande, rafflande nyheter om Jesper Söder. Vad tror du, Boris? Hur ska man se på det här med YPG och KDP egentligen?
1: Alltså det är en gammal konflikt där Turkiet, alltså kurderna har utifrån sett så kan de ju framstå som ett enat folk med samma mål, men det är de ju inte, därför att alla de, alltså kurderna, du har ju kurdiska befolkningsgrupper i Turkiet förstås, Irak men också Iran och Syrien, och alla de här länderna, alltså alla, vad ska vi kalla det, moderländerna, kommer inte på ett bättre uttryck, deltar ju i intrigen och spelet för att hålla de egna kurderna på mattan. Så att Turkiet har ju till exempel periodiskt haft mycket goda relationer med kurderna i, alltså de styrande kurderna i norra Irak, som tacksamt tagit emot hjälp och stöd, därför att de ser det som ett, det hjälper ju dem att så att säga skaffa sig kontroll och makt över hela den kurdiska nationen. Och vad vi har sett de senaste åren är egentligen att man tror ju ofta att kurderna strävar efter en slags enat Kurdistan, vilket är lite svårt att upprätta geografiskt. Men det som egentligen sorgligt nog händer med kurderna är att de strävar efter att upprätta, så att säga, i görligaste mån autonoma områden för sin egen befolkningsgrupp, och att den styrande gruppen i den området är beredd att ta hjälp även av andra kurders fiender, till exempel kurderna i Irak från turkarna, som är de turkiska kurdernas fiende. Så att det är ju ett det är dubbelt sorgligt. Här åker en tapper ung man som Söder ner för att slåss mot de mordiska idioterna, IS och andra fundamentalister, och så hamnar han mitt i en jävla klanuppgörelse egentligen. Det är sorgligt.
0: Ja, hur än är med det så håller jag för min del tummarna för att Jesper Söder snart är en fri man igen. Eftersom det är det han verkar vara intresserad av, så hoppas jag att han har ytterligare många månader av framgångsrikt krigande mot IS-terroristerna. Men jag hoppas också att han så småningom kommer tillbaka till Europa. Jag tror att han med hans erfarenheter, och han har också ett kvickt intellekt, en vass tunga, skulle vara enormt intressant och nyttigt, tror jag, om han så småningom drog sig tillbaka från det militära och kom hem till Sverige till exempel, eller något annat land, och fokuserade på att sprida kunskap om de här konflikterna.
1: Tror du han också kommer att mottas med erbjudanden om jobb, bostad, skyddad identitet och så vidare och så vidare?
0: Det är en jätteintressant fråga. Jag tror inte Jesper Söder kommer vara intresserad av de sakerna. Men faktiskt tänker man ju den tanken. Det kanske är cyniskt, och någon kanske tycker man är paranoid och löjlig. Men jag tror att om det är någon som löper risk att lagföras för krigsbrott eller liknande efter att det kommit hem från Mellanöstern, så är det nog en sån som Jesper Söder.
1: Det tror jag också. Då är man inte paranoid, man är verklighetsförankrad.
2: Radio Bubbla.

0: Tidigare stjärnan inom amerikansk fotboll, O.J. Simpson, avlider till följd av cancer vid 76 års ålder. Blev världskänd i med åtal för mord på sin exfru Nicole Brown Simpson och hennes nya pojkvän samt den efterföljande rättegången 1995 i vilken han frikändes. O.J. Simpson, han var i grund och botten då en atlet, spelade sin amerikansk fotboll och sen hade han ju en karriär av och till som skådis i Hollywood. Han hade väl aldrig några stora roller, men han var med i några filmer och sånt där. Och det var ju så det började, men det enda som han egentligen har förknippats med de senaste 30 åren, det är ju såklart den så kallade O.J. Simpson-rättegången på mitten av 90-talet, som var ett enormt kulturellt fenomen. Och om vi till äventyrs har några zoomers som lyssnar på Radio Bubbla, kan vi säga att O.J. Simpson, han åtalades för att ha slagit ihjäl sin fru och hennes älskare. Alla trodde att han var skyldig. Det fanns gott om bevis, inklusive DNA-bevis. På sätt och vis så var han själv ganska öppen med att han hade gjort det. Han betedde sig väldigt misstänkt hela tiden. Han sa saker som liksom ganska tydligt syftade på det. Och senare så skrev han en bok som hette nästan I did it. Den hette någonting stil med What if I did it? Hur jag skulle ha gjort det om jag hade gjort det. Det hette boken. Ja. Men han frikändes ju då, och efter det här legendariska rättegångsdramat som livesändes på tv och där allting rasifierades något helt otroligt. Och det är framförallt det som O.J. Simpson symboliserar, alltså hur den här omvända antivita raspolitiken klev in i rättssystemet och totalt körde över alla normala rättsprinciper. Jag vet inte om det var första gången, men då blev det liksom officiellt. Och det var ju definitivt inte sista gången. Man hade satt ihop, han var ju rik och berömd och sånt där. Så han hade råd med de bästa advokaterna. Man hade satt ihop ett dream team av massor med kända jurister. Anförda av Johnny Cochran som ledde den här processen. Och han spelade raskortet stenhårt genom hela rättegången. Och han gjorde också teater av det genom att, bland annat genom att han pratade ett ebonics, en afroamerikansk sociolekt, på ett överdrivet sätt. Alltså mer än han gjorde naturligt. När han stod i rättssalen så la han sig till med en extra negraktig sätt att prata. Och man la allting till rätta för att få O.J. Simpson att se liksom mer svart ut. Och framställa alltihop som en raskonflikt. Så ett exempel var att man möblerade om hemma hos honom. För det såg ganska vitt ut hemma hos honom. Så man möblerade om och fixade så att det skulle se ut som att det var en afroamerikan som bodde. Jag minns det här väldigt väl. Det här var då 95, så att jag var 12-13 år gammal. Och jag och också min far följde den här rättegången rätt noga. För det var så speciellt det här med alla tv-sändningar. Det var, jag vet inte om det var första gången, men det var ovanligt i alla fall på den tiden. Med stora rättegångar som var direkt sända på tv. Det var väldigt, väldigt fascinerande händelse. Men jag tänkte på det här tidigare idag, att just för att det är sånt omhuldat barndomsminne för mig, så har jag eventuellt inte en helt objektiv bild av vad som hände. Jag har egentligen inte återbesökt där alls sedan 1995. Jag har mer en sorts vag bild, generell bild av som en roll som O.J. Simpson fallet har spelat senare i den amerikanska kulturen. Det borde ju ha bidragit till en viss cynism från vita sida gentemot rättsväsendet. Även om vita människor förstås i allmänhet är inte ens i närheten av så cyniska som de borde vara gentemot rättssystemet. Så att jag vet inte hur mycket de egentligen fattade av vad som hände.
1: Nej, men det var nog ingen som fattade vad vi såg föraningen av då. Jag minns ju rättegången och jag noterade liksom all den här svart, alltså det var ju en väldigt svart våg av sympati för O.J. Han är oskyldig, han är framed. Och liksom naivt nog så vet jag att jag tänkte, det är en slags tillfällig sinnesförvirring det här. Jag kunde liksom inte tänka mig att en sån idiotisk hållning skulle upprepas fast vi mer omfattande och mycket, mycket värre. Alltså vi såg en första En intelligent person hade vid den tiden gjort en spaning och sagt att det här är vad som väntar alltså. En svart man är alltid oskyldig vad han än har gjort. Och är han skyldig så är det inte hans fel utan det beror på slaveriet.
0: Mm. Det fanns ju också en direkt koppling i liksom det kulturella medvetandet och hos juryn. I juryns bakhuvud så fanns den här incidenten med Rodney King som hade inträffat några år tidigare som skapade ett väldigt starkt trauma i USA. Och åtminstone under 90-talet var en väldigt stark en kulturell och politisk fixpunkt. Och det var ju då en man, en svart man som blev, ja, han blev misshandlad av poliser i Los Angeles. Han dog inte men han blev ganska hårt misshandlad då och det där blev enormt uppmärksammat som en sorts ett exempel på rasism och så vidare. Och jag läste bara häromdagen, jag vet inte om det var apropå att O.J. Simpson dog, men jag läste häromdagen att folk som satt i juryn i O.J. Simpson-fallet har tydligen sagt i efterhand att de hade uttryckligen Rodney King i tankarna och tänkte så här att med tanke på vad som hände med Rodney King som dessutom tror jag var lite lik O.J. Simpson till utseendet på något sätt, förutom att de båda var unga svarta män och sånt där, men på grund av det som hände med Rodney King så måste vi frikänna O.J. Simpson. För att om vi är ett samhälle som både spöar skiten i Rodney King och dömer O.J. Simpson för det här mordet, när det är så mycket rasgrejer som står på spel, då är vi bara för förtappade. Så det fanns liksom en direkt sån politisk impuls från där Rodney King-fallet också. Och Rodney King-fallet i sig är ju också en väldigt intressant förespegling av saker som skulle hända sen. Därför att nu har vi ju liksom nya Rodney Kings varje år. Som George Floyd har varit mest kända på senaste tiden. Och så vidare, Trayvon Martin och alla de här. Liksom. Rodney King var lite grann en av de ursprungliga, en av de stora.
1: Men vi såg det inte komma.
0: Nej, trots att alla varningstecken var där. Trots att de körde genrep gång på gång.
1: Ja, precis.
0: De här processerna. Ja, värt att fundera på. Vad är de genrepar just nu? Mitt framför ögonen på som vi inte tar på allvar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Snusets popularitet bland franska ungdomar gör myndigheter och skolor oroliga och föreläsningar om dess biverkningar hålls av skolkoncernen Créteil-akademin. Flera studenter har behövt sjukvård och student greps i Paris i december för att ha delat ut prillor. Snuset är olagligt i hela EU förutom Sverige. För några veckor sedan så pratade vi om en mediekampanj mot svensk snus som iscensattes i Nederländerna. Åtminstone tycker jag att det var svårt att tolka det på något annat sätt när polisen i Europas knarkhuvudstad Amsterdam slog larm om hur svenskt snus seglat upp som ett stort problem. Och vi sa då att det eventuellt förmodligen handlar om en sorts hemlig PR-kampanj, eventuellt beställd av EU-byråkratin som försöker bekämpa snuset och få det förbjudet i Sverige, precis som det redan är i de andra EU-länderna. Samma krafter som ligger bakom den här föreslagna chockhöjningen av skatten på snus och all annan jävelskap som riktas mot hederligt folk i Sverige som nyttjar det mest hederliga och rejäla njutningsmedel som vårt folk, eller för den delen något folk, har. Och nu tror jag att vi kan vara ganska säkra på att det handlar om en kampanj, därför att nu kommer ett nytt larm från Frankrike. Franska ungdomar testar Le Snus och blir helt golvade, bokstavligt talat golvade, för de blir så yra i huvudet av nikotinkicken att de kollapsar på marken. Vilket förstås mycket väl kan hända på riktigt. Snus är en produkt som är till för fysiskt och psykiskt robusta nordbor. Mm. Inte fjolliga, grodätande fransoser. Men det, de beklagar sig som små fjollor också. Att, åh, jag mådde så illa. Åh, jag kräktes. Åh, jag kände mig så jättevarm. Åh, jag tappade balansen. Åh, jag ska aldrig snusa mer. Så man kan undra vad problemet är om snus är så hemskt och folk mår så dåligt av att snusa och de vill aldrig testa igen efter första prillen. Ska man undra vad problemet är. Men givetvis så sprider sig snusets rykte. Det går inte att stoppa. Och de är också bekymrade över att snuset har fått draghjälp av diverse kända atleter, inte minst fotbollsspelare. Några svenska, Zlatan och sådana, men framförallt franska fotbollsspelare. Franska är de väl inte, franska fotbollsspelare är ju sällan franska. De heter saker som Umtiti och Mbappe. De här fotbollsspelarna som tydligen har snusat offentligt då, så att griller i huvudet på fransk ungdom. Och tydligen så går snuset viralt på TikTok just nu. Inklusive en film då där den ung kvinna, fransyska, faller ihop på marken efter att hon har tagit en snus. Så det är som coronaviruset i januari 2020 med små kineser som faller döda på gatan av ett förkylningsvirus. Nu är det franska småtjejer som kollapsar av prilla snus. Allting serverat givetvis av det kinesiska psyops-verktyget TikTok. Så ingen har något problem med att det löper amok i europeiska ungdomars huvuden. Ja, Boris, finns det några tvivel nu kring huruvida det här är en aktiv kampanj, en psykologisk och politisk krigföring för att motarbeta snuset?
1: Nej, alltså det stärker bara vår teori som vi pratade om i Hollandsfrågan. Och jag börjar se framför mig att det sitter någon byråkrat nere i Bryssel som verkligen, verkligen hatar svenskar. Och kommer på att det är snus jag ska nita dem på. Alltså det är antagligen något högst personligt. Alltså. Någon personalfest i bland EU-byråkrater. Och en snusande svensk snor den liksom kvinna som den här sura snushatande byråkraten var ute efter. Och så kommer han att hata snus. Det är bara något sånt smått absurt som kan ligga bakom ett sånt här genuint hat, tror jag, mot snuset och Sverige. Men sen kan ju finnas en viss utbredning i Frankrike av snusandet. Jag slog mig just det här att de så kallade franska fotbollsspelarna är ju svarta, kommer från Afrika, och det tuggar man ju väldigt ofta katt, stoppar in halva, liksom gör sig en hamster och stoppar in bladen i. Och jag kan det är kanske mest svarta ungdomar i Afrika som liksom tycker att det är coolare med snus än en katt. Det blir ungefär samma sak för dem som jag tror det.
3: Det finns många afrikaner i Sverige som kan ha snappat upp snuset och spritt ordet hem, kanske skickat dosor ner till moderkontinenten. Så kan det ha spritt sig kanske via Afrika.
1: Ja, precis. Nordisk katt. Det finns många sjuka teorier. Inte många sjuka teorier om detta, men det är för att själva grejen är så sjuk alltså. Eller så är det en otroligt intelligent avledningsmanöver av EU-byråkratin i samarbete med svenska medlöpare i regeringen. Alltså man vet att snuset ligger oss oerhört varmt om hjärtat och under läppen. Så om man fokuserar på, om man får svenskarna att mobiliseras och fokusera och lägga all kraft på att försvara snuset, då kommer det en trollkarlsgrej. Då kommer man bara titta på snusfrågan. Och så kan de rulla ut vad fan som helst för övrigt i Sverige eller EU-regleringar.
3: Kan det kanske vara
1: listigt egentligen.
3: Kan det vara kanske en grillamarknadsföringskampanj från Swedish Match? Ge snuset en sån här riktig bad boy image för att det ska etableras hos ungdomar i Europa?
1: Det är faktiskt den elegantaste teorin hittills. Det vore ju jätteroligt om det var så. Man har redan förberett smugglingsleder och så vidare och det vore ju rätt kul.
3: Det skulle vara, ja, jag hoppas att de får så fint pris på nästa stora PR-gala. När man till slut kan avslöja alltihopa. Men jag tror att det är någon sån här riktigt illistig PR-företag som anlitas av någon EU-myndighet för att göra det här. Att det är de som sitter och producerar de här TikTok-videos och så vidare.
1: Ja, det kan det ju också vara. Jag har väldigt många krafter i spel här. Det
3: är intressant att du säger att det känns personligt på något sätt. Att det är någon som har ett personligt tag. Men jag tycker också, som mottagare av den här kampanjen, så känns det också på något sätt... Jag känner mig nästan känner mig nästan där märkligt smickrad av allt det här. Jag har inte snusat det själv. Jag har inte snusat på många år. Jag var aldrig en stor snusare, men jag har snusat och jag gillade det och jag var en del av snuskulturen och min pappa snusade under hela min barndom och snuskulturen är liksom... Ja, snuskulturen är en av de svenskaste saker som finns, en av de mest unika och viktiga saker som finns i svensk kultur. Och det finns lite kraft i snuset, vilket man ser på de här kampanjerna för att demonisera och förbjuda. Och det är helt säkert inte bara jag som blir lite stridslysten av den här psyopsen från Amsterdam och Paris och Bryssel. Nu jävlar, känner jag.
1: Men vi ska inte glömma bort en aktör här som faktiskt kan ligga bakom detta.
3: Mm.
1: USA.
3: Jaha. Såklart, det... så store satan är allt
1: ja, där, men... de har alltid ett finger med. Nej, men den amerikanska tuggtobaken ligger ju faktiskt väldigt, är ju synnerligen besläktad med det svenska snuset, framförallt lössnuset då, på alla sätt. Och är det inte lite konstigt att tuggtobak är legalt i EU?
3: Det är väldigt konstigt. Men som jag har förstått det så är USA snusets stora tillväxtmarknad. Det är lagligt i USA och det går bra för Swedish Match. De har särskilda märken som de säljer i USA, men som jag har förstått det så är det svenskt snus som växer i popularitet.
1: Det kommer leda bara till att
3: tuggtobaksmaffian går ännu hårdare fram om man ska stoppa.
1: Ja, nej, men alltså de slår ut oss på vad som skulle kunna vara Sveriges hemmamarknad. De slår ut oss i Sverige också. Till slut blir snusförbudet här också. Då kommer ju inbita snusar och gå över till tuggtobak.
3: Fy för tusen, alltså. Tuggtobak, ja.
1: Ja, det är lite... det är jävligt äckligt. Det går inte att hantera tuggtobak utan att prova det ett tag. Utan att liksom skicka ut en stråle då med brynsaft mellan framtänderna. Det är... Sen spottkopp.
3: Det är oerhört primitivt ohygienisk form av snus, helt enkelt. Ja. I alla fall, jag hoppas att de fortsätter de här kampanjerna. Dels för att det är underhållande att se vad dyker de upp nästa gång med sin snus psyops, vilken europeisk stad är det där de slår larm och så vidare. Men jag tror också det här som vi pratar om ibland, alltså om man letar efter en tändande gnista för en revolution i Sverige, så tror jag vi ska titta länge och noga på snuset. Därför att det är inte bara en stark kulturell symbol, utan också någonting som är djupt förankrat i svenskarnas själva neurokemi. Alltså att gå cold turkey från snus, det är inget att leka med. Det är inte en kulturell omställning, det är någonting helt annat dock. Om det finns något som kan få svenskarna att ta till vapen, så är det nog snuset. Och det har också alltid varit en känslig fråga inför EU-inträdet, så var det liksom en kritisk fråga, en helt avgörande fråga, snusutställning och så vidare. Jag välkomnar alla kampanjer mot snuset. Kom igen bara om ni törs. Alla veklingar som blir yra i skallen och tappar balansen av en prilla. Kom igen, så får vi se om ni rör på svenska vikingar med snus under läpparna.
1: Ja, men det kan faktiskt höja den svenska självkänslan att liksom, ja fan, vi är så jävla hårda, vi kan liksom ha dubbla priller inne utan att svimma. Det kan vara nyttigt för folksjälen och självkänslan.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges ledare Stefan Löfven lämnar sin post. Det är stort. Ja, jag vet, vi har ju fått faktiskt flera förfrågningar om att vi ska prata om det i Radio Bubbla. Trots att vi aldrig pratar om svensk politik numera, så gott som aldrig, så har vi fått, tror jag, åtminstone fyra personer hört av sig och sagt att nu måste man höra kommentarer, vad är era tips för svenska efterträd? Jag har pratat för mycket om den här saken, om mina förutsägelser om vem som kommer ta över socialdemokrater. Jag kan ju säga min grej igen liksom, om folk nu är så nyfikna, men...
1: Ja, gör det.
3: Jaha, det var mer en retorisk sak jag sa för att slippa säga det.
1: Nej, alltså, vi kan ju byta några ord om det. Imorgon när du går på morgonpromenaden i Budapest, där kommer ungrarna komma fram till dig och fråga hur du ser på det där. Så kan för det pratas så mycket där nere om att world leader avgår.
3: Så jag har sagt i årtal att Ardalan Shekarabi kommer att bli partiledare. Han kommer försöka ta chansen nu, det är bra timing för honom. Men Martin Eriksson, han kommer inte som kandidera officiellt om inte han känner sig säker på att han har skaffat sig tillräckligt stöd inom partiet. Så det är inte säkert att det ens märks någonting, för det är så Ardalan jobbar. Han har en lång historia av att kandidera och vinna utan att vara en av de kandidaterna som diskuteras i förhand. Det är alltid så han avancerar i partiet, alltså genom att manövrera bakom kulisserna. Det finns alltid det här överraskningsmomentet, kupper som genomförs. Så han visar inte sina kort förrän i sista stund. Så att när han blir partiledare, då kommer det framstå som oväntat. Förutom såklart för alla som har haft med Ardalan att göra på någorlunda nära håll och sett honom spela maktspelet och så vidare. Så att det här kan vara Ardalans tillfälle, annars blir det nästa gång. Det finns några annars kandidater också nu pratas om, så att Damberg och Ygeman och så vidare. Men jag tror inte de har vad som krävs. Alltså som Damberg, han är ju tänkbar kandidat såklart, rätt positionerad i partiet, socialadel sedan flera generationer tillbaka. Men han är ingen hård maktspelare som Ardalan. Han är en vekling. Ygeman, han är hårdare virke. Han är mer strategisk, men han har inte lika bra förankring som Damberg. Och jag tror inte han är lika hungrig som vissa andra. Och så kan jag veta Morgan Johansson, han är tillräckligt hungrig och han är väl skärpt också tyvärr, men hoppas innerligt att han är så pass impopulär internt så att han inte kan bli partiledare. Den andra kandidaten då som jag har pratat om mycket i Radiobubblan är Jan Emanuel Johansson, givetvis. Jag tror inte det blir Jan Emanuel nu. Jag vet inte exakt varför, men jag tycker verkligen att han har valt att ligga ganska lågt på senaste. Han skulle behöva vara mer högprofilerad för att vara aktuell just nu, vilket han har tid att bli. Men just nu känns det som att han inte satsar så mycket på det spåret. Men man ska aldrig räkna ut en man som har beväpnad personal, två skyddsrum i Stockholm, ett flertal privata öar och egna snabbgående transportbåtar som kan åka mellan öarna. Om Jan Emanuel vinner så skulle han bara kunna ta makten i Sverige utan att ens behöva gå via S-partiet.
1: Jag gissar att han har förberett det genom den här vapenstölden man pratar om på Rosenbad. Jag tror det var han som såg till att vapnen snodde så att de inte kan försvara sig om de fick för sig det. Men alltså, du har argumenterat många gånger väldigt väl för Ardalan och jag har liksom köpt det. Men sen såg jag honom på bild igen idag och så tänkte jag så här, och missar inte du och jag också en sak då? Jag menar, han ser ut som en av de här killarna som kör upp och ner på Strandvägen eller Hornsberg strand i en öppen sportbil och skrålar. I bästa fall ser han ut som en svartmuskig variant av konferensien i kabaré. Ska verkligen, alltså så mycket självbevarelsedrift har väl sossarna så att de liksom inte till sin ledare väljer någon som för väldigt många landet till utseendet förkroppsligar vad de tycker är fel?
3: Förkroppsligare vad de tycker är fel? Ja. Tycker de att det är fel?
1: Alltså sossarna är inte så korkade, tror jag. Alltså de möter ju Ardalan varje dag i korridoren, så tittar de på honom och säger, nej, vad fan, det är ju sådana som han som ser ut som han som stor del av befolkningen inte vill ha. Då kan inte vi välja en sån ledare. Han får liksom blondera sig, det skulle inte bli bättre. Men missar vi inte och alla de vi har laborerat med förut, förutom Shekarov, är ju så intimt förknippade med det inrikespolitiska haveriet. 2 miljoner invandrare, mängder av skjutningar. Alltså, därför går ju både Morgan och Damberg bort. Det är samma sak där, självbevarelsedrift. Men det finns Magdalena Andersson är inte förknippad med det där på samma sätt. Hon ger ett, liksom för många ett redigt intryck. Hon är rågblond. Hon håller ju penningpåsen och får i alla fall ihop en budget. Och sen har du könsaspekten också. Jag tror hon är ohotad, tyvärr. Det vore roligare med Morgan.
3: Alltså, visst. Givetvis, antalet Magdalena Andersson, hon är stark kandidat. Det finns såklart starkt tryck på att välja en kvinnlig partiledare och så vidare. Men, och de här aspekterna som du säger om att vem som är förknippad med vilken politik och sånt där. Jag tror bara inte att sådana tänker så mycket på de sakerna. De är så pass, jag vet inte exakt hur man ska beskriva det, men de är varken tillräckligt strategiska eller tillräckligt inkännande för att bry sig särskilt mycket om de sakerna.
4: Men en sak som jag tror man ska tänka på vad gäller det här med kvinnliga partiledare, det är att sossarna är i grund och botten, de är mer pragmatiska än idealistiska. Mm. När det kommer till kritan sätter de alltid makten först, inte principerna. De har redan haft en kvinnlig partiledare, de har testat det spåret, så man kan alltid hänvisa tillbaka till det. Och det är viktigt att tänka på här att Ardalan kan spela invandrarkortet, som är mycket starkare än kvinnokortet. Han gör inte det stenhårt dagligdags, han gör det ibland väl valda tillfällen, men Ardalan kan alltid övertrumfa kvinnoaspekten med sin bakgrund. Han är inte bara invandrare, han är det som illegal invandrare. Han levde den första tiden som så kallad gömd flykting när han kom till Sverige. Så han har liksom maximalt hög PK-status som illegal invandrare från den muslimska kulturkretsen. Så han övertrumfar en medelålders kvinna som Magdalena Andersson utan vidare i PK-spelet.
1: Ja, det var... Men vi är ju alla nyfikna på dina kunskaper om Ardalan. Du menar att han kör inte sådana grejer på möten och annat och alltså rent av aktar sig för det alltså?
4: Mm, precis. Han har ju det som en del av sin image och bygger upp det, och han har liksom lite så här iransk patriotism och såna här saker. Han låter ju inte någon glömma att han har det kortet och kan spela det. Men han spelar lite nedtonat, ungefär som Obama gjorde innan 2012 eller något sånt där. Det är inte så att han håller på att spela på det hela tiden. Men när det behövs så kan han internt spela ut det väldigt hårt. Men det jag skulle vilja påpeka med Ardalan, det är bara att ett år innan Ardalan blev ordförande för SSU, så var det ingen som hade tänkt tanken på att Ardalan skulle vara ordförande för SSU. Det var en bizarr tanke. Han kom från ingenstans. Han kom som en sån här dark horse från ingenstans och plötsligt bara, det är Ardalan som är kandidaten. Och vips, har Ardalan vunnit. Och det var samma sak, jag har ju berättat om det här, jag ska inte upprepa, jag berättade om det flera gånger i Radio Bubbla, olika gånger i Ardalans karriär när det har hänt, att han kommer från ingenstans och plötsligt så är det bara han som är kandidaten. En annan person som jag pratat om flera gånger tidigare, som jag kan nämna igen då, det är ju Daniel Sunen. Det här är en helt annan del av partiet, men han är inte bara en sån här idealistisk, ideologisk typ som sitter på sin tankesmedja och gör ut böcker och sånt där. Han är också en duglig ledare, och när det behövs är han en stenhård maktspelare. Och han är mycket intelligent. Sunen är förmodligen den smartaste av alla tänkbara kandidater just nu, alltså bara i termer av ren IQ. Och han har tålmodigt i flera års tid nu byggt upp sin egen maktbas genom den här organisationen som kallas för Reformisterna, som är en sorts fraktion inom S-partiet. Det, jag tror att det är en sorts nationell S-förening tekniskt sett, men det är en sorts formalisering av den historiska vänsterfalangen, där Daniel Sunen nu är ohotad ledare. Så eftersom han representerar vänsterfalangen så har han egentligen ingen chans att vinna. Det skulle krävas någon sån här totalt exceptionell händelse, att det händer något väldigt bisarrt liksom, som gör att alla de andra kandidaterna slås ut av någon stor skandal eller något sånt där. Men givetvis då ska vi hoppas innerligt på att Sunen blir partiledare, efter underhållningsvärdet skulle vara absolut största möjliga, och Socialdemokraternas ökenvandring ut till oåterkallelig irrelevans skulle vara fullbordad under honom. Så det här är mitt tips. Alltså, Ardalan Shekarabi kommer ta hem det här, men via en turbulent partikongress där han utmanas av Daniel Sunen i den första öppna falangstriden som S har upplevt på nationell nivå på många år, på årtionden.
1: Man skulle gå mot en tysk situation nästan. Det vore ju jättekul.
4: Mm.
1: Ja, vi knäpper våra händer tycker jag och hoppas.
4: Vi skulle det vara ganska kul partikongresset?
1: Jag skulle ju gå dit och titta. Där ska vi uppleva live.
4: lösa partibok bara för att sitta på första parkettet och titta. Ja, nu känner jag mig väldigt smutsig som har pratat om svensk politik och Socialdemokraterna och sånt där.
1: Ja, det... Ja.
4: Så att nu måste vi snabbt byta ämne. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
5: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vi har pratat lite om USAs nya utrikespolitik, eller kanske inte så nya, nygamla. Vi får se hur det blir med den saken. Men det finns en relaterad sak som vi måste ta upp också, nämligen att den nya administrationen har gjort en del inspel i europeisk inrikespolitik. Så det är lite ironiskt såklart. Å ena sidan så signalerar de att de vill sluta styra och ställa Europa. Å andra sidan så skickar de vicepresidenten för att offentligt läxa upp europeiska politiker för att de inte styr Europa på ett sätt som faller honom på läppen. Så att om man tar ett lite kritiskt eller skeptiskt perspektiv så kan man ju se det som att USA över en natt gick från att pracka på Europa vänsterpolitik till att pracka på Europa högerpolitik. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag tycker inte att de förtjänar H-ordet, men okej. För mig så är det svårt att inte jubla. Därför att jag vill gärna att Europa ska göra allt det här som de här nya amerikanerna säger att Europa borde göra. Det känns såklart mer okej när de är på min sida. Oavsett vad man kan tycka om det rent principiellt. Men så är det också förstås en stor skillnad, det ska man säga, på hemlig påverkan via USAID och öppen påverkan genom offentliga tal. Det senare är betydligt mer harmlöst. J.D. Vance, han höll alltså tal i München på den här internationella säkerhetskonferensen. Jag antar att det var samma tillställning där Pete Hegseth gjorde sina uttalanden. Men Vance, han fokuserar på helt andra saker. Framförallt på interna europeiska angelägenheter. Och det har väckt ett enormt liv i Europa. Mitt intryck är att det har väckt liksom minst lika mycket uppmärksamhet som de här utrikespolitiska utspelen. Och jag gissar att det är ganska många som har lyssnat på Vance tal. Men jag tänkte ändå lite kort gå igenom vad han pratade om. För jag är säker på att det finns folk som inte har lyssnat. Och folk kommer att lyssna på det här inslaget, vissa i framtiden, när man inte har det färskt minne. Så först och främst så pratar han om yttrandefrihet. Att Europa verkar ha mindre och mindre av den varan. Och han gav exempel från flera länder. Tyskland, Storbritannien och Sverige fick också en släng av sleven. Han pratade om den här domen mot, inte Salman Momika, men Salman Momikas kompis som fortfarande var vid liv. Och han nämnde också det här med att koranbrännaren blev mördad. Och han tog upp valet i Rumänien. Två gånger tror jag han återkom till valet i Rumänien. Det här som ogiltigt förklarades av högsta domstolen. Och han beklagade sig över att det var någon, jag tror en tysk toppolitiker som hade hyllat det beslutet och sagt liksom att ja, men titta, så där kan vi göra. Så kan vi göra i Tyskland också. Och han tog upp, vilket jag tycker var lite extra kul, att på den här konferensen, den här säkerhetskonferensen i höltalet, så var det enligt vänster en hel kategori av politiska ledare var inte välkomna. Som jag förstår då, alltså företrädare för populistiska och nationalistiska partier. Jag vet inte vad som ligger bakom det där, om det är sant. Det var någonting som Vance, jag tolkade bara det han sa på det sättet. Men jag tycker i alla fall det är en kul känga att rikta den på det sättet mot själva mötet han är på. Och Vance, han anspelar mycket på en diskurs som finns om någonting som kallas för democratic backsliding. Det vill säga det som politiker i Europa alltid anklagar till exempel Ungern för. Ungern är inte längre en fullvärdig demokrati av den eller den orsaken, och nu ska vi ta bort deras EU-bidrag eller vad det är. Och Vance huvudbudskap i talet, det var att från hans perspektiv och från den amerikanska statsledningens perspektiv så måste samma kritik riktas mot hela Västeuropa och såklart mot EU. Och han tog uttryckligen upp en liknelse med Sovjetunionen, vilket är någonting som jag har tryckt mycket på här i Radio Bubbla senaste månaderna, att det är en väldigt relevant och slagkraftig jämförelse som jag har försökt torgföra lite grann. Och han sa någonting i stil med att för amerikaner så är det svårt nu att se skillnaden mellan de här systemen, mellan Sovjetunionen och EU. Sen så han beklagade sig över att Europa inte har någon positiv vision. Ni säger vad ni kämpar mot, men vad kämpar ni för? Vilken är den gemensamma vision som den här säkerhetspakten försvarar. Ja. Det där är någonting som jag för min del, jag gillar inte det där. Det är väldigt amerikanskt perspektiv, det är lite korkat liksom. USA handlar om idéer. Europa handlar om någonting annat. Europa handlar om blod och jord, inte om värderingar och visioner. Europa ska kämpa för de europeiska folken, inte för en uppsättning idéer. Men det är såklart mycket begärt att en amerikan ska kunna begripa det. Men den delen av talet, jag tycker den hade kunnat vara lite bättre. Värnsson sa också att när ni begränsar demokratin så har ni inga riktiga mandat. Och utan riktiga mandat så kan ni inte regera. Ni kan inte åstadkomma någonting. Inte för er själva. Och ni kan inte vara någon nytta för oss. Och vi kan inte göra någonting för att hjälpa er. Och ni kan inte vinna riktiga mandat så länge ni kastar meningsmotståndare i fängelse. Så länge ni ignorerar folkflertalet i frågor som och hur han, jag tror han sa, frågan om vem som får vara en del av samhället. Och den här biten, det är ganska spektakulärt ändå. Det är väldigt festligt tycker jag att han säger såna saker. Och jag tror att det är det här inte minst som har slagit an så många strängar. Därför att han säger ju att ni som sitter i det här rummet, de högsta ledarna i Europa, ni är inte legitima ledare. Ni är gamla sovjetiska politrucker. Ni är illegitima, ni är irrelevanta, ni är kraftlösa. Jag är här för att säga hej då till er. Vi amerikaner, vi vill jobba med Europa, men det är ingen poäng att ens försöka, för ni är borta och era konkurrenter, de som inte ens får vara i det här rummet, har ersatt er. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är som en briljant analys av läget i Europa, men det är en briljant retorik, eller en briljant trollning, om man så vill. Ja. Han sa också att det finns ingen mer akut fråga än massinvandringen. Och han sa att massinvandringen är resultatet av medvetna beslut av politiker under många års tid. Och den har skett i strid med folkviljan. Och det är såklart väldigt, väldigt bra. Det är alltid väldigt bra när folk säger det. Oavsett vem, oavsett var. Som jag har sagt många gånger, jag tycker inte att det finns något viktigare politiskt ställningstagande eller en viktigare politisk observation överhuvudtaget. Det viktigaste, första och sista som måste sägas som politik i vår tid, det är att massinvandringen är den allvarligaste och mest akuta frågan. Så jag är väldigt glad att han säger det och att han försöker trumma hem den viktiga idén. Sen tycker jag att han snubblar lite grann på siffrorna när han skulle ge exempel. Han tog fram exempel, sifferexempel som faktiskt är väldigt lätt att kritisera för den som vill. Så det hade kunnat vara lite mer slagkraftigt. Och sen gick han över till den sista och sämsta delen av avtalet som handlar om diverse floskler om demokrati och demokratiska principer. Han sa ju så här att ingen demokrati kan överleva att säga till miljontals väljare att deras tankar och bekymmer, deras förhoppningar och vädjan om hjälp är ogiltiga eller ovärdiga att ens tas under övervägande. Mycket sådana här, den här typen av formuleringar. Man säger att demokratin vilar på principen att folkets röst räknas. Det finns ingen plats för brandväggar. Antingen upprätthåller man den principen eller så gör man det inte. Och sen sa han så här. Kärnan i demokratin är inte de här gamla stenhusen som vi har omkring oss här i München. Eller ens institutionerna som de representerar. Att tro på demokrati, säger Vance. Och det här är direkt citat. Att tro på demokrati är att förstå att varje medborgare har visdom. Och varje medborgare har en röst.
2: Jag måste väl säga sådana saker högt.
1: Och om vi vägrar att lyssna på dem kommer inte ens våra mest framgångsrika strider åstadkomma särskilt mycket. Han sa faktiskt det, Boris. Han sa det. Jag vet inte om jag behöver förklara det i radiobubblan, men enligt min mening så är det en ganska allvarlig förvanskning av hur saker och ting fungerar och vad som pågår i Europa just nu. Och så här, det kommer leda till fortsatt katastrof om folk tänker på det sättet. Jag vill gärna prata mer om den biten, men vi kanske kan spara det till senare. Boris, vad tyckte du om Vance tal och vad du gjort för reflektioner kring hur det har tagits emot i Europa och så vidare?
2: Nej, men alltså, jag tycker det ingår i det vi pratade om förut, alltså strategin att dra undan mattan för de nuvarande europeiska så kallade ledarna, så att de ska komma krypande till Washington en gång till och ta order. Och den här sista fjärdedelen av talet, den ser jag mer som en... Jag hoppas innerligt att han inte tror på det svamlet själv, utan att det är en sån här taktisk grej bara för att de ska ta bort brandväggar mot AFD och sluta förfölja AFD och sådana saker. För han kan för Guds skull inte mena detta liksom. Det är så sanslöst korkat. Och jag tror inte han gör det heller. Jag tror att han eller Trump eller Hegseth är anhängare av sådana idéer i grund och botten. För det är bara snömos. Och det finns ju en skillnad liksom i sättet att se på verkligheten. Jag tror den riktiga amerikanska synen kommer fram i det här, så förutom hur Hegseth viftar bort alla så här historiska och kulturella grejer, och vem bor där och vem har bott där, och liksom vi tittar på den situationen som den är nu och sen starkast vinner liksom i princip. Och samma saker som gäller i ett samhälle, inte bara vid frontlinjen, och det där vet ju Vance också, men det är taktiskt smart att säga det han sa, även om vi tycker jag definitivt bör bekämpa sådana märkliga idéer som att alla besitter visdom.
1: Precis. Det är de starka som vinner även i ett samhälle, precis. Jag ser det också som en sorts strategisk fråga. Alltså inte för, det spelar ingen roll för politisk strategi i Europa, vad Vance säger i slutet av dagen. Det här är mer som trollning, som är rom lite i grytan, men det är en viktig, för oss europeer så är det viktigt att försöka förstå vad som egentligen händer, varför har vi hamnat i den situationen som vi hamnat i. Jag tror ju att de flesta i Västeuropa vet vad de röstar på. Det är ingen hemlighet att diverse partier har gjort utfästelser att till exempel aldrig samarbeta med invandringskritiska partier. Så problemet är inte att folk tror att SPD eller CDU ska samarbeta med AFD. Problemet är att folk röstar på SPD och CDU trots att de har lovat dyrt och heligt att de ska göra allt de kan för att inte AFD ska få något inflytande. Och det är väldigt enkelt för de etablerade europeiska partierna, om de vill, om de behöver försvara sig mot Vance, att peka på att AFD, de har bara 10% av platserna i förbundsdagen. SD har bara 20% av platserna i riksdagen. Varför ska deras uppfattningar i stora, viktiga ödesfrågor få väga tyngre än de 90% respektive 80% av folkrepresentanterna som företräder människor som har valt att rösta på partier som förespråkar massinvandring? Vi har trots allt allmänna val, och det är inte så att invandringsfrågorna inte diskuteras. Alla vet var de olika partierna står i de här frågorna. Och ändå får invandringskritikerna inte mer än 10% eller 20% av rösterna. Det är inte alls orimligt att tolka det som ett mycket starkt mandat för fortsatt massinvandring.

0: problemet som jag har pratat om många, många gånger, inklusive en lång utläggning i det förra avsnittet av Radio Bubbla, det är att svenskarna och tyskarna och britterna och italienarna och så vidare är så ofattbart hjärntvättade att de faktiskt tror på alla lögner som används för att rättfärdiga folkutbytet. Och om det är så, då följer en annan uppsättning slutsatser om vad som måste till för att lösa problemet än om vi antar att det finns liksom en stark folklig majoritet eller något sånt där som på något sätt blir ignorerad och utstött trots att de har möjligheten att rösta på invandringskritiska partier. För då måste vi tänka termer av liksom, kan vi bryta igenom hjärntvätten? Kan vi avprogrammera människor så att de ser klart på situationen och sina egna intressen? Kan vi göra det, då kommer ju en rimligare politik liksom, kunna klubbas igenom i riksdagen. Och en annan sak vi kan göra är att eventuellt att konstatera att hjärntvätten gör att hela det demokratiska systemet är en chimär. Och på ett eller annat sätt kringgå det systemet och göra någonting annat. Men det stör mig lite grann. För politiker så är det ganska enkelt att försvara sig mot den här linjen som vänst driver. Därför att man kan helt enkelt säga, vi har inte mandat att stoppa massinvandringen. Vi gick till val på att fortsätta massinvandringen och på att minimera invandringskritikernas inflytande. Så att om vi nu gjorde en 180-vändning och införde SDs migrationspolitik, eller AFDs migrationspolitik, då skulle vi göra någonting som är väldigt, väldigt odemokratiskt. Den första delen av talet var bättre, för där pratade Vance om precis rätt saker, om yttrandefrihet och fri åsiktsbildning och så vidare. Det hade varit fint om man hade sagt någonting om gigantiska statliga mediekanaler som dominerar hela medielandskapet i Tyskland, i Storbritannien, i Sverige och så vidare. Och jag fattar att han inte kan gå ut och idiotförklara hela de europeiska folken. Det är inte hans jobb. Det är mitt jobb att göra här i Radio Bubbla. Men det känns värt att påpeka att den sista delen av talet i praktiken var tämligen osammanhängande och substanslös.
1: Instämmer. Det är så de vill ha oss.
0: Ja.
1: Alla.
0: Precis. Vad är amerikanernas egentligen intresse här? Vi måste alltid ställa den frågan. Så en annan sak som jag tycker är intressant, som också griper in i den här utrikespolitiska diskussionen, det är att alltså Vance, han nämnde i förbifarten i början av talet att många av problemen som han pratar om, som bristen på yttrandefrihet och så vidare, många av de problemen förvärrades, som han uttryckte det, av den förra amerikanska administrationen. Det är en viktig poäng som man gott kan trycka mer på. Det är inte Vans jobb att trycka på den. Återigen, det är mitt jobb. Men det finns något som saknas där. Därför att det är ju inte bara en administration som har hållit på med de här sakerna. Utan det är 25 eller 30 administrationer i rad. Åtminstone sedan Woodrow Wilson. Vi pratade om det här i förra inslaget. Men man kan också säga att det är samtliga 46 föregående administrationer, hela USAs historia. Eftersom USA alltid har varit dedikerade till att slå sönder europeiska institutioner och tvinga Europa att införa samma progressiva ideal som USA är byggt på. Skillnaden över tid är bara hur militanta de har varit. Hur interventionistiska och hänsynslösa de har varit. Så att det är därför den här typen av tal från ett amerikanskt högdjur oundvikligen så lämnar en viss dålig smak i munnen. Oavsett hur mycket jag håller med om många saker han säger. För det är lite grann, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är lite grann som kanske om så här Mikhail Gorbachev skulle ha åkt till Västeuropa 1990 och kritiserat västeuropeiska ledare för att de inte var tillräckligt kapitalistiska. Eller som om Ronald Reagan hade hållit sitt berömda tal i Berlin, tear down this wall, mindre än en månad efter att han hade störtat en kommunistisk regim i USA som hade styrt USA som en socialistisk rådsrepublik i flera generationer. 3 veckor senare så är Reagan i Berlin och ska driva. Man kan kanske säga så här, från ett europeiskt perspektiv så är Trump och Vance inte representanter för USA. De är representanter för en revolutionär klick i USA som just nu har tagit makten, men som än så länge bara är en blipp på radarn.

0: så vitt vi vet så blir det bara en massa snack i 4 år. Och sen efter 2028 så går allt tillbaka till hur det alltid har varit. Då blir det Obama och Clinton och Bush och Cheney och business as usual. Och vad ska Vance säga om det? Han kan göra utfästelser för vad som ska hända här och nu. Men han vet lika lite som vi vad som händer på 4 års sikt. Så det stör mig lite grann att han pratar nästan som om USA som nation alltid har haft det här perspektivet. Han säger inte det. Han säger uttryckligen motsatsen. Men det är liksom inte infakturerat i resten av hans resonemang. I en bisats så säger han så här, ja visst är det vi som har orsakat allt det här, fram till för 3 veckor sedan var det vi som drev på, men nu ska jag läxa upp er för att ni har gjort alla de här dumma sakerna. Så det är inte riktigt en kritik mot Vance. Han säger väl det han ska säga, och jag är, som jag har pratat om gång på gång, en ivrig förespråkare för att vi ska ta det som händer i USA på allvar. Jag tror att vi har en fantastisk möjlighet i Europa som vi griper på bästa sätt genom att anta att det som har hänt i USA kommer att bli varaktigt. Att Trump och Vance kommer hålla vad de lovat, att de kommer hålla sig fast vid makten i många år till. Efter Trump så kommer Vance vara president fram till 2036 eller vad det blir. Och han kommer hålla linjen tills dess. Jag tycker inte vi ska vara misstrogna och pessimistiska. Det är absolut inte det jag vill säga, för då tror jag vi kan missa en unik möjlighet. Men när vi europeer resonerar kring de här frågorna, åtminstone vi som försöker förstå hur saker egentligen fungerar, så det är bra om vi håller isär retorik och analys. Och eventuellt så kan det ha viss strategisk betydelse för oss här i Europa. För det är inte trovärdigt att säga till exempel Europa ska gå samma väg som USA. Som om det är någonting som vi alltid hade kunnat göra. För saken är den att det händer någonting exceptionellt i USA just nu som aldrig hänt förut. Och möjligheten för oss är att också vi kan göra någonting exceptionellt som aldrig hänt förut. Och jag tror att det kräver att många fler, kanske inte hela folket, men liksom relevanta delar av liksom eliterna, folk som ska forma utvecklingen, de måste förstå att det här handlar inte om business as usual på något enda sätt. Och det handlar inte om att vara pro-amerikansk eller att bygga vidare på hur USA har fungerat historiskt fram till för en knapp månad sedan. Jag vill gärna försöka hålla isär de begreppen.
1: Ja, det där är jätteviktigt, och nej, men jag ser också det här som en historisk chans, helt enkelt. Men det man ska komma ihåg då är att om ett under inträffar, de kan ju faktiskt inträffa, och några europeiska stater reser sig, Frankrike, Polen, Serbien, Ungern, och drar resten med sig, till och med fart på tyskarna. Då kommer vi få problem med Vance när han blir president. Därför att ett hungrigt och expansivt Europa som tar för sig i Afrika till exempel, det vill man ju inte ha. Man vill ha de här kursade, kuvade, gråbleka människorna som samlas i München och annorstädes. Så att det där är ju ett både och. Det reser vi oss och nyttjar det här lilla historiska ögonblicket, så kommer vi att få konfrontera USA, eller de kommer att konfrontera oss. Men det är just där också att förstå att den europeiska traditionen är en annan än den här snömos-traditionen om att varenda gubbe som sitter på en stubbe bärare av någon slags vishet, och det är viktigt vad han eller vad han säger. Så är det inte. Vi har en annan tradition. Och det där det gäller att få folk att förstå.
2: Förälder som skämtade med 8-åring gav 13 år senare upphov till konspirationsteori om att Finland inte finns. Komplett med egna subredditar. Och vi pratar ganska mycket nu för tiden om så kallade fake news, fejkade nyheter eller bluffnyheter på svenska. Och det här är som en propagandakampanj som pågår globalt i informationskriget. Och ett av de intrikata fenomen som pågår i fake news-branschen är fejkade debunkings. Alltså en debunking där man tar ett påstående konspirationsteori och sen så förklarar man varför det inte är sant. Det kallas för debunking, som till exempel Snopes gör internationellt, eller Metros viralgranskare. Men en aspekt av informationskriget, det är att man nu har falska debunkings som alltså är fake news, vars synbara syfte är att avslöja fake news. Det är väldigt, väldigt komplicerat, va? Men om vi tar det här bara som ett exempel. Här har vi en artikel som påstår att det finns en konspirationsteori som säger att Finland inte existerar. Och vi som är intresserade av historia och geopolitik, vi höjer ju på ögonbrynen när vi ser det här. Att man försöker få information om Finland att framstå som någonting som enbart förekommer på någon obskyr amerikansk subreddit.
1: Mm.
2: Det som noterar jag att det är inte precis en vederhäftig teori som framförs här. Nej, det är ytterligare en desinformationskampanj. Ja, det vi får lära oss här det är att Finland uppfanns av Japan. Japan och Ryssland gjorde en deal i början av 1900-talet. Japan behövde nya fiskevatten och hade slut på fiskevatten, fiskerättigheter i sin egna hav. Och då gjorde man en överenskommelse med Ryssland om att ta en del av Östersjön. Maskera den som en landmassa och säga här finns det en massa land och skog och vi kallar det här stället för Finland. För att fiskar har fenor på engelska Finland. Och så började man fiska. Man började fiska den delen av havet. Ingen brydde sig om att det blev utfiskat eller något sånt där va? För att det man sa hela tiden att ja, men det här är ju ett land. Här ligger ju Finland. Och så byggde man Transsibiriska järnvägen. För att kunna transportera all den här fisken genom Ryssland till Japan helt enkelt. Och sen så har man tagit upp det här på FN-nivå och skapat den här bilden. Och för all del så är det ju bra att man pratar om det här. Men det blir liksom desinformation på desinformation på desinformation. Och kränkande för mig som svensk känner jag. Att man påstår att det var Japan som uppfann Finland.
1: Ja, nej, alltså ni svenskar borde känna rätt förolämpade över att andra får äran för detta ganska eleganta konstruktion av verkligheten.
2: Det finns naturligtvis människor som kommer från Finland. Men om man tittar på en karta, och man kan hitta det till exempel i den här artikeln. Den kartan är korrekt. Det är bakgrundshistorien som är felaktig. Kartan här är korrekt. Så kan man se de delar av östra Sverige där finsktalande människor bor till exempel. Man kan också se var Helsingfors ligger någonstans. Och det finns onekligen en viss landremsa kan man säga på Rysslands västra kant. Norra Estland och det som på normal karta skulle kalla för finska Lappland.
1: Mm.
2: Där faktiskt bor finnar. Men det här har ju blåsts upp genom historien. Och så vitt jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, Boris, du som var med. Men som jag förstår det så var det här inte minst en del av Sveriges stormaktsambitioner. Det var ju lite pinsamt ute i Europa att man inte kunde, att man inte hade liksom en egen geografisk bakgård med egna kolonier och så vidare. Och då var det väldigt praktiskt då att man hittade på helt enkelt att vi har ju inte bara Sverige och västra Sverige, vi har också östra rikshalvan, vår koloni.
1: Visst, det gjorde ju att Sverige fick en helt annan framtoning internationellt och från 1500-talet och framåt alltså. Att det, för då kunde man alltid säga att fan, vi ligger pyrt till nu i 30-åriga kriget. Vi hämtar några finska bataljoner, så tänkte folk att oj, nu skeppar de hit några sura finnar. Och namnet kommer alltså från, det finns ju belagt i gamla men svåråtkomliga dokument, alltså från Gustav Vasas tid, då man egentligen gav det här namnet, det officiella namnet. Arbetsnamnet för projektet var ju Finland. Man ville ju finta omvärlden. Och det blev sen i dagligt tal Finland. Det är därifrån namnet kommer. Och redan vid den tiden så börjar man ju tala. Alltså det är en väldigt elegant operation som man genomför framförallt Axel Oxenstierna som var hjärnan bakom detta. Som rullar ut en fantastisk propagandamatta. Det är han som myntar uttrycket de tusen sjöarnas land till exempel om Finland. Och det lever ju kvar fortfarande, de tusen sjöarnas land. Och tanken där var ju att om någon uppsöker Finland så kommer de bara upptäcka massa vatten. Och då kan man alltid säga, men vad väntar du dig? Det här är något Usasjöarnas land. Det är bara en jävla massa vatten.
2: Ja, det är ju för övrigt oomstritt att Finland enbart består av en massa vatten och en massa skog.
1: Ja.
2: Och det är inget svårt om någon tittar på Finland att bara leda ut dem i skogen och visa dem alla träden. Och det har uppenbarligen fungerat ganska effektivt många gånger. Men vi har också en mer beklämmande fråga som har att göra med den svenska aristokratin i Finland. Vill du berätta, Boris, hur det gick till förr i tiden?
1: Ja, det var ju så förr i tiden att det började redan innan klubbekriget faktiskt då, och en del smärre nordiska kors då faktiskt. Men när man ville göra sig av med ätter eller någon del av någon ätt som var speciellt vansinnig, då var ju inte den offentliga mentalvården uppbyggd vid den tiden, konstigt nog. Så man förpassar dem helt enkelt bort från jordelivet. Men det där kunde ju alltid leda till en jäkla massa förvecklingar. Alltså sa man att, nej men Nils Sture, du vet, han har ju fått en förläning i Österbotten. Han är greve där borta. Honom lär vi inte se, han har så mycket att stå i. Så det där var ju en avskälpnings... Man liksom förflyttade folk både ur verklighet och historia genom att säga att, nej, han är i Finland.
2: Även i modern tid så har ju Sverige dragit väldigt mycket nytta av fiktionen om Finland. Men ett exempel det är att Sverige kan ju numera varje år ut och år in ge två bidrag till Eurovisionstävlingen varje år.
1: Vilket innebär att man vinner ganska ofta faktiskt i verkligheten.
2: Det är väldigt listigt. Och så finns det ju också den finska ekonomin och framförallt det finska företaget Nokia som säljer mobiltelefoner och allt vad det är. Eller i alla fall gjorde fram till för ett tag sedan. Och det är insiders i telekombranschen vet att Nokia existerar lika lite som Finland, utan det är ett så kallat anonymt skalbolag som det svenska företaget Ericsson använder för att undvika skatt. För genom att boka vinsterna i Nokia i Finland så slipper man betala skatt. För eftersom Finland inte existerar så existerar heller inga skatter. Och det är ju väldigt smart och väldigt positivt för det svenska näringslivet.
1: Ja, men där gjorde de ju den stora missen alltså. Ericsson borde ju ha skaffat sig det här bolaget någon annanstans än Finland. Därför att... Tittar man på liksom fenomenet Nokia så faller det på sin egen orimlighet att det skulle utvecklas ett mobiltelefonföretag i Finland. Vi vet ju alla att det sägs ju att finnar är världens mest tystlåtna folk. Möjligtvis muttrar de för sig själva när de sitter i bastun, sägs det. Men de pratar ju aldrig. Så varför skulle man i ett sånt land ha utvecklat mobiltelefoni? Det faller ju på sin egen orimlighet. Och där kommer vi också in på det här med att finnarnas tystlåtenhet. De har någon slags finst ursprung som finns i Sverige. De är ju med självklarhet väldigt osäkra på sin egen historia och egentligen kanske till och med var de befinner sig. Så det är självklart man då blir väldigt tystlåten.
2: Ja, det är lätt hänt att man blir förvirrad, va? Ja. Om man kommer från den här delen, östra Sverige. Ja, för att man blir utsatt för mycket propaganda. Och det finns ju många som kommer då från kan man säga, trakterna kring Haparanda. Därifrån finns det också en hel del personer som bor på Åland. Åland existerar naturligtvis. Inte tutal om den saken. Helsingfors är en riktig stad som ligger på ytterligare några holmar bort från Åland. Men i Helsingfors, i den östsvenska staden Helsingfors, pågår ju en intensiv kampanj där man hela tiden pratar om de tusen sjöarna, skogarna, Nokia och allt det där. Så jag tycker inte det är konstigt att de blir lite konstiga i huvudet. Vilket vi hade en länk om också för några veckor sedan, om skillnaden mellan finsk och norsk film. Och det är resultatet av en intensiv hjärntvättskampanj.
1: Ja.
2: Det finns mycket som egentligen är väldigt enkelt att genomskåda med den här teorin. Och jag tycker de kunde ha genomfört den här kampanjen lite mer subtilt. Nu är det alltid så, Finland är så extremt. De ska alltid lägga allting fantastiskt i Finland. Det är världens bästa land, de har bäst utbildning, de har bäst sjukvård, det mest jämställda landet, högst läskunnighet, Det är så väldigt stabilt och de har en bra militär, de har ingen korruption, de har perfekt tryckfrihet. Så det är väldigt överdrivet. Och det är ju ett propagandaverktyg. Att man helt tiden i Sverige kan eliten alltid säga, men kolla borta i östra Sverige eller Finland, som du säger, kolla på det, Finland, hur bra allting är. Om ni bara i Sverige kan skärpa er och vara lite bättre, så kan ni få det lika bra som där borta.
1: Ja visst, allt det där är ju fejk och propaganda, att de är så jäkla bra på allting. Och det är ju en, för att skapa en slags föredöme. Men det de är sämst i världen på, det är ju ganska naturligt, det är att ta emot invandring och flyktingar. Och det säger sig självt att det finns ingenstans att ta emot dem.
2: Nej, det är oerhört genomskinligt. Men det som är ännu mer upprörande än den här komplotten, det är fejknyheterna. Och det allra mest upprörande är att vi får de här fejknyheterna postade på Bubbla, en i övrigt rekorderlig nyhetssajt.
1: Ja, men det är svårt att orientera sig, va? Så att vi får förlåta redaktören som lät det här halka in, alltså. Men man säger, ett bra inslag i den här fejknyheten är ju faktiskt att de redovisar alla upprörda mejl och brev som kommer till den som lanserar teorin, som då i sig är fel fast den ändå är rätt eftersom finnar inte finns. Och det är alla finnar som liksom upprört skriver långa haranger och jättelånga brev om att vi finns visst. Och bara det talar för att de inte finns. Därför att en person som vet att han eller hon existerar, att de tillhör en speciell nationalitet, de blir ju inte upprörda om någon förnekar deras lands existens. De bara rycker på axlarna. Det är ju helt befängt om de vet att de finns att gå i svaromål. Och det där tyder också på att vara finne, det är att liksom befinna sig i en slags existentiellt borderline-tillstånd. Man blir rättshaverist helt enkelt.
2: De flesta av de där personerna, de är inte ens riktiga finnar eller ålänningar eller något sånt där, utan de sitter på västsvenska centralregimens trollfabrik i Örebro. De har 200 personer som bara sitter och bombarderar sociala medier med fejknyheter om Finland.
1: Jag tror de sitter i Värmland faktiskt. Jag vet inte varför jag har fått för mig det, men jag tror att det är det.
2: Vi får ett studiebesök. Ja. Vi får göra vallra för dem i tillfälle.
0: Radio Bubbla. Ja, vi har fyra vulkaner på Island som ser ut att vara på väg att få utbrott. Bland annat Katla, som betraktas som den farligaste av de isländska vulkanerna. Men även Hekla, Grímsvötn och Bartarbunga.
1: Alltså det här är, nu blir jag miljöpartist. Det här är naturens hämnd. Naturen står tillbaka. Alltså det är väldigt lätt att se sambanden. Vi diskuterade i förra programmet att Sverige har utnämnt Håkan Juholt till ambassadör på Island. Direkt aktiveras fyra vulkaner.
0: Jag har faktiskt inte tänkt på den kopplingen, men var så intressant.
1: Ta bort utnämningen genast, Stefan Löfven, så kommer det här att stilla sig.
0: Jag vill egentligen inte prata om den här nyheten. Jag ville bara få en ursäkt att säga Bartarbunga och Grímsvötn och Hekla. Jag hoppas, jag håller verkligen tummarna för att Island, som är ett land som jag gillar, jag hoppas det inte blir fler vulkanutbrott. Det är tyvärr oundvikligt när man placerar sitt land på ett så inopportunt ställe, på en massa vulkaner. Men jag hoppas att det inte blir går för vilt till på Island. Men det verkar i alla fall som att Katla har varit ovanligt aktiv sen i höstas, sen i september och sånt där. Och det är ett tecken då på att det kan bli utbrott. Nu har även Hekla, Grímsvötn och Bartarbunga kommit igång.
1: Fick du säga det igen?
3: Campari!
4: En Campari?
5: En Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari!
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari! Ah.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Danske sjukpensionären Ulrik Larsen infiltrerar Nordkorea under 10 års tid och skriver avtal med regimen tillsammans med före detta främlingslegionären och droghandlaren Jim Latrache Kvartrup om att bygga en underjordisk fabrik i Uganda för att producera metamfetamin och vapen. FN-expert på Nordkorea kallar filmen trovärdig och tecken på att sanktionerna mot landet fungerar då de börjar bli desperata. Allt dokumenteras av filmaren Mats Brygger. En jäkligt märklig historia det här. Dokumentärfilmen Mullvaden som just nu visas på SVT Play. Vilket jag vet för att jag har kollat på den. Jag blev nyfiken för att så mycket prata om den. Nordkorea är ganska fascinerande. Och så jag kikade faktiskt på den här. Jag tog mig inte igenom hela. Vi försökte i 2 pass här hemma. Och jag ska inte berätta exakt vad som hände. Men jag lyckades ta mig igenom 3/4 i alla fall av dokumentären. Så att 1,5 av 2 timmar. Det var bitvis intressant. Inte tillräckligt intressant för att kolla klart på hela. Men alltså, så många varningsflaggor genom hela dokumentären. Det här är bara mitt spontana intryck. Så många detaljer som gör mig misstänksam. Så får man känna att det verkligen är någonting lurt här. Inte det att det är liksom fiktion från början till slut. Men det finns definitivt saker som de förvanskar och undanhåller. Även så här små saker som att flera gånger så säger de att det är så svårt att åka till Nordkorea. Det är så svårt att få tillstånd, man måste gå med i en vänskapsförening och så vidare. Och det är helt fel, det är inte alls svårt att åka till Nordkorea. Jag känner själv ett flertal personer, jag känner kanske ett dussin personer minst som har varit i Nordkorea. Och det, jag vet inte om man måste formellt lösa medlemskap i en vänskapsförening, jag tror inte det. Men det handlar om ju bara att man måste betala, det är ganska dyrt, man betalar bara. Och sen får man åka dit. De gör en stor sak i den här dokumentären av att det är så svårt. Åh, han fick tillstånd att åka till Nordkorea. Men jag, som sagt, jag känner en god handfull människor som var där under den här specifika perioden som de pratar om. Ja, det handlar ju då om när Ulrik Larsen, en dansk sjukpensionerad kock. Född 1976. Så han är ganska ung, men är sjukpensionerad. Och han ser en dokumentär om Nordkorea, som heter The Red Chapel, röda kapellet. Jag kanske såg den danska versionen. En dokumentär som är gjord av samma dokumentärmakare som har gjort den här dokumentären, Mullvaden. Och då bestämmer han sig, Ulrik Larsen, kocken, för att han ska infiltrera Nordkorea-rörelsen. Så han tar en kontakt med dokumentärfilmer, alltså Mats Brygger. Och Mats Brygger säger nej först, men han säger ja, men hör av dig om du hittar något intressant, något som är stort, något som har internationell betydelse. Och det gör han till slut då, för det blir ett riktigt äventyr med vapenhandel och knarktillverkning. Och då blir den här filmen Mats Brygger, då blir han intresserad och då börjar de jobba tillsammans. Det här är Mats Bryggers officiella historia i alla fall, vad som hände. Och då händer en massa spännande saker som att Mats Brygger tillhandahåller kontakter. Till exempel då en person som beskrivs som en före detta CIA-agent som är med i dokumentären men iföljd rånarluva. Han ska träna upp den här kocken i liksom spionfärdigheter innan han åker på hemligt uppdrag i andra länder. Och också rekryterar han då en före detta främlingslegionär som efter sin karriär i främlingslegionen har jobbat som knarklangare i Köpenhamns jetsetkretsar och numera är någon sorts, jag är lite osäker på vad han är för någonting. Och det här liksom väldigt, väldigt osannolika teamet åker då till Nordkorea och Uganda och Arabien eller Peking och hela världen för att sätta upp de här affärerna där nordkoreanerna ska sälja avancerad vapen, ska bygga en fabrik för att göra robotar och vapen i Uganda och tillverka knark. Och ja, alltså jag vet inte, jag tycker det här är så skumt. Alltså, min magkänsla, jag har ingen särskild kompetens att bedöma, min magkänsla är att nordkoreanerna i den här filmen, de är på riktigt. Och ugandierna är på riktigt. Och även den arabiska oljemagnaten är på riktigt. Men danskarna. Alltså danskarna klingar så falskt. Alla som är med i den här dokumentären. Och de här före detta CIA. Före detta MI5-agenten. För det kommer också in en kontroversiell före detta MI5-agent. Som medverkar i dokumentären för att debriefa de här amatörspionerna. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris. Men jag tycker det stinker om den här historien.
2: Ja, nej, men det är en jättesoppa alltså. Det är det är något sanslöst fel med den. Och får den uppmärksamhet så tror jag att det är för att det finns ett politiskt behov av att även just sån här story om att nordkoreanerna ägnar sig åt såna här saker utanför sitt eget lands gränser. Men den visst finns alltså det finns ju märkliga människor som med misslyckade karriärer, sjukpensionerade unga kockar som av den typen, va, som har gjort ägnat sig åt gigantiska ruffel- och bågaffärer och sålt Eiffeltornet och annat, men nej,
1: inte den här killen, inte Ulrik Larsson. Han det är inte han är inte James Bond liksom. Det stämmer inte. Det är inte bara han som har gjort det här. Det finns en oklarhet i filmen kring vilken roll Mats Brygger egentligen haft. Om han har varit Ulrik Larssons handler från början. Han säger liksom att nej, men jag avvisar honom först. Kom tillbaka om du hittar något mer intressant. Men jag tycker det verkar som att Mats Brygger har varit hans handler och jobbat ganska medvetet med det här. För att Mats Brygger, han gjorde 3 resor själv till Nordkorea. Runt millennieskiftet tror jag. Eller på 00-talet. Och sen så gjorde han en sorts dokumentär eller film om Nordkorea, den här Det röda kapellet, som var så kritisk. Det var en sån komisk grej där 2 danska komiker åkte till Nordkorea och skulle uppträda. Och det blev väldigt kontroversiellt och sånt där. Den kom ut 2006. Och jag tror att om du är en sån dokumentärfilmare, du åker flera gånger till Nordkorea. Det är inte bara nordkoreanerna som får upp ögonen för dig och blir intresserade av vad du håller på med. Och jag tror vi får en hint här om den här före detta CIA-agenten och före detta MI5-agenten. Vad de egentligen sysslar med. Och jag misstänker att när en sån här film produceras, jag tror precis som du är inne på Boris, kan det möjligen vara så att CIA och MI5 ser ett behov av att föra ut det här budskapet om vad Nordkorea håller på med. Att de säljer vapen och så vidare. De använder afrikanska länder som bas. Men att det kanske låter bättre om det kommer från SVT snarare än CIA.
2: Ja, så har vi sett nu dagen efter så lyckas ju Sveriges och Danmarks utrikesminister ena sig om att gemensamt driva den här frågan ända upp till säkerhetsrådet om det behövs för att man ska granska vad Nordkorea håller på med utgångspunkt från den här filmen och dess avslöjanden. Och det känns ju liksom att ja, nu ska vi visa vår tjänstvillighet här så att vi förstår att USA inte kan gå ut och säga någonting eller något annat stort västland. Vi gör vår plikt och slår larm här. Det luktar för illa och känns för orkestrerat helt enkelt.
1: Rand Paul attackeras av granne i sitt hem i Kentucky, tacklas bakifrån och bryter 5 revben och skadar ansikte. Inga uppgifter om politiskt motiv. Senatorn mår efter omständigheterna bra. Just nu i USA så är det allra mest medieuppmärksamhet på en annan attack som ägde rum i Texas. En terrorattack i en kyrka. Men jag skulle vilja uppmärksamma någonting som pågår lite i bakgrunden av det här. Nämligen att Rand Paul, senator i USA och son till den legendariska libertarianska hjälten Ron Paul, har blivit svårt attackerad i sitt hem. Först fick man höra att han hade blivit liksom misshandlat, det hade hänt någonting. Men att det lät inte som att det var så farligt. Men sen så kom det rapporter om att det var mycket värre än vad man har trott. Mm. Och att han fortfarande var kvar på sjukhuset och att det skulle ta flera månader för honom att återhämta sig. Och han har brutit 5 revben. Bara av 1 är tydligen så trasigt att jag kan inte den medicinska termen, men att det är som helt krossat och det kommer väldigt komplicerat att få den att funka igen. Och med krossade revbenen har skadat hans lungor så att han har stora blåmärken, om man ska säga, på lungorna. Alltså han har allvarliga hälsoproblem helt enkelt. Han kommer överleva. Det verkar inte vara en risk att han dör. Han kommer förmodligen inte få bestående men. Men han kommer vara ur spel ett tag. Och han kommer inte kunna flyga till exempel. Så han kommer vara kvar i Kentucky. Om de inte kör honom. Ja, kanske då är med bil, ambulans eller någonting. Om de behöver de medicinska skäl någon annanstans. Men otäck situation. Och ändå lite intressant. För, som libertarian, ja. Nu är ju Rand Paul, kan ju sägas då, för formens skull, betraktas ju ofta inte som en renlärig libertarian. Han har ju så att säga avvikt från faders linjer och blivit mer av en mainstream republikan. Så från Ron Paul-perspektivet så är han en avfälling. Men ändå, om man ska vara sån, man ska vara lite generös, från perspektivet av amerikansk mainstream-politik så är Rand Paul fortfarande, om inte ett unikum, så i alla fall en väldigt, väldigt speciell politiker. Han fortfarande har en sorts libertariansk grundsyn. Och han lyckas faktiskt kombinera det med, och nu får jag väl äta upp det här, får väl jättemycket skit kan jag tänka mig för lyssnarna. Men han lyckas kombinera det med en sorts förnuftig och rimlig pragmatism. Han är inriktad på att få väldigt mycket gjort i kongressen i USA. Och på senaste tiden så har han blivit uppmärksammad för att han har närmat sig Donald Trump. Samarbetat med Trump och jobbat med honom i flera olika frågor. Det gäller sjukvårdsfrågor, skattefrågor. Och det sägs, ryktena säger, att Rand Paul har blivit, kanske lite otippat, en av Donald Trumps närmaste förtrogna. De pratar ofta med varandra, han är nära rådgivare och så vidare.
2: Hade jag ingen aning om. Alltså, det låter nästan märkligt, va? För att en sak jag alltid har uppskattat honom för är att han, trots att han har mjuknat med åren, har han ju faktiskt alltid stått upp och hållit ibland extremt långa tal, rena filibustertal, mot ökad övervakning, men framförallt mot USAs och imperiets äventyr i utlandet. Så det är intressant att man börjar bonda med Trump, för att de kan ju inte gärna vara överens på den punkten om inte Paul har börjat mjukna där också.
1: Ja, men Rand Paul är en pragmatiker. Så till skillnad från hans oerhört principfasta far, som Ron Paul hade också sina avsteg från principiella linjer. Han var ju, jag ska inte spåra nu, men Rand Paul är ju liksom väldigt inriktad på just det här politiska hantverket, kan man säga. Inget fel med det. Så han har den här kapaciteten att lägga saker åt sidan. Om han vet att han inte kommer kunna göra några politiska framsteg i frågorna X, Y och Z, då lägger han dem åt sidan och jobbar han på någonting där han kan få genomslag istället. Och jag tror i alla fall att ju fler människor som Donald Trump pratar med, som har lite libertariansk skolning och sånt där, desto bättre. Och det sägs, jag har hört att från folk som har då träffat Rand Paul privat, att han personligen fortfarande har väldigt radikala libertarianska uppfattningar. När han bara talar fritt om hur han tycker att saker och ting egentligen borde vara, så är han snarare liksom anarkokapitalist än en mainstream republikan. Men sen, är det, sen så väljer han att fokusera på just det dagliga politiska arbetet i kongressen. En märklig detalj kring den här historien, så den som attackerat Rand Paul är en man som heter René Boucher, som är hans granne. har hus båda två i samma villområde. Och de är kollegor, kan man säga. Därför att även René Boucher är läkare. Rand Paul är också läkaren, ögonspecialist. Fortfarande yrkesverksam. När kongressen har uppehåll mellan terminerna så åker han hem till Bowling Green, Kentucky, och jobbar på en klinik. Så han är ögonläkare, precis som Bashar al-Assad. Och René Boucher är anestesiolog, tror jag det heter. Han jobbar med smärtlindring och bedövning. Han är uppfinnare också. Han har uppfunnit en sorts väst eller en ryggsäck eller något sånt där, fylld med ris, som man ska ha på sig för att hjälpa med ryggproblem. Förlåt, det är väldigt obskyr detalj, men de har jobbat då under samma period av flera år, så jobbade de på samma sjukhus. Så att de har med all säkerhet träffats och kanske pratat med varandra i yrket, och de är då grannar. Och de har tydligen haft en del bråk. Och det verkar som att den här Paul Boucher har liksom, kan man säga, vänstersympatier, demokratiska sympatier. Och han har blivit lite radikaliserad. Han har haft professionella motgångar, verkar det som, eventuellt. Han jobbar inte på sjukhuset, man brukade jobba längre. Och det är lite oklart vad han har gjort på senaste. Men han har gjort ett antal högljudda uttalanden om politik och hatar Trump och sånt där. Så att
0: Eventuellt så är det faktiskt en sån, det är spekulativt från min sida, men om Rand Paul har närmat sig Donald Trump, jobbat mer med honom, så kanske det har väckt då hans gamla granne och eventuella rivals vrede.
2: Ja, eller så är helt enkelt René Boucher en namnet är lite läskigt, va? Det är för att Paris borgmästare under franska revolutionen och skräckväldet, toppåret 1792, han hette René Boucher, så att
0: det var intressant.
2: Han kanske aldrig har dött.
0: Ja, det är uppenbarligen ett franskt namn, bara René Boucher, säger du. Jag antar att han uttalar Boucher eftersom han är amerikan. De brukar göra så, men det är en väldigt fascinerande koppling faktiskt. Det där borde någon gräva i. Ja. Får jag väl säga att mina tankar är med Rand Paul här. Jag hoppas att han tillfrisknar snart och kommer igång. Han är inte perfekt, men om han, gud förbjuder, skulle försvinna från amerikansk politik, så tror jag att vi snabbt skulle börja sakna honom.
2: Ja, faktiskt.
1: Radio Bubbla. Mjölnaren Henri Kettula köper nästan 100 år gamla femtåkvarn norr om Ambjörby i Torsby kommun, producerar närmare 1 ton skrädmjöl i veckan. Säger han vill bevisa att vi kan ha kvar hantverken då de behöver fortleva i framtiden. Ja, kanske ingen kioskvältare i den här nyheten, men riktigt trivsam liten notis och roligt att se att SVT uppmärksammar det här projektet. Det är alltså en mjölnare. Jag vet inte om han var mjölnare i yrket redan innan, Henri Kettula. Men han har köpt en gammal kvarn i alla fall, där som har varit i drift väldigt länge, sen någon gång slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, men som lade ner produktionen 1973. Men förra året så köpte Henri kvarnen, och nu producerar han 1 ton skrädmjöl i veckan. Och jag var faktiskt tvungen att slå upp vad skrädmjöl är för någonting, och jag lärde mig att det är mjöl som görs på rostade havrekärnor. Att det inte är ett vetemjöl, det är ett sorts havremjöl, rostat havremjöl. Vilket jag har aldrig varit medveten om att jag har ätit någonting som är gjort på skräd. Kan vi börja där, Boris? Vad är skrädmjöl och vad använder man skrädmjöl till?
2: Ja, alltså ursprungligen så det kom ju med finnarna till Värmland. Finnarna följde med sig bruket att göra mjöl av havren, och man gjorde gröt på den egentligen. Det ursprung, de flesta känner nog till uttrycket nävgröt, och det kom sig att man åt det med näven faktiskt. De var fattiga skogsfinarna i Värmland, förr var det känd under sitt finska namn även i Sverige, alltså motti. Antingen åt man mottin bara som gröt, kanske med mjölk i bästa fall, men vanligtvis om man hade det lite bättre ställt så åt man nävgröt med fläsk och lingon från skogen, vilket är väldigt gott. Sen försökte man ju förfina de här baka lite med det här, så jag vet att man kan ju ibland få skräddkaka, alltså som ett sött bakverk, vilket jag inte har smakat på. Nävgröt har jag ätit ett par gånger. Och även skräddmjölsdrömmar. Jag har... Det borde vara väldigt gott, va? Därför att skräddmjöl ska teoretiskt sett ha en väldigt elegant liten ton och smak av mandel. Men det har jag dock aldrig upptäckt. Men det mjölet jag fick kanske var gjort på fel sätt. Men det här skräddmjölet tycker jag är intressant också. Därför att det är ju ett... Det borde vara en jättestor produkt i Sverige. Därför att det är ju rätt många som bryr sig om sin hälsa. Tänker på vad de äter och stoppar i sig och så vidare. Och väldigt många har ju... blivit sådana att de inte gillar produkter med gluten i, och då är ju havremjöl perfekt, det är glutenfritt, och dessutom är det väldigt proteinrikt, så att vi har ju 2 sädesslag i Sverige som folk borde, alla hälsomedvetna svenskar borde äta jättemycket av. Och det är havre och i det här fallet då skräddmjölet. Och korn som är extremt nyttigt. Men det är nästan inga som äter det. Så att det här är saker som bör återupprättas. Och folk får uppleva gott det. Så jag blir jätteglad när jag ser sådana nyheter.
1: Mm. Ja, nyttigt vet jag inte om det. Men det är i alla fall väldigt gott. På den punkten kan vi i alla fall vara ense. Havre är jättegott. Rostat havre låter supergott verkligen. Ja, det som händer då är vi i utanför Torsby vid Femtokvarn. Det är så att Henrik Hettel, jag skulle gärna vilja veta mer om hans bakgrund och sånt där. Han har också en intressant dialekt. Jag vet inte om du lyssnar på klippet, Boris. Det kanske bara jag som är okunnig, men jag tyckte dialekten, det var väl någon sorts värmländsk dialekt eller något sånt där, men var lite svårplacerad.
2: Ja, men jag gissar att han är, man kan nog utgå för att han är, alltså har skogsfinska aner då från Värmlandsskogarna.
1: Ja, precis, efternamnet. Keter låter lite så också. Så han har köpt den här kvarnen, satt igång verksamheten och producerar 1 ton mjöl i veckan. Jag vet inte var han får havret ifrån. Jag antar att det är lokalproducerat. Framgår inte om han producerar själv, men jag antar att han köper från lokala havreodlare. Och lyckas alltså sälja, får man anta då, 1 ton i veckan. Det är en väldigt härlig sorts business. Alldeles oavsett de här sädeslagen, om man ska äta dem eller inte. Så är oerhört hederlig och gedigen sysselsättningen. Tänk den som hade en kvarn, producerade 1 ton mjöl i veckan. Men jag vet att det finns många som undrar liksom, vad håller jag på med egentligen? Vad är meningen med alltihopa? Har jag bidrar mitt arbete egentligen till att göra saker och ting bättre? Tänk om äga en kvarn, producera 1 ton mjöl. Det är så enkelt och självklart på något sätt att det är så nyttigt. Och när apokalypsen kommer så kommer folk i städerna springa runt som panikslagna höns. De panikslagna höns de är. Henrik Hetola kommer bara klappa sig på magen och köra sin kvarn en dag till.
2: Ta lite nävgröt.
1: Han kommer inte smärka att det händer något ut. Han kommer äta sin nävgröt och bara bli förvånad över allt liv.
2: Ja, det, som jag säger, det måste vara en underbar sysselsättning alltså faktiskt då. Och producera detta. Han verkar ha härligt gamla grejer också. De klarar apokalypsen lätt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Michael Bloomberg erbjuder sig kompensera FN för de 15 miljoner US-dollar de förlorar om USA drar sig ur Parisavtalet som Trump aviserat. Hävdar icke-statliga aktörer kan nå de utfästa målen även utan stöd från federala regeringen. Ja, även om vi inte är några stora fans av Förenta Nationerna så är vi faktiskt varma anhängare av någonting annat som den här artikeln exemplifierar. Nämligen att privata aktörer, privata initiativ kan göra allting som staten förväntas göra idag. Och om det så är att finansiera diverse FN-kommittéer så tycker jag i alla fall att det är en intressant tanke här. Att det kanske inte behövs att världens stater håller på och ingår i och finansierar de här olika grupperna. Utan det kanske räcker med om vänsterradikala rikingar som Michael Bloomberg istället petar in de här pengarna. Man kanske kan se det som ett exempel på att privata aktörer och civilsamhället kliver in och kan på ett alldeles utmärkt sätt klara de utmaningar som man tidigare förlitade sig på staten för. Och det är förut exakt vad Michael Bloomberg säger.
1: Ja, alltså på ett sätt är sådana saker tycker jag är väldigt bra. Därför att då slipper ju de stackars skattebetalarna, de som fortfarande dignar under de olika ländernas skatteverksok, pröjsa det här. Det är bra. Men det finns en hake i det hela, att även om det är rika människors pengar som går till den här typen av institutioner, så innebär det att institutionerna stärks. Och det är inte bra. Alltså, FNs institutioner är i sig dåliga. Det är bra att inte vi bekostar andra skattepengar. Det är inte så jäkla bra att de överlever med hjälp av privata pengar.
0: Ja, man får ju hålla isär här två frågor och se dem som separata. Dels frågan om formen, dels frågan om innehållet, om man så vill. Och innehållet här är förstås uruselt eftersom det handlar om FN och FNs fördjugna klimatförändringsverksamhet och så vidare. Och naturligtvis en interventionistisk, orimlig agenda som den här organisationen existerar för att genomdriva. Men det är inte i sig ett problem att folk har bizarra idéer och att folk verkar för att övertyga andra i samhället om sina idéer. I viss utsträckning så tycker vi att det är normalt och uppbyggligt. Problemet är när man tvingar andra människor att delta i den här verksamheten. Och precis som du säger, Boris, så att visst, själva sakinnehållet här är dåligt, FN är dåligt. Men om man skulle föreställa sig, det är förstås en vild fantasi, men om man skulle tänka sig ett FN som var helt och hållet privatfinansierat, att det bara var Michael Bloomberg och hans polare som finansierade hela verksamheten, då skulle det eventuellt vara svårt att ha några tyngre invändningar på libertariansk grund. Ja, jag vet att jag fantiserar, men man får väl drömma.
1: Det får man alltid.
0: Otroligt bra jobbat av Trump också. Att på några månader här omvandla FN till en privatfinansierad institution.
1: Ja. Men det är lite oväntat att jag gissar att Bloomberg kommer bli ganska ensam om det här. Alltså det är alla rika människor och andra också som talar om hur viktigt det är att FNs klimatarbete ska de slanta upp själva. Då tror jag inte de kommer att prata så mycket om hur viktigt det är, utan Bloomberg blir nog ganska ensam.
2: Radio Bubbla. P4 Jämtlands Björn Djurberg avbryter livesänd intervju med frilansjournalisten Jens Ganman efter att den ifrågasatt bristande konsekvens i public service publicistiska beslut. Har du lyssnat på det här i klippet, Boris?
1: Ja.
2: Var det inte en läcker liten kupp som Jens Ganman genomförde?
1: Jo, och det är ett helt sjukt klipp egentligen. Jag hade fasansfullt roligt när jag lyssnade på det. Men jag undrar också om det bara är principen där, eller om det sades saker i intervjun som P4 Jämtland inte vill ska komma ut. Vilket jag antar liksom driver Ganman till den här monomana kravet på att diskutera frågan. Det måste ju finnas grejer där som...
2: Mm. Det finns ju någonting skumt där. Alltså, Jens Gaman har blivit intervjuad, men de har inte sänt intervjun. Och sen så blir han intervjuad igen, och då är det livesändning. Så då kan de inte bara liksom kasta bort materialet. Och då vägrar Jens Gaman prata om det som intervjun ska handla om. Och istället så insisterar han för att prata om varför den andra intervjun inte blev sänd. Förlåt, jag kanske återger det lite fel, men något åt det hållet.
1: Ja.
2: Vad det som handlar om. Och man hör då hur reporten som man pratade med den andra gången, som är den här Björn Djurberg på P4 Jämtland, han blir otroligt störd av det här. Irriterad, får man säga åtminstone, men han blir, det låter som att han är nästan rädd. Han blir rejält nervös. Det är den känslan som jag får. Över så här, vad håller den här Gaman på med? Och det slutar då med att de måste bryta intervjun. Förvisso så är det ganska fräckt av Jens Gaman att göra sådär. Och om någon var gäst i Radio Bubbla och betedde sig på samma sätt och sa till exempel så här: jag tänker inte svara på dina frågor, Martin, utan jag vill prata om varför publicerade inte Bubbla den här länken eller något sånt där, då skulle jag säga så här: fine, det blir ingen intervju, det stänger vi av. För att det är inte liksom man som reporter, som radioproducent och sånt där, så kan man inte låta sig själv bli kapad på det sättet. Men det finns ju en större fråga här där det mycket väl kan vara liksom ett strategiskt riktigt bra drag av Jens Gaman att göra en sån här lite fräck sak. För att å ena sidan så lär inte han bli inbjuden till Sveriges Radio igen. De kommer inte vilja intervjua honom.
1: Nej.
2: Å andra sidan så spelar inte det någon roll. En sak är att Gaman har ju varit tillräckligt mycket på Sveriges Radio sina dagar. Han ägnar väl ett årtionde och sånt där åt att frilansa åt SR och SVT. Men som han själv har påpekat på ett föredömligt sätt, så är de här finmedierna, de är irrelevanta nu. Det är en nackdel att vara associerad med dem istället för att jobba med fria medier som inte ljuger systematiskt för sina läsare dag ut och dag in. Och Jens Gaman är ju väl medveten om det, och han har bara allting att vinna på att staka ut en tydligare position för sig själv i en alternativ mediesfär i opposition till mainstream media. Jens Gaman, han gillar inte begreppet alternativ media. Jag såg ett klipp med honom en gång där han pratade just om det här, hur rollerna har förändrats. Och att det, jag tror att han använde uttrycket stigmatiserande att jobba för Sveriges Radio till exempel. Jag vet inte, jag kommer tänka lite grann på Joakim Röyst. Att komma in på SR eller SVT och liksom jävlas med dem, ställa till det och skämma ut dem i livesändning. Det kanske är en intressant trend som kommer igång. Vi kanske får se fler människor som är med och ställer till det.
1: Ja, det tror jag. Och båda av två skäl. Dels medvetna bråkstakar som Gaman, och sen sådana som samhället utvecklas, som gammal media utvecklas, som mainstream media, så är det så att de driver i sin dödskamp, kommer de allt hårdare driva en politisk agenda. Och det gör att du får en grupp till som liksom kastar in träskor i maskineriet. Det är ju röjstarna som liksom inte kan hantera den här totalt medvetna politiseringen, utan står där med öppen mun och tomma ögon och undrar vad som pågår. Och båda sakerna förstör, vilket är bra.
2: Ja, jag hoppas i alla fall på att fler ska plocka upp Röjst och Gaman's exempel.
1: Ja.
2: Men det är naturligtvis bara en sorts teoretisk önskan som jag hoppas på för andra personer. Jag själv skulle aldrig göra en sån sak. Om jag blev inbjuden till SVT eller SR skulle jag vara oerhört skötsam och hålla mig till agendan och inte ta på någon tangent som var misshaglig för den som intervjuade. Bara så att ni vet på public service-medierna.
1: Bjud in Martin fort.
2: Du är partiledare för nystartade Alternativ för Sverige, och vi är många som är nyfikna och försöker få ett grepp om vad ni är för några. Hur skulle du med några få ord beskriva din politiska ideologi eller din politiska orientering?
3: Ja, jag har ju som de flesta vet varit aktiv i Sverigedemokraterna nästan 10 års tid. Fick ett politiskt uppvaknande någon gång i gymnasiet, kanske i början av gymnasiet där. Så att kring 2004-2005 så började man fundera mer kring saker som innebär

0: 4. Mycket har ju hänt i Sverige sedan dess, mycket har hänt i världen. Det är ett helt annat samhälle vi har idag jämfört med då. Nu har jag bildat Alternativ för Sverige och vi har registrerats, vi är offentliga, vi kandiderar till riksdagen, jag är partiledare. Det här är en logisk följd av en logisk fortsättning på det jag på något sätt avslutade då i Sverigedemokraterna, och nu fortsätter jag på ett annat sätt i Alternativ för Sverige. Så att det ska bli jätteroligt att få gå in i valrörelsen nu och att få fortsätta bygga upp det här partiet i grunden då, från grunden.
1: Jag undrar om jag ändå skulle kunna få höra några ord av mer om dina idéer. Alltså, om jag säger så här då. Orsaken att jag frågar är att politiker inte bara ställs inför frågor som har benats ut i deras partiprogram, utan de måste också ta som hundratals oförutsedda frågor på volley. Så att för att ha ett hum om hur de kommer att reagera i de situationerna, så måste man också veta vilka underliggande idéer som leder dem till att inta de positioner de intar. Så att du tycker som Gustav Kasselstrand tycker, det är en sak, men vilka idéer är det som vägleder dig och som vi liksom kan använda lite som en hint om vilka positioner du kan tänkas inta i framtiden? Jag till exempel brukar säga att jag är libertarian, som brukar säga ibland att jag är konservativ och lite sådär, och jag vill inte lägga några ord i din mun, men det kanske ett filosofisk eller ideologisk idé.
0: Ja, alltså tanken med det här samtalet är att du ska få svar på dina frågor, och förhoppningsvis bubblas alla lyssnare, så att passa på att grilla mig. Ställ gärna frågor som journalister inte brukar göra. Nu har vi ju tid för ett djupare samtal, så att det är bara att passa på att fråga. Vad det gäller då ideologi, så man måste ha en realistisk syn på vad ideologier är. De flesta partier i Sverige idag, de har ingen ideologi. Socialdemokraterna har ingen ideologi, Moderaterna har ingen ideologi, Sverigedemokraterna har förmodligen ingen ideologi heller. Det här är, alltså politiken idag har blivit så fokuserad på makt. Socialdemokraternas ideologi är ju makt. Du kan inte ha vilken åsikt som helst så länge det gynnar din egen makt. Ideologierna är intressanta. Jag har själv gjort en resa i ideologierna, och jag har tidigare brukat kalla mig för konservativ nationalist. Det gör jag väl visserligen om någon frågar idag också. Jag tycker inte att jag tar inte avstånd från konservatismen på det sättet, men det är en ofullständig ideologi som idag inte ger svar på stora frågor i Sverige. Du säger, ska vi vara konservativa när våra motståndare har mycket mer radikala lösningar, mycket mer långtgående lösningar? Ska vi gå runt och prata om det försiktiga framåtskridandet, och vad är det i så fall vi vill bevara i dagens Sverige? Men konservatismen blir mycket mer, den blir så teoretisk på det här sättet att ja, jag är konservativ och bevarar samhällets goda delar, och i förändringen så ska vi vara väldigt försiktigt framåtskridande. När man tittar på vilket u-land Sverige har blivit, en social soptipp i hela Europa, där världens olika u-länder ser till att skicka sina minst produktiva människor, ja, då är frågan om det är det samhället vi vill bevara. Det är det ju inte. Och därför har jag de senaste åren kommit att bli allt mer skeptisk inför begrepp som konservatism, eftersom det, att vara konservativ idag, det kan lika gärna innebära att du tillhör 40-talist etablissemanget som det är ju deras Sverige som i så fall ska bevaras. Om man bara talar om konservatism utifrån den rådande värdegrunden, som det brukar heta i samhället, eller de rådande värderingarna, det samhälle som vi har idag, det är ju inte det samhälle som jag vill se. Det skulle vara mycket enklare att kalla sig för konservativ om vi pratar om att bevara värderingarna från 50-talet, som jag tycker är mycket mer tilltalande än de värderingar, de dekadenta värderingar som finns i samhället idag. Så därför har jag fått en allt mer sval inställning till konservatismen som ideologi, även om jag såklart, jag tar inte avstånd från den, men jag tycker inte att den är riktigt användbar idag. Sverige har alltså extrema problem, och då måste vi kunna ta till också mer långtgående, mer radikala lösningar för att kunna lösa de här problemen. Om man tar till exempel konservatismens, i och för sig på ett teoretiskt plan, tilltalande princip om försiktiga samhällsförändringar, då är ju det inte riktigt användbart om det är så att man, som det är ganska känt nu, att Alternativ för Sverige vill inleda en omfattande återvandringspolitik på väldigt kort sikt. Ska vi få till stånd den omfattande återvandringspolitiken? Det är ju inte en samhällsförändring som är enligt försiktighetsprincipen på det sättet. Då ska vi väldigt försiktigt demontera det här mångkulturella samhället, det här vänstersamhället som vi lever i idag. Vi har inte den tiden att vänta så länge.

0: anledning att vara så försiktiga när våra motståndare är mycket mer brutala mot oss. Och då måste vi kanske också överge vissa av de här konservativa, den här föreställningen om att framåtskridandet alltid ska vara på försiktig nivå eller försiktig takt. Nationalism, jag är ju självklart nationalist och jag ser det som de allra flesta länder i världen är ju på något sätt nationalistiskt orienterade. Det kan man väl visserligen argumentera för att Sverige också är någonstans, även om det inte är officiellt. Jag är nationalist, men det är också en ideologi som jag alltmer kommer att vilja att den manifesteras i mina politiska förslag, i mina handlingar, snarare än att gå runt och etikettera mig som nationalist hela tiden. Jag kallar mig absolut nationalist. Jag skrev en debattartikel idag där jag sa att jag är nationalist och Europavän. Men jag ser inte riktigt behovet av att i alla givna lägen komma med ideologiska etiketter över vad jag är eller vad Alternativ för Sverige är. Och det är också en av anledningarna till att Alternativ för Sverige inte bekänner sig till någon ideologi officiellt. Utan vi har helt fokuserat på sakpolitiken.
1: Du säger att Sverige är väldigt vanskött. Katastrofalt vanskött till och med. Att det möjligen var... inte var lika vanskött på 50-talet till exempel. Om vi ser bortom Sverige, vilka andra länder i världen kan du se som du tycker är, säg, vilka länder är mest politiskt välskötta?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju tyvärr inte levt i alla världens länder, så att det blir ju bara en betraktelse utifrån mina egna erfarenheter och dels de länder som jag har någon form av intresse eller kunskap om. Så att jag med risk för att jag kanske här missar flera länder så finns det flera länder som kan fungera som exempel i alla fall. Sen har ju alla länder sina problem. Ett land som är väldigt välstyrt och välfungerande, det är ju Singapore, som visserligen har problem genom att de har en extremt låg jag tror till och med bland världens lägsta nativitetstal, så att de föder allt för få barn i Singapore, och det är ju visserligen ett problem i de flesta länder som blir alldeles för rika, så att de har sina problem, men de är ett föredöme på flera sätt, inte minst i kriminalpolitiken, skolpolitiken eller utbildningspolitik generellt sett är de ju väldigt välmående, även försvarspolitik faktiskt. Visste ni att Singapore med bara 5 miljoner invånare har en av världens största arméer, en av världens största flygvapen och största flottor, och i Sydostasien är de ju det land som har den allra största armén, så att det finns väldigt mycket att studera när man tittar på Singapore.
1: Om vi lyfter blicken då från de här med ideologiska etiketterna, vilka är dina politiska förebilder historiskt eller i samtiden?
0: Politiska förebilder, jag kan nog inte riktigt namnge någon specifik person som jag ser som det här är en förebild, det här är en ideolog som jag har försökt följa så mycket jag bara kan. Det finns säkert flera. Så det är inte så att jag har varit ointresserad av att titta på andra politiker eller ideologer. Men samtidigt så har jag alltid varit lite skeptisk till att binda mig för mycket vid att det här är en ideologi, en ideolog som jag försöker följa i varje givet läge. Eftersom ideologierna ger inte svar på alla problem. Man måste också hela tiden komplettera med sitt sunda förnuft och sitt eget kritiska tänkande. Det är en av anledningarna till att jag, som jag nämnde också, har blivit allt mer svalt intresserad, om man får uttrycka det på det sättet, till exempel konservatismen då. Så att jag skulle nog inte namnge någon politisk förebild. Säg så här istället för att vara tråkig. Jag inspireras mycket av Donald Trump. Jag tycker att det var fenomenalt det han gjorde i USA. Jag tycker det är katastrofalt det han gör nu med Syrien. Det är inte någon hemlighet. Men det han gjorde i valkampanjen 2016 var någonting fullständigt unikt i västvärlden. Sen kan det ha utvecklats till en besvikelse enligt väldigt många människor. Jag har inte gett upp hoppet om Donald Trump. Jag tycker att han gjort väldigt mycket bra sedan han blev president. Men hans valkampanj kunde man lära sig otroligt mycket av om man hade ett öppet sinne och vågade tänka på nya sätt. Han bröt ju mig... Han är ju oideologisk på flera sätt, Donald Trump. Det får man ju lugnt säga. Anledningen till att han inte är populär i den kristna högern är ju att han är betraktad som något för liberal för många av dessa. Så att han har ändå brutit med mycket av de gamla, tunga strukturerna i det republikanska partiet och gjort det på sitt eget sätt. Så det var ju väldigt intressant. Marine Le Pen är intressant att studera. Hans-Christian Strache i FPÖ är intressant att studera. Men i grund och botten, och även hela Brexit-kampanjen som sådan var ju också en källa till lärdom. Så någonstans i det här, den här kompotten av olika företrädare, ideologier eller strömningar i västvärlden som har funnits de senaste 10 åren, så har väl hela min politiska inriktning utvecklats successivt. Och jag tror inte att Alternativ för Sverige hade varit samma parti idag om jag till exempel inte hade varit så pass intresserad av omvärldspolitik, av Europa och så vidare. Och inte minst den kokta grodan var ju ett sätt att, eller är fortfarande ett sätt att laborera med nya tankar, att försöka komma framåt hela tiden, inte fastna i gamla tänkesätt, gamla politiska strukturer.
1: Och namnet på ert parti Alternativ för Sverige, det låter i alla fall som att det är inspirerat av det tyska partiet Alternative für Deutschland. Finns det en särskild koppling där, att ni har valt att låna det partiets namn?
0: Ja, alltså det är ju ett bra partinamn. Det är ju en god förklaring till att vi heter Alternativ för Sverige. Sen tycker vi ju att Alternativ för Tyskland är ett intressant parti. Det är ju ett parti som har lyckats bryta igenom i ett land som, precis som Sverige, är väldigt politiskt korrekt. Som lider av fullt med åsiktspoliser och så vidare. Så Tyskland på det sättet är ju ett intressant land att studera. Och de har ju lyckats på väldigt kort tid att bli landets, om det är, tredje största parti. Och fortsätter växa så det knakar även efter deras inträde i Bundestagen. Så att Alternativ för Deutschland, de fick ju en väldigt tidig succé också. De startades 2013 och redan samma val fick de 4,7% av rösterna. Så att de var ju väldigt nära att komma in i deras Bundestag som har 5% spärr. Så att det är ett intressant parti att studera, eftersom det lanserades och väldigt, väldigt fort så fick de en tidig framgång. Då räckte det dock inte ända fram, men så kom de in i Bundestagen valet efter då, det vill säga förra året. Så på det sättet kan man lära sig mycket av dem, att det behöver ju inte vara, om man tänker på det här gamla 1900-tals sättet att göra politik, som även Sverigedemokraterna har varit en del av, att det är 20-25 svåra år av kämpande och gnetande, och till slut så kanske du kommer in i riksdagen. Dagens värld är ju där gäller ju inte det där på samma sätt. Det visar ju de senaste 5-10 åren i västvärlden att man kan lyckas väldigt fort om man gör på rätt sätt. Om man är smartare än de andra och mer disruptiv än de andra, då kan man uppnå framgången väldigt tidigt. Så på det sättet inspirerades vi väl av Alternativet för Deutschland, åtminstone indirekt. Men egentligen så ska man inte dra några allt för stora tolkningar av att vi har likartade partinamn. Men jag har träffat dem på inofficiellt plan. Vi träffades i Helsingfors när jag bodde där. Några partiföreträdare från Alternativ för Deutschland, och de var väldigt trevliga. Det är fortfarande för tidigt att säga vad det här partiet kommer att utvecklas till. Det finns ju lite olika falanger i Alternativ för Deutschland, och de som grundade partiet är ju försvunna från partiet eller mer eller mindre bortkuppade, om jag förstått det rätt. Så att det är ju ett parti som vi nog ska hålla ögonen på framöver, för att det är för tidigt att säga vad som kommer hända med dem.
1: Innan jag går vidare och ställer några frågor om Sverige och svensk politik, så har jag en sista sån här mer övergripande fråga. Du har sagt flera gånger, både i den kokta grodan och i AFS-sammanhang, att de politiska begreppen höger och vänster är överspelade eller irrelevanta. Det där är någonting som jag är lite nyfiken på. Kan du förklara lite närmare vad du menar med det?
0: Ja, alltså de politiska begreppen höger och vänster, som bygger på 1900-tals uppfattningar om svensk politik eller om politik i allmänhet i världen, att de stora striderna står mellan vänster och höger i ekonomisk politik, det tror inte jag att de gör. Det är såklart att det inte är oviktigt, men jag tror inte att den stora striden idag står mellan sossar eller moderater. Nu är visserligen båda de partierna väldigt sossiga, men jag ser helt nya konfliktlinjer växa fram som inte täcks av höger-vänster-skalan. Till exempel frågan om yttrandefrihet eller politisk korrekthet, det vill säga censuren på internet, reglerande lagstiftning så ska jag ta bort konton, alltså hets mot folkgrupp. Det finns ju hur mycket som helst som hotar vår yttrandefrihet idag, och det är ju en pågående debatt. Den täcks ju inte riktigt av vänster-högerskalan. Vi har ju också samma diskussion om globalism och nationalism. Vill vi vara, så att säga, en fullständigt globaliserad värld utan nationsgränser, och där storföretag och storbanker blir de dominerande spelarna? Nej, det vill vi inte. Vi vill vara nationalister. Vi eftersträvar det lokala eller vårt eget i en allt mer globaliserad värld. Så är det ju. Det är ju heller inte en konflikt som täcks av vänster-högerskalan. Kritiken mot EU, kritiken mot NATO, kritiken mot i allmänhet överstatliga organisationer, eller till och med sådana som inte är organisationer utan snarare olika intressen på över statlig nivå som påverkar nationell politik. Det är ju också någonting som växer fram och blir allt mer viktigare idag. Så att det täcks heller inte av höger-vänsterskalan. Det finns säkert fler konflikter, till exempel invandringen. Det är ju mycket märkligt att det ska vara en högeråsikt att vara mot massinvandring. Jag tycker inte att det egentligen är en högeråsikt att vara negativ mot massinvandringen. Så att ska man se allt i en höger-vänsterskala, då kommer ju journalister att placera anti-invandringsförespråkare på en extremhögern, för att det uppfattas vara extremhöger att vara mot massinvandring. Det tycker inte jag att det är. Det är någonting som i de allra flesta länder i världen, åtminstone utanför västvärlden, så är det ju en allmän uppfattning som delas av de allra flesta partier, att man är kritisk mot massinvandring till en nation. Det är ju så att säga inte vänster-höger. Och allra tydligast har det varit i Sverige, där man har haft ett enda parti tidigare, då Sverigedemokraterna, som har varit anti-invandringspartiet, som förpassas till extremhögern på den politiska skalan. Medan om du åker till Finland till exempel, så är ju i stort sett alla partier där är ju på något sätt restriktiva till invandring. Det är inte en höger-vänsteråsikt i Finland att du är invandringskritiker eller inte. Det har det blivit i Sverige, och det tycker jag är olyckligt på flera sätt. Så att jag ser vänster-högerskalan som överlag förlegad, utan att för den saken skulle se ekonomisk politik eller så som förlegat. Det är absolut en viktig fråga. Så det är inte det jag säger, men höger-vänster tycker jag inte är en konstruktiv skala.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Polis i Hongkong slår folk skoningslöst med batonger och använder pepparspray på tunnelbanetåg. Påstår de tillkallats efter rapporter om våldsamheter mot medborgare av radikala demonstranter. Oklart om alla de som skadades och arresterades deltagit i protester. Ja, det var ett par tre veckor sedan tror jag sist som vi pratade om Hongkong. Och det är hög tid att göra en uppdatering därför att situationen är väldigt allvarlig och dramatisk. Och det händer väldigt mycket och Bubbla har fortfarande Hongkong som fokusområde. Det vill säga vi har en särskild avdelning på första sidan som enbart handlar om Hongkong. Så om man lite grann förenklat övergripande ska säga vad som hände sen sist så kan man säga att först så lugnade det ner sig. Från de mest intensiva protesterna och kravallerna och sammandrabbningarna så blev det lite lugnare för, ja, man kan säga en period för två, tre veckor sedan. Och sen så började det trappas upp igen. Så att förra helgen, inte nu i helgen utan helgen innan för en 10 dagar sedan så blev det jag tror att man nådde en ny peak rekordnivå av våldsamma sammandrabbningar. Och sen i veckan efter så greps en mängd ledare, vi tittade på den rubriken tidigare här, om Joshua Wong, Agnes Chow, Andy Chan, Cheng Shuntai. Och det var ju förmodligen ganska signifikant. Det var 28 personer som greps i det här tillfället, men det var eventuellt då liksom riktat strategiskt därför att det var många av dem som var ledare, inklusive ledare som var aktiva 2014 när man hade de senaste vågen av protester i Hongkong. Och det här är en lite intressant aspekt, va? För att den här gången, 2019-protesterna, har man inte alls lika tydligt ledarskap. Man har ju inte specifika personer som går i bräschen och representerar rörelsen. Och det beror ju delvis på att man lärde sig en läxa 2014. För att om man har, och det här är en intressant reflektion i allmänhet, va? Att om man har en centraliserad organisation och med ett ledarskap och olika typer av centraliserad struktur, så är det någonting som ens motståndare kan rikta in sig på och lamslå hela rörelsen. Och därför har man nu istället satsat på en mycket mer decentraliserad modell. Och det är ett väldigt avsiktligt val helt säkert från aktivisterna som gör det här. Så att man använder sig av som disparata olika internettjänster, olika forum, chattappen, Telegram. Och man håller kontakten också, kan man säga, liksom, mun mot mun under protesterna och sprider ord och strategiska idéer och metoder och så vidare. Så att man är inte alls lika beroende av ledarskap. Men det skickar givetvis en stark signal för de här personerna är välkända och så vidare. Och även de kinesiska myndigheterna har skickat starka signaler, starka varningar. De har försökt stoppa en demonstration som skulle ägt rum eller som hade sökt tillstånd för att äga rum, ja, vilken av dagarna det nu blir, i lördags. Det var en grupp som heter Civil Human Rights Front. Och det var lite grann fokus. Men då, trots de här, eller ja, trots eller på grund av, det kan vi diskutera, men det som följde var inte en nedtrappning. Det var inte så att man lyckades kväsa, lägga en våt filt över protesterna. Utan tvärtom, så det som hände nu i helgen var en ytterligare upptrappning. Ytterligare liksom, pikar av sammandrabbningar och våld. Trots då kinesernas varning om att liksom, ni måste passa er nu, liksom, vi kommer inte tolerera våld. Vi kommer eskalera det här. Vi kommer göra allt vi behöver. Vi kommer inte liksom ta några hänsyn. Vi kommer skoningslöst slå ner allt våld. Så trots det då så har vi haft andra helgen i rad. Och nu ännu mer eskalerat. Veritabla explosioner. Av våldsamma protester i Hongkong. Och våldsamma motreaktioner. Några av de saker som har varit nya nu i helgen. Är att polisen har skjutit skarpt. För första gången. Och det man har skjutit då framförallt varningsskott och man har också använt vattenkanoner. Det är första gången den här vändan som man har satt in vattenkanoner. Dessutom är en ganska intressant, eller en ganska läskig twist, nämligen att vattenkanonen är inte bara fylld med vatten, utan dessutom så tillsätter man ett färgämne, ett blått färgämne, vilket gör att om du blir träffad av vattenkanonen så kommer du ha blåa fläckar på huden, vilket gör att även efter protesten nästa dag, om du går på gatan, så kan polisen plocka upp dig, för de ser att du har varit i skottlinjen för den här vattenkanonerna. Så det har ju en extra skrämmande effekt, förutom att bara kontrollera folkmassorna. Utöver det så är det naturligtvis tårgas, det är pepparspray, det är batongslag. Det har kommit videos nu dagarna på hur polisen i Hongkong springer runt bland annat på tunnelbanevagnar. Och det ser ut som att de slår vilt omkring sig med batongerna. Alltså som en sorts urspårat övervåld. Och det är också ett exempel att de slår människor som ligger ner. Och sen så springer de bara vidare. Så det är inte ens så att de griper eller kontrollerar människor. Utan de springer bara runt och spöar folk lite slumpmässigt. Så att det liknar mer en sorts att man liksom terroriserar och skrämmer folk. De som protesterar å andra sidan, de trappar också upp. Nu har de påkar, baseballträn, de kastar gatstenar, de har brandbomber. De har också börjat anlägga bränder. Bland annat en stor brand på gatan i närheten av Hongkongs polishögkvarter. Och det är ganska mycket skadegörelse i tunnelbanan. Tunnelbanan i Hongkong är liksom ett intressant specialfall, för att den drivs då av ett företag som heter MTR, som är väldigt viktigt och kan man säga, det är liksom en värld i sig, som jag har förstått det, i Hongkong. Liksom ett eget, en egen en domän kan man säga i samhället där. Och givetvis så är då tunnelbanesystemet extremt viktigt för hur Hongkong fungerar. Och MTR har blivit anklagade för att ha betett sig illa i den här krisen, att de har begått medlöperi, bland annat för att de har stängt vissa stationer. De har stängt tunnelbanestationerna i närheten av pågående protester. Vilket då gör det, jag antar då att anklagelsen bygger på att då är det svårare för de som protesterar att ta sig därifrån med tunnelbanan. Det är lättare för polisen att kontrollera dem och så vidare. MTR är för övrigt samma företag som driver Stockholms tunnelbana på entreprenad. Så att Det har man ju skrutit om tidigare, att de som är så bra på att sköta tunnelbanan i Hongkong.
0: Nej, är det samma företag? Jag tyckte jag kände igen det.
1: Ja, det är samma företag. De har lagt anbud och fått uppdraget då att köra tunnelbanan i Stockholm. Jag hoppas att det är uppdaterade uppgifter. De har gjort i alla fall i Stockholm. Jag tror att det är fortfarande de som gör det. Så det är en liten Sverigekoppling kan man säga, mitt i alltihopa. Jättemånga människor har gripits. Alltså, dussintals människor greps. Häromdagen så bara en person som grep som var 12 år gammal, vilket fick en del uppmärksamhet. Sammanlagt så är det ju alltså hundratals, jag tror tusentals demonstranter som har gripits. Och jag läste en kommentar någonstans, en lite syrlig kommentar, att mer än 1000 demonstranter är gripna, men inte en enda polis har deklarerats misstänkt för våld i tjänsten eller övervåld. Däremot har en del poliser blivit skadade. Det är dussintals poliser officiellt då som är skadade. Så det är väldigt våldsamt och kaotiskt på Hongkongs gator. Och samtidigt så, det är inte så att det pågår någon konstruktiv dialog. Att man sitter vid förhandlingsbordet och försöker hitta någon lösning för att lugna ner situationen. Carrie Lam, Hongkongs ledare, har haft ett möte bakom lyckta dörrar med någonting som man kallar för, det här är en ganska rolig fras, man kallar för moderata aktivister. Jag vet inte vad du säger, Niklas, har vi hört den frasen förut någonstans? Så att de
0: låter bekant.
1: Ja, så vi har moderata rebeller i Hongkong och de får sitta ner och prata med Carrie Lam, men ingen får veta vad de säger. Så att ja, det är ingen riktig dialog, och det är på förhand bestämt att alla demonstranternas krav ska avvisas. Vi pratade lite om det här förra gången vi pratade om Hongkong Radio Bubbla, men jag läste sedan dess att det finns uppgifter om att Carrie Lam ville tillmötesgå några av kraven. Och hon ville vara liksom mer, ja, hon ville vara mer tillmötesgående för att lugna ner protesterna. Men fick blankt nej från sina chefer i Kina, som gav henne glasklara instruktioner om att inte tillmötesgå på några punkter. Ja. Så det går inte så jättebra med konflikten, utan snarare verkar vara en eskalering, och Vi verkar inte ha kommit till någon sorts vändpunkt där man kan se någon sorts naturlig, någon naturlig nedtrappning. Och under tiden så förvärras den ekonomiska situationen i Hongkong. För naturligtvis så kan det inte gå obemärkt förbi Hongkongs ekonomi. Så en sak är till exempel att man har justerat ner BNP-tillväxtprognosen för 2019. Ursprungliga prognosen var mellan 2-3% tillväxt. Nu är prognosen mellan 0-1% tillväxt. Hongkongbörsen har dykt. Den är ner mer än 25% sedan i juni. Turismen har också kraschat. Antalet turister har minskat med 30% och nu under sommaren jämfört med förra året. Och hotellpriserna, hälften av hotellrummen står tomma. Och i motsvarande mån då, så har hotellpriserna sjunkit. Så att hotellpriserna är 50% av vad de var. Så att om man vill åka till Hongkong och kanske köra lite kravallturism eller sånt där, då kan man bo väldigt billigt. Alltså man kan bo på en spotstyver på lyxhotell nu i Hongkong. För de står tomma och dumpar priserna. Handeln, alltså detaljhandel, butiker och sånt där i Hongkong har väldigt tufft med försäljningen. Förra året ökade försäljningen 8,7% i ett sånt där segment. Och i år har motsvarande försäljningen minskat med 10%. Så företag i alla möjliga branscher gör nedskärningar, man säger upp personal. Flygbolagen drabbas väldigt mycket, de håller på att lägga om sina scheman. De sätter in mindre flygplan på samma rutter och flaggar för att de kommer göra ännu mer nedskärningar. För att det är också på flygplatsen i Hongkong så har man redan ställt in många flighter. Och varje gång det blir protester så måste man göra det igen. Så att nu funderar man på att vara mer preventiv med de här sakerna. Ja. Jag försöker hålla lite koll också på bland folk jag känner. Expats i Hongkong, investerare som har intressen i Hongkong och sånt där. Och jag gjorde en reflektion att för en månad sedan när vi på Bubbla började fokusera mer på Hongkong, när vi gjorde fokusämnet på första sidan och så vidare. Jag tror att det var nästan prick en månad sedan. Då pratade jag lite grann med mina kontakter i Hongkong och de var ganska tillbakalutade då. De var lite så överslätande, sa att nej, men det är ingen fara, liksom, det kommer blåsa över. Vi har sett det här förut, det är lite överdrivet i media och sånt där. 2-3 veckor senare så var det helt andra tongångar. Samma människor säger då att de lät ganska så nedslagna, defaitistiska och känner så här att vissa känner att det är kört och de börjar jobba ganska seriöst på sin exitplan och hur kan man ta sig loss från Hongkong. Och det här är en väldigt allvarlig fråga för Hongkong som är en väldigt viktigt ekonomiskt nav. Alltså hur ska Hongkong bli attraktivt igen? Hongkong som till och med har varit känt som en trygg, säker hamn i vilket man kan placera kapital och driva företag och såna här saker. Ett annat sån här indikator är att antalet personer som flyttar från Hongkong till Taiwan har ökat med 28%. Det är dit folk oftast, alltså de etniska kineserna i Hongkong. Taiwan är det som ligger närmast till hands när de flyttar. För att det är liksom på vissa sätt liknande förstås. Alltså det är kinesiskt talande, en del av liksom den större kinesiska sfären. Men ett mer liksom ett icke-kommunistiskt, mer kapitalistiskt system och så vidare. Och de står tydligen för nästan 10% av all invandring till Taiwan och de välkomnas också av Taiwan. Taiwans regering gått ut och sagt uttryckligen nu att de ser att invandring från Hongkong ökar väldigt mycket och de tycker det är bra. Dörren står öppen för Hongkongborna. Det finns ingen övergräns på hur många från Hongkong som de tar emot. Och det finns ett sorts strömlinjeformat system för Hongkongbor att man kan säga så köpa medborgarskap i Taiwan. Lite som man kan göra i andra länder. Jag tror att det kostar ungefär 2 miljoner kronor att för en Hongkongbo att ta sig in i Taiwan. På den positiva sidan är någonting som jag sett som ändå är lite intressant åt det uppmuntrande hållet. Så har faktiskt några av de stora globala sociala medieplattformarna agerat mot Kina i den här situationen. Så att Twitter, Facebook och YouTube har raderat tusentals konton och kanaler. Och vi är ofta kritiska till censur och kanalradering. Men i det här fallet så handlar det om då kanaler och bottar och sånt där som påstås vara redskap som den kinesiska regimen använder för att sprida desinformation. Och där kan man eventuellt tycka att det finns en viss rimlighet i att ta bort dem. Dessutom har Twitter förbjudit kinesiska myndigheter att annonsera på Twitter. För de har tydligen använt det som en ganska stor kanal. De har köpt mycket uppmärksamhet på Twitter för att föra ut sin propaganda. Och det har varit en del debatt om det här. Lite underrapporterad fråga kan jag känna. Inte för att... Ja, det finns en sån här dubbelhet, va? Det finns en sorts hyckleri från båda sidorna. En sak som jag läste om som är lite komiskt var att en representant för den kinesiska regeringen sa tydligen vid någon presskonferens, han var väldigt kritisk mot det här att man tog bort kinesiska myndigheters möjligheter att annonsera på Twitter, stängde ner deras Facebook-konton och sånt där. Och då sa han att invånare och medier i Kina har all rätt att uttrycka sig om de här protesterna. Vi måste få göra vår röst hörd. Och det är ju väldigt, finns ändå en svart ironi i det, eftersom både Twitter och Facebook och YouTube tror jag är förbjudna i Kina, eller blockerade. Så det är kanaler som regimen använder för att föra ut propaganda till resten av världen. Och de blir jättegnälliga när de inte får göra det. Men samtidigt får inte inhemska befolkningen ens titta på de plattformarna om de får bestämma. Men samtidigt så finns det den här ironin åt andra hållet. För att så här, fine, Twitter och Facebook, de gör vissa drag nu för att stoppa kinesisk desinformation. Men samtidigt så jobbar ju Facebook stenhårt för att fjäska för Kina, för att komma in på den marknaden. Twitter är ökända för att de spelar diktatorer i händerna, anpassar sin tjänst, filtrerar dem på specifika sätt för att det ska funka i Turkiet, så får Erdogan sitt eget Twitter-filter och så vidare. Ja, det här är välkänt för radiobubblalyssnare. Ja, jag och Boris, vi har pratat en del om de här frågorna och jag har ju uttryckt inte minst en del pessimistiska idéer, men jag är nyfiken på dina tankar, Nicholas. De här protesterna som pågår i Hongkong, alltså en fråga som jag tycker är intressant och grubblar över, det är, har de någon utsikt att lyckas? Finns det någon chans för Hongkong att undslippa assimilering till kommunistkina? Och de här protesterna då, liksom, hjälper de eller skälper de? Finns det kanske något annat som folk i Hongkong borde gjort istället, om de nu vill bevara det här mer nyliberala systemet som de har haft från tiden under brittiskt styre? Vad tror du, Nicholas?
0: Ja, när vi pratar om protester och demonstrationsmarscher och liknande tilltag här i den demokratiska världen, så brukar jag se på det som en form av religionsutövning. Att den svenska folkrörelsen är egentligen som, det är som en kyrka, men istället för att be till Gud så ber man till staten. Och det verkar som att Hongkongborna har tagit väldigt mycket intryck av den västerländska demokratireligionen, och att om vi bara protesterar och är ute och visar vad vi tycker, då måste politikerna göra som vi vill. Det är ju en vanlig uppfattning, vanlig vidskepelse i västvärlden, att politikerna måste göra ditten eller datten för att man varit ute och demonstrerat. Och jag tror att det finns egentligen två mekanismer med vilket det här kan fungera. Det ena är om politikerna själva lider av samma vidskepelse. Det är väldigt vanligt bland högerpartier att de tror på samma religion, och att men nu säger ju folk att vi måste. Det var 300 på Sergels torg som sa att vi måste stoppa skattesänkningar. Ja men då måste vi väl det då. Ja, det är väl så. Det är så det funkar. Det brukar inte funka så bra på partier på den andra delen av den politiska skalan. Det som kan funka då är att man skickar ut sina egna stödtrupper för att visa, liksom, kolla här vad mycket stöd vi har, nu ska vi baxa igenom det här lagförslaget, och så låtsas man att det är någon uppdämd folklig vrede man tillmötesgår, men i själva verket så hade de där protesterna aldrig fungerat om man inte haft backning inom det politiska etablissemanget. Och om vi ska titta på Hongkong då, hur stor är risken för att den kinesiska staten ska lida av demokratiska vidskepelser? Ja, inte särskilt stor. De har ju från sitt eget strategiska perspektiv gjort 100% rätt när de har vägrat tillmötesgå några som helst krav hos Hongkong-demonstranterna. Man ska se logiken i en sån här händelse lite som hur man i väst bemöter social justice warriors. Alltså inte nödvändigtvis att vi måste göra någon moralisk jämförelse där, men jag tror att det är samma dramaturgi som utspelas, att om du ber om ursäkt till en sån mobb eller till mötesgården på något sätt, det kommer ju inte få reaktionerna att minska. Tvärtom så kommer ju sådana människor bara att de kommer få bättre stridsmoral och det. Kolla, nu är vi ett steg närmare att uppnå våra mål. Det är precis det som skulle ha hänt i Hongkong om Kina tillåtit någon form av kompromisser. Så att från det kinesiska perspektivet så är det mycket klokt att bara säga blankt nej, vi ska inte gå med på någonting för de här människorna. Den chans som Hongkong möjligtvis har är ju då om de ska få hjälp av en högre makt, och den högre makten i detta fall är väl USA då. Och det ser vi också, det är väl, jag vet inte om det är medvetet eller inte, men jag har ju sett bilder på Hongkong-demonstrationer där man har viftat med amerikanska flaggor. Det var ju någon vända pratar man att man ska ha en Hongkong Bill of Rights, lite som amerikanerna har, och det är väldigt smart där, för att det är just amerikanerna man ska appellera till. Det är väl egentligen det enda hoppet de har att få någon typ av beskydd från den amerikanska staten, därför att jag menar, vad ska de göra? Ska de besegra den kinesiska armén? Det kommer inte hända. Men skulle de kunna få beskydd då explicit eller implicit av det amerikanska kärnvapenparaplyet, ja, då har man väl lite mer gynnsamma förutsättningar än man har haft.
1: Ja, det är i alla fall en optimistisk ett försök till optimism då, att man skulle eventuellt kunna få amerikanerna på sin sida. Frågan är varför amerikanerna skulle ta en sån oerhörd risk. Det skulle vara om Hongkong kan bli en bricka i deras större spel på något sätt kanske. Men, eller vad tror du? Kan man tänka sig något amerikanskt intresse av att alltså, till och med riskera liksom ett kärnvapenhot, kärnvapenkrig med Kina för att försvara Hongkong? Varför skulle man göra det?
0: Nej, det skulle väl krävts att det fanns liksom israeliska intressen där. Det är bara då man går ut och krigar hejvilt. Det är det demonstranterna kanske borde ha gjort i första hand. Bli bundis med israeliska utrikesdepartementet, se till att få dit en massa israeliska företag, och sen så kommer ju USA givetvis lojalt och säga jaha, oj, nej, men nu hotas de intressena. Ja, men då måste vi gå ut och slåss för dem. Beväpna de moderata rebellerna.
1: Jag har ju tidigare varit inne på att Hongkong borde ha gjort som Singapore och blivit superbundis med Israel och emulerat Israels militära uppbyggnad. Men det här var lite annan, det är en smart variant då. Att man skulle också kunna, om man kanske så här konvertera, börja bygga synagogor. Och rätt vad det är så får man jänkarna på sin sida. Det blir obligatoriskt.
0: Ja, det hade varit den riktiga expresståget till beskydd. Regelrätta konverteringar.
1: Behöver ingen jättemilitär makt eller kärnvapen eller sånt där. Allt som behövs är att sätta på sig en rolig mössa och bygga lite nya specialkyrkor. Ja. En annan tanke som jag har sett dyka upp, och det var intressant tycker jag, för det kom från, av alla människor, Steve Bannon, som är lite grann av en Kina-expert. Där. Han sa i en intervju, jag vet inte exakt när den gjordes, jag tror den är ganska gammal, men den publicerades offentligt, när jag var bakom en betalvägg på Kyle Bass YouTube-kanal, tror jag. Sen så kom den upp relativt nyligen. Och där säger Bannon att det kinesiska kommunistpartiet är ganska känsligt för interna oroligheter. De kan inte hantera ett nytt himmelska fridens torg. Så att om det blir en stor våldsam sammandrabbning med folk som dör och så vidare, och liksom en sorts militär konfrontation på Hongkongs gator, då kommer det, jag tror han uttryckte som att det kommer bli början till slutet för det kinesiska kommunistpartiet. Det vill säga, det kommer skapa så mycket oroligheter och protester internt i Kina, internt i fastlandskina, att det till slut kommer leda till att hela systemet kollapsar. Och jag vet inte vad jag ska säga om den tesen, jag har ingen särskild uppfattning om det, men där skulle man kunna spekulera i alla fall att även om Hongkongs kamp just nu verkar hopplös, så kanske den kan knytas till en större intern konflikt i Kina och bli en sorts spelbricka, en utlösande faktor som medför större förändringar i Kina och därmed även på sikt förändringar för Hongkong. Så där skulle man eventuellt kunna se de som protesterar på gatorna i Hongkong som att de kämpar inte bara för Hongkong utan för hela Kina. Och kanske om det nu eskaleras till en mer en blodig sammandrabbning, så kanske det faktiskt skulle kunna ha positiva effekter på hela Kina politiskt.
0: Jag är skeptisk. Jag skulle behöva höra mer detaljer. Jag tycker, jag menar, all respekt för Bannon, men jag tycker det här låter lite grann som demokratisk teologi bara. Att, ja, men om det blir en massaker, det går ju inte, då kommer systemet kollapsa. Jag vill gärna veta hur, därför att de flesta politiska system, de klarar sig fint genom att massakrera sina fiender. Faktum är att de brukar bli starkare när deras fiender dör. Det är så det brukar funka.
1: Mm. Ja. Jag är benägen att hålla med, och det finns några faktorer. Om man tittar lite framåt så finns det några faktorer som tyder på att det faktiskt kommer bli mer eskalering och en ännu tråkigare situation i Hongkong. En av dem är som sagt att det pågår liksom en ömsesidig upptrappning, och det pågår ingen liksom dialog eller dämpning, så vitt jag kan se. Utan tvärtom blir retoriken hårdare och hårdare. Båda sidorna blir mer och mer oförsonliga och militanta. Och vi närmar oss nu ett viktigt datum för kineserna, nämligen den 1 oktober. Därför att den 1 oktober 1949, för 70 år sedan, så grundades kommunistkina, Folkrepubliken Kina. Så kommunistkina fyller 70 år den 1 oktober, mindre än en månad kvar. Och enligt uppgift så har det kommit uppgifter från Beijing om att de här protesterna ska vara grundligt och definitivt krossade den 1 oktober. Ingenting får på något sätt störa det här firandet av 70-årsdagen. Så att gissningsvis så kommer man vilja, om den kinesiska arbetshypotesen är att man kan slå ner det här med våld, så är tiden då man ska sätta in det i våldet, det är ungefär nu, de närmaste 2-3 veckorna från och med nu. Så att man är klar med lite marginal till den 1 oktober. Ja, det var några spaningar, några nedslag och spaningar om Hongkong. Vi fortsätter ett par gånger i månaden minst att göra sådana här nyhetssvep, vad som händer. Ett tips för er som är intresserade och vill följa mer med högre frekvens. Vi postar en del länkar på Bubbla, i den särskilda Hongkong-avdelningen som vi har just nu. Men en väldigt bra sajt som jag själv använder för att förbereda mig för de här inslagen är inbeijing.se, Jojo Olssons sajt. Otroligt bra, både inläggen på hans sajt och nyhetsbreven som man får om man stödjer honom ekonomiskt på Patreon, vilket jag gör. Det är tips. Får man väldigt bra nyhetssammanställningar och analyser och såna här saker. Så det är därifrån jag får mycket av informationen när jag läser, och han är väldigt produktiv, så att där kan man följa liksom på daglig basis. Baserat på mycket kinesiska källor naturligtvis, men översatt till svenska.
2: Så klumpig jag är då.
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.
1: Ja.
5: Ska vi ta till inslag
1: eller? Trevligt väder här i Budapest. Vad säger du om senaste Game of Thrones?
5: Ja, nej, det var inte heller så uppmuntrande.
1: Extra långt avsnitt så att de har liksom 50% extra tid för att kvadda hela serien.
5: Ja.
1: Det var åtminstone vad jag hörde dig säga tidigare, att de har helt pajat Game of Thrones nu, all lore och
5: ja,
1: storylines och allting.
5: De har gjort det över tid, men det fanns ju fortfarande de grundläggande trådarna kvar från de första säsongerna och liksom det som GRM har liksom byggt upp i böckerna. Men, och jag vill inte spoila för mycket nu för de som inte har sett det senaste avsnittet.
1: Spoila rubbet.
5: Nej, men ska jag göra det?
1: Bara gör det.
5: Okay, så
1: ni som inte vill ha spoilers, ni kan bara stänga av.
5: Det första som händer är att de ställer upp liksom sitt försvar mot en liksom anstormande armén av döda ting. Och det ser liksom so far so good lite grann. tycker man. Men varenda liksom beslut som de fattar, varje drag de gör på liksom schackbrädet är totalt efterblivet. Alltså det finns liksom inte ett enda move som de gör på liksom på fältet som är överhuvudtaget logiskt, utan de ska liksom först ska de så här offra alla hästburna utbölningar och sen ska de skicka iväg alltså att alla dör det första som händer, alla hästburna utbölningar, och sen ska de skicka iväg ett stort gäng liksom av de allra bästa krigarna som de överhuvudtaget har och bara slakta dem också. Och sen så har de liksom kvar de här, vad är det, 8000 kastraterna från andra sidan pölen som ska stå liksom och försvara Winterfell. Och ja, nej, men de har liksom ingen strategi överhuvudtaget för hur de ska använda de här 8000 mannen för att liksom försvara eller hålla gränsen, eller liksom de har inte tänkt att de ska ha några reserv heller att ha kvar då bakom muren. Om det skulle vara så att de måste retirera, utan det är liksom det är totalt upplagt för slakt under hela den här liksom scenen som är jättelång och man ser ingenting för att allting är liksom mörkt och obegripligt och svårt att hänga med. Så har de då beslutat att de ska inte låta drakarna elda upp de döda liksom den döda armén, så, trots att de vet att det är en av de mest effektiva sätten. De har liksom, jag vet inte hur man ska liksom jämföra det med, men någon typ av liksom tungt liksom artilleri eller någonting motsvarande som de skulle kunna använda, till exempel genom att positionera drakarna på muren utan att då riskera att drakarna blir konverterade till till den döda sidan så att säga, eftersom de vet om att armén av döda kommer komma före The Night King. Men de tycker att det är bättre att drakarna håller sig undan under hela slagsmålet. Och ja, så att i princip de decimerar varenda människa. Det finns nog kanske 35 personer kvar mot avsnittets slut. Och man har tänkt sig att någonting intressant ska hända när Night King och Bran träffas, för att de har liksom någon intressant dualitet på gång av någon anledning. Men det enda som händer är att de står och stirrar på varandra, och sen från ingenstans så hoppar Arya upp och dödar The Night King. Och det är bara så här, wait, what? Det finns liksom ingen liksom uppbyggd anspänning som släpper. Ingen liksom, inget svar på en enda fråga. Ingen liksom logik, och liksom allting bara så här. Det enda som hela avsnittet går ut på är att man ska först döda massa utlänningar, och sen ska man döda massa liksom heroiska krigare, och sen ska man döda varenda jävla människa, ursäkta uttrycket, och sen ska man liksom bara nöja sig med girl power. Tack. Tack för det.
1: Ja, jag tyckte det här med drakarna kanske var det mest ögonfallande, att de har de här superkraftfulla, övermäktiga två stridsdjur. Så dels så flyger de bara omkring och gör absolut ingenting under större delen av striden. När, liksom, när tusentals soldater dör på fältet, så skulle de bara kunna åka där och bränna motståndarsidan, vilket de gör bitvis, men större delen av tiden gör de ingenting. Och ibland så flyger de bara iväg och gör ingenting. Och vid ett tillfälle ska de slåss mot fiendedraken. Men då gör de alltid det en drake i taget. De har liksom inte den smarta idén att två drakar samtidigt ska ge sig på den enda draken på andra sidan för att göra slut på den.
5: Nej.
1: Utan de ska liksom turas om medan andra draken är iväg och gör ingenting. Och stora tiden så står de bara på en klippa och tittar på. Och generellt så gör ju liksom Daenerys och Jon gör ingenting i hela avsnittet. Och sen, precis som du säger, och att de offrar alla Dothrakis det första de gör, det misstänker jag är Daenerys hämnd för att de inte behandlade den så bra efter att Khal Drogo dog.
5: Ah, ja.
1: Så då ska de äntligen ta igen på alla Dothrakis genom att döda, offra alla det första de gör i striden.
5: Ja.
1: Ja, det var riktigt kass. Och sen, det jag tänkte också på, det är att man hade ändå förväntat sig att väldigt många huvudpersoner skulle dö.
5: Mm.
1: Men så vitt jag kan se så är det Theon dog, det har vi fått se. Förmodligen så dog Ser Jorah.
5: Ja.
1: Arya blev skadad i alla fall av Night King, men vi fick inte se henne dö. Och jag tror inte vi fick se Jorah dö heller. Så jag tror att det är bara Theon som är officiellt död. Alla andra lever fortfarande mot alla odds. Så liksom Jon lever, Jaime Lannister lever, Brienne of Tarth lever, Sam Tarly lever, alla
5: Storos dog också.
1: Just det, och han är lite mer en sidokaraktär liksom. Ja. Tyrion lever, Så att det var inte heller det här liksom att man dödade av massa huvudpersoner. Nej. Vilket ändå hade varit ganska bra läge. Så att alla huvudpersonerna är vid liv nu för att då men så här, förmodligen marschera söderut, kriga mot Cersei.
5: I en grupp på 35 personer.
1: Och sätta Danny och Johnny på järntronen.
5: Ja, oh, nej.
1: Nej, och ska vi ens kolla på sista avsnittet?
5: Jag måste nog göra det ändå. Jag vet inte, jag vill självskada eller någonting. Men det har varit ganska mycket kontrovers kring den här saken. För att tydligen så är det så folk på Twitter har så här skapat en pseudodebatt. För att de anser att det finns en massa så här disgruntled neckbeards som är ute och kallar Arias så här starka moment för Mary Sue moment. Och det är alltså ett begrepp som syftar på så här overpowered female leads. Som är liksom så här, ja, men alla som har tittat på liksom någon Hollywood-produktion eller Netflix eller någonting senaste åren vet ju att kvinnor kan uppenbarligen trots liksom sin uppenbart liksom minuskula kroppsbyggnad rå på vilket muskelknippe som helst till skurk utan några som helst problem. Och det finns en hel del andra liksom aspekter av den här förljugenheten som har helt tagit greppet om liksom all typ av PK-produktion. Så att det finns liksom ingen realism överhuvudtaget kopplat till det här längre. I alla fall. Och då är det så att alla liksom SJVs tycker att det är fantastiskt att vi äntligen har starka kvinnliga karaktärer som har intrikata liksom utvecklingslinjer och så vidare. Och så har de sagt att så här, men det har varit så uppenbart att Arya har blivit tränad i flera år nu för att hon skulle vara den som skulle döda The Night King. Och man är så här, oerhört krystat. Nej, absolut inte. Men i alla fall, de här SJVs är väldigt sura för att de har inbillat sig att folk har varit ute och debatterat mot att Arya har dödat Night King. För att det var orealistiskt och att hon var en Mary Sue och sådär. Tydligen så finns det ingen som har liksom framhärdat den här poängen, även om de hade gjort det, hade haft helt rätt. Så att det har liksom uppstått en opinionsstorm kan man säga kring det här fenomenet, eller vad man ska kalla det som hände.
1: Det begreppet Mary Sue, jag är nog inte den enda som aldrig har hört det förut. Jag har hört talas om det.
5: Ja, men ni får googla, ni som är intresserade av det. I korthet så betyder det i princip bara overpowered female lead character eller något sånt där. Och så har det orsakat till att det heter Mary Sue är för att det finns en karaktär i någon film som hette så, som var så här liksom karikatyrmässigt overpowered. I alla fall, det är väldigt tråkigt, väldigt irriterande, och sen så är det väldigt så här roligt att folk ska liksom ha den här pseudodebatten mot ett motståndarlag som inte ens orkar bry sig om att prata om det, för att vem bryr sig liksom?
1: Jag tyckte det var ganska kul att kolla på Game of Thrones, men det här var absolut det sämsta, tråkigaste avsnittet jag sett. Det var händelselöst, ointressant. Du brukar ändå ha liksom highlights de flesta avsnitt, inklusive det förra och var det förra som var på säsong 8 då, men är riktigt antiklimax faktiskt. Men jag måste säga, jag ser ändå fram, ärligt talat, mot avslutningen. Det ska bli kul att se hur de får ihop det.
5: Ja.
1: Och givetvis så, ja, jag har ju alltid hejat på familjen Lannister hela vägen genom serien. Ända fram till nu för några veckor sedan när jag läste på om bakgrunden och om alltså, tronföljdsfrågorna och liksom historien kring järntronen och de olika familjerna och så vidare. Och då insåg jag att det är absolut glasklart uppenbart utan någon som helst tvekan att familjen Targaryen har rätt till tronen. Därför att de skapade järntronen och alla de andra familjerna är bara liksom pretendenter med extremt lösa anspråk. Det absolut enda anspråk som någon annan familj har på järntronen, det är att de någonstans i ett dunkelt förflutet har varit ingifta med familjen Targaryen. Alla andra claims på tronen bygger på ingift i Targaryen-familjen, som jag har förstått det. Till och med då Baratheon har det åberopat att han har lite Targaryen-blod för att bli. Så att det absolut kan ju bara Daenerys och Jon komma på fråga som tronföljare. Så tyvärr så kan jag inte hålla längre på familjen Lannister som jag har gjort hittills. Men nu undrar jag inte börja göra det ändå. Jag är bara så trött på dem. Jag har alltid varit trött på dem, men särskilt nu. Så jag tror ändå jag håller på Cersei. Ja. Jaime, gå hem till din din systerfru, gör fred och bekämpa de här barbarerna nu.
5: Ja, alltså jag tror ju att nu när de verkligen har liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva det senaste avsnittets haveri, men jag skulle inte bli förvånad ifall det kommer liksom, de kanske introducerar en helt ny karaktär som slutar på järntronen, eller så blir det typ så här, ja men det blir Sansa, för att hon har liksom varit den ädlaste liksom drottningpretendenten under hela säsongerna, så att därför så, och hon är girl power också, så det blir jättebra. Strunta i förklaringar och det här med linjer och liksom anspråk på tronen, och vem bryr sig inte där, det där är bara inte, det är ingen bra tv.
1: Det är väldigt gammaldags och sunkigt faktiskt med tronföljder och historiska motiveringar.
5: Mm.
1: Det är den som har mest girl power vinner väl?
5: Ja.
1: Om det inte finns någon som är transsexuell, för då vinner de.
5: Du är very samlad. Nej, han är inte transsexuell.
1: Det skulle kunna vara han. Och det värsta är om det finns en muslim, för då kommer garanterat de hamna på järntronen. För muslim är ännu bättre än trans.
5: Ja.
1: Som är bättre än feminism, som är bättre än bög.
5: Det finns ju faktiskt en lesbisk sydländsk klan som är med i kampen fortfarande.
1: Där ser man. Mm. Där ser man. Ja, kom ihåg, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Lilla spaning. Se om 2 veckor, antar jag, vem som hade rätt i slutändan.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
7: Bert Stålhammar. Medieutredningen liknar Orwells profetior. Del av strategi för att fördriva 1000-årig kristendomstradition. Normkritik, fältrop för trogna. Bert Stålhammar, han är professor emeritus och gammal pedagog kan man säga, utbildningsexpert. Har jobbat med utbildningsforskning och även jobbat som universitetsrektor. Och han är också folkpartistisk politiker och kristen. Och han tar upp ett specifikt problem som kan komma i framtiden med den nya medieutredningen och det förslag som finns där till att villkora stöd till medier baserat på deras åsikter. De måste företräda värdegrunden, hur den nu tolkas